0: att riktigt skicka så många som skulle behövas för att påverka valutgången i Armenien, därför att det sittande regeringspartiet Civil Contract under Pashinyans ledning leder i opinionsundersökningarna så mycket att det skulle krävas väldigt mycket för att påverka valutgången. Det är lite skillnad i Moldavien där de senaste valen har stått väldigt jämnt mellan två olika block, kan man säga.
1: Mm. Och du nämner ju Moldavien här. Vi har pratat tidigare om just ryska försök till valpåverkan där och även i länder som Ungern. Men i de här fallen så har ju utgången inte blivit den som Ryssland har hoppats. Hur troligt är det att Kreml ändå lyckas bättre än nu då med att påverka valet i Armenien?
0: Jag skulle säga att förutsättningarna är sämre i Armenien. Visserligen är nog beredskapen förmodligen sämre hos de armeniska myndigheterna att bemöta det här hybridkriget från Ryssland jämfört med det moldaviska valet, åtminstone det som var förra året. Men om det var ganska tajt i Moldavien så är det förmodligen i Armenien en allt för stor glapp mellan partierna, och den sittande regeringspartiet kommer förmodligen vinna. Och samtidigt så tycker jag kanske att vi ska vara försiktiga och utmåla den sittande regeringen som den enda pro-europeiska alternativet. Det handlar i första hand om ett samarbete med EU och inte om EU-integration. Och även om oppositionen bedöms som pro-rysk så är det ändå så att det handlar inte om att helt klippa banden med Europa.
1: Mm.
0: Att ha en öppet prorysk inställning i Armenien idag är närmast toxiskt, för att Ryssland är så impopulärt generellt bland de armeniska väljarna. Och jag tror därför att Ryssland istället för att försöka påverka valutgången, som jag inte tror att man tror sig kunna påverka i större utsträckning, så tror jag att man inriktar sig på att påverka själva processen istället. Och att så tvivel i valprocessen, att misskreditera Pashinyan inför EU till exempel, eller minska förtroendet hos armenierna generellt för de egna myndigheterna.
1: Okej. Innan vi går vidare så har jag en uppmaning. Nästa vecka så tänkte vi nämligen göra ett avsnitt med lyssnarfrågor. Och vi får ju många bra frågor från er lyssnare. Nu vill vi ha ännu fler till det här avsnittet. Så mejla oss på rkr@sverigesradio.se. Alltså mejladressen rkr@sverigesradio.se. Och då har vi kommit fram till veckans kremlologi, en spaning i tiden. Lubna i Kiev, vad har du lagt märke till?
2: Ja, från och med den 1 juni så gäller nya regler för ukrainska soldater, och det är ett sätt för Ukraina att göra armén mer attraktiv och få fler att vilja söka sig till försvaret. Bland annat så kommer soldater få högre lön. Nu pratar man om att infanterister, liksom personer som strider precis vid frontlinjen, ska få upp till motsvarande 100 000 kronor i månaden, vilket är väldigt högt. Jag har hittills inte träffat någon soldat som får så höga löner, men det är i alla fall någonting regeringen utlovar. Och så ska det bli lättare att demobiliseras, alltså att sluta i försvaret. För just nu, som det ser ut, så har man ett liksom livstidskontrakt i princip. Så länge kriget pågår så är man skyldig att strida. Men nu så ska man införa lättnader vad gäller det kontraktet. Och det här är väldigt välkommet, menar nog många soldater här i Ukraina.
1: Mm. Jakob, vad har du noterat?
0: Ja, vi har ju talat om Moldavien och Rysslands försök att påverka landet. Och jag var nyligen där, och i maj så dömdes den moldaviska oligarken Vladimir Plahotniuk till 19 års fängelse. Han var en person som enormt rik, som i praktiken styrde Moldavien under 2010-talet. Han hade ett enormt inflytande över politiken, ekonomin och kontrollerade hela rättsväsendet. Han flydde dock Moldavien när det började inledas rättsprocesser mot honom 2019, och han greps förra året i Grekland och utlämnades till Moldavien. Och nu har han alltså dömts till 19 års fängelse, och domen har överklagats, men ändå, det här är någonting som är väldigt anmärkningsvärt, att en person som hade sånt starkt inflytande och trodde sig in i det sista kunna påverka och muta sig till en frikännande dömdes. Jag kommer själv ihåg för mindre än 10 år sedan hur moldaverna, när man pratade med dem, inte ens vågade uttala Plahotniuks namn, utan man sa den enda oligarken, eller ja, du vet vem, för att man var så rädd att rummet skulle avlyssnas. Och det säger ganska mycket om förändringarna som ändå har skett, att ett land som har varit så korrupt ändå kan komma till ett sånt här domslut.
1: Mm. Då säger jag tack till dig, Jakob Hedenskog, och tack även Lubna El-Shanti.

0: Och om man vill höra mer om Armeniens närmande till EU och om hur EU balanserar i frågan om eventuella förhandlingar med Ryssland, ja, då ska man lyssna på Europapodden tycker jag. Då bland annat så finns det chans att höra Fredrik Wadström där. Producent för radiokorrespondenterna Ryssland är Åsa Velander och jag heter Björn Gunnér.
1: Här i Sveriges Radio P1 ska vi nu få en nyhetsuppdatering. Klockan är 3.
2: På söndag är det parlamentsval i Armenien, ett val som har fått ovanligt stor uppmärksamhet i omvärlden på grund av dragkampen i regionen mellan EU, Ryssland, USA och andra. Vår korrespondent har pratat med väljare i Armeniens näst största stad, Gyumri.
3: En kampanjbil med högtalare från det EU-inriktade Republikpartiet passerar i staden Gyumri utanför kontoret till det Rysslands tillvända partiet Ett starkt Armenien. En av volontärerna utanför kampanjkontoret för Ett starkt Armenien, 52-årige Arto Chovanisian, säger att det viktiga i nuläget är att satsa på goda relationer till Ryssland. Den pensionerade läraren Naira Azatrian i Gyumri tänker rösta på den sittande premiärministern Nikol Pashinyans parti. Ryssland har förrått Armenien ända sedan tiden för det osmanska riket, säger Naira Azatrian. Fredrik Wadström, Gyumri i norra Armenien.
2: En jourläkare kallades till en olycksplats i Sollefteå kommun för att konstatera ett dödsfall. Det här rapporterar SVT Västernorrland. På plats framkom det att läkaren saknade giltigt körkort och nu döms han för olovlig körning. Läkaren hävdade att det handlade om en nödsituation, men det avvisade tingsrätten då personen redan var avliden. I sin sista träningsmatch innan avfärd mot fotbolls-VM spelade Sverige oavgjort mot Grekland igår kväll. Med bara sekunder kvar kvitterade bortalaget och matchen slutade 2-2. Sverige reser till sin VM-bas i Dallas, Texas imorgon och spelar sin första match den 15 juni mot Tunisien i Mexiko. Leif Näslund.
4: P1, Sveriges Radio.
1: En feministisk bokklassiker fyller 30 och det är ett av ämnena i P1 Kultur som vi strax återutsänder. Boken det handlar om Under det rosa täcket.
5: Påven varnar för att vi med AIs hjälp håller på att bygga Babels torn, symbolen för mänskligt övermod och som slutade i katastrof.
6: Ja, men det här är då en encyklika och det har påven har skrivit som en slags praktisk vägledning.
5: Är Guds ord de enda som kan reglera användandet och utvecklingen av artificiell intelligens?
6: De kan inte ignorera det här.
5: I fabriken undersöker vi påvens AI-encyklika. Lyssna där poddar finns eller på UR Play.
1: Och i kanalen P1 kan du höra det här avsnittet 11:30 fredag förmiddag.
7: Det här är torsdagens P1-kultur och här ska det handla om en modern klassiker som jubilerar. I år är det 30 år sedan boken Under det rosa täcket dundrade in i flickrum och föreläsningssalar och vände på perspektiven i genusdebatten. Hur är den att läsa idag och hur ser författaren Nina Björk på boken 30 år senare? Och så ska vi prata musik. Geni, men samtidigt politiskt problematisk. Nu ges norske Geir Tveits musik ut igen. Men vi ska börja med politisk satir som tar sikte på höstens val.

0: Sen 1942 har Parkteatern i Stockholm flyttat ut i det gröna varje sommar och spelat teater under bar himmel och utan inträde. I år står politiken i fokus. Årets föreställning heter Det ska vara trevligt, en valrevy, och är skriven och regisserad av Astrid Menasarns Tobisson. I studion i Stockholm nu har jag två gäster. Henrik Torehammar, politikkommentator på Svenska Dagbladet. Välkommen.
1: Tack så jättemycket.
0: Och Jenny Telemann, teaterkritiker här på redaktionen. Välkommen du också.
2: Hej, tack, hallå.
0: Ni jag tog alla orden. Krokade ju arm igår kväll och gick på premiären Det ska vara trevligt, en valrevy i Galärparken i Stockholm igår kväll. Var det trevligt?
2: Alltså, det är som att det blir lite paus där när du frågar. Det är väl sällan man krokar arm med någon och går på teater och sen efteråt ser varandra i ögonen och bara så här, vad var detta?
1: Alltså, jag vill säga, Jenny Telemann, nu är det traumabonding, känner jag. Jag var ändå ihop med Johan Hilton som drog med mig på massa teatergrejer och ibland så här, vad är det här? Men nu känner jag kanske inte kan förstå den här kulturella världen, för det vi var med om, nej, det var inte en revy, var det en satir? Ja, nej, var ska vi börja?
0: Du är väl också gammal revyartist själv, Henrik? Du har väl en viss förståelse för den här konstformen ändå, tänker jag. Vi kan återkomma till det. Men jag tänker, det finns ju många sätt att liksom titta på höstens val. Vad säger du, Henrik? Vad handlar valet i höst om när Stadsteatern sätter det under lupp?
1: Ja, nej men, man kan säga så här, det är ett gisslande av alla partiers positioner från ett tydligt håll, nämligen till vänster om Vänsterpartiet. Det här kändes som mobilisering av någon sorts förlorande falang mot Nooshi Dadgostar, som nu var revolutionärerna ut och sa, nu ska vi se till att ni deltar i politiken och blir arga och upprörda. Ja, jag hade ingen aning om att någonting kunde vara så fantastiskt enögt. Eller så är det någon sorts drift som jag, liksom, drift med sig själv som inte jag förstår.
0: Mm. Vad säger du, Jenny?
2: Ja, alltså om man skulle beskriva den lite som revy, som teater, för att förstå, jag förstår vad Henrik menar här. Alltså du tänker att det är ett antal nummer enligt revytradition, och då har du liksom, du har en gameshow om konkurrensutsättning där stackars konstnärer ska bära runt på sig själva. Du har ett nummer om befolkningskrisen där liberalen med sån här snoppformad partilogga runt hela ansiktet sjunger ganska slipprigt om att göra flera svenskar. Det är en fruktstund mellan banan och äpple. SD är nästan hajlar så man inte missar det. Det är kosläpp apropå Mohamsson och kovändningar och NATO älskarna liksom springer med k-pist med grönsaker på huvudet. Och budskapet är ju liksom att ja, de rika och högen saknar hjärna och Ulf Kristersson är kort. Och så kan det vara med revy. Det kan vara bananer och äpplen. Det är inte det som är det stora problemet. Problemet är att jag skrattade liksom ingen gång. Och jag vet inte riktigt om man skulle liksom be om vad det handlar om på ett annat sätt. Den heter ju Det ska vara trevligt, och jag tror att den kanske vill berätta liksom att vi låtsas alla att allt är trevligt och håller en god ton fast vi borde ryta mot fascismen eller någonting sånt. Men jag vet ju inte om det stämmer heller, om vi håller så god ton. Mm. Mm. Så att den är mycket knepig.
0: Henrik här, revy ska ju helst vara både rolig och skärpt. Det lät ju inte så i ditt första svar här, som att du riktigt tycker det. Finns det någonting som är kul som du skrattar åt?
1: Kanske väldigt daterad så här Carola-imitation som var så här 2006 Carola som slänger blommor från sin krukväxter från scen, liksom Skansen-scenen. Det var en spännande flashback. Mm. Men jag tror att det var liksom, nivån var att så här, Vänsterpartiet brister i internationell solidaritet. De är dåliga. Magdalena Andersson, alla socialdemokrater vill gå till vänster, men hon går ändå till höger. Ulf Kristersson är Kim Jong-un, och bokstavligen så säger man att Sverigedemokraterna vill ta hand om alla judar sen. Alltså det är alltså nivån, det är som att komma in i någons TikTok-flöde som man förstår, nej men det här är, ni har verkligen ett perspektiv på världen och det är ju yttrandefrihet och det är ju härligt, men det är väldigt spännande. Jag tänker om någon från den andra sidan skulle komma så här, ja jag hoppas att ni inte får några offentliga medel för att finansiera det här, för då så ska vi se till att ta bort alla stödformer till kulturen.
0: Du hade ett litet klipp med dig också, Henrik. Vi lyssnar på den.
3: En rad innan allt förgått. En rad innan... Och där tog tyvärr bidragen slut för att avsluta den här låten. Ja, så kan det bli! Men tack så mycket.
0: Så där låter det alltså i revyn, valrevyn. Det ska vara trevligt. Vad hör vi här, Henrik?
1: Nej, men det var en sång och idén om just så här att det är med ord du kan skapa revolution. Det är det som behövs i hopplöshetens tider. Och sen nu har kulturbidragen dragits ner. Nu kan vi inte fortsätta längre att prata. Men vi säger så här, men ni lyckas ändå göra en revy som inte kostar någonting för att någon finansierar det här och bjuder en publik som ändå skrattar. Det gott får jag säga. Det var så mycket, skulle jag säga, lite äldre personer som kluckade med åt väldigt mycket ordvitseri.
2: Men jag tänker också där lite svar på frågan där om det finns någonting som är bra. Alltså, när man hör den beskriven så här, det är ju ganska tydligt. Det finns ett nummer där de leker med det här gamla revynumret, Karl Gerhards gamla revynummer, den ökända hästen från Troja. Man gör en sorts liten pastisch på det med en ny text. Och där känner man plötsligt att det finns liksom lite kraft, lite riktning, lite mening. Så att det är också som att man, fast Henrik så förtjusande beskriver den enorma liksom överdriften i en väldigt, väldigt ledsen vänster, så är det som att det ändå kanske är en annan revy man vill göra. En riktigt antifascistisk kamprevy, men inte riktigt vågar det eller inte riktigt får det, så man hamnar i den här väldigt konstiga trevlighetsfällan. Försöker jag hjälpa till och rädda dem lite, för jag känner mig ensamben och så.
0: Det är ju uppenbart ni är inte helt nöjda med det här. Finns det, om vi ställer frågan så här, varför är det intressant att lyfta upp och prata om det här? Finns det någonting man kan få syn på genom att titta på den här revyn ändå?
2: Nej, men jag tycker det. Alltså, man kan verkligen fråga sig, varför börjar vi ett helt krispigt pet kultur med det här om det är så himla dåligt? Men alltså, teaterscenen är ju en fantastisk plats att diskutera samhälle och politik, och alla kulturarbetare hävdar ju det här med en fas, att det är det här som vi är bra på. Vi är viktiga, berättelserna ska komma från teatern, vi är en del av vardagen. Och då förstår inte jag riktigt hur man liksom tillåter sig att skjuta sig i foten på det här sättet. Jag tror heller inte att den här uppsättningen är riktigt klar. Så på det sättet så blir det ju väldigt intressant om man hävdar att konsten är otroligt viktig som politisk kraft, och sen så gör man så här.
1: Och jag kommer ju från liksom någon valrörelse, och jag tänker på så här, olika sidor, olika perspektiv, och det kanske vill någonting helt annat. Kanske är det ju så här att man vill ta, liksom, få folk till vallokalerna, och det kan man göra. Det skulle vara spännande. Jag vet inte om det här får pensionärerna som gick och tittade på det här. Jag tror de kommer gå och rösta, och de verkar vara väldigt tydliga i sin...
2: Var inte bara pensionärer?
1: Det var det inte. Det ska vi påpeka också.
2: Ja, inte säga.
1: Nej, men det skulle också vara jättespännande, för just det här bekräftar någon sorts liksom överbild av liksom att kulturen, media, allt är liksom extremt enökt vänster. Vad man skulle vilja säga, Kvartal, Nika Alinia, liksom gänget, gå och kolla, Henrik Jönsson, gå och kolla på det här Parkteatern, kanske gör något eget då, gör någonting annat, för det skulle kunna behövas en liten balanserad bild utav någonting.
2: Och sen är det ju också som teaterpjäs, alltså det är ju ändå teatermänniskor som har gjort det här, att det är det här med humor, alltså vad som är roligt, det kan ju ofta i teatern, och det är ju det här att man tittar på en vardaglig situation och så komplicerar man den lite granna. Då blir det roligt. Inte att man tittar på vardagen och så förenklar det. Och det trodde jag kanske var en sån liten sån här grundkurs.
1: Eller så var det här ett Trump-meme i revyform.
2: Alltså man vet inte.
0: Man vet aldrig. Precis. Tack så mycket, Jenny Telemann, teaterkritiker ska jag säga. Inte telekritiker. Och Henrik Thorhammar, politikkommentator på Svenska Dagbladet. Tack så mycket. Ni hade varit och sett på Kulturhusets Stadsteaterns sommarföreställning på Parkteatern. Valrevyn, det ska vara trevligt. Och då lämnar vi revyn och höstens val, men vi stannar kvar i det politiska. För i år är det 30 år sedan den feministiska klassiken Under det rosa täcket kom ut och blev den intellektuella basen i 90-talets unga feministiska rörelse. I boken tog författaren Nina Björk den franska filosofen Simone de Beauvoirs iakttagelse om en kvinna är inget man föds till, det är något man blir. Och klädde den idén i samtida exempel hämtade från 90-talets veckotidningar och populärkultur. Och det hon själv trodde skulle vara en ganska akademisk skrift för en intern feministisk diskussion mellan biologister och konstruktivister blev istället en generationsbibel och spjutspets i en rörelse. Men hur är det att läsa Under det rosa täcket 30 år senare? Och hur ser författaren själv, Nina Björk, på boken idag? Det ska vi strax få höra, men jag ska börja med att säga välkommen till två av våra litteraturkritiker, Lina Kanteg och Sara Ek. Välkomna!
4: Tack!
0: Lina, om jag börjar med dig, du var 18 när boken kom ut 1996 och du läste den då. Vad innebar den här boken för dig då?
4: Oh, det går nästan faktiskt inte att sätta ord på. Den satte sig rakt in i mitt liv och förklarade världen för mig. Det är nästan lite som att du skulle ha sagt liksom, hur hade ditt liv varit utan syre? Nu tar jag i lite grann, men den fick mig på något vis att överleva. Det är väldigt formativa år, det här 18 år. Jag skulle kunna säga många viktiga verk från den tiden, alltså filmer, romaner. Men jag skulle nog nästan sätta Under det rosa täcket i topp på den där listan. För jag vet inte riktigt vem jag hade varit utan den och hur jag hade sett på världen. Jag kände mig, jag blev otroligt befriad av den där boken och verkligen så här svalde glupst varje mening, för att på något, saker som kändes jobbiga, att man var fel, saker som skavde, plötsligt fanns det begrepp och någon som formulerade det åt mig.
0: Mm. Sara, du är född 3 år efter att boken kom ut och du har inte läst den tidigare. Vad har boken för position i din generation då?
5: När jag har sagt till folk i min ålder att jag ska göra det här, vara med och prata om boken, så finns det ingen som inte känner till boken. Det finns många som har sagt så, en gång såg jag Nina Björk ute liksom som en sån superstjärna. Folk har varit förvånade att jag inte läst den innan. Jag har fått höra historier om vänner som sitter och gråter när de var 13 år och vill dela med sig av det här. Så jag skulle säga att om en kvinna inte är något man föds till, så är det något man blir när man har läst den här boken. Lite det lever jag i. Mm. Den har fortfarande en legacy som Bibeln. Å andra sidan så vet jag många som inte har läst Bibeln.
0: Just det, precis. Ska vi börja där, kanske också Lina, titeln, lite kort bara förklara. Under det rosa täcket, vad betyder det?
4: Ja, men det handlar ju om att flickor läggs, eller las kanske på den tiden, under ett rosa täcke som bebisar på BB, och pojkar då fick då ett blått. Och det där rosa täcket, det symboliserade inte, det var inte bara en helt ofarlig färg, för det kom en massa med kvinnlighet i det där paketet. Man fick som ett slags manus för sitt liv om hur man skulle bli och hur man kommer bli behandlad, vilken lön man skulle få, hur man skulle klä sig och hur man skulle agera. Och som sagt, ja, och må också kanske. Mm. Så det är både bokstavligt och symboliskt täcke kan man säga. Men en slags livsmanus i det där täcket.
0: Mm. Vi ska strax prata mer med er om 30-årsjubilerande boken Under det rosa täcket. Men först ska vi vända oss till författaren själv, Nina Björk, som när boken släpptes 1996 var helt oförberedd på det breda genomslag som boken skulle få.
6: Jag tänkte nog att jag skrev en inomfeministisk smal bok för människor som kände som jag, som reagerade på, vänta, man pratar jättemycket om kvinnor och män plötsligt på ett konstigt sätt, och vad är det för krav som helt plötsligt dyker upp om att vi ska ändra allting på oss och vi duger inte på något sätt och så. Så att jag trodde jag hade skrivit en smal bok, och sen så visade det sig att jag inte hade gjort det, och att det var väldigt många som tyckte att det var roligt och bra och viktigt och sådär.
7: Det var mitten av 90-talet. Nina Björk var 27 år och doktorand i litteraturvetenskap. Hon hade skrivit en artikel om 70-talets feminism och blev kontaktad av en förlagschef som undrade om hon ville skriva en bok.
6: Och det, jag tänkte i och för sig att jag skulle skriva en bok, men jag skulle skriva en avhandling. Så då tänkte jag, men då gör jag det istället, eller försöker göra det istället.
7: Det fanns en viss förväntan, säger Nina Björk, på att hon skulle vara arg på den äldre generationens feminister.
6: Jag blev väl placerad eftersom jag var ung, feminist, kvinna, alltså arg på typ 70-talets tråkiga näbbstövelfeminism, vilket jag inte var.
7: Det var istället sin samtid hon vände sig mot. Mot ett prat om en äkta kvinnlighet som samtidigt som den är naturlig också är ett slags mask som kvinnor måste arbeta hårt för att upprätthålla. Och inför den gren av 90-talets feminism som ville främja och uppvärdera det kvinnliga, som hon i boken kallar för livmoderfeminism, uppvisar hon nästan ett slags äckel i boken.
6: Ja, faktiskt. Ja, men jag tror att det var, alltså, 90-talet så kom det så här: det är naturligt och fint att vara kvinna och du ska bejaka din kvinnlighet. Och det betyder ju alltid att du ska göra om dig. Det betyder ju aldrig vad som du är. Och då handlade det ju om att vara sexy, snygg, men även moderlig och omsorgsfull. Och det var liksom inte möjligt att säga att det är din plikt att vara ett skönt objekt för mannens blick. För att vi hade haft hela 70-talet och vi kunde inte gå tillbaka till 50-talet. Liksom. Så då målades det ut av veckopress, men även av vissa forskare och aktiva röster i offentligheten. Sådär. Som att det var en akt av mod och alla kvinnor hade inte styrka nog och det handlade om att våga. Och det är ganska taskigt att säga samtidigt, du duger inte som du är. Du måste göra om dig. Och om du bestämmer att när jag duger inte, jag måste göra om mig, då är jag jättemodig. Alltså, när du frågar för innan, vem var jag? Jag ville ju i alla fall vara eller bli en intellektuell människa. Jag gick på universitetet och hade gått ett tag på olika fristående kurser i humaniora och så. Och att när man aspirerar på den rollen så är det lite jobbigt att vara kvinna i den biologiska, djuriska bemärkelsen med graviditet eller amning, allt sånt där är liksom på något sätt hotfullt mot aspirationen på en intellektuell roll. Och det är ingenting jag är stolt över, men det kanske var någonting som jag också äcklade som på något sätt. Shit, jag är ju det, jag är ju en hona liksom, som jag inte ville kännas vid riktigt.
8: Men det ser du liksom på annorlunda idag?
6: Alltså jag tycker att det var synd att inte ha fått en uppfattning om det som någonting viktigt, att vara gravid, föda barn, amma, ta hand om barn. Att inte ha fått en uppfattning om att det är fantastiskt och stort och någonting som är härligt att vara med om. Det är lite sorgligt. Jag skulle inte skriva den på det sättet idag, men det kan ju bero på att jag har skrivit den. Och jag tror inte, jag har inte läst den på jättelänge, men det var något jubileum när jag läste om den. Och då så kände jag nog att det finns inte, jag tror inte man kan ta, jag skulle kunna ta en mening och säga där hade jag helt fel, det håller jag inte alls med om längre. Men däremot så blir ju tonvikten någonstans där den inte skulle ha varit idag.
7: Det som Nina Björk trodde var en ganska smal angelägenhet för redan intresserade feminister blev en succé.
6: Nej, men det var ju sinnessjukt. Jag var faktiskt som en rockstjärna. Kanske inte som Madonna, men nej, men det var så att var jag än kom så var det så här, nej, det är fullsatt, det är kö. Folk satt på golvet och det var så stort, det blev så hajpat. Och jag vet att jag liksom, medan det där pågick och att jag liksom löp mig lite och tänkte att det här är inte normalt. Det här får jag inte tro är normalt, jag får inte följa förväntningar på att jag ska vara så hypad eller ska vara liksom någon slags förebild eller ska vara en röst för en större grupp. Men det fanns ju män som blev feminister av den. Så det var ju inte för att underkänna kvinnliga läsare, men det tyckte jag var väldigt roligt.
7: Efter succén med Under det rosa täcket skrev Nina Björk boken Sireners sång om kvinnors roll i moderniteten. Men efter det har inte feminism och jämställdhet varit det huvudsakliga fokus i hennes böcker, utan snarare det ekonomiska systemet.
6: Men alltså, det finns med. Jag tror inte jag har skrivit en bok utan att nämna feminism eller frågan om kön eller så. Men det absolut är inte något fokus. Det har inte varit på jättelänge huvudfokus. Alltså jag tänker så här, att när man har tänkt igenom någonting och inte ändrat sig speciellt mycket, så är det ointressant för mig. Det betyder inte att det är ointressant i världen. Det kan vara viktigare än när den boken kom. Men jag måste få göra det jag inte tänkt kring för att det ska vara roligt för mig. Och sen så är ju jag inte radikalfeminist i den meningen att jag tycker att kampen mellan könen eller orättvisa mellan könen är det viktigaste för hur världen ser ut och hur vi lever våra liv. Utan jag tycker ju att ekonomin är det som är mest bestämmande för vad du gör en dag. Eftersom vårt ekonomiska system går ut på tillväxt och vi har ett klimathot samtidigt, så tycker jag att det är en större fråga. Så ser jag det, och då vill jag vara där. Jag tycker att det är de mest centrala frågorna utspelar sig.
8: Om den Nina Björk som skrev den här boken fick liksom åka fram hit i en tidsmaskin och titta på feminismen idag, eller hur det står till med jämställdheten idag, vad skulle hon ha blivit mest liksom chockad över, tror du?
6: Men, jag vet inte, för jag har inte varit med i all historia, jag är inte historiker, men ibland tänker jag att jag tror aldrig feminismen har varit så förvirrad som idag. Eftersom de två grundläggande, liksom, vad är en kvinna? Vi är inte överens om det. Det finns två olika teorier. Och det har ändå, kvinna hänger ihop med kvinnorörelsen och feminismen. Och då finns ju det här att det inte är ett biologiskt faktum, utan det är en inre känsla. Individen vet själv om den är kvinna eller man, och det beror på hur man känner sig. Så vi vet inte vad en kvinna, och det pågår en, ja, man skulle ju önska en debatt, men det gör det nästan inte, men det kommer då att göra en debatt om vilken definition som ska gälla. Liksom. Och sen så, vad är feminismen? Vem är feminismen till för? Vad ska den handla om? Det finns en föreställning om att feminism är till för alla underordnade grupper och för alla behjärtansvärda kamper. Liksom. Då är ju feminismen bara, eller bara, kan man säga större, men då är det inte en egen rörelse, utan det är en rörelse för alla rörelser. Och det är ju också nytt. Så jag ser en extrem förvirring kring feminismen.
7: Idag ser Nina Björk ett uppsving för det essentialistiska tänkande om hur män och kvinnor är, som hon vände sig mot i Under det rosa täcket.
6: Ja, men det verkar som det alltid går i vågor. Alltså det kommer kanske inte ta slut. För det är ju ändå så att vi har två kön. Och det är ett kön som kan bli gravida, föda barn. Och det är en stor sak, liksom, reproduktionen av arten. Och det, den andra gruppen kan inte det. Så det kanske aldrig kommer vara så här bara en människa. Men sen vad man gör av det verkar vara väldigt så här, okej. Ska vi betona det vi har gemensamt? Ska vi tänka att män kan ju faktiskt också ta hand om barn fast de inte kan föda dem? Eller ska vi tänka att kvinnor kan ju inte vara chefer för de kan föda barn? Liksom, eller hur ska vi förhålla oss med möjligtvis att det här att vi ska förhålla oss består? Och nu är vi ju tillbaka i någon slags essentialistisk våg igen. Där det är återigen väldigt betoning på hur män respektive kvinnor är, och man kan alltid skriva en krönika om hur män gör något och hur kvinnor gör något, och så kan man, ja, så kokar män kaffe, så kokar kvinnor kaffe, så gör, ja, jag är lite trött på det.
0: Nina Björk, författare till den feministiska klassiken Under det rosa täcket, som i år fyller 30 år. Intervjuad av dagens producent Karin Arbsjö. Och i studion med mig här har jag två kritiker från två olika generationer, Lina Kalmteg och Sara Ek. Vad tänker ni när ni hör Nina Björk nu?
4: Jag tycker det är bara, dels är först och främst intressant att höra det, att hon faktiskt blev som en rockstjärna. För ibland har man väl tänkt, och man tänkte kanske själv då 1996, att det bara jag och mina kompisar som blev feminister av det här. Men att hon faktiskt verkligen nådde ut, även om det ju inte var en jättebred folklig superbästsäljare. Jag har läst någonstans att den har stått i 100 000 ex nu. Så är det bara någonting att få en bekräftelse på det där, att det faktiskt var en bok som var väldigt, väldigt speciell. Men sen tycker jag det här med hennes begrepp såklart nu, med en förvirrad feminism och vilken definition vi har av könen nu, och att man faktiskt är tillbaka lite till det hon skriver om där också, hur män och kvinnor är, tycker jag är väldigt intressant att fundera på vad som har hänt under de här decennierna sedan boken kom ut.
0: Sara, vad tänker du?
5: Ja, men det ska vi prata om. Det är mycket som är precis likadant som du säger. Och mycket som är...
0: Ja.
5: Ja. Dra igång där, Eskild.
0: Ja, men jag tänker, om vi börjar med, varför blev det en klassiker här? Vad var det hon gjorde egentligen, Nina Björk, när hon skrev den här boken? Lina, vad tänker du?
4: Ja, men jag tänker att det är svårt att förstå nu, men det var ju också revolutionerande det här att hon faktiskt kom med de här begreppen, alltså akademiska begrepp som jag sa innan för det som vi kände i våra privata liv, att hon formulerade det. För vi ska komma ihåg att det här är ord som vi är ganska vana vid nu, som genus och alltså sociala konstruktioner, strukturer var nytt för mig. Oj, finns det strukturer? Alltså sådana grejer, så här, att feminism, livmoderfeminism som hon skrev, hon tog ju de här, satte ord på det och förde det vidare, alltså den akademiska diskussionen ut i världen. Så att på något vis, hon gav ju oss alla begrepp som sen kunde användas till, vilket gjorde att det startade fler feministiska tidskrifter. Det hände saker på jämställdhetsfronten. Jag tror att det satte igång väldigt många samtal. Och att hon gjorde det på ett sätt som ändå, ja, men både tog upp det stora politiska livet och sen gick hon ner på det här som ju för mig är det, när jag tänker på det så minns jag väldigt mycket vår diskussion om huruvida man ska raka benen eller ej. Och oj, Nina Björk rakar visst benen. Alltså det blev en väldig diskussion kring sådana saker också, till positiv särbehandling inom akademierna. Alltså det var både det stora och liksom högt och lågt på något sätt. Mm. Så att hon hade ju en stil och en... Alltså hon var ju väldigt hård för, det är verkligen en debattbok. Så hon kom ju då varet, skulle jag ändå säga, arg, utifrån vad hon själv sa nu.
0: Sara, sett från dagens perspektiv, vad säger den här boken om 90-talet? Hur funkar den som historiskt dokument?
5: Jag tycker att den etablerar min bild av 90-talet som en tid man pallade grejer. Man skriver en sån, ja, jag håller med Lina om att den känns arg och argumentativ. Tron på en ideologi och att prata med sånt, skriva med sånt hopp och självklarhet. Det fanns en mening i boken där det stod, feminismen måste vilja ett annorlunda samhälle. Och då kom jag att jag antecknade så, oj, fast det är väl ingen så akut, extrem mening. Men ändå så läste jag den idag som så, gud, att man ändå pallade och ville på 90-talet.
4: Mm. Tänk då 1996 när vi inte hade fattat det här. Ja, när man revolutionerade varje mening på.
0: Precis. Du, Lina, du läste den när den kom. Hur var det nu då att återvända 30 år senare? Läser du den på ett annat sätt då?
4: Ja, men det gör jag faktiskt. Jag har faktiskt, ska jag säga, läst om den. Räknade ut nästan varje decennium. Och det är ju väldigt intressant att se hur mycket både jag och samhället har förändrats. Kanske bara sådana grejer som om man har fått barn eller inte, som Nina Björk också pratade om. Mm. Men också var feminismen befinner sig eller var den inte befinner sig. Jag tror att jag kan ha läst om den något decennium nu. Jag kanske tänkte att den inte behövdes lika mycket längre. Jag kanske tycker nu att den behövs mer. Jag mindes plötsligt alla de här politikerna som var feminister. När hör vi det? I valrörelsen nu. Feministiskt initiativ då, 10 år senare efter att boken kom ungefär, satte ju igång en massa politiker också pratade om feminism. Så att jag fick väldigt, väldigt, väldigt många sådana tankar om vad är feminismen och vad den varit när jag läste om den. Men sen så kollade, alltså jag fick ju in den också, man började fundera på sånt här som, ja, men begrepp som finns nu med tradwives, med unga som liksom romantiserar 50-talets hemmafruideal i relation till den här. Jag har blivit galen som 18-åring och tänka på att vi skulle vara där. Alltså sånt och faktiskt också, för det jag vill inte prata om, den handlar ju väldigt, väldigt mycket också om, den är ju en reaktion kan man säga på 80-talet och de här supermodellerna och skönhetsindustrin, veckotidningar och månadsmagasin som kanske för Sara är svårt att förstå vilken makt de hade över oss.
5: Ja,
4: och som också är dem.
5: Det har jag verkligen tänkt på, att öppna ett magasin känns ju alien-maktigt.
4: Ja, och det styrde. Ja. Det var det, och det är ju det hon refererar ju väldigt mycket till, veckor, revin och L och hur det var, hur man skulle vara som kvinna. Men det där var ju något som också hon skrev om, det har också kommit böcker tidigare. Åsa Krona var också en liknande skribent som skrev bakom Spegeln och kopiornas uppror jättemycket om utseende. Och det fastnade för då tänker jag, vad är vi nu? Jag har försökt att se väldigt, eller försökt lite grann i alla fall, att se välvilligt på den här enorma sminktrenden som ju är bland unga eller barn nästan. Men när jag började läsa den här gången så var jag så här, jag kan inte se välvilligt på det här, det är skitsnack. Det är precis samma sak. Att de är faktiskt insnärjda i det här och gör något. Alltså jag skulle då ha sett det som att de är helt fast i könets fängelse och ska sminka sig till kvinnor eller liksom lägger tid på någonting som tar tid för något annat. Där det andra könet kanske då kan göra framsteg. Samtidigt som man väl kan tänka nu att det som inte fanns då är ju liksom att män har väl, är väl ganska insnärjda i det där också mer nu. Och det kan jag sakna, det kunde man nog ha sagt mer om 1996 också, att även män får ju det här blåa täcket då, och det manus som kommer med den. Men just det här att fundera på skönhetsindustrin och numera då också techbolagen som lever på den här skönhetsmyten. Det gjorde mig riktigt skitförbannad faktiskt när jag läste den. Jag gick igår och satte igång och blev så här, jag skulle inte, men jag blev faktiskt jättearg, ska jag säga. Så att, ja.
9: Vi ska höra, Sara, du är några år yngre än själva boken och läser den nu för första gången. Hur är det att läsa Under det rosa täcket 2026?
5: Jag öppnade den väldigt redo att bli radikal och bli förändrad. men så tycker jag också att nästan alla kvinnor i min generation, och definitivt alla transpersoner, är liksom insatta i en sån intern feministisk diskussion. Så jag tycker många stycken känns, om man får säga det, gymnasiala, om ens det. För jag kommer ihåg att jag i gymnasiet, som var några år sedan, ville göra en feministisk analys, och att lärarna var så, försök komma med något nytt typ. Samtidigt så tycker jag att feminism idag präglas av, jag håller med det Lina säger, men den präglas också av att allt är sagt och världen går inte att rucka på. Det finns en slags generationell hopplöshet, tror jag. Jag har inget att jämföra med, men jag är rädd att jag bara lärt mig det. Men det känns så himla gjort med en feministisk analys. Idag så är det så mycket ironi och acceptans. I DN för några dagar sedan så fanns det en text om skönhetsnormer om sommaren, smalhetshets, skriven av Tora Andersson. Där hon säger att hon har försökt sig på feministisk teori, men hon slås av att det är en liten kropp som spelar roll. Det är skamset att erkänna, men vi lever i det här samhället. Det finns ett sånt erkännande av vilken tid vi lever i och sina egna motsägelser. Man är liksom inte den här supermänniskan som Nina Björk är. Och det finns en frihet i det att våga säga att jag är inte, jag tar inte tag i. Men sen är det också väldigt, väldigt stridlöst, tycker jag, feminismen är. Lina, vad vill du säga?
2: Ja, men jag tänker att det jag menar med att jag har läst om den under olika decennier. Och när du säger det där så känner jag så här, haha, det är dags för en ny Under det rosa täcket. Nu är det inte det där decenniet när jag läser den och tänker, men det är ganska okej. Okay. Alltså jag börjar kolla upp siffror, apropå det jag säger, att landets professorer 1996 var 93% män. Nu är det 2/3 som är män. Men det är ju ändå inte helt jämställt, och tydligen har det då också stått stilla ett tag. Och så är det ju på flera områden också, om man ser ute i världen och inte bara just liksom det egna livet, så är det ju faktiskt så att det står rätt stilla på flera plan. Vi har abortfrågan, det finns så mycket sånt som man inte trodde att man skulle diskutera igen. Så därför känner jag att det här är kanske det decennium jag läser om, och känner att ja, nu känns det mer relevant igen att faktiskt få fram de här feministiska teorierna. Jag tycker man pratade jättemycket om genus på förskolan för några decennier. Det tycker jag har sipprat ut lite grann också. Jag tror inte det är lika viktigt, precis som det är ute i världen, att det inte heller ses som lika viktigt. Och att genus är något man kanske till exempel inte ens får undervisa om i vissa länder i världen. Alltså det har ju ändå blivit en sån backlash. Så just därför börjar det kännas som att det kanske inte är så givna teorier det här längre, som jag trodde ett tag.
9: Kan man tänka sig idag, Sara, att en liknande bok som skulle kunna få samma genomslag i en ung generation som då för 30 år sedan?
5: Jag har funderat på det. En facklitterär bok som skulle få stort genomslag för unga idag.
9: Halvakademisk, torr prosa.
5: Precis. Det vet jag inte. Däremot den handlingen att dela sin övertygelse och att övertyga andra, absolut. Och då tänker jag typ Fridays for Future har väl ändå gått ihop som en ung grupp och velat någonting. Att någon kommer och säger, så här är det, så här tycker jag att det är, och jag orkar ta tag i det här.
2: Och då ska man orka, frågan är om man orkar läsa den här boken, för det tycker jag är intressant när jag läste om den, att den är ju faktiskt ganska teoritung. Jag var så här, man läste den här som 18-åring, hur kan jag nu känna, var jag smartare då, eller vad var det, eller hade suget kanske var större? Lite jobbigt att känna det, för den är, även man kan ha invändningar mot den, ganska upprepande och delvis lite tjatig, man fattar till slut att visst, man förstår det här med att man föds inte till kvinna, man blir det, men allt, jag tror ändå så här, orkar man läsa, hur många orkar läsa den här? Nu låter jag väldigt pessimistisk. Men, och jag tänker också såklart att det finns en massa andra plattformar. Nu låter jag verkligen som den gamla här gänget, men som är delat. Det är inte samma böcker, pockar kanske inte på uppmärksamhet på samma vis. Men jag tänker ändå att plötsligt händer det. Ibland blir vi ju förvånade över den här typen av lägereldar som man kallar det. Så jag vill ju gärna tro att det, ja, men det vore för deppigt att tänka att det inte skulle kunna bli en liknande reaktion igen. För det finns ju ganska mycket att reagera på i det här samhället just nu.
9: Sara, vad tror du? 30 år i år, kommer Under det rosa täcket att leva kvar som klassiker i 30 år till?
5: Men det är väl att tonen och den här angelägenheten inte tilltalar på samma sätt idag. Men grejen med en klassiker är väl inte att den ska vara liksom exakt i sin tid. Så ja, eventuellt. Jag kollade med min 18-åriga syster om hon kände till Under rosa täcket. Nej, sa hon. Och jag sa, okej, vill du bara kolla om den hade samma status idag? Och då skrev hon, ingen status, utropstecken.
9: Vi får se hur det blir med den saken i framtiden. Tack så mycket Sara Ek och Lina Kanteg, litteraturkritiker, som hade läst Nina Björks debut Under det rosa täcket, som i år fyller 30 år. Och då, nu ska vi prata om musik. Vi ska prata om ett norskt geni vars verk till stor del bokstavligen gick upp i rök i en brand på 1970-talet och nu är aktuell på skiva.

0: Och då säger jag hej och välkommen till Karin Birgersson, programledare i Musikrevyn i P2. Hallå!
1: Hallå, hallå!
0: Du och dina panelister, ni lyssnar och snackar och betygsätter nyutgiven klassisk musik varje vecka. Maj månad är slut och det är tid för dig att komma hit och ge oss månadens bästa.
1: Ja.
0: Och månadens bästa i maj månad, det var just där vi hörde kompositören Geir Tveits stycke som vi hörde här var Stavkyrkestev, spelad av pianisten Leif-Ove Andsnes. Det blev en tveklös betyg 5 av 5 över hela linjen när ni pratade om den här skivan. Geir Tveits är kanske inte ett namn man helt självklart är bekant med. Kan du placera honom lite i tid och rum?
1: Nej, han räknas ju som en av Norges absolut viktigaste tonsättare, men väldigt komplicerad och en doldis. Han föddes året efter att Edvard Grieg hade dött 1908 i Bergen. Och så var han verksam under stora delar av 1900-talet. Det här som vi hörde här, Stavkyrkestev, den skrev han på 40-talet.
0: Och en anledning till att han inte har tagit positionen som hushållsnamn kan också hänga ihop med att han är rent politiskt varit en omstridd person. Kan inte du berätta, vad är det för grumligt vatten han har omkring sig?
1: Jo, men han hade samröre med den norska ytterhögen under tiden före andra världskriget, alltså under 30-talet. Han var aldrig själv med i Nationalsamling som var, eller vad ska man säga, det här Hitlers marionettparti som styrde Norge under andra världskriget. Men han hade samröre och han var vän med flera av dem där. Så att han har på något sätt inte varit riktigt rumsren.
0: Men musikaliskt då? Vad var han var intresserad av att göra?
1: Han var otroligt intresserad av norsk folkmusik och av inte minst musiken från Hardanger. Så det vi hörde här var ett arrangemang, eller han har liksom målar om det där stycket. Han har tagit en traditionell folkmelodi som han har färgat på sitt alldeles egna sätt. Med mycket influenser från kontinenten, inte minst från Frankrike där han studerade. Och det blir ett väldigt säreget tonspråk. Någon som sa att det är som att fransk eller parisisk stadsmiljö möter norsk vildmark.
0: Skivan då som nu har kommit ut här i vår, den börjar med pianosonat nummer 29 och det är faktiskt den enda av hans 36 sonater som klarade sig när hans hus i Hardanger brann ner 1970.

0: Karin Birson. Hur skulle du beskriva den här musiken och pianospelet här?
1: Det är en oerhört speciell effekt här i den andra satsen ur den sonat som kallas för sonata etere. Alltså en eterisk sonat eller en sonat för etern. Rent tekniskt, när man hör de här klangerna som ligger kvar, de uppnås genom att pianisten lägger hela vänsterarmen stumt på ena halvan av klaviaturen. Så att tangenterna trycks ner och då frigörs strängarna. Sen spelar han korta, starka toner i det övre registret i pianot. Och då får man de här kvarliggande övertonerna.
0: Den precis stark efterklang här.
1: Exakt. Och den gav han en liten anvisning om i noterna, att där kan man under en radioinspelning skruva upp volymen så att man får ett crescendo i själva efterklangen. Det går ju annars inte att göra på ett piano.
0: Just det. Precis. Och det här är Leif Ove Ansnes som spelar piano. Han är en känd norsk pianist. Hur skulle du beskriva hans pianospel här? Och kanske i relation till hur Geir Tveit själv spelade?
1: Ja, men det var någon i panelen som beskrev hans spel som att översköljas av en norsk klar fjällbäck. Det är ett väldigt transparent spel, väldigt, väldigt musikaliskt. Om man hör Tveit själv spela på gamla inspelningar så är det otroligt rått. På något sätt fult.
0: Lite fult spel.
1: Ja, precis. Ja. Men väldigt, väldigt kommunikativt. Men Leif Ove Ansnes är kommunikativ, men på ett mer, vad ska man säga, inkännande sätt kanske. Men vi upplevde i panelen att den här musiken verkligen vann på att tolkas som Leif Ove Ansnes gör, att musiken faller på plats. Den är ömsom ful, ömsom oändligt vacker, och att det sida vid sida blir väldigt, väldigt drabbande.
0: Mm. Tidigare hörde vi hans lite mer så här folkorienterad musik, där det första stycket vi hörde, vad är det här, pianosonaten, vad är han håller på med där?
1: Men här är det ju, jag tror fortfarande att man kan höra folkinspirationen ibland, men hela sonaten, som är ett stort verk på 30 minuter, som ett Taj Mahal som stiger upp från Hardangervidden, som någon skrev i en norsk artikel. Han använder bara två teman, så på något sätt är det ganska minimalistiskt att under 30 minuters tid mjölka ur allt han kan ur dessa två teman. Men han har studerat för Honegger, han har studerat för Nadia Boulanger i Paris. Så det finns mycket influenser som är ganska unikt för en tonsättare i Norge vid den här tiden. Jag tror också att det var en stor anledning till att han var sedd med misstänksamhet. Det var hans influenser utifrån och hur han kombinerade det med sitt norska arv.
0: Det är väldigt säreget men också väldigt vackert här. Skivan är lite av en best of-samling här. Vid sidan av folkmusiken och hans pianosonat så har vi också ett antal sånger. Finns det något tveitskt som liksom går igenom alla typer av de här verken här?
1: Jag upplever att det är i någon mån gränsöverskridande musik. Det är särskilt som vi kommer att höra här i den sången som vi ska lyssna på. Det är liksom inte tydligt klassisk musik. Antingen har han influenser från folkmusiken, eller han har, som i det vi ska höra, en mer visartad stil. Han har jag upplever det som en väldigt egen röst, och vad den rösten är, det. Ja, vad tänker du när du har hört det här?
0: Ja, jag vet, precis, vi får gå vidare där. Vi hinner inte lyssna på den här sista sången.
1: Nej, vad synd, för det är de bästa. Ja. Det tycker jag alla ska lyssna på hemma.
0: Då får man leta reda på den skivan själv.
1: Han får sällskap av syrran som sjunger.
0: Precis, precis. Men du, det blev som sagt 5 av 5 i betyg från hela panelen Musikrevyn i P2. Varför då?
1: Det är så drabbande på olika sätt. Och inte minst i de här sångerna som följer så upplever jag att text och musik samverkar i de här två syskonen, Leif Ove och Solveigs Ansnes tolkning. Det går bara rakt in. Det är som att varje ton betyder något.
0: Tack så mycket, Karin Birgersson, programledare för Musikrevyn i P2, som hade lyssnat på Geir Tveit och inspelning då av pianisten Leif Ove Ansnes. Och nu dags för en ny del i serien Hantverket, där vi möter människorna i kulturbranschen där en stor del av kunskapen sitter i just händerna. I dagens avsnitt möter vi stenhuggaren Filip Gullberg i Kumla som restaurerar en över 700 år gammal kyrka.
2: Yes, kan vi gå in i huggverkstaden.
3: Filip Gullberg hugger fram ornament till Sankt Nikolajkyrkan i Örebro. En kyrka från 1200-talet som sedan flera år genomgår en stor restaurering.
2: 2021 började vi. Så vi har kört 3 vädersträck. Och nu är vi inne då på sista vädersträcket. Och där har vi bytt i väldigt mycket sten. Framförallt sten som kanske är så pass dålig att den riskerar att ramla ner. Men sen har vi också fokuserat otroligt mycket på stenar med droppfunktion. Så att du får bort vattnet från fasaden. Och det tror jag på sikt kommer spara otroligt mycket på kyrkan.
3: Filip Gullberg började som 15-åring i familjeföretaget som hans pappa startade och där hans bröder också arbetar. Nu ska han börja grovhugga en 30 kilos tung kalksten, en knapp halvmeter lång och 3 decimeter tjock.
2: Nu kanske stenen är lite för stor och då vill man slå bort så mycket material som möjligt. Så vi skickar på här.
3: Han slår på sidan av stenen med en stor mejsel så att rätt stora bitar far bort.
4: Så vänder du på den?
2: Ja, amen. Kör vi från andra sidan.
3: Det här ska bli en av många hörnstenar med blomornament som sitter högt uppe i strävpelarna på Nikolajkyrkan.
2: Kalksten är uppbyggd i skift. Så när du slår så här, då får du bort stora bitar med ett sättjärn.
4: Den är trubbig, det är inget spetsigt.
2: Ja, han är platt liksom.
4: Platt och trubbig.
2: Medan de andra mejslarna, när man börjar finköra mer, då är de ju spetsiga.
4: Och du slog på mejseln med också någon form av...
2: En portugis. En rund järnhammare. Nu är ju stenen skrovlig här då. Där vi har slagit bort här nu. Då skickar man ju upp stenen här. Och så sågar man ju runt hela... Så att du får en plan yta. Då kan du börja rita på alla dina linjer som du har mätt fram från de gamla stenarna. För att det ska ju se ut som de gamla stenarna. Det är ju en restaurering. Eftersom att allting är nernött så får man kombinera olika stenar och mäta sig fram. Oftast kanske det finns någon, alltså en som man kanske sparar som är väldigt bra skick. Och då kan man ju utnyttja den och mäta sig fram. Men sen är det lite roligt för alla torn har olika blommor. Allt runt omkring ser likadant ut. Men varje torn har en egen blomma. Så det är lite häftigt.
4: Så vad händer nu?
2: Nu är det lite material som behöver tas bort med hjälp av huggmejsel. Men ja, vi testar lite.
3: Nu använder han kompressor och fäster mejslarna i en luftpistol. Det skonar kroppen.
2: Så istället för att slå så slår den här åt mig. Men du får styra mejseln och ja, men hitta rätt om man säger.
3: Blomman mejslas fram i ena hörnet på den släta kalkstenen. Först hugger han fram konturerna. Sen går han djupare och djupare ner i stenen för att få fram formerna.
2: Man vill få liv i själva blomman. Och sen tänker man också, när stenen sitter uppe, det som markerar alla löv och allting, det är ju skuggor. Alltså kunna få djupet, du ska få skarpa kanter. Jag har en till mejsel här. Och den här är rundformad. Och den här är ju som gjord för att kunna skåla ur i bladen för att få fram djupet i bladen. Så då kan man, du glider med dina linjer här och får fram det djupet som du vill ha.
3: Han byter rätt ofta mellan olika mejslar och stift och verktyg.
2: Jag ska hitta rätt bara. Där har man perfekt. Så det är ju också mycket, man vill hitta rätt verktyg. Sten kan du göra vad du vill med. Granit, marmor, kalksten, allt. Bara du har rätt grejer. Men så fort du har fel grejer så går du bet. Allt som jag har här är för kalksten och marmor. Mjukare sten. Medan granit, om jag skulle gå på och jobba, de skulle inte hålla så länge. För att det är så hård sten. Men Jag jobbar väl främst med marmor och kalksten. Kanske kalksten 90%.
4: Vad är favoritstenen?
2: Ja, det är marmor. Ja, men den är rolig att jobba med. Men sen kommer kalksten, den väl efter. Sen nu här, nu är det mycket, det ska bli runt, du ska få liv i grejerna. Ja, då är rakslip ett otroligt effektivt verktyg. Och nu får vi se, nu kommer det låta lite mer. Som hos tandläkaren.
3: Rakslip, det är en fin slipning som han gör med mängder av små slipstift med olika glittrande diamantprofiler.
2: Rakslipen, det är, tycker jag är det roligaste om man säger. Jag har en hel uppsjö med olika stift för olika ändamål. Ja, men sån här har vi en som är trekantsformad för att kunna komma in bakom liksom, och kunna få ett djup som är skuggor, att du får ett djup i stenen som annars kan vara lite svårt att komma åt när du till exempel hugger.
4: Ja, en del är helt spetsiga, runda finns det, och sen då platta, trekantiga.
2: Ja, det finns ju liksom alla olika sorts. Det är nördigt, man kan prata mycket om det här. Den här då, från Nikolajkyrkan.
4: Ja. Vad är det för en liten...
2: Han satt över Jesus, och sitter det några snygga... Jag vet inte vad man ska kalla dem. Men det då gjorde...
4: Som en droppar nästan.
2: Ja, så en ny sån här gjordes. Och sen hade jag kvar den gamla då. Så det var min mall som jag mätte ifrån.
4: En liten detalj, en liten, som en rund knopp med utskurna mönster.

0: som kommer ur våran såg, allt som sten som görs för hand, allting tandhuggs. Och då är det jag och Alen då som hugger, min kollega till Nikolajkyrkan.
1: Det måste vara rätt.
0: Ja, vi har mycket, huggit, vi har huggit några kilometer. Vi är väl halvvägs till Örebro kanske.
2: Och nu ska vi till Sankt Nikolajkyrkan i Örebro. Ännu en hörnsten med blomma ska monteras. Kyrkans ena långsida täcks av en byggställning där de också har installerat en riktig hiss. Vi ska högt upp till sjätte våningen.
3: Det här är en kompression.
4: Vänta, jag håller i mig här lite.
0: Det är de här pelarna som möter blomman. Och vi har ju våran där borta. Kan vi gå och kika?
4: Hur många meter upp är vi nu?
0: Ja, men vi är kanske 16 meter kanske.
3: Mm. Men här har vi våran.
2: Här sticker den övre delen av en strävpelare upp. Och överst i det ena hörnet gapar det tomt.
0: Så nu kan man ju peta den på plats här. Och då ska man ju få in, då är det ju borrat med för hål i nya stenen för dubben. Så dubben ska i hålen. Och du ser det med tandhuggningen som vi pratade om. Att då är det ju verkligen blomman som poppar upp när man har den så här liksom.
4: Tandhuggningen är det här lite räfflade som omger. Och sen är det ju väldigt slätt själva blomornamentet. Små rundlar och små spiraler också där.
0: Ja, ja. Nej, sen är det roligt när alla skarpa kanter. Det är kul när man sätter dit stenen och alla de passar. Ja, något sådär.
5: Stenhuggaren Filip Gullberg hörde vi där och reporter var Helene Alm. Och alla tidigare avsnitt av programmet Hantverket hittar du i appen Sveriges Radio. Och då är P1 Kultur slut för idag. Imorgon är vi tillbaka och då får vi besök av journalisten och författaren Elaf Ali som i sin tredje bok Första generationens svensk undersöker hur det är att röra sig i glappet mellan två kulturer. På jakt efter en ny och bredare svenskhet. Och så har Lisa Bergström träffat författaren till en av vårens mest hyllade och omdebatterade romaner, Kött av författaren David Soloy. Och så tar vi ett grepp om kulturveckan som gick. Vad var det mest minnesvärda och uppseendeväckande som hände i kulturens värld? Missa inte det. Producent idag Karin Arbsjö, tekniker Joel Zettergren och jag heter Eskil Krog Larsson.

0: Före nyheterna klockan 4 ska vi få en glimt ur veckans avsnitt av Lundströms bokradio. Där får vi möta en av Rysslands mest hyllade och omtyckta författare.
1: Время. Идет. Что идет? Время.
2: Tiden går. Vad är det som går? Tiden. Bevingade ord ur en rysk dikt från 1990. En dikt av Lev Rubinstein, en av Rysslands mest hyllade och omtyckta författare. Han omkom i en trafikolycka i Moskva i januari 2024. Det är Fredrik Wadström som letar i sina intervjuer med Lev Rubinstein från olika tidpunkter och platser under mer än 20 års tid. Tiden går. Vad är det som går? Tiden.
1: Время идет.
0: Lundströms bokradio om Lev Rubinstein kan vi höra här i P1 lördag eftermiddag klockan 5. I Sveriges radioappen hörde det här avsnittet från klockan 5 fredag eftermiddag. Vi får nyheter nu i P1. Klockan är 4.
3: Beredskapsvatten som marknadsförs

0: för att hålla i 20 år har sålts till flera kommuner och regioner. Men nu menar experter att det kan handla om vilseledande marknadsföring.
1: Du ska marknadsföra produkter och du hävdar att det ska ha så lång hållbarhet. Då bör du ha på fötterna.
2: Eva Ossiansson reagerar på P4 Hallands granskning om att företaget Outmills och leverantören Premium Water sålt vattnet istid som påstås hålla i 20 år till en lång rad offentliga aktörer för miljonbelopp. Samtidigt saknas det vetenskaplig forskning som visar att vattnet kan hålla i decennier, och beviset företagen hänvisar till i det här fallet är ett enda test på en flaska som var 16 år gammal. Pelle Hökerbo är vd för Outmills.
3: Min uppfattning är att det här vattnet kommer att hålla i 20 år om det lagras på rätt förhållanden.
2: På Sveriges konsumenter ger Kristin Fransholm, expert på konsumenträtt och konsumentjuridik, denna bedömning.
4: Det skulle kunna röra sig om vilseledande marknadsföring om det då visar sig att vattnet inte är kärnligt om 20 år. Men det vet vi ju faktiskt inte idag.
0: Reportrar André Kvist och Claes Pettersson, P4 Halland. USA inför nya ekonomiska sanktioner mot Kubas president Miguel Díaz-Canel och flera av hans närstående, men även mot den tidigare presidenten Raúl Castros familjemedlemmar. Miguel Díaz-Canel kritiserar USAs aggressivitet i ett inlägg på X och skriver att USA har som mål att fördjupa konflikten mellan länderna. En bergsguide som förmodades ha omkommit på Mount Everest har hittats vid liv efter att ha krupit nästan hela vägen till baslägret i svåra väderförhållanden. Familjen hade redan inlett sorgeritualerna när bergsguiden hittades vid liv efter 6 dagar. Nu vårdas han på sjukhus i Kathmandu för frostskador och uttorkning. Det var Ekot klockan 4 i studion, Leif Näslund.
5: P1 Sveriges Radio.
6: Vilken roll har kulturen inom militären? Ja, det ska det handla om när vi återutsänder förmiddag i P1 med Jack Lantz om en liten stund.
7: Jag tycker att man känner att svenskarna i Sverige är lite vilse idag.
8: Det sweets om svenskarnas relation till nationaldagen.
9: Sverige har ju inte alls på samma sätt tittat i backspegeln. Därför de har inte den historien. Utan hela det svenska välfärdsprojektet, det har ju gått ut på att titta framåt.
8: Lyssna på The Swedes när du vill i appen Sveriges Radio.
6: Och här i kanalen P1 kan du lyssna på själva nationaldagen lördag 6 juni 13:30 på eftermiddagen.
10: Det har nog inte undgått någon att Sverige rustar upp försvaret. Det senaste stora inköpet var 4 fregatter för över 40 miljarder kronor. Men det är inte bara båtar och vapen som försvaret köper in. De köper också in trumpeter och klarinetter. Dagens förmiddag i P1 handlar om vilken roll kulturen har i försvaret av Sverige. Jag heter Jack Lantz.

0: Välkommen hit, Fredrik Pedu, flottiljamiral och kommunikationsdirektör i Försvarsmakten. Hej på dig.
1: Hej Jack, tack för att jag får komma.
0: Tack för att du kommer. Vi ska prata om kulturens roll i försvaret på både längden och bredden nu. Men får jag börja med en lite tillspetsad fråga. Tidigare i år så köpte försvaret in nya musikinstrument för 90 miljoner till Hemvärnets musikkår i Göteborg. På vilket sätt hjälper trumpeter i försvaret av Sverige?
1: Ja, det kan ju vara en spetsig fråga, men det är ju så att vi har ju både professionella och frivilliga orkestrar i Försvarsmakten. Och under många år så har de frivilliga orkestrarna, alltså Hemvärnets orkestrar, fått använda sina privata instrument. Och vi tycker att det är rimligt att vi förser inte bara våra soldater och sjömän utan också våra musiker med arbetsinstrument. Så att det är egentligen en investering som vi har behövt prioritera ner under ett antal år och där vi nu fattade beslut om att också ge musikerna instrument som försvaret finansierar.
0: Och det kan man säkert förstå just i det här specifika fallet. Så frågan gäller nog mer allmänt. Vad har musik i det här fallet då för funktion i försvaret av Sverige?
1: Musik i försvaret, det har ju en lång tradition. Oftast så grundar det sig i ordergivning och signaler, både till lands och till sjöss. Att man använde pipor, trummor och olika former av horn för att ge signaler. Antingen till sjöss där det blåser mycket och svårt att rösten bär, men också till lands för att på lite längre avstånd signalera, alltså långt före radio fanns. Sen är det också så att musiken är ju en traditionsbärare av många av de ceremonier som väpnade styrkor i Sverige och andra länder ägnar sig åt. Och då är musiken, precis som i det övriga samhället, någonting som skapar igenkänning, som skapar gemenskap och berör. Det är ju det som är kulturens styrka. Att den berör, oavsett om det är scenkonst eller om det är annan kultur, så har ju det en förmåga att väcka känslor och bibehålla känslor. Så att musiken i försvaret har ju också haft en lite mörkare historia, det vill säga att hålla modet uppe för den trupp som förr i tiden på slagfälten väldigt nära fienden värnade sig själva och sina kamrater. Så att musik i försvaret har en lång tradition och har haft många funktioner. Och idag så har musiken inte samma funktion, men den är väldigt viktig för identitet och som traditionsbärare.
0: Mm. Vi ska återkomma just till försvarets musik om en liten stund och prata med en av dem som leder den. Men Fredrik Pedu, när vi pratar om kultur och dess roll för försvaret så handlar det ju inte bara om militärmusik. Det handlar ju om all kultur i svenska samhället. Vilken roll spelar kulturen i försvaret?
1: Ja, och då får man ju dra sig till minnes att ett land försvaras ju inte av sina väpnade styrkor alena, utan i den största ansträngningen som ett land och ett folk kan göra, alltså fullt krig, då är det ju en nation som försvarar sig. Vi kan ju se på stridigheterna i Ukraina här de senaste 4 åren hur det faktiskt är ett folk som försvarar sig. Och vad är det då man försvarar? Ja, man försvarar naturligtvis sitt territorium, man försvarar sina landsmän, sina närmaste, men man försvarar också sin kultur, det vill säga sin rätt att själv definiera hur man lever sitt liv, vilka man lever sitt liv tillsammans med och vad man gör av sitt liv, både på individnivå och som nation.
0: Kan du förklara lite mer, vad betyder nation i just det här specifika fallet?
1: I det här specifika fallet så är det ju en folkrättslig definition, det vill säga att det är ett territorium som en legitim regering har kontroll över och det finns en definierad befolkning. Nationsbegreppet kan man ju filosofera kring. Man kan ju skilja på stat och nation. Exempelvis är den svenska nationen något större än den svenska staten. För vi har ju svenskar, exempelvis i Finland. Och vi hade ju fram till andra världskrigets slut i Estland, där min egen farmor och farfar kommer ifrån. Det var ju en del av den svenska nationen, även om det inte var den svenska staten. Men det är ju ett intressant ämne i sig, men jag vet inte om det riktigt är det vi ska utveckla här idag.
0: Nej, men jag tycker det låter intressant, för det låter på dig lite som att nationen genom kulturen får en tydligare betydelse, syns tydligare i en krigssituation.
1: I en krigssituation så blir rimligen nationen viktigare än i ett läge som präglas av fred, stabilitet och förhoppningar. Det är lite grann som när en kropp hamnar i kallt vatten, blodkärlen sluter sig och ser till att hålla de vitala organen vid liv och blodförsörjda så länge som möjligt. Och så fungerar ofta nationer och befolkningar i krig eller andra katastrofer också. Man sluter sig samman, man ställer upp för varandra. Vi minns ju hur stockholmarna ställde upp för varandra i samband med terrorattentatet på Drottninggatan 2017. Vi ser det, oavsett om vi sympatiserar med regimen eller inte, så ser vi det på alla håll i konflikter mellan stater, att befolkningarna ofta sluter upp. Man brukar tala om på engelska om rally around the flag. Alltså man sluter upp bakom en regering, även om man kanske inte röstade på den regeringen i föregående val.
0: Mm. Och du har beskrivit att precis som vi förbereder oss med vattenförsörjning och så vidare inför en krigssituation, så behöver vi även förbereda oss med en kulturförsörjning för en krigssituation. Vad innebär det där?
1: Ja, det handlar ju om att för att ha ett så robust försvar som möjligt, och återigen, då talar vi om hela befolkningen, då är det inte bara de väpnade styrkorna som ska ha tillgång till mat, vatten, husrum, ammunition och så vidare, utan det är ju hela befolkningen som ska uthärda. Och kulturen är ett sätt att höja moralen i en befolkning. Det kan också vara ett sätt för civilbefolkningen att aktivt göra en motståndshandling. Mycket av det vi ser i Ukraina är ju faktiskt gemene man på gatan som genom att gå på konserter, genom att läsa utpräglat ukrainsk litteratur, reser sig mot det ryska narrativet att Ukraina inte är en egen nation, att de inte har en egen kultur. Och på samma sätt kan man ju se kulturförsörjning då i ett totalförsvarsperspektiv, som man ser på vattenförsörjning och elförsörjning, att det är någonting som ska fungera. Så bör man också fundera på om inte kulturen också ska ha en uttalad plan för att kunna försörjas i höjd beredskap och krig. Det var det jag menade när jag talade om det här för knappt ett år sedan.
0: Mm. Vad skulle det kunna innebära mer konkret än som kulturförsörjning?
1: Jag skulle väl säga det att i Sverige så har vi ganska goda strukturer just för kulturförsörjning. Allt ifrån den kommunala musikskolan och de nationella scenerna, den regionala organiseringen, hela civilsamhället som innehåller enormt många kulturutövare. Så att huruvida det är tillräckligt eller inte, det är ju alltid en bedömningsfråga, men Sverige har en strukturerad och ordnad kulturförsörjning, menar jag.
0: Du beskriver kultur som någonting som kan samla i en sån här krissituation, och tar Ukraina som exempel till exempel. Men det finns ju kultur som gör helt andra saker än samlar. Den kan vara upprörande, den kan skapa debatt. Vad tänker du om det?
1: Och då tänker jag så här, att det är väldigt viktigt att man inte ser kulturen som ett lydigt redskap, utan en nation eller ett folk eller ett samhälle som har en livlig kulturscen med många uttryck är också ett starkt samhälle. Och de protester som exempelvis kan komma gentemot försvarsmakten och de väpnade styrkorna, det ska inte bara tolereras utan måste också ses som ett styrkebevis på att ett samhälle kan rymma många olika uppfattningar samtidigt. Och jag ser ju inte framför mig att vi ska militarisera kulturen i höjd beredskap och krig. Att den ska klä sig i uniform och lyda order. Utan det viktiga är att den finns där, på samma sätt som biologisk mångfald är viktigt för långsiktig livsmedelsproduktion, så är också kulturell mångfald viktigt för ett starkt samhälle. Så jag ser det där som en falsk motsättning mellan regimkritiker eller antimilitaristiska utövare från kulturområdet, att de skulle stå i motsats till ett starkt försvar. Det gör det inte, utan det är bara uttryck, två olika uttryck för ett starkt samhälle.
0: Så om man tar några sådana här klassiska svenska exempel som Ebba Gröns Vi ska totalvägra, eller Karl Johan De Geers Skända flaggan var onationell, Kan även sånt här få plats i en kultur som samlar nationen, stärker försvaret?
1: Definitivt, enligt min uppfattning. Och när de här artisterna och konstnärerna skrev och visade och framförde sina verk, så såg vi ju inte att försvarsviljan i landet sjönk på något sätt. Utan det är precis det som jag menade i mitt tidigare inlägg här, att de uttrycken är ett uttryck för ett starkt och demokratiskt samhälle. Det samhälle som vi i försvaret finns till för att försvara.
0: Mm. Säger Fredrik Pedu, du som är flottiljamiral och kommunikationsdirektör på Försvarsmakten. Det här är förmiddag i P1 och nu ska vi prata om en specifik form av kultur som är menad just att stärka moralen.

0: Marinens musikkår spelar här Vår Marin, och den som dirigerar, det är musikdirektör Alexander Hansson. Hej och välkommen till programmet.
1: Hej Jack, tack så mycket. Tack för att jag får vara med.
0: Tack för att du är här. Vilken roll spelar ni på Försvarets musikkår i försvaret av Sverige?
1: Ja, mycket av det som Fredrik har sagt innan stämmer ju. Vi är ju traditionsbärare. Vi har också en ceremoniell funktion. Vi är i mångt och mycket ansiktet utåt, Försvarsmaktens ansikte utåt mot allmänheten. Försvarsmaktens leende kan man väl säga. Representation är viktigt.
0: Försvarsmaktens leende, vad betyder det där?
1: Ja, det är väl ett uttryck som jag tycker passar väldigt bra, för att det som är signifikativt när vi är ute och spelar i parad, när vi går vaktparad eller om vi har utomhuskonserter eller inomhus för den delen, så är det att det sprider sig ofta ett leende i publiken. Och det tycker jag är signifikativt för det vi gör. Att skapa glädje, trygghet, hopp, mod.
0: Varför behöver försvaret ett leende?
1: Ja, för att ytterligheterna när man har en försvarsmakt är ju ganska, det är tvära kast i försvarsmakten, och då tror jag att det balsam som försvarsmusiken kan vara i ett pressat läge är någonting som är viktigt för oss, för våra själar, för samhället och för befolkningen. Och där tycker jag att försvarsmusiken har en stor plats i det.
0: Du nämnde en av era funktioner är att spela i de här ceremoniella sammanhangen som vaktavlösningen vid Kungliga slottet. Ni har också andra, ni har dels civila konserter och sen har ni funktionen att spela för trupperna helt enkelt. Ni har varit i Bosnien, Kosovo och Afghanistan bland annat. Vad är er funktion där?
1: Det är ju ren personalvård skulle man kunna säga. Det är väl för att ingjuta mod och hopp hos soldaterna som är i de här oerhört allvarliga situationerna. För att få någonting annat att tänka på några minuter, några sekunder. Och det här är ju viktigt, det ser man ju inte minst i Ukraina. Där också försvarsmusiken fyller en stor funktion för dem. Så att man får soldaterna och de anställda att kanske tänka på någonting annat en liten stund.
0: Du som varit med vid såna här tillfällen, vad händer i en soldat när de ser och hör er?
1: Jag har själv inte varit med i Afghanistan till exempel, men jag har fått det berättat för mig att det som sker är att det skapar ett lugn, det skapar någon form av att man är någon annanstans för en stund, och det skapar också, kan skapa gemenskap och helt enkelt att man känner att man kan andas under en period.
0: Hur gör ni för att få till det här modskapande?
1: Ja, det beror ju lite på vad man väljer för sorts musik och i vilket sammanhang man gör det. Handlar ju lite om repertoarval. Och det kan vara allt ifrån någonting som är kontemplativt, alltså någonting som är väldigt lugnande och vackert, eller någonting som är också på andra skalan, någonting som skapar energi och vad ska man säga, mod. Så att det är en väldigt bred skala. Som musik överhuvudtaget har ju en väldigt bred pensel i uttrycket, och det försöker vi väl använda då, beroende på situationen.
0: Mm. Om jag får gissa så gissar jag att soldaterna ute i svenska försvaret helt enkelt, att det inte just är blåsmusik som de flesta lyssnar till vardags. Varför har försvaret just en blåsorkester? Eller inte bara en utan flera?
1: Ja, det är alltså blåsorkestertraditionen eller militärmusiktraditionen är ju lång, väldigt väldigt lång, i inte bara i Sverige utan i Europa överhuvudtaget. Och det som har besättningen på orkestrarna, alltså vad man har för sorts instrument, har ju skilt sig åt genom åren. Så att varför man har blåsorkester är ju för att det är oerhört, vad ska man säga, oerhört praktiskt också. För att ofta så är det ju så att man har ju den funktionen att man ska ledsaga en trupp från punkt A till punkt B. Och då är ju marschmusiken och att man marscherar sig genom det är någonting som är oerhört effektivt. Till skillnad från kanske något annat sätt att göra det på. Så att det är en lång, lång tradition.
0: Mm. Men om man tänker att musiken också ska ha den här samlande kraften, kunde man inte tänka sig, vad säger du Fredrik Pedo till exempel, kommunikationsdirektör, ett försvarets heavy metalband, försvarets DJ och så vidare för att bredda den musikaliska paletten?
2: Vi har ju just detta i form av att vi har ju fältartister. En av de frivilliga försvarsorganisationerna är ju fältartisterna, och de rymmer uttryck för just det som du berättar. Där spelas både hårdrock och annan musik som kanske ligger långt från vad Alexander framför med marinens musikkår.
0: Mm. Vad säger du, Alexander?
1: Jo, jag kan understryka det också. Det är viktigt, om man tar marinens musikkår som exempel, så är det så att den bredden i repertoar som vi har är ju unik, så tillvida att vi spelar allt ifrån Bach, Mozart och så vidare, och alla marscher, det som är modersmjölken, fram till Enter Sandman av Metallica till exempel, som dåvarande marinchef önskade på sin konsert. Så att vi har ett väldigt brett spektra också när det gäller vad vi använder för artister. Det viktiga i det här för mig, i det vi gör i den professionella delen av försvarsmusiken, är att allting håller högsta nivå. Alltså att man håller hög internationell nivå på det man gör. För det skapar också... Det gör att folk dras med i det och tycker att det är någonting som är värt att ägna sin tid åt att lyssna på. Så att det är en hög nivå men ett brett spektra. Alltså en väldig bredd i uttrycket. Vilket då gör också att vi gör hårdrockslåtar ibland. Vi spelar poplåtar, vi spelar storbandslåtar, vi spelar den klassiska konstmusiken, västerländska konstmusiken. Men framförallt då kanske marschmusiken som är vår modersmjölk. Mm.
0: Kvaliteten som du talar om, varför är det så viktigt att det ska hålla högsta kvalitet?
1: För jag tror att det är någonting som ingjuter, det är moralhöjande med någonting som håller hög kvalitet. Och det ser vi ju i allt vi gör, allt från fotbollslandslaget till konst man tittar på, till musik, till en teaterpjäs, tv-serier, vad som helst. Kvalitet är någonting som vi alla människor söker och längtar efter i allt vi gör, skulle jag vilja säga. Det är någonting som är en drivkraft att hålla så hög kvalitet som möjligt. Och är det så att Försvarsmakten håller en väldigt hög kvalitet och en hög svansföring, så tycker jag att försvarsmusiken i Försvarsmakten också ska göra det. Och det gör vi med den äran, vill jag påstå.
2: Jag hakar gärna på där. Jag håller helt med Alexander i det, att svenska Försvarsmakten försöker ju hålla en mycket hög kvalitet ifrån allt ifrån utbildning till vapen och tekniska system. Och det skulle vara väldigt konstigt om man tänker sig försvarsmusiken som en del av ett varumärke, Försvarsmakten. Det skulle vara väldigt konstigt om vi inte också strävade efter hög konstnärlig kvalitet. Därför att försvarsmusiken, det är ju anställda musiker inom ramen för Försvarsmakten. Man glömmer gärna det, att Försvarsmakten är en av Sveriges största arbetsgivare. Kanske den största vad gäller blåsmusiker. Jag vet inte om du känner till de siffrorna, Alexander. Men jag vet i alla fall att vi är en mycket stor arbetsgivare för just blåsmusiker.
0: Mm. Förlåt mig, Alexander.
1: Ja, den absolut största är vi ju. Liksom. Det man får betrakta speciellt våra tre professionella kårer som elitförband, helt enkelt, om man nu ska tala ett sånt språk. Mm. Verkligen.
0: Och du, Fredrik, beskrev försvaret här som ett varumärke. Vem är det ni säljer in er till?
2: Nu säljer vi ju inte in oss på det sättet, men alla har ju ett varumärke, vare sig man vill det eller inte. Och det är ju allt ifrån ett arbetsgivarvarumärke som ska göra en som en attraktiv arbetsgivare, både för de som arbetar hos oss idag och de som kanske söker till oss i framtiden. Men sen handlar det också om anseende. Alltså, man kan ju säga det, att vilket förtroende har allmänheten för oss. Och det, där är ju varumärket då nästan synonymt med förtroendet. Och vi mäter ju förtroendesiffror regelbundet, och då vet vi exempelvis att bland det bästa för att bibehålla ett högt förtroende, vi har ju ett väldigt högt förtroende idag, det är ju att synas. Och där är försvarsmusiken ett viktigt uttryck, att det faktiskt är en del av Försvarsmakten som syns. Och det andra är ju självklart att vi hela tiden levererar med hög kvalitet och gör det som riksdag och regering har beställt av oss.
0: Fredrik Pedu säger det, och Alexander Hansson är också med här i förmiddag i P1. Vi pratar om kulturens roll i försvaret. Och hittills har det handlat om vad kulturen spelar för roll nu i fredstid och i förberedelse för krig. Men om vi hamnar i det här läget att Sverige hamnar i krig, Fredrik Pedö, kommunikationsdirektör, vilket ansvar har kulturutövare och kulturinstitutioner i landet när Sverige är i krig?
2: Om det värsta inträffar och Sverige hamnar i krig, då inträder ju ett tillstånd som vi pratar om nu här i fred, men som egentligen i formell bemärkelse inträffar i krig. Det är ju totalförsvaret. Det vill säga att rikets samlade resurser ska användas för att värna landet och bibehålla vårt oberoende. Och då blir ju kulturen en del, precis som jordbruket eller skolan eller äldreomsorgen. Alltså hela samhället, alla resurser ska användas för att på bästa sätt värna Sverige och ge Försvarsmakten förutsättningar att med våld freda Sverige och svenska intressen. Och där är kulturen, precis som vi talade om tidigare. Det är både en lägereld att samlas kring, det är någonting som ger hopp om en bättre tillvaro, om ett samhälle i fred, och som förhoppningsvis också ingjuter mod och på ett sätt också kan inspirera de militära cheferna, genom att kultur är ju också kreativitet. Och även om kulturen i bred mening inte blir en del av de väpnade styrkorna, så blir det en inspirationskälla. Och man kan inspireras som kirurg av att se ballett, och man kan inspireras som officer av att lyssna på musik. Därför att det handlar om att väcka till liv den kreativitet som måste finnas hos dem som fattar beslut eller som utför det svåra som det innebär att antingen som soldat och sjöman värna landet med våld, eller som del av samhället att bygga motståndskraft och resiliens, att härda ut helt enkelt.
0: I Ukraina finns just nu ett väldigt konkret exempel på vad kulturutövare kan göra i en krigssituation. Där finns en gren av försvaret med namnet Kulturfronten.
3: Här arbetar ett hundratal konstnärer, musiker, regissörer och författare. Alla i uniform. Fältartister åker ut till brigaderna vid fronten för att spela musik och sätta upp föreställningar. Författare skriver om landets berättelse. Poeter läser dikter för soldater som några timmar senare ska tillbaka till skyttegravarna. Uppdraget är, som en av grundarna beskriver det, att bevara det mänskliga i människan.
0: Ja, vi hörde här Lubna Elshant i en utrikeskrönika här i Sveriges Radio om Ukrainas kulturfront. Fredrik, kan något sånt här vara aktuellt i Sverige?
2: Där nämnde hon ju just fältartister, precis det som Alexander pratade om också tidigare, som vi har i Sverige. Så att vad gäller musiken som konstform så är den ju redan organiserad. Däremot så har vi inte inom ramen för försvaret organiserat andra delar av kulturen. Men enligt min uppfattning så är det viktigt att man har ett totalförsvar, ett samhälle som håller ihop. Och då behöver inte kulturen organiseras i försvaret, utan det viktiga är att den är organiserad och försörjd inom ramen för staten och det allmännas uppdrag i totalförsvaret. Mm. Så att jag ser inte framför mig att vi i närtid organiserar skulptörer och författare vid sidan av musikerna i fältartister, fältskulptörer eller någonting sånt. Det ser jag inte framför mig. Men som jag sa tidigare så är det viktigt med ett rikt, diversifierat och fritt kulturliv när ett land utsätts för de påfrestningar som Ukraina nu har gjort de senaste 4 åren. Mm.
0: Alexander Hansson, vid sidan av att leda Marinens musikkår så dirigerar du även andra orkestrar och har gjort det genom din karriär. Hur skulle du säga att beredskapen är bland kulturutövare för en krigssituation och vad man skulle göra där?
1: Du menar generellt sett ute
0: i landet,
1: i det civila musiklivet, ja, så att säga? Det har jag faktiskt ingen uppfattning om. Jag kan inte se att när jag är ute och dirigerar i landet eller utomlands, så är det sällan man pratar om hur ska vi bete oss i en konfliktsituation, vad gör vi då? Jag är övertygad om att kulturinstitutionerna pratar om det, självklart, hur man ska bete sig då. Men mitt fokus ligger i det läget ligger ju framförallt förstås på hur vi då i Marinens musikkår eller i försvarsmusiken, hur vi ska bete oss, vad ska vi göra?
0: Ja, hur förändras er roll när Sverige hamnar i krig?
1: Uppgiften är ju densamma för oss i fred och i konflikt. Vi kommer självklart att kanske behöva göra, eller vi ska göra fler ceremoniella spelningar, begravningar, tyvärr. Alla dessa tillfällen som där vi då kommer behöva kanske åka ut snabbt och kunna spela någonstans för trupper. Men framförallt så är uppgiften densamma, alltså att ingjuta mod, som Fredrik påpekade innan också och berättade, just att ingjuta mod och hopp hos dem som står liksom vid frontlinjen. Det är väl framförallt det. Jag tror att uppgiften kommer in i det längsta påminna om det vi gör, bara det att det kommer bli mer av det och ett oerhört mycket större allvar i det.
0: Fredrik P, du pratade tidigare om vikten av en fri kultur, även när vi talar om kulturens roll i försvaret. Vi har ju i Sverige exempel från andra världskriget på hur regeringen stoppat kulturutövare med hänvisning till rikets säkerhet. Så här kunde det till exempel låta.
4: Det är den ökända hästen från Troja, moderniserad till femte kolonn.
0: Karl Gerhards kuplett Den ökända hästen från Troja, där han kritiserade Sveriges anpassning till Nazi-Tyskland och stoppades att genomföra sina föreställningar. Kan sånt här hända igen, skulle du säga, Fredrik?
2: Det är ju en väldigt svår fråga. Dels är det ju en rent politisk fråga. Det är ju ingen fråga för försvarsmakten, vare sig fred eller krig, huruvida vi tar initiativ till censur. Men för att försöka svara på frågan, så är ändå mitt intryck när jag pratar både med public service och med de statliga och även regionala kulturutövarna, att man är medveten om att i händelse av krig så kanske man anpassar budskap och frågor. Inte på så sätt att man upphör med satir, för att det är väl det som Karl Gerhard gör här, paroderar Nazi-Tyskland och vad som skedde i våra grannländer. Utan
0: och även Sverige och vad Sverige gjorde. Det var en av de mer känsliga sakerna.
2: Ja, men det är väl så här att i händelse av krig så kanske man kommer i ett läge där man väger sina ord på ett annat sätt. Och det handlar om att inte äventyra moralen hos civilbefolkningen. Man kanske inte vältrar sig i eventuella förlustsiffror och sådana saker. Och då är det inte censur, utan det är väl snarast en insikt om att den nationella ansträngningen kanske kräver en återhållsamhet. Och det är det vi ser i Ukraina. Där finns, mig veteligt, inte någon statlig censur. Utan det finns just en allmän medvetenhet om vad som står på spel. Och att man ibland kanske tar och är lite försiktigare i vissa uttryck. Men det är bara min läsning av det som sker. Och jag backar tillbaks till att Försvarsmakten har inte några ambitioner eller några idéer eller förslag att det ska censureras någonting inom kulturlivet. Och om regeringen har det får du ju ställa frågor till regeringen om. Mm.
0: Men du säger ändå att det kan vara bra med en viss återhållsamhet. Hur gör man avvägningen mellan vad som blir återhållsamhet och vad som blir censur eller självcensur?
2: Jag försökte för snarast beskriva det som jag ser i Ukraina och i krigförande länder, att det blir ju en ökad patriotism när ett samhälles hela existens ställs på spel, på samma sätt som ett lokalsamhälle sluter sig samman. Vi minns ju från 60- och 70-talen när vattenkraften byggdes ut och en del samhällen försvann därför att där skulle anläggas en damm, hur de här samhällena slöt sig samman. Och man ser ju i andra sammanhang också skogsbränderna för några år sedan och så där. Och de mekanismerna finns också i en stat uppfattar jag det. Och där tror jag att det handlar inte om några pekpinnar eller några anvisningar, utan var och en känner nog var den här gränsen går. Och är det nu någon som eventuellt i någons ögon går över den gränsen, så tål ett starkt samhälle detta. På samma sätt som Ebba Grön och De Geers 70-tals artisteri kunde tålas och tolereras och snarast vara ett uttryck för ett starkt samhälle, så tror jag inte vi ska vara rädda för någon kuplettsångare i ett framtida allvarligt läge i Sverige.
0: Alexander Hansson, du som kulturhävare, känner du var den där gränsen går?
1: Ja, den gränsen är ju, den kan ju vara personligt satt hos individen, men också hos den man så att säga företräder, den orkester eller den organisation man företräder. Men det är klart att jag vill understryka att vi måste ha ett fritt kulturliv i Sverige. Vi måste kunna uttrycka oss ganska, vad ska man säga, ett brett spektra där i vad som anses vara okej eller inte. Men det är också det som Fredrik säger, det är en politisk fråga vart man lägger den gränsen någonstans. Det vore mig, vad ska man säga, jag kan inte riktigt uttrycker mig om de gränserna, utan det får någon annan sätta. Men jag anser att ett fritt kulturliv är oerhört viktigt i ett samhälle.
0: Mm. Sist här i programmet, för vi går mot programmets slut. Vilka kultursatsningar skulle ni vilja se för att stärka försvaret av Sverige? Börja med dig, Alexander.
1: Ja, jag ser ju att behovet blir ju allt större, tycker jag. Det är glädjande för allt större när det gäller musiken överhuvudtaget. Så att jag skulle väl vilja, om jag får önska helt fritt, så önskar jag fler professionella musikkårer helt enkelt. Vi har ju 3 stycken nu. I Norge har de 5. Så att jag tycker väl att det är en önskedröm. Att man skulle kunna ha 2 stycken heltidsanställda professionella orkestrar till för att fylla det behov som finns. För det behovet blir större och större. Det gör också att det ceremoniella uppdraget kan skötas ännu bättre, samt att vi får utrymme till att göra högkvalitativa konserter. Både för försvarets anställda, men också för allmänheten.
0: Du får också önska helt fritt, Fredrik Peder. Vad önskar du?
2: Då är jag mer återhållsam och mer trist kanske. Nej, men jag önskar att kulturens utövare får förutsättning för kulturförsörjning också höjd beredskap och krig. Det vill säga att man planerar för, man har omfall, man har alternativa lokaler, man har alternativa sändningsmetoder. Man planerar för att kunna upprätthålla det rika och fria kulturliv som vi ser idag också höjd beredskap och krig.
0: Tack Fredrik Peder, kommunikationsdirektör i Försvarsmakten. Tack också musikdirektör Alexander Hansson. Ni som har lyssnat på Förmiddag i P1. Detta och alla andra program kan du hitta i Sveriges Radios app. Där finns också bland annat ett program om vad som får svenskarna att vilja försvara sitt land. Producent idag var Peter Öberg. Jag heter Jack Lantz.

0: i hjärnan på Louise Epstein den här veckan.
1: Mental förberedelse för allvarligare kriser eller krig. Vad handlar det främst om, tycker du?
2: Det handlar främst om att vara beredd att någonting kan hända. Och vi vet ju att kriser finns i världen och de kommer att inträffa i våra liv och i världen. Kriser är en del av livet. Vi kommer gå igenom skilsmässor, vi kommer att gå igenom arbetsbyten, vi kommer ibland att få sparken, vi kommer att vara utsatt för olyckor. Och ibland så inträffar det katastrofer, större skogsbränder, översvämningar, katastrofer eller till och med krig. Och när de händer så är det aldrig trevligt. Det är en otrevlig upplevelse, det är oftast i viss mån oväntat. Men vi är också väldigt duktiga på att hantera dem. Och att ha en mental förberedelse är att inte vara beredd på allt, utan en inställning och mental förberedelse att någonting kan hända. Och att ha tänkt igenom, vad gör jag då och hur kan jag förbereda mig här och nu i mitt vardagliga liv?
1: Men om vi då jämför mental förberedelse med praktiska förberedelser, vad är den stora skillnaden där, tycker du?
2: Den praktiska förberedelsen ska ju i grunden utgå från det jag gör till vardags. Alltså livet kommer att fortsätta så normalt som möjligt, även i katastrofer och krig. Jag ska inte göra något annat. Men den mentala förberedelsen är ofta svårare, därför att den handlar om att hantera ett visst mått av osäkerhet, att jag inte alltid kan förutsäga allting och att ställa en del djupare frågor, vem är jag i såna här svårare situationer, och det är ofta svårare än att köpa en krislåda, och därför så tenderar vi ibland att bortprioritera det.
3: I hjärnan på Louise Epstein.
0: Nytt avsnitt varje söndag morgon i Sveriges Radio-appen och i P1 8:30 på morgonen.
4: Klockan 5 ska vi höra nyhetspodden Dagens Eko. Programledare Robin Olin.
5: Olof, hur går det egentligen med regeringens planer för ny kärnkraft i Sverige?
6: Ja, att bygga kärnkraft är ju dyrt, komplicerat och det tar lång tid. Och det man kan säga är att regeringen har haft högt tempo. Men man har också fått göra om sina planer en hel del när de här stora visionerna möter verkligheten.
7: Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag om regeringens plan B. Mer skattepengar till ny kärnkraft.
8: Och vi ska stanna kvar i Oskarshamn, för där är första spadtaget för fjärde generationens kärnkraftverk taget.
5: Det är en gråmulen dag, den 3 februari 2025. Energi- och näringsminister Ebba Busch, klädd i en vinröd rock och vit bygghjälm, trycker ner en blänkande ny spade i den bruna jorden.
9: Det här är ju historiskt. Sverige är en stolt kärnkraftsnation idag. Men vill vi fortsätta vara det och inte bli kvar på perrongen nu när hela världen rustar för mer ny kärnkraft, ja, då behöver vi investera framåt. Och det är klart att det här är väldigt stort.
5: Det symboliska spadtaget gäller en testanläggning som ska byggas här bredvid det gamla kärnkraftverket i Oskarshamn. Där det är tänkt att små modulära kärnkraftsreaktorer ska utvecklas med mångmiljonstöd från Energimyndigheten. Och Ebba Busch parafraserar de kända orden från den första månlandningen.
10: Ett litet spadtag för det här projektet, men ett stort kliv för Sveriges kärnkraft.
5: Men när ny kärnkraft faktiskt kan bli verklighet, det vill energiministern inte säga till SVTs reporter på plats.
11: Din förhoppning är ju att sätta spaden i marken för ett riktigt kärnkraftverk, inte en testreaktor. Tror du det kommer bli inom denna mandatperioden?
9: Nej, men jag har ju inte satt något datum för det, av den anledningen att politiken har en jättehemläxa att göra.
7: Gäst är Olof Winblad, ekonomireporter på Ekot.
5: Så Olof, jag tänker om vi börjar med hur det här med att bygga ny kärnkraft i Sverige blev en sån viktig fråga för regeringen. Alltså, var börjar den där historien?
6: Ja, var börjar den? Man kanske kan välja då en partiledardebatt i Göteborg inför valet 2018.
12: Hej och varmt välkomna till...
5: Och vad är det som hände där då?
6: Det var Kristdemokraternas Ebba Busch som då hade varit partiledare i 3 år.
9: Ja, men då går jag rätt på det viktigaste, för jag skulle faktiskt vilja ge ett nytt besked här ikväll.
6: Som gick ut med ett utspel om kärnkraften i Sverige.
13: Vi behöver se att Sverige snarare än att stänga ner två reaktorer som det nu finns plan på, se till att de kan uttjäna sin fulla livstid och snarare kanske till och med se att vi får fler och nya kärnkraftverk i Sverige.
6: Det blev ganska mycket uppståndelse kring det. Vid den här tiden handlade ju debatten mest om nedläggning av kärnkraften, och bakgrund till det var ju att 2 år tidigare hade 5 partier i Sverige, bland annat Kristdemokraterna, enats i vad som beskrevs som en historisk energiöverenskommelse.
14: 5 partier har kommit överens om den framtida svenska energipolitiken.
15: Med de villkor som är nu uppställda, att man inte får subventioner direkt eller indirekt, så är det ju ingen människa som kommer att bygga någon kärnkraft under överskådlig tid.
6: Och de här utspelen då från Ebba Busch, det var ju som en föraning om det som hände året därpå när Moderaterna och Kristdemokraterna lämnade energiöverenskommelsen.
16: Och varför gör de det då?
17: Ja, vi vill att ändra energimålet till 100% fossilfritt, och vi vill att säkra kärnkraftens framtid under överskådlig tid i Sverige.
6: Ja, det handlar just om kärnkraften. De tycker att den behöver få ett större utrymme i framtiden i Sverige. Och det gör ju då att Moderaterna, Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna kan hitta varann i kärnkraftsfrågan.
16: För de tycker alla att kärnkraft är bra.
6: Ja, de kommer kunna enas på ett sätt som inte har varit så tydligt förut. Om man hoppar fram då 2 år i tiden, så är det hösten 2021. Elpriserna börjar rusa i Sverige. Februari 2022 kommer invasionen av Ukraina.
18: Ja, nu dimper det ner elräkningar i hushållen som fått många kunder att sätta kaffet i halsen. Detta på grund av det historiskt höga elprisläget.
6: Och det blir en väldigt intensiv diskussion kring elpriserna.
19: Ja, ni gissade rätt. Nu ska vi prata elpris. För det har gått fullständigt bananas i vinter. Och det är många som inte längre har råd med sånt vi annars tar för givet.
20: Allt här kommer också tillbaka till elpriserna. Att vi måste ha en annan energipolitik som gör att människor kan känna sig trygga, att man kan bo kvar, att man inte drivs från hus och hem.
6: Men i valrörelsen då, som är på gång, så lyckas ju då de blivande Tidöpartierna att koppla ihop den här elpriskrisen med kärnkraftsfrågan. Att ge kärnkraften en ny renässans och på så sätt reparera de skador som man anser att nedläggningen av reaktorer orsakade det svenska elsystemet, och som man menar delvis har påverkat att det blivit så höga elpriser under det här året. Men det finns fler faktorer som gör att priset är högt.
21: För första gången någonsin kampanjar högerblockets 4 partier tillsammans.
6: En första gemensam turné för det som sen ska bli Tidöpartierna blir faktiskt verklighet i augusti, när elpriset är som allra högst i Sverige.
22: Alltså, vi är ute på en gemensam turné här där vi gör framförallt studiebesök på kärnkraftverk för att manifestera enighet i den viktiga energifrågan.
6: Det är de energipolitiska talespersonerna i alla de här 4 partierna som hoppar in i en knallblå buss med eldslågor på sidorna och där det med vit text står ny energi för Sverige.
16: Det är en snabb buss med de här flamesen då.
6: Ja, och målet för den här bussresan är Sveriges kärnkraftverk. Och när de sen tagit sig ner till Oskarshamn så lägger Sverigedemokraternas Mattias Bäckström Johansson, som är född i Oskarshamn och tidigare också har jobbat på kärnkraftverket där, upp en film på Instagram på när bussen rullar in i Oskarshamn. Musiksatt med Eddie Medusas Mera kärnkraft. Och Moderaterna lanserar sin politik i de här frågorna i en kampanjvideo.
23: Sverige kan bättre, mycket bättre.
6: Där hela rubriken är kärnkraft är klimatsmart. Då har de bytt ut det blåa M-et mot ett gult M som ligger mot en grön bakgrund. Och filmen sveper över gula rapsfält i Sverige.
23: Moderaterna vill få ordning på Sverige. Vad vill du?
16: Så det låter som ett sätt att marknadsföra det här är som en klimatsatsning då också.
6: Vi kan inte bara bygga ut väderberoende kraftslag som sol och vind, utan det behövs baskraft i systemet. Och då är det kärnkraft som är det fossilfria alternativet som finns tillgängligt. Så tänker man. Men sen är det här med ekonomin och kärnkraft. Alla vet ju att det kostar mycket pengar, att det inte hittills har ansetts lönsamt av energibolagen. Moderaterna då lämnar ett viktigt besked här i valrörelsen. De vill kunna garantera lån till framtida kärnkraftsbolag. 400 miljarder kronor i kreditgarantier.
16: Och det här med kreditgarantier, om du lite förenklat skulle förklara, det handlar om att staten går in och hjälper till med lånen.
6: Ja, det handlar om att staten garanterar de lån som bolagen tar, så att om bolagen skulle till exempel gå i konkurs så täcker staten delar av det här lånet. Tanken från Moderaternas sida är att det här ska möjliggöra 10 reaktorer till 2045. Det är deras plan. Och det som är viktigt här i Moderaternas kärnkraftslöfte som presenteras här då, det är att det är de här kreditgarantierna tillsammans med en rad lagförändringar som ska räcka för att få till de här reaktorerna. Man är väldigt tydlig med här att i Sverige ska vi inte göra som i Storbritannien, där staten har garanterat bolagen ett pris som de ska få betalt för den el de producerar. Det kallas för prisgaranti. Mm-hmm. Och det man gör när man gör så, det är helt enkelt att man säger att staten eller skattebetalarna ska se till att de får den här summan betald. Och det kan ju då kosta en del för skattebetalarkollektivet.
16: Och det vill inte Moderaterna i det läget då?
6: Nej.
16: Okej, så om vi går över nu då till det som sker efter valet 2022, när det ju är just de här Tidöpartierna som kommer överens och regeringen bildas där med Moderaterna i spetsen. Alltså, vad händer då med alla de här kärnkraftsplanerna?
6: De finns med i Tidöavtalet som man enas om då, och det blir en rivstart. Det märks inte annat här på redaktionen till exempel, för det kommer under de här åren väldigt många inbjudningar till presskonferenser med nyhet på kärnkraftsområdet.
16: Jaha, det finns några sådana i mejlkorgen hos dig då.
6: Ja, och det är full fart här får man säga. 2023 säger finansminister Elisabeth Svantesson, Moderaterna, att det första spadtaget kommer att tas under mandatperioden, det vill säga före september 2026. Och klimatminister Romina Pourmokhtari säger på en presskonferens att det behövs 10 storskaliga reaktorer.
0: Regeringen ser att ny kärnkraft, motsvarande minst 10 konventionella reaktorer, behöver tas i drift under 2030 och 40-talet.
6: Men här börjar det också krångla till sig lite för regeringen. För statliga Vattenfall då, som regeringen vill omgående ska påbörja planeringen av ny kärnkraft. De kommunicerar ganska snart att de här kreditgarantierna, det kommer inte räcka för att de ska kunna investera i kärnkraft. Det krävs mer om det här ska bli lönsamt. Vattenfalls ledning åker ut i världen och gör studiebesök på andra kärnkraftsbyggen, Kanada, Frankrike, Storbritannien. Och på en av de här resorna så tar de också med sig finansminister Elisabeth Svantesson.
16: Aha. Nu är det en ny studieresa här.
6: Ja. De ses i London och träffar företrädare för den brittiska regeringen. Och tar sedan tåget till kusten där Hinkley Point C håller på att byggas. Det är 2 nya reaktorer. Det är alltså ett jättebygge. Det är en mängd med lyftkranar och varje dag kommer det 200 bussar med arbetare till den här platsen för att jobba och bygga det här kärnkraftverket. Det är ett projekt som har blivit kraftigt försenat och väntas också bli nästan dubbelt så dyrt som man först trodde. Det talas om uppemot 600 miljarder kronor i dagens penningvärde.
16: Det låter ju kanske inte som ett jättepeppigt studiebesök då, om man liksom vill bygga ny kärnkraft i Sverige.
6: Kanske ett realistiskt studieobjekt om inte annat för att undvika de här misstagen, eller att man vill göra på något annat sätt, kan man tänka sig. Och om inte förr så blev det nog uppenbart för den svenska regeringen efter den här resan att det inte räcker med det som man utlovade i valrörelsen.
16: Så vad gör de då?
6: De kallade till en presskonferens den 16 november.
1: Märk att det är gott humör här idag på främre raden. Trevligt. Varmt välkomna till den här pressträffen.
6: Ebba Busch är taggad på väldigt gott humör, ser det ut som. För hon ler väldigt mycket på den här presskonferensens inledning. Och bland annat talar man om att man ska utse en kärnkraftssamordnare.
1: Så det är ganska mycket detaljerat arbete som ska till i detta. Och den här kärnkraftssamordnaren, tänk att fungera lite grann som Q fungerar till James Bond.
6: Det ska bli som Q för James Bond, säger Ebba Busch.
16: Alltså den som kommer med såna olika uppfinningar, att man kan skjuta med en penna och sånt där.
6: Precis.
16: Ja.
1: Kunna komma fram till de där smarta nya verktygen som gör det möjligt att gå ut och klara den här, inte rädda världen kanske, men nästan den här gröna omställningen.
6: Och sen när det är Elisabeth Svantesson, finansministerns tur, så får hon leverera det riktigt nya beskedet här. Och då är det lite mer allvarsam ton när hon säger att staten behöver ta en större roll i det här bygget av ny kärnkraft.
2: Det som Ebba presenterade, otroligt viktigt med garantierna, men det kommer inte att räcka. Det kommer att krävas för den här typen av infrastruktur att även staten är med och delar på risken.
6: Och de tillsätter en utredning, och när den är klar sommaren 2024 så föreslår utredaren tre saker. Ett, att staten ska garantera ett pris för den el som kärnkraftsbolaget producerar under 40 år. Det betyder alltså att konsumenterna kan komma att få betala extra för att bolaget ska få betalt för sin el. Det var det vi hörde från början. Att man
16: det var det
6: de
16: inte skulle göra. Ja.
6: Mm. Staten ska ta lån åt bolaget för att sänka kostnaderna i det här projektet.
16: Mm.
6: Och så vill man ha en risk- och vinstdelningsmekanism. Och det handlar om att bolaget ska garanteras att få en avkastning, men blir den väldigt hög så ska staten och vi skattebetalare då få tillbaka en del av det. Så man reglerar det lite grann.
16: Mm.
6: Och när väl svenska myndigheter då har tagit del av de här förslagen så kommer det en hel del hård kritik från de myndigheter som är ansvariga på energiområdet.
16: Och vad är det kritikerna menar är problemet här då?
6: Ja, men det är flera saker. Dels att det här kan bli väldigt dyrt, men även att det här slår ut andra investeringar som skulle kunna gjorts i energibranschen. Och politiskt är reaktionerna också starka från oppositionen.
3: Vi vet att det finns alternativ som är billigare och snabbare. Det har regeringen inte ens brytt sig om att utreda.
4: Det finns alternativ. Det är fullt möjligt att göra det här utan ny kärnkraft. Det går snabbare och det är billigare. Och vi får den förnybara elen vi behöver nu de närmaste 5-10 åren.
3: Man är beredd att ta en springnota för kärnkraftens skull på skattebetalsbekostnad.
6: Kritik kommer faktiskt också från högerliberalt håll, Timbro. Tycker också att det är fel med de här stora statliga subventionerna som det här innebär. Man får ju också mycket stöd i en del remissvar. Energibranschen och industrin som tycker att det här förslaget är bra och att det är viktigt att regeringen går fram med de här förslagen för att få till kärnkraft.
8: Jag vet inte om ljudet går fram överhuvudtaget. Men...
24: Det är den 21 augusti 2025. I hamnen i Bua på den halländska kusten håller Tidöpartierna pressträff.
8: Hörrni, välkomna hit. Och välkomna.
24: I bakgrunden syns röda små fiskebodar på de karga klipporna.

0: landat i att bygga små modulära reaktorer här. Och att de kan ha en sån klar till 2035. Ulf Kristersson säger att han är nöjd med det, trots att målet om att ha motsvarande två storskaliga reaktorer på plats samma år inte ser ut att uppfyllas.
1: Ja, jag är mycket nöjd med detta. Men det här är början. Men det är en viktig början.
0: Statsministern kommer också med en annan nyhet. Staten ska gå in med direktinvesteringar. Och när Vattenfall tillsammans med flera industribolag sen i slutet av året kommer in med en ansökan så framgår det att man vill att staten ska bli majoritetsägare i bygget och hjälpa till med slutförvaret av nytt kärnbränsle om kostnaderna blir för höga. Under våren 2026 kommer också ett par andra ansökningar in om att bygga små modulära reaktorer på andra platser i Sverige. Så Olof, om vi tar ett kliv tillbaka här och ser på den här visionen som du berättat om som regeringen haft för ny kärnkraft och vad den landat i. Alltså, det kan ju vara att man lite får intrycket av här att det börjar bli en tummetott, alltså jämfört med de stora visionerna. Eller har kritikerna fått rätt då att kärnkraft är för dyrt och komplicerat och tar för lång tid?
2: Vi vet ju ärligt talat inte riktigt hur dyrt eller hur lång tid det kommer att ta att bygga de här eventuellt nya reaktorerna. Mm-hmm. Man kan också tänka att de kritiker som var rädda för att det här massiva kärnkraftsprogrammet med 10 storskaliga reaktorer som skulle byggas snabbt kanske kan glädjas över att det kanske inte går så fort som det lät i valrörelsen, om det nu är så det blir. Så oavsett hur det går så har ju regeringen fått fart på en massa processer. Men det kanske tydligaste som har hänt i allt det här är ju att staten och i förlängningen skattebetalarna kommer få ta ett större ansvar än vad Tidöpartierna sa inför valet om kärnkraften ska bli verklighet i Sverige.
0: Men du sa ju det att en kritik som kommit mot att staten går in på det här sättet och stöttar kärnkraften är att det kan riskera då skada andra satsningar på sånt som vind och sol.
2: Ja, men precis. Och det blir ju kanske så på en marknad om staten går in och säger att det här ska vi satsa på. Att pengarna går dit så att säga och andra kraftslag blir inte lika intressanta då. Och det här har också regeringens egen utredare föreslagit att även havsvinden ska få någon form av statlig subvention.
0: Och jag menar, tiden går ju snabbt. Nu är vi inne i en valrörelse igen där det ju eventuellt kan bli ett maktskifte i höst. Så vad händer då? Alltså, kan det kasta upp hela det här med ny kärnkraft i Sverige i luften igen då, eller?
2: Ja, det är ju spännande, för just nu pågår ju en förhandling mellan staten och det bolag som vill bygga ny kärnkraft vid Ringhals. Och där kan man tänka sig att man har lite bråttom inför valet. Men man kan säga en sak, regeringen har ju lyckats med ett stort skifte i debatten. Numera är det ju inte bara de här 4 partierna som satt i energibussen som är med på bussen så att säga, utan nu har ju även det största partiet, Socialdemokraterna, accepterat i princip alla de här stegen man tagit kring kärnkraft. Mm-hmm. Även om man då också vill ha ett statligt stöd till havsvindkraft. Men det finns ju partier som är emot kärnkraft som Miljöpartiet, och där förväntar sig många att om den sidan av politiken vinner valet så kanske det blir ett samarbete mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Och hur det då blir med kärnkraften är ju oklart.
0: Tack så mycket, Olof.
2: Tack.
0: Och det var allt från Dagens Eko. Vi hörs igen imorgon.
3: Programledare var Robin Olin. Gäst Olof Winblad. Producerade gjorde Mattias Lindgren, Edvard Nilsson och Stina Fischer. Vill du kontakta oss? Maila dagenseko@sverigesradio.se.
4: Vi får nyheter nu i P1. Klockan är 5.
5: Ukrainas president Zelensky vill träffa Rysslands president Putin för ett möte om att avsluta kriget. Det skrev han i ett öppet brev till Putin igår.
6: I brevet föreslår Zelensky, som vid flera tidigare tillfällen, ett direkt möte med Putin och en full vapenvila under pågående förhandlingar. Men enligt flera ukrainska bedömare och analytiker är det knappast förhandlingsförslaget som är poängen. Brevet, som visserligen är riktat till Putin, skickar också en viktig signal till den ukrainska befolkningen, säger den tidigare utrikesministern Dmytro Kuleba i ett klipp i sociala

0: Лист про те, що Україна впевнена в тому, як закінчиться ця війна.
1: Det handlar om att Ukraina inte ger upp, säger Kuleba. Lubna Elshanti, Kiev.
2: I USA har president Trump presenterat ett stort stödpaket till landets kolindustri. Det handlar om motsvarande runt 6,5 miljarder kronor som ska gå både till nuvarande kolkraftverk och gruvor och också till att bygga två helt nya kraftverk enligt presidenten. Så fotboll, det blev oavgjort för Sverige igår mot Grekland i genrepet inför VM. Matchen slutade 2-2 och förbundskapten Graham Potter var inte nöjd med det. Framförallt inte med första halvleken, och han sa att det finns mycket att jobba på inför Sveriges första VM-match mot Tunisien den 15 juni.
3: Well, we've got a lot to do, clearly, because first half we weren't very good. And it was disaster. Not quite, but you know. And then we should have won the game. Let's be honest, we should have won the game.
2: Vi borde ha vunnit matchen, sa Graham Potter till Radiosporten. Ekot med Marcus Landén.
4: P1, Sveriges Radio.
5: Om en liten stund hör vi om hur en exotisk padda räddas av skolelever i Töreboda. I Vetenskapsradion.
6: Ekots lördagsintervju denna vecka, Ulf Kristersson, Moderaternas partiledare och Sveriges statsminister. Hur ska Tidöpartierna kunna vända underläget? Räcker det med att hålla kursen eller behövs något nytt? Ulf Kristersson i den sista av de 8 partiledarutfrågningarna i Ekots lördagsintervju den här våren. I appen Sveriges Radio och 12.55 i P1.
5: Och nu Vetenskapsradion. Programledare Sara Sällström, och det här är en repris från april.
7: Men längst bort i högra hörnet sitter den där.
8: Ja, där ja.
7: På bladet.
8: Ja, vad fina de är.
7: De är jättevackra.
9: En ljusgrön och svart fläckeliten regnskogspadda var nästan helt utdöd. Men nu hjälper skolelever i Sverige till att säkra artens framtid. Här i Vetenskapsradion hör du om arbetet med att bevara en art som hänger på den allra sköraste av trådar. Och om hur några av paddorna har kommit hit till Naturbruksgymnasiet i Töreboda i Västergötland.
7: Från Ecuador och så på Lilla Sötåsen i Sverige då. Så det är coolt.
8: Det är nästan som att ta tillbaka dem från döden liksom.
9: Jag heter Sara Sällström. Och en bit från huvudparkeringen och en gårdsplan där det körs med traktor så håller gymnasieläraren Fredrik Tegner många av sina lektioner.
10: Ja, precis. Vi är på Sötåsens naturbruksgymnasium. Och framför oss har vi vårt djurhus. Och här har vi alla möjliga sorters djur. Vi har kaniner och chinchillor och papegojor och såklart de här paddorna då.
8: Och så lite andra lantbruksdjur också, getter här,
10: ja,
8: i hagen.
10: Och längre bort så har vi också kor och vi har får och grisar också.
8: Ja, men här är inomhusdjuren.
10: Ja.
8: Obslösa djur står här på skylten.
10: Ja, precis. Man får försiktigt så att det inte slinker ut en katt kanske.
9: Och i djurhuset lär sig eleverna att sköta de olika djuren.
11: Tilde Karlsson, årskurs 1, djurvård.
7: Alva Stäppel, årskurs 1, djurvård.
12: Ellen Rådberg, årskurs 1, djurvård.
8: Så det är andra terminen här nu då?
11: Mm.
9: Det är här bland de många terrarierna och akvarierna med grodor, ormar, ödlor och fiskar som det finns ett terrarium med cirka 30 exemplar av den sydamerikanska akut hotade paddan Atelopus balios.
12: Det ligger några här nere vid bladen.
9: Där under, ja. Den är grön och har mörka fläckar på sig.
7: Mm-hmm. Och där på ett annat, lite större blad så sitter det en också. Den rörs på sig, det var därför jag såg den.
11: Ja, precis. Ja, de smälter gärna in i miljön, gör de.
8: Ja, de passar ju bra ihop med de gröna bladen, fast de är lite ljusgröna sådär, nästan lite limegröna tänker jag.
11: Ja, lite mintgröna liksom. Fina.
8: Och nu sitter de ju ganska still och kikar här. Vad brukar de göra när ni kommer?
11: Ja, det är det här de brukar göra. De hoppar lite, sitter lite still, hoppar lite, sitter lite still. Ganska lugna av sig. Måste jag säga.
13: Mm. Det kanske inte är det mest aktiva djuret i djurhuset, men de är ändå imponerande och fascinerande att titta på. Det är mer historien bakom dem som är intressant kanske just nu att titta på dem, men de är imponerande ändå.
14: Kan du berätta, Alva, då, vad som är deras speciella historia?
13: Jo, men lite grann. De är från Ecuador och för ett par år sedan så trodde man att de var helt utdöda. Men så hittade man ett par individer. Och då blev man ju lite chockad då, eftersom man trodde att man var utdöda. Så fångade man in dem och så lyckades man para dem. Och nu är vi med i ett bevarande projekt då. Så jag tror de åkte till Schweiz från Ecuador. Ja. Och nu är de lite överallt. Och så på lilla Sötåsen i Sverige då. Så det är coolt.
14: De är så väldigt, de är liksom så finlämmade. Hur mycket större kan de bli?
10: Alltså jag tror att den som vi ser här är nog max nästan... Fullvuxen. Det finns en del rejäla bjässar här. Och sen finns det några som är väldigt små också.
14: Så bara kroppen kanske på 3 cm, 3-4?
10: Ja, 3-4 ungefär. Och det som har lett till att de har blivit utrotningshotade är en svampsjukdom som härjade på 90-talet. Och det var ju såklart vi människan som nästan alltid då, som spred de här sporerna. Och man tror att det kommer från en akvariegroda. En klogroda, en afrikansk klogroda som spred den här sjukdomen.
9: Och förutom ett par tre platser i regnskogen i Ecuador som hålls hemliga för att skydda den hotade paddan så existerar arten alltså numera på flera håll i fångenskap. Det är bevarande organisationen Citizen Conservation som håller i ett uppfödningsprogram där de tar hjälp av groddjurskunniga privatpersoner för att föda upp paddorna. Och nu också en skola här i Sverige. Det äventyret började för eleverna och lärarna här när 2 av skolpersonalen åkte till Tyskland.
14: Emma Wallgren, djurhuskoordinator.
15: Ja, precis. Allting började med att jag och min kollega Matilda åkte och jobbskuggade i Hannover på en djurpark som heter Erlebnis Zoo.
14: För att se hur de jobbade helt enkelt, eller?
15: Ja, det är ett EU-projekt som fortsätter. Och där hade de en ny amfibieavdelning. I amfibieavdelningen, eller amfibiehuset, så fanns det flera av de arterna som Citizen Conservation arbetar med. Och han som visade oss runt, han berättade mer om projektet och att alla kunde göra något i det här projektet. För förr har det bara varit djurparker som har fått ta del av bevarandearbeten. Men med Citizen Conservation så får privatpersoner och skolor och liknande också vara med. Vi tog kontakt sen och fick göra en ansökan om att bli fodervärdar. Och de tyckte att vi var lämpade till det, så de sa ja. Och sen gav de oss lite förslag på arter som skulle passa oss. Och så blev det den här Atelopus balius.
9: Som nu har varit här sedan våren 2025, väl omhändertagen av eleverna på djurvårdslinjen på Naturbruksgymnasiet Sötåsen i Töreboda. Bland andra Tilde Karlsson, Alva Stäpel och Ellen Rådberg.
14: Vad gör ni då, Ellen, för att ta hand om de här paddorna?
16: Jo, men vi städar lite på glaset här och så ger vi dem lite mat, bananflugor och hoppskärtar. Och så ska vi kolla temperaturen och luftfuktigheten så att det anpassat för dem. De vill ju ha det rätt så varmt, så ja, mellan 24 och 27 grader. Och de vill ha det väldigt, väldigt fuktigt, så mellan 80 och 90 % luftfuktighet. Kan ge dem lite hoppskärtar och allt det.
14: Och de är i den här stora backen av plast här.
16: Det är väldigt enkelt, man bara tar en sån här.
14: Det är typ en tvättsvamp, eller?
16: Ja.
14: Med det ser ut som pyttesmå riskorn som kryllar runt här.
16: Ja, precis. Och sen blåser man in.
14: Och nu ser jag att det hamnar lite små pytte hoppskärtar här. De är väldigt vita så de syns bra mot inredningen. Eftersom det är fullt med torra löv och mörka, lite mörkna grenar. Nu börjar de röra på sig, paddorna.
11: Jo, men nu har de ju sett att nu kommer maten och då blir det mer aktivitet. Då ska de få hitta maten och äta den. Och de här hoppskärtarna hoppar ju lite så de får jobba lite för maten. Får de göra. Så här ser vi en som har fått syn på det. Som ska börja äta.
14: Ja, nu närmar den sig.
11: Mm.
14: Nej.
11: Men man ser att då flyttar den på sig, så den får alltid jobba lite för det.
14: Ja, den smyger liksom efter den lilla hoppstjärten.
11: Ja, men exakt.
14: Men då fanns de här när ni började i höstas redan?
15: Ja, det gjorde de. Mm.
14: Vad tänkte ni då när ni fick lära er mer om de här paddorna och fick veta att ni skulle ta hand om den här väldigt speciella arten?
13: Ja, alltså jag minns när jag tittade på att börja här, så började jag följa Sötåsen på Instagram och då såg jag att de tog hit paddorna, vilket ju jag tyckte var jättekult. Men sen hade man väl fortfarande inte riktigt förstått historien bakom dem när man började här, utan den har man väl fått lära sig efterhand och allt eftersom. Och då tycker jag bara det blir coolare och coolare. Men för oss ingår de ju liksom i lektionsundervisningen, så för oss har de har ju alltid varit här. Men då, det är coolt att se det ur ett större perspektiv.
14: Kan ni se någon skillnad i hur de har växt eller utvecklats eller så också under det här året?
13: Oh ja, de är mycket större nu än när vi kom. Och de har ju börjat förstå rutinerna också. När vi matade dem i början så kom de inte fram alls, utan då fick man lämna rummet, så smög de eventuellt fram sen. Så även fast man fortfarande kanske inte tycker de är supersociala, så är det ändå stor skillnad på dem att de ändå kryper fram så här när man kan se dem.
14: Du nämnde där, Alva, också det här med det större sammanhanget, att det blir så coolare och coolare ju mer man förstår av hela bilden. Ja. Vad går du att säga eller förklara mer precis vad det är som är så häftigt med att vara med i det här projektet?
13: Men det är väl att man får lära sig mer och mer, men det som snurrar i mitt huvud är det här med att man trodde att de var utdöda och att de fortfarande är väldigt hotade, och som Fredrik nämnde att det finns hemliga platser i det vilda där man då har hittat dem. Och då känns det så coolt att de här hemliga små paddorna som finns gömda någonstans i Ecuador, de har vi också här i vårt terrarium. Det blir lite svårt att ta in.
14: Mm, lite overkligt nästan.
13: Ja, precis.
14: Och det här med att man är också är del i ett större bevarandearbete, hur känns det då?
11: Det känns jättevärdefullt och coolt att få vara med i det. Vi pratar ju ganska mycket om att bevara arter och att ekosystemen ska ha sin gång liksom. Och då är vi ju med och hjälper till och låter det vara så, det vi lär oss om också. Mm.
14: Vad är det till för extra när det blir en så här väldigt hotad art? Jag tänkte, vi har jättemånga hotade, ja, inte minst groddjur också då i Sverige som man också skulle kunna jobba med.
11: Mm. Ja, det är väl det här att de är exotiska. Vi är väl vana med Sverigeklimatet och vi lever i det varje dag. Men nu när det kommer från någon annanstans, och Amazonas som man hör så mycket om nu också, så blir det, ja, men det går mer in i hjärnan på en att nu gäller det liksom.
9: Säger Tilde Karlsson sist här. Och sättet de hjälper paddorna på är att få dem att bli fler så att arten stärks. Även om det för tillfället är i fångenskap.
16: Så vi ska ha ett vattenfall.
14: Mm. Så det blir till terrarium här borta?
16: Ja, för de lägger sina ägg i vattenfall. Och sen ska det vara mycket mer vatten de har att simma i. Mm.
14: Ja, men titta!
13: Det är imponerande vad man kan göra. Så vi hoppas det blir bra. Lite mer grönt och lite paddor i, så blir det säkert toppen.
9: Vattnet pålar ner för ena sidan av det nya terrariet längs en vägg klädd med stenar. Så nära paddornas hemvist i den fuktiga låglandsringskogen i Ecuador som vi kan komma här i Töreboda. Och när de blir fullvuxna kommer de förhoppningsvis att vilja lägga sina ägg här, säger Fredrik Tegner.
10: Ja, det ska vara strömmande vatten. Och det är ofta vattenfall i omgivningen här. Strömmande, rent vatten gillar de. När hanen klamrar sig fast vid honan, amplexus heter det på fint språk.
14: När de parar sig alltså?
10: Ja, innan själva parningsakten. Men att hanen klamrar sig fast vid honan och kan sitta fast vid henne i veckor egentligen. Men då flyttar vi över dem är tanken, och så lägger honan äggen under som en sten.
14: Okej, så när ska det här vara klart?
13: Ja, jag tror inte vi har något direkt slutdatum, utan vi anpassar oss efter paddorna helt enkelt. När de känner sig redo, då är vi också redo.
14: Ja, det är tur kanske att man ser att de sätter sig fast till varandra några veckor innan. Då hinner det liksom spurta ifall det inte är klart.
10: Ja, precis. Och de är inte helt fullvuxna än. Så vi har lite tid på oss. Mm. Ja.
14: Vet ni hur många honor och hannar det är då?
13: Nej, Det vet vi inte, men jag tror vi fick runt ett 30-tal när vi började, 30-tal individer då, när vi började med projektet, och typ alla har överlevt, va? Mm. Så vi har höga förhoppningar här. Vi har bra förutsättningar. Vi hoppas det kan bli något bra.
11: Ja, det blir det.
9: Den ljusgröna och svartprickiga paddan Atelopus balios har just nu inget svenskt namn. Men rakt översatt kan vi kalla den för Rio Pescado halikinpadda. Och att de små groddjuren en dag ska kunna leva vilt igen vore en dröm att hjälpa till med, säger eleverna Alva Stäpel och Tilde Karlsson.
13: Drömmen är väl att vi ska lyckas para dem då, så de förökar sig, och så förhoppningsvis att de ska kunna komma ut i det vilda igen. Det hade väl varit det allra coolaste. Men jag tror, ja, en riktig dröm hade ju varit att vi satt där i Ecuador.
11: Exakt.
13: Och satte ut dem.
11: Grodorna. Mm. Och gjorde, vad ska man säga, arten stabil igen. Mm. Den får frodas och inte vara nära att vara utrotningshotad igen då.
13: Ja, vi får se. Just nu gör vi vårt bästa för att de ska finnas kvar i alla fall.
14: Hur ser just det bevarande och eventuella utsättningsarbetet ut då, i det lite större perspektivet från den här organisationen som faktiskt har paddorna?
10: Ja, det är inte aktuellt i dagsläget där, så nu vill man bara få en stabil population i fångenskap. Och man har försökt sätta ut paddor som inte har gått jättebra. Har inte, i och med att just när sjukdomen finns kvar på de platserna där man har satt ut dem.
14: Men vad kan man göra någonting åt den här sjukdomen? Det är ju den här kritidsjukan man pratar om som drabbar amfibier och groddjur alltså.
10: Precis.
14: Kan den försvinna av sig själv, eller är den här för att stanna, eller vad finns det för hopp?
10: Ja, bra fråga. Det forskas mycket på det, gör det. Att man ska försöka hitta något botemedel mot det. Den finns ju i Sverige också, har man sett på våra groddjur, men inte att det har gett någon skadlig effekt än så länge. Men det är just i de här lite mer tropiska länderna och vid ställen där det är vid hög höjd, där det är kanske lite kallare och lite mer fukt i luften, där trivs den här svampen extra bra.
14: Ja. Är det här där de kommer ifrån också, de här?
10: Ja, de här har ju haft lite mer tur, tror jag. Så de här är en låglands regnskogart, men de arterna i samma släkte som lever på hög höjd, de har försvunnit, väldigt många som har försvunnit i det här släktet. Jag tror att det är det mest, det hårdast drabbade paddsläktet liksom, av den här sjukdomen, kitridsvamp.
9: Svampsjukdomen angriper groddjurens mjuka vatten- och syregenomsläppliga hud som de använder som ett extra andningsorgan förutom lungorna. Forskningen handlar bland annat om att leta efter särskilda genvarianter som kan göra vissa groddjur mer motståndskraftiga mot sjukdomen. Och man undersöker samtidigt olika behandlingar med probiotiska bakterier och antisvampmedel. Argumenten för att bevara arter brukar man kunna dela upp i två huvudkategorier. Dels att det behövs fungerande ekosystem för människans egen överlevnad och välmående. Och dels att det är viktigt rent moraliskt, eftersom arter har rätt att få finnas för sin egen skull. Och jag frågar naturbrukseleverna vad de tänker om varför paddan måste räddas.
13: Vi på lektionstid så pratar vi väldigt mycket om att bevara ekosystem, att de ska få ha sina naturliga nischer och sina egna habitat och starka populationer och sådana saker. Så det är väl det som vi lägger mest vikt i, att vi inte ska vara där och peta för mycket, utan att naturen har sin gång och att ekosystemen ska få vara som de är. Liksom. Och det är ju de vi försöker bevara nu då, så vi får en balans i naturen. Människan har ju förstört så mycket ändå, så då känns det ju fint att vi kan och vara med och försöka rätta till lite av det i alla fall.
14: Men Ellen?
16: Jo, men ekosystem är ju, det är väldigt viktigt att de ska få vara i fred. För om det är en del som försvinner så kan det påverka en annan del, och då kan det påverka en annan del. Så det är som i en cirkel liksom. Så man vill ju gärna ha alla delar på plats. Det gynnar ju alla, inte bara människor utan också djuren.
11: Ja, men jag tänker väl också som de här två, att vi ska inte vara där och peta för mycket. Om vi vill ha en långvarig jord liksom, med alla de här klimatförändringarna, så måste vi också kunna ta hand om det som vi har förstört. Och då bygga upp det här igen, att alla ekosystem funkar för att ha en långvarig jord.
14: Och era egna fortsatta liv då, oavsett var ni kommer att jobba med era liksom kunskap om att ta hand om djur och djurvård och så. Vad känner ni att ni har lärt er hittills under det här året från de här paddorna som ni kommer att kunna ha glädje av framåt? Vad ni än jobbar med?
13: Ja, men att det är ett samspel mellan djur, natur och människa och att det ändå är vårat ansvar. Hemma så säger vi ofta att människan är ju världens smartaste djur, men också ibland världens dummaste djur. Vi fäller krokben på oss själva och många andra arter. Och det är ju tråkigt.
11: Det är alltid bra att ha en grund i allting. Liksom. Särskilt eftersom de här amfibierna kanske inte får så mycket uppmärksamhet alltid. Och då är det viktigt att ha det lite i bakhuvudet att de finns där och det är bra att kunna lite om dem. Liksom.
13: Vi vill bara poängtera att vi är så stolta över att vi får vara med i det här och sätta lilla sötåsen på kartan. Det är en stor stolthet.
16: Men det är väldigt roligt att få vara en del av det helt enkelt. Och ja, kan hjälpa till att få dem ut i vilda igen.
9: Säger Ellen Rådberg, elev på Naturbruksgymnasiet Sötåsens djurvårdslinje i Töreboda. Hon och klasskompisarna Alva Stäpel och Tilde Karlsson berättade om den akut utrotningshotade paddarten Atelopus balios, Rio Pescado halicimpadda. Sen april 2025 är skolan och eleverna en del av ett internationellt arbete som pågår för att bevara arten genom att föda upp den i fångenskap. Jag heter Sara Sällström och producent för Vetenskapsradion är Lars Broström.
5: Det är fredag och vi passar på att lyssna in oss lite inför det som väntar i den här kanalen. Kärt barn har många namn, inte minst i veckans stil i P1 med Susanne Ljung och Samanda Ekman.
17: Genom åren har jag hört dig prata kreativt om många olika saker, inte minst bröst. Ett ord som ofta trillat över dina läppar när det gäller bröst, det är ju bazookas.
18: Jackie Collins är inspirerad att hon skrev ofta bazookas, big bazookas.
17: Ja, då pratar man om stora bröst. Mm.
18: Ja, men varför inte lökar, rattar, hylla, myggbett om man då talar om storlek mindre.
17: Och det gör man ju ibland. Vad tycker du om pattar då? Pattar, brön, meloner?
18: Nej, jag gillar inte dem riktigt. Nej. Men jag kan ta några på engelska. Tits, jugs.
17: Jugs?
18: Hooters.
17: Jugs har jag aldrig hört. Vad betyder det?
18: Bröst.
17: Det finns ju ett ord som återkommer och det är ju tutte. Är inte det ändå ganska bra?
18: Jag tycker det låter alldeles för barnsligt. Varför inte boobs eller boobies om vi ska vara lite internationella?
17: Boobies?
18: Boobies.
17: Det låter bra. Kan man säga det även om det du tidigare kallade för myggbett?
18: Funkar på alla storlekar.
17: Mina boobies. Ni har rattat in stil i P1. Och sommaren närmar sig med stormsteg. Och jag hoppas att du, Susanne, har någonting somrigt att bjuda på idag.
18: Det har jag. För vi ska uppmärksamma bikinin som fyller 80 år den här sommaren.
17: Grattis bikinin. Mm. Det blir ett firande då.
18: Beroende på vad man tycker om bikinin.
17: Just det.

0: Ja, om bikinin och om bröst hör du i stil i P1 efter 11 idag på förmiddagen. Och i fabriken från UR med Johannes Tjackar.
1: Artificial intelligence needs to be disarmed.
2: Enligt påve Leo den 14:e har det blivit dags att avväpna AI.
1: The word is strong, I know, but deliberately chosen because this moment needs words capable of attracting attention, awakening consciences and indicating paths forward for humanity.
2: I förra veckan la han fram sin första encyklika. Ett brev där han presenterar den katolska kyrkans syn på hur mänskligheten ska skyddas i den artificiella intelligensens tidsålder.
3: Mänskligheten, skapad av Gud i all sin storhet, står idag inför ett avgörande val. Att antingen bygga ett nytt Babels torn eller att uppföra den stad där Gud och mänskligheten tillsammans har sin boning.
2: Påven varnar alltså för att vi med AIs hjälp håller på att bygga Babels torn, symbolen för mänskligt övermod och som slutade i katastrof. Fabriken. Idag om vad det innebär när världens mäktigaste religiösa ledare varnar för konsekvenserna av AIs framfart. Vad kommer hans encyklika få för konsekvenser? Är Guds ord de enda som kan reglera användandet och utvecklingen av artificiell intelligens?
0: Lyssna på Fabriken från UR 11:30 idag på förmiddagen här i P1. Och så ska Niklas Källner presentera veckans ämne och medverkande i Krasch eller konsensus.
4: Välkomna in i bilen, Sara Nilsson, grundare och ansvarig utgivare på Dumpen. Och Thomas Engman, senior åklagare som jobbat med barnärenden i över 10 år och med flera Dumpen-relaterade rättegångar. Sitter ni bra?
5: Ja, tack.
4: Ja, bra. Jag tänkte att vi ska börja lite med någon slags bakgrund. Idag handlar det om Dumpen, ett ämne som skapat intensiv debatt de senaste åren. På Dumpens sajt finns hundratals... Är det din mobil?
6: Ja, det är min mobil. Jag ska stänga
4: den. Jag märkte att det också blir lite ljud här med...
5: Ja, de håller på att tömma det.
4: Ja, tömma det. Så att jag väntar bara lite.
5: Han ser ju en rätt bra effekt ändå av så här ljudet av saker som dumpas liksom. Och så blir det så här...
4: Ja, du tänker så.
5: Ja, nu så. Nu är han kanske på väg i alla fall.
4: På Dumpens sajt finns hundratals klipp med män som väntar i bilar, på parkeringsplatser, utanför tågstationer och i parker. Männen har sexchattat med någon de tror är ett barn och sen stämt träff. Men istället ställs männen mot väggen i en konfrontation som filmas och publiceras på Dumpens sajt tillsammans med chattarna. De fiktiva barnen som männen chattat med har skapats av medarbetare på Dumpen. En verksamhet som grundades 2021 av Sara Nilsson och Patrik Sjöberg. Åsikterna går isär kring deras metoder. Kritiker kallar det en folkdomstol, ett offentligt uthängande innan någon har dömts. Förespråkare säger att Dumpen gör det samhället inte klarar av, stoppar övergrepp och skyddar barn. Frågan vi ställer oss idag, är det rätt att hänga ut personer som har sexchattat med fiktiva barn? Eller leder metoden till mer skada än nytta?
0: Krasch eller konsensus hör du 14:45 i eftermiddag.
7: P1 Dokumentär.
8: Det som vi behöver nu det är att hålla ihop och göra Sverige starkt igen.
9: Inför valet i höst ligger Socialdemokraterna bra till i opinionsmätningarna. Men samtidigt finns en osäkerhet. Vad står partiet egentligen för?
10: Det är ett ganska spretigt parti tror jag.
11: Vi har köpt Högårdens recept på lösningar.
10: Att folk drar åt lite olika håll.
12: Stå nära Moderaterna, det tror jag är väldigt bra för Sverige.
13: Vad vill Socialdemokraterna? En dokumentär av Pontus Mattsson.
0: Och så fortsätter fredag morgonen nu med nyheter och aktualiteter.
14: Ja, god morgon. Visst är det så. P1 morgon är programmet. Fredagen den 5 juni läser vi kalendrarna. Marcus Nilsson heter jag. Varmt välkomna ska ni vara. Och just idag, 100 dagar kvar till valet, Sverige går till val den 13 september. Så vad är det för visioner som politikerna har? Och vad betyder mätningen som kom igår inför valrörelsen nu? Vi har med oss en panel 6:15. Men innan dess också oroligheterna i Southampton, Storbritannien, efter mordet på 18-årige Henry Nowak. Polisen kritiseras efter kroppskamerafilm och protesterna där växer. Fallet blir politiskt och möjligtvis också en splittring i landet. Reportage också. Montenegro kan bli nästa EU-land och mer på det temat med vår korrespondent Andreas Liljeheden. Så fyller också Riddarhuset 400 år. Lite av innehållet då klockan slår 6:30. Nu är det Ekonyheter.
15: God morgon från Ekot. Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill att reglerna som möjliggör politiska vildar ska ses över. Linda Lindberg, gruppledare för Sverigedemokraterna, öppnar för att partilösa ska kunna förlora sin riksdagsplats.
16: Ja, men jag tycker väl egentligen att man som partilös inte har i Sveriges riksdag att göra.
17: Fenomenet med ledamöter som lämnar sitt parti men ändå sitter kvar som folkvalda har länge varit föremål för debatt.
18: Sverigedemokraternas Linda Lindberg öppnar för en förändring så att den som blir partilös också måste ge upp sin riksdagsplats med undantag för ledamöter som är personvalda.
16: Man kandiderar ju för ett parti. Som enskild person får man ett partis förtroende att vara en del i laget och att hjälpa till liksom att prata partiets politik, vilket är något hedersvärt. Det är få som får den möjligheten.
17: Även Kristdemokraterna tycker att dagens ordning ställer till problem och förespråkar att en kommande grundlagsutredning ska se över hur vildar kan hanteras. Gruppledaren Camilla Brodin påminner om den avhoppade vänsterpartisten Amineh Kakabaveh som under förra mandatperioden som vilde hade stort inflytande i riksdagen.
19: Här någonstans, det är inte det som väljarna gav uttryck för. Att en person ska få säga så pass, ha så mycket att säga till om.
15: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Ukrainas president Zelensky vill träffa Rysslands president Putin för ett möte om att avsluta kriget. Det skrev han igår i ett öppet brev till Putin.
20: När du för över 26 år sedan tog ledningen över Ryssland hade många i Ukraina en positiv inställning till dig. Så var det. Det är nu i det förflutna. Så inleder Ukrainas president Volodymyr Zelensky sitt öppna brev till Vladimir Putin. I brevet föreslår Zelensky, som vid flera tidigare tillfällen, ett direkt möte med Putin och en full vapenvila under pågående förhandlingar. Men enligt flera ukrainska bedömare och analytiker är det knappast förhandlingsförslaget som är poängen. Brevet, som visserligen är riktat till Putin, skickar också en viktig signal till den ukrainska befolkningen, säger den tidigare utrikesministern Dmytro Kuleba i ett klipp i sociala medier. Det handlar om att Ukraina inte ger upp. Vi vet hur det här kriget kommer att sluta. Var säkra på det. Och allt kommer att bli bra, säger Kuleba. Lubnel Shanti, Kiev.
15: Kinas ledare Xi Jinping ska besöka Nordkorea nästa vecka, bekräftar de båda länderna. Det här blir Xi Jinpings första resa till Nordkorea på 7 år. I september förra året möttes de båda ledarna i Peking. USA inför nya ekonomiska sanktioner mot Kubas president Miguel Díaz-Canel. Flera av hans närstående samt familjemedlemmar till den tidigare presidenten Raúl Castro. I ett inlägg på X kritiserar Kubas president USA för att vilja fördjupa konflikten mellan länderna. Syriska myndigheter efterlyser nu en man som pekas ut som en av den förra regimens värsta torterare. Detta efter att programmet Kaliber kunnat avslöja att mannen lever fritt i Damaskus och försöker få uppehållstillstånd i Sverige.
21: Salam alaikum.
22: Mannen som vi pratar med heter Ibrahim och ska, enligt både tidigare fångar och källor inom Syriens underrättelsetjänst, ha haft en ledande roll i det systematiska dödandet in i ett av Assad-regimens mest ökända tortyrfängelser. Ibrahim försöker just nu få uppehållstillstånd i Sverige och svär på att han är oskyldig. Han vet inte att vi har kunnat bekräfta hans identitet genom dokumentation från den syriska underrättelsetjänsten. Vi har också pratat med fler än 40 tidigare fångar, varav flera vet mycket väl vem han är, och kan identifiera honom på bild. När vi pratar med Ibrahim nekar han till att det är han på bilden.
1: Det är inte alls på bilden.
22: Och det är en sak till han inte vet. Kalibers reporter har kunnat filma honom på gatan i Damaskus. Vi vet nu precis var han är. Och nu är han alltså efterlyst av de syriska myndigheterna. Migrationsverket har fortfarande inte fattat beslut i hans ansökan om uppehållstillstånd.
15: Reportrar Marcus Alfredsson och Amer Bitar. Idag får Svealand under morgonen regn som fram på dagen rör sig norrut över södra och mellersta Norrland. I övriga landet varvas sol med moln och eftermiddags skurar. Temperatur 15-20 grader.
2: P1, Sveriges Radio.
3: Det här är en kortare repris av Ring P1 torsdag med mig, Nicke Nordmark. Dagens program var en specialsändning, för ni lyssnare har röstat fram de viktigaste valfrågorna och en av dem blev klimat och miljö. Så vi åkte till tank- och laddstationen i Töre mellan Luleå och Kalix och pratade först med en av dem som driver macken, Camilla Lundbäck. Du har ju jobbat här i 30 år ungefär. Du måste ju ha sett väldigt mycket förändras under den tiden. Om vi tar det här med bränslet och drivmedlen och alltihopa det här. Vad har du sett förändrats de här senaste åren, tänker jag?
23: Den stora förändringen är ju mot det fossilfria, mot elbilarna. Den ökar.
3: Och hur har ni tänkt då när det gäller att tillhandahålla andra typer av... Ja, men vi kan ju inte säga drivmedel. El är ju som inget drivmedel. Eller vad säger du?
23: Ja, men det är ett fossilfritt drivmedel, är det ju el. Men vi kände ju tidigt att vi måste vara med på bollen, vi kan inte vänta. Det sker en förändring och vi var tvungna att ta steget att göra någonting. Och då valde vi laddning, el alltså.
3: När vi pratade här innan så nämnde du att det varit på någon jättestor konferens för någon branschorganisation i Las Vegas till och med, som pratade för 10 år sedan om att ja, men 2030 då tror vi nog att ungefär bara 30-35% av transporterna drivs av fossilbränsle. Tror du vi kommer att vara där om 3-4 år?
23: Det tror jag inte. Definitivt inte. Det har ju blivit lite stopp. Alltså i EU. Om man ser förändringen hur man köper bilar, alltså fordon, det kommer att ta lite längre än det innan vi är nere på 30-35% som fordonen är fossildrivna.
3: Vi är ju här i norra Sverige. Tror du går omställningen ännu långsammare här utifrån din utblick, vad du ser?
23: Den har gått långsammare, men den går snabbare nu. Dels så finns det mer laddpunkter, den är tätare nätet och de är snabba på att bygga ut nu mot för 10 år sedan. Men det finns ju fortfarande utmaningar, alltså att när det är så pass kallt som det är hos oss och det är den vägbanan som kan vara, det tar mer energi, så det måste finnas mer laddpunkter.
3: Vi har haft en nyhet här på morgonen om att den här nya elbilspremien som man kan få om man köper en bil i glesbygd och inte har haft en elbil tidigare och om man inte har för hög inkomst till exempel. Tror du att det här kommer att stimulera fler här uppe att köpa en elbil?
23: Jag hoppas ju det. Men jag tror att premien kanske är lite... Alltså kriterierna är inte riktigt rätt för att det ska gå så pass fort som man kanske vill att det ska göra med att ställa om det. Behöver kanske skruva upp kriterierna, alltså höja dem lite grann och inte ha dem så begränsade.
3: Du menar att man skulle kunna få tjäna mer pengar till exempel, eller vad är det du tänker på?
23: Ja, lite grann det. Jag har inte riktigt satt mig in i allt, men jag hör liksom, när man hör snacket när de kommer och sitter och fikar att kunderna vill gärna, alltså de känner, det är lite begränsat urval som får den här premien, utan att den skulle vara mer allmän.
3: Okej, Camilla, tack så hemskt mycket för att du satt med mig här en stund och pratade. Vi ska gå vidare i programmet. Jag säger hej och välkommen till Peter Söderberg i Stockholm. Hej Peter.
24: Hej.
3: Vad vill du prata om?
24: Jag tänkte ta upp det här med pantande som vi i Sverige, vi säger så var så ledande inom det. Mm. Men jag har länge funderat på varför man inte kan försöka införa ett gemensamt pantsystem inom hela EU. Eller åtminstone under alla omständigheter i Norden. Okay. För jag tänker det skulle väl kunna få, så att säga, fart på folk att gå och samla burkar och flaskor och vad det nu är. Och tjäna sig en hacka på det.
3: Jag tänker bara, hur ofta har man med sig tomma burkar och flaskor in i andra länder? Eller jag kanske inte förstår aspekten här.
24: Nej, jag menar ju att man kanske, låt säga, har varit på resa i något land och så köper man med sig någonting som är någon specialitet från det landet. Kanske, låt säga, något speciellt vin, som ett exempel, från Sydeuropa. Och sen när man väl är här och sen del har konsumerat det, då så kan man ju tänka då att man skulle kunna gå och panta det här.
3: Just det, och det går alltså inte. Om jag kommer hem med en flaska vin från semestern någonstans i Europa och dricker upp den, så kan jag inte panta den i Sverige, är det så?
24: Ja, det, i alla fall känner jag inte till något, att det skulle vara möjligt någonstans. Eller,
3: nej.
24: Så.
3: Nu när jag tänker efter, brukar man inte mest slänga just, om man tänker vinflaskor, så där, de slänger man väl i glasåtervinningen mest? Eller ska de pantas? Jo. Jag blir osäker nu.
24: Jo, det är sant, det är det här med återvinning, men jag tänker att det är möjligt, alltså nu bara, jag kan inte självklart tala för alla, men jag menar att jag får en känsla av att det skulle öka motivationen, att det skulle liksom en extra morot att få folk att gå och panta, för då ger det ju ändå pengar, det ger ju inga pengar att gå och slänga i en återvinningscontainer.
3: Just det. Och samma om man skulle ha en har köpt flak med öl någonstans, så skulle man kanske kunna panta dem i Sverige. Det är den tanken du är ute efter.
24: Ja, det menar jag.
3: Förstår. Jag förstår.
24: Så att, och sen tänker jag också, har jag funderat över det, att överlag är så, om man ser till helheten av all slags förpackningar som finns ute i handeln, att det är så lite av det som går att panta. Varför kan man inte till exempel börja införa pant på förpackningar som, ja, låt säga schampoflaskor och tandkrämstuber och så? Det är så enormt mycket som finns ut i omlopp ute i handeln.
3: Ja, men det har du rätt i. Det kanske skulle gå att göra. Vi får skicka ut det där som en fråga till producenterna och de som sysslar med pant, helt enkelt, om det här går att utveckla till även flera sorters förpackningar. Tack så hemskt mycket för att du ringde, Peter Söderberg. Ha det så gott.
24: Tack så mycket. Hej.
3: Fint. Ja, nu har jag fått en gäst här vid bordet här på tank- och laddstationen i Töre som kom hit på motorcykel. Hallå, Linda Bystedt. Vad skulle du vilja prata om?
4: Ja, jag blev inkastad här på grund av både miljöfrågor och motorcyklar, och så jag är klar för frågor.
3: Ni kom här på motorcykel. Funderar du över liksom bensinpriserna och sådär när ni kör runt på hojarna?
4: Det är ju lite trevligare att fylla tanken i Sverige än i Norge. Vi kommer ju från Norge. Så vi hade väl beräknat ganska högt, en hög budget på bensinen i Norge. Men då såg vi när vi kom till Sverige att det är ju lite lägre priser här. Så det blev ju inte så stort hugg i kassan.
3: Förutom motorcykel, har du något annat fordon som du kör med då?
4: Ja, jag kör en liten Nissan Leaf uppe i Tromsö. Det är lite på grund av miljön, men också en egotripp. Det blev infört såna bomstationer, alltså tullstationer i Tromsö, vilket gjorde att det blev väldigt dyrt att köra till och från jobbet, hämta och skjutsa barn. Så då blev det ett naturligt val med elbil för att rädda plånboken, helt enkelt.
3: Den här elbilen som du kör runt med, tycker du det funkar bra? Är det någonting som är svårt för dig med att ha en elbil?
4: Ja, det är ju när man ska köra långa sträckor, för exempel. Jag ska hem till Sverige nu i juni ytterligare en gång, och då ska jag köra elbil. Men då har jag lånat en annan elbil för att, ja, det är inte lika utbyggt med laddarstationer. Så med min bil så kommer jag mig inte lika långt.
3: Är det fler laddstationer i Norge, menar du, eller?
4: Ja, jag upplever det på det sättet i alla fall.
3: Så vad tror du skulle behövas för att fler skulle ställa om och skaffa elbil, om det nu är det som vi ska göra för att sänka koldioxidutsläppen?
4: Nu börjar ju elbilarna, de nyare större elbilarna börjar ju ha ganska long range på laddningarna, så där går väl utvecklingen rätt väg. Så, men fler laddstationer som här uppe i norr, absolut.
3: Nu har man ju i Sverige infört en sån här elbilspremie då, att man kan få kanske maximalt, tror jag, runt 60 000 kronor om man bor i glesbygd, inte tjänar för mycket pengar och aldrig har haft en elbil förut. Tror du det kommer att locka människor att gå över till eldrift?
4: Ja, det vill jag tro. Jag har inte satt mig in i just det där. Jag vet för lite om det förslaget, men det kan gå tända att det är fler som tyr till elbil då.
3: Okej, tack så hemskt mycket för att du kom förbi här. Och får jag bara fråga, var är ni på väg med motorcyklarna nu?
4: Nu är vi på väg till Narvik. Vi har lagt bakom oss cirka 500 mil nu. Vi har kört från Tromsö ner till Danmark och från Danmark via Norge lite grann. Och nu är vi på väg upp till norra Norge igen.
3: Det var en riktigt rejäl trip ni är ute på. Kör försiktigt och ha det så gott, Linda. Du har hört en kortare repris av Ring P1 torsdag med mig, Nicke Nordmark. På fredag förmiddag är vi tillbaka igen med ett helt vanligt Ring P1. Slussen öppnar klockan 9 och numret är 020 22 10 10.

0: Den här veckan möter vi Klara Wennman, aktiv i Ekumeniakyrkan i Göteborg, i andakten i B1. Och idag handlar det om hoppet i de goda nyheterna.
1: På den folkhögskola där jag idag arbetar som lärare så börjar vi varje personalmöte på samma sätt. Vad är de goda nyheterna sen förra mötet? Första gången vi fick den frågan så skruvade jag på mig. De goda nyheterna. Jag vet hur jag sökte i min hjärna, som vid det laget mest var full av stress över oplanerad undervisning och mejlkorgen som pockade på min uppmärksamhet. Min hjärna var inte tränad i att tänka ur det perspektivet. Men efter några års träning så vet jag och mina kollegor mycket väl att den punkten ska komma. Och jag märker hur jag, både medvetet och omedvetet, under veckan samlar de goda berättelserna för att få dela på personalmötet. Och vi berättar för varandra om de lektionerna som liksom lyfte, där samtalen fördjupades på en ovanligt fin nivå, eller där vi tillsammans nådde ny kunskap på ett oväntat sätt. Vi delar berättelsen om de två i klassen som tidigare inte velat prata med varandra. Hur de plötsligt kunde samtala en kort stund om livet på fikarasterna. Vi berättar om när vi själva kände en sån stor glädje på jobbet. Eller ett förlösande gapskratt. Eller hur den som alltid tidigare varit ensam hittade någon att äta lunch med. Och jag upplever att vi blir så glada av att dela de där till synes små berättelserna med varandra. Vi hejar på, gråter en skvätt eller ger en spontan applåd. Nu när jag beskriver det så låter det lite krystat. Men det är någonting med de goda nyheterna som väcker ett sånt engagemang och glädje. Att sen planera, skriva verksamhetsplaner och ta itu med det där jobbiga arbetsmomentet känns helt plötsligt lite lättare. När vi tillsammans berättat för varandra om vad som är anledningen till att vi faktiskt håller på. För det är så. Vi människor behöver något att tro och hoppas på. Om det är de goda nyheterna som tar vår uppmärksamhet, så är det också de som vi sen vill dela med andra.

Evangelium kommer från det grekiska ordet evangelion och betyder ungefär gott budskap eller glädjebudskap. Och det är grunden för hela kyrkan och den kristna församlingen. De goda nyheterna som ska spridas världen över. Och att vi ska få höra det om och om igen. Berättelsen om hur Gud genom historien och än idag visar sin kärlek till hela mänskligheten. Att det aldrig är ute med oss. Det är berättelser som ger både hopp, mening och sammanhang. Och att hoppet om framtiden är den goda nyheten som har delats i alla tider och fortfarande finns som budskap till oss idag. Det kan ses som både radikalt och dåraktigt. Hoppet om att ljuset ska vinna över mörkret. Tillbaka till personalmötena på min skola, där vi delade de goda nyheterna. Det var då jag insåg att hoppet är en övningsfråga. Det är ingen passiv livsinställning, utan det handlar om att öva sig i att lägga märke till de goda nyheterna i det liv som är mitt. Att aktivt försöka välja hoppet som inställning är inte samma sak som att förneka det lidande, den sorg eller den hopplöshet du och jag känner. Det är ju en oundviklig del av oss och vår mänsklighet. Men det fina är ju att vi människor inte är ensamma. Vi är en gemenskap. Där jag får bära dig och du får bära mig. Mitt medskick till dig idag blir att aktivt leta efter en god nyhet. Och sedan dela den med någon annan.

Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig av sin fred och frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

0: lyssnat på andakten i P1 med Klara Wennman, aktiv i Ekumeniakyrkan i Göteborg, i en repris från förra året. Musiken i programmet heter Kom du källa. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
1: Nej, här är inte störningar i din radio, det är inte världsrymden som talar. Så här låter tumlaren, en av världens minsta valar. Vi följer med marinbiologen som jagar klick i vattnen runt Gotland för att förstå hur en av Östersjöns mest hotade arter lever. Och hur många de är. Naturmorgon, lördag 6:10.
2: God morgon. Nu är det dags för en sjörapport från SMHI med mig, Moa Hallberg. Ett omfattande lågtryck har sänt mellan Brittiska öarna och Island och i natt rör sig ett annat lågtryck in från Polen och Baltikum. Utsikter till imorgon bitti och vi börjar med Tyska bukten, Fiskebankarna och Sydutsyra. Väst eller sydväst 5-10 meter per sekund, i natt syd och god sikt. Skagerrak, sydväst 6-11, mest god sikt med någon skur. Kattegat, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Syd eller sydväst 5-10, ikväll omkring väst 2-7 och i eftermiddag skurar med måttlig sikt och risk för oska. Vänern,

0: Norrlands kustinland. Inledningsvis i nordligaste delen en hel del sol, men regn och skura sprids norrut under dagen och 10-20 grader, lägst i regn. I kväll och natt avtar skuren allt mer och i natt 9-14 grader. Sydostlig vind med friska vindbyar, i natt mest svag vind. Norra Norrlands fjälltrakter. En hel del moln efterhand drar sig regn och skurar in söderifrån. På dagen 5-15 grader. I kväll regn som avtar under natten och i natt 2-10 grader. Sydostlig frisk till Pokalfjället tidvis hård vind. I natt avtagande. Och imorgon väntas lågtrycket med regn från Baltikum se ut att beröra Gotland och möjligen Ostrese Svealand. Och från sen eftermiddag även Norrlands kust och inland. Lågtryck som anländer på denna något mer ovanliga bana är generellt svårbedömda och både intensiteten och utbredningen av regnet imorgon är ännu osäkert. Men enligt senaste prognosen ser de största regnmängderna ut att falla i Västernorrland. Och Götaland imorgon väntas en hel del sol. På söndag dröjer sig regnet kvar över mellersta och norra Norrland medan sydligaste Norrland och Svealand får en hel del sol. Och av Götaland letar sig skurar in från sydväst men även på Gotland en del sol. Och nästa vecka inleds med sol varmt med moln och eftermiddagsskurar och från tisdagen rör sig ett mer sammanhängande regnområde in från sydväst. Och tittar vi på några observationer från klockan 6 så hade Stockholm 14 grader, Göteborg 15, Malmö 14, Karlskrona 15, Kalmar och Visby 14, Jönköpings flygplats 12, Norrköping 14, Karlstad 12, Gävle 14, Mora 13, Sundsvall 11, Östersund 12, Umeå 14, Vilhelmina 12, Luleå 15 och Kiruna 16 grader. Och nattens preliminärt lägsta temperatur i landet uppmättes i Kvikkjokk och Åren-Järka som ligger i mellersta Lapplandsfjällen med 8 grader. Det var allt från SMHI för den här gången. Vi är tillbaka igen om 2 timmar. Nu över till P1-morgon.
1: Tackar vi för det. Vi tar ett omtag när klockan närmar sig 7. Men först blir det morgonekot, Per Edberg. Inrikespolitik, svensk sådan och Vänsterpartiet.
2: Ja, Markus, och du vet ju, Vänsterpartiet har ju fått stryka ett antal kandidater från kommunlistorna efter att de har uttalat sig på olika olämpliga sätt. Och då kan man ju fråga sig, borde inte partiet ha upptäckt det här självt istället för Expressen?
1: Mer om det i morgonekot och kanske mer på det ämnet. Kan det påverka valrörelsen? 100 dagar kvar till valet och vad har partierna för visioner? Vi radar upp en panel för er här 7:15 för att tala om det. 100 dagar kvar alltså. Men nu, morgonekot.
2: Flera riksdagspartier vill stoppa politiska vildar i riksdagen. Kritiken mot försäljningen av beredskapsvatten till kommuner växer och Zelensky vill träffa Putin öga mot öga för att få ett slut på kriget. Det är rubrikerna i morgonekot. Ja, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill att reglerna som möjliggör politiska vildar i riksdagen ska ses över. Linda Lindberg, som är gruppledare för Sverigedemokraterna, öppnar för att partilösa ska kunna bli av med sin riksdagsplats.
3: Ja, men jag tycker väl egentligen att man som partilös inte har i Sveriges riksdag att göra.
4: Just nu finns det rekordmånga så kallade vildar, 9 stycken i riksdagen. Fenomenet med ledamöter som lämnar sitt parti men ändå sitter kvar som folkvalda har länge varit föremål för debatt. Inte bara under det pågående bråket om kvittningssystemet.
5: Idag kan en ledamot bara tvingas att lämna riksdagen om han eller hon genom brott har visat sig uppenbart olämplig för uppdraget. Men Sverigedemokraternas Linda Lindberg öppnar för en förändring så att den som blir partilös också måste ge upp sin riksdagsplats med undantag för ledamöter som är personvalda, något som är ovanligt. Hon hänvisar till att väljarna lägger sin röst på ett parti baserat på dess politik. Den ordningen omkullkastas när enskilda individer sätter jaget framför laget och väljer vildespåret, konstaterar hon.
3: Man kandiderar ju för ett parti. Som enskild person får man ett partis förtroende att vara en del i laget och att hjälpa till liksom att prata partiets politik, vilket är något hedersvärt. Det är få som får den möjligheten.
5: Och att ni lyfter den här frågan, beror det på att Sverigedemokraterna är ett parti som har haft ganska många vildar genom tiderna? Jämfört

0: med andra partier?
1: Nej, det tror jag nog inte. Utan jag känner det mer liksom i magen att det måste vara rättvist. Det blir konstigt när man blir invald på ett mandat och sen lämnar man det mandatet, men man sitter ändå kvar på makten. Alltså, du vet, lite ordning och reda får vi ha.
0: Även Kristdemokraterna tycker att dagens ordning ställer till problem och förespråkar att en kommande grundlagsutredning ska se över hur vildar, även i kommuner och regioner, kan hanteras. Gruppledaren Camilla Brodin påminner om den avhoppade vänsterpartisten Amineh Kakabaveh som under förra mandatperioden som vilde hade stort inflytande i riksdagen.
2: Här någonstans, det är inte det som väljarna gav uttryck för. Att en person ska få säga så pass, ha så mycket att säga till om.
3: Kristdemokraternas gruppledare Camilla Brodin, reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Vänsterpartiet har ju den senaste tiden strukit ett antal kandidater på partiets kommunlistor inför valet. Detta efter uppgifter i Expressen om att personerna bland annat hyllat Hamas. Statsvetaren och forskaren i kommunpolitik Erik Wångmar säger nu att han tycker att politiska partier borde klara av att upptäcka sånt här själva.
4: Det är ju ett underbetyg åt partiernas egen organisation att de inte är kapabla att göra det själva.
5: Det är tidningen Expressen som i flera artiklar de senaste dagarna avslöjat hur några av vänsterns kandidater inför valet förminskat förintelsen och hyllat Hamas. Som här, där en av dem firar terrorattacken på Israel den 7 oktober 2023. Hittills så har publiceringarna lett till att Vänsterpartiet strukit 14 av de cirka 4000 namnen på kommunlistorna. Och ledningen har tagit avstånd från terrorhyllningar och antisemitism. Men att partiet inte själva upptäckt uttalandena och filmerna som i många fall legat ute öppet i sociala medier, ja, det är ett underbetyg, säger Erik Wångmar.
4: Nu får man alltså skämmas inför hela Sverige att man har sådana kandidater och att man inte har bättre koll.
5: Men det är ju ganska många namn, ganska många personer att kolla ju i olika.
4: Jo, men om man nu har den här uppdelningen att varje kommun som gör sin egen kontroll, då blir det ju inte så jättemånga namn om man har det här decentraliserat till. För det är ju varje kommun som bestämmer om sin lista. Och om partiets distriktsstyrelse då säger att den här kontrollen ska göras av alla kommuners kommunföreningar, då är det ju deras ansvar. Eller om man inte tror att det fungerar så får väl partidistrikten i så fall göra den här kollen eller hjälpa till med den.
3: Statsvetaren Erik Wångmar, reporter Mattias Plejel. Villapriserna steg med 1,2% i maj enligt svensk mäklarstatistik. Priserna på bostadsrätter ökade med 0,3%. De senaste 12 månaderna har villapriserna gått upp med 2,2% och bostadsrätterna med 4,4%. Beredskapsvatten som marknadsförs att hålla i 20 års tid har ju sålts till bland annat kommuner, regioner och länsstyrelser, och hållbarheten har ifrågasatts. Nu menar experter att det kan handla om vilseledande marknadsföring. Eva Ossiansson är varumärkesforskare.
6: Du ska marknadsföra produkter och du hävdar att det ska ha så lång hållbarhet. Då bör du ha på fötterna. Det vill säga att du ska visa tydligt att det finns en studie som ger belägg för det du påstår.
7: Eva Ossiansson är varumärkesforskare och universitetslektor vid Göteborgs universitet. Hon reagerar på P4 Hallands granskning om att företaget Outmills och leverantören Premium Water sålt vattnet istid som påstås hålla i 20 år till en lång rad offentliga aktörer för miljonbelopp. Samtidigt saknas det vetenskaplig forskning som visar att vattnet kan hålla i decennier, och beviset företagen hänvisar till i det här fallet är ett enda test på en flaska som var 16 år gammal.
6: En enda flaska utav alla de producerar kan ju inte anses vara en tillgott bevis för att säga och påstå det de påstår.
7: Ossiansson påpekar att enligt marknadsföringslagstiftningen kan företag inte säga vad som helst utan tydliga bevis på att det är så. Båda företagen, Premium Water och Outmills, gör reklam och marknadsför sitt vatten tydligt med 20-årig hållbarhet. Men företagen tycker inte att de vilseleder sina kunder. Pelle Hökerbo är vd för Outmills.
8: Nej, jag håller inte med. Min uppfattning är att det här vattnet kommer att hålla i 20 år om det lagras på rätt förhållanden.
7: På Sveriges konsumenter ger Kristin Fransholm, expert på konsumenträtt och konsumentjuridik, denna bedömning.
9: Det skulle kunna röra sig om vilseledande marknadsföring om det då visar sig att vattnet inte är tjänligt om 20 år. Men det vet vi ju faktiskt inte idag.
7: Axel Wallman vid Premium Water menar att det test som gjordes 2020 av en 16 år gammal flaska och som var tjänligt samt förpackningens kvalitet räcker för att säga att vattnet kommer att vara drickbart om 20 år.
10: Ja, men absolut, har man inte täckning för det, men vi tycker att vi har det i det här fallet, så att annars så skulle vi inte säga så.
3: Reportrar André Kvist och Claes Petersson vid P4 Halland. Imorgon invigs en ny NATO-styrka som under svensk ledning ska operera längs NATOs yttre gräns mot Ryssland. Det här är ett historiskt steg där svenska soldater ska bidra till avskräckning och stärka försvaret i Arktis.
11: Ja, du kan börja nu om du vill. Tornen går.
12: Här i ett garage i Boden förbereds svenska soldater för ett nytt uppdrag att leda NATOs framskjutna närvaro FLF Finland. Vi står ovanpå stridsfordon 90 och får se upp när kanonen sätts i rörelse. Lisa Strömberg är korporal och vagnschef.
13: Just nu har vi precis kommit tillbaka från en skarpskjutning och då måste allt krut ur eldrören. Så drar vi väldigt mycket eldrör på samma sätt som man gör rent en pipa.
12: Förbandet är en del av den styrka som Sverige nu bygger upp som så kallad ramnation inom NATO. Överste Daniel Rydberg är nyutnämnd chef vid Norrbottens regemente.
14: Uppdraget är att regelbundet genomföra verksamhet i Finland såsom övning och träning, skarpskjutningar och helt enkelt vara på plats i Finland så mycket som möjligt med grundsyftet att avskräcka Ryssland.
12: Styrkan är en av NATOs enheter som etableras nära Ryssland som en följd av det försämrade säkerhetsläget. Genom att utgå från Norrbottens regemente ska begränsade resurser utnyttjas optimalt. Samtidigt handlar placeringen också om att hålla nere spänningarna, menar Jakob Gustafsson, säkerhetspolitisk analytiker på Försvarets forskningsinstitut, FOI.
15: Så länge man ser att det inte kommer på bekostnad av möjligheten att avskräcka Ryssland och försvara mot ett eventuellt ryskt angrepp, så kanske man tycker att det finns ett värde i att inte stationera utländska förband allt för nära den rysk-finska gränsen.
12: När styrkan nu formellt etableras består den av en bataljonstridsgrupp på drygt 300 personer med målet att växa till 600 år 2030 och uppemot en brigad på flera tusen personer om säkerhetsläget försämrat ytterligare. Och att klara rekryteringen är en utmaning, säger Daniel Rydberg.
14: Vi kommer ju inte kunna slappna av det här, utan vi behöver ju fortsätta jobba med rekrytering över tid.
3: Och reporter här var Carina Holmberg. USA inför nya ekonomiska sanktioner mot Kubas president Miguel Díaz-Canel och flera av hans närstående. Sanktioner riktas även mot några av den tidigare presidenten Raúl Castros familjemedlemmar. Díaz-Canel kritiserar de här åtgärderna och hävdar att USA har som mål att fördjupa konflikten med Kuba. Ukrainas president Volodymyr Zelensky vill träffa Vladimir Putin öga mot öga för att avsluta kriget. Det här skriver han i ett öppet brev till Putin. Kriget måste enligt Zelensky avslutas genom direkta samtal.
16: När du för över 26 år sedan tog ledningen över Ryssland hade många i Ukraina en positiv inställning till dig. Så var det. Det är nu i det förflutna. Så inleder Ukrainas president Volodymyr Zelensky sitt öppna brev till Vladimir Putin. Budskapet är tydligt. Kriget är Putins personliga beslut och historien kommer att minnas det som ett krig utan legitim grund. Och ett misslyckande för Ryssland. Ett krig som lett till växande militära, ekonomiska och politiska problem för landet. De, alltså den ryska befolkningen, gillar inte våra drönare och missiler. De gillar inte bensinbristen och den ständiga prisökningen, inte mobiliseringen och att det inte finns något slut i sikte på ditt krig, fortsätter Zelensky. I brevet föreslår Zelensky, som vid flera tidigare tillfällen, ett direkt möte med Putin och en full vapenvila under pågående förhandlingar. Men enligt flera ukrainska bedömare och analytiker är det knappast förhandlingsförslaget som är poängen. Brevet, som visserligen är riktat till Putin, skickar också en viktig signal till den ukrainska befolkningen, säger den tidigare utrikesministern Dmytro Kuleba i ett klipp i sociala medier. Det handlar om att Ukraina inte ger upp. Vi vet hur det här kriget kommer att sluta. Var säkra på det. Och allt kommer att bli bra, säger Kuleba. Lubnel Shanti, Kiev.
3: Syriska myndigheter efterlyser nu en man som pekas ut som en av den förra regimens värsta torterare. Detta efter att Sveriges Radios granskande program Kaliber kunnat avslöja att mannen finns i Damaskus och att han också försöker få uppehållstillstånd i Sverige. Kaliber har pratat med ett antal fångar som uppger att de blivit torterade av den här mannen.
17: Salam alaikum.
18: Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
17: Mannen som vi pratar med heter Ibrahim och ska, enligt både tidigare fångar och källor inom Syriens underrättelsetjänst, ha haft en ledande roll i det systematiska dödandet in i ett av Assad-regimens mest ökända tortyrfängelser. Ibrahim försöker just nu få uppehållstillstånd i Sverige och svär på att han är oskyldig. Han vet inte att vi har kunnat bekräfta hans identitet genom dokumentation från den syriska underrättelsetjänsten. Vi har också pratat med fler än 40 tidigare fångar, bara flera vet mycket väl vem han är och kan identifiera honom på bild. Rania har suttit fängslad i mer än 12 år under diktaturen, bland annat inne på Assads militära underrättelsetjänst, kanske mest fruktade fängelse, sektion 235. Han våldtar, torterar och dödar. Han var den största böden i fängelset, säger hon. Hon berättar att mannen på bilden hällde syra på henne och att han sköt hennes bror framför hennes ögon. När vi pratar med Ibrahim nekar han till att det är han på bilden.
18: Det är inte alls på bilden.
17: Det är din passbild.
18: Min passbild?
17: Ja. Och det är en sak till han inte vet. Kalibers reporter har kunnat filma honom på gatan i Damaskus. Vi vet nu precis var han är. Och nu är han alltså efterlyst av de syriska myndigheterna. Migrationsverket har fortfarande inte fattat beslut i hans ansökan om uppehållstillstånd.
3: Reportrar Marcus Alfredsson och Amr Bitar vid Kaliber. Och hela serien Diktatorns svenska krigare finns i Sveriges Radios app. Nu fortsätter Pet Morgon Marcus och det blir mer svensk inrikespolitik.
19: Visst är det så, för det är idag 100 dagar kvar till valet den 13 september. Så hur har valrörelsen varit hittills? Hur kommer den vara framöver och vilka visioner finns det för det här landet från partiernas håll? Vi har med oss en panel med gäster nu. Från Malmö har vi Karina Kobisha, ledarskribent, debattredaktör för LO-ägda Arbetet. Mattias Svensson finns också med oss, ledarskribent, obundna moderata Svenska Dagbladet. Och Arvid Hallén, programansvarig, konservativa tankesmedjan Oikos, finns med från en studio i Uppsala. Välkomna alla tre.
20: Stort tack. Tack.
19: Hörrni, 100 dagar kvar till valet. Jag tänker att vi börjar lite kort med valrörelsen hittills. Vad har den präglats av om vi börjar ner i de södra delarna av landet? Karina Kobisha.
20: Nej, men det har ju varit väldigt, väldigt mycket kopplat till vem som ska styra med vem. Vem som är lämpad att ta ansvar har väldigt många pratat om. Vem som är direkt olämplig. Det har varit mycket fokus på det som vi brukar kalla för det politiska spelet, får man väl ändå säga.
19: Okej. Mattias Svensson här i studion i Stockholm. Håller du med eller vill du lägga till något?
21: Ja, det har ju varit den typen av samordning och hur man ska regera i form. Men väldigt lite om vad programmet är framöver, vad som förenar och vad man vill göra under de kommande 4 åren.
19: Arvid Hallén då, vad säger du?
0: Nej, men jag håller med. Regeringsfrågan har ju hittills varit central. Väljarna tycker att den är väldigt viktig. Sakpolitiskt har det mest varit spridda skurar, men i och med att vi nu närmar oss Almedalsveckan och valrörelsen kommer igång på allvar så kommer det nog bli ändring på den saken.
1: Då tror du att det blir mer sakpolitik då?
0: Ja.
1: Mm. Och om vi ska blicka framåt då, och vi tar ju då avstamp i SCBs stora mätning som kom igår, partisympatiundersökningen. Den visade då att oppositionen har ett försprång här på 12,6 procentenheter. Vad kommer det betyda framöver om vi vänder på steken nu då, Arvid Hallén? Tror du att det kommer betyda någonting?
0: Egentligen inte. Det är ett stort försprång som behöver tas in, men oavsett om det vore stort eller litet eller skulle ligga till regeringens fördel så kommer man kampanja ända in i kaklet. Och inställningen är ju att man ska vinna det här. Det är det man siktar på.
1: Men gör det någonting med själva de sakpolitiska frågorna som du var inne på? Kanske man riktar in sig på någonting?
0: Jag tror egentligen inte att det påverkar så himla mycket, utan det kommer handla om regeringsfrågan, det kommer handla om sakpolitik, och så är det i alla valrörelser.
1: Carina Kubicha då, vad säger du?
20: Ja, nej, jag tycker man ser direkt att det börjar koka. Jag tycker man känner en desperation, en frustration från högerhåll. Moderaternas, vad ska man kalla det, krishantering kopplat till gårdagens mätning tyckte jag var rätt intressant. Man gick ut och mer eller mindre kallade väljarna för dumma för att de har gått på Socialdemokraternas lögner. Jag kanske inte tycker det är det mest strategiskt smarta av en moderat kommunikationsstrateg att börja prata om välfärden, för där tror inte jag att de kan vinna, om jag ska ge något tips från liksom motståndarlaget, om man ska säga så. Men ja, det hänger ju ihop lite med hur det verkar som att Moderaterna ser på väljarna. Det är ju inte så länge sedan Blondin Bella gick ut och hade något liknande resonemang, att om folk bara förstod vår politik så skulle de vilja ha den. Och man kan ju kritisera sossarna för att vara väldigt opinionskänsliga, men motsatsen nu som Moderaterna visar sig vara, att man inte tar hänsyn överhuvudtaget, inte heller så charmig. Så försök hitta lite balans kanske.
1: Okej, Mattias Svensson, vad säger du om det där?
21: Ja, alltså, det är klart att det blir ju, roligast vinner brukar man säga, och de verkar ju inte ha så roligt i Moderaterna för närvarande. Det är lite konstigt därför att det är ju ändå ett parti som har försökt bygga på liksom, det är kring oss samarbeten behöver göras. Vi kan samtala med alla, vi kan få saker gjorda. Man har en hel del som talar för det på kriminalpolitiska området, inte minst. Det skulle gå, man har försökt att lyfta ekonomiska tillväxtfrågor och sånt där, men så har man kanske trängd av opinionsläget istället ägnat sig åt en massa valfläsk, förlånade pengar och sånt där liksom. Och det är rätt uppenbart nu att den strategin och de desperata utspelen från Folkpartiet varje vecka har inte lyft borgerligheten. Däremot så tror jag att det skulle behövas mer lugn och strategi, men jag är inte säker på att vi får det.
1: Okej. Arvid Hallén, det finns ju också många osäkra väljare om vi då fortsätter att ha avstamp i partisympatiundersökningen, 20%. Vad tror du kommer fälla avgörandet i valrörelsen kring vart de landar någonstans, tror du?
0: Ja, det beror ju i mångt och mycket på vilka väljare det är som sitter där. Om det är många, många blågula väljare så kommer de ju i hög utsträckning komma tillbaka till de blågula om de blågula kampanjer på ett bra sätt. Och vice versa för de rödgröna. Det finns för anledning att tro att många av de här väljarna, några procentenheter i alla fall, är blågula väljare som känner att regeringen har varit för mjuk på många sätt. Och de kommer nog kunna mobiliseras ganska snabbt, någorlunda skulle jag säga.
1: Okej. Carina Kubicha, tror du, utav de här 20% då i den här mätningen, vad tror du att det är de söker efter? För de bestämmer sig sent, kanske till och med på valdagen.
20: Jag tror att det är en ganska splittrad grupp. Det finns säkert någonting i det Arvid säger, att vissa tycker att det har varit för mjukt. Det finns ju också väldigt många av dem som tycker att regeringen har varit alldeles för hård i många frågor. Jag tänker inte minst i det här som har kommit att kallas för tonårsutvisningar, där man märker att pendeln har svängt efter en tid där folk har varit ganska generellt okej, men stram migrationspolitik, sa väldigt många hit men inte längre. Regeringen har fått backa när det gäller angiverilagar. Så det finns också väldigt många människor som tycker att det är oanständigt politik som läggs fram på många sätt. Och nu har ju Ulf Kristersson målat in sig i ett hörn. Man har ju offrat ganska mycket gentemot Sverigedemokraterna för att få behålla statsministerposten, och de korten har man ju redan visat väldigt tidigt i en valrörelse. Och Jag är lite osäker på om det var en särskilt smart strategi om man nu tänkte att man skulle sitta kvar i höst. Så att, ja, okay. En splittrad grupp, mer splittrad än vad man kanske har sett tidigare när man pratar om marginalväljare.
21: Ja, alltså det här är ju, borgerligheten behöver ju tydligare leverera i sina bredare frågor, inte minst sånt som har varit styrka, ekonomi, vetenskap. Det är på den grunden man har en chans att visa.

0: Vatten som marknadsförs för att hålla i 20 års tid har sålts till kommuner, regioner och länsstyrelser i Sverige för miljonbelopp. Och samtidigt har hållbarheten i det här vattnet nu ifrågasatts. Experter menar att det kan handla om vilseledande marknadsföring. Det finns ingen vetenskaplig forskning som visar att buteljerat vatten kan hålla i flera decennier. Syriska myndigheter efterlyser nu en man som pekas ut som en av den förra regimens värsta torterare. Detta efter att programmet Kaliber avslöjat att mannen finns i Damaskus och också försöker få uppehållstillstånd i Sverige. Migrationsverket har ännu inte fattat något beslut i det ärendet. De politiska partierna borde själva klara av att upptäcka olämpliga kandidater, menar statsvetaren och forskaren Erik Wångmar. Detta efter att Vänsterpartiet uteslutit 14 kandidater från sina kommunlistor som en följd av Expressens avslöjande om hur kandidaterna bland annat hyllat Hamas. Ukrainas president Volodymyr Zelensky skriver i ett öppet brev till Rysslands president Vladimir Putin att han vill att de båda träffas för att avsluta kriget. Det här brevet ska enligt uppgift överlämnas till Kreml via diplomatiska kanaler. Nu Ekonomiekot. Varsågod Stina.
1: Och Ekonomiekot börjar med fotbolls-VM. Och att vinna en match leder till ökad investeringsvilja på hemmabörsen, medan en förlust leder till trögare aktiehandel, åtminstone dagen därpå. Joakim Clement är chefstrateg på den brittiska investmentbanken Panmure Liberum i London och har tagit fram de här siffrorna.
2: Technically you can find some relationships, but they are very, very short-lived. They're gone after a day or a week.
3: Ja, hur det går för det egna laget i fotbolls-VM påverkar investerarnas humör på hemmabörsen. Där visar en rapport från den brittiska investmentbanken Panmure Liberum i London. Aktiemarknader tenderar att stiga efter landslagssegrar och falla efter förluster. Men den här effekten syns alltså bara dagen efter eller högst i en vecka efter en match. Det menar Joakim Clement som är chefstrateg på Panmure Liberum. Han säger att det surare handelshumöret dagen efter en förlust bokstavligt talat är en baksmälla som leder till minskad handel.
2: Because a lot of people are a little bit hungover and the stock market is as a result a little bit weaker, but you cannot really feel it or measure it.
3: Nej, det finns alltså ingen statistiskt signifikant mätbarhet, men trenden är noterbar. Men effekten av ett VM-mästerskap minskar i takt med att allt mer handel styrs av AI. Och redan rådande trender på börsen trumfar hur det går på fotbollsplanen. Men den bransch som generellt får en skjuts av ett VM-mästerskap är handeln, med de stora sportvarumärkena i spetsen. Joakim Clement igen.
2: I mean, definitely retail. So it's effectively, it is retail stores, retail companies on the stock side.
3: Och bland marknaderna sticker värdnationen USA ut. Den amerikanska börsen har historiskt presterat nära 4% sämre under VM-turneringar jämfört med annars. Och förklaringen till det är att investerare handlar mindre och tar färre risker när de ser mer på fotboll.
2: People are a little bit distracted and as a result they are more risk averse, there's less volume and as a result the stock market itself is a little bit weaker.
1: Reporter Anders Hjelmin. På bostadsmarknaden steg villapriserna med 1,2% i maj, medan bostadsrätterna enbart noterade en ökning på 0,3%. Men sett i årstakt har priserna på bostadsrätter ökat dubbelt så mycket som villapriserna. De senaste 12 månaderna har bostadsrättpriserna stigit med över 4%, medan villorna enbart noterar en ökning på strax över 2%. Det här visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik nu på morgonen. Och nu ett lyssningstips.
4: Miljarder står på spel när fotbolls-VM avgörs.
5: Det skapar ju väldigt mycket ekonomi.
6: Det är både ett stort ekonomiskt tillskott och även då den sportsliga framgången.
4: Vilka blir de ekonomiska vinnarna och förlorarna?
7: It feels like we are being taken advantage of.
8: When you hear the prices you think that's almost impossible.
4: Lyssna på Ekonomiekot extra.
1: Du kan lyssna på programmet i P1 imorgon klockan 11.35 eller redan i eftermiddag.

0: i vår app Sveriges Radio. Och så en titt på börserna. Tokyobörsen har så här långt backat med 1,1%, Shanghai plus 0,2%, Hongkong minus 0,9%. I USA stängde Nasdaq igår ner 0,1% och Dow Jones upp 1,7%. Stockholmsbörsen stängde på plus 0,3%. Och på valutamarknaden kostar en dollar just nu 9 kronor och 38 öre. En euro kostar 10 kronor och 90 öre. Och nu fortsätter P1 Morgon.
1: Det gör vi med vetenskapsnyheter. Gustav Klarin,

0: Är det Black Sabbath igen?
1: Nej, det är Deep Purple.
0: Deep Purple.
1: Highway Star.
0: Men samma härad.
1: Ja, det kan man nog säga. För de som var mellan 15 och 25 år i början på 70-talet, när den första hårdrocksvågen drog in över världen, de börjar bli äldre nu. Och nu forskas det just på äldre rockälskare. Kjetil Torgersen är docent i musikpedagogik vid Stockholms musikpedagogiska institut och Stockholms universitet. Och han befinner sig på musikfestivalen Sweden Rock i Sölvesborg. Där intervjuar han 50-plussare med förkärlek till hårdrock. Till en studie som undersöker hur de ser på musiken och hur de vill behålla intresset när de blir äldre.
2: Jag lutar mig på Världshälsoorganisationen. De har pratat mycket om det här med meningsfyllt åldrande. Det här är ju det som är meningsfyllt för de här människorna. De lever för Sweden Rock. Jag pratade med nyss några som sa, jag frågade när börjar du planera Sweden Rock? Ja, när börjar räkna ner när man åker från förra Sweden Rock. Mm. Så att det är ju det som ger deras liv mening. Och ett meningsfullt liv gör att folk håller sig friska. De kan inte föreställa sig ett liv utan hårdrock eller utan musik. Och jag tänker att det måste samhället hjälpa till med att det kommer att finnas musik och möjlighet för att ha de här stora existentiella upplevelserna.
1: Reporter här, Helena Gustafsson, P4 Blekinge. De strypta oljetransporterna i Hormuzsundet driver på den så kallade gröna omställningen i Sydostasien, bland annat vad gäller inblandning av biodrivmedel i bilbränsle. Indonesien, världens största producent av palmolja, ökar nu inblandningen av palmolja i diesel från 40-50% inblandning. Det är den högsta andelen förnyelsebart i diesel i världen. I Sverige är inblandningen av förnyelsebart diesel knappt 10% enligt Energimyndigheten. Palmolja används främst som livsmedel och den ökade användningen av palmolja som bilbränsle riskerar till brist på palmolja till matlagning och därmed till högre livsmedelspriser. Men krisen i Hormuzsundet kan också till viss del bromsa palmoljeodlingen i Indonesien eftersom det har blivit dyrare med konstgödsel till oljepalmerna. Detta eftersom mycket konstgödsel på marknaden produceras av naturgas från Persiska viken. Palmoljan är dessutom ifrågasatt. Palmoljan är ifrågasatt eftersom oljeplantagerna leder till avskogning.
0: Ja, tack så mycket.
1: Ja, men tack.
0: Du känns klar.
1: Jag är färdig nu.
0: Mm, bra, vi hörs igen om en timme typ. Ja. Mm, toppen. Gustav Klarin med Vetenskapsnyheterna den här morgonen. P1 Morgon är detta i din radio. Om en stund ska vi besöka Riddarhuset i Gamla stan som fyller 400 år imorgon. Och om ytterligare lite senare i programmet ska vi tala mer om AI-jätten som uppmanar till en global paus. Det är lite senare, men nu ska vi till Västra Balkan. Det vankas EU-toppmöte i Tivat, Montenegro. Stort fokus där kommer riktas mot EUs utvidgning och länderna kring just Västra Balkan. Där vill EU snabba på den processen. Vi kan också höra Milan Jelvic reportage här under morgonen. Men nu Andreas Liljeheden, radions Brysselkorrespondent. Vad hoppas man på EU-toppmötet idag? Vad hoppas man uppnå?
3: Ja, men kort sagt så hoppas man hålla liv i de här ländernas närmande till EU, hålla hoppet uppe i de länderna på Västra Balkan och visa att EU-medlemskap är möjligt. Visst, det krävs mycket arbete, men ni har ändå en framtid i EU, det kommer vara budskapet. Sen så vill man snabba på processen, det har vi hört från EUs ordförande Antonio Costa inför dagens möte, och han har ju rest runt den senaste veckan i länderna på Västra Balkan och träffat deras ledare.
0: Mm, men konkret då, kan det komma ut något idag? Och vad i så fall?
3: Ja, om vi menar liksom medlemskap och sådär, så ska vi inte vänta oss något konkret. Och det är inte så att det är ledarna, stats- och regeringscheferna som sitter ner och förhandlar om inträde i EU, utan det sker ju i väldigt tekniska diskussioner på lägre nivå, på tjänstemannanivå. Och när ledarna träffas, då handlar det mer om att skicka de här politiska signalerna. Men en konkret sak, om vi ska nämna något som kan annonseras, det är i så fall billigare mobilsamtal eller billigare surf genom att man kan diskutera fri roaming. Alltså inom EU så har man slopat roamingavgifter, och det pekas ofta på som en stor praktisk EU-vinst här i Bryssel. Och då finns det tankar om att man kan låta de här länderna på Västra Balkan också omfattas av det här systemet med fri roaming.
0: Mm. Och Västra Balkan har vi ju nämnt här, men det är andra länder på tal också. Vilka handlar det om då?
3: Ja, om vi pratar om EUs utvidgning brett så att säga, så är det ju flera andra länder som också knackar på dörren. Och om vi börjar med de mer seriösa länderna, så har vi ju till exempel Ukraina och Moldavien, där man ser ut nu att kunna börja förhandla om medlemskap inom någon vecka. Tidigare så har ju Ungern som enda land lagt in sitt veto och sagt nej med den tidigare premiärministern Viktor Orbán. Nu verkar det som att Ungern med den nya premiärministern Peter Modzsor är på väg att släppa det här vetot, och då kan man komma vidare, börja förhandla med Ukraina och Moldavien. Sen har vi ju andra, låt oss säga mindre seriösa kandidatländer. Jag tänker på Georgien, Turkiet. Deras processer är ju mer eller mindre frysta på grund av demokratisk tillbakagång i de länderna. Så att där sker det ju inte något närmande. Sen om man ska nämna ett land till, så har vi också den här bubblaren, kan vi kalla dem, Island, som har förhandlat om EU-medlemskap tidigare. Man ansökte under finanskrisen som slog hårt mot landet. Sen när de ekonomiska problemen blev mindre i Island, eller på Island, ja, men då drog landet tillbaka sin ansökan om medlemskap i EU. Men nu har vi då det oroliga omvärldsläget, och det pratas återigen om att Island skulle kunna lämna in en ny ansökan, och man ska ha en folkomröstning om detta i slutet på sommaren.
0: De här utvidgningarna, det har ju ändå varit på tal ganska länge. Vad är det som gör att det tar så lång tid?
3: Ja, i vissa fall så kan det ju ta oerhört lång tid. Och det
0: Turkiet är väl ett sånt exempel?
3: Det är ju Turkiet, ja, som ansökte om medlemskap 1987. Och ja, då var väl inte ens... Ja, du var väl knappt född då, Markus, antagligen.
0: Jo då.
3: Men det är länge sedan, det är 39 år sedan. Och det är klart att riktigt så lång tid, det tar det inte för alla. Men det tar många år, eftersom det är väldigt mycket arbete som krävs för att bli medlem i EU. Man ska ju anpassa sina nationella lagar och regler till EUs. Det är väldigt stora reformer som krävs, och det handlar inte bara om demokrati och rättsstatsprinciper, utan det är ju regler för miljö, ekonomi, transport med mera. Och det här finns ju i 33 så kallade kapitel, alltså olika politikområden med massa lagar och regler. Och de här 33 kapitlen, de buntas ihop i 5 olika kluster. Så då har man 33 kapitel i 5 kluster med väldigt mycket reformer. Det tar tid. Och därtill så kan det ju inte sällan finnas politiska hinder i form av disputer med EU-länder. Alltså länder som redan är medlemmar i EU och kan lägga in sitt veto mot att en ny medlem kommer in. Och det har vi ju sett nu till exempel med Ungern, som har blockerat förhandlingarna med Ukraina kopplat då till den ungerska minoriteten i Ukraina. Vi har länge haft problem med Nordmakedonien, som först bråkade med Grekland om landets namn. Till slut så löste man den konflikten och Nordmakedonien fick sitt nuvarande namn, men då blev det sen bråk med Bulgarien, för de länderna har också en gemensam historia där Bulgarien nu då stoppar Nordmakedoniens närmande. Så att det har varit svårt för Nordmakedonien att komma framåt. Så det, man kan säga att det är väldigt många stjärnor som måste ligga rätt på himlen för att man ska lyckas bli medlem i EU.
0: Och på tal om de stjärnorna som ska stå rätt, för Ukraina till exempel som nämns här, hur aktuellt är det?
3: Ja, på sikt så kan det bli aktuellt. Alltså det finns ju en jämfört med tidigare, de senaste åren före kriget i Ukraina, så fanns ju en utvidgningströtthet inom EU. Det var inte på gång att ta in nya medlemmar. Nu är dörren mer öppen, skulle jag säga. Sen är det klart att för Ukraina så är det mycket reformer som krävs, och det är dessutom, det krävs sannolikt interna reformer inom EU för att kunna ta emot ett så stort land som Ukraina. Pratar vi om lilla Montenegro, ja, men det kan EU svälja ganska enkelt. Men pratar vi om Ukraina, som har en enorm jordbrukssektor, det är ett stort land, det är ett fattigt land, krigshärjat dessutom, ja, men då behöver EU sannolikt göra interna reformer för att kunna ta emot Ukraina, när det handlar om att fördela EUs stora jordbruksstöd, när det handlar om att fördela sammanhållningspengar, alltså som går till fattigare regioner, sättet man fattar beslut på. Man kanske behöver ta bort vetorätten inom vissa frågor, utrikesfrågor till exempel. Och om det dessutom då krävs interna reformer, ja, men då kan det ta ännu längre tid för Ukraina.
0: Ja, för precis som du säger, EU under en period där var en stor expansion. Många östländer kom med som kanske inte hade alla de förutsättningarna som du nämner. Olika demokrati, till exempel rättsstatens fungerande ekonomi och så vidare. Men vad är det som gör att det ändå behöver raskas på nu, som Antonio Costa ändå ger signaler kring?
3: Ja, men det handlar ju om att EU, ja, alltså kriget i Ukraina, Rysslands anfall mot Ukraina har ritat om kartan, kan man säga, när det gäller utvidgning. EU är mer öppet nu för att ta in nya medlemmar, och det handlar ju om att man vill knyta till sig länder i konkurrens med Ryssland och Kina, så att man inte vill att de här länderna ska hamna mer på den ryska och kinesiska sidan, så att säga. Så det är den ena saken. Och sen också att det är bråttom. Ja, men det är ju för att det också finns momentum nu i EU där man faktiskt gläntar på dörren. Men dröjer det för lång tid, ja, men då kan det ju ske politiska förändringar inom EU som gör att den här dörren stängs igen. Okay. Och man kommer tillbaka till den här tidigare utvidgningströttheten potentiellt. Mm. Så det är därför man också vill skynda på.
0: Okej. Okay. Andreas Liljeheden, du fortsätter att följa det här. Vi hör säkerligen mer om det, men vi säger nu tack för länge. Alltså det EU-toppmötet i Montenegro till Vatt som inleds idag. Västra Balkan, alltså EUs utvidgning, som är ett av de ämnena som kommer diskuteras och debatteras där. P1-morgon är det här. Det har blivit hög tid att lämna över till Kulturnytt med Andrea Valderrama om journalisten Magda Gads nya mediesatsning.
4: Mm. Den här omtalade mediesatsningen Gad World har nu lanserats efter flera avhopp och sjukdom.
5: Just nu är vi ju en helt nystartad ung tidning med väldigt stora ambitioner, och ja, det har legat mycket jobb på mig naturligtvis, men det kommer ju också ändras framöver.
6: När Kulturnytt når Magda Gad befinner hon sig på ett sjukhus i Dubai där hon vårdas för tuberkulos. Gad World är hennes mediesatsning som fick stor uppmärksamhet när den startades förra året i samband med ett upprop om mediernas rapportering om Gaza. Efter flera redaktionella avhopp och sjukdom lanseras den nu via den amerikanska bloggplattformen Substack. Den finansieras av läsare och har samlat in omkring 1 miljon kronor. Magda Gad beskriver den som en nättidning som vill ge andra perspektiv än de västerländska.
5: Inte bara berätta om krig och bomber i utsatta länder, utan berätta om människors drömmar och vardag och konst och musik och vad de älskar att göra.
6: I nuläget finns ingen fast redaktion. Texterna är skrivna av journalister från New York Times och The Guardian. Men även av författaren Anna Adin och skådespelaren Gustav Skarsgård och Frida Stranne.
5: De som har bidragit nu, det är de som har velat bidra till Gad World och som är väldigt engagerade i projektet. Men vi är ingen sån klassisk struktur och kommer inte heller ha det.
6: Magda Gad vill inte kommentera de tidigare avhoppen, men menar att nättidningens ambition är att låta arbetet ta tid.
5: Det vi gör är ju att allting får gå väldigt långsamt. Till exempel att en konstnär sätter sig att för hand illustrera en text. Så gör man ju inte idag, men så jobbar vi. Ingenting har liksom fått gå snabbt.
4: Journalisten Magda Gad intervjuad av Kulturnytts reporter Nora Makander. Nu fängelsefilm. Björn Jansson har sett Waste Man, som är ett kammarspel och en tryckkokare.
7: Careful. I don't need to be careful. You be fucking careful.
8: Waste Man marknadsförs med att producenterna bakom filmen också stått bakom prisade Adolescence och Boiling Point. Och jag skulle nog säga att den här skildringen av livet bakom murarna ligger närmare Boiling Point. Den rastlösa skildringen av det hårda livet på en restaurang med missbruk, stress och konflikter. I Waste Man möter vi Taylor som efter 13 år i fängelse står inför sin frigivning om han sköter sig den sista tiden. Då får han en ny cellkamrat, en kompromisslös Dee som vill ta över makten bland de intagna. Och Taylor som ser fram emot att äntligen få träffa sin son efter alla år. Han hamnar mitt emellan Dee och de som tidigare utdelat straff och belöningar bland de intagna.
7: You got too much to lose.
8: Waste Man är klaustrofobiskt, våldsamt, och Taylor ställs inför ett beslut som kan innebära att han inte kommer att släppas ut.
7: I just want to see my boy again.
8: Min favorit i fängelsefilmgenren är Franska, en profet. En våldsam film med utveckling och drömmar. Här är det mer koncentrerat, ett kammarspel med höga insatser, nervigt att se, men inte med samma filmmagi som i En profet. Och mitt betyg stannar på en stark trea. Det är sevärt för den som vill sitta på nålar.
7: Stick in and twist.
4: Och recenserade gjorde Björn Jansson. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. En auktion där föremål tillhörande Marilyn Monroe säljs har redan dragit in tusentals dollar. Auktionen är en del av högtidlighållandet av 100-årsfirandet av Monroes födelse. I auktionen så går det att bjuda på kläder, en handväska, fotografier men också en läppbalsam som Marilyn Monroe använde. Det här skriver BBC. Om en timme så blir det recension av den nya miniserien Cape Fear här i Kulturnytt, Marcus.
0: Oh, det ser vi fram emot. Tack så mycket, Andrea Valderrama, som ger oss kulturen den här morgonen. P1-morgonen är detta. Vi ska nu förflytta oss från Radiohuset i Stockholm till Riddarhuset i Gamla stan i Stockholm då. Riddarhusordningen är det som fyller 400 år imorgon på nationaldagen. Och i Riddarhuset finns Thomas Eriksson, P1-morgons reporter. God morgon, Thomas.
9: God morgon, Marcus.
0: Ja, du har också en gäst med dig, så vitt jag förstår.
9: Ja, men det stämmer bra det. Jag står här i entrén bakom den stora trädörren ut på i Gamla stan. Det här ligger ju någonstans i det nordvästra hörnet i Gamla stan mellan högsta domstolen och Centralbron. Och jag står här med Erik Drakenberg, riddarhussekreterare. God morgon.
10: God morgon, Thomas.
9: Ja, du får berätta. Hur kom det här huset till?
10: Ja, huset kom till så att Riddarhuset som organisation behövde en mötesplats som en del av fyrståndsriksdagen. Då beslöt ett antal familjer, ett antal adelätter, sig för att finansiera det här bygget av det här huset som en ståndsmässig mötesplats för adeln.
9: Och det är en pampig entré här med vitkalkade valv i taket, marmorerade pelare. Vi har också ljuskronor som en gång i tiden hade stearinljus, men nu är det ellampor här. Och vi ska titta lite på klotter som finns här, eller hur?
10: Ja, precis. Man kan säga att här på Riddarhuset så att väggarna verkligen talar. Så under den tid när det var en del av fyrståndsriksdagen så var det ju precis som nu under radiosmötena, så var det bara en person för varje ett som kunde vara med på mötet. Då kunde man kanske ha en yngre bror eller en kusk som fick stå och vänta en hel dag här i Riddarhuset. Och då ser vi på väggarna att det är fullt, precis överallt har man klottrat med sina svärd och knivar, så att säga, ristat in årtal. Och här har vi ett av mina favoritklotter, den är från 1739. Och så är det någon som har ristat upp en galge där och initialerna I och B.
9: Nu kommer det någon här, ja.
10: Det är och vi ska som kommer här, vår genealog.
9: Och en hund.
10: En hund.
9: Ja, och vi ska försöka ta oss här både i tid och rum, och vi ska ta oss upp i huset. Vi ska gå på det här kalkstensgolvet här, upp för trappen, upp till hjärtat i huset får vi säga, Riddarhussalen.
10: Precis. Jag kan ju är lite part i målet, men jag tycker att det måste vara ett av Sveriges vackraste rum som jag tycker så många som möjligt ska passa på att försöka besöka.
9: Och nu passerar vi en byst här.
10: Ja, vi har lite byster. Det var det greve från Fersen som var på byst. Och mycket av de inredning och dekor här är sånt som har donerats till Riddarhuset genom århundradena.
9: Och huset har genomgått en stor renovering fram till det här jubileumet, inte sant?
10: Ja, det stämmer. Det är den största renoveringen vi har gjort sedan 1950-talet. Och det var lite nervöst att genomföra den, men vi klarade det i tid, vi höll budget och det lyckades tack vare en insamling vi gjorde bland våra medlemmar. Så det annars är en ständig utmaning att finansiera underhållet av palatset, och vi aldrig någonsin har tagit emot eller sökt skattemedel, utan det här är helt privatfinansierat.
9: Det är viktigt att betona.
10: Det tycker jag.
9: Ja, då ska vi ta oss från det här trapphuset här som har ett stort ljusinsläpp i taket och valv även här. Vidare in i Riddarhussalen. Och här möts man direkt av Sveriges största målning i taket.
10: Den heter Dygdernas rådslag. Den är ungefär 120 kvadratmeter stor. Och man kan säga att det är en allegori över stormakten Sverige på 1600-talet med moder Svea i mitten. Och dygderna för evighet och ära och seger och fred och Sveriges rikedom och makt ska blåsa ut över världen. Så man kan säga att det är en tavla fylld av självförtroende och den blev färdigställd 1675.
9: Och det är en stor sal det här som vi ska gå igenom. Det är en läktare eller en gradäng som går ner mot scenen. Så vi går upp där nu då. Och längst fram här, vem har vi här?
10: Här har vi Gustav II Adolf. Det var han som utfärdade riddarhusordningen 1626 och det är den vi firar nu med vårt 400-årsjubileum. Och den går väl i korthet ut på att man behöver strukturera upp hur adeln som en del av fyrståndsriktan ska fungera, hur man ska mötas, hur man ska, vilka ätter som ska representeras och på vilket sätt och så vidare. Så det är starten för organisationen Riddarhuset. Adeln i sig har ju en längre historia och det finns ju då även här representerat gamla medeltida så kallade frälseätter här på Riddarhuset.
9: Ja, för på väggarna här så sitter det vapensköldar.
10: Ja, 2300 vapensköldar, lite drygt.
9: Ja, vi ska inte räkna dem idag, men någonstans norr om det.
10: Ja, precis.
9: Och i hörnet så ser vi de äldsta. Ja,
10: ja, vi har en del av Riddarhuset, vi har de allra äldsta ätterna. Det är de här medeltida ätterna. Vi har Ribbing, Natt och Dag, Bonde, Bjälke, Sparre och så vidare. Kända namn i svensk historia.
9: Och man kan se att vem som adlades, det förändras över tid, eller hur? Vi ska ta oss till 1600-talet som hänger bredvid.
10: Ja, så vapensköldarna hänger här i kronologisk ordning, så man kan gå ut med väggarna här och följa Sveriges historia. Och om vi stannar här så ser vi då ätter som adlades på första mitten på 1600-talet. En väldigt krigisk period och många som adlades var officerare. Det ser man på vapnen, vi har pistolekors, vi har Mannerheim som har en fästning, vi har Ankarhjelm som har ett örlogsfartyg som skjuter, vi har adliga ätten Stålman, vi har silverlod, väldigt krigiska motiv, sabelfält och så vidare. Så man ser att det här är krigare som har adlats för sina förtjänster.
9: Och här hänger också din favorit, inte sant?
10: Ja, en av mina favoritsköldar är den adliga ätten armlod. Och den fångade mitt intresse här. Och då ser man att det är en riddare med rustning som står och håller i sin bortskjutna vänsterarm. Och i den vänsterarmen så håller han en kanonkula som har skött bort hans arm. En spännande historia. Det är alltså en ung Stockholmspojke som gör en lång karriär i militären. Det beskrivs i biografierna att han var modig, att han var tillfångatagen som slav, han lyckades fly och allting. Och sen avslutas hans biografi med att vid ett tillfälle blev hans vänstra arm bortskjuten av en kanonkula.
9: Och så rör vi oss fram mot 1700-talet. Då har det förändrats, inte sant?
10: Ja, precis. Om man går fram mot mitten och andra halvan av 1700-talet så är det en lite annorlunda vad man adlas för. Fortfarande officerare, men vi ser andra exempel. Vi har till exempel uppfinnaren Polhem. Han har en Pythagoras-sats kan man säga, har han på sin vapensköld. Vi har också vetenskapsmannen Carl von Linné som adlas. Vi har handelsresande och så vidare upptäckare.
9: Och ikväll blir det fest.
10: Ikväll blir det fest.
9: Kungen och drottningen kommer.
10: Kungen och drottningen.
9: Carl Philip också.
10: Prinsen kommer. Det kommer representanter för kyrkan. Ärkebiskopen kommer. Det kommer ÖB. Det kommer de nordiska ambassadörerna. Så vi tycker att det är fint att så många så att säga, knyter an till den gamla historien om de fyra stånden. Och också det nordiska samarbetet som ligger oss varmt om hjärtat.
9: Marcus.
0: Ja, tack så mycket. Thomas Eriksson och hans intervjumikrofon som var i högsta hugg hos Erik Drakenberg, riddarhussekreterare. P1-morgon är detta. Om en liten stund ska vi tala om techbolaget Anthropic. De slår larm, vill frysa AI-utvecklingen tills världen kan enas om gemensamma regler. Det går för fort detta. Det ska vi tala om en liten stund. Klockan närmar sig också 8. Per Edberg finns i studion, ska ge oss ett morgoneko. Vad får vi höra, Per?
11: Bland annat om kritik mot hur SOS Alarm skickar ut meddelanden till ambulanser. Texter som ibland är helt obegripliga.
0: Okej, hoppas vi gör det begripligt då i morgonekot som kommer härnäst. När klockan slår 8, sen fortsätter P1-morgon. Nu är alltså morgonekot.
11: Flera riksdagspartier vill stoppa politiska vildar. Det kommer kritik mot försäljningen av beredskapsvatten till kommunerna. Nu hävdar experter att det kan handla om vilseledande marknadsföring. Och SOS Alarms meddelanden till ambulanser ifrågasätts. Det är rubrikerna idag. Först politik då. Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill nämligen att de regler som möjliggör politiska vildar i riksdagen ska ses över. Linda Lindberg som är gruppledare för Sverigedemokraterna vill att partilösa ska kunna förlora sin riksdagsplats.
12: Ja, men jag tycker väl egentligen att man som partilös inte har i Sveriges riksdag att göra.
13: Just nu finns det rekordmånga så kallade vildar, 9 stycken i riksdagen. Fenomenet med ledamöter som lämnar sitt parti men ändå sitter kvar som folkvalda har länge varit föremål för debatt. Inte bara under det pågående bråket om kvittningssystemet.
14: Idag kan en ledamot bara tvingas att lämna riksdagen om han eller hon genom brott har visat sig uppenbart olämplig för uppdraget. Men Sverigedemokraternas Linda Lindberg öppnar för en förändring så att den som blir partilös också måste ge upp sin riksdagsplats med undantag för ledamöter som är personvalda, något som är ovanligt. Hon hänvisar till att väljarna lägger sin röst på ett parti baserat på dess politik. Den ordningen omkullkastas när enskilda individer sätter jaget framför laget och väljer vildespåret, konstaterar hon.
12: Man kandiderar ju för ett parti. Som enskild person får man ett partis förtroende att vara en del i laget och att hjälpa till liksom att prata partiets politik, vilket är något hedersvärt. Det är få som får den möjligheten.
14: Och att ni lyfter den här frågan, beror det på att Sverigedemokraterna är ett parti som har haft ganska många vildar genom tiderna jämfört med andra partier?
12: Nej, det tror jag nog inte. Utan jag känner det mer liksom i magen att det måste vara rättvist. Det blir konstigt när man blir invald på ett mandat och sen lämnar man det mandatet men man sitter ändå kvar på makten. Alltså, du vet, lite ordning och reda får vi ha.
13: Även Kristdemokraterna tycker att dagens ordning ställer till problem och förespråkar att en kommande grundlagsutredning ska se över hur vildar även i kommuner och regioner kan hanteras. Gruppledaren Camilla Brodin påminner om den avhoppade vänsterpartisten Amineh Kakabaveh som under förra mandatperioden som vilde hade stort inflytande i riksdagen.
15: Här någonstans, det är inte det som väljarna gav uttryck för. Att en person ska få säga så pass, ha så mycket att säga till om.
11: Kristdemokraternas gruppledare Camilla Brodin, reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Vänsterpartiet har ju den senaste tiden strukit en del kandidater på kommunlistorna inför valet efter uppgifter i Expressen om att de här personerna bland annat hyllat Hamas. Statsvetaren och forskaren i kommunpolitik Erik Wångmar säger att politiska partier borde klara av att upptäcka såna här kandidater själva.
16: Det är ju ett underbetyg åt partiernas egen organisation att de inte är kapabla att göra det själva.
17: Det är tidningen Expressen som i flera artiklar de senaste dagarna avslöjat hur några av vänsterns kandidater inför valet förminskat förintelsen och hyllat Hamas. Som här, där en av dem firar terrorattacken på Israel den 7 oktober 2023. Hittills så har publiceringarna lett till att Vänsterpartiet strukit 14 av de cirka 4000 namnen på kommunlistorna. Och ledningen har tagit avstånd från terrorhyllningar och antisemitism. Men att partiet inte själva upptäckt uttalandena och filmerna som i många fall legat ute öppet i sociala medier, ja, det är ett underbetyg, säger Erik Wångmar.
16: Nu får man alltså skämmas inför hela Sverige att man har sådana kandidater och att man inte har bättre koll.
17: Men det är ganska många namn, ganska många personer att kolla i olika fall.
16: Jo, men om man nu har den här uppdelningen att varje kommun som gör sin egen kontroll, då blir det ju inte så jättemånga namn om man har det här decentraliserat till. För det är ju varje kommun som bestämmer om sin lista. Och om partiets distriktsstyrelse då säger att den här kontrollen ska göras av alla kommuners kommunföreningar, då är det ju deras ansvar. Eller om man inte tror att det fungerar så får väl partidistrikten i så fall göra den här kollen eller hjälpa till med den.
11: Statsvetaren Erik Wångmar, reporter Mattias Plejel. Beredskapsvatten som marknadsförs att hålla i 20 år har sålts till bland annat kommuner, regioner och länsstyrelser. Och som vi rapporterat tidigare har hållbarheten nu börjat ifrågasättas. Experter menar att det kan handla om vilseledande marknadsföring. Eva Ossiansson är varumärkesforskare.
18: Du ska marknadsföra produkter och du hävdar att det ska ha så lång hållbarhet. Då bör du ha på fötterna, det vill säga att du ska visa tydligt att det finns en studie som ger belägg för det du påstår.
19: Eva Ossiansson är varumärkesforskare och universitetslektor vid Göteborgs universitet. Hon reagerar på P4 Hallands granskning om att företaget Outmills och leverantören Premium Water sålt vattnet istid som påstås hålla i 20 år till en lång rad offentliga aktörer för miljonbelopp. Samtidigt saknas det vetenskaplig forskning som visar att vattnet kan hålla i decennier, och beviset företagen hänvisar till i det här fallet är ett enda test på en flaska som var 16 år gammal.
18: En enda flaska utav alla de producerar kan ju inte anses vara en tillgott bevis för att säga och påstå det de påstår.
19: Ossiansson påpekar att enligt marknadsföringslagstiftningen kan företag inte säga vad som helst utan tydliga bevis på att det är så. Båda företagen, Premium Water och Outmills, gör reklam och marknadsför sitt vatten tydligt med 20-årig hållbarhet. Men företagen tycker inte att de vilseleder sina kunder. Pelle Hökerbo är vd för Outmills.
20: Nej, jag håller inte med. Min uppfattning är att det här vattnet kommer att hålla i 20 år om det lagras på rätt förhållanden.
19: På Sveriges konsumenter ger Kristin Fransholm, expert på konsumenträtt och konsumentjuridik, denna bedömning.
21: Det skulle kunna röra sig om vilseledande marknadsföring om det då visar sig att vattnet inte är tjänligt om 20 år. Men det vet vi ju faktiskt inte idag.
19: Axel Wallman vid Premium Water menar att det test som gjordes 2020 av en 16 år gammal flaska och som var tjänligt samt förpackningens kvalitet räcker för att säga att vattnet kommer att vara drickbart om 20 år.
22: Ja, men absolut, har man inte täckning för det, men vi tycker att vi har det i det här fallet, så att annars så skulle vi inte säga så.
11: Reportrar André Kvist och Claes Petersson vid P4 Halland. Ambulanspersonal i Västerbotten hävdar att det är stora problem med de larm som SOS skickar ut. Det blir felprioriteringar och ibland också obegripliga larmtexter. Mikael Nyström är sjuksköterska på ambulansen i Umeå.
23: Det är ju bevisat med flera avvikelser och så när vi har hamnat på felprioriterade patienter. Där mer prioriterade patienter har fått vänta.
24: I vintras åkte Mikael Nyström ut på ett lägre prioriterat larm där patienten enligt larmtexten hade bröstsmärtor. När han kom till platsen visade det sig att patienten hade ont i bröstet och hon ramlat ner för trappan och låg i en blodpöl.
23: Då tycker man att nu har man liksom misslyckats lite grann, och det är väl lite grann vad Stepp ibland gör.
24: Ambulanssjuksköterskan Mattias Forsberg menar att larmtexterna ofta är obegripliga och väldigt lika varandra. Mattias Forsberg jobbar också med den inre sjukvårdsledningen i Region Västerbotten. En funktion som ser över alla larm och dubbelkollar om patienterna behöver ambulans så att de får rätt vård.
25: Helst ska jag vilja att inre sjukvård inte behövs.
24: Fredrik Jonsson, chefsläkare på SOS Alarm, håller med om att Stepp fortfarande har vissa brister, men han ser en förbättring.
26: Vi vet att vi framförallt initialt hade inte bra kvalitet på de larmtexterna som gått ut. Vi har jobbat kontinuerligt med det och vi har uppfattat att det blivit bättre.
11: Reporter Emma Garsson vid P4 Västerbotten. Imorgon invigs en ny NATO-styrka som under svensk ledning ska operera längs NATOs yttre gräns mot Ryssland.
27: Ja, du kan börja nu om du vill. Tornen går.
28: Här i ett garage i Boden förbereds svenska soldater för ett nytt uppdrag. Vi står ovanpå stridsfordon 90 och får se upp när kanonen sätts i rörelse. Lisa Strömberg är korporal och vagnschef.
29: Just nu har vi precis kommit tillbaka från en skarpskjutning och då måste allt krut ur eldrören. Så drar vi väldigt mycket eldrör på samma sätt som man gör rent en pipa.
28: Förbandet är en del av den styrka som Sverige nu bygger upp som så kallad ramnation inom NATO. Överste Daniel Rydberg är nyutnämnd chef vid Norrbottens regemente.
30: Uppdraget är att helt enkelt vara på plats i Finland så mycket som möjligt med grundsyftet att avskräcka Ryssland.
28: Styrkan är en av NATOs enheter som etableras nära Ryssland som en följd av det försämrade säkerhetsläget. Genom att utgå från Norrbottens regemente ska begränsade resurser utnyttjas optimalt. Samtidigt handlar placeringen också om att hålla nere spänningarna, menar Jakob Gustafsson, säkerhetspolitisk analytiker på Försvarets forskningsinstitut, FOI.
31: Så länge man
0: ser att det inte kommer på bekostnad av möjligheten att avskräcka Ryssland och försvara mot ett eventuellt ryskt angrepp, så kanske man tycker att det finns ett värde i att inte stationera utländska förband allt för nära den rysk-finska gränsen.
11: Reporter Carina Holmberg. USA inför nya ekonomiska sanktioner mot Kubas president Miguel Díaz-Canel. Flera av hans närstående beläggs också med ekonomiska sanktioner, liksom flera av den tidigare presidenten Raúl Castros familjemedlemmar. Díaz-Canel kritiserar åtgärderna och hävdar att USA har som mål att fördjupa konflikten med Kuba. Ukrainas president Volodymyr Zelensky vill möta Vladimir Putin öga mot öga för att avsluta Ukraina-kriget. Det här skriver han i ett öppet brev till Putin.
1: När du för över 26 år sedan tog ledningen över Ryssland hade många i Ukraina en positiv inställning till dig. Så var det. Det är nu i det förflutna. Så inleder Ukrainas president Volodymyr Zelensky sitt öppna brev till Vladimir Putin. Budskapet är tydligt. Kriget är Putins personliga beslut och historien kommer att minnas det som ett krig utan legitim grund. Och ett misslyckande för Ryssland. Ett krig som lett till växande militära, ekonomiska och politiska problem för landet. De, alltså den ryska befolkningen, gillar inte våra drönare och missiler. De gillar inte bensinbristen och den ständiga prisökningen, inte mobiliseringen och att det inte finns något slut i sikte på ditt krig, fortsätter Zelensky. I brevet föreslår Zelensky, som vid flera tidigare tillfällen, ett direkt möte med Putin och en full vapenvila under pågående förhandlingar. Men enligt flera ukrainska bedömare och analytiker är det knappast förhandlingsförslaget som är poängen. Brevet, som visserligen är riktat till Putin, skickar också en viktig signal till den ukrainska befolkningen, säger den tidigare utrikesministern Dmytro Kuleba i ett klipp i sociala medier. Det handlar om att Ukraina inte ger upp. Vi vet hur det här kriget kommer att sluta. Var säkra på det. Och allt kommer att bli bra, säger Kuleba. Lubnel Shanti, Kiev.
11: AI-företaget Anthropic uppmanar till en global paus när det gäller utvecklingen av AI. Orsaken är att företaget menar att det finns bevis som tyder på att människans roll minskar för varje steg i utvecklingen av AI. Och det kan leda till att systemen lär sig själva att bli smartare utan mänsklig inblandning. Anthropic är ett av de största AI-företagen i världen. Villapriserna i Sverige steg med 1,2% i maj, visar siffror från Svensk Mäklarstatistik. Samtidigt steg priserna på bostadsrätter med 0,3%. De senaste 12 månaderna har villapriserna gått upp med 2,2% och bostadsrättspriserna med 4,4%. Från Australien rapporteras nu på morgonen att över 100 000 levande kackerlackor har beslagtagits från en uppfödare som nu misstänks för illegal handel med just kackerlackor. Det rör sig om två typer av kackerlackor som är förbjudna i Australien. En reptilexpert som tv-kanalen ABC har pratat med säger att det förmodligen var så att kackerlackorna skulle säljas som foder till reptiler. Götaland får idag rätt molnigt med en del eftermiddagsskurar. Svealand, regn som drar bort och följs av en del sol men även en del skurar under eftermiddagen. Södra Norrland, regn som rör sig norrut men mot kvällen minskar molnigheten. Norra Norrland får mulet och tidvis regn. 7:15 är klockan. P1 Morgon fortsätter, Marcus.
2: Det gör vi, och vi tar vid där på slutet där, ditt telegram där kring AI-jätten Anthropic. För det kommer alltså ytterligare varningar därifrån att människan kan tappa kontrollen över AI-utvecklingen. I en ny rapport menar Anthropic att det är läge nu att sakta ner, dra ner på takten vad gäller utvecklingen av smartare artificiell intelligens. Sven Karlsson, techreporter här på Ekot. God morgon.
3: God morgon.
2: De har gått ut med liknande varningar tidigare, Anthropic. Vad är det som är nytt i det här som kommer nu?
3: Ja, men det är väl att det har hunnit gå tid och att de har kommit, de har faktiskt gått om sin konkurrent OpenAI vad det verkar i omsättning eller åtminstone i värdering. De är ju båda på väg till börsen. Anthropic tycker att det har gått så pass långt nu att det här är absolut nödvändigt, tycker de väl fortfarande. Och man säger till exempel att de har AI-modeller som har skrivit omkring 80% av koden som de liksom bygger på själva. Alltså att endast 20% har skapats med hjälp av människor, och man är orolig för att tappa kontrollen över den här utvecklingen.
2: Mm. Och vad är det konkret om man är orolig för när de skapar sin egen kod?
3: Jo, men att systemen ska förbättra sig själva utan mänsklig inblandning, och kanske att det blir svårt att hejda dem, och också att kapaciteten i dem blir sån att de kan göra mycket mer skada potentiellt. Alltså Anthropic är ju, deras framgång bygger till ganska stor del på att de har den här chatbotten Claude som är särskilt populär bland programmerare och utvecklare. Och de har också en produkt som de inte har släppt än, Mythos kallas den modellen, som är väldigt bra på att hitta till exempel sårbarheter i IT-system, alltså om man vill ta sig in där och sno information eller stänga ner saker eller sådär. Och då är väl oron kanske att de här systemen ska kunna göra det lite på eget bevåg. Man ser ju sånt i AI-tester av de här modellerna, att de gör inte alltid som de blir tillsagda. De avviker från sitt uppdrag, kan man säga. Mm. Och det är sånt som AI-utvecklare tycker kan vara problematiskt då. Mm.
2: Men att bromsa den här utvecklingen, går det ens?
3: Ja, alltså det beror på vem man frågar. Om man tror på institutioner och internationellt samarbete så kanske man tycker det. Det har ju skett internationella samarbeten inom massa fält. Till exempel när man utvecklade kärnvapenteknik. Man började att samarbeta kring någon sorts nedrustning och reglering av det området för 50-60 år sedan ungefär. Mm. Samtidigt så är det ju så att de här modellerna byggs ju över hela världen, särskilt i USA, särskilt också i Kina. Och de kinesiska bolagen är ju, om man lyssnar på experterna, några månader kanske efter de amerikanska. Det skulle ju i så fall gälla att man försöker få till något sorts samarbete här, där alla följer det som sägs, och det kommer ju inte vara lätt.
2: Mm. Och du, för det här kommer ju samtidigt som Anthropic ska in på börsen, också SpaceX ska in på börsen, flera sådana här AI-jättar ska in på börsen. Hur hänger det där ihop?
3: Jo, det är ju rätt stora händelser för de här bolagen förstås. I Anthropics fall så alltså, på kort sikt så skulle det nog, eftersom de har medvind just nu, så tror jag att det finns mer pengar att tjäna rent krasst på att bara fortsätta på kort sikt. Mm. Sen finns det förstås också positiv PR att hämta om man framstår som den av de här ledande AI-bolagen som så att säga tar ansvar för reglering och så vidare. Så på det sättet kan ju det här förstås gynna Anthropic och gynna deras liksom mottagande på börsen. Men det ska väl sägas att alltså, Anthropic grundades ju faktiskt som av avhoppare från OpenAI, det andra stora liksom, relativt nystartade AI-bolaget som de nyligen har gått om i värdering då, som Anthropic nyligen har gått om i värdering. Och de har sedan starten prioriterat sådana här frågor som säkerhet och ansvarsfull AI-utveckling. Sen har de ju gjort det genom att bygga AI. Och det finns de som tycker att det finns en motsättning i det där. Men det är klart, det här är ett kommersiellt bolag och de har stora pengar att tjäna. Mm.
2: Och på tal om det, den ekonomiska aspekten här, det finns ju också ett stort intresse av svenska investerare, men också småsparare, banker har fonder man kan spara pengar i och sådär. Hur ska man tänka där då?
3: Ja, alltså jag är ingen finansiell rådgivare, men det här är ju en bransch som är präglad väldigt mycket av rätt, alltså, höga värderingar, för man har stora förväntningar på vad den ska komma att åstadkomma. Alltså, det här, liksom, potentialen här är stor, bedömer investerarna, och intäkterna ligger, vinsterna ligger i framtiden. Och det har ju inte infriats än, så det finns ju en stor osäkerhetsfaktor där, såklart. Så är det ju.
2: Okej, Sven Karlsson, Ekots techreporter, tack så mycket för denna morgon. Vi får fortsätta att följa det här kring AI och ja, den utvecklingen lär fortsätta. P1-morgon lyssnar du till. 5 juni läser vi i kalendern idag, och så här års frodas lila, rosa och vita spiror i dikeskanterna på många håll i landet. Och då också de invasiva arterna, bland annat lupinerna då. 15 kommuner runt om i landet betalar nu för att få bort de här invasiva arterna genom något som går att likna vid ett mobilspel. Och allmänheten kan faktiskt tjäna pengar här. God morgon säger vi till Matilda Berlöv, P4 Dalarnas reporter.
4: God morgon.
2: Du, det här mobilspelet då, kan inte, hur fungerar det egentligen?
4: Ja, men det påminner lite om det här populära Pokémon Go. Man väljer ett utmärkt område på en karta i det här spelet, och så fotar man före och efter man har röjt bort de här lupinerna, och så förs liksom belöningen då in på ens konto.
2: Och man kan tjäna pengar. Hur mycket pengar kan man tjäna då? Och vem betalar?
4: Upp till, ja, det är kommunerna som går in då med pengar i det här. Man kan tjäna upp till 3 kronor per kvadratmeter, lite då baserat på hur tätt det är med lupiner just där man röjer. Och en som liksom lockas av det här är 17-åriga Lilly Sturve från Falun, som kör för fullt här med röjsåg. Vi ska ta och gå fram. God morgon, Lilly.
5: Hej.
4: Vi slår av den. Vi slår av den och tar igång med lien istället. För du har ju precis här lastat ut både lie och röjsåg ur din vita epa. Orange hjälm på huvudet. Din röjsågsuniform på visir. Blåa håret sticker ut. Du, förra året så tjänade du och din bästa kompis Nora ihop nästan 10 000 på det här. Näst mest av alla spelare i Sverige.
5: Ja, det stämmer.
4: Och du har fått blodad tand.
5: Absolut.
4: Men då kör vi lite med lien här. Vi är ju i en slänt i Falun där ösregnet precis har lättat. Massor med lila lupiner, lite hundkex och smörblommor. Det går rätt snabbt, du, både med röjsåg och lier här.
5: Ja.
4: Och du slår liksom av dem, så man behöver inte dra upp dem med rötterna.
5: Nej, exakt, utan det räcker med att slå av lupinerna då.
4: För grejen är alltså att man ska ta död på dem innan då de här blommorna liksom sätter frö.
5: Ja,
4: och sen nu efteråt, du bara lämnar allt här.
5: Ja, man trampar ner det lite och liksom lämnar det för att förmultna.
4: Mm. Ja, sådana här invasiva arter sprider ju sig och tränger bort andra naturliga växter, så att ett dike, ja, men här är det fortfarande lite envisa smörblommor och hundkex kvar, men annars så kan de liksom tränga bort det här, så att det bara återstår de här flikiga bladen och lupinerna. Men Lilly, du går ju också andra året på gymnasiet. Du är inte bara ute och röjer lupiner. Nej. Hur mycket tid lägger du på det här?
5: Alltså, jag har lagt många månader där jag ska haft. Sommaren har jag lagt på det här. Så det har varit mycket intensivt de första dagarna av spelet. Men nu har det tonat ner sig lite.
4: För du var så taggad att du liksom ville ut och känna så mycket som möjligt.
5: Ja, så jag var ut första dagen när uppdraget började 8:00.
4: Få se i din mobil då, för du visade mig alldeles innan här en topplista, och du ligger ju i topp i årets röjning.
5: Ja, det gör jag.
4: Redan upp i 5900 kronor.
5: Ja.
4: Hur många lupiner och timmar är det?
5: Oj, vad kan det vara? Jag har varit ute i 4 dagar i sträck, var jag ute väldigt intensivt, från typ 8 till 8 kanske. Så det var väldigt intensivt de första dagarna.
4: För det kan ju låta lite sådär, ja, men 3 kronor per kvadratmeter, det låter ju inte så mycket. Men om man har som här då, ja, men 10 gånger 10 meter, då är det ändå 300 spänn.
5: Ja, exakt.
4: Kan inte du visa mig ditt, vi pausar röjandet, så får du visa mig hur det här spelet funkar.
5: Ja, man får helt enkelt börja uppdraget, och sen så får man därefter visa att du hittar nya växter och välja till lupin, så får du filma området helt enkelt.
4: Och jag ser nu i din telefon här att det är kommunal mark, det är ju kommunen som står för det här, pengarna. Och då är det utmärkta områden, man kan liksom inte, det gills inte om man är nära en trafikerad väg och sånt.
5: Nej.
4: Så nu har vi hittat det här området vi är på nu då.
5: Mm.
29: Så här får jag ringa in en zon där vi är nu och helt enkelt plocka lupiner.
4: Och sen när du är klar då? Nu har du fotat det här stora området. Vad händer sen?
29: Då filmar jag en eftervideo för att bevisa då att jag har plockat lupinerna.
4: Och sen kommer pengarna?
29: Och sen kommer pengarna när de har godkänt videon.
4: Men du röj på lite mer. Det här är ju väldigt spännande. Det har också blivit väldigt populärt framför allt bland ungdomar. Och det är ett finskt startup-företag som ligger bakom det här spelet. Där då kommuner går in med pengar för att sporra deltagarna. Att hjälpa dem med ett jobb som för dem är omöjligt att klara själva. För det här behöver ju göras under semestertid innan de sätter frön. Men Lillit, jag undrar, varför är du med? Är det för pengarnas skull eller miljöns?
29: Alltså det är av båda skälen. Jag har alltid varit lite ute och plockat lupiner i närheten där jag bor, men inte i samma skala då. Så nu när kommunen kom ut med det här så var det såklart också för pengarnas skull. För jag inte har ett sommarjobb just nu.
4: Men hur kul är det då?
29: Jag tycker att det är jättekul. Ja, men det är kul så länge jag är ute med min kompis Nora. Annars så tappar man intresset ganska snabbt.
4: Just det, ni taggar varandra.
29: Ja, exakt.
4: Och kommunen pratade jag med, de ser ju det här inte bara som att man kan vinna över de invasiva växterna, vilket är svårt, utan också som en stor informationskampanj, att folk kanske får upp ögonen för det här och börjar ta tag i det här även hemma. Kommer du göra det, Lillit, eller är du liksom bara med på områden som ger dig pengar?
29: Alltså jag har alltid plockat, som jag sa innan, jag plockar lupiner hemma väldigt mycket och har ganska bra koll på dem hemma liksom. Så...
4: Då tackar jag dig så mycket för att du var med hos oss i radion idag. Får du köra vidare?
29: Ja, tack så mycket.
2: Tack så mycket också, P4 Dalarnas Matilda Bjellöf.
6: Addis Abeba, fredag. Här i Etiopien väntar man fortfarande på valresultatet efter veckans parlamentsval. Den östafrikanska nationen är en av kontinentens starkaste ekonomier och folkrikaste land. Trots detta är inflationen skyhög och ungdomar saknar arbete. Människor har inte råd med 3 mål om dagen och det gäller även anställda inom regeringen, berättade en man med insyn. Han är en av få som vågar berätta om situationen i Etiopien. Många undviker att prata med medier av rädsla för repressalier. Och det säger ganska mycket om det auktoritära styre som sittande premiärminister Abiy Ahmed bedrivit. Den en gång hyllade fredspristagaren anklagas för att ha splittrat landet under sin tid vid makten. Just nu pågår strider inte långt härifrån huvudstaden mellan gerillagrupper och Abiy-soldater. Konflikten handlar om en maktkamp där gerillagrupper vill se större självbestämmande medan regeringen centraliserat makten. Den nuvarande regeringen har dessutom byggt upp en omfattande övervakningsapparat som sprider rädsla hos medborgarna. Det märks när jag intervjuar människor här. De vill prata enskilt och helst inte utomhus. En paranoia som är påtaglig och som påverkar vardagen för många här. Jag är en av få internationella journalister som bevakar detta val. Stora nyhetsmedier som BBC har nekats akkreditering. Även som journalist har jag känt mig övervakad vid flera tillfällen. Till exempel genom telefonsamtal från okända nummer och myndigheter som vill få reda på vad jag gör och vem jag pratar med. Mycket talar för att Abiy Ahmed vinner valet och bedömare varnar för att konflikterna i Etiopien kommer att eskalera. Och det finns risk att grannländer dras in och att det hela utvecklas till ett regionalt storkrig. Men mina starkaste minnen från Etiopien är gästvänligheten och det fantastiskt goda kaffet. Helst med popcorn. Och alla människor som trots svårigheterna försöker leva sina liv som vanligt. Mona Ismail Yama, Addis Abeba.
11: Ekonyheter. Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill se över reglerna som möjliggör politiska vildar. Idag kan en ledamot bara tvingas lämna riksdagen om vederbörande begått ett brott och därmed visat sig uppenbart olämplig för uppdraget. Just nu finns det ovanligt många så kallade vildar i riksdagen, 9 stycken närmare bestämt.

0: försöker få uppehållstillstånd i Sverige. Migrationsverket har ännu inte beslutat om hans ansökan om uppehållstillstånd. De politiska partierna borde själva klara av att upptäcka olämpliga kandidater, menar statsvetaren och forskaren i kommunpolitik, Erik Wångmar. Detta sedan Vänsterpartiet uteslutit 14 kandidater från sina kommunlistor som en följd av att Expressen avslöjat uppgifter om att kandidaterna bland annat hyllat Hamas. Imorgon invigs en ny NATO-styrka som under svensk ledning ska operera längs NATOs yttre gräns mot Ryssland. Översten Daniel Rydberg säger till Ekot att uppdraget är att regelbundet öva och träna i Finland med syfte att avskräcka Ryssland. Och då är det dags för Ekonomiekot.
1: Och Ekonomiekot börjar med fotbolls-VM, för att vinna en match leder till ökad investeringsvilja på börsen, medan en förlust leder till trögare aktiehandel, åtminstone dagen därpå. Joakim Clement är chefstrateg på den brittiska investmentbanken Panmure Liberum i London och har tagit fram de här siffrorna.
2: Technically you can find some relationships, but they are very, very short-lived. They're gone after a day or a week.
3: Ja, hur det går för det egna laget i fotbolls-VM påverkar investerarnas humör på hemmabörsen. Där visar en rapport från den brittiska investmentbanken Panmure Liberum i London. Aktiemarknader tenderar att stiga efter landslagssegrar och falla efter förluster. Men den här effekten syns alltså bara dagen efter eller högst i en vecka efter en match. Det menar Joakim Clement som är chefstrateg på Panmure Liberum. Han säger att det surare handelshumöret dagen efter en förlust bokstavligt talat är en baksmälla som leder till minskad handel.
2: Because a lot of people are a little bit hungover and the stock market is as a result a little bit weaker, but you cannot really feel it or measure it.
3: Nej, det finns alltså ingen statistiskt signifikant mätbarhet, men trenden är noterbar. Men effekten av ett VM-mästerskap minskar i takt med att allt mer handel styrs av AI. Och redan rådande trender på börsen trumfar hur det går på fotbollsplanen. Men den bransch som generellt får en skjuts av ett VM-mästerskap är handeln, med de stora sportvarumärkena i spetsen. Joakim Clement igen.
2: I mean, definitely retail. So it's effectively, it is retail stores, retail companies on the stock side.
3: Och bland marknaderna sticker värdnationen USA ut. Den amerikanska börsen har historiskt presterat nära 4% sämre under VM-turneringar jämfört med annars. Och förklaringen till det är att investerare handlar mindre och tar färre risker när de ser mer på fotboll.
2: People are a little bit distracted and as a result they are more risk averse, there's less volume and as a result the stock market itself is a little bit weaker.
1: Reporter var Anders Jelmin. Och nu ett lyssningstips.
4: Miljarder står på spel när fotbolls-VM avgörs.
5: Det skapar ju väldigt mycket ekonomi.
6: Det är både ett stort ekonomiskt tillskott och även då den sportsliga framgången.
4: Vilka blir de ekonomiska vinnarna och förlorarna?
7: It feels like we are being taken advantage of.
8: When you hear the prices you think that's almost impossible.
4: Lyssna på Ekonomiekot extra.
1: Och du kan lyssna på programmet i P1 imorgon klockan 11.35 eller redan i eftermiddag i vår app Sveriges Radio. På bostadsmarknaden steg villapriserna med 1,2% i maj, medan bostadsrätterna enbart noterade en ökning på 0,3%. Men sett till årstakt har priserna på bostadsrätter ökat dubbelt så mycket som villapriserna. De senaste 12 månaderna har bostadsrättspriserna stigit med över 4%, medan villorna enbart noterar en ökning på strax över 2%. Det här visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. Finansinspektionen varnar nu för aktörer som lockar småsparare med snabba vinster kopplade till AI-driven handel. De här bedragarna använder sig ofta av sociala medier. Och så börserna. Tokyobörsen har så här långt backat med 1,2%, Shanghai minus 0,5%, Hongkong minus 1,2. Och på valutamarknaden kostar en dollar just nu 9 kronor och 38 öre och en euro kostar 10 kronor och 89 öre. Nu P1-morgon.
9: Visst är det så. Och vi väntar spänt på Vetenskapsradions nyheter där vi bland annat i den här morgonen kommer.

0: höra om de strypta oljetransporterna i Hormuzsundet som de driver på den gröna omställningen i Sydostasien, bland annat vad gäller inblandningen av biodrivmedel i biobränsle. Man maxar nu upp med 50% i palmolja i diesel. Eller hur, Gustav?
1: Klarin? Jag kommer här nu.
0: Ja, vad bra. Hörru, vi pratade om jag gav lyssnarna information om palmolja här.
1: Ja, vad bra.
0: Men det kommer något annat först kanske.
1: Nej, det gör faktiskt inte det. Jag börjar med palmoljan här.
0: Ja,
1: du har värmt upp lyssnarna,
0: ja.
1: Hoppas jag.
0: Ja, jag hoppas det också.
1: Nu kör vi.
0: Ja.
1: De strypta oljetransporterna i Hormuzsundet driver på den så kallat gröna omställningen i Sydostasien. Bland annat vad gäller inblandning av biodrivmedel i bilbränsle. Indonesien, världens största producent av palmolja, ökar nu inblandningen av palmolja i diesel från 40-50% inblandning. Det är den högsta andelen förnyelsebart i diesel i världen. I Sverige är inblandningen av förnyelsebart i diesel knappt 10% enligt Energimyndigheten. Palmolja används främst som livsmedel och den ökade användningen av palmolja som bilbränsle riskerar leda till brist på palmolja till matlagning och därmed till högre livsmedelspriser. Men krisen i Hormuzsundet kan också till viss del bromsa palmoljeodlingen i Indonesien eftersom det blivit dyrare med konstgödsel till oljepalmerna. Detta eftersom mycket konstgödsel på marknaden produceras av naturgas från Persiska viken. Palmoljan är ifrågasatt eftersom oljeplantagerna leder till avskogning. För att öka intresset och kunskapen för en viss växt utser Svenska botaniska föreningen varje år årets växt. Och i år är den växten blåsuga.
2: Vet du hur blåsugan ser ut?
3: Ja, på ett ungefär, men... Berätta,
2: det är ju alltså en växt som inte gör så mycket anspråk för sig. Den är liten och lågväxt, men när den blommar så bildar den en liten fyrkantig pyramidlik stängel.
3: Mm-hmm.
2: Och den är lite blålila. Så man kan säga att den ser ut som en liten lila gran på en bädd av gröna blad.
3: Ja, så där fint beskriver botanisten Peter Ståhl blåsugan, en plisterväxt som man hittar i magra betesmarker i nästan hela landet och som sprids med hjälp av myror.
2: Det är ju ovanligt. men då är det så att fröna har ett bihang, ett oljerikt bihang som myrorna tycker om.
3: Och på så vis sprider myrorna blåsugans frö. En intressant växt som Svenska botaniska föreningen och forskningen vill veta mer om.
2: Det är en jättebra indikator för fina gräsmarker som inte har gödslats eller plöjts. Och man kan ju misstänka att den skulle gå tillbaka och minska. Men det är egentligen inte riktigt styrkt. Så om vi får in rapporter från gamla lokaler och mycket fynd som rapporteras till artportalen, så kommer vi att veta väldigt mycket mer om den ökar eller minskar.
1: Och reporter här, Joakim Lindvall, hör mer om årets växt, blåsuga, i Naturmorgon på lördag.

0: Iron Man med Black Sabbath får leda oss in i nästa ämne. Det handlar om hårdrock. De som var mellan 15 och 25 år i början på 70-talet, när den första hårdrocksvågen drog in över världen, de börjar bli äldre nu. Och nu forskas det på just äldre rockälskare. Kjetil Torgersen är docent i musikpedagogik vid Stockholms musikpedagogiska institut och Stockholms universitet, och han befinner sig på musikfestivalen Sweden Rock i Sölvesborg. Där intervjuar han 50-plussare och undersöker hur de ser på musiken och hur de vill behålla intresset när de blir äldre.
1: Jag lutar mig på Världshälsoorganisationen. De har pratat mycket om det här med meningsfullt åldrande. Det här är ju det som är meningsfullt för de här människorna. De lever för Sweden Rock. De jag pratade med nyss några som sa, jag frågade när börjar du planera Sweden Rock? Ja, när börjar du räkna ner när man åker från förra Sweden Rock. Så att det är ju det som ger deras liv mening. Och ett meningsfullt liv gör att folk håller sig friska. De kan inte föreställa sig ett liv utan hårdrock eller utan musik. Och jag tänker att det måste samhället hjälpa till med att det kommer att finnas musik och möjlighet för att ha de här stora existentiella upplevelserna.
0: Reporter Helena Gustafsson, P4 Blekinge, sist i Vetenskapsradion.
2: Tack så mycket för den här morgonen, Gustav Klarin. Imorgon, då är det 6 juni, den svenska nationaldagen, och då sker också den officiella invigningen av NATO-insatsen FLF i Finland, som kommer FLF Finland heter den alltså, som kommer stå under svensk ledning. Historiskt steg, svenska NATO-arbetet, svenska soldater kommer ett aktivt del i uppdraget säkra Arktis, NATOs yttre gräns mot Ryssland. Styrkan utgår från Norrbottens regemente Boden, där det pågår ett febrilt arbete.
3: Ja, du kan börja nu om du vill. Tornet går.
4: Tornet går, varnar en soldat när kanonen sätts i rörelse. Det pågår underhållsarbete i garaget på Norrbottens regemente i Boden. Och vi står uppe på stridsfordon 90, ett pansarskyttefordon som varit ute på övning. Korporal Lisa Strömberg är vagnschef.
5: Just nu har vi precis kommit tillbaka från en skarpskjutning. Och då måste allt krut ur eldrören. Så drar vi väldigt mycket eldrör på samma sätt som man gör rent en pipa. Och det är, jag tror vi är inne på dag 3 eller 4 av det.
4: Det är trångt i garaget och många soldater i arbete. Det har skjutits både mycket och skarpt under övningen som precis avslutats. Och rena eldrör har stor betydelse.
5: Det skulle jag säga är väldigt viktigt. Annars så kommer ju inte kanonen fungera. Och det är ju väldigt dåligt om den inte skulle fungera när det väl gäller.
4: Gruppen ingår i den bataljonstridsgrupp som just nu byggs upp vid Norrbottens regemente. Sverige har fått uppdraget som ramnation, vilket innebär att leda en landbaserad NATO-styrka, en så kallad FLF, NATOs framskjutna närvaro på svenska. Överste Daniel Rydberg är nyutnämnd chef.
6: Uppdraget är att regelbundet genomföra verksamhet i Finland, så som övning och träning, skarpskjutningar och helt enkelt vara på plats i Finland så mycket som möjligt med grundsyftet att avskräcka Ryssland.
4: FLF Finland är den 9:e multinationella stridsgruppen som NATO etablerar i närområdet till Ryssland sedan 2016 som en konsekvens av det försämrade säkerhetsläget. Sen tidigare finns liknande styrkor i till exempel Polen och Baltikum. Men där är större nationer som Kanada, Tyskland och Storbritannien i ledning.
6: Det är absolut ett stort förtroende och en utmaning såklart. Det har varit ganska korta tidsförhållanden, så vi har ju jobbat allt vi kan för att rekrytera soldater, få fram materielen och sådär.
4: Enheten kommer jobba över hela Nordkalotten i Sverige, Finland och Norge. En utmanande miljö där lokalkännedom och förmågan att jobba i hårt klimat är betydelsefull.
6: Det är ett område med ganska vägfattig terräng. Infrastrukturen är ju inte så väl utbyggd. Det är långa, långa avstånd. Och sen har vi då klimatpåverkan i form av framförallt vintertid och extrem kyla, mycket snö och terrängen är ju väldigt kanaliserande i många stycken. Mycket vattendrag, älvar. Så att miljön är väldigt unik.
4: Samtliga nordiska länder tillsammans med Frankrike, Italien och Storbritannien har meddelat att de avser att bidra enligt regeringen. Men det finns ännu inga formella besked på vilka nationer som kommer delta. Med placeringen i Boden blir FLF Finland en flexibel enhet i syfte att utnyttja resurser på bästa sätt. Men placeringen kan också handla om att jobba utifrån att skapa så låg spänning som möjligt vid ryska gränsen, säger Jakob Gustafsson, säkerhetspolitisk analytiker på Försvarets forskningsinstitut, FOI, som har skrivit flera rapporter om FLF.
7: Traditionellt sett så har ju både Sverige och Finland eftersträvat så låg spänning som möjligt med Ryssland som möjligt. Och det kan ju då finnas en del här att man, så länge man ser att det inte kommer på bekostnad av möjligheten att avskräcka Ryssland och försvara mot ett eventuellt ryskt angrepp, så kanske man tycker att det finns ett värde i att inte stationera utländska förband allt för nära den rysk-finska gränsen.
8: Men det finns också utmaningar. När styrkan nu formellt etableras består den av en bataljonstridsgrupp på drygt 300 personer med målet att växa till 600 år 2030 och uppemot en brigad på flera tusen personer om säkerhetsläget försämras ytterligare. Och här kommer diskussionen in om hur värnpliktiga ska kunna användas i NATOs avskräckning och försvar även i fredstid.
7: Det kan vara utmanande att med anställd personal skala upp till brigad. Så det beror lite på hur brigadkravet ska lösas framöver. Och där pågår ju en utredning om att använda värnpliktiga till i NATOs avskräckning och försvar redan i fredstid.
4: Utredningen om de värnpliktigas roll ska presenteras i början av nästa år. Och både militärt och politiskt handlar insatsen om avskräckning och att visa enighet, säger Jakob Gustafsson.
7: Man pratar inom NATO ibland om shared risk eller delad risk. Att inom alliansen har länder väldigt olika geografisk placering och närhet till Ryssland. Och att det då finns ett politiskt värde i att de länder som ligger längre ifrån Ryssland också bidrar väldigt tydligt till försvaret av frontstaterna. Så att man på något sätt delar risken och visar att det här angår oss alla.
4: Och soldaterna ser fram emot att öva och jobba tätt ihop med de finska kollegorna. Jonathan Olofsson är korporal vid Norrbottens pansarbataljon och inne på sitt sjunde år i Boden.
8: Det viktigaste uppdraget för oss, det är väl bara att vi ska bli så duktiga som möjligt och dra så många lärdomar som möjligt. För det, menar, varje år kommer en yngre generation som man ska lära. Har vi tagit bra lärdomar och kan lära dem fort, då kan ju de bli ännu bättre om de jobbar längre.
4: Och på Sveriges nationaldag kommer Norrbottens regementes marsch höras på kaserngården när den högtidliga överlämningen av den nya förbandsfanan ska ske. Arméchefen, försvarsministern och en företrädare för SACÖR, NATOs högsta representant, kommer finnas på plats. Korporal Lisa Strömberg är trygg med att formaliteterna kommer lösa sig. Bestämd i uppfattningen att funktion är viktigare än yta.
5: Själva dagen kommer väl bli att stå och se snygg ut bara, men det blir nog säkert bra.
9: Har ni övat mycket nu inför det här eller?
5: Inför själva
9: ceremonin?
5: Nej. Inget övande inför ceremonin. Vi har varit här och skrubbat eldrör.
9: Så det är snyggt inuti?
5: Ja, det är väldigt, om de kollar inuti eldrören då är det kliniskt rent, men utanpå vet jag inte.
2: Reporter Carina Holmberg. Nu, Kulturnytt, Andrea Valderrama, nyinspelning av Cape Fear, Javier Bardem, eller hur?
10: Mm, precis, honom får vi höra om alldeles strax när det blir en recension. Men först om journalisten Magda Gads omtalade mediesatsning Gad World, som nu lanserats efter flera avhopp och sjukdom.
11: Just nu är vi ju en helt nystartad, ung tidning med väldigt stora ambitioner. Och ja, det har legat mycket jobb på mig naturligtvis, men det kommer ju också ändras framöver.
12: När Kulturnytt når Magda Gad befinner hon sig på ett sjukhus i Dubai där hon vårdas för tuberkulos. Gad World är hennes mediesatsning som fick stor uppmärksamhet när den startades förra året i samband med ett upprop om mediernas rapportering om Gaza. Efter flera redaktionella avhopp och sjukdom lanseras den nu via den amerikanska bloggplattformen Substack. Den finansieras av läsare och har samlat in omkring 1 miljon kronor. Magda Gad beskriver den som en nättidning som vill ge andra perspektiv än de västerländska.
11: Inte bara berätta om krig och bomber i utsatta länder utan berätta om människors drömmar och vardag och konst och musik och vad de älskar att göra.
12: I nuläget finns ingen fast redaktion. Texterna är skrivna av journalister från New York Times och The Guardian. Men även av författaren Anna Adin och skådespelaren Gustav Skarsgård och Frida Stranne.
11: De som har bidragit nu, det är de som har velat bidra till Gad World och som är väldigt engagerade i projektet. Men vi är ingen sån klassisk struktur och kommer inte heller ha det.
12: Magda Gad vill inte kommentera de tidigare avhoppen men menar att nättidningens ambition är att låta arbetet ta tid.
11: Det vi gör är ju att allting får gå väldigt långsamt. Till exempel att en konstnär sätter sig att för hand illustrera en text. Så gör man ju inte idag, men så jobbar vi. Ingenting har liksom fått gå snabbt.
10: Magda Gad intervjuad av Nora Makander. Det är kändistätt när en hyllad thrillerfilm blivit tv-serie.
13: What is your worst fear?
14: Thrillerklassiken Cape Fear har redan filmatiserats 2 gånger och nu har den blivit miniserie med Javier Bardem och Amy Adams på Apple TV.
13: Are you afraid of me?
15: Why would I be afraid of you?
14: Den sliskiga slusken Max Cady har suttit många år i fängelse för något han inte har gjort. Och när han slutligen släpps ut har han bara ett mål i sikte. Att förstöra livet för advokaten och åklagaren som satte dit honom.
13: Speak of the devil.
14: Det är alltså Javier Bardem som spelar Robert De Niro-rollen från Martin Scorseses Cape Fear. En sån där hämndgalen, övertatuerad monstermänniska. När jag fick höra det var min första tanke, såklart han ska. Psykopatiska, livsfarliga typer med fula frisyrer är ju Javier Bardem som vi vill ha honom. Men sen såg jag miniserien Cape Fear. En utdragen, seg historia där vi plötsligt ska få allt förklarat för oss i snyftiga bakgrundshistorier. I filmen från 1991 är vi rädda för Robert De Niros mardrömsfigur Max Cady för att han är ogreppbar. Är han nästan övernaturligt ond? Var kom han ifrån? Vem är han egentligen? I filmen får frågorna inga svar och mörkret blir bara svartare ju mer de maler. Men om vi bortser från backstory-problemet är miniserien ändå inte helt hopplös när den lurige Max Cady hela tiden ligger steget före och Amy Adams och Patrick Wilsons karaktärer får se sina liv kollapsa omkring sig. Men på något sätt lyckas serien med att samtidigt vara både våldsammare och tråkigare än filmen från 1991. Det blir 2 av 5 i betyg till Cape Fear på Apple TV.
10: Det tyckte Joakim Silverdahl. Idag är det svensk biopremiär för filmen Couture med Angelina Jolie som blandar skådespelarens egna erfarenheter och den franska regissören Alice Vinocours historia med bröstcancer. Och just att bägge varit med om liknande saker skapade ett särskilt band, berättar Vinocour.
16: I had it also myself as I had experienced the same experience as the character.
17: Hello?
18: I've received your results. You'll have to see someone as soon as possible.
17: But it's not serious, right?
16: It was part of the special bond I had also with Angelina, as she had lost her mother and grandmother from it. And it gave really the necessity of the film.
17: For you?
16: Yes, for
17: to
16: me.
17: To make it?
16: To make it, yeah.
19: Skådespelaren Angelina Jolies mamma och mormor dog bägge av cancer. Och att jag har varit med om det, det gjorde det extra viktigt för mig att göra just den här filmen, säger filmaren Alice Vinocour.
20: Det är inte vad vi väntade. Det var bara att ni mettiez votre vie de côté un petit moment.
17: Jag comprends pas.
19: I filmen visar sig Angelina Jolie naken på överkroppen för kameran i en scen hos läkaren. Och det var rörande att Jolie ville visa sin sårbarhet och sina är, säger Alice Vinocourt.
16: It was very moving what she did in the movie to show her fragility, her vulnerability.
19: Jag tror att filmen är hennes sätt att stötta andra kvinnor i samma situation och visa att de inte är ensamma.
16: I think for her it was also very important to help other women to say you're not alone, like we've been through this.
10: Hela Emma Engströms intervju med Alice Vinocourt hör ni i dagens P1-kultur. Nu fortsätter P1-morgonen.
2: Det gör vi. Tack Andrea Valderrama för denna morgon. Moa Hallberg, SMHI, du är i startgroparna hoppas jag.
1: God morgon.
2: God morgon.
1: Ja, här idag så rör sig ett område med regn och skurar norrut över Svealand och Norrland. Och bakom regnområdet varvas moln med solstunder och enstaka skurar. Och i södra Götaland tidvis plats för en hel del sol. I kväll börjar ett lågtryck från Baltikum med tillhörande nederbörd röra sig norrut och väntas i natten dra in regn över Gotland och möjligen ostligaste Svealand. Men lågtryckets exakta bana är ganska osäkert. Prognos till imorgon bitti och vi börjar med hela Götaland. Moln och skurar varvat med solstunder på dagen 16-21 grader. I kväll minskar molnighet och i natt kan en del dis och dimma bildas över Gotland dra regn in. I natt 7-12 grader. Väst eller sydvästlig vind. Hela Svealand. Regn och skurar som rör sig norrut och till eftermiddagen spricker molntäcket upp och mellan molnen kan solen stundtals kika fram, men även skurar kan fortsatt förekomma. Dagstemperatur 12-20 grader med lägst i regn och ikväll avtar skuren allt mer och molnigheten minskar. Och i natt kan en del dis och dimma bildas och i ostligaste Svealand kan regn röra sig in. I natt 10-15 grader, i Dalarna 5-10 grader och vind omkring syd. Och södra Norrlands kust inland. Regn och skurar rör sig norrut och till sena eftermiddagen spricker molntäcket upp söderifrån och enbart enstaka skurar dröjer sig kvar. På dagen 12-20 grader med lägst i regn. Och ikväll och i natt varierande molnighet med fortsatt enstaka skurar och 6-12 grader. Sydostlig vind vrider till syd med friska vindbyar och från i natt mest svag vind. Södra Norrlands fjälltrakter. Regn och skurar och till sena eftermiddagen kan solglimtar titta fram och 10-15 grader. I natt mest molnigt och enstaka skurar och 3-10 grader. Syd eller sydostlig vind. Norra Norrlands kust inland. Inledningsvis nu i Tornedalen en del sol med regn och skurar sprider sig norrut och på dagen 10-20 grader. Lägst i regn. I kväll och natt avtar skuren allt mer och i natt 9-14 grader. Sydostlig vind med friska vindbyar, i natt mest svag vind. Norra Norrlands fjälltrakter. En hel del moln och efterhand rör sig regn och skurar in söderifrån och på dagen 5-15 grader. I kväll regn som avtar under natten och i natt 2-10 grader. Sydostlig frisk till på kalfjället tidvis hård vind, i natt avtagande vind. Och imorgon väntas lågtrycket med regn från Baltikum beröra Gotland och möjligen ostligaste Svealand och från sen eftermiddag även Norrlands kust inland. Lågtryck som anländer på denna något mer ovanliga bana är generellt svårbedömda och både intensiteten och utbredningen av regnet imorgon är ännu osäkert. Men enligt senaste prognos ser största regnmängderna ut att falla i Västernorrland. Och i Götaland imorgon väntas en hel del sol. Och tittar vi på några observationer från klockan 8 så hade Stockholm 16 grader, Göteborg 15, Malmö 17, Karlskrona 15, Kalmar och Visby 16, Jönköpings flygplats 13, Norrköping 14, Karlstad 13, Gävle 14, Mora 13, Sundsvall 11, Östersund 13, Umeå 15, Vilhelmina 12, Luleå 15 och Kiruna 16 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet uppmättes i Kvikki och Åreniarka som ligger i mellersta Lapplandsfjällen med 7 grader. Det var allt från SMHI. Vi är tillbaka igen 5:01. Nu tillbaks till P1 morgon.
2: I kanalen P1 och appen Sveriges Radio. Vi är med dig en stund till här på morgonen och sen efter 9:30 där, då är det dags för Ring P1, eller hur, Nicke Nordmark?
0: Det stämmer det, det är veckans sista Ring P1, så vässa geniknölarna och fundera på vad du vill prata med mig om när vi kör igång 9.30. Igår var vi ute vid en tank- och laddstation i Norrbotten och hade en temasändning om klimat och miljö, så kanske vill du fortsätta på det temat. Men det är ju helt och hållet du som lyssnar som bestämmer vad det är vi ska prata om. Så vad är det du brinner för? Vad engagerar dig? I Slussen sitter Melissa Ajosmäki och Linnea Elmqvist och de är beredda nu. Numret är som vanligt 020 22 10 10.
21: Här är Morgonekot. Flera riksdagspartier vill stoppa politiska vildar. Kritik mot SOS Alarm för obegripliga larm till ambulanser och försäljningen av beredskapsvatten till olika myndigheter kan ha handlat om falsk marknadsföring. Det är rubrikerna idag, Per Edberg i studion. Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill att reglerna som möjliggör politiska vildar i riksdagen ska ses över. Stina Lindberg är gruppledare för Sverigedemokraterna och hon öppnar för att partilösa ska kunna förlora sin riksdagsplats.
22: Ja, men jag tycker väl egentligen att man som partilös inte har i Sveriges riksdag att göra.
23: Just nu finns det rekordmånga så kallade vildar, 9 stycken i riksdagen. Fenomenet med ledamöter som lämnar sitt parti men ändå sitter kvar som folkvalda har länge varit föremål för debatt. Inte bara under det pågående bråket om kvittningssystemet.
24: Idag kan en ledamot bara tvingas att lämna riksdagen om han eller hon genom brott har visat sig uppenbart olämplig för uppdraget. Men Sverigedemokraternas Linda Lindberg öppnar för en förändring så att den som blir partilös också måste ge upp sin riksdagsplats med undantag för ledamöter som är personvalda, något som är ovanligt. Hon hänvisar till att väljarna lägger sin röst på ett parti baserat på dess politik. Den ordningen omkullkastas när enskilda individer sätter jaget framför laget och väljer vildespåret, konstaterar hon.
22: Man kandiderar ju för ett parti. Som enskild person får man ett partis förtroende att vara en del i laget och att hjälpa till liksom att prata partiets politik, vilket är något hedersvärt. Det är få som får den möjligheten.
24: Och att ni lyfter den här frågan, beror det på att Sverigedemokraterna är ett parti som har haft ganska många vildar genom tiderna jämfört med andra partier?
22: Nej, det tror jag nog inte. Utan jag känner det mer liksom i magen att det måste vara rättvist. Det blir konstigt när man blir invald på ett mandat och sen lämnar man det mandatet men man sitter ändå kvar på makten. Alltså, du vet, lite ordning och reda får vi ha.
23: Även Kristdemokraterna tycker att dagens ordning ställer till problem och förespråkar att en kommande grundlagsutredning ska se över hur vildar även i kommuner och regioner kan hanteras. Gruppledaren Camilla Brodin påminner om den avhoppade vänsterpartisten Amineh Kakabaveh som under förra mandatperioden som vilde hade stort inflytande i riksdagen.
25: Här någonstans, det är inte det som väljarna gav uttryck för. Att en person ska få säga så pass, ha så mycket att säga till om.
21: Kristdemokraten Camilla Brodin, reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Vänsterpartiet har ju den senaste tiden strukit en del kandidater på partiets kommunlistor inför valet. Detta efter uppgifter i Expressen om att de här kandidaterna bland annat hade hyllat Hamas. Statsvetaren och forskaren i kommunpolitik Erik Wångmar säger nu att han tycker att politiska partier borde kunna upptäcka sådana här problem själva.
26: Det är ju ett underbetyg åt partiernas egen organisation att de inte är kapabla att göra det själva.
27: Det är tidningen Expressen som i flera artiklar de senaste dagarna avslöjat hur några av vänsterns kandidater inför valet förminskat förintelsen och hyllat Hamas. Som här, där en av dem firar terrorattacken på Israel den 7 oktober 2023. Hittills så har publiceringarna lett till att Vänsterpartiet strukit 14 av de cirka 4000 namnen på kommunlistorna. Och ledningen har tagit avstånd från terrorhyllningar och antisemitism. Men att partiet inte själva upptäckt uttalandena och filmerna som i många fall legat ute öppet i sociala medier, ja, det är ett underbetyg, säger Erik Wångmar.
26: Nu får man alltså skämmas inför hela Sverige att man har sådana kandidater och att man inte har bättre koll.
27: Men det är ju ganska många namn, ganska många personer att kolla i olika fullmäktige.
26: Jo, men om man nu har den här uppdelningen att varje kommun som gör sin egen kontroll, då blir det ju inte så jättemånga namn om man har det här decentraliserat till. För det är ju varje kommun som bestämmer om sin lista. Och om partiets distriktsstyrelse då säger att den här kontrollen ska göras av alla kommuners kommunföreningar, då är det ju deras ansvar. Eller om man inte tror att det fungerar så får väl partidistrikten i så fall göra den här kollen. Eller hjälpa till med den.
21: Statsvetaren Erik Wångmar, reporter Mattias Plejel. Ambulanspersonal i Västerbotten hävdar att det är stora problem med de larm som SOS skickar ut. Det blir felprioriteringar och ibland också obegripliga larmtexter. Mikael Nyström arbetar vid ambulansen i Umeå.
3: Det är ju bevisat med flera avvikelser och så när vi har hamnat på felprioriterade patienter. Där mer prioriterade patienter har fått vänta.
4: I vintras åkte Mikael Nyström ut på ett lägre prioriterat larm där patienten enligt larmtexten hade bröstsmärtor. När han kom till platsen visade det sig att patienten hade ont i bröstet och hon ramlat ner för trappan och låg i en blodpöl.
3: Då tycker man att nu har man misslyckats lite grann och det är väl lite grann vad Stepp ibland gör.
4: Ambulanssjuksköterskan Mattias Forsberg menar att larmtexterna ofta är obegripliga och väldigt lika varandra. Mattias Forsberg jobbar också med den inre sjukvårdsledningen i Region Västerbotten. En funktion som ser över alla larm och dubbelkollar om patienterna behöver ambulans så att de får rätt vård.
5: Helst skulle jag vilja att inre sjukvården inte behövs.
4: Fredrik Jonsson, chefsläkare på SOS Alarm, håller med om att Stepp fortfarande har vissa brister, men han ser en förbättring.
6: Vi vet att vi framförallt initialt hade inte bra kvalitet på de larmtexterna som gått ut. Och vi har jobbat kontinuerligt med det och vi har uppfattat att det blivit bättre.
21: Reporter Emma Garsson vid P4 Västerbotten. Imorgon invigs en ny NATO-styrka som under svensk ledning ska operera längs NATOs yttre gräns mot Ryssland.
7: Just nu har vi precis kommit tillbaka från en skarpskjutning och då måste allt krut ur eldrören. Så drar vi väldigt mycket eldrör på samma sätt som man gör rent en pipa.
8: Förbandet är en del av den styrka som Sverige nu bygger upp som så kallad ramnation inom NATO. Överste Daniel Rydberg är nyutnämnd chef vid Norrbottens regemente.
9: Uppdraget är att helt enkelt vara på plats i Finland så mycket som möjligt med grundsyftet att avskräcka Ryssland.
8: Styrkan är en av NATOs enheter som etableras nära Ryssland som en följd av det försämrade säkerhetsläget. Genom att utgå från Norrbottens regemente ska begränsade resurser utnyttjas optimalt. Samtidigt handlar placeringen också om att hålla nere spänningarna, menar Jakob Gustafsson, säkerhetspolitisk analytiker på Försvarets forskningsinstitut, FOI.
12: Så länge man ser att det inte kommer på bekostnad av möjligheten att avskräcka Ryssland och försvara mot ett eventuellt ryskt angrepp, så kanske man tycker att det finns ett värde i att inte stationera utländska förband allt för nära den rysk-finska gränsen.
21: Reporter Karina Holmberg. Ukraina utsattes under natten för nya attacker från Ryssland. 3 personer ska ha dödats och Ukrainas militär uppger att man skjutit ner närmare 200 drönare. Ryssland uppger å sin sida att Ukraina också skickat drönare mot Ryssland och att Ryssland skjutit ner drygt 120 av dem. Och Ukrainas president Volodymyr Zelensky skriver nu i ett öppet brev till Rysslands president Putin att han vill träffa Putin personligen för att avsluta kriget.
28: I brevet föreslår Zelensky, som vid flera tidigare tillfällen, ett direkt möte med Putin och en full vapenvila under pågående förhandlingar. Men enligt flera ukrainska bedömare och analytiker är det knappast förhandlingsförslaget som är poängen. Brevet, som visserligen är riktat till Putin, skickar också en viktig signal till den ukrainska befolkningen, säger den tidigare utrikesministern Dmytro Kuleba i ett klipp i sociala medier. Det handlar om att Ukraina inte ger upp, säger Kuleba. Lubnel Shanti, Kiev.
21: AI-företaget Anthropic uppmanar till en global paus när det gäller utvecklingen av AI. Enligt Anthropic finns det bevis på att människans roll minskar för varje steg i utvecklingen av AI, och det kan leda till att systemen lär sig själva att bli smartare utan mänsklig inblandning. Anthropic är ett av de största AI-företagen i världen. Nu något helt annat. Det kan nämligen möjligen finnas ett visst samband mellan fotbollsmatcher och börshandel.
11: Det är snart dags för fotbolls-VM, och att vinna en match leder till ökad investeringsvilja på börsen, medan en förlust leder till trögare aktiehandel, åtminstone dagen därpå. Joakim Clement är chefstrateg på den brittiska investmentbanken Panmure Liberum i London och har tagit fram siffrorna som visar det här.
13: Technically you can find some relationships, but they are very very short-lived. They're gone after a day or a week.
11: Ja, hur det går för det egna laget i fotbolls-VM påverkar investerarnas humör på hemmabörsen. Det visar en rapport från den brittiska investmentbanken Panmure Liberum i London. Aktiemarknader tenderar att stiga efter landslagssegrar och att falla efter förluster. Men effekten syns alltså bara dagen efter, eller högst i en vecka efter en match. Det menar Joakim Clement, som är chefstrateg på Panmure Liberum. Han menar att det surade handelshumöret dagen efter förlust bokstavligt talat är en baksmälla som leder till minskad handel.
13: Because a lot of people are a little bit hungover and the stock market is as a result a little bit weaker, but you cannot really feel it or measure it.
11: Det finns alltså ingen statistiskt signifikant mätbarhet, men trenden är noterbar.
21: Rapporterade Stina Ollila. Nu ska vi höra vad Jonas Enarsson på Radiosporten har att komma med.
14: Ja, det är oklart hur det svenska herrlandslagets genrep inför VM 2-2 mot Grekland påverkar marknaden. Det vi vet är att Radiosportens expert Jon Persson vill ha in två spelare som inte inledde igår i den svenska startelvan. En av dem är Jesper Karlström.
15: Jag tycker Karlström ska spela den centrala rollen. Jag tycker att han är tjurig nog för att ha den rollen. Duktig offensivt, men framförallt tjurig i defensiven och ger sig inte sådär. Lindelöf ska ju in i den där backlinjen om han bara är frisk.
14: Men det var en spelare utan för Jon Perssons önskestartelva som imponerade och övertygade klart mest under sitt inhopp igår. Malmö FFs Taha Ali lyfte det svenska anfallsspelet.
16: Jag kände mig extremt pigg, och jag har inte varit bra slag sen jag kom till landslaget. Jag kom tillbaka från en skada på 4 veckor. Nej, men jag kände att de har byggt mig bra här och sen väntat på min chans. Och sen, ja, det var bara att göra sin grej då.
14: Och Taha Ali hyllas av Liverpool-stjärnan Alexander Isak.
17: Han har en X-faktor som inte många besitter och som definitivt är sällsynt i den här gruppen.
15: Taha Ali är ju, vad är han på för nivå? Han visar ju här att han är på väldigt hög nivå.
14: Den första halvleken var oroväckande svag bakåt för svensk del.
18: De fick helt enkelt för mycket tid på bollen och det gjorde det svårt för oss.
14: En inställningsfråga enligt Isak Hien och många andra, inklusive expert Jon Persson, som dock ger ett lugn. Löfte.
19: Jag lovar, när VM börjar så kommer ingen kännas oengagerad, oinspirerad, och ingen kommer känna som att man är där för att akta sig och inte bli skadad, så att säga. Så att jag är faktiskt inte jätteorolig.
14: Hela Jon Perssons startelva i premiären mot Tunisien hittar du i appen Sveriges Radio. Mer fotboll. Ikväll spelade svenska damlandslaget en oerhört viktig VM-kvalmatch borta mot Danmark. Förbundskapten Tony Gustafsson om backbekymren.
20: Det är ju framförallt mittlåset. Som många vet har vi haft en oturlig situation med väldigt många skador där vi har liksom haft brist på kontinuitet och stabilitet där.
14: Danmark-Sverige direkt i kvällens Sporttextra P4 och i vår app Sveriges Radio.
21: Tack för det, Jonas. Till sist noterar vi från Australien att över 100 000 levande kackelacker har beslagtagits från en uppfödare som nu misstänks för illegal handel med kackelacker. De här kackelackerna skulle sannolikt säljas som reptilfoder. Vädret idag i Götaland varvas moln med både sol och regnskurar. Över Svealand och Norrland rör sig ett område med regn norrut. Det följs av uppluckrat molntäcke och en del enstaka regnskurar. Temperatur 15-20 grader i allmänhet, men i fjällen lite svalare. Marcus, varsågod.
29: Tack så mycket för den här morgonen. Per Edberg som har gett oss morgonekot. P1-morgon är det här. Vi håller på en stund till. Var gärna med oss fram till 9:30. Var gärna med oss efter dess också här i kanalen P1. För Nicke Nordmark, du tar över då med Ring P1. Slussarna är öppna. Är det någon fredagskänsla på inringarna? Eller någon mer allvarlig ton eller tanke?
0: Ja, vi får se lite grann. Men det kanske var lite fredagskänsla hos er i morse. För jag hörde ett inslag om en forskare som var på Sweden Rock för att prata med 50-plussare om vad festivaler och musik betyder för deras livskvalitet. Så jag tänkte fråga dig, Marcus. Det här kanske inte är en fråga du funderar på varje dag. Men vad tror du meningsfullt åldrande skulle innehålla för dig?
29: Det där är ingenting jag funderar på varje dag. Det kan jag medge. Men vad det kan betyda... Men... Det är väl vad man fyller dagarna med, en framåtsträvan kanske, om jag tar lite på uppstuds. Så.
0: Ja, men det låter väl rimligt. Jag tänkte slänga ut en fråga till alla de som är på festival just nu. Om du har vaknat och vill vara med, ring P1 och prata om just meningsfullt åldrande, ja, men slå en signal till mig på 020 22 10 10. Men det här är ju ring P1, så alla ämnen och alla människor, var du än är och var du än vill prata om, är ju varmt välkommen. Som sagt, slussen är öppen 020 22 10 10.
29: Ring P1 med Nicke Nordmark alltså. P1 morgon är detta, den 5 juni idag, och Bo har namnsdag. Och det är dessutom 100 dagar kvar till valet den 13 september. Så hur har valrörelsen varit hittills? Hur kommer den att vara framöver? Och vilka visioner finns det för landet från partiernas håll? Tidigare i morse talade vi med en panel, Karina Kubisha, ledarskribent och debattredaktör för LO-ägda Arbetet, Mattias Svensson, ledarskribent Svenska Dagbladet som är obunden moderat, och Arvid Hallén, programansvarig för konservativa tankesmedjan Oikos. Och vi börjar då med att ta temperaturen på valrörelsen så här långt.
1: Nej, men det har ju varit väldigt, väldigt mycket kopplat till vem som ska styra med vem. Vem som är lämpad att ta ansvar har väldigt många pratat om. Vem som är direkt olämplig. Och, ja, men det har varit mycket fokus på det som vi brukar kalla för det politiska spelet, får man väl ändå säga.
29: Okej. Mattias Svensson här i studion i Stockholm. Håller du med eller vill du lägga till något?
2: Ja, det har ju varit den typen av... samordning och hur man ska regera i form, men väldigt lite om vad programmet är framöver, vad som förenar och vad man vill göra under de kommande 4 åren.
29: Arvid Hallén då, vad säger du?
10: Nej, men jag håller med. Regeringsfrågan har ju hittills varit central. Väljarna tycker att den är väldigt viktig. Sakpolitiskt har det mest varit spridda skurar, men i och med att vi nu närmar oss Almedalsveckan och valrörelsen kommer igång på allvar, så kommer det nog bli ändring på den saken.
29: Då tror du att det blir mer sakpolitik då?
10: Ja.
29: Och om vi ska blicka framåt då, och vi tar ju då avstamp i SCBs stora mätning som kom igår, partisympatiundersökningen. Den visade då att oppositionen har ett försprång här på 12,6 procentenheter. Vad kommer det betyda framöver om vi vänder på steken nu, Arvid Hallén? Tror du att det kommer betyda någonting?
10: Egentligen inte. Det är ett stort försprång som behöver tas in, men oavsett om det vore stort eller litet eller skulle ligga till regeringens fördel, så kommer man kampanja ända ner i kaklet. Och inställningen är ju att man ska vinna det här. Det är det man siktar på.
29: Men gör det någonting med själva de sakpolitiska frågorna som du var inne på? Kanske man riktar in sig på någonting?
10: Jag tror egentligen inte att det påverkar så himla mycket, utan det kommer handla om regeringsfrågan, det kommer handla om sakpolitik, och så är det i alla valrörelser.
29: Karina Kubisha då, vad säger du?
1: Ja, nej, jag tycker man ser direkt att det börjar koka. Jag tycker man känner en desperation, en frustration från högerhåll. Moderaternas, vad ska man kalla det, krishantering kopplat till gårdagens mätning tyckte jag var rätt intressant. Man gick ut och mer eller mindre kallade väljarna för dumma för att de har gått på Socialdemokraternas lögner. Jag kanske inte tycker det är det mest strategiskt smarta av en moderat kommunikationsstrateg att börja prata om välfärden, för där tror inte jag att de kan vinna, om jag ska ge något tips från liksom motståndarlaget, om man ska säga så. Men ja, det hänger ju ihop lite med hur det verkar som att Moderaterna ser på väljarna. Det är ju inte så länge sedan Blondin Bella gick ut och hade något liknande resonemang, att om folk bara förstod vår politik så skulle de vilja ha den. Och man kan ju kritisera sossarna för att vara väldigt opinionskänsliga, men motsatsen nu som Moderaterna visar sig vara, att man inte tar hänsyn överhuvudtaget, inte heller så charmig. Så försök hitta lite balans kanske.
29: Okej, Mattias Svensson, vad säger du om det där?
2: Ja, alltså, det är klart att det blir roligast vinner, brukar man säga, och de verkar ju inte ha så roligt i Moderaterna för närvarande. Det är lite konstigt, därför att det är ju ändå ett parti som har försökt bygga på liksom, det är kring oss samarbeten behöver göras, vi kan samtala med alla, vi kan få saker gjorda, man har en hel del som talar för det på kriminalpolitiska området inte minst. Det skulle gå, man har försökt att lyfta ekonomiska tillväxtfrågor och sånt där, men så har man kanske trängd av opinionsläget istället ägnat sig åt en massa valfläsk, förlånade pengar och sånt där liksom. Och det är rätt uppenbart nu att den strategin och de desperata utspelen från Folkpartiet varje vecka har inte lyft borgerligheten. Däremot så tror jag att det skulle behövas mer lugn och strategi, men jag är inte säker på att vi får det.
29: Okej. Arvid Hallén, det finns ju också många osäkra väljare om vi då fortsätter att ha avstamp i partisympatiundersökningen, 20%. Vad tror du kommer fälla avgörandet i valrörelsen kring vart de landar någonstans, tror du?
10: Ja, det beror ju i mångt och mycket på vilka väljare det är som sitter där. Om det är många, många blågula väljare så kommer de ju i hög utsträckning komma tillbaka till de blågula om de blågula kampanjar på ett bra sätt. Och vice versa för de rödgröna. Det finns för anledning att tro att många av de här väljarna, några procentenheter i alla fall, är blågula väljare som känner att regeringen har varit för mjuk på många sätt. Och de kommer nog kunna mobiliseras ganska snabbt, någorlunda skulle jag säga.
29: Okej. Carina Kubisha, tror du utav de här 20% då i den här mötningen, vad tror du att det är de söker efter? För de bestämmer sig sent, kanske till och med på valdagen.
1: Jag tror att det är en ganska splittrad grupp. Det finns säkert någonting i det Arvid säger, att vissa tycker att det har varit för mjukt. Det finns ju också väldigt många av dem som tycker att regeringen har varit alldeles för hård i många frågor. Jag tänker inte minst i det här som har kommit att kallas för tonårsutvisningar, där man märker att pendeln har svängt efter en tid där folk har varit ganska generellt okej med stram migrationspolitik, sa väldigt många hit men inte längre. Regeringen har fått backa när det gäller angiverilagar. Så det finns också väldigt många människor som tycker att det är oanständigt politik som läggs fram på många sätt. Och nu har ju Kristersson målat in sig i ett hörn. Man har ju offrat ganska mycket gentemot Sverigedemokraterna för att få behålla statsministerposten, och de korten har man ju redan visat väldigt tidigt i en valrörelse, och jag är lite osäker på om det var en särskilt smart strategi om man nu tänkte att man skulle sitta kvar i höst. Så att, ja, okay. En splittrad grupp, mer splittrad än vad man kanske har sett tidigare när man pratar om marginalväljare.
2: Ja, alltså det här är ju, borgerligheten behöver ju tydligare leverera i sina bredare frågor, inte minst sånt som har varit styrka, ekonomi, vetenskap. Det är på den grunden man har en chans att visa ett alternativ i klimatfrågor och annat som engagerar väldigt stora delar av väljarkåren som idag känner sig bortstötta när det handlat för mycket om att låsa in och kasta ut folk. Så där behöver ett alternativ för nästa period vara mycket tydligare och mycket bredare. Mm.
29: Arvid Hallén, får fråga dig också, för att det Mattias Svensson säger här, högersidan starka på brott och straff, migration, integration, till viss del också ekonomin, vänstersidan starkare på andra områden där, till exempel sjukvården då. Hur ska man fortsätta från regeringspartiernas sida med det här? Man försöker ju visa på att se vad vi har gjort.
10: Jag tror att det är liksom två sidor av samma mynt på ett sätt. Att man har levererat väldigt mycket på kriminalpolitiken, på migrationspolitiken, allt det man har sagt att man skulle göra. Det finns en risk att man så att säga segrar sig själv till döds lite grann. Att nu tycker väl en att bra, nu är de här akuta problemen lösta, då behöver vi inte rösta på de här människorna längre. Och jag tror att å andra sidan, så i och med att man nu har tagit de här stora, tunga reformerna som nu börjat få effekt, som man lovade väljarna att göra, då kan man inför nästa period ha ett lite annat perspektiv. Att nästa period och valrörelsen då kommer ju inte handla om att strama upp de här sakerna ytterligare, utan det kommer handla om frihetsfrågor, det kommer handla om ekonomi. Det kommer också handla om att nu när migrationen är någorlunda åtgärdad så kan vi börja prata om svenskheten. Vi kan prata om assimilering, vi kan prata om integrationspolitik och liksom en inbjudande svenskhet. Jag tror att där kommer ganska mycket tyngd att hamna.
29: Mm. Okej. Okay. Carina Kubisha, kan du kort svara på det? Du har någonting där att säga, tänker jag.
1: Ja, jag ställer mig först frågande till om högersidan efter de här 4 åren faktiskt anses vara särskilt starka med ekonomi. Man har ju lånat pengar till att sänka skatten och nu sitter man och bedriver en jättemärklig mix. där väljarna som röstar på dem, tror jag, förväntade sig betydligt mycket mer skattelättnader på till exempel arbete. Och så har det blivit något helt annat. Jag tror att det finns en bred besvikelse, inte minst också kopplad till väldigt mycket tillfälliga stöd, inga permanenta sådana. Mm. Vi har tillfällig matmomssänkning, tillfällig kollektivtrafiksänkning, tillfällig bensinskattsänkning och väldigt hög arbetslöshet. Det är ett väldigt stort ekonomiskt slöseri som jag tror kommer bita den här regeringen i häcken. Mm. Men okay. Ja,
29: vi får se.
1: Kortfattat.
29: Ja, kortfattat, vi får se där. Men vi talade här i påannonsen, så beskrev det som, eller jag, en fråga vi hade där, vad det finns för visioner. Mattias Svensson, nu drar valrörelsen igång lite mer på allvar när det kommer till sommaren och sådär. Vad ser du för tydliga framtidsvisioner för landet från partierna i nuläget?
2: Det intressanta här är ju att de koalitioner som finns är ju lite av shotgun weddings. Liksom. Det är ju partier med olika, och när man tittar i somundersökning, nostalgi till exempel, många vill tillbaka, då är det SVSD som vill tillbaka, medan det finns en röd eller blågrön koalition som snarare ligger ganska nära framtiden och sånt där. Och i en massa sådana ledder så är det svårt att formulera visioner. Men just därför jag har saknat lite grann en nyfikenhet också på hur det här kan förenas i nya frågor. Jag tycker Arvid ihop med Timbro hade ett arbete där man tittade på vad kan vi komma överens om. Jag var inte själv överens om hela agendan, men jag tycker att det har jag sett förvånansvärt lite av. För ska man regera ihop så behöver man regera brett, och det har vi inte sett. Och det är samma, nu är det ju det här valet vänstern så att förlora. Och där är ju risken snarare att de blir för vidlyftiga med sina visioner, att det skrämmer väljarna.
29: Carina Kubicha, vänsterns val att förlora nu, stort försprång. Vi hörde Pontus Mattsson häromdagen, hans P1-dokumentär om vad vill egentligen Socialdemokraterna? Ja, vad finns det för visioner där?
1: Ja, alltså fram till nu, om man ska prata om spelet, så har det ju varit att förflytta väljare över blockgränsen. Det har man ju faktiskt lyckats med, visar ju den här mätningen som kom igår. Mm. Och det har ju inte Tidösidan lyckats med. Så det har ju varit en vision om man ska kika på det rent partistrategiska. Men det som är också, när man ska kika på, vi lever ändå i krisernas tid. Och i krisernas tid, då är människor kanske också mer intresserade av vad politiken får för realpolitiska effekter. Så jag tycker att det är ganska bra att man kikar liksom på, man säger okay, att vi tror på arbete för alla, vi tror till exempel på en vård som fungerar, på en äldrevård du kan lita på och sådär. Så jag tror liksom att det våras lite för politiken.
29: Okay.
1: Det finns politik att presentera och den är lite svår att hitta.
2: Alla har goda ambitioner.
29: Ja, och min ambition är nu det är att ge Arvid Hallén ordet, för tiden rinner ifrån oss. Jag vill att Arvid också ska få den frågan.
3: Förlåt, frågan.
29: Ja, men kring visionerna här. Vad ser du framför dig?
3: Ja,
29: finns alltså, det några?
3: Jag tror att på det stora hela, så vad högern om blågula kommer gå till val på, vad är det visioner? Det är ett friare Sverige. Det är ett rikare Sverige. Mm. Och det är också det här att man ändå har ett sammanhållet regeringsalternativ. Det finns en samlad blågul regering. Röstar man på dem, då vet man vad man får. Röstar man på de rödgröna, då vet man inte vad man får. Man kan få en väldigt stark vänstersväng. Okay. Det kan bli tvångsblandning. Friskolorna kan försvinna. Vi får se.
29: Sist här, Arvid Hallén, programansvarig konservativa tankesmedjan Oikos. Vi hörde också Carina Kubicha, ledarskribent, debattredaktör, LO-ägda Arbetet. Och Mattias Svensson, Svenska Dagbladet, ledarskribent där. De är obundna moderat i ett samtal inför valet, och det är 100 dagar kvar. Under morgonen har vi också besökt Riddarhuset i Gamla stan i Stockholm. Riddarhusordningen fyller 400 år imorgon och det ska firas redan ikväll med kungligt besök. Thomas Eriksson, vår reporter, begav sig dit och träffade Erik Drakenberg, riddarhussekreterare, som berättar om vapensköldarna som pryder den stora riddarhussalen.
4: Ja, vi har en del av riddarhuset, vi har de allra äldsta ätterna. Det är de här medeltida ätterna. Vi har Ribbing, Natt och Dag, Bonde, Bjälke, Sparre och så vidare. Kända namn i svensk historia.
5: Och man kan se att vem som adlades Det förändras över tid, eller hur? Vi ska ta oss till 1600-talet som hänger bredvid.
4: Ja, precis. Vapensköldarna hänger här i kronologisk ordning, så man kan gå ut med väggarna här och följa Sveriges historia. Och om vi stannar här så ser vi då ätter som adlades på första mitten på 1600-talet. En väldigt krigisk period och många som adlades var officerare. Det ser man på vapnen, vi har pistolekors, vi har Mannerheim som har en fästning, vi har Ankarhjelm som har ett örlogsfartyg som skjuter, vi har adligheten Stålman, vi har Silverlod, väldigt krigiska motiv, sabelfält och så vidare. Så man ser att det här är krigare som har adlats för sina förtjänster.
5: Och här hänger också din favorit, inte sant?
4: Ja, en av mina favoritsköldar är den adliga ätten Armlod. Och den fångade mitt intresse här. Och då ser man att det är en riddare med rustning som står och håller i sin bortskjutna vänsterarm. Och i den vänsterarmen så håller han en kanonkula som har sköt bort hans arm. En spännande historia. Det är alltså en ung Stockholmspojke som gör en lång karriär i militären. Det beskrivs i biografierna att han var modig, att han var tillfångatagen som slav, han lyckades fly och allting. Och sen avslutas hans biografi med att vid ett tillfälle blev hans vänsterarm bortskjuten av en kanonkula.
29: Det sa Erik Drakenberg, riddarhussekreterare, och hela det här inslaget finns på vår sajt sverigesradio.se/p1morgon. Producent idag för P1-morgon, Peter Bjurbo, för Ekonyheterna, Masse Benesch, sändningskoordinator Ines Schultz-Plaschuk, tekniker Christer Kjernell, Andreas Eriksson, reportrar idag också Thomas Eriksson och Åsa Furehagen. Marcus Nilsson heter jag, tack för att ni har lyssnat, och kan bara påminna om det. Imorgon, nationaldagen, inget P1-morgon imorgon. Däremot så får vi höra ett längre program om Ekot från Sverige, där Ekot tog de 6 viktigaste frågorna och for ut i landet. Lyssna gärna på det. Nu är det dags för Ring P1, Nicke Nordmark.
0: Ja, tack för det, Marcus. Varmt välkomna ska ni alla vara till veckans sista Ring P1, och det är jag, Nicke Nordmark, som sitter här vid mikrofonen. Ja, igår var vi i korsningen mellan E4 och E10 i Norrbotten och pratade om klimat och miljö. Så om någon vill fortsätta på det temat så går det naturligtvis fint. Men idag sitter jag i studion i Luleå och ni väljer själva vilka ämnen ni vill ta upp idag. Det är helt fritt. Ring mig så har vi ett spänstigt och nyfiket samtal om det som engagerar. Numret är som vanligt 020 22 10 10.

0: det viktigaste. Hur vi än vänder och vrider på samhället så är det ju barnen som vi ska ta hand om. Mm. Och när man då får barn, då bestämmer man sig för, ja, nu får jag vara hemma. Det får kosta några år, det får kosta lite slit och släp, men nu ska jag vara hemma, för det här är det viktigaste i livet om vi ska fortsätta leva på den här jorden. Mm. Och det bestämde jag mig för. Då hette det kvinnofälla. Mm. Eller så var man lyxhustru. Men kvinnofällan, den är nu. Alltså kvinnofällan är nu. Därför att, eller fällan rättare sagt är nu. För barnen är i den fällan. Okay. Alltså barnen har fått ta det här som... De har tagit det här, du vet, med sina bilar och flotta grejer och åka på semester och det. Det har våra barn fått betala. De har inte haft mamma och pappa hemma.
1: Okej, berätta lite mer om hur du menar att barnen får ta en smäll och vad du menar med fälla, så att jag förstår.
0: Ja, det hette ju det för. Om man var hemma, ja. Alltså jag åt
1: det. Ja, det är jag med på.
0: När jag blev gravid och skulle få barn, då gick jag in och sa upp mig och sa att nu ska jag bli hemmafru. Och min chef, han skrattade och sa, va? Ja, nu ska jag vara hemmafru och jag ska ta hand om min bebis. Och jag ska ta hand om det här som är det viktigaste i livet. Och det gjorde jag. Det bestämde jag mig för. Mm. Det var inte lätt. Nej. Det var inte lätt. För det var ju bara min mans lön vi levde på. Men det gick alldeles utmärkt.
1: Ja, men får jag fråga Agneta, hade du och din man något resonemang då om vem av er som skulle vara hemma? Hur gick det resonemanget då?
0: Sen, det är ju det också. Det här att det ska vara lika, vi ska dela lika. Vem byter blöjor och vem går ut med det? Och vem köper maten och vem hämtar? Alltså, jag fick ju den förmånen som kvinna att få en bebis. Mm. Det var självklart, tycker jag. Mm. Jag tyckte det var självklart.
1: Okej. Okay. När man pratar om det här med fälla, som är kvinnofälla, så menar man ju att det finns ekonomiska, så att säga, problem som kan komma för, ja, du som kvinna då pratar om i det här fallet, att man kan ju få en lägre pension eller man mister i inkomst och sådana frågor. Det är väl det man menar med fälla. Vad tänker du om det?
0: Vi sitter fortfarande inte brödlösa. Den tiden jag var hemma med barn är den mest utvecklande tid i mitt liv. Jag lärde mig sy, jag lärde mig sticka, jag lärde mig plocka blåbär och göra sylt. Jag lärde mig vara med mitt barn, alltså, och gick även kvällskurser och utbildade mig till trä- och textilslöjdslärare. Mm. Så att när Niklas blev stor sen, ja, då hade jag jobb. Men under tiden så var det... Ja, det var ju, jag tog hand om dagbarn därför att jag var ju hemma. Jag hade hela gatans barn i våra hus. Så att vi, alltså, visst, man kunde inte åka på semester till Italien. Man kunde inte åka till fjällen och åka skidor. Men vi hade ett bra liv. Vi hade jätteroligt. Och det måste jag säga idag. Jag har låg pension, men vi klarar oss.
1: Jag förstår. Men vad menar du är fällan idag då? Är det att barnen får lite tid med sina föräldrar för att båda jobbar? Just. Och vad ser du är problemet med det? För att många behöver ju få just ekonomin att gå ihop, och att det just också är en jämställdhetsfråga att både män och kvinnor får chansen att förverkliga sig själv och jobba på det sättet. Vad är det du menar är fällan idag då?
0: Det du sa, att förverkliga sig själv. Aha. Det handlar ju inte om det när man får barn. Nej. Utan när man får barn, då ska man förverkliga livet. Man ska ju ta hand om... Alltså, vi ser ju idag kriminaliteten. Alltså, pappa och mamma är ju de absolut viktigaste i ett barns liv. Det finns ingen tant på dagis eller i skolan som kan trösta ett barn när du har ramlat och du blöder på fingret, utan det är mamma eller pappa. Okay. Och barn, alltså, hur ska barn kunna få tillit till vuxna människor som aldrig har tagit hand om dem?
1: Mm. Du Agneta, det är ju en komplex fråga och många har olika Absolut. Åsikter i det här. Jag tänker Absolut. Att du och jag rundar av och så ser vi om det är någon som vill ringa in och prata mer om det här. Tack för att du ringde, Agneta.
0: Gud, vad bra. Tack
1: ja, ha det gott. Hej, hej. Ja, då fortsätter vi i Ring P1. 020 22 10 10 är numret om du har tankar och vill haka på Agnetas funderingar om kvinnofälla eller inte. Nu säger jag varmt välkommen till Victoria Mörner. Var befinner du dig någonstans, Victoria?
2: Hej, jag befinner mig i Roskilde i Danmark.
1: Okej, okay, the

0: förknippar man ju automatiskt med en festival. Vad är det du vill prata om?
1: Jo, men jag hörde precis inlägget. Jag måste säga tack för allt, alla intressanta reportage och allting som Peter gör. Det är väldigt värdefullt som utlandssvensk.
0: Tack.
1: Och då hörde jag inslaget om festival.
0: Ja.
1: Och då tänkte jag, det måste jag ringa in och säga att det är någonting som jag har upptäckt sent i livet sen jag faktiskt fick en dansk pojkvän. Så jag är ingen sån här festivalmänniska när man var yngre.
0: Nej.
1: Men det är faktiskt en otroligt härlig upplevelse. Den här liksom avslappna miljön, och det är väldigt liksom, det är på något sätt en fin gemenskap, det är avslappnat, det är vänligt, det finns inga aggressioner. Och jag tänker ibland när man jämför det med sån här sportevenemang som fotboll och sånt, som skapar väldigt mycket, kan skapa mycket negativ och våld och liksom så här. Och det är på något sätt, jag har aldrig sett tillstymmelse till det.
0: Nej.
1: På festivalen här. Och då är det 100 000 människor ändå.
0: Ja.
1: Som också dricker alkohol och så. Men det är alla åldrar, all walks of life. Så det är en jättefin miljö faktiskt.
0: Ja.
1: Intressant upplevelse.
0: Och jag kopplar det här till ett inslag som var i morse på P1 Morgon då, som handlade om det här med meningsfullt åldrande. Känner du själv att det här med festival och den stämning du beskriver, att den ger dig någonting mer än bara just stunden när du är där? Eller jag vet inte hur jag ska formulera frågan. Förstår du vad jag menar, Victoria?
1: Ja, alltså nu är jag liksom ingen musiksnobb överhuvudtaget.
0: Nej.
1: Jag lyssnar på liksom väldigt mycket olika musik, så länge den är glad och jag mår bra av den. Liksom.
0: Mm.
1: Så att jag skulle säga att det är också rätt skönt att gå på en festival som äldre. För man kan liksom bara step back lite och bara liksom njuta av det som sker, utan att vara så här oerhört liksom involverat för mycket.
0: Ja.
1: Så, men om värdefullt åldern, det vet jag inte. Det är väl en grej som alla andra man tycker om att göra. Liksom.
0: Ja. Bara. Men
1: jag tycker det är viktigt att man provar i alla fall mer än någonting. För många är så här, nej, men jag är ingen festivalmänniska.
0: Nej, just det.
1: Bara, men det kanske inte handlar om att man ska vara just en festivalmänniska. Det är mer miljön och upplevelsen.
0: Kanske det här att fortsätta vara nyfiken helt enkelt.
1: Ja, absolut. Jag menar, det tycker man nästan blir bättre på om man nu väljer det synsättet.
0: Mm.
1: Så i och med att man känner mer inre trygghet och man har plöjt igenom barn, familj, giftermål och allt möjligt annat. Liksom.
0: Mm.
1: Så nu har man tid att liksom upptäcka något nytt igen.
0: Förutom musiken då, vad är det du får ut av att vara på en festival?
1: Ja, men det är det sociala. Träffa vad heter det, vänner och sådär. Man sluter upp och minglar runt och flyter runt och sådär. Och sen så är det ju självklart musiken också, men just alla olika människor. Och det är så fint att se, alltså Danmark är väl förhoppningsvis som Sverige också, när jag inte bott så Sverige väldigt länge, men ett väldigt fritt land, så folk uttrycker sig ju väldigt fritt.
0: Ja.
1: Så det är ju, alltså många kan ju tycka att det är helt galet ut liksom. Mm. Men det gör ju att man själv också kan liksom tänja på gränserna. Jag går runt i lite blinkande jackor och regnbågsfärgad klänning liksom.
0: Ja.
1: Som man inte gör i vanligtvis.
0: Nej, du beskriver
1: det
0: ju.
1: Det är bara kul att få ihop det lite.
0: Ja, men jag förstår det. Du beskriver det ju väldigt fint. Mm. Jag tänkte bara så här, man hör ju en del rapporter då också om att det är droganvändning och det kan ske sexuella övergrepp och sådana saker även på festivaler. Vad är din bild av det?
1: Alltså jag har inte, det är ingenting som jag har hört eller som det har talats mycket om de åren jag har varit här. Det är de sista 3 åren bara i och för sig. Men det är liksom ingenting som min pojkvän har ju barn i 20-årsåldern, 18-20, och de pratar inte om det heller.
0: Nej.
1: Och min yngsta son, som de är uppvuxna i Afrika, och de har inte heller någon. Tvärtom så tycker de att stämningen är väldigt lugn och positiv. Och jag lade märke till det sist, för jag tittade lite extra. Och det är knappt som att se några poliser.
0: Nej.
1: Tänker jag bara, var är poliserna? Så, nej, men de behövs kanske inte. Och är de där så står de och snackar liksom med de andra.
0: Okej. Okay. Victoria, tack så hemskt mycket för att du ringde in och gav din bild av festivallivet och nyfikenheten helt enkelt.
1: Ja, det var så lite.
0: Ha det så gott.
1: Ha en trevlig helg.
0: Detsamma.
1: Och glad nationaldag.
0: Jajamän, det är imorgon det. Tack så du har, Victoria.
1: Tack.
0: Ja, då går vi vidare i Ring P1. Jag säger hej och välkommen Elspeta Lindström i Norsborg. Hallå, hallå.
2: Ja, vad trevligt.
0: Ja, välkommen.
2: Jag tänkte prata lite om våra pensionärer.
0: Ja.
2: Eftersom det är val i år, men det hörs ingenting om den här gruppen någonstans.
0: Att det är för lite prat om pensionärerna i valrörelsen?
2: Ja, men just någonting som man kan hjälpa till eller förbättra. Eftersom det är en grupp som man känner att den är glömd bort på något sätt.
0: Ja.
2: Det hörs ingenting.
0: Nej.
2: Och nu precis, nu som jag tänkte just på, som jag har markerat nu, när SL fyllde 40 år.
0: SL, lokaltrafiken där,
2: ja. Ja, precis. Mm. Va? Och de gjorde resonera på halva priset på biljetterna. Och sen de där kunde man använda hela dagen. Och det var väldigt fint. Då kunde man köpa sin biljett och åka vad man ville eller hur man ville, vem man ville i stan. Men du vet, nu, den friheten har man bara de som köper månadskort.
0: Just det, det är förslaget att man ska halvera priset på just månadskort.
2: Ja, månadskort, precis. Mm. Och pensionärer, de köper inte månadskort.
0: Nej.
2: För de åker inte så mycket. För den gruppen som är lite, ja, som har lite svårt att komma hemifrån.
0: Mm.
2: Men varför ska man inte, som vi brukar göra, som jag själv gör, jag köper bara engångsbiljett.
0: Ja.
2: Men den biljetten, det gäller bara 75 minuter.
0: Och då är det fullt pris också, eller?
2: Ja, nej. Det är inte det vi har rabatterat som pensionärer.
0: Okay.
2: Men det gäller inte med 75 minuter som äldre personer som kanske har lite svårt att gå och känner sig stressat eller oroat. Det kommer inte långt med det.
0: Nej. Du skulle vilja att det gällde hela dagen eller så?
2: Ja, precis som jag är ute efter. Att eftersom man släpper halva priset, eftersom vi har inte nytta av det månadskort, va?
0: Nej.
2: Det åker inte så mycket. Men de få gånger som vi skulle gärna vilja åka, då vill jag gärna att kan jag välja den dagen själv. Jag åker när jag vill. Jag kommer tillbaka när jag vill. Jag kan åka till stan. Jag kan fika lugnt och ro.
0: Mm.
2: Så att man åker inte mitt i trafiken. Det gör man inte. Va?
0: Nej.
2: För man kanske behöver lite. Men just ge den friheten till de där som kanske vill röra på sig. Vill komma ut.
0: Ja.
2: Men de vågar inte, va?
0: Det var väl ett väldigt konkret och bra förslag, Elspeta. Tack så hemskt mycket för att du ringde till Ring P1 med det här förslaget om att öka friheten för pensionärer. Tack så mycket för att du ringde.
2: Tack så mycket.
0: Ha det
2: tack.
0: Bra. Hej. Ja, Ring P1 finns ju även på vår Facebook-sida. Där pågår flera olika diskussioner. En av dem handlar om det vi pratade om igår. Alltså och frågan är om debatten om miljö och klimat är felriktad. Det var Jerry från Arvidsjaur som ringde och menade att debatten har fel fokus. Han menade att vi måste inse att vi inte kommer kunna nå klimatmålen och istället borde vi förbereda oss på konsekvenserna. Albert svarar då, bara för att man inte kommer att nå klimatmålen betyder det inte att man slutar försöka. Det är som att spela fotboll och ge upp om man tror att man inte kommer att vinna. Man ska kämpa till 90:e minuten oavsett vad det står. Och Minna skriver, vi måste verkligen börja prata om hur vi ska anpassa oss, men det behöver inte betyda att vi ska fortsätta göra situationen värre. Det finns flera olika diskussioner där på vår Facebook-sida som ni kan gå in och diskutera i. Men nu fortsätter vi här i Ring P1. Jag säger hej och välkommen till Lennart Adfors i Göteborg. Hallå Lennart.
3: Hejsan, hej.
0: Hej. Vad vill du prata om?
3: Jo, vi har ju pratat om, vi har ju nu undersökningar varje dag nästan om hur det står till med politiken och allt detta i Sverige, va?
0: Mm-hmm.
3: Och jag tror inte riktigt på de här undersökningarna. Varför gör jag inte det? Jo, förra gången när den borgerliga regeringen kom till makten här då, va? Så var det väldigt osäkert om det blev så, var det till och med så strömmer de frågade hur ska ni göra nu och så vidare, men nu vann ju de borgerliga regering, så vi har ju som tur en borgerlig regering, men å andra sidan sett så till exempel Trump i Amerika här, va? Det var ju ingen som trodde att han skulle vinna så stort som han vann, va? För det var ju frågan om 20 000 röster i Minnesota, men han slog hem. Ja, det finns ju ingen president som har tagit hem segern som han.
0: Lennart, det du menar är alltså att de här opinionsundersökningarna som nu duggar tätt och som visar på hur många procent varje parti kommer att få sådär. Du tror inte att de har rätt för att det har visat sig att de har haft fel många gånger förut inför valet och att det har kommit, ja, valresultatet har helt enkelt varit annorlunda. Det är det du tänker.
3: Just så.
0: Vad tänker du då? Varför har vi de här opinionsundersökningarna?
3: Jag tror folk inte talar om ärligt vad de röstar på. För ja, men, till bara som Sverigedemokraterna så har man från personer att man röstar på Sverigedemokraterna. Det är inte klokt, eller? Och de är ju ett etablerat parti som är ju näst störst i Sverige. Så jag tror folk inte talar om riktigt vad de röstar. De kan inte med det faktiskt.
0: Men jag tänker...
3: så var det Lugandek också.
0: Ja, jag vet att det var mycket så för ett antal år sedan och att opinionsinstituten var tvungen att, så att säga, som det kallades, vikta de här rösterna just. Men du sa ju själv då att idag är de ju ett etablerat parti, Sveriges näst största. Så tror du verkligen att folk inte vågar säga att de röstar på Sverigedemokraterna idag?
3: Nej, nu har det nog ändrat sig en del, vet du, för de ser det hur mycket de uträttar och... det kan man ju säga, nu är jag lite positiv här, att de har ju uträttat, man har nästan styrt Moderaterna som de samma jag arbetar med och har gjort, ansett väldigt mycket grejer, va? Mm. Och när man hör då att avståndet mellan den borgerliga regeringen och rödgröna är så stort idag, ja, jag är tveksam alltså, med den här situationen som vi har haft i Sverige. Och de har verkligen uträttat ganska mycket den här regeringen. Och kommer, man ser ju bara på gängskotten och allt det där. Allting, gängkriminaliteten, har ju försvagat väldigt mycket. Så jag tror inte folk är så dömare på sagt. Så de tror att alternativet då med en socialdemokratisk halvt avsomnad regering plus sina kompisar med vänster. Så jag tror inte på detta, för detta är ju skatter som kommer att höjas överallt.
0: Okej, Lennart.
3: Ja,
0: jag tänker att vi kan runda av med det som politikerna själva brukar säga, att den enda opinionsundersökning som spelar roll är den som sker på valdagen. Vad tror du om det?
3: Exakt.
0: Ja. Vi får se hur det blir i september helt enkelt, vad folket har förtroende för och inte. Tack så hemskt mycket för att du ringde, Lennart.
3: Jag önskar hela svenska folket en god sommar.
0: Detsamma. Tack så hemskt mycket. Ha det gott. Hej, hej. Ja, och jag tror att vi ska prata om någonting helt annat nu när jag säger hej och välkommen till Cosmo Karlsson i Lund. Hallå på dig, Cosmo.
4: Hallå.
0: Hej, vad har du på hjärtat?
4: Jag vill prata om den här utredningen för åldersgräns för tillgång till sociala medier.
0: Just det.
4: Den kom ut, jag tror det är för 3 dagar sedan, det var 2 juni.
0: Ja, något
4: sånt. Då föreslår de att sätta en åldersgräns på 15 år, året om man blir 15 för att få ha sociala medier.
0: Mm.
4: Och jag tycker detta var superpositivt och jag och kompisar läste igenom lite av den här utredningen och jag lyssnade även på presskonferensen, eller så pressträffen efteråt och jag tyckte Jakob Forssmed gjorde ett väldigt bra jobb och man känner sig verkligen hörd. Jag känner mig verkligen hörd som ungdom.
0: Ja, hur gammal är du?
4: Som 22 år gammal.
0: 22. Mm. Så du, oavsett vad som händer med det här förslaget så är det fritt fram för dig i alla fall att använda sociala medier. Men vad är det du tycker är bra med det här förslaget?
4: Vad jag tycker är bra med det här förslaget är att det finns, alltså sättet som man kommer in på sociala medier, det handlar ju om sammanhangen man är i. Och om den vuxna världen, alltså samt staten, gör så att tillgången till sociala medierna försvåras, så är det bara lättare för barn att fungera utan det. Och jag känner att sociala medier kan vara kul, att man kan träffa människor genom det och så vidare. Men att ha ett helt, att ha en barndom som har för mycket av det, det tar för mycket av tiden. Det är ändå byggt för att fungera som något typ av missbruk.
0: Du har ju själv liksom vuxit upp med, om jag nu räknar rätt här, så borde du själv ha vuxit upp med fri tillgång till sociala medier, mer eller mindre i alla fall. Hur skulle du säga att det har påverkat dig?
4: Ja, det vet jag ju inte. Det är svårt att fråga fisken hur vattnet har påverkat fisken. Men vad jag vet är att jag kontinuerligt har, alltså, till slut försökt komma mig ur olika typer av sociala medier. Alltså, nu för tiden har jag en superliten mobil.
0: Okay.
4: Det går att ha sociala medier på det, men det hade inte varit så kul att scrolla på det.
0: Nej, nej. Vad är det som gör att det är svårt då? Vad var det som gjorde först då att du försökte ta dig ur, och varför var det svårt?
4: Alltså, det var en kompis som jag tyckte var helt dum i huvudet, som hade så raderat sina sociala medier, så det var svårt att komma i kontakt med honom. Men sen blev jag sugen att testa det själv. Jag märkte att det var svårt, och sen testar man mer och mer, och man hittar verktyg för att så minimera det attraktiva kring det, och till slut använder man det mindre. Alltså, man märker man har mer tid, och man känner sig mindre nervös i vardagen och bara mer lugn.
0: Vad intressant det där du säger, om att känna sig mindre nervös i vardagen. Vad är det som gör att du känner det mindre då?
4: Det känns som att det är mindre som drar igen. Alltså, det känns alltid som att det är någonting närvarande som drar igen annars på något sätt. Det märkte jag också nu när jag bytte från en sån iPhone 13 Pro till den här mindre mobilen. Och sen de gångerna jag behövt använda den här gamla 13 Pro-mobilen, så har jag känt, oj, den här drar mig på något skumt sätt. Det är svårt att förklara, men ja.
0: Du, avslutningsvis vill jag bara höra, de som är unga nu då, som påverkas av det här förbudet, hur tror du att de kommer att reagera?
4: Ja, de kommer vara negativa mot det, troligen. Men jag tror de också kommer märka att det kommer vara mer lek på rasterna och i allmänhet också. Och det är ett plåster som behöver rivas av, och det är väldigt bra att det görs.
0: Mm. Okej, Cosmo, tack så hemskt mycket för att du ringde in till Ring P1 och berättade om din syn på det här förslaget med åldersgräns på sociala medier. Ha en fin helg.
4: Tack så mycket. Ja. Ha det bra.
0: Bra, hej hej. Vi har fått in ett mejl apropå den här diskussionen om att tillsätta en slöseriutredning som finansministern kom med. Det är Ann som skriver: jag kan inte släppa uttalandet av finansministern att tillsätta en slöseriutredning. Jag har själv jobbat som högchef i staten drygt 2 decennier inom flera olika myndigheter och olika departement, och har tillsammans med kollegor under åren suckat över allt arbete som departementen, det vill säga regeringen, lägger på oss. Det handlar om redovisning och uppföljning av allt, precis allt, på detaljnivå. Det innebär mycket arbete inom administration på myndigheterna, men också inom departementen som ska ta hand om allt. Så finansministern och övriga regeringen, rensa bland uppdrag som läggs på myndigheterna, så kan vi minska det statliga slöseriet. Det där kanske blir en diskussion för nästa vecka om inte annat. Nu säger jag hej och välkommen till John Fristedt i Stockholm. Hallå John.
5: Hallå där. Hej.
0: Ja, vad vill du prata om?
5: Ja, jo, jag har 2 ämnen som jag bara skulle vilja belysa lite kort. Det gäller, den ena saken är så här, våga betala skatt när du nu kommer till valet. Mm. Och vad menar du med det? Jo, men säg så här att du får en sänkning av skatten. Det har ju varit mycket sänkningar av skatterna. Det kan vara bra ibland, men kanske felaktigt i annat fall. Mm. I andra lägen. Och säg att man får som privatperson 400 till 1000 kronor mindre skatt ett år. Mer pengar kvar i plånboken.
0: I månaden,
5: eller vad
0: det
5: kan vara. Ja, oavsett vad. Okay. Vilket, det spelar ingen roll. Är det per år eller per månad? Det har mindre betydelse. Men det som händer är ju att det blir ju sämre välfärd. Alltså folk måste ju förstå att ju mindre skatt vi betalar, ju mindre pengar finns det till din äldrevård, sjukvård, barnomsorg, skolomsorgen. Och det är ju ändå dina barn eller din framtids släktingar som drabbas av det där. Kanske är det så att när man liksom betalar lite mindre och får några kronor extra i månaden eller året, så landar man i att man kanske inte ens får en plats på sitt eget ställe där man bor, gällande just de här som jag just nämnde, runt barnomsorg, sjukvård med mera.
0: Mm.
5: Och därför så menar jag på att folk inte var så skraja för några kronor extra i skatt, även om jag vet att vi har en situation där det är svettigt för många, så är det ändå så att i förlängningen så är det liksom inte det som avgör din framtid, utan det kanske är det där andra.
0: Jag förstår hur du menar, John. Jag tänker att de som förespråkar sänkt skatt, jag tror att de resonerar så här, att om du och jag får lite mer pengar kvar, så kommer vi att använda de pengarna på olika sätt, som då i sin tur genererar skatteintäkter på olika sätt. Så att det är inte ett rakt samband mellan skatten och vad det offentliga har att spela med.
5: Det stämmer. Men samtidigt är det ju så att om man landar i ett läge där man betalar mindre skatt och så tycker man att man har personligt ansvar, man får välja själv. Men den där valen är inte alltid så lätta. Det kanske funkar för de som har bra med pengar och får lägre skatt. Det kanske inte funkar för de som har mindre bra med pengar och får lägre skatt. Är du med?
0: Ja, jag förstår hur du tänker.
5: Nummer ett, och sen ta en sak till, den här energi och elände som vi har lite problem med. Vi har lagt nu ungefär typ 70 miljarder på oljesubventioner de sista åren. Tänk om de hade lagt 20 miljarder på oljesubventioner och 50 miljarder på laddstolpar, alltså infrastrukturen. Jag har själv köpt en elbil eller en hybrid för tillfället. Alltså det är ju liksom där att komma vidare med själva miljö och energi. Någonstans är det ju framtiden. För jag menar, om vi bara går åt ett håll med olja, så blir det ju lite fläsk för valet också med det. Och dessutom har vi då i samband med alla sådana här subventioner har vi ju högre lån än på 30 år. Kan det vara så, vårt land? Något åt det hållet i alla fall.
0: Ja, jag tänker att det där är ju...
5: Att det är tungt.
0: Ja, vi är väl inne på de klassiska politiska frågorna helt enkelt.
5: Ja.
0: Det handlar om att välja riktning, välja väg.
5: Ja.
0: Och vi har idag de partier vi har som tycker att, ja, vi har en regering som tycker att det är rätt att satsa på att subventionera.
5: Ja, jag vet.
0: Ja,
5: jag bara hör hur fel det är liksom. Jag bara känner så här, jag är nämligen så här, jag ska också säga, jag har röst fram de här som sitter idag, men jag känner ju inte att de har ju gjort saker som till exempel, jag måste faktiskt ge en viss eloge till Sverigedemokrater och Jim Åkesson, alltså när de drog igång det här 2015 med att vi måste ha ordning på. Nu säger jag inte att vi ska kasta ut invandrare, det är inte det jag menar, men man måste ha ordning på invandringen så att det blir en struktur i samhället.
0: Okay.
5: Och det här med kriminalitet. Jag anser att det är bra att de gjorde det. Sen vet jag att de har fått skit, men nu är ju alla där faktiskt. Alla partier är ju på samma linje. Så jag menar ju på att, så att gott nog så, men sen ser jag inte, vet jag inte riktigt vad jag är sugen på, att det spelar mindre roll.
0: Nej, just då. Liksom. John, vi behöver runda av där, du och alla vi andra.
5: Jag ska bara avsluta med en liten grej. Fråga dig inte vad ditt land kan göra för dig. Fråga dig vad du kan göra för ditt land. Och rösta därefter.
0: John F. Kennedy, citatet. Det får runda av det här samtalet. Tack så mycket, John.
5: Det låter bra.
0: Ha det
5: gott.
0: Hej.
5: Tack. Hej.
0: Ja, det är vad vi hinner med i Ring P1. Ett litet kort mejl har jag faktiskt här från Claes som skriver: hej på er. Angående diskussionen om kvittning med mera, varför inte som komplement till fysisk närvaro i riksdagen införa någon form av digital möjlighet att rösta och identifiering med bank-ID. Det kanske skulle lösa problemet. Vi tar med oss den frågan in i nästa vecka som Ring P1 drar igång på måndag då, såklart. Då är det Emmy Rasper som sitter vid mikrofonen. Idag har Anton Bennebrandt varit producent och tekniker har varit Mats Jonsson. Digital redaktör Elias Olander och i slussen har alltså Melissa Ayosmäki och Linnea Elmqvist suttit. Projektledare för denna eminenta vecka och alla andra veckor på Ring P1 är Susanne Elin och jag heter Nicke Nordmark. Trevlig helg.
6: 4 personer har dött i regionen runt Kiev i Ukraina efter en rysk drönarattack under morgonen. Attacken riktade sig mot ett livsmedelsföretag, skriver flera nyhetsbyråer. Under natten dödades 3 personer i ryska attacker i Ukraina och det ukrainska flygvapnet uppger att de skjutit ner nästan 200 drönare. Ryssland uppger att de skjutit ner över 100 ukrainska drönare, rapporterar AFP. De strypta oljetransporterna i Hormuzsundet driver på den gröna omställningen i Sydostasien, bland annat vad gäller inblandning av biodrivmedel i bilbränsle.
7: Indonesien, världens största producent av palmolja, ökar nu inblandningen av palmolja i diesel från 40-50% inblandning. Det är den högsta andelen förnyelsebart i diesel i världen. I Sverige är inblandningen av förnyelsebart i diesel knappt 10% enligt Energimyndigheten. Palmolja används främst som livsmedel och den ökade användningen av palmolja som bilbränsle riskerar leda till brist på palmolja till matlagning och därmed till högre livsmedelspriser. Men krisen i Hormuzsundet kan också till viss del bromsa palmoljeodlingen i Indonesien eftersom det har blivit dyrare med konstgödsel till oljepalmerna. Detta eftersom mycket konstgödsel på marknaden produceras av naturgas från Persiska viken. Palmoljan är ifrågasatt eftersom oljeplantagerna leder till avskogning.
6: Reporter Gustav Klarin, Vetenskapsradion. Den norska kronprinsessan Mette Marits sjukdom har förvärrats och nu har hon satts upp på väntelistan för en lungtransplantation. Det meddelar norska kungahuset i ett pressmeddelande. Kronprinsessan lider av den kroniska sjukdomen lungfibros, en sjukdom som förvärrats senaste året. Ett nytt forskningsprojekt forskar på äldre rockälskare för att ta reda på hur de vill behålla intresset när de blir just äldre. Kjetil Torgersen, docent i musikpedagogik vid Stockholms musikpedagogiska institut och Stockholms universitet, besöker musikfestivalen Sweden Rock i Sölvesborg för att intervjua 50-plussare.
8: Jag lutar mig på Världshälsoorganisationen. De har pratat mycket om det här med meningsfyllt åldrande. Det här är ju det som är meningsfyllt för de här människorna. De lever för Sweden Rock. Jag pratade med nyss några som sa, jag frågade när börjar du planera Sweden Rock? Ja, när börjar du räkna ner när man åker från förra Sweden Rock. Mm. Så att det är ju det som ger deras liv mening. Och ett meningsfullt liv gör att folk håller sig friska. De kan inte föreställa sig ett liv utan hårdrock eller utan musik. Och jag tänker att det måste samhället hjälpa till med att det kommer att finnas musik och möjlighet för att ha de här stora existentiella upplevelserna.
6: Och reporter på plats i Sölvesborg, P4 Blekinges Helena Gustafsson. Det var sist ut i Ekots sändning klockan 10.
9: P1, Sveriges Radio.
10: Strax här i P1 kommer en repris. Förmiddag från den 27 februari i år. Gäst i programmet är professorn i religionsvetenskap David Thurfjell. Och programmet handlar om hur ska vi göra för att känna mer mening i våra liv. Men innan dess så kommer en rättelse här. I programmet igår så sades det felaktigt att Hemvärldens musikkår i Göteborg har fått 90 miljoner kronor att köpa nya instrument för. Och det är väl fel. Rätt är att Hemvärldens 25 musikkårer har fått dela på den här summan 90 miljoner kronor.
11: Berätta för mig vad det som gjorde att du ringde.
12: Ja, jag tänkte jag kunde prata med dig om vad livet egentligen går ut på.
11: Funderar du mycket över det?
12: Ja, det gör jag.
11: Ja, hur gammal är du idag?
12: 15.
13: Det här samtalet är från 1988 och hade förstås kunnat äga rum långt, långt tidigare eller långt senare. Men sen millennieskiftet verkar det ha hänt någonting. Ett ökat antal, framförallt unga människor, upplever känslor av meningslöshet. Vad beror det på och vad kan man göra för att finna sin mening i livet? Det här är fredagens förmiddag i P1 med mig, Olle Wiberg. Formuleringarna kan ju låta ganska storslagna när man säger dem på det sättet. Vi ska ta oss an detta ämne idag som inte sällan skapar rätt så ansträngda skratt. Som att det nästan vore något genant eller parodiskt eller pretentiöst kanske att prata om den stora frågan om meningen. Känner du igen dig i det här?
14: Verkligen, det är en väldigt pretentiös fråga att ställa frågan om meningen med livet. Det är som att den frågan i sig själv bär liksom lite av någon sorts idé om hur svaret ska låta.
13: Mm.
14: Det kan finnas något lite förnumstigt och uppfordrande med att ställa den typ av existentiella frågor. Men man kan komma förbi det liksom problemet genom att inte fokusera så mycket på den stora filosofiska frågan som är svår att svara på, utan mer på just meningslöshetskänslor och känslan av att livet inte är värt att leva.
13: Mm. Välkommen hit!
14: Tack.
13: Du heter David Thurfjell och är professor i religionsvetenskap och författare till boken Anspråkstagen. Varför är det så här, tror du, att det ofta skrattas bort den här frågan, att man liksom inte nästan vill bli tagen på allvar?
14: Alltså, jag tror att det är inte alltid så, men det är ju så att de här vissa frågor, vissa teman i livet låter sig inte riktigt diskuteras helt öppet, utan de måste liksom viskas fram i förtrolighet. Det är samma sak med andra starka, stora existentiella saker som kärlek eller förlåtelse eller vad det nu kan vara. Mm. de låter sig inte liksom, man kan inte bara prata om dem öppet. Men däremot om man i skydd av mörkret liksom, efter något fruktansvärt har hänt, viskar det här till en nära anhörig, ja men då kan det funka. Mm. Men den här typen av frågor trivs i hemlighet, i det lite hemliga och privata.
13: Vi skriver du om detta fenomen i din bok och tillskriver lite av din egen generation, du är född 73, en särställning när det gäller det här att på något vis hantera de här frågorna.
14: Ja, så är det förstås. Alltså, den här 60-70-talist-generationen då, som jag själv tillhör, som ofta kallas generation X, kännetecknas ju av det här, lite distanserade och ironiska. Och det var ju så, det är säkert många som känner igen sig i humorn från 90-talet och sådär, och att det utbreddes en liksom kultur där på 90-talet där man inte kunde säga någonting allvarligt nästan. Åtminstone var det så i den kretsar som jag befann mig i. Om man blev bjuden på kaffe och så vill man säga så här, men tack för kaffet, det var väldigt trevligt. Då, jag kan knappt säga det nu. Alltså det gick inte.
13: Du får öva på det här.
14: Ja, det gick inte att säga någonting sånt, för att det lät då som om man intog rollen av någon som säger något sånt banalt. Så det uppstod en sorts liksom ständig så här distans till det mest vardagliga och nära.
13: Det låter svårt att komma ur. Kommer det lyckas nu när vi ska ha det här samtalet om mening?
14: Ja, vi får se. Jag tycker att jag har lyckats ta mig ur det där. Men på 90-talet var det väldigt, väldigt starkt. Mm.
13: Du, vi har en till svårighet att bemästra när vi ska prata om detta i drygt 30 minuter, som du verkligen trycker på i boken också. Det här är någonting som egentligen knappt går att sätta ord på. Som metafor för detta beskriver du en kväll när du var liten och du och din pappa tittar mot himlen vid skymning mot stjärnorna. Vad är det som utspelar sig då?
14: Ja, just det, precis. Det är liksom en sorts upptakt. Och det är ju det här att det finns ett fysiologiskt fenomen att om man ska titta på väldigt ljussvaga punkter så kan det vara svårt att ha de här i mitten av synfältet. Men däremot i det perifera synfältet, på grund av ögats konstruktion, så kan man se ljus bättre. Så att min pappa då, han lärde mig att jag kan se de här ljussvagaste stjärnorna om jag liksom tittar lite vid sidan om. Och det använder jag då som metafor för den här typen av vaga, känslomässiga livsupplevelser som inte riktigt låter sig fångas. Och det kan ju ha vissa stämningar eller känslor eller sådär. Och jag tror att känslan av meningsfullhet är det. Det går inte riktigt att diagnostisera eller sätta upp tydliga kriterier för att om du gör så här så blir det så, utan det måste liksom fångas indirekt på något vis.
13: Och många som försöker beskriva de här sakerna, någon känsla som har kommit och så, tappar ju faktiskt orden. Du beskriver en sån situation i boken också när du har hållit ett föredrag, och det är en man som tar till orda och vill beskriva någonting han har upplevt vid en vattenkälla, men det liksom, det tar sig aldrig i den här historien. Berätta vad som händer.
14: Ja, men då är det då, han vill berätta att han har varit med om någonting, ja, men typ en, man kan säga en sorts existentiellt, en berörande, gripande, kanske till och med en lite religiös upplevelse på en speciell plats i skogen. Och han vill berätta det här, men när han ska då säga orden så är det som att modet sviker. Han kan inte säga, för i samma ögonblick som han skulle artikulera vad det här var då, då skulle han förstöra det. Han skulle prata sönder det. Det finns ju någonting att vi kan prata sönder saker. Tänk att man har en fest liksom, eller jättetrevligt, och man äter och dricker och det är liksom härlig stämning, och sen så plötsligt är det någon som säger så här: men har vi inte riktigt härligt nu, hörrni? Vad trevligt. Då, ja. Det är som att det förstör lite av det där härliga. Man tittar ut över ett vackert landskap och så är det någon som säger, nej men vad vackert det
13: här makalöst.
14: Är. Makalöst. Då liksom för det in en distans till detta som man precis har sett. Så att ibland fungerar språket så att det liksom plattar ut erfarenheten. Och det där kan man förklara ungefär så här, tror jag. Att om du tänker dig att du har ett... alltså språket är ju en förenkling. Det är ju en kommunikationsverktyg som vi har. Om jag ska beskriva ett träd till exempel. Om jag säger ordet träd, då kommer du att se framför dig ett träd, en visuell symbol av ett träd. Men upplevelsen av ett träd, om man tänker att man, när man är liten till exempel, om man klättrar i trädet, så här, då är ju det dofter och smaker och ljud, och det är en otroligt rik sinnlig upplevelse kopplad till minnen och känslor och stämningar och allting. Och i samma ögonblick som man sätter ord på det, säger träd, ja men då plattas hela den där rika upplevelsen ihop till en stiliserad symbol. Så att språket plattar ut tillvaron. Och därför måste man liksom undvika språket om man vill behålla de här sakerna som är existentiellt mångfacetterade. Mm.
13: Du, jag vill stämma av en grej med dig, för du är ju forskare, professor i religionsvetenskap.
14: Ja.
13: Och nya rön om meningen med livet, det är en formulering vi aldrig hör i pressen förstås. Eller forskare har upptäckt att den här väldigt speciella frågan, när du ska ta dig an den på något vis akademiskt, hur har du gjort det för att göra det, eller undviker du det snarare?
14: Men i religionshistoria, religionsvetenskap då, som jag företräder, då är vi ju inte primärt intresserade av det liksom, jag ska säga, filosofiska, teologiska innehållet i religionerna, utan vi studerar religioner som psykologiskt och sociologiskt, och hur fungerar religion och vad har det för psykologiska effekter, och hur blandas det med politik och makt, och hur utvecklas det genom historien. Så vi är liksom nere på en sorts praktiknivå. Och det reflekteras också i den här boken, för att jag är intresserad av meningserfarenheten som en mänsklig erfarenhet. Och oavsett om det är så att det finns någon mening med livet i filosofisk bemärkelse eller inte, det kan inte jag svara på. Men oavsett hur det är med den saken, så kan ju människor uppleva livet som värt att leva eller som värdelöst.
13: Och där skriver du om att det är allt fler, framförallt unga idag, som upplever känslor av meningslöshet. Ja. Ett kapitel har ju till och med rubriken En epidemi av meningslöshet, där du beskriver den här meningskrisen.
14: Ja.
13: Vad är det för någonting?
14: Man kan beskriva det som den existentiella, alltså ska säga lite filosofiska existentiella aspekten av psykisk ohälsa. Man tänker, det finns ju en epidemi av psykisk ohälsa, alltså som går att mäta i klinisk depression och ångest och självskadebeteenden. Alla de här problemen som är väldigt utbredda bland unga nu för tiden.
13: Ja, för epidemi, det låter ju som att det verkligen finns en spridningseffekt just nu.
14: Ja, alltså Världshälsoorganisationen förväntar sig att depression kommer bli den mest spridda folksjukdomen i världen inom några år. Så att det är verkligen någonting som breder ut sig. Och vissa av de där psykiska ohälsoproblemen kan man liksom definiera och tydligt diagnostisera. Men meningslöshetskänslor, det är inte bara kopplat till någonting som går att mäta, utan det också har att göra med såna här saker som vilja och världsbild och livsåskådning och hopp och alltså sådana där vaga grejer. Och därför måste man närma sig den aspekten av den här problemet då, som vi har utifrån filosofiska och historiska perspektiv. Och det är det jag försöker göra.
13: Hur har du själv märkt av det här i din närhet?
14: Jag har haft förmånen att känna många som tillhör den här generation Z då. Mina egna barn och deras kusiner och sysslingar och studenter som jag har och har haft. Så jag har haft många i den generationen i min närhet. Och det är ju så här att den generationen har ju en otrolig frihet. Men det finns också man är ganska beroende av sin egen förmåga, kan man säga. Man är beroende av sin egen förmåga att ta itu med sin situation, att ha ett driv, att ha vilja, att ha förmåga till självreglering och kanske ambition och sådär. Och har man inte det, och det är många som har det, men om man inte har det riktigt eller under en period inte har det, då kan man falla igenom ganska lätt i den där generationen, och det är vissa som gör det.
13: För du målar ju med rätt breda penseldrag också över generationerna och vad som skiljer dem åt i den här frågan. Om du tar din egen, din fars och din sons generation, om du jämför, vad får du fram då för någonting?
14: Ja, men om man tar min föräldrageneration, det är ju då 40-talisterna och de som var med om 68-rörelsen. Alltså, som de drevs väldigt mycket av en sorts stark känsla för vad som var rätt och fel i världen, och en sorts känsla av att man kan vara med och påverka i byggandet av en bättre värld, oavsett i vilken politisk riktning det var. Men många hade ju den här kulturradikala, anti-auktoritära kampen då man skulle krossa klassamhället och kapitalismen och kolonialismen och patriarkatet och så. Så de fick ju då en sorts livsmening, en sorts uppdrag genom att just bedriva den kampen. Och sen så min generation, väl, det här blir väldigt hårdraget och det finns förstås problem, men om man vill liksom tänka kring de här sakerna kan man göra de här förenklingarna. Min generation då, som var barn till dem där, vi distanserar oss från deras liksom distanslösa engagemang genom att skapa det här som vi pratade om, lite ironiska, distanserade, ständigt meta-reflekterande. Och det var, vi var också så en sån generation som sökte våra, liksom, byggde våra egna gemenskaper. För att 68-generationen hade ju också klippt många av de gamla gemenskaperna, liksom, tvingande gemenskaperna som fanns. Så vi hade en ny frihet. Man kallar ju vår generation ibland för nyckelbarngenerationen. För vi var den första som hade en hemnyckel runt halsen. Därför att man kom hem, gick hem själv från skolan. Och,
15: någon slags tillit?
14: Ja, det var tillit till samhället. Och det var, båda föräldrarna jobbade. Och det, så att man liksom var lite lämnad, kan man säga. Och då skapade vi våra gemenskaper genom vänner och populärkultur. Och ingenting var riktigt, man kan uttrycka som att inget var heligt för oss. Det fanns inget riktigt heligt. Jag har ett exempel med när jag och en kompis på 90-talet eller början av 00-talet irriterar oss på någon tecknad film som har kommit. Och för det, de här estetiska markeringar och socialt spel och sådana blev ju väldigt viktigt då för vår generation. Och vad var inne och vad var ute och vad var töntigt och vad var liksom estetiskt frånstötande och vad var tilltalande och så här. Och vi tyckte att den här lilla tecknade figuren var otroligt irriterande och töntig liksom. Och sen så konstaterar min kompis, för nu pågår liksom också Irakkriget, att det här, han konstaterar att det här berör mig. Alltså jag blir mer känslomässigt engagerad i hur töntig den här lilla tecknade figuren är än i de här fasansfulla krigen som pågår i världen. Det är någonting bara, oj det här är inte bra. Alltså vi har liksom förlorat, det är som att man förlorade kompassen lite där. Och sen så fick vår generation då, denna distanserade, ironiska generation. Vi fick barn, många av oss, på 00-talet. Och det är den, våra barn som är den här Z-generationen då. Och då tror jag att för många av oss så var det där det första mötet med någonting som verkligen var på riktigt. Liksom. Det här gick det inte att distansera sig. Man ville inte, man kunde inte. Och vi fick liksom möta någonting som var fullständigt okränkbart från och verkligt och autentiskt. Mm. Nämligen kärlek till de här barnen då. Och därför så bara översköljde vi dem med vår kärlek. Och med vårt engagemang och med vårt intresse. Och vi var extremt engagerade i deras uppväxt och deras skolgång och deras fritidsintressen. Och så här. Många av oss i varje fall. Och den generationen har ju fått mycket. De har ju en närmare relation till sina föräldrar. Så Z-generationen har ju en närmare relation till sina föräldrar än några tidigare generationer som man har mött. Och föräldrarna är väldigt viktiga. De har en stark, liksom, nästan vänskapsband till sina föräldrar på ett nytt sätt. Men de har också en skörhet. De har mer psykisk ohälsa. De har en större liksom, känsla av meningslöshet då, än någon annan tidigare generation.
15: Ja, vi får se vad nästa generation som de här människorna får för barn framöver, vad som definierar den då. Men jag vill fastna lite mer i din egen generation och lyssna till en ur den. 1988 så sändes programmet Dialog i Sveriges Radio, som vi hörde en bit ur precis i början här, där anonyma ungdomar pratade med psykologen Margareta Berggren.
11: Du har ringt hit idag?
12: Ja.
11: Berätta för mig vad det som gjorde att du ringde.
12: Ja, jag tänkte jag kunde prata med dig om vad livet egentligen går ut på. Varför man, vad man har för funktion.
11: Funderar du mycket över det?
12: Ja, det gör jag.
11: Har du gjort alltid eller nu?
12: Nej, det är nu som du har dykt upp ett år. Så här man har tänkt.
11: Tillbaka.
12: Diskuterat med människor och så.
11: Ja, hur gammal är du idag?
12: 15.
11: Och det, fast det märkliga är att även om hur gammal man än blir, så de här funderingarna som du är inne i, de kvarstår om man vågar tillåta sig att fundera på det här sättet.
15: Mm. Det här var ju Tina och Margareta Berggren. Och Tina bör ju vara jämngammal, ganska precis med dig, David Turfjell. När man hör henne så känner man att det här verkligen är ju en fullkomligt tidlös känsla. Det kan väl inte vara något unikt med den generation som är ung nu. Så här har det väl alltid låtit på något sätt, eller?
14: Ja, alltså jag börjar hela den här historiska delen av boken med den här texten ur Predikaren som går, alltså det är inget nytt under solen texten, alltså det finns, det här är eviga frågor, det finns någonting i det mänskliga tillståndet kan man säga som är en känsla av att vara lite otillfreds på något vis. Det tillhör vår art på något vis, att vi känner som att vi är en sorts exilvarelse, vi är exil, vi är inte riktigt hemma i världen. Och ett sätt att förklara det här är ju att vi är ju självmedvetna varelser som kan tänka och fantisera och hitta på saker. Och det gör att vi kan också se att det är skillnad på livet så som det är rent materiellt och praktiskt och hur det kunde vara. Det uppstår ett glapp mellan hur det skulle kunna vara och hur det är. Som det krävs ett ganska avancerat medvetande för att kunna göra den åtskillnaden. Så att vi lever ständigt i den här känslan av att det finns ett glapp mellan hur det borde vara och hur det är. Och det skapar den här existentiella liksom, känslan av att man saknar någonting i livet. Mm. Så det är på ett sätt en evig fråga. Men samtidigt så är det så att det har liksom skett en acceleration av de här sakerna. Och den moderna tiden innebär att det som några filosofer liksom på under antiken kunde tänka på är saker som alla tänker på. Eller som åtminstone mycket fler tänker på. Och om man, det finns ju mätningar som visar att generationerna skiljer sig åt. Och i de mätningarna så är den här generation Z den som har mest den här känslor.
15: Du är ju religionshistoriker och du går väldigt långt bak i boken också i tiden. Vad fanns det framförallt i andra tider som var annorlunda i förutsättningarna som vi saknar idag när det gäller frågan om att uppleva mening i livet?
14: Ja, då man tänker vad är det som skapar då en känsla av mening eller meningslöshet? Och då tror jag, och det här är jag i gott sällskap med väldigt många som har skrivit om det här, att mening är en upplevelsen av mening uppstår när man är en del av ett större sammanhang. Det är att man får ett uppdrag, man har en uppgift, man har ett sammanhang som är större än en själv. Och då kan man säga att det finns en koppling mellan meningserfarenhet och någonting större. Och det där större kan ju vara en gemenskap eller en stor politisk fråga eller det kan vara en religion. Eller kanske när det gäller religionerna då, idén om att det finns en gudomlig värld eller någonting som har skapat den eller som har olika krav på en eller som berättar in den i ett sammanhang på något vis. Och då kan man ju säga att den moderna tiden har ju präglats av den här sekulariseringen som innebär att idén då som fanns under medeltiden och fram liksom, genom vår historia sen väldigt långt tillbaka är ju idén att tillvaron är liksom tudelad. Vi har den materiella världen och så finns det en sorts övervåning då av där det finns gudar och, eller en gud eller någon sorts högre domän. Liksom, som att existensen är tudelad. Det är det grundhållningen som människor har haft i väldigt lång tid. Och det där kan man ju då kalla en högre transcendens. Alltså någonting, ett större sammanhang som är liksom kosmiskt eller vad man ska säga. Och moderniteten innebär ju att det har avskaffats. Man har eller avslöjat det där, det var inte riktigt så. Enligt ens från ett sekulärt perspektiv att se. Så det där innebär ju att det som har funnits i de flesta samhällen och kulturer, inklusive den europeiska, sedan väldigt länge liksom förändrats på ett radikalt sätt. Och det där innebär ju till exempel att döden uppfinns. Man tänker döden har ju alltid funnits, folk har ju alltid dött. Men fram till den moderna tiden så tänker man ju att döden är liksom en övergång eller man kommer till någon annanstans.
15: Det blir en fortsättning.
14: Det är en fortsättning. Så att när man inser det här, bara, oj, vi kommer på riktigt dö. Alltså, det kanske är så att vi inte alls kommer finnas. Vi kommer vara helt bortglömda, vi kommer inte ha någon kropp, vi kommer vara helt förintade. Då är det förstås en upptäckt som är väldigt ångestskapande. Mm. Och det är den som då väcker alla de här frågorna, men vad är själva poängen då i sådana fall?
15: Samtidigt som du skriver också om det i boken att vi är ju mer autonoma än någonsin idag och kan leva ensam. Vi kan rent materiellt och fysiologiskt och så vidare klara oss själva utan en större grupp och så. Ja. Det där har en baksida också.
14: Ja, därför att det som händer då när man inser att det finns, vi kommer inte få något liv efter döden som belöning på alltihop. Då inser man att vi måste skapa vårt paradis i den här världen kan man säga. Och då blir ju det hela 1900-talets... Alla politiska projekt på 1900-talet och därefter är ju att skapa paradiset på världen, sett från ett religionshistoriskt perspektiv. Hur ska vi skapa jämlika, jämställda, goda, fina välfärdssamhällen? Ska vi göra det nationalistiskt eller genom kommunism eller socialism eller demokrati? Eller man försöker göra det. Och så försöker man vinna den här friheten då i det här livet. Men om mening är kopplad i en upplevelse som kommer när man är tagen liksom i en del av ett sammanhang, ja, då kommer ju också, när man klipper de tvingande sammanhangen, så kommer ju också känslan av meningslöshet kunna infinna sig för de som inte är tillräckligt starka att klara den här friheten.
15: Så om jag drar det väldigt långt, man är hellre kedjad vid en uppgift där man är genuint behövd, en vansinnigt fri men utan någon egentlig funktion, ja, sådär.
14: Man kan säga att det är två, frihet och meningsfullhetskänsla är två värden som vi har i livet. Och de där är inte helt, de är, står lite motsats till varandra. Och om man frågar folk, vilket har gjorts studier då, när de upplever livet som mest meningsfullt, då är det inte när de är fria och lyckliga, som är ju två andra värden som vi verkligen eftersträvar, utan det kan ofta vara kopplat till ganska svåra situationer. Till exempel när man tar hand om en anhörig, eller man stod upp för sig själv, eller man vågade offra någonting, eller man överlevde en sjukdomsperiod eller sådär.
15: Så frågan som uppstår då blir ju, hur kan man uppnå det här tillståndet utan att liksom aktivt söka upp väldigt jobbiga situationer i livet? Och i titeln på din bok så ryms väl en del av svaret på den frågan enligt dig. Anspråkstagen heter ju din bok.
14: Ja.
15: Vad är det begreppet laddat med?
14: Ja, det pekar ju då på just den här saken, att det måste lösas kollektivt. Vi måste ta varandra i anspråk, kan man säga. Och man som individ så kan man ju hjälpa att ta andra i anspråk, eller liksom behöva dem på något sätt. Alltså grundtanken är att vi behöver hjälp, men vi behöver också behövas. Och hur skapar man då en situation där man blir behövd själv? Det är ganska svårt, för det är andra som måste göra detta åt en. Så det är liksom en sorts kollektiv ansträngning som jag försöker peka på.
15: För anspråkstagen låter ju som att det kommer utifrån, så att säga. Det är inte du själv som har makten över att bli tagen, eller handlar det om att sig bli tagen?
14: Ja, det handlar om att man hjälper andra. Men, och det här handlar ju om, det är liksom en förälder som skriver om att hjälpa ungdomar då, som känner det här. Men man kan ju också försätta sig i situationer där man blir tagen i anspråk. Man kan gå in i sammanhang där man blir behövd. Och det tror jag folk gör intuitivt. Spontant gör man det när man tycker att livet är meningslöst. Man går in och organiserar sig på något vis.
15: Vad har du i ditt liv som skapar det här?
14: Ja, men jag har ju mina relationer och min närmsta familj och alla människor i min närhet som behöver mig som mina starkaste meningssammanhang. Men man kan också försöka liksom bli tagen i anspråk av världen på något vis. Det är inte bara de här mänskliga relationerna, utan det är också att odla en sorts känsla av att vara hemma i världen. Och det kan man göra genom att förhålla sig, eller liksom, eller jag tänker att det är kopplat till hur man ser på till exempel landskapet eller naturen eller olika platser eller på föremål. Så att man kan förhålla sig relationellt och personligt och på ett sätt som fördjupar relationen också till sånt som inte är andra människor. Till exempel till en plats.
15: Jag tänker också på det här med att utnyttja på något vis sin potential och det här med yrkesgärning och ett yrkesliv och så. Du har ju verkligen blivit tagen i anspråk senaste tiden och blivit intervjuad massa av folk, vill höra vad du har att säga om den här frågan. Liksom. Vilken roll spelar sånt att just du känner dig efterfrågad i detta?
14: Ja, men det är ju, alltså för mig är det förstås jätteviktigt. Och yrkesliv och en uppgift, men eller det kan ju också vara i det civilsamhället, att man i föreningslivet eller idrottsrörelsen eller olika typer av kultursammanhang där man skapar reella gemenskaper där man liksom blir behövd. Och yrkeslivet är förstås jätteviktigt för det också.
15: Jag blir nyfiken när det här tanken om, vi använder det här anspråkstagandet som en slags metafor då, när det inträder i livet. Om du får ett barn så skriver du i boken förstås om att det är ju för de allra flesta en väldigt stark upplevelse av mening när man får ett barn. Men det här barnets egen upplevelse av mening, när kan det först inträda, tror du, i livet sen?
14: Jo, men jag tror att det kan inträda otroligt tidigt, därför att jag tänker inte att det här är kopplat till artikulerade liksom filosofiska idéer eller sånt där så mycket, utan det är mer som en sorts förnimmelse, en sorts erfarenhet, meningskänslan är det.
15: Det är det som vi inte kan sätta ord på, kanske, särskilt när vi är
14: precis.
15: Barn.
14: Och jag tror att den känslan är kopplad till känslan av att vara hemma. Att vara hemma på en plats, kan man säga då, att ha en tillhörighet i ett hem. Och det tror jag, man tänker ett litet barn som sitter i sin förälders knä och känner, här har jag hemma, det här är min plats, jag är trygg här. Det tror jag är en sorts meningskänsla. Så att man kan, och det gör att, ja, det är just den hemmakänslan som jag ser som en del av meningen.
15: Mm. Du verkar ju fjärma dig lite från att du i och med den här boken tar dig an frågan om meningen med livet, eller hur? Du talar ju gärna om just upplevelsen av mening.
14: Ja.
15: Varför blir den här distinktionen så viktig, tycker du?
14: Ja, det dels har det att göra med mitt perspektiv. Jag vill liksom, jag är inte en metafysisk filosof som kan svara på den här stora frågan. Det är inte min inriktning. Utan jag är intresserad av egentligen historia, sociologi och psykologi. Det är liksom min ingång. Men jag är intresserad av religionernas historia, sociologi och psykologi. Och då blir det liksom den här krassa erfarenhet, liksom den nivån av verkligheten som jag är mest

0: lösa den gåtan. Men jag kan konstatera att det finns ju någonting i upptäckten, och det här är ju liksom någonting som många filosofer under de senaste 200 åren har återvänt till, och det finns liksom hos Nietzsche och Durkheim och hos många olika. Och det är ju det här att det faktum att det är, om det är så att det inte finns någon mening, om vi nu ska tala lite om den här filosofiska nivån, om det är så att det inte finns någon mening, ja, då kan ju inte heller, då är, finns det ju inte heller någon meningslöshet. Då är ju hela den nivå att tala om mening och meningslöshet är ju då liksom, det finns ingen dera. Mm. Och om det inte finns varken mening eller meningslöshet, ja, men då är ju människan helt fri att mejsla fram sin egen mening. Det här ger ju en otrolig potential till människan då, att gör vad du vill, för det finns ingen meningslöshet och det finns inte heller någon mening.
1: Och då är vi tillbaka i upplevelsen egentligen.
0: Ja, och men problemet är ju då att alla har inte den kraften. Och det här är ju en annan sak då som har med hela den här frågan att göra. Att om man har riktning och en känsla av och vänner, och man har ett rikt känsloliv och man har relationer och man har liksom någon sorts idé om vad man ska göra i livet. Ja, då kan den här frågan framstå som helt... Jaha, varför ska man tänka på det där överhuvudtaget?
1: Ja, vissa kanske inte sitter med pannan i djupa veck för det här.
0: Och det är ju en sorts tecken på att man mår ganska bra då. Men om man... det finns några som inte är där. Några som liksom faller igenom på något vis. Och då blir den här frågan ganska akut.
1: Mm. Du, intresset för din bok har ju varit stort. Hur upplever du det här gensvaret just nu i den här tiden?
0: Ja, men det finns ju en sorts... öppenhet. Det händer ganska mycket i mitt fält, kan man säga, i samtalet. Det känns ganska öppet. Och det beror på kanske också att frågan om det mänskliga, vad är vi med människan egentligen, har vunnit ny aktualitet.
1: På vilket sätt menar du?
0: Ja, men dels för den här all teknologisk utveckling som gör att man inte riktigt, vad är skillnaden om vi har nu maskiner som kan göra väldigt avancerade saker som vi trodde att vi var de enda som kunde göra. Vad blir då vi liksom? Och samtidigt som idén om den, på en juridisk, politisk nivå, idén om mänskliga rättigheter och den här demokratin liksom, var det bara en parentes i historien? Och den bygger ju på ett otroligt upphöjande av människans, varje enskild människas unika värde och sådär. Det är mycket som är i gungning nu. Och då blir frågan om vad en människa egentligen är ganska aktuell på olika nivåer. Och då kanske frågan om de här hur man historiskt har tänkt kring den frågan och såna här existentiella grubblerier också lite aktuella.
1: Har du själv greppat något nytt och fått nya insikter i det här jobbet med boken?
0: Ja, det har jag gjort. Därför att jag, det finns ju en personlig, jag har ju akademiska liksom skäl till att skriva det här, och det knyter an till sånt som jag skrivit tidigare. Jag har ju också personligen liksom haft lite situationer i mitt liv som har aktualiserat den här frågan, kan man säga. Min pappa dog till exempel, och jag har separerat, och jag har barn som har blivit vuxna och flyttat hemifrån. Så det är liksom olika sådana här separationer, kan man säga.
1: Mm.
0: Som har aktualiserat frågan. Och det är också att jag själv, så att jag pratar ju om de här unga människorna, men det är också att jag själv har förlorat min mest omedelbara liksom uppgift, nämligen det här att sköta det här hemmet. Jag har barn som har flyttat. Jag är inte anspråkstagen av det sammanhanget på samma omedelbara sätt som jag har varit i,
1: just det,
0: i 22 år.
1: Okej. Okay. Du, till sist, en ganska stor fråga i och för sig, men jag hänger mig kvar med en fråga som jag hade till dig i början där, eller liksom bara ställde rakt ut i luften egentligen. Nästa generation då? Nu har du pratat om de här generationerna och den här generationen just nu som mår så dåligt.
0: Mm.
1: Vad tror du kommer hända med nästkommande, de som föds idag?
0: Ja, det finns ju de som föds idag. Ja, det är svårt. Man kan ju se att generationen efter den här Z-generationen, så finns det nya. Det är alfa och beta, kallas de bland annat, nästa liksom ålderskohorter, och de har gör lite andra vägval värderingsmässigt och sådär än Z-generationen har gjort. Så att det förändras ju. Men det är en sak som är typisk nu för vår tid och det här accelererande liksom samhällsförändringen som vi genomlever, det är ju att man inte kan vägleda nästa generation.

0: så som man önskar att man skulle kunna som förälder och mor och farförälder. Man önskar att man kunde säga så här, men gör så här, det här var bra för oss. Men med en så snabbt förändrad värld är det väldigt svårt. Det är som att historien bara rusar framåt utan att vi kan veta vart den ska barka.
1: Mm. Stort tack för att du kom hit, religionshistoriker David Turfjell, om att finna mening med sin tillvaro, författare till boken Anspråkstagen. Amanda Rydman var producent, Olle Wiberg heter jag.
2: Pontus, i vår serie om partiernas historia låter vi gästerna likna partierna vid något som beskriver lite vilka de är. Så jag tänker, om Sverigedemokraterna vore en släkting eller familjemedlem, vilken?
3: Den objudna kusinen från landet som tränger sig på.
4: Det här är Dagens Ekos valserie om partiernas historia. Idag om Sverigedemokraterna.
5: Tack så mycket för det, Simona.
2: Det är den 13 mars 2026. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson håller pressträff ihop med Liberalernas partiledare Simona Mohamsson. Beskedet är att Sverigedemokraterna ska få sitta med i regeringen om högersidan vinner valet. Och Åkesson får till och med en kram.
5: Vi är två partier som under den här mandatperioden har fått en relation.
2: Två veckor senare står SD-ledaren bredvid Moderaternas partiledare Ulf Kristersson som ger samma besked. Sverigedemokraterna ska till slut på allvar släppas in i värmen.
6: Över till dig, Jimmy.
5: Tack så mycket, statsministern och statsministerkandidaten.
2: Även om Åkesson får gå med på att Ulf Kristersson i så fall ska fortsätta vara statsminister.
5: Jag tycker det låter jättebra med migrationsminister Jimmy Åkesson.
2: Men vilken resa har Sverigedemokraterna gjort för att komma hit? Vad är det för idéer och tankar som bundit samman det här partiet genom åren? Och går det att förstå deras politiska position genom att se dem lite som en slags familjemedlem?
4: Rest är Pontus Mattsson, politikreporter på Ekot.
2: Men Pontus, vi ska göra några nedslag i Sverigedemokraternas historia här för att förstå bättre vilken resa det här partiet gjort. Och om vi ska prata om riksdagspartierna som någon slags släkt eller familj, så är det väl den yngste vi har att göra med här.
3: Det här partiet bildades så sent som 1988. Det här var då en politisk förening som sprang ur den öppet rasistiska kampanjorganisationen Bevara Sverige Svenskt, som var emot invandring. Enligt historieskrivningen så bildades de på Södermalm den 6 februari 1988, där man då skrev ihop de första stadgarna. En stor del av de här personerna som är med och bildar partiet, de har rötter just i rasistiska och främlingsfientliga organisationer.
2: Och vad är det de vill och då och för fram?
3: Ja, de är emot vad de säger mångkultur och mångetnicitet. De vill stoppa invandringen och de vill se till att invandrare som finns i Sverige i största möjliga utsträckning åker tillbaka till de länder de kommer ifrån. Under de första åren och i början av 90-talet så har partiet stora problem med vilken image partiet har. Det är mycket skinhead som kommer på deras demonstrationer och manifestationer. Det var Sieg Heil rop, rop om judesvin, rop om svartskallar ut, ut med packet och annat. Demonstrationer var ofta kantade med bråk, slagsmål, det var motdemonstrationer. Det var poliser, det var trubbel.
7: Vad som förenar oss sverigedemokrater, det är det absoluta värnandet av Sveriges land.
3: De hade en partiledare, den första partiledaren som hette Anders Klarström. Han hade ett förflutet i Nordiska rikspartiet som var ett gammalt nazistparti. Hans talestil var väldigt högljudd och han viftade med armarna och närmast skrek i talarstolen.
7: Ingen ska tala om för oss svenskar att vi inte har rätt till vårt land.
3: Det var ingenting som talade till den breda publiken. Första gången de ställer upp i valet 88 så får de 1000 röster lite drygt. Det här är en marginell rörelse som inte har något politiskt inflytande alls.
8: Så, jag menar, en strulig uppväxt här de första åren om man ska liksom tänka sig förskoleåren i partiets historia.
3: Mycket stökigt kan man nog säga. Möjligen med risk för omhändertagande av de sociala myndigheterna. Ja, det var det där.
8: Men vad händer sen då? Vad blir nästa utvecklingsfas så att säga?
3: Ja, 1995 då får partiet en ny partiledare som heter Mikael Jansson som tidigare har varit engagerad i Centerpartiet.
9: Det är väl så att alla har säkert inte sett mig. Jag heter alltså Mikael Jansson och är partiordförande sedan förra årsmötet.
3: Då vill partiet tvätta bort det här stökiga. Man inför vad som har kallats för uniformsförbud. Det ska inte vara en massa nazistiska attiraljer och märken på demonstrationer. Man vill bli mer ett anständigt parti, ett riktigt parti som även folk som inte gillar skinheads och gillar att gå stökiga demonstrationer kan tänka sig att rösta på. 91 får de sina första kommunala mandat i två kommuner, i Hör i Skåne och i Dals-Ed i Dalsland. Men 2002 så gör de ett större lyft. Då får de 50 mandat i 30 olika kommuner, framförallt i södra Sverige då.
8: Och det här att det är då i landsbygd som de börjar växa. Finns det någon förklaring till det där? Varför sker det?
3: Framförallt är det i landsbygden i södra Sverige som de börjar växa. Och en förklaring som brukar nämnas är närheten till Danmark, där Dansk Folkeparti då var ett stödparti till den danska regeringen. Sen har det också länge funnits olika typer av missnöjespartier, små lokala i Skåne just. Och en sorts misstro mot övermakten i Stockholm. Så att marken var lite förberedd där för den här typen av rörelse.
8: Så om vi går vidare då i Sverigedemokraternas uppväxt, vad skulle du säga är nästa stora steg här?
3: Det är då när Jimmy Åkesson och hans närmsta kompanjoner tar över partiet 2005. Mattias Karlsson och Richard Jomshof och Björn Söder, de utmanar då den sittande partiledaren och då blir Åkesson vald till partiledare. Och de fyra kom att kallas de fyras gäng och var de som moderniserade Sverigedemokraterna och byggde upp partiet till vad det är idag.
10: Han anses vara en av förnyarna och har själv varit med om att ta bort den förra högerextremistiska partisymbolen, facklan.
11: En stor del av medlemskåren skulle jag säga direkt utbytt. Det fanns egentligen inte mycket kvar så att säga av det parti som en gång antog den där partisymbolen.
3: De professionaliserar det. De ser till att det är hyfsat ordning och reda till skillnad från tidigare. De breddar politiken. Det handlar inte bara om invandring. Men det är ju invandringsfrågan då som hela tiden är deras viktigaste fråga.
11: Helst så ska man inte ha några icke-svenska alls i Sverige naturligtvis. Målet måste ju vara att alla svenskar, alla som bor i Sverige också är svenska.
3: De vill minska invandringen. De vill att folk som inte har skött sig här då ska åka tillbaka. De lyfter upp det svenska som någonting särskilt viktigt.
8: Och om vi pratar om ideologi, alltså vad är det som håller ihop alla de här tankarna när Åkesson och de andra tar över här?
3: Ja, det är nationalism. Svenskarna först, Sverige först.
11: Politikernas uttalade ambition att omdana Sverige till oigenkännlighet, till ett multietniskt kaos som jag ser det. Det är ett hot mot den svenska kulturen. Och just att vi svenskar då tvingas ge avkall på vår identitet och våra traditioner.
3: Det där är dynamit på den tiden. De blir oerhört kritiserade för detta av alla andra partier.
12: Andemeningen i hela deras politik går ut på att det är skillnad på vi och dem.
13: Är ni ett vanligt parti som alla andra?
14: Vi är ett nationalistiskt mittenparti, vill jag kalla det för.
3: Och sen inför valet 2010 så är frågan då, ska partiet lyckas komma in i riksdagen eller inte? Det drivs en valkampanj som kantas av protester. Många protesterar, saboterar deras möten med koskällor, med visselpipor, burop.
15: Det är oerhört tråkigt, jag begär en halvtimme.
3: Det blir en stor diskussion om det. Ska Sverigedemokraterna kunna driva en politisk kampanj som andra? De fick sympatier, om inte för sin politik så åtminstone för deras rätt att få framföra sin åsikt. Mm. Som inte osannolikt gynnade dem ändå. De publicerar en väldigt omdiskuterad valfilm i TV4.
16: All politik handlar om prioriteringar.
3: En gammal kvinna som stapplar fram på rullator och som springs i kapp av kvinnor med barnvagnar iförda muslimsk niqab.
16: Den 19 september kan du välja invandringsbroms före pensionsbroms.
8: Och hur såg reaktionen ut på det där?
3: TV4 förbjöd filmen och sa att det här kan vi inte sända.
17: Min bedömning som ansvarig utgivare är att den här filmen strider både mot demokratiparagrafen och mot yttrandefrihetsgrundlagen och paragrafen som gäller hets mot folkgrupp.
3: Det fick till följd att de klippte bort de här scenerna. Men på YouTube kunde ju Sverigedemokraterna sända sin film. Så där fick de ju väldigt mycket visningar. Och så gick den här då censurerade varianten som SD kallade för i TV4. Så det blev ju enorm uppmärksamhet kring det. Och de som ville se den kunde se den. Och ändå så fick de rollen av att blivit överkörda och inte fått göra sin röst hörd.
18: Men spelar det någon roll för er om filmen sänds eller inte? Det finns ju de som säger att ni vinner på er image, så att säga, vinner på att den stoppas.
19: Ja, ni i media brukar vara väldigt snabba med att framhålla vår martyrroll och allt vad det
18: heter. Vad säger du själv?
19: Det vi vill, det är att föra fram våra åsikter. Och
8: så en del av framgången här ligger i att vara kusinen på landet som inte får vara med på något sätt.
3: Så har det varit under lång tid. Om du frågar dem själva så säger de att vi hade inget annat val. Det var vårt sätt att komma in i debatten. Och 2010 så kommer de då in i riksdagen. De får knappt 6% i valet.
20: Idag så har vi tillsammans skrivit politisk historia. Jag tycker att det är så fantastiskt. Jag vet inte vad jag
8: ska säga. Så då dyker alltså kusinen från landet, som du sa, upp här i finrummet.
3: Precis.
8: Hur är stämningen då?
3: Ja, de är inte välkomna.
21: Sverigedemokraterna kan komma och stängas ute ifrån det viktiga arbetet i riksdagens utskott.
3: Vänsterpartiet till exempel vill inte sitta i närheten av dem. De vill inte dela kopiator med dem. Eftersom de andra partierna tycker att partiet är rasistiskt. Väldigt många tycker det i alla fall. Men Sverigedemokraterna säger ju att det där är helt fel. Vi är bara emot invandringspolitiken. De försöker städa upp så gott det går i partiet. De utesluter personer som uttrycker sig rasistiskt och lägger stor möda vid att framstå som ett rumsrent och bli ett rumsrent och parti som andra partier vill ha att göra med.
8: Men jag menar, i det där läget så är det väl snarare en lillkusin vi pratar om. Alltså man pratar om väljarstöd. Det som händer sen är ju att de växer sig allt större och starkare. Alltså vad innebär det för Sverigedemokraterna och deras position?
3: Ja, den blir ju oerhört mycket viktigare i valet efter 2014. Då får de nästan 13% och blir landets tredje största parti. Och de får en ännu tydligare vågmästarroll den här gången. Och de gör allt för att använda den maximalt.
22: Klart. Och då kommer alltså rösträkningen i det historiska beslutet som vi har väntat på.
23: Är röstningen avslutad? Svaret är ja.
3: Det var ju då Stefan Löfven och Miljöpartiet som bildade regering. Men om SD skulle rösta på Alliansens budget, ja då skulle den vinna. Och det var precis vad de gjorde. De bryter mot riksdagspraxis hur man röstar i budgetomröstning.
24: Men jag tänker inte stillatigande acceptera det som nu sker på högerkanten. Att de låter nu Sverigedemokraterna diktera villkoren i svensk politik.
3: Och det ledde då till att Stefan Löfven hotade med nyval, vilket aldrig förverkligas, eftersom Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Folkpartiet och Moderaterna och Kristdemokraterna gjorde den så kallade decemberöverenskommelsen för att hålla Sverigedemokraterna utanför politiskt inflytande.
8: Det är en slags kraftmätning här mellan Sverigedemokraterna som spänner musklerna och de andra partierna som hittar lösningar då.
3: Det är det, de hittar en lösning, tror de, runt Sverigedemokraterna. Den lösningen håller inte ens i ett år.
8: Men om vi pratar då om relationen till de andra partierna, det här att inte riktigt få vara med och vara insläppt i familjen. Alltså sakta men säkert börjar ju saker och ting förändras när det gäller det också. Vad är det som händer?
3: Det som händer är att högerpartierna förstår att ska vi någonsin få makten, utan att blanda in Socialdemokraterna i detta. Då måste vi på något sätt ta med Sverigedemokraterna i ekvationen. Sommaren 2019 kommer upp bilder på sociala medier där Ebba Busch, Kristdemokraterna, då äter en köttbullelunch i riksdagen tillsammans med Jimmy Åkesson.
0: Nu har jag ätit en lunch med Jimmy Åkesson, men det var inte någon förhandling och vi har inte något mer inplanerat så. Utan nu
3: och det här var första gången som en partiledare från då ett annat riksdagsparti närmar sig Sverigedemokraterna på det här sättet. Ett par månader senare i december så var det fika mellan Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson. Och Sverigedemokraterna och de andra högerpartierna möter ju väljarna också då i valet 2022, om inte som ett enat gäng så åtminstone som ett samlat alternativ.
1: Jag pratar ju ganska mycket med alla partierna i mitt blivande regeringsunderlag, även med Sverigedemokraterna naturligtvis.
3: Och det gör de ju också sen efter valet 2022 när då tidigare regeringen bildas, där ju Sverigedemokraterna samarbetar med de andra partierna.
2: Det är våren 2026 i Sveriges riksdag. Dagens Ekos reporter frågar Sverigedemokraternas gruppledare Linda Lindberg vilken familjemedlem hon tycker bäst representerar hennes parti.
4: Jag tänker att vi nog skulle vara mamman liksom i familjen. Den enade kraften som står för ordning och reda och rättvisa och sunt förnuft och värna om vårt bo så att säga.
5: Och vad säger du om kusinen från landet?
4: Men jag tycker inte att vi är kusiner från landet. Sen i den politiska världen så är vi kanske lite mer rockigare än vad vissa andra partier är. Som säger vad vi tycker och som är kanske inte så politiskt drillade som andra partier är. Och det tror jag är vår styrka.
8: Men Pontus, om vi tänker oss att vi går på en politisk släktträff här och så kan vi se framför oss att de andra partierna redan är på plats och står finklädda och äter lite snittar och sådär. Och så knackar det på dörren. Det är Sverigedemokraterna. Är det, mamma, de andra partierna tänker? Eller vilken familjemedlem är det här?
3: Jag tror vare sig det är mamma eller pappa, utan det är någon stökig familjemedlem, även om det kanske inte är den oönskade kusinen på så sätt som det var för ett tiotal år sedan. De är så pass etablerade i politiken nu, omöjliga att tänka bort. Men det är någon som man ändå inte riktigt fullt ut accepterar. Ett exempel, de är det största partiet i regeringsunderlaget, ändå sitter de inte med i regeringen.
8: Mm-hmm.
3: Bara det är ju...
8: Det ger lite kusinvibbar här.
3: Ja, de är inte, behandlas inte på samma sätt som de andra i regeringen. Och det har de ju också kommit överens om nu, Sverigedemokraterna och Moderaterna, att blir det valvinst i höst, ja då kommer Moderaterna få statsministerposten. Även om Sverigedemokraterna är större, har ju aldrig hänt förut på det sättet. Att man kommer överens om det inför, varför skulle man bestämma det? Om det inte vore så att det är något väldigt speciellt med Sverigedemokraterna. Och det tycker uppenbarligen de andra partierna fortfarande. Annars skulle de inte göra på det sättet.
8: Men från Liberalerna på den här släktträffen kan det till och med bli kramar, eller?
3: Det kan det bli. Vissa liberaler. Från andra liberaler blir det nog inga kramar.
8: Och vad är det som gör att det fortfarande är så att de inte kanske då ändå fullt ut är en del av familjen?
3: Dels så vet man att väldigt många väljare ogillar Sverigedemokraterna starkt. Det kan vara en avskräckande effekt för mittenväljare att välja Tidösidan om man då skulle veta att Sverigedemokraterna får statsministerposten. Då kan det kännas tryggare att rösta på Socialdemokraterna till exempel. Sen återkommer ju skandaler. Partiet utesluter ju fortfarande medlemmar. Det får de då höra också från sina kritiker att vi kan inte lita på er. Ni är inte ett parti som andra.
8: Men du, om vi pratar om det som finns på insidan av Sverigedemokraterna, alltså idéerna och de frågor man vill driva och sådär. Hur mycket har partiet förändrats och hur mycket finns det kvar någonting från, jag menar, den där struliga uppväxten?
3: Ja, men, alltså, i många avseenden är det ju ett helt annat parti. Jag tror att få personer som går in på ett sverigedemokratiskt möte idag skulle känna igen sig i de här stökiga demonstrationerna från 90-talet. Det är liksom en helt annan miljö, ett helt annat sammanhang. Samtidigt är den här grundläggande idén om att Sverige först, den finns kvar. När Jimmie Åkesson höll tal i Almedalen förra sommaren så var det just med den parollen. Sverige först. Vi sätter Sverige först. Vi värnar vår suveränitet och vårt oberoende. Det är det som är det viktigaste med partiet och det är det som är en styråran i allting. Sen har partiet mognat och blivit mer professionellt och fått många fler åsikter på en massa andra olika områden. Men det är den här nationalistiska grunden som partiet fortfarande har kvar.
8: Tack så mycket, Pontus.
3: Tack så mycket.
6: Programledare var Robin Olin. Gäst Pontus Mattsson. Producerade gjorde Hedvig Holgersson och Kim Hessius. Och reporter var Anna Ulvklo. Hjärtmarkera gärna Dagens Eko i Sveriges Radios app och slå på notiser så får du veta direkt när nästa avsnitt i vår valserie släpps.
7: Spanarna. Väldigt mycket av det som en gång var flum börjar snarare tolkas som vett och sans.
9: Till slut kommer vi låta mer som en dator än vad datorn gör.
10: Vår skamlösa tid är nu.
11: Och jag tror att det är där vi har hamnat.
25: Det är ett uttryck för att man tror på någon.
7: Du hittar oss alltid i appen Sveriges Radio. Och vi hörs i P1, fredagar och lördagar. Välkommen till Spanarna.
26: Och de som spanar är Anne Lindmark, Jonathan Lindström och Jessica Jedin. Programledare Josefin Johansson. 3:04. Stil hör vi om 4 minuter. Och idag ska det handla om svalor som häckar. Så gick brösten från mat till mode. Stil med Susanne Ljung och Samantha Ekman. Nu ska vi få veta vad P1-kultur handlar om idag.
27: Efter 13:00 blir alltså P1-kultur i den här kanalen. Då kommer Elaf Ali och berätta om sin bok Första generationen svensk, som handlar om vägen till ett mer modernt och bredare svenskhetsbegrepp. Hon ska också ge sina bästa tips om hur man ska fira nationaldagen imorgon. Vi har också träffat David Solloy som skrivit vårens mest omdebatterade roman Kött. Han pratar om maskulinitet, klass och om hur många gånger det är okej att säga okej i en bok. Och så har vi intervjuat regissören bakom B-aktuella Couture med Angelina Jolie i en av huvudrollerna. Fredagar, det är också dagen för veckans kultur där vi sammanfattar kulturveckan som gått. Och där väl kritikstormarna mot Robin och kritikstormarna mot SVT nu kommer att dyka upp. Allt det här hör du alltså i P1 Kultur med mig, Roger Wilson, efter 13:00. Vi hörs då.
28: I takt med att Ukraina intensifierat sina drönarattacker mot mål i Ryssland så har de ryska GPS-störningarna i Östersjön ökat markant. Enligt Finlands transport- och kommunikationsverk Traficom handlar det om en fördubbling sedan förra året.
29: Yeah, and you can see the increase from 2025.
30: That's quite a big increase.
29: Double, basically.
30: In just one year.
29: Yeah.
31: Mm. Ja, avdelningschefen Suvi Jorakko-Lehikoinen pekar på staplarna i myndighetens statistik som alltså visar att antalet inrapporterade GPS-störningar i Östersjön har blivit dubbelt så många de senaste månaderna.
29: It's originating from Russia.
31: Ursprunget är Ryssland, konstaterar hon, och anledningen självförsvar.
29: We see that it's used for the self-protection.
31: Genom att skicka ut störsignaler från sändare på marken, inte minst i den ryska exklaven Kaliningrad, kan GPSen antingen helt tappa sin position eller tro att den är någon annanstans än vad den faktiskt är.
29: The receiver cannot determine the proper accurate navigation information.
31: Felicia Hassan, Helsingfors.
28: Och vi fortsätter med kriget i Ukraina, för 4 personer har dött i regionen runt Kiev efter en rysk drönarattack under morgonen. Attacken riktade sig mot ett livsmedelsföretag, skriver flera nyhetsbyråer. Under natten dödades 3 personer i ryska attacker i Ukraina. Och det ukrainska flygvapnet uppger att de skjutit ner nästan 200 drönare. Ryssland uppger att de skjutit ner över 100 ukrainska drönare, rapporterar AFP. En flicka i tonåren polisanmälde sin familjehemspappa för sexuella övergrepp. Trots det beslutade socialtjänsten att hon skulle bo kvar. Ett beslut som fick både skola och BUP att göra orosanmälningar. Efter några veckor sa flickan att hon blivit våldtagen av mannen och att hon spelat in bevis för att bli trodd. Och nu sitter mannen häktad misstänkt för 3 våldtäkter, rapporterar P4 Västernorrland. Mannen nekar till brott. Den norska kronprinsessan Mette Marits sjukdom har förvärrats och nu har hon satts upp på väntelistan för en lungtransplantation. Det meddelar norska kungahuset i ett pressmeddelande. Kronprinsessan lider av den kroniska sjukdomen lungfibros, en sjukdom som alltså förvärrats senaste året. Trafikverket har lyckats effektivisera sin verksamhet så att de får ut mer nytta av de pengar som satsas på vägar och järnvägar. En rapport som presenterades för regeringen idag visar att Trafikverket minskat de administrativa kostnaderna med nästan 1 miljard kronor om året. Det var Ekot klockan 11.
12: P1, Sveriges Radio.
26: Och en längre ekosändning hör vi 12:30, lunchekot. Nyhetsuppdateringar dygnet runt finns också i Sveriges Radio-appen. Nu är klockan 11:03, fredag förmiddag och dags för STIL med Susanne Ljung och Samanda Ekman.
13: Du är ju känd bland annat för ditt stora språkintresse.
14: Ja, språk är ju bra att ha.
13: Ja.
14: Många gånger.
13: Genom åren har jag hört dig prata kreativt om många olika saker, inte minst bröst. Ett ord som ofta trillat över dina läppar när det gäller bröst, det är ju bazookas.
14: Jackie Collins är inspirerad att hon skrev ofta bazookas, big bazookas.
13: Ja, då pratar man om stora bröst.
14: Mm. Ja, men varför inte lökar, rattar, hylla, myggbett om man då talar om storlek mindre.
13: Och det gör man ju ibland. Mm. Vad tycker du om patta då? Pattar, brön, meloner.
14: Nej, jag gillar inte dem riktigt. Men jag kan ta några på engelska. Tits, jugs.
13: Jugs.
14: Hooters.
13: Jugs har jag aldrig hört. Vad betyder det?
14: Bröst.
13: Det finns ju ett ord som återkommer och det är ju tutte. Är inte det ändå ganska bra?
14: Jag tycker det låter alldeles för barnsligt. Varför inte boobs eller boobies om vi ska vara lite internationella?
13: Boobies?
14: Boobies.
13: Det låter bra. Kan man säga det även om det du tidigare kallade för myggbett?
14: Funkar på alla storlekar.
13: Mina boobies. Du lyssnar på STIL med Susanne Ljung och mig, Samanda Ekman. Ni har rattat in STIL i P1 och sommaren närmar sig med stormsteg och jag hoppas att du Susanne har någonting somrigt att bjuda på idag.
14: Det har jag, för vi ska uppmärksamma bikinin som fyller 80 år den här sommaren.
13: Grattis bikinin, det blir ett firande då.
14: Beror på vad man tycker om bikinin.
13: Just det.
14: Men jag tänkte vi skulle också prata om det som finns i bikinin, eller i bikinins överdel. Svara.
13: Ja, okej. Det är ju tyvärr ganska tomt i just min bikiniöverdel. Men de kanske räknas ändå.
14: Välkommen till klubben A-kupa minus. Du är inte ensam.
13: Nej.
14: Men oavsett storleken på brösten, rattarna, lökarna, hyllan, eller vad man nu vill kalla innehållet i bikinins överdel, så har jag alltid tyckt, är det inte lite märkligt och sitta i underkläder på en badstrand? Eller bara jag? Beror på att jag är pryd?
13: Alltså, du
14: eller
13: kanske,
14: för att det är fel tid?
13: Du vill tillbaka till 1800-talet där man badade liksom i stora vanliga klänningar.
14: Nej, det vill jag inte.
13: Nej.
14: Nej. Nej. Nej, men då gäller det ju att inte visa för mycket hud. Och sen blev det ju då mer rejäla baddräkter. Och vad är det för fel med dem kan man ju fråga sig. Men innan då bikinin kom och skapade ångest för kvinnor och glädje för många män.
13: Okej, vad hände då? Hur gick det till? Alltså var det någon kanske kaxig kvinna som bestämde sig för att nu går jag på tvärs med tidens badnormer. Jag ska sola magen.
14: Ja, men tro inte eller ej, men det var en man som skapade bikini. Kunde man aldrig gissat.
13: Isn't it ironic? Vad var det Alanis Morissette sjöng? Ja, nej, men jag blir ändå inte förvånad. En man som gillar bröst då, antar jag.
14: Eller titta på kvinnokroppar. Ja, men han verkar ha tänkt lite mer affärsmässigt faktiskt och praktiskt. Louis Riard hette han, fransman. Och han var inte modeskapare utan ingenjör. Han jobbade till en början med bilar men tog över sin mammas underklädesaffär i Paris. Han var ju lite inne på saker som BH-trosor rent professionellt. Mm. Men idén till bikinin lär han ha fått på stränderna i Saint-Tropez. För där såg han kvinnor som rullade upp kanterna på sina baddräkter för att få mer solbränna på kroppen. Det hade då blivit trendigt att sola. Så varför inte klippa av baddräkten på mitten, tänkte han, förenkla det hela.
0: Han ville helt enkelt bara lösa situationen för de här kvinnorna. Och så kom han på då...
14: Hjälpa till.
0: Och så kom han på då bikinin. Men namnet, han hette ju inte bikini efternamn. Var får han det här namnet ifrån?
14: Ja, men därför han tänkte att det här plagget, det skulle ställa till med en liknande skräll som USA:s provsprängningar av atombomben hade gjort på en atoll som heter Bikini i Stilla havet för ungefär samma tid som det här hände.
0: Och vad är en atoll?
14: En liten ö, okay. Kan man väl säga, förenkla det med. Och att det blev en skräll, det fick han ju rätt i. Det blev ett jäkla liv.
0: Alltså det låter verkligen som att han var inne i ett skaparflow.
14: Ja, men han hade också en konkurrent som sporrade. För Louis Riard var inte ensam om idén vid den här tiden. För ett par månader tidigare så hade en modeskapare i namn Jacques M. lanserat en tudelad baddräkt som han kallade för Atom. Men den var inte uppkallad efter några atomvapen, utan namnet Atom var en hyllning till den pyttelilla byggstenen Atom. Men båda männen gjorde små grejer med stor sprängkraft, skulle man kunna säga.
0: Man kan säga att historien om bikinin är också en historia om språk.
14: Verkligen.
0: Lika liten som en atom. Alltså atombikini. Otippat med den här kemikopplingen, får man säga.
14: Verkligen.
0: Men det låter väldigt festligt och att det måste ju ha blivit en stor succé.
14: Och skandal. Den allmänna opinionen har ju inte genast om oanständighet. Och det berodde inte bara på att bikin var liten, utanför att den också visade en del av kvinnokroppen som tidigare var otänkbar att exponera offentligt. Naven.
0: Okej, den var liksom sexsymbolen på den här tiden.
14: Men bara tanken på att visa upp den här delen av magen för allmänheten var ju liksom otänkbart. Det var ungefär som att visa bröstvårtan. Inte minst i USA, där de höll på att få tuppjuck av den här oanständiga delen av kroppen.
0: Naven. Var den så oanständig då egentligen?
14: Ja, bra fråga. Alltså, lite för nära skrevet, lite för intimt förknippat med barnafödsel, lite för mycket bara av kötslighet.
0: Och för att inte nämna alla de som har fobi för hål. De kanske också motarbetade. Det finns ju en sån grupp människor.
14: Alla navlar är inte håliga.
0: Nej, just det. Vissa står ju utåt, men de har jag fobi för. Hur som helst, naven som sexsymbol. Alltså, vi har ju verkligen tappat det. Så håller vi inte på idag. Bröstvårtan däremot är ju fortfarande dold och än idag oerhört laddad, skulle jag säga. Och nu har vi ju avhandlat den här bikini-historien. Är det inte då dags att vi glider över och börjar prata om just brösten? Jag upplever ju att vi i vår tid, alltså överhuvudtaget, inte pratar så mycket om bröst. Har brösten hamnat lite grann i skymundan?
14: Ja, har de inte gjort det?
0: Du har också den upplevelsen.
14: Mm. När bröst, eller rättare sagt när större bröst, dyker upp i populärkulturen så känns de mer som märkligt små eller stora undantag. Jag tänker till exempel på skådespelaren Sidney Sweeney och Jeff Bezos fru Lauren Sanchez, som båda blivit kända för sina ansenliga hyllor som de gärna exponerar.
0: Just det, och varje gång det händer så känner man ju, oj, det här är lite ovanligt eller udda, det händer inte så ofta liksom.
14: Nej, inte längre. Och statistiken stärker det här, för inom plastikkirurgi är bröstoperationer fortfarande de absolut populäraste, men intresset för bröstförstoringar minskar stadigt och har gjort under flera år tillbaka.
0: Är det hela den här quiet luxury-trenden som städat bort de stora brösten?
14: Jag tror det började innan dess.
0: Okej, men de har ju varit, liksom, haft sin storhetstid. Vet du någonting om varför ens brösten blev liksom sexobjekt eller sexualiserade från början? Hur gick det till?
14: Som av en händelse så har jag läst en ganska ny bok om just kvinnobröst och hur de betraktats under historien.
0: Berätta mer.
14: Gärna. Boken heter Tits Up, What Sex Workers, Milk Bankers, Plastic Surgeons, Bra Designers and Witches Tell Us About Breasts, och är skriven av Sarah Thornton.
0: Där ringer en klocka. Det är väl hon som är rätt tung skribent som i vanliga fall skriver om typ konstmarknaden i The Economist.
14: Ja, men hon är också etnograf och kultursociolog, så hon har gått grundligt tillväga. Och hon bestämde sig för att skriva den här boken efter att hon själv genomgått en mastektomi. Det vill säga hon lät operera bort sina bröst för att förhindra cancer från att sprida sig, och hon fick nya bröst. Men istället för att få de här små lesbian yoga boobs som hon ville ha, som hon själv uttryckte saken,
0: så fick hon
14: betydligt större rattar, vilket gjorde att hon inte riktigt kände igen sig själv eller sina bröst.
0: Men vad säger du, hon fick fel bröst? Alltså det är ju som en film, att man vaknar upp och bara har en stor hylla där plötsligt. Eller lökar, för att använda ett annat av dina uttryck.
14: Ja, ja, verkligen. Men hon kunde inte riktigt manövrera sig av de nya brösten. Hon slog i saker och ting. Hon kunde inte riktigt styra över dem. Det var
0: som att, sopade ner liksom kanske en öl med bröstet.
14: Ja, precis. Det var som ett par aliens på brösten. Ja. Men det här gav ju då henne idén att skriva om bröst utifrån kvinnliga perspektiv. Så det är därför hon intervjuade hundratals kvinnor som jobbade som strippor, underklädesdesigner, plastikkirurger, försäljare bröstmjölk och häxor.
0: Och så blev det då boken som fick titeln Tits Up. Varför heter den så?
14: Ja, men dels är det lite dubbeltydigt. På amerikansk showbiz-slang så säger man tits up, ungefär så här break a leg, eller när man går på en scen, när kvinnor går på en scen, och du vet, bakmaxlarna, blicka framåt, lycka
0: toy,
14: till.
0: Toy typ, som man säger på franska.
14: Okay, ja. Ja. Ja, men i Storbritannien däremot så betyder tits up att någonting har gått åt helvete. Okay. Att man liksom ligger på rygg och sprattlar och inte kan ta sig upp.
0: Två flugor i en smäll i den titeln.
14: Nästan tre, för titt är dessutom det vanligaste ordet för bröst på internet. Och det är lite nedsättande, så med titeln ville då Sarah Thornton också ta tillbaka ordet, lite som bögarna tog tillbaka ordet bög.
0: Just det, reclaima ordet tits. Ja. Men menar hon då med hela det här projektet att bröst är missförstådda?
14: Ja, hon skriver, citat, bröst är så missförstådda och underskattade, så marginaliserade från mänsklighetens och evolutionens historia, och så uppslukade av manliga chauvinistiska myter.
0: Det är ju katastrof att det är på det sättet.
14: Ja, det tyckte hon i alla fall. Hon menar dels att ur ett evolutionärt perspektiv så är ju bröstens enda egentliga syfte att ge näring åt nyfödda. Men de har ju blivit så mycket mer än så.
0: Menar du att vi associerar dem till sex?
14: Ja. Ja, men Sarah Thornton skriver att antropologiska bevis tydligt visar att erotisk attraktion till bröst är kulturspecifik.
0: Och vad menas med det?
14: Intressant, tycker jag.
0: Ja, kulturspecifik.
14: Att bröst inte är något som alla självklart tänder på i alla länder och kulturer, utan att det är något som trummats in, inte minst hos oss här i Europa och även i USA. Och här kan vi skylla de erotiskt laddade brösten på Frankrike.
0: Jaså, det är fransmännen nu igen.
14: När det gäller modetrender så är det alltid fransmännen som är där och spökar. Det var under renässansen som man började erotisera kvinnobrösten i Frankrike. Och det var i samma veva som aristokratin började outsourca amningen.
0: Alltså outsourca amning, vad innebär det?
14: Ja, men det blev poppis att låta speciella ammor ta hand om maten, mjölken till barnen. Vilket gjorde det möjligt för aristokratin att skaffa sig ännu fler barn.
0: Okej, varför då?
14: Ja, men eftersom då amning kan undertrycka ägglossning. De kunde få fler barn då.
0: Just det.
14: Mm. Och med ammor så börjar man inse att mödrarnas bröst behöll formen mycket bättre.
0: Så det här är liksom ursprunget till att man börjar betrakta bröstet som liksom snyggt eller sexigt. Det alltså skapas av att mödrar får ammor.
14: Enligt Sarah Thornton, ja. Om nu inte spädbarnen fick tillgång till de här schyssta lökarna, så kunde de kanske istället bli något som äkta män eller älskare kunde ha kul med. Lite som fetischer och som statussymboler.
0: Mm, de var liksom lediga och fick ett nytt liv.
14: Ja, men de ideala brösten beskrevs för den här tiden som skålar av grädde eller mjälla äpplen. Också det är lite ätbara grejer förvisso.
0: Just det.
14: Men brösten då skulle ju helst vara unga,
1: höga och fasta.
0: Just det, och det känner man ju igen. Det är ju ett ideal som lever kvar än idag. Och det blir man ju påminn om när...
1: Slitstarkt ideal alltså. Vi går tillbaka till renässansen.
0: Men det var ju därför det var så chockerande. Jag vet inte om du såg det, men Madonna då, artisten, la ju ut en video på sin Instagram där hon rakt av låter sina taxöron hänga lodrätt rakt ner. Och går helt på tvärs med det här franska bröstidealet då.
1: Ja, men det där är så otroligt osmickrande position oavsett bröststorlek.
0: Det ska man inte göra med sina bröst.
1: Jag tycker inte man ska göra det med någonting, för allting, gravitationen drar ju ner allting. Modellen Jerry Hall hade ju som motto tidigare att ligg ner. Du, så kvinna, ska du alltid ligga på rygg.
0: När då?
1: I alla positioner, inte minst under sexakten. Men man är snyggast då, men allting slätas ut.
0: Bra bröstkunskap att veta. Men tillbaka till den här tiden i Frankrike när brösten börjar bli en grej. Liksom, hur såg man att det, hur visste man att det var så här?
1: Det finns ju många konstverk från den här tiden. Man ser då de unga mödrarna med lite då mindre bröst och ammorna med ganska mycket större bröst.
0: Så man skildrade det i samma verk?
1: Man kunde skildra det i samma verk också. Det var ju status att ha både en ung fru med, eller en fru med toppiga bröst och en amma med rejäla matreserver.
0: Intressant.
1: Men man kan se bröst på andra håll lite senare i Frankrikes historia också. Till exempel efter revolutionen. Då finns det här berömda konstverket Friheten på barrikaderna av Delacroix, där man ser en barbröstad kvinna med gevär i ena handen och en fransk flagga i den andra.
0: Och ganska schyssta lökar.
1: Väldigt schyssta lökar. De kan inte beskyllas vara toppiga. Men att brösten då hänger fritt handlar inte om någon så kallad wardrobe malfunction.
0: Vad är det?
1: Utan då, jag menar, att en garderobsolycka.
0: Nej.
1: Utan de här blottade brösten, det ska ju understryka hennes mod och symbolisera då demokratins sunda värderingar. Liksom, man muckar inte med en morsa typ. Men att den här bilden inte riktigt speglar verkligheten där kvinnor saknade rösträtt och mycket annat också, det är ju en annan.
0: En annan historia, en annan brösthistoria.
1: En annan historia.
0: Okej, men så det som jag tar med mig här från Thorntons liksom undersökning av brösten på det här tidet var då att stora bröst var lite mer lågstatus. Mm. Ammornas mjölkfyllda bröst och de här mindre då, skålarna av mjölk.
1: Grädde.
0: Det var idealet.
1: Skålar av grädde eller mjällaäpplen.
0: Just det. Och då var idealet att slippa amma och slippa ha stora bröst.
1: Stämmer. Men ibland har ju synen på bröst till och med haft rasistiska inslag. Men stora bröst har också förknippats med primitivitet. I slutet av 1800-talet försökte till exempel en tysk antropolog, Hermann Heinrich Ploss. Ja, analysera den kvinnliga anatomin och kom fram till att raserna gick att skilja från varandra utifrån formen och storleken på själva brösten.
0: Så brösten har sin egna mörka rasbiologiska historia?
1: Ja, även då. Ja, men den här tyske antropologen, han tyckte sig se att ju längre söderut han kom från Tyskland, desto större bröst hade kvinnorna och större bröstvårtor, vilket han betraktade som mindre tyskt och därmed lite mindre värt. Boken blev för övrigt en bästsäljare ända in på 1920-talet, vilket möjligen kan förklaras med att den var full av mycket illustrativa bilder.
0: Okej.
1: På de brösten han skrev om.
0: Så det var liksom den tidens...
1: Filmaktuellt, ja. Kollektiv.
0: Men på det stora hela, är det inte så att så här, bröststorlekar, att idealen har svängt fram och tillbaka? Eller så har jag uppfattat det, att det är ibland de stora, ibland de små?
1: Ja, efter andra världskriget under 1950-talet blev ju då kurviga kvinnor med rejäla hyllor, grejen igen. Vi har ju filmstjärnor då som Jane Russell, Sophia Loren och inte minst då Marilyn Monroe. De hade ju alla fylliga bröst som en sorts USP.
0: Unique selling point.
1: Mm. Men den här typen av storbystade kvinnor kommer ju framförallt då att representera och liksom lusta eller erotik och passion, inte fashion.
0: Okej, så det fanns en uppdelning?
1: Ja, men även om kvinnor med rejält tilltagen byst blev enormt kända och uppskattade även för sin klädstil, så var det då filmstjärnor med mindre bröst som blev symboler för elegans och stil liksom, som Maud Hepburn då, eller Catherine Hepburn före henne. Inte minst för att de också ofta fick roller då som svala och stiliga överklasskvinnor, och sådana ansåg då inte ha stora bröst.
0: Just det. Men om man tar liksom modehistorien då, hur designers och modehus, hur har man förhållit sig till bröst där?
1: Och gud, där har man ju verkligen haft ett komplicerat förhållande till bröst.
0: Love and hate.
1: Som är större än A-kuper, ska vi säga. Uh-huh. Ja, men det har ju mest varit myggbett som man har gillat där. Men man har visat dem i alla fall. De har fått vara där.
0: På det villkoret att de är så små som myggbett.
1: Ja, men 1966, då skrällde ju till exempel Yves Saint Laurent till med en blus i genomskinlig chiffong där brösten syntes under då, och rafflande.
0: Vilket bra stiltips inför sommaren. Genomskinlig chiffong.
1: Be my guest. Ja, men John Galliano senare, han är ju känd för citatet bröst förstör siluetten.
0: Så hårt.
1: Han menar då att stora eller vanliga bröst inte riktigt lirar med den här typen av historiskt inspirerade plagg som han gjorde då för Dior och senare Margiela. Men många, och inte bara han, tycker nog att bröst kan vara i vägen för deras design, att de sabbar den här siluetten de är ute efter. Men inte alla, okay. Vill jag inflika.
0: Vem
1: inte
0: är
1: alla.
0: Som gillar bröst då?
1: Den franska modeskaparen Thierry Mugler, han sa, och det här var ju visst då i början av 90-talet, att jag tycker att ett par bröst är så härliga och jag kan inte motstå när de är upppuffade. Det är så förföriskt, det är väldigt sexuellt.
0: Vad sa du, fransmannen?
1: Mm, där kommer de igen. Och minns du modellen Eva Herzegova?
0: Nej.
1: 1994 så gjorde hon succé genom en reklamkampanj för en sorts upppuffningsbio, push-up, på vilken hon då glatt tittar ner på sina bröst under rubriken Hello Boys. Alltså den här kampanjen blev enormt framgångsrik och betraktas ju som en av de bästa under 1900-talet typ.
0: En av de bästa.
1: Bästa, precis.
0: Nu har jag fått ganska många intressanta ingångar att fantisera om på stranden när jag låter blicken svepa ut över mina medsystrars kupor, vad det nu kan vara, A, B, C, D.
1: Mm. Har du tänkt på att man säger double D eller dubbel D och inte så ofta E eller F?
0: Ja, det har du rätt i. Varför är
1: kanske
0: det så?
1: Kanske för att det också associeras med att man får underkänt, att liksom det är ett...
0: Ja, F.
1: Så det,
0: ja.
1: Man håller sig bara A, B, C, D och då dubblar man D.
0: Så då säger man double D?
1: Double D.
0: Just det.
1: Bara en liten reflektion. Ja, men det finns faktiskt också en spännande historia om både bröst och baddräkter som du kanske vill ta med dig ut.
0: Till stranden.
1: Till stranden.
0: I sommar.
1: I sommar.
0: Jättegärna.
1: Mm. Har du hört talas om Annette Kellerman?
0: Annette Kellerman? Nej, det har jag faktiskt inte.
1: Annette Kellerman, det var en atletisk kvinna från Australien som blev megakändis under det tidiga 1900-talet genom att simma i baddräkter som kom att ligga till grund för dagens baddräkter.
0: Och 1900-talet, var hamnar vi då rent badmodemässigt?
1: Ja, men då är vi fortfarande i de här tunga, ofta stickade och stora, bylsiga badkläderna.
0: Just det, jag tänker på klädsim. Det är ju kul, men man blir ju chockad över hur jobbigt det är. Har du provat klädsim?
1: Verkligen inte. Ja, men det kan ju vara livsfarligt, man kan ju drunkna. Annette Kellerman, hon var hur som helst en elitsimmare, en tidig sån. Och hon fattade att det här påverkade ju resultaten om hon simmade i de här tunga typerna av badplagg.
0: Just det, så hon såg till att skippa då de här tygsjoken.
1: Det gjorde hon, och hon greps 1907 på en strand i Boston för oanständighet. Där hon då hade en tajt dräkt som visade benen.
0: Alltså hon åkte dit och det blev rättegång.
1: Jajamensan, men domaren, han köpte hennes argument om att motion var bra och tillät henne bära baddräkten när hon simmade. Så länge hon dolde sin kropp under en mantel tills hon gick ner i vattnet och slängde av sig manteln i vattenbrynet och simmade iväg.
0: Men du, är inte det någonting att ta med sig? Är inte det ett ganska bra badmode? Mantel över sina badkläder?
1: Låter snyggt.
0: Det kan jag se faktiskt dig.
1: Jag tänkte, det kan jag med.
0: Och där är Susanne Ljung i sin mantel.
1: Ja, men Annette Kellerman, hon var också väldigt smart, för med hjälp av PR-folk så spred hon den här nyheten om sin seger, och hon blev ju då ännu mer känd, vilket då möjliggjorde produktion av den första moderna baddräkten för kvinnor som kallades för The Kellerman.
0: Mm-hmm. Och hur såg den ut? Liten som en atom?
1: Nej, den var ganska rejäl. Den var modellerad efter herrbaddräkter. Alltså svart med en enkel rund ringning i halsen där, som en T-tröja ungefär. Men med en liten, liten kjol då, till syv för synskull eller anständigheten.
0: Men du nämnde ju någonting om att Kellerman också var en bröstpionjär.
1: Jajamensan. Hon blev även den första skådisen att framträda naken i en Hollywoodfilm. A Daughter of the Gods 1916. Det var en sorts fantasyfilm där man kunde skymta hennes bröst bakom hennes långa, lockiga hår.
0: Hon fick verkligen mer smak av att visa hud efter de här baddräktsscenerierna. Vad blev hon mest känd för då? Den här baddräkten eller att hon visade brösten?
1: Baddräkten och för sitt snack om vikten av träning. Hon var väldigt inne på det. Och en professor i historia i Australien, hon säger att Annette Kellerman såg sig själv som något av en guru för kvinnors träning. Men andra såg henne också som en ikon för kvinnlig modernitet.
0: Det låter som det borde göras en film om henne.
1: Vet du, det har det faktiskt gjorts. På 50-talet så blev Annette Kellermans liv faktiskt en film med Esther Williams i huvudrollen. Det vill säga hon som simmade i många filmer. Och den amerikanska titeln var Million Dollar Mermaid, men i Storbritannien så fick den titeln The One Piece Bathing Suit.
0: Så en hel film om baddräkten.
1: Mm. Svenska då, här heter den Vattnets Venus.
0: Också bra.
1: Ja, Annette Kellerman, hon tyckte filmen var så där, tyckte hon. Ja, men jag tror hon hade mycket mer rafflande liv än vad den här ganska städade filmen gör gällande.
0: Ja, här är en scen ur filmen där Kellerman då travar in på stranden med bara ben.
1: Mm, väldigt snygga ben. Och här i filmen är baddräkten också väldigt tajt.
0: Ja, till skillnad från alla andra på stranden som har de här stora tygsjoken då.
1: Det är... ja, typ tröja och shorts.
0: Ja,
1: ganska... Som bryter ju av. Hon var också känd för att ha samma mått som en Venus-skulptur av
0: det
1: marmor.
0: Också.
1: Så att hon var liksom perfekta mått.
0: Nej. Ja, hon skapar ju verkligen kaos när hon kliver in här på stranden. Alltså det är som en uppståndelse. Är det så här när du äntrar en strand också?
1: Hela tiden.
0: Vad brukar du ha på dig? Kör du en sån här Kellerman eller kör du en sån Louis Rerard?
1: Bikini? Ja. Nej, men jag kör ett mellanting. Jag har en ganska redig bikinitopp. Jag vill att saker och ting ska hållas på plats. Och shorts, det är min grej.
0: Mm-hmm.
1: Men jag vill bara också inflägga att Kellerman, hon avskydde bikini. I en intervju sa hon: "The bikini is a mistake. Only two women in a million can wear it. And it's a very big mistake to try."
0: En ganska skarp varning från ett badproffs och naken modell.
1: Eller hur?
0: Ja, nu har vi hört här hur naven en gång provocerat. Det har provocerat att visa benen. Den här lilla atombikinin, den andra explosiva bikinin. Alltså vet du vad jag tror provocerar mest idag med strandlivet?
1: Nej.
0: Jag tror det är de här personerna som tar sig till stranden men vägrar att klä av sig. Alltså sitter typ påklädda, kanske i så här svart t-shirt. Och de vägrar att bada. När vi har en sån här, idag vet vi, har ju så ivrig badkultur, vinterbadare. Badet har ju blivit en sån frihetssymbol. Så sitter de där människorna där som alltså bad, icke-badarna, badvägrarna. Jag tror folk blir helt galna på människor som inte badar.
1: Talar du med mig nu?
0: Du är en sån. Jag hade det på känn. Du är en icke-badare.
1: Ja, och stolt över det. Varför blöta ner sig i onödan? Är mitt motto.
0: Då, med de orden så vill jag säga tack för idag, Susanne Ljung.
1: Tack, Susanne Ekman.
2: Du har lyssnat på STIL med Susanne Ljung och Samantha Ekman. Programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio.
1: Och vill ni så kan ni följa oss på Instagram, STIL i P1.
5: Så, tid för fabriken från UR.
15: Artificial intelligence needs to be disarmed.
16: Enligt påve Leo den 14:e har det blivit dags att avväpna AI.
15: The word is strong, I know. but deliberately chosen because this moment needs words capable of attracting attention, awakening consciences and indicating paths forward for humanity.
3: I förra veckan la han fram sin första encyklika. Ett brev där han presenterar den katolska kyrkans syn på hur mänskligheten ska skyddas i den artificiella intelligensens tidsålder.
4: Mänskligheten, skapad av Gud i all sin storhet, står idag inför ett avgörande val. Att antingen bygga ett nytt Babels torn eller att uppföra den stad där Gud och mänskligheten tillsammans har sin boning.
3: Påven varnar alltså för att vi med AIs hjälp håller på att bygga Babels torn, symbolen för mänskligt övermod och som slutade i katastrof. Du lyssnar på Fabriken. Idag om vad det innebär när världens mäktigaste religiösa ledare varnar för konsekvenserna av AIs framfart. Vad kommer hans encyklika få för konsekvenser? Är Guds ord de enda som kan reglera användandet och utvecklingen av artificiell intelligens? Och jag som är med dig heter Johannes Chaka. Och med mig har jag Joel Halldorf. Välkommen hit, Joel.
8: Tack så mycket.
3: Joel, du är ju professor i kyrkohistoria och författare.

0: är man synt att se det här. Så kanske är till Leos fördel då att han inte har fattat att hans assistenter har gett honom AI-material i viss mån.
1: Men påven har alltså skrivit ett brev. Vad är det som har hänt här, Joel?
0: Ja, men det här är ju då en encyklika, och det påven har skrivit som en slags liksom praktisk vägledning till katoliker i första hand. Men det är som ett brev då, så brevet är skickat till alla människor av god vilja. Så att han vill verkligen ha en dialog med alla människor i det här brevet. Och så ger han en vägledning utifrån det som kallas då katolsk sociallära, som är principer som har vuxit fram under det senaste århundradet, politiska principer kan man säga, och hur de ska tillämpas på AI. Och då handlar det, som du sa i introduktionen där, om att avväpna AI är ett stort tema för encyklikan. Och när påven presenterar den här encyklikan så var representanter från branschen, närmare bestämt Christopher Ola från Anthropic då, ett av de stora AI-bolagen som gör Claude, var närvarande. Så det var ett tecken på att påven vill inte bara tala till AI-branschen utan också med dem.
1: Mm. Men visst skrev Leo den 13:e en encyklika om den industriella revolutionen för drygt 100 år sedan?
0: Precis, det var ju när Leo den 13:e som var påve i slutet på 1800-talet. Det var han som började den här politiska reflektionen inom katolska kyrkan kan man säga. Och då skrev han en encyklika om den industriella revolutionen och betonade arbetarnas rättigheter, rätten att organisera sig i fackföreningar, att de som hade kontroll över kapitalet skulle ge arbetarna en värdig lön och ett möjlighet att leva ett värdigt liv och sådana saker. Och när påve Leo den 14:e då, när Robert Prevost som han hette innan han valdes till påve förra året, tog sitt namn, då förklarade han det så här. Då sa han så här att min föregångare Leo den 13:e, hans uppgift var att guida kyrkan genom den industriella revolutionen. Jag tar namn efter honom och kallar mig Leo den 14:e, för jag uppfattar att min uppgift kommer att vara att guida kyrkan genom den digitala revolutionen. Så det är väldigt mycket att nu går vi igenom ett till sånt här epokskifte. Mm. Precis som industrialiseringen var från jordbruk till industri, och nu från industri till inte bara en digital ekonomi utan också till digital kultur och samhälle. Så det finns en väldigt stark liksom, kontinuitet här.
2: At key moments in history, the church is called to decipher the new things in the light of the gospel and the dignity of the human being. Like the earlier Leo, I feel entrusted to look upon another huge transformation with eyes of faith.
1: Men hur har reaktionerna på att påven har kastat sig in i AI-debatten sett ut nu?
0: Jag tycker att det har varit väldigt positivt. Det är ju dels när man ger sig in i en teknikfråga så får man ju en fantastisk uppsjö av memes. Folk har haft väldigt kul med det här på internet. Jag tror mitt favoritmeme är när Gimli i Sagan om ringen säger till Legolas, alven, jag trodde aldrig att jag skulle kämpa sida vid sida med en alv. Och Legolas svarar, vad säger som sida vid sida med en vän? Och då liksom byter man ut och Gimli säger, sida vid sida vid påven. Och så liksom svarar påven, vad säger som sida vid sida med en vän? Så det är många som har lagt upp memes på temat, jag är inte katolik, men det här är faktiskt ett bra dokument. För det finns ju mycket kritik som bubblar liksom bland vanligt folk, inte minst bland unga faktiskt. I USA talar man om ett AI-uppror bland de unga. Men det finns inte någon, liksom politikerna är väldigt mycket i händerna på techindustrin, är den stora känslan. Mm. Och därför så är det många som välkomnar att nu att en världsledare kommer och på ett så här sofistikerat sätt ändå tar upp kampen eller liksom försöker reglera in AI lite och protesterar.
1: Ja, för vad är essensen i hans brev? Vill liksom påven stoppa AI-utvecklingen eller vad handlar det faktiskt om?
0: Ja, men det här avväpna, som du nämnde, det, i det så lägger han då att vi måste få stoppa det här AI-racet där det handlar om att man ska så snabbt som möjligt bli så mäktig som möjligt, utan det måste vara ett mycket mer av eftertänksamt process där vi hjälper varandra och tillsammans urskiljer. Och när jag satt och läste om den här texten nu på morgonen så var det som att jag tänkte att egentligen är det här inte en kritik av tekniken. Det är en kritik av techbolagen. Det är alldeles för stark koncentration av makt. Vi ser inte riktigt hur de har ställt till algoritmerna, hur de styr sina svar. Det finns en orättvisa i fördelning av resurser. De släpper inte in andra människor i att diskutera vad tekniken ska användas till.

0: till och hur den ska riktas in. Han är väldigt mycket inne på hur man riktar teknikerna. Även om han såklart, han nämner inte OpenAI eller Anthropic eller de där så. Men det finns hela tiden, om man har följt debatten så fattar man att okej, det är de här han har i åtanke. De här stora techjättarna och deras ambition att bli störst, bäst och vackrast så snabbt som möjligt. Och de är ju också väldigt kritiska mot regleringar och mot begränsningar. Det vet vi ju från de här techledarna. De vill ju ha totalt oreglerad och att ingen politiker eller några policy ska reglera dem. Och det är det här som påven då protesterar mot.
1: Ja, för vilka bolag tror du det är han anspelar på?
0: Jag tror att dels är det väl OpenAI som har blivit så stora och som låter sin teknik användas väldigt mycket av Pentagon och så. Men det är också de här vapensystemen, Palantir och Anduril och vad de heter. Palantir som är det mest kända, som ju där Peter Thiel då spelar en stor roll. För Peter Thiel säger ju själv att folk som vill reglera tekniken och reglera AI, de betraktar han som antikrist. Han är också väldigt så inne i det religiösa språket. En kraft i världen som påstår sig verka för godhet men som i slutändan bara vill ha total kontroll över allt. Det är för Peter Thiel antikrist då. Och påven är ju precis så. Han vill ju ha den här kontrollen. Så här blir det en väldigt tydlig konfliktlinje mellan Peter Thiel och påven. Och Peter Thiel i sin tur har ju sponsrat J.D. Vance politiska karriär. Så J.D. Vance, USAs vicepresident som är katolik, hamnar i ett läge där han måste välja mellan sin sponsor Peter Thiel och sin andliga ledare, påve Leo. Så han blir som ett slags skilsmässobarn som står så här, vem ska jag lyssna på?
1: Ja, men för Peter Thiel och Palantir, vad är det specifikt som de blir kritiserade för och vad är det företaget gör för något?
0: Ja, den jobbar ju med vapensystem och mest konkret så finns det ju i slutet på encyklikan ett resonemang som har att göra med att det är inte okej att delegera beslut om liv och död till algoritmer och till artificiell intelligens. Det måste finnas en människa som fattar de besluten. Du kan inte bara släppa lös en drone eller en missil och säga liksom, kör ditåt, när du ser en levande organism, döda den. Och det är så vapensystemen används idag. Och den tekniken finns ju redan, den används redan och många förväntar sig att det kommer bli ännu mer så. Att man inom citationstecken effektiviserar krigföringen genom att överlåta en hel del beslut åt maskiner och dataprocesser. Då. Men då kommer ju den här, grundläggande saken i den här encyklikan att människan måste själv fatta de avgörande moraliska besluten. Både om sitt eget liv, de politiska besluten, men också militärt då. Påven är inget fan av krig, det förstår alla, men han markerar särskilt för den här digitalt automatiserade dödandet.
2: Det är inte möjligt att betrakta AI som moraliskt neutralt. I verkligheten innesluter varje tekniskt verktyg val och prioriteringar genom vad det mäter, ignorerar och optimerar och hur det klassificerar människor och situationer.
1: Det har varit en uppmärksammad fade mellan Trump och påven. Vad är det som har skett där?
0: Påven har ju egentligen från början, eftersom han valdes som en amerikansk påve och många var väldigt oroliga över det här att USA skulle få för mycket makt, så han varit ganska tydlig med att han är inte en typisk amerikan som vi uppfattar det idag, utan han talat om fred och nedrustning och solidaritet och så, och har kritiserat på ett väldigt direkt sätt både USAs migrationspolitik och den här ICE-agerande när man är så hård mot migranter. Han har kritiserat att USA agerar utanför den internationella världsordningen i storpolitiken globalt. Och han har kritiserat kriget i Iran. Och till slut så var det som att liksom bägaren rann över för Donald Trump i påskas. Och då handlade ut en lång post på sociala medier om att påven var weak on crime. Han var en svag påve som inte accepterade hårda tag som var nödvändiga i politiken. Han var en vänsterextremist och han should get his act together och sådana saker. Och har ju fortsatt att vara kritisk mot påven. Och det här är ju många som har, också i USA, också bland annat egna supportrar som har reagerat på Donald Trump och tyckt att det inte är lämpligt att en politiker, en president av USA, hamnar i en konflikt med påven. Men så är han, och den här encyklikan visar ju också att det finns den här spänningen. För USA vill ju också, regeringen har ju en väldigt nära relation till AI-bolagen. och vill ju släppa dem fria, och det är väldigt viktigt att man ligger före Kina i utvecklingen. Och man har också en konflikt, Pentagon har en konflikt med Anthropic, och då, för att Anthropic vill inte låta Pentagon använda deras teknik på det här sättet för att övervaka amerikanska medborgare eller för att skapa de här automatiserade vapensystemen. Och det vore ju talande att Poveleo bjöd in just en av Anthropic-grundarna, Christopher Ola, till releasen av den här encyklikan. Det var ett tecken på dels att han ville ha dialog med branschen, men också var det många som uppfattade det som en markering mot Donald Trump och den amerikanska administrationen.
1: Ja, för att, att Anthropic liksom ställer sig bredvid påven, är det på något sätt en positionering att de också vill ses lite som det mänskliga och goda valet när det kommer till AI-racet?
0: Ja, lite så. Det är alltid frågan hur cynisk man ska vara när det gäller företagskommunikation. Christopher Ola har ju lite så här Harry Potter-aura, tycker jag, när man såg honom. En lite så här nördig kille med sidvena och glasögon och så. Och pratade om att de var tacksamma för att bli inbjudna till dialogen. Och att de tycker att det är viktigt att man har en bred, ett brett samtal med många aktörer och så där. Men sen när det gäller liksom konflikten med Pentagon, då är det ju så att Anthropic säger ju, ni får inte använda vår teknik för att spionera på amerikanska medborgare. De accepterar ju att Pentagon använder deras teknik för att spionera på alla oss andra. Så att det är inga helgon vi pratar om här. Men det är klart att i det här växande då missnöjet mot AI bland väldigt många, då blir det ju lockande att gå över från OpenAI till Claude då. Och det är väldigt många som har gjort det, och det har uppfattats som att man då visar mer av ett socialt samvete. Och det är klart att det här var ju jättebra för deras image på det sättet.
1: Det här är inte bara påven som har visat missnöje med AI. Jag ringde upp Per Elinder Liljas.
3: Hej, tjena Johannes.
1: Näringslivsjournalist på Svenska Dagbladet och som har följt AI-utvecklingen i flera år.
3: Det är definitivt ett växande fenomen, särskilt om man tittar på USA. Där så visar opinionsundersökningar att fler är nu negativa till AI-utvecklingen än de som är positiva. Och det är en förändring som har skett ganska så snabbt de senaste åren. Och det finns massa olika exempel på hur det här tar sig uttryck också.
1: Ja, vad är det man har sett?
3: Ja, men det har bland annat varit mycket protester kring datacenter. Det är kanske det mest synliga exemplet på missnöje. Så AI-modellerna drivs förstås av processorer som bor i datacenter, och det behövs byggas mängder av datacenter för att kunna driva de här väldigt avancerade modellerna. Och de tar plats ofta ute på landsbygden i USA, och de blir större och större och slukar mer och mer elektricitet. Och det gör att elpriserna höjs för de som bor i närheten. Mm. Och det är väl kanske det framförallt som folk protesterar mot. Men det finns också mycket missnöje mot att datacentren ser fula ut, de producerar ljud, de ger inte speciellt mycket jobb, och de kan ha olika miljöpåverkan som man är missnöjd mot. Så det är många som trycker på sina lokalt valda politiker, och det finns en organisation som heter Data Center Watch som visar att förra året, 2025, så stoppades på det här viset genom lokala protester. Då stoppades datacenterutbyggnad för en total kostnad av 65 miljarder dollar. Alltså projekt som var planerade att kosta 65 miljarder dollar fick stoppa på grund av lokal aktivism.
1: Ja, men visst har också den här aktivismen ibland blivit våldsam. Skulle du kunna berätta om det?
3: Ja, absolut. De flesta är ju väldigt emot våld, men det har drivit så långt att på vissa håll så är det personer som har blivit våldsamma. Bland annat så har Sam Altman, som är vd för OpenAI, hans hus har attackerats vid ett par tillfällen med bland annat molotovcocktails och skjutvapen. Det har även skett attacker mot en lokalpolitiker som bara dagar innan gett godkännande till att ett datacenter skulle byggas. Då var det en person som sköt in i hans bostad på natten, och ingen som var vaken, som tur var, men kulor landade inne vid deras matsalsbord. Det var ganska obehagligt för dem. Och under dörrmattan på morgonen så hittade de en inplastad lapp där det stod "No data centers".
1: De här företagen som blir kritiserade, så tuffar man bara på eller liksom lyssnar man också på aktivisterna?
3: i USA så har det här blivit ett politiskt problem. Det kommer val nu snart, mellanårsval. Och där spår man att datacenterfrågan kan bli riktigt viktig på många håll. Donald Trump, presidenten, har också kallat till sig de stora bolagen och sagt att ni får inte bygga datacenter på ett sätt som gör att det blir dyrare för invånare. Och det är förmodligen för att det utgör en politisk risk för honom och republikanerna. Han har också sagt att AI-modeller måste testas först på statlig nivå. Myndigheter måste testa dem och få en koll på att de är riktigt säkra innan de rullas ut till samhället. Och det har också att göra med den här nya modellen från Anthropic som heter Mythos, som aldrig släpptes eller inte har släppts än i varje fall, men den enligt bolaget var så pass bra på att hacka att den skulle utgöra ett extremt cybersäkerhetshot om den släpptes. Så Trump har sagt att nej, men vi kommer gå in, vi kommer se till att det här är säkert, och det är förmodligen ett utspel för att väljare ska känna sig lite lugnare. Men din fråga handlar om cheferna på de här bolagen, de är också medvetna om problemen med hur folk ser på AI, men de ser det nog mer som ett marknadsföringsproblem. Och man pratar om att vi måste bli bättre på att lyfta upp alla de goda sakerna som AI kan göra, så att folk faktiskt inser att det här är viktigt.
1: Vi har ju sett de senaste åren att techföretagen har större makt än enskilda stater. Blir det då viktigare för religiösa ledare att visa sin ståndpunkt i politiska frågor?
0: Ja, det här är någonting som återkommer flera gånger i påvens encyklika. Just det här att han säger det här, idag så är techbolagen mäktigare än enskilda stater. Och det innebär att de styrs ju av en ambition att nå ekonomisk vinst till förmån för sina aktieägare och investerare. Och vi måste lägga den här tekniken under en slags politisk kontroll. Och det får vi genom staterna. Så det här är ett återkommande tema. Och man kan säga så här, det är någonting som också genomsyrar hela den här encyklingen. Vad är målet med tekniken? Om målet med tekniken är effektivitet, rationalisering, ekonomisk vinst, det är då vi skapar det här Babels torn, som är den här dystopin där allting bara är mekaniserat, allting bara handlar om pengar, de som har makt får ännu mer makt då. Men om vi ställer in målet till mänsklig blomstring i goda samhällen som gör möjlighet för människan att utvecklas till sitt bästa jag, då får vi en helt annan inriktning på hur vi använder tekniken, och då kan vi använda den för gott, och då bygger vi den här liksom himmelska staden. För påven så handlar det här om att det här ska läggas inte under hans egen kontroll utan under liksom ett slags brett politiskt samtal i ett samhälle som innefattar kyrkor, civilsamhällsorganisationer, politiker och företagen också såklart, men inte som det är nu bara företagen, att det är bara de som ska bestämma och styra tekniken.
2: För att AI ska respektera människans värdighet och verkligen tjäna det gemensamma bästa måste ansvarsfördelningen tydligt definieras i varje led. Från de som utformar och utvecklar systemen till de som använder dem och förlitar sig på dem för konkreta beslut. Det räcker inte att hänvisa till etik i allmänna ordalag. Det krävs robusta rättsliga ramverk, oberoende tillsyn, välinformerade användare och ett politiskt system som inte avsäger sig sitt ansvar.
1: I demokratiska länder brukar ju kyrkan vara skild från staten. Kan det här vara starten på att kyrkan återigen får mer inflytande även i sekulära samhällen?
0: Alltså, påven skriver i den här encyklikan, och katolska kyrkan har ju sen mitten på 1900-talet väldigt mycket kommit att acceptera att den inte är inblandad i politiken formellt på en statlig nivå. Den är inte med och stiftar lagar eller tillsätter ämbeten eller godkänner olika saker och så. Så den cyniska tolkningen över det är ju att säga, ja men kyrkan har inget val, det är så det är, men om den skulle få chansen så skulle den återigen gärna dominera politiken precis som den gjorde liksom under medeltiden och så. Men jag tror att när påven och den katolska kyrkan talar om politik, då menar de inte bara det som sker i riksdagen och på regeringsnivå, utan de menar liksom livet i samhället som stort. Ordet politik kommer ju från grekiskan, som betyder livet i staden. Polis är ju staden. Och det handlar om alla mellanmänskliga relationer, och den politik som sker i riksdagen, den på något sätt är ett utflöde ur det bredare politiska samtalet i samhället. Och där vill katolska kyrkan absolut vara en röst. En röst som är med och ger sin synpunkt och ger sina perspektiv och på det sättet påverkar vilka beslut som fattas på riksdagsnivå och sådana saker. Det vill den absolut. Och det finns nog ett utrymme för det på ett annat sätt än vad som fanns för, eftersom det finns en så otrolig efterfrågan av en moralisk röst. Jag tycker man har sett det, inte bara via påven, utan också andra religiösa ledare när de kliver fram i debatten, som den här amerikanska biskopen Marian Edgar Budd, som när Trump installerades som president sa där: "Have mercy, Mr. President, on all those who are afraid right now." Ha förbarmen med alla som är rädda. Det var ju otroligt många som välkomnade det, för att man saknar, vi har inte riktigt den här Nelson Mandela-typen, den här stora världsledarna som vi kan känna att de här litar vi på moraliskt då, utan det finns ett slags vakuum här. Och både påve Franciscus och nu påve Leo liksom kliver lite in i det vakuumet och får därför ett väldigt stort inflytande i det globala samtalet.
1: Hur har det gått historiskt? Har tidigare påvar lyckats påverka teknikskiften?
0: Man kan säga att den här encyklikan från påve Leo den 13 om industrialiseringen, en viktig sån sak som den gjorde, det var ju att etablera rätten för arbetare att organisera sig som en självklarhet, som den liksom främsta religiösa auktoriteten i världen ställde sig bakom. Och det hade nog en påverkan på, inte minst i katolska länder då. Sen så hade ju också den katolska kyrkan ett väldigt stor påverkan när det kommunistiska imperiet föll. Då var påve Johannes Paulus den andra som var påve då på 70-80-talet. Reste runt mycket i Östeuropa och besökte länder där och inspirerade ett slags andligt motstånd. Så att den katolska kyrkan är en kraft i världen som verkar genom det man ofta talar bland nu som soft power. Det vill säga inte några arméer, inte starka ekonomiska resurser, men en slags förmåga att inspirera andligt och moraliskt. Och det har också haft väldigt stora politiska effekter genom historien. Så att man ska nog inte liksom vifta bort det här som en del politiker ibland haft tendensen att göra, att säga att påven har inga arméer, alltså har ingen makt. Ja, makt kan utövas på olika sätt i världen.
2: Vår relation till livet verkar idag vara i kris. Allt som framstår som en gräns, oförmåga, sjukdom, ålderdom, lidande, sårbarhet, tenderar att ses främst som ett fel att rätta till, snarare än som en verklighet genom vilken vår mänsklighet mognar och öppnar sig för relationer. Ändå måste vi minnas att mänskligheten blomstrar, inte trots begränsningar, utan ofta genom dem.
1: Tror du nu att Peter Thiel, Sam Altman och alla de här liksom företagsledarna bakom OpenAI och Anthropic och sånt kommer lyssna på påven?
0: Jag tror absolut att de kommer läsa det här dokumentet. Möjligen ladda upp det i sina bottar och be det sammanfatta det. Men jag tror att de kommer liksom, de kan inte ignorera det här. De måste se vad som finns i det här, för att det här kommer vara ett så viktigt dokument för den mer AI-skeptiska liksom delen av samhället, som ju är, som vi sa, en växande rörelse, inte minst en växande rörelse bland de unga då. Men jag tror kanske att det är svårt att se att de kommer påverkas av det. Men jag kan tänka mig att det finns politiker i Europa. Europa har ju varit mer av att tekniken ska regleras, politiken måste sätta gränser för algoritmerna och övervakningen och sådana saker. Det har ju funnits mycket mer av ett sådant samtal i Europa än i USA. Och här finns det möjligheter att den har en större påverkan, tror jag.
4: Let us learn to listen to one another. Face the present challenges with courage. And cooperate in building a more human and fraternal society. And upon all of you, I heartily invoke God's blessing.
1: Sammanfattningsvis, kommer påvens uttalande ha någon effekt på hur AI regleras och används, Joel?
0: Ja, men jag tror att det kan vara en inspirationskälla för politiker på olika sidor av Atlanten. Jag tror att kanske att man såg nu att Bernie Sanders i USA, den demokratiska politikern, la fram ett förslag om att folket skulle äga 50% av techbolagen. Och det är ett väldigt radikalt förslag. Men jag tror att det förslaget kommer bara några dagar efter att påven har lagt ut den här encykliken. Det är lite, Bernie Sanders har liksom lite fingret i luften och känner var vindarna blåser och att det finns ett utrymme för att få stöd för den här typen av radikala förslag som även om de inte går igenom liksom väcker viktiga politiska frågor. Så att jag tror att man märker redan att en del politiker tar rygg på påven. Han är ju väldigt populär. Påven är ju mycket mer populär i USA än vad Donald Trump är. Det är i och för sig, de flesta är mer populära än Donald Trump just nu. Men han är en populär röst. Det är många som gillar honom. Och även i Europa och Sverige får han ju mer och mer uppmärksamhet. Så att jag har sett många kommentatorer i Sverige, inte minst från vänster, den politiska vänstern, som helt plötsligt bara, okej, ja, men har läst den cyklikan och skriver i olika vänstertidningar, administrationstecken, om det här och hur de uppskattar det här. Så att det finns lite nya allianser som uppstår här.
1: Joel Halldorf, tusen tack för att du har gästat Fabriken idag.
0: Tack för att vi kom, väldigt trevligt.
1: Och tack till dig som har lyssnat. Följ Fabriken i din poddapp så håller du dig uppdaterad om hur tekniken påverkar våra liv. Vill du komma i kontakt med oss, nås vi på fabriken@ur.se. Producent var Clara Wallin, research Elina Jalling. Kalle Nilsson stod för teknik och mix. Anna-Maria Höglund gjorde inläsningarna från påvens encyklika som vi till viss del använde AI för att översätta till svenska. Och jag heter Johannes Tjackar.
5: Det här är ett program från UR.
6: Jag kan hissna över hur hon har tagit sig till olika platser, hur hon har fått hem texterna, hur hon har skrivit dem under vilka villkor och sådär.
2: Bildningsbyrån och krigskorrespondenten Marta Gellhorn.
7: För att man var en fantastisk stilist så var hon ju en journalist med stor, stor mänsklighet.
2: Lyssna på UR Play och andra plattformar där poddar finns.

nu för tiden. Vi har så mycket att tala med varandra om. Vi har så mycket att säga varandra nu för tiden. Nu för tiden måste vi prata med varandra väldigt ofta. Väldigt många gånger. Flera gånger om dagen. Viktiga saker måste vi säga varandra. Var vi är. Var vi befinner oss. Korsningen, Korsgatan, Drottninggatan. Tobaken på hörnet. Nu för tiden måste vi berätta för varandra hur lång tid det tar innan vi ses igen. Hur många minuter? Vi måste berätta för varandra att vi ses snart, att vi bara ska köpa en bulle först. Vi står i korsningarna med trattar och jättemegafoner, ropar till varandra cirka en kvart, kopparmärra, 2-3 minuter, strax. Jag ska bara köpa en bulle först. Vill du ha en slät eller en med pärlsocker på? Vi är rädda, vi är mycket rädda nu för tiden för att köpa fel bulle.

0: Nu för tiden. Så hette Lina Ekdahls tredje diktsamling från 2002. Det var 1994 hon debuterade i bokform med Fram på dagen. Och redan långt före dess hade hon gjort sig ett namn som estradpoet. Nu är Lina Ekdahl juni månadsdiktare i P1. Och idag läste hon titeldikten från Nu för tiden. Sen spelade Katja Labeck Lullaby for Jacques Brun av Bryce Dessner. Du hittar veckans dikter för efterhandslyssning på Sveriges Radios hemsida eller i appen. 30 dagar gäller för dikt och musik. Dikten kan du lyssna till så många gånger du vill under ett helt år.
1: I Vetenskapsradion om bara några minuter träffar du forskaren som började som arkeolog och grävde ut järnåldersfynd, men som idag som en av få forensiska arkeologer hjälper polisen att lösa brott och forskar om nedbrytning och förruttnelse på avlidna människor. Något som hon började med på en så kallad body farm i Texas. Hör om ett ovanligt forskningsområde och hur man klarar av att ha ett sånt arbete som vardag.
2: Men innan Vetenskapsradion fredag med Lena Nordlund ska vi få veta vad som händer i Studio 1 i eftermiddag.
3: Ja, efter klockan 16 då i Studio 1 med mig Sharon Joma och Susanne Westergren. Håller människan på att tappa kontrollen över AI? Amerikanska AI-jätten Anthropic vill se omedelbar global paus i utvecklingen av just AI. I en ny rapport så skriver företaget att det finns tecken som tyder på att människans roll minskar för varje steg i utvecklingen av AI. Och det finns en risk för att människan så småningom kommer att förlora kontrollen över systemet.
4: Det ska också handla om Vänsterpartiet. Vi följer granskningen kring Vänsterpartiets kandidater som hyllat diktaturer och firat terror. Idag listar Expressen namn och bild på 25 personer som gjort just det. Varför ser det ut så här just inom Vänsterpartiet eller är det lika vanligt inom andra partier?
3: Och så om Zelenskis brev till Putin. Var inte rädd för att ta vägen ut ur det här kriget, skriver Ukrainas president i ett öppet brev. Ett tydligt budskap att kriget är Putins personliga beslut. Och är det här kommer också bli ett misslyckande för Ryssland, skriver Zelensky. Rätt tuff ton och vi undrar om det kommer att få några effekter.
4: Och apropå Ryssland så ska vi prata om GPS-störningar med anledning av att de ryska GPS-störningarna i Östersjön har dubblerat sedan förra året. Vad innebär sådana här störningar och vad kan det få för konsekvenser? Vi gästas av Totalförsvarets forskningsinstitut för att berätta, som ska berätta mer.
3: Ja, och så hinner vi ju med det här med nationaldagen. Imorgon är det ju Sveriges nationaldag. En dag som vi svenskar kanske inte uppmärksammar så där värst mycket som man gör i Norge och Finland. Varför är det så, undrar vi. Det här kommer vi då att prata med både en finsk korrespondent och en professor. Hör oss i Studio 1 efter klockan 16 idag.
5: Ekots lördagsintervju denna vecka, Ulf Kristersson, Moderaternas partiledare och Sveriges statsminister. Hur ska Tidöpartierna kunna vända underläget? Räcker det med att hålla kursen eller behövs något nytt? Ulf Kristersson i den sista av de 8 partiledarutfrågningarna i Ekots lördagsintervju den här våren. I appen Sveriges Radio och 12.55 i P1.
2: Och det är Joar Bendjelloul som intervjuar. Nu Vetenskapsradion fredag med Lena Nordlund. En repris från november förra året.
6: När jag då började doktorera vid sidan om mitt jobb så sökte jag mig till en så här nedbrytningscenter och så kallad body farm i Texas. Där man helt enkelt studerar allt från hur kroppen bryts ner och sen då benen i sig, vad det kan säga om människan på olika sätt. Så där donerar folk då frivilligt sina kroppar till den här faciliteten efter döden. Så,
7: det låter som jätteotäck forskning, är det inte det?
6: Alltså det var en ganska extrem omställning.
1: Ja, en extrem omställning att gå från ett jobb som arkeolog vid en utgrävning till att börja studera döda, ruttnande kroppar på en så kallad body farm i Texas. Det är arkeologen och osteologen Klara Alfsdotter som berättar hur det kom sig att hon fick den här ganska ovanliga starten på sin forskning. Du lyssnar på Vetenskapsradion och jag heter Lena Nordlund. Nu är Klara Alfsdotter en av tre personer i Sverige som kan kalla sig forensisk arkeolog. Med den kompetensen kan hon både delta vid arkeologiska utgrävningar och se vad som har hänt med personerna där, om de till exempel har dött en våldsam död. Och med kunskap inom arkeologi, osteologi och forensisk vetenskap bidrar vid brottsutredningar. Idag är hon anställd just som forensisk arkeolog hos polisen vid Nationellt forensiskt centrum NFC och forskar också vid Rättsmedicinalverket. Allt började med att Klara Alfsdotter fick vara med vid utgrävningen vid Sandbyborg på Öland, som du kanske känner till om du till exempel har hört P1-serien Massaken på Öland.
8: Det kändes ganska mycket som en vanlig grävning, men det är klart att man hade ju verkligen ögonen med sig. Alla arkeologer snackade ju om Sandbyborg.
9: Det är september 2014 och vid den gamla järnåldersborgen Sandbyborg på Öland håller arkeologer på att förbereda sig för ännu en utgrävning. En av dem är Klara Alfsdotter.
8: Vi sätter igång, monterar upp såll, går runt och tittar på platsen och sådär.
9: Klara är också osteolog, skelettexpert, och blev väldigt glad när hon fick frågan.
8: Skulle du kunna tänka dig möjligen vara med på vår Sandbyborg-grävning i höst? Så det var ju... Den frågan hade nog alla osteologer väl ha fått.
1: Det här är en bit ur den serien. Det som är speciellt i Sandbyborg var att det skedde en massaker där i slutet av 400-talet. Många människor som hade sökt skydd i den gamla järnåldersborgen höggs brutalt ihjäl och lämnades sen på platsen. Och det gjorde att arkeologerna hittade helt andra sorters skelettfynd än vad de var vana vid.
6: När vi gräver ut något arkeologiskt och man hittar människoben så är det oftast i gravar. Alltså personerna har behandlats enligt någon ritual, de har grävts ner på ett visst sätt, det varierar över tidsperioder. Men det finns ändå en systematik kring hur man hanterar de döda och vad det betyder. Och vi förstår när vi gräver ut en grav vad det är vi ser. Men i Sandbyborg då så har man ju, dels så har jag sett att det finns skador i benen, alltså folk som har skett i samband med döden, så folk har liksom... Ja, dött då av ett, liksom att någon har anfallit dem. Och du vet, någon har legat med händerna så här på mage uppdragna och så har det varit spekulationer kring så här, har den här personen blivit släpad eller varför ser kroppen ut så här? Hur kommer det sig att den fortfarande ligger i liksom korrekt anatomisk ställning fast det har gått 1500 år? Så det gjorde att jag började intressera mig för hur liksom kroppar bryts ner och hur det påverkar läget på skeletten. Alltså vi behöver förstå så här, vad händer naturligt så att vi kan säga vad har hänt avsiktligt av att en människa har gjort det. Så att sen när jag då började doktorera vid sidan om mitt jobb så sökte jag mig till en så här, ja, nedbrytningscenter, en sån här så kallad body farm i Texas, ett rättsantropologiskt forskningscenter.
1: Studierna på det här rättsantropologiska forskningscentret i Texas blev till en doktorsavhandling om kroppars nedbrytning och hur kunskapen om det kan visa oss mer om hur en person dött. Det är ett ovanligt forskningsområde som får somliga att haja till, men Klara beskriver inte som något otäckt. Det var snarare ett ämne hon drogs till och ville lära sig mer om, men som förstås kräver ett speciellt förhållningssätt.
6: Men jag hade jobbat med torra ben i 10 år. Men att faktiskt ha mjukvävnad liksom, och ansikten på människor, det blir ju något helt annat, absolut.
7: Alltså titta på lik och se olika hur mycket de är nedbrutna och hur.
6: Ja, precis. Precis. Jo, men det var absolut en omställning för mig som kom från arkeologin. Men otroligt, otroligt lärorikt. För att vi är ju så vana vid att jobba med ben. Så att allt blir ju vardag liksom. Men att få den här hela mänskliga liksom, kroppsligheten och förstå vad händer med kvarlevorna, hur mycket påverkade benen i slutändan och så.
7: Så du var arkeolog och så plötsligt fick du en massa kunskap som också var bra för att kunna lösa nutida brottsfrågor?
6: Ja, men det kan man säga. Alltså jag gick mer och mer in i det fältet och började också kolla på hur ser det ut i Sverige. Jag började forska på hur ser det ut inom polisen. Finns det några kunskapsluckor? Hur skulle vi kunna fylla dem? Och jag började jobba tillsammans med rättsläkare där vi började titta på hur kroppar bryts ner i Sverige. Så vi gjorde ett pilotprojekt kring det, för det inte funnits någon systematiserad kunskap till hur kroppar bryts ner utomhus i svenskt klimat. Så det gav väldigt mycket nya frågor. Jag kom in med liksom arkeologiska frågor och sen så fick jag massa andra frågor.
7: Men kunde du använda det när du tittade på så gamla saker som det här på Öland?
6: Ja, men verkligen. Ja, men till exempel den här kroppen i Sandbyborg som låg på magen med ganska liksom uppdragna armar. Alltså det är en så här typisk ställning som hamnar i när kroppen sväller upp. Så bara det att kunna säga så här, men det här är liksom ett typiskt mönster. När kroppen har legat fritt, den har kunnat röra sig. Det behöver absolut inte betyda att man har lagt kroppen så här.
7: Och plötsligt när du beskriver det här nu från Öland så låter ju det som att du pratar om en brottsplats i nutid. Det låter ganska likt.
6: Ja, det är ju många som jämför det just så. Och på sätt och vis är det ju det, för att vi ställer ju lite samma frågor. Vad har hänt? Vem har gjort det? Varför? Hur har de dött? Sen så är vi ju mycket friare än när man jobbar inom forensiken, så kan vi ju inte ha det tolkningsutrymmet som vi har i arkeologi. Utan då beskriver man ju mer, vi hittar det här. Och sen får man värdera så här, hur sannolika är våra resultat. Men absolut så är ju ingångsfrågorna är ju väldigt samma.
7: Och nu då? Nu jobbar du åt polisen. Har du då lämnat den andra sortens arkeologi?
6: Jag vill säga nej. Jag är fortfarande involverad i ett arkeologiskt projekt på Öland om alla fornborgar, ett projekt som drivs av Stockholms universitet. Men jag har ju inte haft tid att jobba med det. För nu jobbar jag också med, vi fick finansiering för ett nationellt projekt där vi kollar på hur kroppar bryts ner utomhus i Sverige. Så jag projektleder det projektet vid sidan av mitt jobb på polisen. Så att inom de närmsta 2 åren blir det kanske inte så mycket arkeologi. Men jag har en fot kvar i den världen och jag hoppas att det ska få ta större plats framöver.
7: När behöver man en rättsarkeolog då när det handlar om brott?
6: Ja, men det är ju framförallt om man vill hitta något nedgrävt och undersöka det på ett sätt som man kan samla in så mycket information som möjligt. Det är ju liksom huvudfrågan. Men sen så är det klart att liksom metoderna kan användas annars. Jag har en kollega som är väldigt duktig på liksom metalldetektering. Så hans kompetens tar i anspråk väldigt mycket när man vill hitta saker i andra typer av, alltså bara så här kulor och hylsor och sådana grejer. Så det är ju något som vi har börjat utbilda i till exempel. Så vi har vissa delar vi utbildar i och andra som vi åker ut på. Men det kan också vara till exempelvis då när man har också kompetens inom osteologi och rättsantropologi, så hjälper vi också till på liksom brandplatser där det är väldigt hårt. Man tror att det är väldigt hårt brända kvarlevor, för att liksom identifiera och se hur ligger det. Hur ska vi samla in det på bästa sätt för att det inte ska förstöras? Är det här människoben eller husdjur? Vad tror vi har hänt? Vad kroppen var från början? Vad kan vi se för mönster helt enkelt? Och vad är ben och vems ben är det?
7: Och det är liksom någon sorts kompetens som ni har som andra poliser som har liksom åkt och tittat på brottsplatser. Där tittar man ju också på hur saker ligger och hur kroppar ligger och sådär. Men ni har en annan sån kompetens.
6: Ja, precis. Alltså, kriminaltekniker är ju de som äger brottsplatsen kan man säga. De är specialiserade på brottsplatsundersökningar. Det är de som säkrar alla spår och så här. Det vi kan hjälpa till med är ju kopplat till just jordförändringar, utgrävningsmetodik eller undersökningsmetodik och kopplade till liksom brända, alltså liksom skelettkvarlevor egentligen, som ju inte är ett så vanligt fall, men när det händer så behöver man liksom en annan typ uppsättning av metoder för att samla in det på bästa sätt.
7: På andra håll i världen med varmare klimat har kunskap om kroppars nedbrytning varit ett mer vedertaget angreppssätt för att avgöra hur länge en kropp har legat sedan dödsögonblicket. I USA till exempel finns fler forskningscenter än den i Texas där man gör såna här studier på mänskliga kroppar. Men i Sverige har vi inte haft den traditionen och nedbrytningen ser också annorlunda ut här i ett kallare klimat än i ett varmt. Nu håller Klara Alvstotter på att bygga upp mer sån kunskap i ett forskningsprojekt tillsammans med bland annat en rättsläkare. Målet är att kunna se mönster och få fram en sorts formel för att bestämma en ungefärlig tidpunkt för dödsfallet som ska kunna vara till hjälp när man hittar någon som har dött och inte vet när.
1: Och de gör det genom att gå igenom gamla fall från Rättsmedicinalverkets databas över personer som har hittats ute, både naturligt avlidna och brottsoffer.
6: Så alla fall som har hittats utomhus som har legat i mer än en vecka sedan 2010 när de har börjat digitalisera alla inkommande fall. Så det är framförallt jag då, en rättsläkare, som sitter och jobbar med det här. Vi tittar på väldigt mycket foton från obduktion, foton från fyndplatsen, obduktionsprotokoll, polisens inskick till Rättsmedicinalverket, och så systematiserar vi det. Vi får in jättemycket bra information.
7: Du har ett väldigt speciellt jobb.
6: Ja, jo, det är väldigt speciellt. Det är liksom udda överallt det är. Det är lite udda när man är arkeologi, det är lite udda när man är på polisen, det är lite udda på Rättsmedicinalverket. För där har jag också väldigt fast arbetsroller. Det är liksom, du har rättsläkare, du har assistenten eller obduktionsteknikerna, du har utredarna och sådär. Så att ja, man är alltid lite udda och folk hjälper sig. Och, ja, du gör någonting sådär.
7: Men när du analyserar alla de här bilderna eller liksom går igenom databaser och så, då ser du ju också väldigt mycket otäckt, gissar jag.
6: Ja, det gör man ju. Efterhand så har man ju vant sig vid det också. Men tack och lov så har vi ju bara vuxna individer. Så det hade ju kunnat vara betydligt värre, tänker jag.
7: Vänjer man sig vid det?
6: Man vänjer sig vid att hantera avlidna kroppar och bilder på avlidna och så här. Men jag tycker inte att man vänjer sig vid om det till exempel är något självmordsbrev som ligger i handlingen och sånt. Alltså det vill jag inte läsa. Alltså när det blir liksom en levande, när man liksom får koppling till den levda individen. Men när man väl går in i att man liksom studerar kroppens materialitet på något sätt, oavsett om det är liksom vid obduktion eller om det är när den bryts ner eller tittar på foton, då är det som att man kan titta på det med liksom mer en forskningsblick, att säga, okay, vad har hänt med den här kroppen. Sen så är det alltid tungt att läsa handlingar kopplade till, alltså när det liksom är kopplat till tragedier och sånt. Så att det är klart att jag blir alltid lite lättare när jag säger så här, men det är ett olycksfall. Alltså de är lite mindre tragiska än liksom självmord eller mord.
7: Ja, för jag tänker att det måste ändå vara ganska stor skillnad från ditt tidigare jobb när det var hundratals år som ett sorts filter. Att man inte ser en gammal kvarleva med samma ögon som när man tittar på moderna kvarlevor.
6: Ja, men verkligen. Sen så har det alltid varit, alltså, jag tycker alltid det har varit svårt med, liksom, alltså med barn, för liksom, arkeologiskt ser man ju mer barn som dör tidigt. Det är ju högre liksom, dödlighet bland barn. Och speciellt i Sandby då, när vi hittade, första gången jag hittade med skarp trauma på ett barn. Det var så här, och jag brukar inte bli så påverkad, för att ben, jag jobbar med ben så mycket, det är väldigt systematiskt man sitter med det. Men då var det ändå så här, för då började jag tänka så här, vilken kroppsställning kan den här personen ha haft när den har fått det här hugget? Och då blev det liksom så här, oj, gud, det är verkligen...
7: Har fått ett hugg?
6: Ja, den har blivit halshuggen. Så det, då blir det ändå så här väldigt tydligt. Alltså ett barn är ett barn. Det är samma när jag hade turen att få på utbyte till Peru när jag pluggade arkeologi. Och då grävde vi ut gravar från Moche-perioden som är liksom, ja, motsvarande vår järnålder kan man säga. Och då var det ett barn som hade fått med sig ett halsband av liksom fiskkotor. Och när det blir så här, det är någon som har gjort det här till det här lilla barnet och så att, liksom, det haft det på sig vid sin begravning. Alltså när det blir den här liksom, mellanmänskliga interaktionen på något vis som man kan se, då blir det väldigt mänskligt.
7: Och då blir det jobbigt.
6: Ja, det blir i alla fall liksom väldigt berörande att det liksom är så här, det här är liksom en person, vilket man ju kan bli distanserad från om man jobbar med väldigt gamla kvarlevor, även om vi alltid är väldigt noga med att liksom hantera det respektfullt och vi jobbar liksom på ett sätt som vi tycker är liksom etiskt försvarbart, så är det som att den här liksom personifieringen av gamla skelett, när man kan verkligen relatera till det mänskliga som man kan se i små handlingar eller föremål då och då.
7: Men förhållningssättet när man ser så här mycket, då är det på något sätt att du tänker på det på ett mer materiellt sätt, eller?
6: Ja, men det måste man ju nästan göra. För annars kan man ju inte riktigt jobba med det här. Så det blir väldigt mycket så här, vad kan vi utläsa från det här skelettet? Vad kan vi se för liksom, hälsopåverkan? Eller kan vi veta något om dödstillfället? Eller liksom, sjukdomshistorik? Eller när det gäller förruttnelse, men hur nedbruten är kroppen? Hur har den legat? Varför ser vi det här mönstret? Så att det blir ju som nästan vilken forskning som helst, att man måste gå in i det med en systematik. Alltså om jag åkte till Texas och tänkte så här, nu ska jag gå och titta på döda människor. Alltså det hade ju varit helt sjukt. Men när man går in i det och frågar så här, men hur påverkas benens läge av det som händer när kroppen bryts ner i en kista? Alltså det är ju en helt annan blick man får på det. Det finns ett syfte som inte är liksom det här, vad ska man säga, morbida eller... Ja, känslor liksom väckande, utan mer att man går in med en vetenskaplig blick på det gör ju att man kan jobba med det. Och jag tänker det är samma för rättsläkare och allting. Man går in med en frågeställning och det är det man liksom undersöker. Annars kan man ju inte jobba.
1: Clara Alsdotter nämnde att hon inte helt vill släppa det historiskt arkeologiska och har alltså lite uppdrag kvar vid utgrävningar på Öland åt Stockholms universitet. Därutöver har hon också dragits in i ett annat projekt som kanske är lite mer ovanligt för en arkeolog. Hon har följt med forskaren och författaren Bea Osma på en expedition till Vitön i Arktis för att ta reda på hur de tre männen i André-expeditionen dog för över 100 år sedan. Det var förra sommaren i augusti som de åkte för att se om det går att hitta fler skelett delar från de tre männen som dog där, eftersom alla ben inte fanns med i det som togs därifrån på 1930-talet. Och förra sommarens expedition började fantastiskt, berättar Clara.
6: Allt gick ju så himla, himla bra. Och liksom allt var i tid, alla kom på båten, det var strålande väder. Och alla pratade ju alltid om liksom Vitön som så otillgänglighetens ö. Men vi bara liksom körde dit. Vi kom ju dit på liksom rekordfart. Strålande sol, stilla hav. Och sen blev det problem när vi kom fram.
1: Ja, det började med att det stod en isbjörn på stranden. Sen blev isbjörnarna bara fler och fler. Och de kunde aldrig gå i land. Det här kan du höra mer om i P4-dokumentären Bea Osma och gåtan med André-expeditionen där Clara är med. Men de har alltså inte gett upp. De tänker åka till Vitön igen, säger Clara. Hon har från början haft stor förståelse för att Bea Osma satsar så mycket på ett intresse som andra finner udda och har svårt att förstå.
6: När vi hörde så var ju jag i Texas och byggde kistor där jag la lik och grävde ner dem för min forskning. Så att jag tror vi är ganska lika. Och jag blir nästan förnärmad när folk är som, hon är inte lite galen. Bara, nej, hon är bara driven. Hon har bara liksom ett intresse.
7: Ni förstod varandra i det?
6: Ja, verkligen.
7: Vad tror du då? Hur väl bevarade kan ben vara från slutet av 1800-talet nu?
6: Alltså de kan ju vara väldigt välbevarade, men det beror ju på hur de har legat. Alltså har de legat uppe på ytan, då har de nog vittrat bort i stor mån. Det är ju ändå liksom ganska hårda väder och vindar där uppe. Men jag menar, har de legat då i den här liksom delvis kärlen eller liksom den här frysta liksom sanden, alltså lite liksom under ytan, så då kan det ju absolut finnas välbevarade ben kvar.
7: Vill du åka en gång till?
6: Ja, absolut. Alltså vi ska ju klart det. Det är liksom, vi kan inte lämna det halvfärdigt.
7: Vad händer om ni kommer dit och liksom inte hittar något då? Hur blir känslan då?
6: Alltså då har vi i alla fall försökt. Vi kommer hitta någonting, det tror jag absolut. Sen vad det är, det får vi väl se. Men nej, men vi måste göra det. Alltså det är en sten som inte är vänd på.
1: Clara Alfsdotter har alltså gått från att gräva ut gamla järnåldersplatser till att som forensisk arkeolog arbeta med att hjälpa polisen vid brottsutredningar. Och att på fritiden försöka hjälpa till att lösa gåtan om André-expeditionen.
6: Det är mer att jag liksom hela tiden har drivits av min nyfikenhet, tror jag. Mer än att jag har bestämt mig för så här, här ska jag vara om 5 år. Ja, jag har bara drivits av det jag tycker är intressant.
1: Du har hört Vetenskapsradion. Producent var Lars Broström och jag heter Lena Nordlund.
2: Och det här var en repris från november förra året. Om en minut börjar Lunchekot. Nej, här är inte störningar i din radio. Det är inte världsrymden som talar. Så här låter tumlaren, en av världens minsta valar. Vi följer med marinbiologen som jagar klick i vattnen runt Gotland för att förstå hur en av Östersjöns mest hotade arter lever. Och hur många de är. Naturmorgon, lördag 5:50.
10: Både Putin och Trump reste till Peking samma vecka, Hanna Sahlberg.
11: Det börjar lukta multipolär världsordning här, alltså en värld där mer kretsar runt Kina.
10: Lyssna på radiokorrespondenterna Kina i appen Sveriges Radio.
2: Om en halvtimme börjar Petkultur med Roger Wilson. Idag bland annat om filmen Couture med Angelina Jolie. Nu är klockan 12:30.
12: Här är lunchekot fredag. Flera Balkanländer i toppmöte med EU om att bli nya medlemmar. Direkt rapport från Ukraina om reaktionerna efter Zelenskis brev till Putin. Den norska kronprinsessan Mette Marit väntar på en lungtransplantation, meddelar hovet idag. Och här hemma ska dansaktiviteter få äldre att må bättre. I studion Julia Brynolfsson. Ja, just nu samlas ledare från EU och Västra Balkan för toppmöte i Tivat i Montenegro. Flera av Balkanländerna hoppas komma in som nya medlemmar. Och så här lät det från EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen före mötet.
13: We have to make the enlargement process faster and more credible. Enlargement means more security, more prosperity and a bigger place of Europe in the world.
12: Vi måste snabba på EUs utvidgning. Att ta in nya medlemmar betyder mer säkerhet, mer välstånd och att Europa kan spela en större roll i världen, sa von der Leyen där. Med nu vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Vad väntas av mötet idag?
14: Ja, från EUs sida så vill man ju framförallt skicka budskapet att länderna på Västra Balkan har en framtid inom EU, även om det krävs hårt arbete och vägen kan vara lång. Och sen så pratas det om mer EU-stöd till länderna som kan vara på gång. Ursäkta mig. Men också att de kan bli en del av EUs fria roaming, det vill säga att de kan få billigare samtal och surf då om man reser mellan EU och de här länderna.
12: Och vilka länder ligger bäst till för att ansluta till EU ändå?
14: Ja, det är framförallt mötesvärden i så fall. Montenegro som ligger bäst till. De har ju haft en slogan om EU 28-28, det vill säga att landet skulle kunna bli EUs 28:e medlem år 2028. Och man är på ganska god väg. Man har genomfört en hel del reformer som EU kräver. Och nyss så kom det också ett ganska tungt besked från EU-länderna att de ska börja knåpa på ett inträdesavtal för Montenegro. Och vid sidan av det landet så har vi också Albanien som har rört sig ganska snabbt framåt den senaste tiden.
12: Men i Albanien så har det ju varit uppmärksammade protester de senaste dagarna som skulle kunna påverka landets närmande till EU. Vad handlar det om?
14: Ja, men det stämmer, och det har ju varit stora protester i Albanien senaste veckan mot ett kontroversiellt hotellbygge. Och det är Donald Trumps svärson Jared Kushner som vill bygga ett lyxhotell. Det är en miljardaffär som skulle då kunna byggas nära ett skyddat naturområde där det finns flamingos, det finns sköldpaddor och andra djur. Och de som protesterar, de anklagar Albanien för att det här går stick i stäv med EUs miljölagstiftning som Albanien måste leva upp till om man vill bli medlem. Och det finns också anklagelser om korruption och så vidare. Och dessutom så rör detta ett område där det finns en grekisk minoritet i Albanien. Så det här kan vara känsligt för Grekland, och Grekland kan ju som alla andra EU-länder lägga in sitt veto mot Albaniens närmande till EU. Och vi har inte sett det än, men det ska inte heller uteslutas, för vi har

0: And you can see the increase from 2025. That's
1: quite a big increase.
0: Double, basically.
1: In just one year.
0: Yeah.
2: Ja, avdelningschefen Suvi Jorakko-Lehikoinen pekar på staplarna i myndighetens statistik som alltså visar att antalet inrapporterade GPS-störningar i Östersjön har blivit dubbelt så många de senaste månaderna.
0: It's originating from Russia.
2: Ursprunget är Ryssland, konstaterar hon, och anledningen självförsvar.
0: For the self-protection.
2: Genom att skicka ut störsignaler från sändare på marken, inte minst i den ryska exklaven Kaliningrad, kan GPSen antingen helt tappa sin position eller tro att den är någon annanstans än vad den faktiskt är.
3: Hur ryssarna ser på den här, att det påverkar NATO-länder.
2: Och även säkerhetsexperten Robin Häggblom, som är senior advisor på företaget Risk Intelligence, tror att de ryska GPS-störningarna är en konsekvens av Rysslands försök att skydda sin egen infrastruktur. Men det faktum att även grannländerna drabbas är nog inget som de direkt sörjer, säger han.
3: Så tror jag att de ser det som i princip som en positiv bieffekt, att på så sätt tror jag inte att de fäller några tårar över det.
2: Men störningarna har inte bara blivit fler, de sträcker sig också längre västerut.
0: Up to Åland Islands.
2: Nu får vi rapporter ända från Åland, säger Suvi Jorakko-Lehikoinen. Så båtägare som planerar att segla i Ålands skärgård i sommar bör inte förlita sig på enbart GPS, utan också ha med sig uppdaterade sjökort som de dessutom vet hur man läser.
0: And not just the plotter.
2: Felicia Hassan, Helsingfors.
4: Och vi ska vidare nu till Ukraina. President Volodymyr Zelensky vill möta Vladimir Putin för att avsluta kriget. Det har han skrivit i ett öppet brev till den ryska presidenten. Kriget måste avslutas genom direkta samtal, menar Zelensky. Och med från Kiev nu, vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Vilka reaktioner har Zelenskys brev väckt där?
5: Ja, många bedömare här i Kiev välkomnar Zelenskys initiativ. En av de mest framstående opinionsbildarna kallar brevet för en av de mest offensiva kommunikativa manövrarna från Ukrainas president sedan krigets början. Och framförallt för att det riktar sig mot Putins svagheter och hans rädsla att förlora kontrollen över Ryssland. Men det är nog få här som tror att det kommer att förändra något. Många som jag har pratat med här i Kiev, de har läst det och är positiva. Och så här säger Slava och hennes väninna Victoria här i Kiev.
6: Мы ничего, что мы ожидаем? Мы живем тут и зараз. Життя нас научило тому, що уже сьогодні ми не знаємо, що буде, де ми проснемося, як ми ляжемо спати, як ми проснемося.
5: Ja, så här säger de alltså. Vad vi förväntar oss, att Ryssland kommer fortsätta bomba oss. Livet, kriget har lärt oss att vi aldrig vet om vi kommer vakna nästa morgon.
4: Hur har Ryssland då reagerat på det Zelensky skriver?
5: Ja, Kreml har i alla fall inte ignorerat det. Kremls talesperson Peskov har sagt att Putin har informerats om brevet via inofficiella kanaler. Men på frågan hur Putin reagerade så sa talespersonen att han inte tänker gå händelserna i förväg. Men det är uppenbart att Putin är pressad, och det är inte omöjligt att man är på väg mot något som kan påminna om någon slags förhandling. Men det är omöjligt att säga om det kommer att hända i närtid eller om Ryssland och Putin kommer fortsätta att dra ut på det.
4: Du var ju inne på det lite kort, men kommer det här brevet att göra någon skillnad, tror du?
5: Alltså, det här brevet, det är inte tanken att påverka Putin egentligen. Det är snarare ett sätt för Ukraina att visa att man fortfarande tar initiativ och att man inte tänker ge upp.
4: Säger vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti med direkt från Kiev. Du lyssnar på Lunchekot i P1 och appen Sveriges Radio. Skärpta medborgarskapsregler från och med midnatt. Och i sommar blir det fler vägarbeten runt om i landet än vanligt. Två av ämnena strax i Lunchekot. Men först, svensk polis har omfattande bevisning som gäller den man som pekas ut som en av den förra regimens värsta torterare i Syrien och som nu försöker få uppehållstillstånd i Sverige. Efter P1-programmet Kalibers granskning är mannen efterlyst av syriska myndigheter, och en av dem som vittnar om att han blivit torterad av mannen är Henny.
7: Han säger hakamat alayka al-mahkam al-ilahiyya, han menar jag är din gud.
8: Jag är din gud. Ja.
9: Han tar fram sin mobil

0: telefon. För ibland räcker orden inte till.
1: Det betyder...
2: Han tar själar.
1: Jag tar själar. Han menar det.
0: Hani, som vi kan kalla honom, är ett levande bevis för det som hände inne i den syriska fängelserna under Assad-regimen. Hans kropp är full av ärr från stick och glödande kol. Han saknar flera tänder och halva pekfingret är borta. Och han vet namnet på torteraren.
1: Brahim.
0: Kaliber har pratat med fler än 40 tidigare fångar och fått tillgång till information från den tidigare underrättelsetjänstens arkiv. Och har kunnat identifiera och spåra torteraren Ibrahim, som ska ha haft en central roll i det systematiska dödandet i ett par av Assad-regimens mest beryktade dödsfängelser. Svensk polis har, åtminstone sedan 2021, samlat uppgifter om Ibrahim. Anna Dahlbom Langley var Hanis målsägande biträde under utredningen.
3: Det är inte bara frågan om att det är tortyr vid något enstaka tillfälle utan mer eller mindre dagligen. Det är ju på något vis ondska i sin absolut renaste form.
0: Kaliber kan avslöja att mannen, samtidigt som svensk polis utredde honom, ansökte om uppehållstillstånd i Sverige. Han väntar just nu på besked från Migrationsverket. Efter att Kaliber lyckats fota den utpekade torteraren på gatan i Damaskus är han nu efterlyst av syriska myndigheter. Vet du vem den här personen är?
4: Det vill jag inte kommentera.
0: Rina Devgun, krigsbrottsåklagare som vi vet har arbetat med den svenska polisens utredning av torteraren Ibrahim, berättar att de generellt sett har ett bra bevisläge vad gäller den syriska underrättelsetjänstens tortyrfängelser.
5: Skulle en person knytas till någon av de här underrättelsetjänsterna tror jag att vi har väldigt goda förutsättningar att inleda en utredning och vi har redan kommit väldigt långt.
6: Reportrar Marcus Alfredsson och Amr Bitar och Kalibers serie hittar du i vår app Sveriges Radio. En flicka i tonåren polisanmälde sin familjehemspappa för sexuella övergrepp. Trots det beslutade socialtjänsten att hon skulle bo kvar och efter några veckor sa flickan att hon blivit våldtagen av mannen och att hon spelat in bevis för att bli trodd. Nu sitter mannen häktad misstänkt för 3 våldtäkter, rapporterar P4 Västernorrland. Mannen nekar till brott. Det kommer vara fler vägarbeten runt om i landet i sommar än vanligt då regeringen har gett Trafikverket extra pengar för att rusta upp vägarna. Annika Kanacki är avdelningschef på Trafikverket.
7: Det sker nu en historisk satsning av vägunderhåll. För under väldigt lång tid så har ju det statliga vägnätet brutits ner. Det är mycket slitage och man har inte tillfört medel. Så nu får vi äntligen möjlighet att rusta upp det till den standard som vi vill ha då. Och då innebär det också mer vägarbeten.
8: Vid stora resdagar i sommar, som till exempel midsommarhelgen, ser Trafikverket till att de inte är i vägen på högtrafikerade vägar.
7: Där försöker vi att undvika att ha stora arbeten just de helgerna.
8: Den här satsningen pågår inte bara i sommar, den sträcker sig till år 2037 och vägarbetena kommer därför fortsätta öka de närmsta åren. Just nu är det så många att Annika Kanacki inte vill nämna några specifika arbeten som kommer att ha stor påverkan.
7: Det finns ju ett antal större arbeten som pågår under längre tid och de syns också tydligt på vår hemsida. Enklast är liksom att gå in där och titta på vilka som är aktiva just nu.
6: Reporter Alida Viktor på Sveriges Radios trafikredaktion. Börs och valuta i Stockholm ned 0,1%, London upp med 0,4% och i Frankfurt upp med 0,2%. En dollar kostar 9,33 kronor, en euro 10,86 kronor. Vi vänder blicken mot Norge. Landets kronprinsessa Mette Marits sjukdom har förvärrats och hon står nu på väntelista för en lungtransplantation, meddelade norska kungahuset idag. Samtidigt samlas kungafamiljen i Oslo.
9: Kronprinsessan är allvarligt sjuk och jag syns att hon har blivit en del dåligare i det sista, så jag är bekymrad.
10: Efter att kronprins Håkon här veckan bekräftade att Mette Marit blivit sämre råder nu ett spänt läge i Norge. Det var 2018 som kronprinsessan avslöjade att hon led av lungfibros, en kronisk sjukdom som hon i höstas bekräftade hade förvärrats och att det började bli aktuellt med en lungtransplantation.
11: Nu har ju utvecklingen varit sån att det har både gått lite raskare än det både kanske läkaren och jag hade hoppat av.
10: Och nu bekräftas det alltså från kungahuset att Mette Marit står på väntelista för en transplantation. Kronprins Håkon åkte i veckan hem tidigare än planerat från ett statsbesök i Japan på grund av hustruns hälsotillstånd. Parets äldsta dotter, tronföljaren Ingrid Alexandra, har rest hem från Australien där hon studerar. Den norska kyrkan uppmanar nu även till bön för kronprinsessan på söndag. Det senaste året har varit påfrestande för Mette-Marit. Förutom sjukdomen har det hållits en mycket uppmärksammad rättegång mot hennes son från ett tidigare förhållande, Marius Borg-Höjby. Och kronprinsessans kontakter med den ökände sexualförbrytaren Jeffrey Epstein har lett till massiv kritik. David Rasmusson, Norden-korrespondent.
6: Vid midnatt träder nya skärpta regler för att bli svensk medborgare i kraft. Över 100 000 ansökningar som Migrationsverket inte hunnit handlägga kommer nu att prövas mot de nya hårdare reglerna. Och en av dem som påverkas av det här är Samuel Calverley.
2: Jag känner mig ledsen och arg. It doesn't make me feel welcome.
4: Samuel Calverley flyttade till Sverige från England 2020 med sin man och ansökte om medborgarskap i augusti förra året. Hans ansökan är en av de drygt 103 000 som inte hunnit handläggas ännu. De kommer nu att prövas mot de nya hårdare reglerna med krav på inkomst, ett hederligt levnadssätt, fler år i Sverige och kunskaper i svenska och om samhället. Språk- och kunskapskravet kan de sökande uppfylla genom att visa upp betyg från till exempel gymnasium, komvux och SFI. Det säger Constance Liljegren, sektionschef på Migrationsverket.
12: Och då kommer man få möjlighet att komplettera sin ansökan om det behövs för att visa upp de nya kraven, att de är uppfyllda.
4: Men för den som inte uppfyller de andra kraven så kommer det att bli ett avslag, säger Constance Liljegren.
12: Precis, så kommer det bli. Och sen har man såklart möjlighet att ansöka på nytt.
4: Men då är det en helt ny process med ny avgift.
12: Precis, då skickar man in en helt ny ansökan.
4: För Samuel Calverley kan ansökan falla på vistelsetidskravet som höjts från 5 till 8 år. Han har bott i Sverige i 6 år, men har jobbat, betalat skatt och läst på SFI. Och det här känns som ett straff, säger han.
2: Jag har betalat skatt. I am my own Swedish company to work in the TV industry. And it does feel like a punishment.
4: Han har funderat på att lämna Sverige. Och får han avslag nu så kommer han att överklaga beslutet.
2: I think a lot of us probably will fight this.
6: Sist Samuel Calverley, reporter Jenny Hallberg. Så ska vi bjuda på musik här i Lunchekot.

0: Ja, en nationell satsning på dans ska hjälpa äldre att må bättre. Med oss nu Johanna Ise från Kulturnytt. Vad är det här för satsning?
1: Ja, Svenska Folkdansringen får 1,4 miljoner från Folkhälsomyndigheten för att starta projektet Dans för livet som ska utveckla dansaktiviteter över hela landet för dels äldre som bor hemma men också till de som exempelvis bor på äldreboenden.
0: Och vad är det som gör att man då satsar på dans för att få äldre att må bättre?
1: Ja, enligt en undersökning från Folkhälsomyndigheten menar 35% av äldre som tycker att kulturupplevelser är viktigt för ens välmående. Och då exempelvis dans, men även teater, konserter och flera andra kulturaktiviteter. Men sen pratar man ju också ofta om ensamhet och fysisk inaktivitet som utmaningar för äldre. Och genom det här projektet vill man alltså dels öka social gemenskap men även få äldre att röra på sig mer. Och vi kan höra vad Hans Lindholm Öjmyr, som är ordförande för Svenska Folkdansringen och alltså har fått pengar till det här projektet, vad han säger om varför satsningen är viktig.
2: Dans har en enorm potential som terapi som i det här sammanhanget som vi jobbar i helt kravlös. Det som är potentialen i det här, att man får dels röra på kroppen och alla muskler, men man får också att man aktiveras även kognitivt.
0: Så Johanna, vad blir nästa steg nu?
1: Ja, Hans Lindholm Öjmyr berättar att projektet ska starta redan nu under hösten och att man fram tills dess alltså dels ska jobba med att utbilda dansledare men även ta fram en helt ny pedagogisk dansmetod tillsammans med fysioterapeuter. Och man ska även arbeta med musiker. Vi kan höra vad Hans Lindholm Öjmyr säger igen.
2: En idé är ju liksom att jobba med musiker och det kan ju vara liksom en violinist eller en fiolspelare eller något annat instrument. Sådär. Och det kan ju vara både klassisk folkmusik sådär, men det kan ju också vara pop eller visor.
0: Sist här tonerna av Schottis från Boda idédur med Boda spelmanslag. Dessförinnan talade jag med Kulturnytts Johanna Ise. Antalet jordgubbstölder har ökat enligt Lantbrukarnas riksförbund Trädgård. Och en som blev av med hela sin skörd i en stöld inför midsommar förra året är Carolina Obschutt i Södertälje. Och i år kommer hennes jordgubbsskörd att kameraövervakas.
3: Vi har kamerabevakning på fältet och sen just det att vi behöver vara väldigt försiktiga med att sprida informationer om att vi har redan jordgubbar.
4: Vad betyder jordgubbarna för dig?
3: Väldigt hårt arbete. Det känns lite löjligt att man ska skälla jordgubbar, men ja, det är kanske någonting man tjänar bra pengar på om man inte lägger massa arbete för att odla dem.
5: Enligt Lantbrukarnas riksförbund Trädgård ökar antalet jordgubbsstölder, särskilt i tätorter. Marcus Söderlind är ordförande på LRF Trädgård.
6: Det är ju väldigt otroligt för den som har lagt alla kostnader och allt arbete. Och sen när man ska plocka intäkten så försvinner den bara. Det är ju ett riktigt dråpslag mot den som blir drabbad.
5: Carolina Obschutt har fått stort stöd från Södertäljeborna som reagerade starkt när hennes jordgubbar stals.
3: Oj, de var förbannade. Det var några som hade jakthundar som har erbjudit sig att de kan sova här. Många som tyckte synd om oss, självklart. Speciellt de som bor i närheten och ser liksom allt det här arbetet bakom jordgubbarna.
0: Reporter Lisa Johannan, P4 Stockholm. När Sverige tog sig till VM blev svensk fotboll i ett slag betydligt rikare genom att få ta del av FIFAs VM-pott. Men större delen kommer brännas under VM och snåriga skatteregler gör det oklart hur mycket som blir kvar av resten. Niklas Karlnén är generalsekreterare på Svenska Fotbollförbundet.
7: Då tror vi att vi har ett överskott på ungefär 25 miljoner svenska. Men då har vi skatterisken kvar som egentligen kan vara allt ifrån hela beloppet till ingenting.
8: Men det finns alltså en risk att det inte blir några pengar kvar alls då efter VM?
7: Nej, det skulle jag väl säga att inte helt och hållet, för att vi, då gör vi avräkningar och då kan vi kanske hitta lite andra lösningar, men då blir det ju betydligt mer begränsat netto, så är det.
9: Skott lägger igen i stolpen! Räddning! Mål! Gyökeres!
8: För den 31 mars sköt Viktor Gyökeres Sverige till VM. Och avancemanget ger också Svenska fotbollförbundet 116 miljoner kronor i intäkter från FIFA. Men årets rekordstora VM är också extra kostsamt. 60 personer från Sverige, spelare, tränare och annan personal ska flygas runt och bo på hotell.
7: Det här är kanske ett av de dyrare VM som har arrangerats för de länderna som deltar. Allt ifrån hotellrum till resor har en högre kostnad för oss än vad det har haft tidigare.
8: Men sen är det också det här med beskattningen av intäkterna. Vad som gäller där är fortfarande oklart.
7: För oss som kommer utifrån i alla fall ett ganska otydligt regelverk. Nu jobbar FIFA ganska hårt tillsammans med oss då för att reda ut förutsättningarna och egentligen försöka se till att vi skulle kunna slippa betala den skatten. Men det vet vi inte 100% än.
8: Så vad som faktiskt blir över till svensk fotboll efter VM vet vi inte än. Skulle Sverige gå vidare från gruppspelet tillkommer 19 miljoner kronor. Och skulle Sverige sensationellt upprepa bronssuccén från 1994 blir det ett rejält klirr i kassan. Då stiger intäkterna till 270 miljoner kronor.
7: Varje miljon som blir över är ju otroligt viktig för svensk fotboll. De här pengarna som vi får i netto, de omsätter vi ju rakt in i så mycket fotbollsverksamhet som möjligt.
0: Niklas Karlnén, generalsekreterare på Svenska fotbollförbundet, reporter Olof Winblad. Och nu vänder vi oss till Radiosportens Patrik Ljunggren. Du kan bland annat berätta om ett tränarskift i en herrallsvensk storklubb.
10: Precis. Hammarby meddelade idag på förmiddagen att man sparkar herrlagets tränare Kalle Karlsson. Det här efter tre raka förluster i allsvenskan. Laget är dessutom 11 poäng bakom serieledande Sirius. Nu klockan 13 om några minuter alltså så inleds en pressträff där lagets nya tränare ska presenteras. Och ikväll så kan det svenska damlandslaget i fotboll gå miste om möjligheten att ta en direkt plats till VM nästa sommar. Blir det förlust mot Danmark så kan laget inte längre vinna gruppen och då väntar ett ovisst playoff. Damlandslaget har haft svårt att göra mål och då tror Johanna Rytting-Kanerud att det här blir viktigt ikväll.
11: Det handlar om timing, det handlar om att sätta in bollen med rätt hårdhet och men verkligen få in mycket folk i boxen, för det är där målen görs. Och vi kommer nog förväntas mötas ett Danmark som kommer göra det svårt att vara kompakta och försvara med mycket människor. Så att, det gäller att vara kreativa och verkligen våga sista tredjedelen.
10: Strax efter klockan 7 ikväll i Sportextra i P4 appen Sveriges Radio. Reporter Linnen Sen. Och om en knapp vecka så invigs ju VM i fotboll på herrsidan och nu så är det klart att Shakira kommer att vara på plats på scen för att framföra sin VM-låt Die Die under invigningen i Mexiko. Och det är ju andra gången som superstjärnan gör VM-låten. Vid VM i Sydafrika så fick hon ju en hit med låten Waka Waka.
0: Det sa Radiosportens Patrik Ljunggren. Lunchekot går mot sitt slut. Producent idag Louise Steinberger, i studion Julia Brynolfsson. Nu dags för SMHI.
12: Och här på SMHI ser jag Moa Hallberg. Regn och skurar rör sig norrut över Norrland och söder om regnområdet varvas mål med solglimtar och skurar. I kväll börjar ett lågtryck från Baltikum med tillhörande nederbörd röra sig åt nordost och väntas i natten drängd regn över Gotland och ostligaste Svealand. För att till eftermiddagen imorgon ledas in över Norrlands kust och inland. Med lågtryckets exakta bana är osäker och därmed även regnets intensitet och utbredning. Men störst regnmängder ser ut att imorgon hamna i Västernorrland. I Götaland en hel del sol och i delar av Skåne och Blekinge är risken för skogsbrand stor till extremt stor under morgondagen. Prognos till imorgon kväll och vi börjar med hela Götaland. Moln och skurar varvat med solglimtar och ikväll minskad molnighet. Och i natt kan en del dis och dimma bildas och över Gotland drar regn in. I natt 7-12 grader och imorgon moln varvat med sol under morgonen på Gotland och regn som drar bort. På dagen 16-21 grader. Väst eller sydvästlig vind. Hela Svealand. Moln och skurar varvat med solglimtar och ikväll minskar molnigheten och i natt kan en del dis och dimma bildas och i ostligaste Svealand kan regn röra sig in. I natt 10-15 grader, i Dalarna 5-10 grader. Imorgon en hel del moln och enstaka skurar och i ostligaste delen regn som drar norrut. På dagen 15-20 grader, vind omkring syd, imorgon västlig vind. Södra Norrlands kust inland. Regn och skurar rör sig norrut och till sena eftermiddagen väntas revor i molntäcket och enbart enstaka skurar. Och i natt 6-12 grader. Imorgon molnigt under dagen letar sig regn in österifrån och som tidvis kan vara kraftigt och ha åska i sig. På dagen 15-20 grader. Sydostlig vind, vriden till syd med friska vindbyar och från i natt mest svag vind. Södra Norrlands fjälltrakter. Regn och skurar och till sena eftermiddagen kan solglimta titta fram. I natt 3-10 grader. Imorgon molnigt och enstaka skurar och 10-15 grader. Syd eller sydostlig vind. Imorgon mest svag vind. Norra Norrlands kustinland. Regn och skurar rör sig norrut och ikväll och i natt avtar skurarna allt mer och i natt 9-14 grader. Imorgon molnigt och till sena eftermiddagen letar sig regn in från sydost och 15-20 grader. Sydostlig vind med friska vindbyar, i natt mest svag vind. Norra Norrlands fjälltrakter. Moln och skurar och i natt 2-10 grader. Imorgon en del sol, varvet med moln och enstaka skurar på dagen 10-15 grader. Sydostlig frisk vind, imorgon mest svag eller nordlig vind. Och nu en sjörapport, vi börjar med en siktsammanfattning. På flera farvatten tidvis regn eller skurar med måttligt till dålig sikt och risk för åska. Utsikter till imorgon kväll och vi börjar med Skagerrak. Väst eller sydväst 6-11 meter per sekund. Imorgon bitti 2-7 och imorgon eftermiddag 5-10. Kattegatt, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Sydväst 5-10. Ikväll omkring väst 2-7. Imorgon bitti växande 1-6 och till eftermiddagen omkring sydost 2-7. Vänern, sydväst 2-7. Södra, sydöstra, mellersta Östersjön. Syd eller sydväst 4-9. I eftermiddag på östra delen vridande till nordväst 5-10. I natt allmänt omkring väst 3-8. Och imorgon på eftermiddagen syd eller sydväst och på södra delen växlande 0-5. Norra Östersjön. Syd 5-10. I natt på svenska sidan växlande 0-5. På östra sidan nord eller nordväst 7-12. Imorgon förmiddag omkring väst 7-12 men på svenska sidan 3-8. Till eftermiddagen sydväst 5-10. Ålandshav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och Norra Kvarken. Syd eller sydost 7-12. Ikväll 3-8. Imorgon bitti vriden till nordväst söderifrån ökande och till eftermiddagen vridande i lågtryck 8-13. Bottenviken. Sydost 3-8. I natt växlande 1-6. Imorgon eftermiddag nord eller nordost 6-11 meter per sekund. Och tittar vi på några observationer från klockan 12 så hade Stockholm och Göteborg 17 grader, Malmö 19, Karlskrona 17, Kalmar 18, Visby 17, Jönköpings flygplats 16, Norrköping 19, Karlstad och Gävle 17, Mora 13, Sundsvall och Östersund 12, Umeå 14, Vilhelmina 15, Luleå 16 och Kiruna 15 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet uppmättes i Kvikkjokk och Åreniarka som ligger i mellersta Lapplandsfjällen med 7 plusgrader. Det var allt från SMHI för den här gången. Vi är tillbaka igen 10:10 med land- och sjörapport.
13: Där är P1, Sveriges Radio.
14: Du lyssnar på P1 Kultur. Idag kommer Elaf Ali hit och berättar om sin bok Första generationen svensk som handlar om vägen till ett mer modernt och bredare svenskhetsbegrepp. Elaf ska också ge sina bästa tips om hur man ska fira nationaldagen, tänkte jag. Vi har också träffat David Soloy som skrivit vårens mest omdebatterade roman på kultursidorna, Kött. Det blir ett samtal om manlighet, klass och hur många gånger det är okej att säga okej i en bok. Och så har vi intervjuat regissören bakom bioaktuella couture med Angelina Jolie, en av huvudrollerna. Fredagar, det är också dagens för veckans kultur där vi sammanfattar kulturveckan som gått. Där väl kritikstormarna mot både Robin och SVT kommer att dyka upp i samtalet. Allt här i P1 Kultur med mig, Roger Wilson.

0: Vi påbörjar nationaldagsfirandet en dag i förväg här i P1 Kultur, för vi sänder ju inte imorgon. Men däremot så firar vi då tillsammans med Elaf Ali, aktuell med boken Andra generationen svensk. Första generationen svensk.
1: Ja.
0: Vi kommer till andra generationen sen.
1: Exakt.
0: Hur ska du fira nationaldagen imorgon?
1: Jag vet inte. Jag vet liksom inte ens vad staden gör. Och jag har liksom bra idéer för andra, men jag kommer inte göra dem själv imorgon.
0: Nu blir ju dagens producent Henrik Arvidsson lite besviken, tror jag. Han tyckte du skrev så peppigt om hur man skulle kunna fira nationaldagen i din bok då, Första generationen svensk. Kan du ändå liksom ge lite korta förslag på hur man skulle kunna utveckla nationaldagsfirandet i landet?
1: Absolut. Och för mig handlar inte bara nationaldagen, kommer ni inte heller typ fira midsommar, och det är mest hur min kalender ser ut, så det är därför. Mm. Men jag hoppas liksom att hela Sverige och olika städer i Sverige gör något seriöst av nationaldagen, och mina förslag som står i boken, men det är bland annat att vi behöver inte göra det svårt. Det finns redan traditioner som man kan liksom ta av. Så jag tänker att vi ska ta att man kan dansa runt en flaggstång istället för midsommarstång. Man kan dricka sommarmust. Det finns inte, men jag tycker den ska skapas. Man äter jordgubbstårta och smörgåstårta och grillar och sådär. Man kan köra quiz, alltså femkamp, och det kan vara så här quiz om saker om Sverige, men också de största invandrade grupperna till Sverige. Och sen så klappar till barnen så de fattar för dem att de är små, att det är en speciell dag. Och sen tycker jag också att det ska vara så att man samlas och säger vad man tycker är bäst med Sverige och vad man bidrar själv med och hur man kan göra det ännu bättre. Att man liksom tar till och uppskattar vårt land.
0: Vad ska det vara för procent man ska ge bort då till barnen? Det är ju en bra myta för att det ska bli en högtid som barnen bryr sig om, tänker jag i och för sig.
1: Ja, nej, men det kan vara så som man tänker när det är födelsedag eller julklapp. Alltså det behöver inte vara något specifikt för just nationaldagen, tror jag inte.
0: Mm. Ja, vi får fundera mer på det där lite med nationaldagsklappen, tänker jag. Elaf, du är journalist och författare. Du har skrivit två böcker tidigare om hedersförtryck.
1: Mm.
0: Du har varit med i Förrädarna.
1: Mm.
0: Du har också bland annat arbetat med SVT-programmet Invandrare för svenska.
1: Mm.
0: Vi ska återvända till den pågående debatten om det programmet om en liten stund. Men jag tänkte vi börjar väl med den här boken som på olika sätt handlar om svenskhetsbegreppet, kan man väl säga, mellanförskap, alltså känslan att befinna sig mellan olika kulturer eller identiteter och inte riktigt känna att man passar in i någon av dem.
1: Mm.
0: Vad gjorde att du ville skriva den här boken?
1: Nej, men alltså jag skriver alltid om ämnen som står mig nära, oavsett om det är i böcker eller krönikor. Och det här mellanförskapet och tillhörighet är något som är jättecentralt i mitt liv, och det kommer främst från känslan av att känna sig som någonting man aldrig blir betraktad som och vad det gör med en. Och jag tror att majoritetssamhället inte förstår den känslan av naturliga skäl, för de har inte upplevt det, och den ville jag förmedla genom den här boken, och där man förstår. Alltså där man har fått inifrån perspektiv i hur det kan vara med utmaningar och annat.
0: På vilket sätt har du känt det här då?
1: Nej, men det är oftast inte liksom egentligen inom mig, utan hur samhället ser och behandlar en. Så det kan vara varje gång någon så bara fokuserar på min etnicitet, som att det alltid är. Eller när de säger saker som, där man inte inkluderar mig i viet, utan att jag är något annat bara för att jag ser ut som jag gör eller har liksom fler identiteter. Och många gånger kan det också vara att de säger liksom något som låter som en komplimang, och de menar det som en komplimang, men det inte tas emot så.
0: Vad kan det vara?
1: Det kan vara när de berömmer en för olika saker. En av favoriterna är när de säger så, vad bra svenska du pratar. Då, alltså det är ingen komplimang, för det betyder att du utgår från att personer som har ett visst ursprung inte kan lära sig ett språk eller inte kan lära sig det så bra, istället för att tänka att språk är inte liksom kodat i ens DNA, utan det är miljön. Så varför skulle inte jag kunna prata svenska när jag har vuxit upp här? Alltså det är för mig en sån kommentar där man tänker att man är snäll, men det blir bara fel.
0: Mm. Mycket handlar ju också om det här, att det också finns ett krav från vissa håll ju, att man ska offra andra identiteter för att kunna bli riktigt svensk på något vis. Kan du utveckla det lite grann?
1: Ja, alltså det finns väl en sån uppfattning, och för mig så tror jag att det handlar om människor som inte har så bra koll, för att om man själv är en person som har olika identiteter så vet man att det går att ha flera. Alltså jag har inte valt att vara svensk och jag har inte valt att vara irakisk. Det ena har jag fått liksom via blodet och det andra har jag fått genom miljön. Jag är båda. Yrkesroller, jag menar, jag är journalist och författare och jobbar med underhållning. Jag har blandat, och det är fint, de slår inte ut varandra. Och det gör inte identiteter. Alltså det kanske är snarare typ så här att man kan heja på två konkurrerande fotbollslag, men det är något annat. Och det är något du väljer liksom. Men det, forskning visar också att det är tvärtom. Att när man har båda sina liksom gamla kultur eller gamla land eller så där, och det nya, det är då man som bäst lyckas i ett nytt samhälle.
0: Den här boken är ju en blandning dels av berättelser om saker som du och folk du har träffat, varit med om. Det finns också referenser från allt från Pierre Bourdieu till aktuell forskning, men också tips då med rubriken Mångfald för nybörjare om stela situationer som kan uppstå just när till exempel frågan trivs du Sverige ställs till någon som har bott här hela sitt liv, eller när man då förutsätter att du inte talar svenska då. Men vem tänker du ska läsa den här boken? För det är en blandning av flera olika nivåer, kan man säga.
1: Så är det. Nej, men alltså jag tänker att det finns väl två huvudmålgrupper, vilket är hela Sverige då. För att den ena är folk med etnisk svensk bakgrund, och det handlar om att de ska få det här inifrån perspektivet för att få en förståelse för hur det kan vara att vara tillhöra en minoritet och inte se ut som majoritetsbefolkningen. Och det kan vara saker man gör som man inte tänker på och sådär. Och sen också att andra med utländsk bakgrund ska bli stolta i sin svenskhet. För att jag möter tyvärr många unga som inte vill kalla sig själva för svenska, för att de upplever att de inte har rätt eller får göra det på grund av samhälle, alltså med hur det låter nu i media och sånt. Och det vill jag se till att de inte påverkas av det, utan att de ska lyssna inåt och inte ta in vad andra tycker att de ska få känna sig som eller kalla sig som.
0: Det blev lite komiskt när jag skulle presentera det här nu i programmet och säga andra generationen svensk, när det var just det ganska värdelösa begreppet som du vill ersätta med just...
1: Fast då är det andra generationens invandrare.
0: Ja,
1: så att det var en blandning.
0: Ja,
1: det blev ju så, jag förstår det.
0: Men, och det är märkligt att det bara hänger med i min hjärna, att jag hänger ihop det. För just andra generationens invandrare är ju ett värdelöst begrepp. Aha. Hur länge är man då? Det, hur ska man, många generationer ska man räkna innan man får känna sig som svensk? Och då är ju första generationen svensk ganska... Det är liksom ett, känner jag i alla fall, ett begrepp att försöka lansera här som ersättning.
1: Ja, men för så här, jag ser ju inte mina föräldrar som första generationen svenskar, för att de är irakier och de är trygga i sin irakiska identitet och kom hit som vuxna båda två. Men vi som är barn till föräldrar som har immigrerat, alltså vi blir ju svenska. Sen betyder det inte på något sätt, när jag säger första generationen svensk, att man som sagt inte är sin andra. Det betyder inte sista generationens irakier. Det är två helt olika saker. Men absolut inte andra generationens invandrare. Alltså speciellt när invandrare är... man har invandrat, punkt. Det är inte något man är och livet ut. Det är så knäppt att det liksom håller sig kvar. Och jag vill verkligen se till att det försvinner.
0: Ja, det är lite konstigt. Jag har ändå haft etniska minoriteter i Sverige ganska länge nu. Och det är just det, hur länge ska man kallas för invandrare om man nu också har bestämt sig för att bo? Det är ett väldigt konstigt begrepp som vi inte lyckas ersätta riktigt.
1: Det är så länge man fortsätter se folk med utländsk bakgrund som en enda stor grupp, då är det lätt för en att säga invandrare. Men när man slutar säga det och tvingas liksom säga svensk med utländsk bakgrund eller sådär, då måste man se folk för vad de är och individer, och det kanske kräver mer av en människa, jag vet inte. Lathet och ignorans, vad som ligger bakom det, för det finns ingen anledning att använda det, för att det används också egentligen för alla som bara inte ser typiskt svenska ut och inte ens med invandring att göra.
0: Men på tal då om begreppet invandrare, så då var du ju med och arbetade med tv-programmet då, som heter Invandrare för svenskar från starten. Och där skriver du att din nisch var att du var världens svenskaste arab.
1: Mm.
0: Och du skriver också om att det fanns personer i produktionen som tyckte att du var för svensk för att få vara med.
1: Precis, så det är ju det här ett, liksom, som jag också skriver om i boken som jag kallar liksom, mellanförskapets utanförskap, som handlar om den dubbla exkluderingen, vilket är att jag har ju hela mitt liv uppväxt som den enda utländska familjen på landsbygden i liten by i norra Skåne, känt mig utanför, och sen när jag flyttat till Stockholm och möter folk med utländsk bakgrund men som istället har vuxit upp i orten, då tycker de att jag inte är en av dem. Och det var liksom en så chock för mig att det finns regler även där för hur man ska vara eller tycka eller känna för att liksom passa in, så man har ingen plats som riktigt är ens helt.
0: Det här programmet har ju varit på tapeten kan man säga de senaste dagarna efter att det kom ut att man bjudit in Nika Linja som gäst, en person som youtuber, aktivist på högersidan kan man väl säga, en person som har delat nazistpropaganda och aggressivt konfronterat meningsmotståndare. Han har trakasserat både journalister och bibliotekarier och även försökt filma på ett event där drag queens skulle läsa sagor för barn, för att bara nämna några saker. Hur tror du att den här bokningen kom till?
1: Alltså vet du, jag har faktiskt ingen aning. Jag vet att inför den här säsongen så gjorde de om mycket. Alltså det var nästan, typ nästan en helt ny redaktion och ny producent och ny projekt, alltså så här, ledare och sådär. Och jag sa nej till att medverka för att det var för mycket nytt. Och jag sa att jag vet inte vilken riktning det här programmet tar nu, så att jag vill inte vara med. Och det var innan jag visste vilka som hade fått frågan. Så att jag har liksom ingen insyn. Och det enda jag har kunnat liksom bemöta när jag har uttalat mig är då de som har uttalat sig, vilket är den exekutiva producenten. Och sen så igår så var ju ansvarig utgivare som också gav kommentarer. Men det har inte riktigt framkommit vem som föreslog eller vem som tog beslut.
0: Mm. Vad tycker du om den här bokningen då?
1: Nej, men jag tycker ju såklart inte att den... jag skrev ju en längre text om det här i Dagens ETC, där jag skrev liksom att det handlar... Alltså public service har ju absolut ett uppdrag att spegla olika åsikter, men att spegla liksom... ge plats till nazistiska eller rasistiska åsikter är inte en del av deras uppdrag, och det är inte heller... Tvärtom så går det emot sändningsuppdraget liksom. Och sen är det skillnad också på att vara med i ett underhållningsprogram och ett nyhetsprogram, och en person med sådana åsikter, speciellt EFS, har absolut ingenting där att göra. Och jag vet inte vem som har bjudit in. Jag har också hört om andra namn som har fått frågan, som också känns lite mer så, som inte heller passar in. Så att jag vet inte om det är någon som... så inte riktigt förstår vad EFS är som jobbar med det, och det är ju tråkigt.
0: Mm. Här skulle vi kunna ha med någon från SVT som försvarar sig, eller en kommentar av Nika Linja själv, men vad jag har sett så han har avböjt att bli intervjuad av andra delar av Sveriges Radio som frågat honom, och även på SVT verkar det finnas en ganska stor oklarhet. Alltså den ansvariga utgivaren säger att hon inte kände till den här bokningen och inte fått någon fråga om det. Den exekutiva producenten Mikael Lindgren sa också att han inte är så direkt involverad i programmet. Så vi får väl se vem det är som någonstans kan försvara bokningen. Även om Lindgren också till en början gick ut och försvarade det här ur ett yttrandefrihetsperspektiv då, att man bokade Linja.
1: Det var ju synd, speciellt om det är så att han inte var inblandad i det, så var det inte det bästa kanske att gå ut och säga. För att det är ju, men som jag läste, någon skrev så här: om man vet vem Nick är, då vet man vad han är, för att han inte är känd för så mycket annat.
0: Mm. Vad skulle du säga, nu är det tal om att man ska stoppa det här avsnittet kanske då, man ska se över det. Är det ett bra beslut?
1: jag tycker att det är det enda man kan göra nu, för att man kan inte gå tillbaka i tiden. Programmet är redan inspelat, så att skadan är ju redan skedd. Men man kan minimera den eller se till, rättare sagt, att det inte blir större genom att inte sända det. Och jag förstår inte riktigt argumentet som sägs just nu med att ansvarig utgivare ska titta på avsnittet och sen ta beslut. För det handlar inte om han säger något i avsnittet som är rasist eller så. Det handlar ju så här, vem personen är och vad den står för. Alltså det, så att det har ju inte med att göra. Det är inget man behöver se på avsnittet för att kunna ta beslut kring.
0: Vi avslutar med lite mer firande dock. Ja. Vi fick ju lite tomma planer från dig när det gällde,
1: ja, men hur ska du fira
0: nationaldagsfirandet? Jag kommer vara hemma och njuta av ledig dag.
1: Mm-hmm.
0: Det är en lördag. Men tydligen får vi kompa ut en dag extra eftersom nationaldagen är på en lördag. Så ja, det är ju lyxigt. Så att jag firar den någon annan dag.
1: Ja, ja.
0: Men fotbolls-VM då?
1: Mm.
0: Hur laddar du upp inför det då? Blir det en landslagströja med ditt eget namn på den här gången också?
1: Har jag inte skaffat än, men det ska jag göra faktiskt, det är alltid kul. Och jag hejar ju, alltså jag älskar fotbolls-VM. Mitt första som jag tittade på var 98 och då var inte ens Sverige med. Och det är det som jag tycker är så fint med VM, att man kan upptäcka så många andra länder och landslag. Så att jag hejar ju på Sverige och Irak och sen så hoppas jag få upptäcka ännu fler landslag.
0: Tack för att du kom till P1 Kultur, Elaf Ali, som släppte boken Första generationens svensk.
1: Tack så mycket.
0: Och nu ska vi fortsätta här med litteratur. Det finns vissa böcker som kulturdebatten aldrig verkar tystna kring. I fjol var det väl På alla fyra av Miranda July som blev en långkörare på kultursidorna och också bland läsare. I vår har det varit David Solois Kött som åsikterna haglat kring. Det har handlat om maskulinitet, klass, östeuropeisk migration till väst och referenser till allt från Camus Främlingen till filmen Barry Lyndon. Ja, till och med anklagelser om litterära plagiat har förekommit. Den här veckan har författaren bakom verket, David Solloy, gästat författarscenerna i både Malmö och Stockholm. Och i pauserna mellan det så fick även du träffa honom, P1 Kulturs Lisa Bergström.
2: Mm, det fick jag.
0: Var han själv beredd på det här att hans bok skulle väcka så mycket debatt både i Sverige och i andra länder? Och är det samma saker som man reagerat på oavsett land?
2: Men boken har väckt frågor om maskulinitet. Det har den gjort lite överallt. Det kände han igen här i Sverige. Men när han skrev boken Kött, Flesh på engelska, så hade han liksom ingen teori som han följde eller så. Och han hade heller ingen agenda kring att berätta om maskulinitet.
3: Yes, it is something that comes up. I mean, and that's fine, of course. I mean, I'm very happy for people to talk about the book in any way that seems meaningful for them. But, I mean, I'm not saying it's not about masculinity. In some sense, it surely is. But for me, that wasn't the main thing. When I was writing the book, it was not the main thing for me to be writing a book about masculinity per se. I definitely didn't have any sort of theory of masculinity that I brought to it. I had no real agenda. So it's hard for me to I can't really say the book means this or the book says that, because that's not how I was thinking about it at all. But I'm very happy that people discuss it in any way.
4: Yeah, so am I, because it's not often we have these lively discussions about literature. It's amazing. It's your fault.
3: That's great. Well, yeah. I mean, I take the blame with pleasure.
0: Han tar skulden med glädje, säger han, att det blir debatt.
2: Ja, men han var väl glad att boken skapar diskussioner, även om det inte har varit hans mission.
0: Nej. Det känns som att du försöker jobba igång honom lite där, eller hur, Lisa? Hur var det att träffa David Solloy?
2: Han var lite trött. Han hade ont i halsen och åt halstabletter. Han hade kort, grått hår, brun tröja, lite brittiskt utseende sådär. 52 år. Han kändes faktiskt lite trött på att diskutera just maskulinitet på det sättet, om jag ska vara helt ärlig.
0: Och vad är det då som den här boken handlar om, och vad är det som är så maskulint med den?
2: Nej, men vi följer Istvan genom livet, och första gången vi träffar Istvan så bor han i Ungern med sin mamma och han är 15 år. Sen är vi med när han gör militärtjänst där i Mellanöstern och när han blir säkerhetsvakt i London. Han gör ett klassprång och hamnar bland eliten. Sen får han en son och så blir det lite mer dramatiskt i livet.
0: Men den här, det maskulina är väl också hans fåordighet kan jag tänka mig med den här Istvan, eller hur? Det är en Kai-typ och en Kai-roman.
2: Ja, men det är en Kai-typ, men han är också och han är väldigt mycket i sin kropp på ett sätt. Det är ganska mycket sex, och vi förstår utan att Istvan är speciellt uttryckligt liksom beskriven, så förstår vi att han måste vara en ganska snygg man. Men boken igenom så beskriver författaren honom ganska, hans inre liv ganska asketiskt, inte, det är inte så liksom broderat på något sätt. Ja, men vi pratade lite om det här, David Soloy och jag, och faktum är att David Soloy inte själv riktigt vet om han skulle ha gillat Istvan om han hade träffat honom.
4: If you met him, would you like him?
3: I don't think we'd get on very easily or naturally. I mean, I think I would kind of like him. I mean, I wouldn't dislike him. I just think that we wouldn't necessarily have that much to say to each other. We'd probably end up talking about football or something. Yeah. He's not the kind of character who would read this book, which, you know, but in a way that's what I found interesting about him. Well, one of the things, you know, I didn't want to write, I think generally speaking, I could say, I don't want to write books about the kind of people who read my books. But below that is something in a way much more significant that we share, which goes back to this physicality thing, I suppose. You know, we share this fate of being a living body and having to deal with that. And that's kind of what I would say the book's about. And a character like Istvan somehow takes you closer to that, maybe.
2: Ja, men han säger här att även om han och Istvan kanske inte skulle ha någonting att prata om då, förutom kanske fotboll, så delar de ändå ödet att vara en kropp. Och han säger att en romanfigur som Istvan tar oss närmare kroppen, the flesh, köttet. I slutändan så är vi liksom alla kroppar som rör oss genom livet. Och det här har varit viktigt för David Soloy att undersöka kroppen. Han ville skriva om kroppar och säger till mig då i den här intervjun att vi ofta tar kroppen för givet. Att allt börjar ju ändå med det fysiska.
0: Mm. Men det finns ju mer än kroppar här också. Det finns ju också en tydlig klassresa, och det finns också en annan fysisk resa från Ungern till London.
2: Ja, men visst. Det är liksom klass, och det är spänningen mellan Öst- och Västeuropa. Och David Soloy, han har bott i Ungern i ungefär 10 år. Han arbetade faktiskt där för den ungerska radion, så det har han ju velat undersöka. Men han säger att Istvan inte hade blivit till om han inte hade bott i Ungern under alla de här åren och sett Istvan i de olika män som han mötte där. Och jag frågar honom hur det kom sig att han gjorde Istvan till en figur som rör sig mellan olika klasser.
4: Why did Istvan become a person who travels through different classes, would you say?
3: Well, I mean, there are various reasons for that, I guess. I mean, one is that one goes back to the sort of physicality aspect almost, in the sort of way society is set up, and that involves class, power, hierarchies, status, wealth, which is an expression of all of those things. I would see it as an expression of sort of human nature in its kind of animalistic aspect almost. So there's a kind of continuity there, for me anyway, when I was thinking about it. But also the book is about, of course, other things as well. And one of the things it's about is the relationship between Eastern and Western Europe, for instance. And so Istvan's journey from provincial Hungary to the kind of wealthy enclaves of London is a way of looking at that. For me, it was a way of thinking about those relationships in contemporary Europe, as well, of course, as just the general relationships between the rich and the not rich, you know. And I was writing about it without any sort of political agenda, I think, really. It was just a sort of fascinating thing to imagine in its kind of granular reality, you know, to imagine how these abstractions, you know, words like class and even wealth are sort of abstract terms. But of course, they express themselves through actual realities, through day-to-day realities of specific individuals.
2: Men han, David Soloy, säger att han tyckte att det var intressant att skriva om klass och om spänningen mellan öst och väst. Men att liksom bryta ner det och berätta om det i lite mer vardagliga termer. Han hade ingen liksom politisk agenda med det, utan han var nyfiken på det. Men när man pratar om kött och David Soloy så måste man faktiskt prata om språket i boken, Roger.
0: Mm.
2: Kan inte du läsa en bit? Det är en ganska korthuggen dialog för att illustrera det hela.
0: Mm, jag ska försöka.
2: Jag tyckte du ska läsa från sidan 140.
0: Mm. Tack, säger Mervyn. Varsågod. Säg inte det. Okej. Säg ingenting om jag inte tilltalar dig först, om jag inte ställt en fråga till dig. Okej. Alltså, jag var lite emot att jag skulle läsa in det här, för att jag försökte lyssna på den här romanen som ljudbok och det funkar ju inte alls. För då spelar man upp det 1,4 gånger hastigheten. Och när jag tittar i boken istället så är det ju någonting helt annat. Det är ju något med de här långa dialogerna som löper längs sidorna som gör att språket också får en fysiskt uttryck då, helt enkelt, i all sin karghet. Så att läs den, lyssna inte, skulle jag vilja säga.
2: Men jag håller med, jag gjorde faktiskt båda.
0: Mm.
2: Och det var stor skillnad. Alltså Istvan är inte en alltför tal för person. Det är korthuggna dialoger. Och det här är också något som jag vet att David Soloy tyckte var kul att skriva fram. Och när han själv skulle läsa ett stycke för mig så ville han inte läsa en bit ur dialogen. För att han tyckte det var alldeles för svårt att ens liksom gestalta. Så att han har även funderat kring det själv. Men han tyckte att också att i det här korthuggna språket att det fanns en hel del humor i det. I att skriva fram den i boken Kött.
3: Sometimes in the dialogue there's a kind of comedy, in fact, and so that I enjoyed that comedy myself as I was writing it.
4: Yeah, sometimes it's quite funny with the okays, actually. There are quite a few okays, though.
3: Yes, yeah. I mean, this wasn't something that I realized that much myself when I was writing the book. It was only when it was published that people sort of pointed out, you know, he says okay 300 times in a 280-page book. So I hadn't kind of really, I wasn't really aware of quite how much the word okay was being used, I must say.
4: 300 times?
3: Somebody told me, oh,
4: 300 times, that's so much.
3: That is a lot, yeah.
2: Ja, han säger att det finns över 300 okej med i boken.
0: Det kan man ju ändå tänka sig, för på de 1, 2, 3, 6 rader som jag läste lyckades han ju få in 2 stycken. Så det är inte helt svårt tänkt, eller svårt att föreställa sig, helt enkelt. Ja, men ni skilde som vänner?
2: Mm, absolut, ja. Ja, det gick bra.
0: Då så. Ska du själv ha en bokcirkel om kött?
2: Nej.
0: Nej? Varför inte då?
2: Nej, men jag tror vi stannar här, även om den har väckt frågor. Jag måste säga att jag har verkligen pratat med väldigt många personer om kött. Det finns mycket man kan fylla i där själv med tankar och reflektioner. Den är ju gles på det sättet och ganska lättläst.
0: Mm. Så Lisa Bergström som kommer tillbaka för att sammanfatta kulturveckan lite senare i sändning. Men för den här gången så tackar vi dig. Mm. Du pratar alltså om David Soloy som skrivit romanen Kött. Och nu så anropar vi Göteborg istället, för där ska Emma Engström finnas, eller hur?
5: Mm, stämmer bra när jag står
0: ja,
5: här.
0: Nu ska det handla om en bioaktuell film som du, vars regissör du träffade på filmfestivalen i Göteborg, eller hur?
5: Ja, det är en film som heter Couture, alltså som vi åt couture, typ mode på hög nivå, men det betyder ju också sömmarna på franska. Och den här utspelar sig då i Frankrikes modevärld och huvudrollen görs av Angelina Jolie som också producerar den här filmen då.
0: Mm.
5: Så att, och den var lite speciell för Angelina Jolie. Hon, i samband med att den här filmen släpptes i Frankrike, så gick hon ut och visade sina ärr som hon har efter att hon för ganska länge sedan opererade bort bägge brösten. Och hon publicerade de här bilderna i franska magasinet Time då. Och hon gjorde ju det här då för att undvika en ärftlig cancer som har drabbat hennes familj på den kvinnliga sidan. Och passade på då liksom och visa upp sig både på i magasinet men också i filmen.
0: Mm. Och det här är ju, hon spelar en av huvudrollerna, för det är ju flera stycken kvinnoöden som flätas samman i den här modemiljön, eller hur?
5: Ja, det är ju det. Vi får följa flera kvinnor som håller på att jobba med en stor pampig modevisning. Och den som står bakom den här filmen heter Alice Vinocourt, fransk filmskapare. Hon har både regisserat och skrivit. Och det är, kan man säga, mix. Den här huvudpersonen som Angelina Jolie spelar är en mix av både Jolies egna erfarenheter men framför allt Alice Vinocours egen historia då med bröstcancer. Och när jag träffade henne då, hon var på besök i Sverige i vintras, så berättade hon att just det att de här båda två har varit med om liknande saker, det skapar ett alldeles särskilt band mellan dem två, det sa hon.
0: Mm. Det var också en kluvenhet, eller hur? Kring hur mycket hon ville prata om just cancern och filmen på samma gång på något vis.
5: Ja, verkligen. Hon hade liksom lite två lägen. Det ena, hon tuggade väldigt mycket tuggummi också, det kanske man hör i intervjun. Men hon hade två lägen. Det ena var ganska sluten och hon ville inte prata om det. Och sen det andra var en ganska fnissig person här mot slutet.
0: Mm. Ja, då ska vi lyssna på din intervju med Alice Vinocourt. Och filmen heter alltså Couture och har svensk biopremiär idag.
6: I had it also myself, as I had experienced the same experience as the character.
7: Hello?
8: I've received your results. You'll have to see someone as soon as possible.
7: But it's not serious, right? I mean, it's not a thing. It's not.
6: It was part of the special bond I had also with Angelina, as she had lost her mother and grandmother from it, and it gave really the necessity of the film.
7: For you.
6: Yes, for me. To make it, yeah.
5: Skådespelaren Angelina Jolies mamma och mormor dog bägge av cancer. Och att jag har varit med om det, det gjorde det extra viktigt för mig att göra just den här filmen, säger filmaren Alice Vinocourt. Men det är tydligt att hon helst inte vill prata om sin sjukdom.
6: At first I didn't want to talk about it as it's not something I like to talk about.
5: Först ville jag inte säga något alls, men så började folk förklara för mig vad cancer är och då kände jag att jag var tvungen att berätta att jag också varit sjuk, säger Alice Vinocourt och lägger till att hon är frisk nu.
9: Je sais pas ce qu'on attendait. Il va falloir que vous mettiez votre vie de côté un petit moment.
7: Je ne comprends pas.
5: I filmen visar sig Angelina Jolie naken på överkroppen för kameran i en scen hos läkaren. Och det var rörande att Jolie ville visa sin sårbarhet och sina är, säger Alice Vinocourt.
6: It was very moving what she did in the movie to show her fragility, her vulnerability and what is behind, like the image of the star also, and she showed her wounds and her scars, and I think for her it was also very important to help other women. To say you're not alone, like we've been through this.
5: Jag tror att filmen

0: removed breasts, and Angelina had removed ovarian as well, like all the symbols of femininity, to have a statement to tell, like, you stay a woman, you can seduce a man.
1: Vi ville visa att man kan förföra någon, en man, även om man blir av med alla symboler för sin kvinnlighet, säger hon.
2: Hi mom, where are you?
3: I'm in Paris, I'm doing that fashion thing.
1: Men couture är inte bara en film om cancer. Det handlar också om kvinnors kroppar i en hård värld som modebranschen. Och det är bäst före datum som slår till väldigt tidigt för kvinnor där, redan när man är 23-24.
0: Because it's also what we see in the movie with those beautiful bodies who are glorified, magnified by the fashion, but at the same time there is a peremption date at 23 or 24, they're already not young anymore.
1: I filmen får vi, förutom filmregissören som får ett uppdrag till en modevisning, också träffa sminkösen som täcker sår och är före fotograferingarna, en ung modell som får lära sig stå ut med smärta och en sömmerska som sliter med en klänning inför visningen. Alice Vinocourt kände det som att hon själv sydde ihop en kreation med de olika kvinnoödena som går i och ur varandra. Den här filmen handlar om kroppens bräcklighet, säger hon. Och på ett eller annat sätt handlar alla mina filmer om kvinnokroppen.
0: I've always described women's character and struggling with their bodies. But it comes from my own experience, I think, with my body. And also it comes from... Also, I've been really inspired by filmmakers who deals with those topics and some kind of sometimes horror movies, like body horror as well, you know, when the fear comes from the body.
4: Ja, det sa Anna Winokur som gjort bioaktuella filmen Couture, som alltså är ett drama och ingen body horror film, även hon i slutet där berättade att hon var inspirerad av filmer med kroppsskräck. Och det var Emma Engström som träffat henne och filmen gavs upp på biograferna idag. Nu ska vi sammanfatta Kulturveckan. Ja, det är dags för veckans kultur med Lisa och Rogers, vilket betyder att Lisa Bergström sitter här tillsammans med mig, Roger Wilson, för att sammanfatta veckan som gått. Och det var lite som att det var ett besked om pension som var en av de sakerna som du bär med dig i framtiden.
5: Clint Eastwood har gått ut med nu nyligen att han går i pension.
4: Ja. Hur gammal är han?
5: Alltså jag tror att han är 96. Mm. Sköt från höften.
4: Mm. Ja. Okay. Varför är detta viktigt?
5: Nej, men jag vet inte. Man trodde ju aldrig det skulle hända. Han är ju som skallepär. Han ska alltid finnas där. Spaghettivästen, Dirty Harry. Broarna i Madison County. Mm. Han ska väl alltid pågå där. Han är ju filmen.
4: Men bra ändå att kunna vara med på sin egen retrospektiv i alla fall då, nu när karriären är avslutad, i alla fall som regissör.
5: Det är också med oss, skönt också, känns det kan vara skönt.
4: Vi är också med oss Tina Merafzoon. Välkommen hit.
6: Tusen tack.
4: Och du...
6: Jag är inte nära pension.
4: Nej. Det är du inte. Men jag tänkte lite grann på, vi chattade lite inför den här veckan. Och då blev du lite i moll efter gårdagens nyhet om att Marjane Satrapi, författaren, tecknaren, regissören, som bland annat gjort Persepolis, att hon gick bort. Mm. Och vad sa du då? Du skrev att du ville krama ditt
6: ex. Jag ville krama om mitt exemplar av boken. För att, Persepolis, när jag läste den, jag gick själv på universitetet, grandiosa idealistiska idéer om världen och hur den var, och då också gå tillbaka till sina rötter och se vad var det som hände, varför är jag här i Sverige? Jo, för att mina föräldrar flydde det landet som hon beskriver i den boken på ett sätt som jag tror är så, har liksom gjort ett märkbart avtryck hos väldigt många. Mm. Jag hittade tyvärr inte mitt ex, så jag fick beställa ett nytt.
4: Ja, men det kan vara ett bra tillfälle. Nej, jag tror också att jag, när jag läste den här för första gången, förstod lite grann hur saker och ting hängde ihop, i vilken ordning, också lite populärkulturens roll. Där hade jag sett ändå flera filmer som handlade om Iran, och jag förstod inte dubbelheten, att det både var förbjudet men samtidigt fanns tillgängligt en del i alla fall av populärkulturen från andra länder. Hon var ju också regissör, Lisa.
5: Ja, men hon var regissör.

0: Både till den här, men också, men hon skrev också en bok som heter Chicken with Plums som kom lite senare.
1: Som också blev film.
0: Ja, den blev också film, mm. Men den var inte animerad då, den filmen. Men den utspelar sig på 50-talet och handlar om en man vars instrument blir förstört. Och sen så dör han av sorg under ett antal dagar och man är med honom varje dag där. Och den här berättelsen kom verkligen till mig när jag också läste om att det beskrevs som att hon dog av sorg ett år efter att hennes man hade gått bort. Så jag tyckte det var väldigt rörande. Och vad gäller Persepolis, jag vill bara säga det också, för att jag har pluggat islamologi på universitetet och jag tycker verkligen att den här fyller en jätteviktig funktion i att berätta och beskriva Iran, precis som du var inne på. Jag tycker nästan det här borde delas ut gratis till högstadieelever eller gymnasieelever, för den är så pass viktig. Det är ett väldigt viktigt verk och ett väldigt viktigt författarskap och konstnärskap.
1: Vi går vidare med veckans kultur, och Tina, du är först att få ordet, och som inbitet Robin-fan som du väl ändå är, även om du
0: absolut
1: har en journalistisk professionalism också när du följer henne, kanske en lite tung vecka, eller hur?
2: Ja, det har varit en vecka med frågetecken. Hur hamnade vi här? Vad 17 var det som hände? Under veckan så fick ju hon ta emot jättemycket kritik, den artist, när hon ställde in sommarens 3 planerade arenaspelningar. Istället blir det ju en större spelning i höst. Det kanske man tänker, kul, 2 tummar upp, man uppgraderar. Vi kan komma till livebranschens uppgraderingshets, för det är en lyxfälla i sig. Men folk var ju jättebesvikna, men vi har ju planerat hela vår sommar efter det här. Ersätter du våra resekostnader, våra hotellkostnader? För så är det ju också, spelningarna ska ske mitt under liksom peak semester i mitten på juli. Stockholm är ju typ knäpptyst under den här tiden egentligen. Alla är på sommarställen, chart eller softa bäst de kan, vad de kan. Och det blir så knasigt när så arrangörerna kommenterar hjärtan på den här instaposten medan fansen är liksom skitsura. Och så får hon lägga till en ursäkt och även uppdatera med ytterligare nyansering efter ytterligare mer kritik, för folk var så: varför gör du det här för att du är girig och vill ha mer pengar?
1: Det var väl också lite tondövt kommunicerat, det första beskedet. Där stod det att det var en fantastisk möjlighet som hade uppenbarat sig att köra på en stor arena istället för på Globen då, som hon skulle köra. Och det är kanske inte så man ska presentera det om folk måste så med ganska kort varsel ställa om hela sin planering.
0: Ja, vi fick ett mejl helt enkelt, vi som hade biljetter. Men jag undrar, varför gör hon det här? För jag förstod inte det. Jag ändå tillhör de här som hade tänkt planerat min semester.
2: Du och jag. Nej, men det här kan nog allting peka på att det här är alltså hybris hos arrangörerna faktiskt. För att Robin är visserligen en popikon, men i 7 år har inte hon släppt egen musik. Hon har gästat andra. Hon har haft bra genomslag utomlands, men här i Sverige har inte skapat jättestora popkulturella vågor det hon har gjort. Man har tänkt att med hennes legacy så kan vi annonsera 3 konserter, de kommer sälja slut, för hon ska äntligen komma tillbaka med ny musik efter 7 år. Men tyvärr så blev det ju så att albumet kanske inte blev den där hit, alltså låtarna blev inte de här superspellistade hitsen, även om de absolut har uppskattats av de mest hängivna fansen. Så gjorde man ju helt enkelt, man bara gjorde fel på fel på fel. Annonsörerna annonserade 3 gig på en gång istället för 1. Kanske börja med 1, fyll en arena och sen kan man fortsätta. Lite som Kent ju gjorde när de skulle återförenas här om året. Då var det ju 3 från början, blev 6 liksom.
1: Det var ganska dyrt också, va?
2: Det var dyrt, men det är dyrt att gå på konsert nu. Det är liksom inte överraskande, det är inte speciellt dyrt för att det är Robin. Det är dyrt att gå på arenakonserter för att alla kostnader har ökat för samtliga. Så det finns ju också. Men sen är det ju här med att, lite som jag sa innan också, den här livebranschens liksom uppgraderingshets blir ju en lyxfälla för fans nu. Att det är dyrt att köpa biljetterna. Hon har väldigt många internationella fans och de tänkte säkert att ja, men det blir kul med en Stockholmsweekend. Och det kan det ju bli ändå, men det är klart att de blir jätteupprörda nu när de har planerat allting och det inte kommer bli så.
1: Vi har ju varit lite in och tassat på det här. Jag vet att en av gångerna du var med här och pratade om veckans kultur, så pratade du om just det här att det var liksom residenskonserter, att man gjorde flera konserter på en plats. Ställe. Det kan vi ju säga nu. Det var kanske inte så lyckat att haka på den trenden för Robin. Men det finns också det här som vi pratade om, Blue Dot Fever. Alltså att också konsertbranschen överskattar betalningsviljan och sätter hutlösa priser. Det har vi då sett i USA att flera artister har fått ställa in sina turnéer när de liksom den här post-covid-frenzyn gav sig. Man inte var liksom beredd att betala vad som helst från upplevelse. Precis. Det var inte YOLO, varenda konsert skulle man kunna säga.
2: Nej, verkligen inte.
1: Nu får vi liksom slutet på den här berättelsen på saker som du varit med och berättat om under tiden.
2: Ja, men det här är ju första exemplet lite på den här Blue Dot Fever eller blåpricksfeben, om man ska vara jättesvensk. Att, så här, vi vet att fans lägger pengar på att se sina favoriter, men det blir ju det har ju blivit mer och mer typ en klassfråga. Vem kan gå på de här stora arenakonserterna? Vem kan lägga såna här pengar? Och så blir det ju just också det jag vill kalla för en lyxfälla när man sen hamnar i de här situationerna. Att det är inte utan... Ingenting är ju garanterat förstås i ens liv. Men herregud, ska vi behöva liksom ha försäkringar på konsertbiljetter nu också? Och vad ska det kosta då? Det blir ju väldigt... det är lite obalanserat just nu. Och det förvånar mig att arrangörerna också har den här hybrisen när man också har sett att den här blåpricksfebern finns i USA och inte har lärt sig av läxorna där, här i Sverige.
0: Men bara för att vara tydlig, förändringen är alltså att hon byter konsertarena här, Robin, det är för att hon har sålt för få biljetter.
2: Hon har sålt för få biljetter, det skrev hon själv i sin ursäkt, att jag kommer inte uppnå den känslan jag vill i halvfulla arenor, så istället gör man en och hoppas på att fylla den.
1: För den ska väl vara ännu större, den arenan?
2: Den arenan är ännu större, men om man räknar lite på det så, säg att hon har sålt halva Globen gånger tre nu då. Då blir det ett halvt tre arena i höst. Och då kan man ju, man kan produktionsmässigt flytta fram och bak scenen. Så det kan bli fullt inom citationstecken. Eller så hoppas man att man säljer fler biljetter istället.
1: Vi får se om fansen förlåter henne. Ja. Lisa Bergström, du tar med dig, vad tar du med dig från veckan som gått? Jag har förstått att det handlar om film, gammal film.
0: Det handlar om en gammal film från 1975, Falsk rörelse, Wim Wenders film med manus av Peter Handke. Nu har Wim Wenders, regissören, valt att dra in alla visningar och distributionen av den här filmen efter påtryckningar från skådespelaren Natasha Kinski, som medverkade i den här filmen. Hon var 13 år. Har ni sett den?
2: Nej.
0: Falsk rörelse. Nej. Okej, Kinski var 13 år när filmen spelades in, och i den så ligger hon i en säng barbröstad tillsammans med en mer än dubbelt så gammal man. Och hon är 65 år nu. Hon är dotter till Klaus Kinski, kanske säger något till några. Men hon har varit kritisk länge till det här, till den här filmen, att den liksom ligger ute. Hon har önskat att den ska klippas om. Hennes ord har liksom inte varit nog, utan Wim Wenders har ändå, den här kända regissören, har lite tyckt att men det får väl vara vad det är ungefär. I maj så sa hon i en intervju till Süddeutsche Zeitung så här om filmen: det var min första film, han var min första regissör och han skyddade mig inte. Det är ju ganska starkt uttalande. Så den här intervjun, sammantaget med att Wim Wenders nyligen fick den tyska filmakademins stora hederspris, har skapat en stor debatt kring det här. Så nu i veckan så har Wim Wenders publicerat ett öppet brev där han säger att han borde ha skyddat henne bättre. Men han påtalar också i det öppna brevet att det är de här diskussionerna som har pågått som har fått honom att inse det här. Alltså själva diskussionen runt den nu då.
1: Är det liksom, ska man se det här som the second coming of Me Too, liksom, som Me Too-återkomsten?
0: Ja, men jag vet inte, vi har ju haft några sådana här berättelser där genom åren, där det som var okej förr plötsligt i ljuset av nuet exploderar.
1: Mm. Sista tangon i Paris är
0: ja,
1: ett
0: men till
1: exempel.
0: Exempel. Ett sånt exempel.
2: Men hade scenen varit bättre om man vetat att det fanns en intimitetskoordinator som det finns nu för tiden?
0: Jag tror problemet är att hon är 13 år och barbröstad och ligger där bredvid en väldigt gammal man. Wim Wenders var ju 30 när han spelade in det här. Han var ju inte något barn som filmade ett barn, utan han var ju en arbetande vuxen man. Men det ska ändå bli intressant, för båda parter nu har en diskussion om hur ska man göra, hur ska man åtgärda den här filmen, vad kommer ske sen? Och jag tycker det ska bli intressant att se vad de kommer överens om. Alltså var kommer det här att landa? För att någonstans finns det en kommunikation där nu som jag tycker är ganska intressant, att liksom hur ska det här landa så småningom? Vad kommer vi få se och så? Tänk om det landar i samförstånd snarare än liksom hårda ord för och emot.
1: Mm. Men vad tog så lång tid för Wim Wenders då? Är det det manliga geniet som inte kan lyssna på kritik, eller vad handlar det om?
0: Alltså jag tror det finns någon sorts konstnärlig integritet där. Alltså det var lite av det han yttrade på alla fall på den tyska filmgalan. Men hans ursäkt som har kommit nu, den har välkomnats av Kinskis team. Men de tycker väl att den kom lite sent, precis som du verkar tycka, Roger.
1: Kanske det. Å andra sidan så ska jag nu ta med mig från veckan som gått någonting som handlar om idrott, Lisa. Jag förvarnar dig, för du blir alltid så förvånad när detta händer.
0: Det är så roligt, Roger, att gilla sport plötsligt.
1: Nej, det vet jag inte, men jag kan gilla journalistik. Och överrubriken är väl egentligen vart är SVT på väg? Och det finns ju många exempel. I fredagens P1-kultur pratar vi om invandrare för svenska och diskussionen där kring gästbokningar. Det har varit kritik mot både dokumentären om Jocke Lundell och den som heter Avtagarna. Men det har också kommit ett nödrop från SVT-sporten om att man håller på att ändra hela bevakningen. Fokus ska läggas på 5 stora sporter, fotboll, ishockey, längdskidor, skidskytte och friidrott. Och resten lämnar man lite därhän. Man är också mitt inne i en omställning från det linjära, alltså tv-kanaler du tittar på, till digitalt distribution via appar istället. Vilket betyder att man då har gått ifrån de här långa magasinsprogrammen att satsa på dem, och istället ska det göras kortare videoklipp. Och då måste man ju också fråga, vad är då public service? Om public service ska satsa på de stora sporterna som folket är intresserade av, är det public service? Eller är det public service att fortfarande berätta om andra idrotter som kanske inte får utrymme i andra medier? Jag vet att innebandy sporten är irriterad och oroad över detta, till exempel. Men det är ju... jag tänker att det här är ju besparingsskäl förstås också som ligger bakom en del av den här oron. Och det händer väldigt mycket saker på SVT just nu. Alltså, att man ändrar inriktning från linjärt till digitalt, man gör stora nedskärningar, man kommer att ge ifrån sig stora delar av den kompetens som finns bland äldre personal när de nu tar avgångsvederlag och försvinner från företaget. Och det känns ibland lite roderlöst. Jag förstår inte riktigt vart man är på väg. Vi sitter ju också här och tolkar vad som är vårt public service-uppdrag inne på Sveriges Radio. Och det känns mer och mer som att det öppnar sig en klyfta mellan radiohuset och tv-huset. Där vi tycker liksom helt olika.
0: Hur då? Eller vad menar du? Hur då olika?
1: Det känns ju bara som att de inte riktigt har koll just nu. Alltså det sker misstag efter misstag. Å andra sidan kan man ju också säga att det finns ett ganska hårt tryck på SVT från mängd av kritiker från olika håll. Ulrika Knutsson skrev en krönika i Journalisten, där de kallade för public service dödgrävare, som har liksom stått och skottat och skottat. Nu har hålet blivit så stort att SVT skulle kunna rasa ner där i. Så det händer ju mycket saker. Kritiken och granskningen av allt vad SVT gör ökar, samtidigt som roderlöst. Det står någon vid styret.
0: Men de håller ju på nu för fullt och liksom också ska genomföra ett kraftigt besparingspaket. Mm. Så att de kanske är för upptagna med det då?
1: Nej, men alltså det är ju besparingar ska göras. Det var jag inne på. Men jag tror att man samtidigt också gör den här kursändringen, alltså mot det digitala och bort från det linjära, så har jag fattat det som. Eftersom en del av de som tar avgångsvederlag också är missnöjda med den framtida inriktningen. Så jag vet inte, vad är på väg? Jag vet att du ska intervjua, är det väl, eller hur?
0: Ja, jag eller du blir, någon av oss är det. Ja. P1 Kultur ska intervjua SVTs vd nästa vecka.
1: Ja, och då kanske vi kan få någon form av besked om vad som är på gång. För jag tycker det är lite vagt och svagt just nu.
0: Ja, det vore faktiskt intressant att fråga, vart är vi på väg? Det skulle jag tycka var jättespännande. Men de har ju verkligen sagt...
2: Svar.
0: Ja, men eller hur? De har verkligen sagt att det ska ju bli mer digitalt. Så är det ju.
1: Och jag menar det... Det håller ju Sveriges Radio också på med.
2: Så är det, definitivt. Jag höll på att säga, ja, när de gjorde om på Sveriges Radio P3 så fick man ju höra förändring gör ont, och visst gör det så, men nog läkte vi, och nu, vi är still going strong.
0: Är det ditt pep-talk till SVT?
2: Jag försöker välja optimismen nu. Vi började i moll, försöker avrunda i dur.
1: Men du som ändå är idrottsintresserad, jag vet inte om Tina är det också.
2: Älskar orienteringen, jätteoroligt. Rolig för den nu när jag hör att den inte räknas med i SVT-sportbevakning.
1: Är det rätt att bara satsa på de 5 stora?
0: Jag kan inte säga ja eller nej där, men ja, jag är ju ett fan av längdskidor. Så att jag är glad om SVT håller i längdskidåkningen. Jag tyckte det var jättetråkigt under OS att längdskidorna var i andra kanaler.
1: Då kommer jag med nästa brasklapp eller inlägg här. I samband med att man då koncentrerar på de fem stora, det hände något med jämställdhetssiffrorna också i bevakningen. De såg inte så bra ut länge.
0: Det är sant.
1: Ja.
0: Vad tråkigt.
1: Ska du nu vara kommersiell? Ska du vara kommersiell? Tittar ingen på kvinnoidrott eller damidrott så.
0: Men de försöker ju verkligen piffa till fotbollen nu, alltså göra den lite mer amerikaniserad. De ska ju ha härliga live-akter under VM, ungefär som i Super Bowl. Det ska vara artister som uppträder. Alltså,
1: men
0: man
1: det
0: gör
1: är
0: ju
1: inte
0: saker
1: SVT:s för att... förtjänst.
0: Nej, men jag menar, det finns ju... Nej, det är inte SVT:s. Men jag menar att konkurrensen ökar om de här sändningsrättigheterna, och jag tror att ekonomin i det ökar också.
1: Mm. Men skulle det vara en lösning kanske att SVT införde pausakter när man direkt sänder fotbollsmatcher?
0: Alltså, de har ju vinterstudion.
2: Med vem? GES-barnen som ska komma och köra när vi gräver guld i USA 2.0.
1: Vi får se, vi får tänka ut det till nästa gång du är med, Tina. Vi avslutar dagens program. Producent var Henrik Arvidsson, ljudtekniker Ludvig Mats. Jag heter Roger Wilson. Nu blir det Kulturnytt.
3: En auktion där föremål tillhörande Marilyn Monroe säljs har redan dragit in tusentals dollar. I wanna be loved by you, just you, nobody else but you. Auktionen är en del av högtidlighållandet av 100-årsfirandet av Monroes födelse. I auktionen så går det att bjuda på kläder, en handväska, fotografier men också en läppbalsam som Marilyn Monroe använde. Det här skriver BBC. Andrea Valderrama, Kulturnytt.
4: På mindre än 10 minuter sålde biljetterna slut till den skotska artisten Louis Capaldis enda Sverigespelning i år vid det gamla kalkbrottet Dalhalla utanför Rättvik.
5: Hans musik har betytt verkligen jättemycket för mig. Alltså verkligen jättemycket.
4: Ingrid Reisis från Uppsala säger att hon inte kan lyssna på musiken utan att gråta.
5: Han är jätterolig mellan alla sorgliga låtar han kör, så jag förväntar att det kommer bli lite som en rollercoaster of emotions.
4: Kusinerna Louise och Hampus från Ljusdal kommer dit redan på förmiddagen inför kvällens konsert.
6: Jag var kört sedan 10:30, så inte så jättetidigt, men vi var först.
7: Jag tycker han är jättebra. Jag tycker han får någonting läkt igen när man lyssnar på han.
4: Jenny Körnsberg, P4 Dalarna.
8: What is your worst fear?
9: Thriller-klassiken Cape Fear har redan filmatiserats 2 gånger och nu har den blivit miniserie med Javier Bardem och Amy Adams på Apple TV.
8: Are you afraid of me?
10: Why would I be afraid of you?
9: Den sliskiga slusken Max Cady har suttit många år i fängelse för något han inte har gjort. Och när han slutligen släpps ut har han bara ett mål i sikte. Att förstöra livet för advokaten och åklagaren som satte dit honom.
8: Speak of the devil.
9: Det är alltså Javier Bardem som spelar Robert De Niro-rollen från Martin Scorseses Cape Fear. En sån där hämndgalen, övertatuerad monstermänniska. När jag fick höra det var min första tanke, det är såklart han ska. Psykopatiska, livsfarliga typer med fula frisyrer är ju Javier Bardem som vi vill ha honom. Men sen såg jag miniserien Cape Fear. En utdragen, seg historia där vi plötsligt ska få allt förklarat för oss i snyftiga bakgrundshistorier. I filmen från 1991 är vi rädda för Robert De Niros mardrömsfigur Max Cady för att han är ogreppbar. Är han nästan övernaturligt ond? I filmen får frågorna inga svar och mörkret blir bara svartare ju mer de maler. Men om vi bortser från backstory-problemet är miniserien ändå inte helt hopplös när den lurige Max Cady hela tiden ligger steget före och Amy Adams och Patrick Wilsons karaktärer får se sina liv kollapsa omkring sig. Men på något sätt lyckas serien med att samtidigt vara både våldsammare och tråkigare. Det blir 2 av 5 i betyg till Cape Fear på Apple TV. Joakim Silverdahl, Kulturnytt.
11: Journalisten Magda Gads omtalade mediesatsning Gad World har lanserats efter flera avhopp och sjukdom.
12: Just nu är vi ju en helt nystartad, ung tidning med väldigt stora ambitioner.
11: Gadworld är hennes mediesatsning som fick stor uppmärksamhet när den startades förra året i samband med ett upprop om mediernas rapportering om Gaza. Efter flera redaktionella avhopp och sjukdom lanseras den nu via den amerikanska bloggplattformen Substack. Magda Gad beskriver den som en nättidning som vill ge andra perspektiv än de väst.
12: Inte bara berätta om krig och bomber i utsatta länder utan berätta om människors drömmar och vardag och konst och musik och vad de älskar att göra.
11: Magda Gad vill inte kommentera de tidigare avhoppen men menar att nättidningens ambition är att låta arbetet ta tid.
12: Till exempel att en konstnär satte sig att för hand illustrera en text. Ingenting har liksom fått gå snabbt.
11: Nora Makander, Kulturnytt.
13: Och i appen Sveriges Radio hittar du fler kulturnyheter.

0: Alldeles nyss hölls en presskonferens på Rikshospitalet i Oslo med anledning av den norska kronprinsessan Mette-Marit satts upp på väntlista för en lungtransplantation. Hennes lungsjukdom har förvärrats under det senaste halvåret, berättade Arne Holm, överläkare och lungspecialist. Så här lät det på presskonferensen.
1: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring av sin lungfibrose. Vi ser att det har kommit mycket mer arvväv i lungorna i löpet av det sista året. Tommelfingerregeln för vem som ska sättas på lista för lungtransplantation, det är att patienten ska vara så lungsjuk att vi har grund till att tro att patienten bara har ett år igen att leva. Och samtidigt ska patienten vara frisk nog till att tåla ingreppet, som jag sa, och ha goda utsikter.
0: Sa Arne Holm, överläkare och lungspecialist på Rikshospitalet. 17-åriga Nova slog larm till socialtjänsten om sexuella övergrepp i sitt familjehem, men socialtjänsten beslutade ändå att hon skulle bo kvar. Det kan P4 Västernorrland avslöja. Nu sitter familjehemspappan häktad på sannolika skäl misstänkt för 3 våldtäkter.
2: Allt det hemska som har hänt hade inte behövt hänt.
3: Nova berättade för socialtjänsten i Sundsvall i slutet av mars i år att familjehemspappan tafsat på henne. Hon polisanmälde händelsen och bad om förflyttning. Men socialtjänsten beslutade att hon skulle bo kvar.
2: Antingen så trodde de mig inte eller så tog de bara mig inte på allvar.
3: Både Novas skola och BUP ansåg att det var ett olämpligt beslut och gjorde både orosanmälningar och en anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Bara några veckor efter Novas larm till socialtjänsten så säger hon att familjehemspappan utsätter henne för den första av de våldtäkter som han nu häktats för. Anklagelser som han nekar till. Nova såg ingen annan utväg än att spela in bevis för vad hon utsattes för.
2: För att annars hade inte socialtjänsten flyttat på mig. Jag behövde det liksom konkret bevis.
3: Eva Leijon, chef på socialtjänsten i Sundsvall, kan inte svara på varför hon inte flyttades direkt.
0: Reporter här, Lotta Hagberg-Vedell, P4 Västernorrland. 6 personer åtalas efter att en 35-årig man sköts till döds i Eskilstuna för 2 år sedan. 2 män i 15-årsåldern åtalas för mord, men även mordförsök mot en annan man. De andra 4 åtalas för anstiftan och medhjälp. Internationella fotbollsförbundet FIFA har beslutat att stoppa vuvuzelor på VM-arenorna. Vuvuzelorna är en lång tuta i plast som tidigare tester nått upp emot 130 decibel, skriver Reuters. Det var Ekot klockan 2. Jag heter Henrik Sell.
4: P1, Sveriges Radio.
5: Välkomna in i bilen, Sara Nilsson, grundare och ansvarig utgivare på Dumpen. Och Thomas Engman, senior åklagare som jobbat med barnärenden i över 10 år och med flera Dumpen-relaterade rättegångar. Sitter ni bra?
6: Ja, tack.
5: Ja, bra. Jag tänkte att vi ska börja lite med någon slags bakgrund. Idag handlar det om Dumpen, ett ämne som skapat intensiv debatt de senaste åren. På Dumpens sajt finns hundratals... Är det din mobil?
7: Ja, det är min mobil. Jag ska stänga.
5: Ja. Jag märkte att också det blir lite ljud här med...
6: Ja, de håller på att tömma det.
5: Ja, tömma det, så att jag väntar bara lite.
6: Han ser ju en rätt bra effekt ändå av så här ljudet av saker som dumpas liksom. Och så blir det så här...
5: Ja, du tänker så.
6: Ja, nu så. Nu är han kanske på väg i alla fall.
8: Jag blir det krasch eller konsensus. Lyssna 14:15 om drygt 10 minuter. Men först...
9: Det här är Rim och reson om vers och dikt och varför vi älskar när det stämmer. Idag om det kladdiga versmåttet limerick. Jag heter Hedvig Weibull.
10: Det bodde en flicka i Gränna som stjärten så kunde spänna.
11: Att hon i detta hål kunde strypa en ål och till och med vässa en penna.
10: Ja, Den är kul tycker jag.
9: Kalle Lind är författaren, komikern och Hasse och Tage-experten som redan som 8-åring citerade Hasse Alfredsons limrikar på fritids och orsakade en mindre skandal i 80-talets Eslöv.
7: Det var någon pappa som tyckte att jag skulle sluta på det här fritidshemmet för att jag hade dåligt inflytande på hans dotter.
9: Men Alfredssons limrikar gjorde desto större succé i revyn Svea hund på Göta Lejon.
7: Revyn kunde ha gått hur dåligt som helst fram till den punkten när han tog fram den i bakfickan. Då vände det.
10: Det berättas idag ifrån Omsk hur en urmakare där blev omskuren. För när fjädern for upp for den rakt på hans snopp. Så hemska och lömska i omskuren. Ja, de är farliga. Ja, jättefarliga.
9: Hasse Alfredsson var förstås en lysande komiker på scen och framför kameran. Men det finns också något i limrikens uppbyggnad som vaggar in läsaren i skämtet.
7: Om man tar en klassisk limerick som många människor skrattar åt, om man hade tagit bort rimmen ur den och bara dragit det som en rolig historia, så hade ju många förmodligen tyckt att det var bara grovt.
9: Det roliga med rim är att två ord som inte verkar höra ihop plötsligt får göra det. Och limrikpoeterna sätter en stolthet i att rimma så att lyssnaren sätter ölen i vrångstrupen. En limrik har 5 rader och de rimmas AA, BB, A.
7: Det är ju absolut en diktform, ett versmått, men det är också en sorts humorform. Alltså den ingår på något vis både i den poetiska och den komiska traditionen. Om man liksom köper tesen att all humor bygger på någon sorts kontrastverkan, en kollision mellan två saker, så krockar ju lite grann den eleganta formen med det burleska innehållet.
9: Exakt var och när den första limriken skrevs förblir höljt i dimmor. Men limriken som vi känner igen den idag utvecklades i Irland och Storbritannien under 1700- och 1800-talen.
7: Den har förmodligen uppstått i en sorts pubkultur där olika män, får vi förutsätta i första hand, roade varann över varsin pint. Alltså det typiska ämnet får nog sägas vara snusk. Det häradet, alltså området mellan ljumskar och lår.
9: För att gå till botten med limriken reste Hasse Alfredsson själv till Irland och kom hem med en insikt, berättar Kalle Lind.
7: Också fritt citerat, men att det finns 3 sorters limrika. Det finns limrika som kan läsas med damer närvarande. Det finns limrika som kan läsas med damer frånvarande, men präster närvarande. Och sen finns det limerickar.
9: Men kanske är det där uttrycket inte helt aktuellt idag.
7: Om det här uttrycket har liksom rötter i den katolska Irland någon gång på kanske 1700-1800-talet, så vill jag tro att samhället har förändrats. Att, jag känner ju inte idag att oj, nu blev det lite grov jargong och här är damer närvarande. Oj, oj, oj, nu gör det ont i de stackars damöronen. Så tänker väl ingen i dagens kontext. Men alltså historiskt och traditionellt så var det något sätt för män att roa män. Min erfarenhet säger att det finns många, många damer som uppskattar snusk i olika former. Så att det är väl fritt fram. Kom och var med och limerika.
9: En traditionell limrik ska rimma på ett ortsnamn. På det sättet kan också en ganska alldaglig plats hamna i rampljuset på gott och ont. Och man sätter en ära i att klura ut riktigt snitsiga rim för att imponera på publiken.
7: Jag tror Povel Ramel skrev en limrik om Eslöv. Och Eslöv, om man hör det, det är väldigt svårt att rimma på. För det räcker ju inte med att rimma på döv, du måste ju ha både es, löv, det är ju tvåstavigt rim. Och då vet jag att han, alltså slutrimmet är protesröv. Och då ska man ju få ihop en liten berättelse då om någon, en man ifrån Eslöv som Jag tror han på något vis sopar sin spaljés löv och sen så händer någonting som gör att han är så tre rader senare måste sätta in en protesröv.
9: Och själva bygget av rimmen är nästan viktigare än innehållet.
7: Ja, man skrattar lite grann åt själva poängen i stor, men man skrattar också åt, nej men vad snitsigt du fick ihop det på slutet. Då accepterar publiken att det där ordet, det är ju egentligen inte sådana ord jag själv skulle använda i salongen, men det var ju mycket elegant på min ära. Alltså, så fungerar vi som mottagare. Vi accepterar mycket grövre innehåll om vi ser att någon har skapat en liksom elegant form för det.
9: Limericken är fenomenal på att visa hur vi människor har bott tillsammans i specifika byar och städer under lång tid. Hur vi byggt samhällen och utvecklat relationer och dessutom dialekter, vilket gärna får höras i versen.
7: Det bor ute i staden Hannover, två uttröttade filosofer. Säger en av dem, du, ska vi lägga oss nu? Säger alltid den andra, vad då för? Den är ju inte grov till sitt innehåll, utan här har Hasse Alfredson istället skrivit i den här traditionen att nu ska jag hitta rim på Hannover, vilket är svårt på svenska, och då blir det också den humor att man tar till det här nödrimmet.
11: Men det funkar ju särskilt på skånska, för på skånska säger man vad det är för, men det säger man inte på rikssvenska, så det är svårt att läsa på.
7: Säger man inte så?
11: Nej.
7: Vad då för?
11: Nej. Man säger, varför då?
9: Rimmen i en limerick kan kännas som att leka med geggamoja. Det är kladdigt.
7: En uråldrig man från Ardennerna bjöds på bordell utav vännerna. Det blev kyssar och smek. Jag vill bitaff, han skrek. Kan någon springa hem efter tänderna?
9: Ytterligare en Hasse Alfredson limerick från Sveahund.
7: Snusken, en väsentlig del av Hasse Tages produktion. Alltså, det handlar väldigt mycket om att nu ska vi slänga av oss det förljugna lutheranska oket. Nu ska vi som erkänna att vi är som primitiva sexuella varelser. Freud var på tapeten. De var ju kulturradikaler. De satte nog en ära i att vara progressiva. Vi är de första som säger pitt på en svensk revyscen.
9: Även om innehållet tar ut svängarna är limericken kanske det versmått där oskön metrik och missade rim kan störa allra mest.
7: Det finns ju en rytm du ska följa, det finns ju en metrik. Du kan inte pressa in hur många stavelser som helst på en rad. Om man nu ska ge sig på det här, för man får ju se det som någon sorts ekvilibristik.
9: Det går förstås att adressera de stora frågorna om livet, kärleken och tiden i formen av ett skämt. Men lätt är det inte. Det finns också limrikar som kan låta som rent nonsens, kanske som ett sätt att relatera till de eviga frågorna.
7: En äldre fransman sa, oui, jag har funnit ett underbart bi. De frågar, det surrar. Han svarar, det hurrar. Jag har aldrig hört ett sånt bi.
9: En limrik av Edward Lear.
7: Alltså när jag sitter och pratar om det här så går jag lite grann igång på tanken. Man kanske skulle skriva en cykel som tar upp de stora eviga frågorna. Det hade absolut varit en utmaning.
9: Du har hört Rim och reson, en serie om vers och poesi. Och du hittar alla avsnitt i appen Sveriges Radio.

0: Ett nytt avsnitt hör vi imorgon eftermiddag 16:55. Och då ska det handla om dagsversen, konsten att fånga sin samtid. Serien heter Rim och reson och alla avsnitt finns i Sveriges Radio-appen. Var falls? Denna signatur i P1. Jo, men imorgon blir det nationaldagskryss med Anna Charlotta Gunnarsson och Annika Jankell. Inför publik, direkt från Skansen i Stockholm. Och det här är början på en ny tradition. Att alltid sända Melodikrysset live på nationaldagen. I Grannkanalen P4 börjar sändningen 9:55. Imorgon lördag. Här i kanalen som heter P1 är det dags för krasch eller konsensus.
1: Hallå, Thomas.
2: Ja.
1: Du får välja mellan att sitta i mitten eller längst ut. Sara, hej. Niklas, vad sa du? Om ni får plats. Ja, det är klart du får.
3: Det hela är ett experiment. Om jag bjuder in två personer med helt olika åsikter i en fråga till min bil. Hur blir samtalet då? Kan de förstå varandras perspektiv innan resans slut? Jag heter Niklas Källner och det här är Krasch eller konsensus.
1: Men nu är det ju en sopbil där också. Så jag kör bak här lite bara. Så, välkomna in i bilen. Sara Nilsson, grundare och ansvarig utgivare på Dumpen. Och Thomas Engman, senior åklagare som jobbat med barnärenden i över 10 år och med flera Dumpen-relaterade rättegångar. Sitter ni bra?
4: Ja, tack.
1: Ja, bra. Jag tänkte att vi ska börja lite med någon slags bakgrund. Idag handlar det om Dumpen, ett ämne som skapat intensiv debatt de senaste åren. På Dumpens sajt finns hundratals... Är det din mobil?
5: Ja, det är min mobil. Jag ska stänga
1: den. Jag märkte att också det blir lite ljud här med...
4: Ja, de håller på att tömma det.
1: Ja, tömma det. Så att jag väntar bara lite.
4: Han kör en rätt bra effekt ändå av så här ljudet av saker som dumpas liksom. Och så blir det så här...
1: Ja, du tänker så.
4: Ja, nu så. Nu är han kanske på väg i alla fall.
3: På Dumpens sajt finns hundratals klipp med män som väntar i bilar, på parkeringsplatser, utanför tågstationer och i parker. Männen har sexchattat med någon de tror är ett barn. Och sen stämt träff. Men istället ställs männen mot väggen i en konfrontation som filmas och publiceras på Dumpens sajt tillsammans med chattarna. De fiktiva barnen som männen chattat med har skapats av medarbetare på Dumpen. En verksamhet som grundades 2021 av Sara Nilsson och Patrik Sjöberg. Åsikterna går isär kring deras metoder. Kritiker kallar det en folkdomstol, ett offentligt uthängande innan någon har dömts. Förespråkare säger att Dumpen gör det samhället inte klarar av, stoppar övergrepp och skyddar barn. Frågan vi ställer oss idag, är det rätt att hänga ut personer som har sexchattat med fiktiva barn? Eller leder metoden till mer skada än nytta?
1: Här har ni olika uppfattningar. Thomas, du tycker det här är fel, att det är rättsosäkert.
4: Ja, men det tycker jag. Genom att hänga ut de här personerna så finns det ju flera aspekter som kan påverkas, framförallt utifrån mitt perspektiv som åklagare. Det är ju bevissäkringen. Uthängandet sker ju oftast gången att sen kontaktas polis. Och det för mig ger ju också möjlighet för pedofilen, för det är väl lika bra att vi använder det ordet tycker jag, att undkomma eller ta bort bevisningen. Så att om vi inte har någon bevisning så blir det ju svårare i långa loppet att då skydda barnet, som egentligen, vad jag förstår, måste vara syftet.
1: Och Sara, du tycker att det här är rätt?
5: Nej, jag tycker inte att detta är optimalt. Men i ett samhälle som har glömt barnen, där lagstiftningen är från 1800 frös ihjäl och inte fungerar fullt ut så som den fungerar i våra grannländer, så har vi behövt det här verktyget för att visa fram att så här ser det ut, så här omfattande är problematiken. Alltså i ett civiliserat samhälle är det absolut inte optimalt att ha en uthängningssajt.
1: Men om du skulle ändra min fråga, om jag skulle sagt så här, du tycker att det är nödvändigt?
5: Ja.
1: Du tycker att det är nödvändigt, ja. Och du tycker att det är fel sätt att gå?
4: det är fel sätt att gå, men det finns en nödvändighet i det. Men jag anser att metoden går alldeles för långt. Den här nödvändigheten blir som ett trubbigt verktyg. Som anno gynekolog 80-talet liksom. Man går för långt.
1: Nej, inte jag med. Gynekologer bara...
4: Nej, jag menar bara att tidigare var väl så att innan så fick du en berömda topsen. Nu kan du kissa i en mugg liksom. Ja. Du tar det för långt liksom. Och jag menar visst att lagstiftningen är gammal. Men en sak är att chatta. Och där är ju givetvis önskemålet att det ska ske då i en polisiär närvaro, i en kontext eller samarbete. I nästa steg, hur mycket krävs av den så kallade uthängningen? Det här nödvändiga ontet ingår där att man måste se en penis eller räcker chatten? Hur långt bör man gå? Där anser jag att man går för långt.
1: Men Tomas, du menar att det här framförallt är underhållning?
4: Ja, men det tycker jag. Jag har själv gått in på dumpen och ibland sett det som ren underhållning. Och glömt, jag var åklagare, just det, jag var åklagare. För att det blir lite i den kontexten. Själva chatten i sig, den är ju rader när man groomar omvänt liksom med den här pedofilen. Och det är en sak. Själva mötet, det blir ju att det står ju en person där. Och jag vet ju själv så när vi träffades i rätten så var det ju en person som sedermera blev dömd för grovt barnpornografibrott. Man konfronterar personen, då är det ju mötet. Och antingen så springer de iväg eller så stannar de någon minut och svarar på frågor. Det är väl underhållningen. Men sen blir ju det här kommentatorsfältet eller de här videorna på nakenheten. Det är för mig underhållning. Det har liksom ingenting med egentligen det nödvändiga onda om jag skulle säga.
1: Är det underhållning, Sara?
5: Nej, det är det inte. Jag kan säga att vissa bitar skriver jag med humor. Och det är för att det här nattsvarta är så oerhört svårt för gemene man att ta sig igenom. Och det är ju det som är orsaken till att vi inte har kommit längre när det kommer till sexualbrott, att människor inte har kunskapen. Det är ju för att det är så jobbigt att sätta sig in i det. Men de här nakenvideosarna, det är ingen humor i det. Det är en sån sak som väcker människors irritation. Vi får många mejl om det. Varför visar ni de här kukbilderna? Jo, skriver jag. Det visar vi för att det är barnen som får se dem. Så det här är en sån här liten flärp där man kan peta folk i sidan och göra dem ordentligt irriterade. Och när de blir irriterade, då engagerar de sig. Därför visar jag allt.
4: Jag håller med om att det är ett nattsvart mörker när vi pratar om pedofil, vi pratar om brott mot barn. Men att tror inte irritationen hade skapats på att man vet om att den här personen har skickat till en fiktivt barn när han sitter och så att säga runkar. Det räcker inte.
5: Nej, det räcker inte, för vi måste engagera det känslomässiga. Om jag som 50-årig kärring tar illa vid mig när jag ser kukbilderna, så är det ingenting mot vad ett barn känner. För jag kan inte se att vi hittar en lösning utan att människor faktiskt är känslomässigt engagerade i det här. Och det är just en sån fästpunkt. En annan fästpunkt är geografiska området. När det hamnar i ens geografiska närområde, då engagerar människor sig känslomässigt.
4: Och det är väl sällan överraskande? Du tänkte kanske...
1: Jag tänkte att vi ska åka iväg.
4: Ah, okay.
1: Ja. Ja, ni kan fortsätta debatten om en liten stund, tänkte jag. Okay. Är det okej? Okay?
4: Ja.
1: Har ni träffats förut?
4: Mm. En gång i rätten, jättekort.
1: Ja. Vad var det för sammanhang?
4: Sammanhanget var just att det hade inkommit ett tips via dumpen som kom till mig. För jag var på den enheten som hade barn och ungdomar. Och då kom det en anmälan helt enkelt om misstänkt rubricering av våldtäkt mot barn. Jag tror till och med grov våldtäkt mot barn. Och det bottnade ju i ett möte som du, Sara, hade. Det var nog första gången jag stötte på dumpen.
1: Men har ni debatterat förut?
4: Nej, nej, nej.
1: Nej, så det här första gången ni möts i en bil för att diskutera den här frågan?
4: Ja, precis.
1: Ja. Då är jag extra nyfiken, för att ibland har vi ju föreställningar om den andra. Vem är man ska möta och sånt. Och det är jag ju lite nyfiken på vad ni har tagit med er in i bilen. Så jag tänkte att ni ska få höra varandras fördomar om varandra. Är det okej?
4: Okay? Ja,
1: Då tänker jag att vi börjar med... Din fördom, Sara, mot Thomas.
4: Mm. Tänk om det stämmer.
1: Ja, vi får se. Vi lyssnar här.
2: Jo, men jag har ju lite fördomar mot alla åklagare, att de är lite fyrkantiga, att de har svårt att se visioner för att paragraferna ställer sig framför visionerna.
1: Ja, din yrkeskår är lite fyrkantig och ni saknar visioner. Det var hennes fördom.
4: Ja, nej, men jag tänker ju att jag är åklagare. Jag måste ju rätta mig efter hur lagarna ser ut och vilka möjligheter jag har att påverka. Och fyrkantighet, jag kan ju inte köra en wild cowboy-variant och gå åt vänster, höger, upp och ner. Min uppfattning bland åklagare är att vi pushar så gott vi kan tillsammans med polisen. Men vi behöver mer verktyg.
1: Hon sa ju någonting om det här med visioner. Saknar ni visioner?
4: Nej, åklagare saknar inte visioner. Det är ju inte polisen heller. Däremot skulle vi så fall säga att det är politikerna som saknar visioner. Men det är ju en intressant synpunkt från Saras sida. Och det är ju även så att jag kan ju se problemen med brottsprovokationer allmänt sett utifrån hur de skrivs i de ärenden jag har med narkotika eller liknande kontra då... är det fiskarna det kallas för? Fiskar och gäddor? Ja, precis. Jag är väldigt dålig på att fiska själv.
1: Måste ni nu förtydliga lite, det här med fiske.
5: Vi kallar dem för operatörerna för fiskare helt enkelt. Alltså det är våra chattoperatörer.
1: Och gäddorna är...
5: Vi kan ju inte säga att de är pedofiler, för det vet vi inte. Utan det finns så många olika orsaker till att man vill förgripa sig på ett barn. Så att vi har liksom valt att köra ett samlingsnamn där att de hugger efter barn helt enkelt.
4: Och det är lite intressant det du säger, Sara, för att det finns ju olika orsaker. Om man tänker ju en pedofil, så tänker man kanske någon som sitter i mjukisbyxor i 60-årsåldern och spelat för mycket World of Warcraft. Inget ont World of Warcraft, men lite den typen. Men det finns ju unga personer, 20-åringar som håller på. Jag har ju sett på Dumpen, unga.
5: Ja.
4: Men jag tror lite problemet där är just att men de som chattar med barn, det finns ju också en psykisk ohälsa. Det finns ju personer som kanske på det sättet inte är pedofiler och inte har några planer, testa gränsen. Det gör det inte okej givetvis, men det blir en hög av människor som hamnar under samma paraply.
5: Absolut.
4: Och det ser jag som ett problem.
5: Men om man ser det ur offrets perspektiv så elimineras ju det problemet, för att det spelar ingen roll för offrets trauma. Om barnet blir våldtaget av en person med psykisk ohälsa eller barnet blir våldtaget av en person som helt enkelt är pedofildiagnostiserad, det spelar ingen roll för offret. Offret far lika illa.
4: Och det håller jag med om. Ja, Måsen kommer ju inte fråga, jag ursäktar mig, mår du psykiskt bra?
5: Nej, givetvis är det så. Och jag ser ofta det ursäktandet av att man ser det genom förövarens perspektiv och då glömmer man bort offrets perspektiv. Att herregud, vi har ett barn som har blivit våldtaget här.
1: Nu kommer ni in i en debatt redan här. Men jag tänkte vi ska bara återvända till Thomas fördom om dig, Sara.
5: Ja.
1: Den måste vi lyssna på först.
5: Ja.
1: Så här låter den.
4: Min fördom mot Sara Nilsson och Dumpen är att de vill sätta dit folk, men de förstår inte vad det innebär.
1: Alltså, ni vill sätta dit folk, men ni förstår inte vad det innebär.
5: Nej, jag håller inte med om det.
1: Vill du utveckla, Thomas, vad du menar?
4: Ja, men det är just det där som vi varit lite inne på, Sara. Att dels bevissäkringen, men också själva uthängningen. Att det blir ett sätt som, då igen det här fyrkantiga, men om det är okej att hänga ut någon på det sättet. Spridningen via kommentatorsfältet. Hur brett ändå uthängningen är. Konsekvenserna blir så många mer led än att säkra ett barns skydd.
5: Men med utgångspunkt från att vi arbetar för att vara någon alternativ polismyndighet, så absolut så stämmer ju det som du säger. Men det är ju inte det som är vårt syfte. Vårt syfte är ju att på sikt få till ett samhälle som skyddar barn. Det är inte vi som ska skydda barnen. Precis som miljöaktivister ute med sina skyltar. Inte 17 blir miljön bättre för att de är ute med sina skyltar och limmar fast sig på vägen. Det blir den ju inte. Men de skapar uppmärksamhet för frågan. Vi skapar också uppmärksamhet för frågan.
4: Och det gör ni ju. Det säger inget om. Givetvis blir uppmärksamhet och det blir ju en debatt och folk berörs. Men det är väl mer konsekvensen av det. Det finns ju en annan variant av att... Där kan jag säga, Sara, att det har jag faktiskt sett. Att Dumpen har kontaktat innan konfrontationen. Och då blir det ju så att då kan ju polisen på ett annat sätt säkerställa och det finns tid för beslut än att man gör det efter konfrontationen. Då kanske inte blir någon video, men likväl så skulle jag vilja säga att det har ju på ett säkrare sätt ge en uttömmande bevisning. För om vi vänder på det, den här lilla gnagande frågan om det blir en konfrontation. Personen springer därifrån. Det tar ett par timmar från att ärende anmäls, ska till åklagare, anhållande frånvaro, polisiär insats, hitta personen. Att den personen kan, så att säga, göra sig av med bevisning.
5: Men det är inte så det ser ut idag.
1: Hur ser det ut då?
5: När vi träffades så var vi nere på under 100. Då ringde vi polisen precis i samband med konfrontation. Det stämmer. Vi har förändrat våra arbetsmetoder. Polisen har också förändrat sina arbetsmetoder gentemot oss. Så att sen årsskiftet 2024-2025 så ringer vi i stort sett i alla fall där vi kan hitta någon form av misstanke om brott. Så ringer vi polisen innan. Om det finns en misstanke om att här finns det riktiga offer, då gör vi ingen konfrontation.
1: Vad tänker du, Thomas?
4: Jag tänker väl på de som väl publiceras då, om man jämför med de som inte publiceras. Så, men ska jag förstå det som sa att ni är mer på fötterna när det inte blir en konfrontation, att det här är på riktigt då, eller hur ska jag bara sänga med?
5: Ja, exakt.
4: För då blir ju mitt problem då att om det är mer osäkert, men man då i det läget ändå publicerar, då är det ju medveten osäkerhet, men man väljer ändå konfrontationen, publiceringen och det. Och det är väl det som lite jag ser som...
5: Nej, men inte osäkert att det är personen som sitter och chattar, det vet vi ju till 100%.
4: Jo, det är ju en sak. Ja.
5: Men om man bryter mot lagen så löper man mindre risk att bli publicerad på Dumpen än om man inte bryter mot lagen. För att vi vill ju visa fram hur samhället ser ut, vad som är lagligt att göra egentligen. Att det faktiskt är lagligt att sitta och skriva, hej, jag söker efter en treåring som jag vill våldta varje dag. Det är lagligt i Sverige.
4: Det är ju galet, så är det ju. Det är ju inte så mycket att säga.
5: Vi har två fall nu på väldigt kort tid från Danmark. Det ena ska upp i rätten nu snart. Där man alltså har gripit in mot personer som är på väg till Sverige för att våldta fiktiva barn. De grips på tåget över. Det räcker jag mejlar dansk polis. Två personer sitter nu häktade. I den ene mannens telefon hittade man två riktiga brottsoffer plus en liten ettåring som skulle bli brottsoffer. Man hade planerat in datum för övergreppet. Det grummel som vi drar upp där det faktiskt finns brott, det lämnas in till polis. Men det grummel där det inte finns brott, till exempel att någon sitter och skryter om att jag har jättemycket barnpornografi i min telefon. Okej, då har vi ringt till polisen och så säger polisen nej, det är vi inte intresserade av för vi har inget bevis. Nej, här räcker inte det. Det publicerar vi. Vi testar gränserna.
4: Ja. Och det är ju en sak, och där blir ju mitt problem då från åklagarperspektivet att när det är publicerat och ni har i och för sig fått att nej, vi får inte den här hjälpen, så är det ju där bevisning kan gå förlorad genom då att barnporr, som i det fallet vi träffades i Sara, låg det en hårddisk dumpad i soprummet. Och det var ju mer tur än otur att man fann det. Uthängningarna, eller om man ska avslöja den, eller vilket ord du än väljer att välja, så blir det så här att ja, är de det de utger sig för att säga? Jag hade sex med den här personen eller jag har massa barnporr. Det får man inte veta egentligen.
1: Nej. Men Sara, vad tänker du om det?
5: Det är ju inte det som de kom till. Det är ju så att vi bestämmer träff för att ta en fika för att diskutera hur ett övergrepp ska gå till. Där finns ju alltid ett övergrepp som ska begås i detta.
1: Men jag har en fråga där, bara Sara då. Men vad säger du när Thomas säger att det finns ändå en risk att de förstör bevismaterialet?
5: Ja. Jo, men det gör det, och jag vet ett exempel i Kalmar där polisen väntade en vecka med att gripa in. Och då hade jag ju kontakt med den här pedofilen i telefon och han säger till mig att nu har jag varit på ICA Maxi och köpt en ny telefon. Och den gamla har jag slängt i havet. Jaha, men jag menar, när inte polisen kommer ut när vi ringer och man väntar en vecka med att göra husrannsakan. Det här är ju fall som aldrig hade kommit till polisens kännedom om det inte hade varit för oss. Så alternativ ett är att man låter dem fortsätta. Alternativ två, ja, då får de kasta sina enheter, men de får ju en ordentlig näsbränna och det tar ett par år innan de är igång igen, för det gör det.
1: Tar det för lång tid, Thomas?
4: Det är ju jättesvårt för mig att uttala mig om, men jag vet ju också om resurserna som är på barn och ungdom. Polisen, jätteduktiga utredare, men det är för mycket att göra. Tips kommer in, och från Dumpen många gånger är det bra. Tips, det är ju lätt till flera rättegångar som jag har varit inblandad i. Svårigheten är bara att släppa allting för att ta tag i det där tipset. För så blir det lite.
5: Till polisens försvar så kan jag säga att från årsskiftet 2024-2025 så ser man helt annorlunda på det. Det är någonting som har förändrats, vi vet inte vad. Men vi får hjälp jätteofta. Jätteskickliga, verkligen.
4: Ja, och skickligheten finns där, men igen så blir det ju...
5: Och engagemanget också.
4: Engagemanget, extremt engagemang och väldigt stor kunskap. Ja. Och även bland åklagarna. Problemet är ju att vi alla är i den här fyrkanten. Och även om vi kan tänja på gränserna så har vi våra begränsningar. Mm. Och det är ju delvis tidsmässigt. När det blir den här kampen mot klockan och det går inte att bara släppa allting för folk är bundna i olika saker. Så kan det ju bli, visst hade det inte upptäckts. Om det inte har fördumpen många gånger, det säger inget om. Men igen så går ju saker förlorade.
1: Men Thomas, om polis och rättsväsendet inte lyckas stoppa då, de här brotten i tid, är det då rimligt att helt avfärda metoder som faktiskt leder till att personer blir avslöjade?
4: Fast en sak är att avslöja en person, en annan sak är att hänga ut en person. Det är det som jag tycker är skillnaden. Dels har vi det här som det är nu med, så med förtal och liknande. Men om vi släpper det och bara säger att avslöja, så menar jag på att det är skillnad att avslöja och så att säga hänga ut någon på det sättet som jag ändå tycker att man gör.
5: Men vad säger du då om de här fallen? Det är ett fall som snart ska upp i rätten med en flicka som berättar just på grund av att hennes förövare har blivit publicerad, så har hon vågat berätta. Och det är ganska ofta som vi blir kontaktade av antingen föräldrar till ett barn som har berättat, eller att det kommer upp via anhöriggruppen, för vi har ju en anhöriggrupp då. Likadant

0: för brott. Då avslöjar man och man publicerar deras ansikten och personuppgifter till och med. Mm. Där har vi ett journalistiskt avslöjande. Det finns ju massor med folk som beter sig olämpligt men som inte kan dömas för brott och som hamnar i tidningen.
1: Men så är det ju.
0: Ja,
2: man gör väl ändå ibland publicistiska avvägningar.
0: Ja, precis. Och jag har gjort en publicistisk avvägning då att jag tycker att sexualbrott mot barn är så allvarligt att de behöver avslöjas, precis som NMR. Det är samhällshotande, är det. Utan barnen kan vi inte drömma om en framtid. Vi kan inte drömma om ett samhälle som fungerar om vi har massor med traumatiserade barn.
1: Nej, men givet är det så. Det är klart det ska vara en upprättelse för barnen, för de som är utsatta för det. Men i de här utpekarna, för det ska jag väl säga, och min erfarenhet av de rättegångarna, det är ju att många av de här personerna sitter ju på barnpornografi. Där ser ju jag som tyvärr då i de här rättegångarna ser det här övergreppsmaterialet många gånger från Sydostasien. Är de barnen som saknar namn, saknar identitet, saknar rättigheter, deras enda möjlighet, det är ju att säkra barnporren. Och där har ju jag ju sett att det blir ju någonting som kan gå förlorat när många av de här personerna kanske har det på något USB-minne, man spårar ner toaletten och liknande. Och att de här chattarna då, de konfrontationerna, flera av dem kanske inte har någon barnporr, men en eller flera kanske har haft det, som inte är med de svenska barnen. Och där är ju också barns utsatthet och liknande. Och igen, det dumpen gör på det sättet, det är väl det jag har min kritik mot.
0: Jag förstår det. Jag förstår det helt klart. Samtidigt så är det här skitfarliga människor. För de som sexchattar med barn är skitfarliga om man ser till de konsekvenser som barnen får. Alltså de blir självmordsbenägna, de missbruk och så vidare och så vidare. Alltså det, konsekvenserna tar inte stopp.
2: Hur länge har ni funnits nu? Är det sedan 2021 eller?
0: Ja.
2: Ja, och jag tänker så här, eller jag funderar på så här, efter alla de här åren med publiceringar så fortsätter ändå män att chatta med fiktiva barn. På vilket sätt avskräcker det här?
0: Ja, men det säger massor om störningen. Innan var det fritt fram. Nu har de försiktighetsåtgärder. Det går i vågor det där. Och det ser vi klart och tydligt. När det skrivs mycket i media om sexualbrott mot barn, då ökar försiktighetsåtgärderna. Men det säger väldigt mycket om störningen också. Att de som har en kraftig störning låter sig inte hindras av någonting överhuvudtaget. Det är som en drift. Det är som att säga till någon med ett matmissbruk. Alltså, nej, men nu får du sluta äta. Det är jättesvårt.
1: Och det kanske inte finns något underlag att egentligen säga vad effekten blir. För att det är för många som gör det. Så att dumpen finns. Alltså rent logiskt sett, givetvis borde avskräcka ett par stycken, men man vet inte hur många.
0: Nej.
1: Eller om man sen då nästa månad när man är lite upphetsad och sitter hemma och tänker på barnet att nej, men nu chansar jag, för nu är det lugnt och, eller fritt fram.
3: Hittills har diskussionen om dumpen och uthängningarna handlat om metoden, om risken att bevismaterial hinner förstöras. Samtidigt så har uthängningarna lett till andra konsekvenser. Det har rapporterats om flera självmord efter att dumpen publicerat.
2: Hur tänker ni kring de ganska stora konsekvenserna det kan få för en person? Och dess anhöriga som publiceras?
0: Suicid har ju aldrig en enskild orsak, utan det har ju många olika orsaker. Sen kan en publicering absolut vara det här sista steget som får någon att ta steget. Mm. Och det ser man ju överlag att när man avslöjar förövare, oavsett i vilken form, om det är polisen, om det är anhöriga, så löper förövaren en större risk att begå självmord.
2: Har ni övervägt tanken att ni ska göra de här publiceringarna och till exempel blurra ansiktena?
0: Då tar vi ju bort den här möjligheten för offer att faktiskt känna igen sin förövare. Samtidigt så misstänker jag ju att människor kommer att säga att nej, men de har anlitat skådespelare, för att det är så väldigt många metadebatter i det här med sexualbrott mot barn, för att frågan är så obehaglig, den är så obekväm, vi vill inte prata om det, och då tänker vi en massa stickspår, för man vill inte tro att det är så här illa som det är, för det är så fruktansvärt illa. De nackdelar som dumpen innebär, så tror jag att på ett 50-årigt perspektiv, om vi får till de lagar, och vi kommer att få till de lagar som krävs för att skydda barn, så är det faktiskt någonting som har behövt göras.
1: Fast det ska väl sägas bara, jag måste återkoppla till det här med blörade ansikten och för en utsatt att avslöja sin förövare. Det hade väl inte spelat någon roll om ni publicerar chatten, för där kan ju den utsatta se sig själv i chatten. För den kanske inte ens alltid har sett

0: sikte på förövaren. Det hade ju räckt med chatten än att behöva se personens ansikte.
1: Alltså när vi pratar om fysiska förövare. Det här fallet som ska upp i rätten nu handlar om en flicka som har varit fysiskt utsatt för och som inte har vågat prata under flera år.
0: Men fortfarande menar jag på att en sak är att man blir konfronterad, en annan sak är den här själva uthängningen. Och där, jag är bara nyfiken Sara, att Dumpen kontaktar familj, arbetsgivare, nära och kära. Och jag har ingen aning om det är sant, men det har återkommit. Hur har det legat till med den delen?
1: Kontakta anhöriga?
0: Ja.
1: Ja, men det gör vi. Vi har en hel anhöriggrupp. Där sitter en samtalsterapeut, en psykiater, där är en kurator, där är samtalsstödjare, där är socialpedagog som sitter och jobbar för att familjerna ska få stöd efter konfrontation. Och vi ringer upp dem oftast om vi får tag på dem, det vill säga innan publicering, så att de är medvetna om att detta kommer att ske. I de fall där det finns barn i familjen så kontaktar vi elevhälsan och pratar med elevhälsan så att de kan synka ett stöd i skolan också.
0: Och arbetsgivare?
1: Arbetsgivare, inte lika ofta, men det händer, ja. Antingen när de arbetar med barn eller det har varit lite otäckare chatt kanske eller någonting sånt där. För att då kommer det ju ändå fram med arbetskamraterna och det kommer att bli ett jävla liv. Och då för arbetsgivarens skull så är det schysstast att förbereda dem på vad har du framför dig nu.
0: Då handlar det ju inte bara om att uthängningen blir mot allmänna, mot den som loggar in på Dumpen och tittar. Då är ju familjen, nätverket, hela allt omkring en förändras. Och då menar jag på att den här lilla utlösande faktorn ändå blir rätt stor, även om du har någonting i grunden. Så genom att Dumpen går hardcore mot inte bara gäddan, att man går åt vänster, höger, uppåt och neråt. Det är inte så att det går för långt, det räcker inte med konfrontationen.
1: Nej, men familjen behöver ju få veta detta innan en publicering så att detta inte kommer. Det här gör väldigt, väldigt ont i anhöriga. De här personerna informerar ofta inte själva.
0: Men med det vetskapen, eftersom det då skadar uppenbarligen. Nu har jag ju inte pratat med de anhöriga på det sättet. Det är ju...
1: Men det är ju inte vi som skadar, utan det är ju den här personen som väljer att sexchatta med barn. Eller vi måste ju lägga ett vuxenansvar på en vuxen människa som söker efter barn.
0: Jo, men indirekt så drabbas ju familjen. För det är
1: klart att de drabbas ju även när de hamnar hos polisen.
0: Jo, det gör de ju. Men skillnaden är väl att man hänger ut någon och så visar man ansikt, säger någon, det där är min lärare eller det här är min pappas polare. Och så blir det mer allmänt på internet.
1: Men det är ju inte mindre allmänt för att någon hamnar hos polisen, utan tvärtom så smutslas det på Facebook, sen är det på Flashback och sen så har vi offentlighetsprincipen som liksom där folk kan hämta ut diverse papper.
0: Fast det är ju senare led, men där och då så blir väl inte, det är väl väldigt många som ändå inte vet om vad,
1: inte när
0: att någon blir kallad.
1: Häktad.
0: Nej, men häktad, ja. Då kan det bli ett annat snack när polisen har tillslag. Men de här publiceringarna menar jag på, konsekvenserna blir att du drar ju helt undan mattan. Och givetvis, det är ju någon som har i skrift i vart fall uppträtt på ett extremt olämpligt sätt. Men att gå
1: och dykt upp för att träffas.
0: Och dykt upp
1: i
0: för
1: de
0: att
1: flesta
0: träffas.
1: Fall. Inte alla fall, men i de flesta fall.
0: I de flesta fall, ja. Har de dykt upp. Och ja. Då på något sätt, vad hade hänt om inte Dumpen var där? Hade ni då gjort någonting? Men fortfarande så blir det ju att alla där omkring drabbas ju genom kontakten och genom att lägga upp det. Kontra då om det inte är ett häktat fall, någon blir kallad till polisen, då är det ju sällan grannar vet om det, inte blir en husrannsakan och liknande.
1: Men det här är ju faktiskt personer som är farliga för barn också. Många gånger har de här personerna faktiskt gjort olämpliga saker mot sina egna barn också.
0: Hur många gånger då? Finns det statistik på det? Jag har ingen statistik på det.
1: Vi för ingen egen statistik, men det finns många fall.
2: Men hur mycket hänsyn tar ni till familj och anhöriga?
1: Ja, vi tar så mycket hänsyn vi kan ta.
2: På vilket sätt då?
1: Vi ringer upp eller skickar ett meddelande eller så pratar vi med pedofilen själv och ger honom möjlighet att prata med sin familj själv. Bara man får fram ett budskap om att det finns stöd att få. Och i det här så anpassar vi ju publiceringstider kanske efter skollov om det behövs eller vad som nu krävs. Och många familjer är väldigt, väldigt tacksamma för att de får veta, för att de får stöd. Det är oftast inga änglar i hemmet heller.
0: Men igen så använder vi ordet oftast. Och det är väl det som är lite grejen om vi tänker svensk rätt, att om någon ska dömas så ska det ju vara ställt utom rimligt tvivel, att egentligen helt utesluta annat förlopp, annan gärningsman och liknande. Här är det lite bredare kan jag tycka, med att oftast är det man använder, och då menar jag på att det rimmar illa med att just säkra, och just när det drabbar familjen, för en uthängning blir ju givetvis för den personen, men för den familjen, dens vänner, arbetsgivare, så blir konsekvenserna så mycket större än om man inte hade hängt ut personen.
1: Nu tittar du ju på detta ur förövarens glasögon och jag tittar på detta ur barnets glasögon. Mm. Ja. Barnen behöver skyddas från den här personen på ett eller annat sätt. När svensk lagstiftning inte räcker till, för det gör den inte.
0: Nej, inte som det är nu.
1: 2021 gick Riksrevisionsverket ut med en granskning att Sverige saknar brottsförebyggande insatser, förutom när det kommer till sådana här posterkampanjer. Liksom. Det är vad Sverige har i brottsförebyggande insatser. Samtidigt så har Sverige skrivit under Lanzarote-konventionen där vi har åtagit oss att arbeta brottsförebyggande mot sexualbrott med barn. Vi arbetar inte brottsförebyggande.
0: Och det är väl därför finns det lagförslaget också, givetvis.
1: Och det är därför dumpen finns. Och det där lagförslaget hade ju inte funnits om det inte hade funnits i dumpen.
0: Nu väl tycker väl jag att du bygger upp dumpen lite för stort än vad egentligen är. För internetrelaterad brottslighet mot barn har ju vuxit. Oavsett dumpen eller inte, så hade väl detta skett oaktat dumpen. Tror du inte det?
1: När vi startade 2021 så pratade man knappt om sexualbrott mot barn. Man ville inte prata om det. Man kallade det för konspirationsteorier.
0: Från vilka kallar det för konspirationsteorier?
1: Ute på nätet.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Jag har debatterat det här i många år. Många har fått upp ögonen på grund av dumpen. Det ska vi inte ringakta.
2: Vad är det för skillnad du ser?
1: Jag ser stor skillnad i att folk vet i vilken omfattning det är idag. När vi startade så trodde folk att det fanns en pedofil i varje stad, eller två eller tre. Det finns förövare precis överallt.
2: Har dumpen liksom gjort det här, uppmärksammat det här mer?
1: Ja, men det är klart att
2: jag. Jag frågar Thomas nu här, vad tänker du om det?
0: Alltså dumpen, ja, det har blivit mer uppmärksammat eftersom dumpen har blivit omstritt. Men det ska ju inte glömmas heller. Bättre verktyg hos polismyndigheten, säkra då även via internationella samarbeten, så att det hade blivit mer domar och att det hade uppmärksammats i media. Det menar jag på, det hade ju skett oavsett av dumpen. Det känns bara som att folk mer utnyttjar internet till värre och värre saker. Så det skulle jag säga att dumpen är en del av det, men att det skulle vara den utgörande faktorn. Ja, en del av det, ja.
1: Ja, lex dumpen. Jag pratade om lex dumpen nu. Mm. Det är det som jag pratade om. Alltså lex dumpen hade ju inte blivit till om det inte hade varit för dumpen.
0: Nej, det är en sak.
1: Och det som vi håller på att arbeta med nu är ju faktiskt att polisen ska kunna arbeta som de arbetar i Norge, som de arbetar i Danmark. Att man faktiskt ska kunna gripa in även när brottsoffret är fiktivt.
2: Men Thomas, jag är nyfiken på vad ser du för alternativ väg framåt då?
0: Nej, alternativa vägen framåt är ju just att det ska bli lagstadgat brottsprovokativa åtgärder. Det är det då dumpen håller på med delvis liksom, men inte uthängningar.
1: Men du är åklagare.
0: Jajamän.
1: Mm. Och ditt jobb är att vara ganska fyrkantig och förhålla sig till lagar och regler. Du ska inte vara aktivistisk överhuvudtaget. Nej. Mitt jobb är att vara aktivist. Jag är aktivist. Jag har full respekt för ditt jobb som åklagare. Men jag skulle ju önska att du kanske lyssnade då på att aktivister behövs. Aktivister har alltid behövts för att driva igenom förändringar. Om det hade varit så att vi bara hade haft de här fyrkantiga åklagartyperna, då hade vi suttit kvar på en tid där både du och jag hade suttit längst bak i bussen på grund av en massa pigment.
0: Aktivister behövs, det gör det. Mm. Men vad vi nog är kanske mest oense om, det är på vilket sätt aktivisterna ska utöva sin verksamhet.
1: Nej. Alltså, fyrkantiga åklagare ska inte styra hur aktivister agerar. Definitivt inte.
0: Det handlar inte om att styra, han har åsikter om
1: ja,
0: det.
1: Ja. Men det är inte så att vi arbetar för att bli älskade och för att liksom, utan vi arbetar för att så effektivt som möjligt driva igenom en förändring.
0: Och jag vill ha fungerande, så att de barn som utsätts, och då tänker jag både svenska barn men även barn som aldrig får ett namn, ska få en upprättelse. Säkra bevisningen, också att uthängningen någonstans inte blir någon slags kasta en tårta på en clown-variant. Det som var då den här ingressen, om man säger, det är väl att jag menar på, eller du kanske förstår konsekvenser men du bara tycker inte att det är konsekvenser som, du har ett annat perspektiv, så du köper de konsekvenserna i så fall.
1: Alltså om jag väger det emot att det inte blir något rättsfall alls. Liksom. Att antingen blir det inget rättsfall alls för att det inte uppdagas. Eller så blir det inget rättsfall alls för att dumpen klampar in. Då tycker jag liksom att okej, då är det bättre att klampa in.
2: Det finns ju grupper som har dragit det här till sin spets, till det extrema, och misshandlat människor som man anklagar för att vara pedofiler. Mm. Hur kommer det sig att det har gått så här långt?
1: Oh, vad jag är glad att jag fick den frågan. Dumpen har anklagats för detta. Dumpen, hardcore och så vidare och så vidare. Men det är så här att de här grupperna har funnits sedan internet startade. Det är ju inte dumpen fel att de finns.
0: Och det är ju där det blir igen det här med att dumpen har då så att säga tagit lite, inte lagen i egna händer, men intresse i egna händer. Att när det inte är polisiärt styrt och de här personerna outas, så finns, hamnar de också i en riskzon som de kanske inte annars skulle hamnat i om det hade skett bara polisiärt och via domstol. Utan att de blir föremål, för de ligger redan i skottgluggen, som någon redan har sparkat på dem. Inte då fysiskt, men med sig psykiskt, så är det enklare för någon annan att pressa på och köra på.
2: Men kan det finnas en risk att de kanske blir ännu svårare för de här personerna att söka hjälp?
1: Men de söker ju inte hjälp, de söker ju barn.
2: Det finns inga exempel på att de vill
1: söka. Många av dem söker ju hjälp efter de har blivit konfronterade, men inte innan. Det har ju hänt. Alltså jag vet en liten kille i Göteborg, jag tyckte fruktansvärt synd om honom. Han hade sökt hjälp 2 gånger och de hade lagt luren i örat på honom 2 gånger också. Han hade sökt sig till psykiatrin och liksom blivit klickad praktiskt taget.
2: Nu har jag stannat bilen här. Mm. Vet ni var vi är någonstans?
1: Jag är ju inte stockholmare. Så... Jag känner igen mig nu förresten. Någonstans där.
2: Ja, Thomas, kan du berätta var vi är någonstans?
0: Ja, nu är vi kortsidan Stockholms tingsrätt, va?
2: Mm. Nu är det kanske inte just i den här tingsrätten, men fall har tagit sig in i svenska rättssystemet som har att göra med det vi pratar om idag. Sara, du har ju dömts för förtal. Mm. Har du åtalats på nytt?
1: Ja, där är en stämningsansökan inlämnad. Ja.
2: Samtidigt har också dumpens arbete i vissa fall lett till fällande domar. Nu har vi fått höra er argumentera här ett tag, så jag tänker att det är dags att vi kallar in den tredje rösten. Men den här gången så är det faktiskt flera röster. Vi har gått ut på stan och frågat folk vad de tänker om att hänga ut påstådda sexualbrottslingar mot barn. Vi lyssnar.
3: Det är både och. Eftersom vi vet att så många anmälningar läggs ner. Men å andra sidan då så är ju inte någon dömd.
4: Jag tycker det är bra. Det här är ingen information som man som, jag som mamma till exempel, inte vet annars. Så att jag tycker att det är bra att man får veta vilka de här personerna är.
5: Ser du några problem med det?
4: Så det finns ju alltid problem med att bli outad om det skulle visa sig inte stämma så. Men det är inte min upplevelse av dumpen. Och det är inte där problemet ligger, tycker jag i alla fall. Att det är liksom för många oskyldiga som blir utsatta. Det är inte riktigt ett realt problem. Nej, jag tycker fördelarna mer väger över än nackdelarna.
6: Det tycker jag är fel. Att man inte kan hänga ut om inte man har bevis på det. Så man ska vara väldigt försiktig med att visa deras identitet när man är på sån jakt efter någon.
7: Självklart. Att de ska hängas ut.
8: Ja, ja. Vet man om det och man har bevis för det även om de inte är dömd, då tycker jag det.
9: Tanken är väl god, men det är inte bevisat. De gör väldigt bra jobb, men det är inte deras jobb att göra. De kan ju ha fel, och det är en risk med det såklart.
10: Å ena sidan så är folk inte dömda. De har inte haft en rättssäker process. Men å andra sidan så är jag absolut inne på dumpen själv och kollar vad det är för typ av personer det är. Man hittar ett nöje och vältrar sig i vad som egentligen blir någon annan människas misär. Det blir också en asymmetri gentemot vanlig rättsskipning. Att är det här ett straff som man kan zonas för? Det höjer kraven på bevis.
5: Men du har funderat en del på det här, hör
10: jag. Jag är ju själv inne på dumpen. Jag tycker som sagt att det är både tragiskt och tillfredsställande. Det får ju att fundera, verkligen.
2: Ja, många av dem vi pratade med tänkte direkt på dumpen när det kommer till den här frågan. Och som ni noterade, många var ju väldigt tudelade. De slets mellan det här. Vad tänker ni om den?
1: Men det gör vi väl här,
0: ja, alltså,
1: det gör vi väl båda, ja. Alltså det gör vi väl alla, jag är inte heller, jag har bara inte sett någon annan lösning på att få uppmärksamhet för problematiken, för att vi satt ju och mejlade till politiker, vi satt och ringde till politiker. Jag höll på i ett halvår nonstop och var verkligen, alltså jag la mitt värsta ADHD-krut på att få någon form av reaktion från politiker. Men lyckades inte, utan det var tystnad. Och ja, vad kallar man det? Nödvärn. Jag tar till nödvärnsrätten här alltså.
0: Och jag kontrar med från min sida, som jag var inne på, behöver man gå så långt. Men givetvis när man hör de här rösterna, det är ju som du och jag pratar om, Sara. Det är nödvändigt ont, men jag tycker att det är mer ont än nödvändigt. Du tycker mer nödvändigt än ont. Så.
1: Vi ser inte, vi tar en kopp kaffe om 10 år när lagstiftningen är förändrad. Och,
11: Vi lämnar Stockholms tingsrätt och kör tillbaka. Thomas och Sara är överens om att något måste göras och problemet med sexuella brott mot barn. Men fortfarande har de olika syn på just metoden. Kanske kan något hända efter krasch eller konsensus nästa moment. Experimentet ombytta roller.
2: Känner ni till det?
1: Nej.
2: Du vet inte vad det är?
1: Jag har inte lyssnat färdigt på programmet. Jag sa ju det, jag har ju ADHD, så jag lyssnar på första delen av programmet. Men
2: du kommer aldrig igenom hela programmet.
1: Nej.
2: Det går till som så här att du ska du ta Thomas bästa argument för att det är problematiskt med uthängningar.
1: Ja.
2: Och Thomas kommer göra vice versa. Alltså, han ska bli dig helt enkelt. Mm. Vem av er vill börja? Vill du börja, Thomas?
0: Jag kan börja.
2: Ja. Då ska du bli Sara och framföra hennes absolut bästa argument.
0: Det här är personer som har sökt kontakt med barn och som kommer till platser där barn faktiskt, vad de tror, befinner sig. Och det finns en sexuell bakgrund. Givetvis ska ju de outas. Det här är ju inte bara någon som sitter på sitt pojkammare och skriver ord. Utan de faktiskt tar sitt arsle och åker till en plats i kontexten av att de ska ha sex eller på annat sätt. Då utnyttjar ett barn. Vad är barnskyddet i det? Vad är konsekvensen för deras handlande? Rätt bra.
1: Mm.
2: Du säger inte själv att det var rätt bra.
1: Ja, det var bra. Det var bra.
2: Ja, du gör tummen upp här.
1: Ja.
2: Ja. Då är det din tur, Sara.
1: Oj, herregud.
2: Alltså problemet som Thomas säger, det ska du formulera nu.
1: Ja. Egenskap av åklagare vill jag ju hellre att de blir lagförda än att de ska hamna på någon webbsida. Det här är en uppgift för rättssystemet att ta. Det här är inte en uppgift för privatpersoner.
2: Där gjorde du tummen upp.
0: Ja. Jättebra.
2: Var det tufft att göra det här?
1: Nej, det var det ju inte. Nej, alltså jag förstår ju det. Det är inte det att jag inte förstår det. Det är ju bara det att jag vet vilka utmaningar det var överhuvudtaget väcka Sverige. Liksom, wake up! Wake up for fuck's sake! Det var ingen som ville vakna. Det var ingen som ville prata om det här. Bara, nej.
2: Hur tycker ni att det här samtalet har varit?
1: Ja, men det är ju jättespännande.
0: Ja, trevligt. Alltså, jag fattar ju vad Sara kommer ifrån.
1: Ja.
0: Det är klart att jag tar med mig det.
1: Ja, men det
2: finns det någonting jag börjar tveka på i någon del?
0: Men inte när det gäller uthängningarna. Där står jag fast.
2: Sara, tvekar du på någonting?
1: Jag står också fast vid att det här har varit och är än idag ett nödvändigt ont tills vi får ett samhälle som skyddar barnen.
0: Och jag tycker det är mer ont än nödvändigt, för vi måste ta beaktande den personen som blir uthängd. Så det är där vi är, och det var väl där vi var innan.
1: Ja,
0: men det har varit ett jätteintressant samtal.
1: Ja,
0: det är inget
1: definitivt.
2: Om. Ja, men då tror jag vi är nu strax framme här.
0: Liten tax där fram. Favorit tillsammans med Chihuahua.
1: Älskar taxor. Det är liksom, de är så fina.
0: Är
1: alltså,
0: så
1: jag ska ha en tax som är jättelång och som är så låg, och han ska heta Lowrider. Alltså titta vad charmig.
2: Ja, det kan ni gärna som att ni gillar taxar.
1: Ja, sättet på dem också. Det är
0: hur de går, hur de är, hur de är skyddade. De är extremt beskyddande.
1: Ja. Och helt vilda och envisa,
0: ja. Ska gå i sin egen takt.
1: Ja, ja. Det är så tassarna som går utåt sådär. Han la sig mitt i gatan.
0: Ja, kolla. Vill inte gå vidare.
1: Nej, det är ju en kompis som kommer gående där, eller?
2: Så, är vi framme.
1: Ja.
2: Tack så hemskt mycket,
0: tack
2: Sara.
1: Tack så mycket.
2: Sara Nilsson. Och tack så mycket, Thomas Engman. Vad trevligt att ha er i bilen.
11: Du har hört Krasch eller konsensus med mig, Niklas Kjellner. Producent Gustav Asplund. Redaktör Linda Jensen Kidane. Ljudtekniker Christer Orreteg. Exekutivproducent Matilda von Essen. Programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
12: Fallet i Storbritannien där 18-årige Henry Novak greps av polis fast han var dödligt sårad efter en knivattack fortsätter att väcka upprörda känslor. Kritik kommer från olika håll om polisens agerande, nu också från USA.
13: Dubbla måttstockar och ideologisk indoktrinering inom polisen är ett tecken på en civilisation i förfall, skriver USAs utrikesdepartement på plattformen X i en kommentar kring fallet med den brittiska 18-årige Henry Novak som knivskars till döds i England av en 23-årig brittisk sikh. 23-åringen dömdes i veckan till livstidsfängelse för mordet. Det som upprör är inte enbart själva mordet utan också det faktum att polisen, när de kallades till platsen, verkar ha trott mer på 23-åringen som hävdade att han utsatts för en rasistisk attack än på den 18-årige Henry Novak. 18-åringen sattes i handfängsel trots att han låg dödligt skadad på gatan och upprepade gånger sa att han inte kunde andas. Polisens agerande ska nu utredas, men kritiken från bland annat USAs regering om att det skulle finnas ett system med dubbla måttstockar för olika etniska grupper, det är en karikatyr, säger den brittiska justitieministern David Lammy till brittiska BBC idag.
14: I don't recognize this caricature of a two-tier policing system in our country. I just don't see it.
13: Nina Banner, London.
12: Ryssland och Ukraina genomför ett nytt fångutbyte. De utväxlar 185 krigsfångar var enligt den statliga ryska nyhetsbyrån RIA. Flera av de ukrainska soldaterna som får återvända hem har suttit i rysk fångenskap sedan 2022, skriver president Zelensky på X. Den norska kronprinsessan Mette-Marits sjukdom har förvärrats. Kronprinsessan lider av den kroniska sjukdomen lungfibros och hon har nu satts på väntelista för en lungtransplantation. Det sa överläkare Arne Holm på en pressträff i Oslo idag. Tumregeln för att hamna på transplantationslistan är att patienten bedöms ha ett år kvar att leva utan operation. Samtidigt måste patienten vara frisk nog att klara ingreppet. Avsnittet av SVT-programmet Invandrare för svenskar, där högerdebattören Nick Alenia medverkar, kanske aldrig kommer sändas. Aftonbladet rapporterar att programmets ansvarig utgivare Helena Olsson ska granska avsnittet och att rutinerna brustit när hon inte fått veta om medverkan på förhand. Så vädret, ikväll dör dagens skurar ut och natten blir omkring halvklar. Imorgon får Gotland och östra Svealand först regn som senare på eftermiddagen drar vidare upp över Norrlands kust och inland. Samtidigt bildas regn och skurar i Dalarna, Gästrikland och Uppland. I övriga landet solvarvat med moln. Temperaturen den lägger sig på 15-20 grader, något lägre i fjällen. Jag heter Henrik Sell.
15: Och här i Radiosporten med fotbollsbesked, för Henrik Rydström blir Hammarbys nya herrtränare. Därefter sparkade Kalle Karlsson. Hammarbys sportchef Mikael Hjelmberg säger att Rydström var aktuell redan i december när Kalle Karlsson fick jobbet. Men och så här säger Henrik Rydström själv om valet att ta över Hammarby.
16: När du är tränare så är det klart att du tittar på miljöer som ser intressant ut. Där skulle man kunna vara någon gång i framtiden, och Hammarby har alltid varit en sån miljö för mig. Sen är jag ju präglad av Nanne Bergstrand som redan för många år sedan pratade om potentialen som, och kraften som finns i Hammarby.
15: Och mer fotboll, för ikväll så spelar ju damlandslaget VM-kval mot Danmark. Laget får inte förlora, då är chansen till direkt avancemang till VM nästa sommar borta, och istället väntar ett osäkert playoffspel. Den här matchen kan du höra i appen Sveriges Radio och P4 från klockan 19. I sportstudion nu, Patrik Ljunggren.
17: Här är Spanarna i P1. Programledare Jossan Johansson.
18: Spanarna dyker upp igen. Nej, det är inte en översatt titel på en helt okej underhållande amerikansk film från 1993, utan det är ju tablån i P1 idag. Det är fredag den 5 juni som också är alla vänners dag. Mm. Ironiskt nog dagen innan internationella brädspelsdagen, då förmodligen alla kommer bli fiender igen.
19: Mm. Okay. Så kan det faktiskt vara.
18: Eller hur? Mm. Så vi får passa på och vara gemytliga nu, för imorgon kanske jag knuffar ut
20: det. Är det alla sorters brädspel? Jag tänker,
19: Jag förmodar det. Jag kan inte tänka mig att det är så. Och så exkluderar vi schack, utan det måste väl få vara med.
20: För jag har minnen av ett Fia med knuff som var stort som ett matsalsbord. Och alla var fiende där och det blev fysiskt våldsamt.
19: Oj.
20: Ja,
21: Jag tror faktiskt att Fia med knuff är det värsta brädspelet.
20: Ja, det tar fram det sämsta hos alla.
21: Det är värre än Monopol som ändå är
19: men det.
20: Ja, för då måste man tänka.
19: Knuff, det, låter det är mysigt. Ja, fast det är ju knuff i det.
20: Ja, det är ju våld. Det är hårda knuffar.
19: I dess namn. Jag är ändå glad att det väcker debatt i alla fall.
20: Ja.
21: Starka känslor.
19: Ja.
20: Fina minnen.
19: Däremot vi då i studion som ska försöka hålla sams idag är jag, Josefin Johansson, tillsammans med Spanatrion i form av textskribent Ann Lindmark.
22: Hallå.
19: Vi har arkeolog Jonathan Lindström.
20: Hallå, hallå.
19: Och programledare Jessica Gedin.
22: Hej.
19: Hej, den här veckan startar officiellt årets festivalsommar. Vet ni om det eller?
22: Nej.
19: Nej. Sweden Rock Festival i Sölvesborg har kört den sedan i onsdags redan. Och idag startar Brännbollsyran i Umeå. Ska ni dit?
22: Nej.
19: Nej, du har inte sett i kalendern om du är ledig. Okay. Kanske någon annan festival i sommar. Har ni planerat något sånt eller?
22: Way Out West.
19: Ja, titta vad trevligt.
22: Det är inte förrän i augusti.
19: Nej, så du har en stund att förbereda och köpa stövlar och vad man nu ska
22: göra.
23: Tyvärr inga festivaler på agendan, men det är ju väldigt härligt med festival. Det är ett sommartecken.
19: Ja, det får 100%. Man väl ändå säga.
23: Ja.
19: Jonathan, festival i
20: varje vardag är fest på sommaren.
19: Okej, man kan ju absolut dra runt i lera hemma vid också.
20: Ja.
19: Det är inga problem med det. Nej, men det är ju lite olika uppställning på festivalerna i Umeå då. Headliner 00-talets poprappare Black Eyed Peas. Och vår egen Tommy Körberg. Och i Blekinge då, där vi har Sweden Rock, då är det ju svårt varje år egentligen på att skilja om det är 92 eller 2022. För det är ju rock, rock, rock. Året då in. Till exempel har vi Offspring och Magnus Uggla denna upplaga. En del menar att det är en retrotrend som pågår. Min fråga till er är, har vi inte levt i en retrotrend sen Spice Girls återförenades 2012, eller?
22: Alltså jag tycker att det där med retro är så himla svårt, därför att nu lever ju allting samtidigt. Och det har ju också att göra med att de lite äldre generationerna vägrar ju släppa taget om trenderna.
19: Ja.
22: Rolling Stones vägrar sluta turnera och så vidare. Det är ju liksom, det bara pågår.
20: Och jag försöker hålla liv i stenåldern och det,
22: det, gör
20: det går ju så där.
22: Jag tycker det går ganska bra ändå, Jonathan.
19: Ja, men du har vissa anhängare där också. Det finns ju lite glatt gäng.
22: Hardcore fans.
19: Ja. som tycker mycket om
22: flinta fans.
20: Ja. Då kan jag säga att båtyxor av den yngre typen som professor Malmer kallar av typ J, vällingetypen, de är poppis just nu.
19: Ja, de är det. Det har seglat upp. Vad kul att höra.
20: Ja.
19: Ja. Nej, men det är ju intressant som du säger här att de äldre vägrar släppa taget. För det innebär ju att det blir väldigt svårt att hitta ny musik, eller?
22: Nej,
19: det går ändå.
23: Men varför känns det som att jag läste någonstans just att det är att det är en trend, att vi inte riktigt ser samma genomslag på nya artister, utan att det är en mycket mer bredd av vad vi lyssnar på än vad det var för 10-20 år sedan, att det fanns mer några artister som alla lyssnar på. Idag är det väldigt liksom bred.
19: Ja, det är både fram och tillbaka så att säga.
22: Precis, men allt är ju så mycket. Alltså det är så mycket TV, det är så mycket musik, det är så mycket böcker, det är så mycket konst.
19: Ja, jag vet, och det ställer jag nästa fråga då. Behöver vi då ens ny musik? Om det finns ju jättemycket redan producerade bra låtar. Det är väl som med bestick och byxor och sånt. Vi har så många byxor i världen att vi skulle kunna sluta göra dem och ändå ha byxor över till de närmsta 200 åren.
22: Men okej, nu vänder jag på vad jag tycker och hävdar det motsatta. För det är väl jättebra att man inte blir mätt. Det är väl det tråkigaste som finns när folk är så här nöjda.
20: Men det finns också något gulligt. Jag pratade med en far, alltså inte min egen utan en kollega i min ålder, vars yngste son har börjat lyssna på Creedence Clearwater utan att han på något sätt har påverkat honom. Och då blev han tårögd och även jag blev lite rörd av detta. Det här att de faktiskt själva upptäcker att det som hände i vår ungdom var någonting bra och kvalitativt.
19: Ja, det kan ju finnas saker som även nu är bra och kvalitativa. Det är bara att vi kanske inte har dem på samma sätt. Mm. Ja, oavsett, vi kommer fortsätta debattera det här sen tror jag. Men nu istället för att blicka bakåt ska vi faktiskt få sia framåt. För Annie, det har blivit dags för en spaning.
23: Mm, härligt. Ja, men jag tänkte börja fråga om ni har hört om den senaste snackisen från Techmeckat San Francisco.
21: Vilken snackis?
23: Exakt. Ja, men jag, precis, för jag tänker att då kanske ens tankar går till att prata om någon teknikfenomen eller någon ny AI-lansering och så vidare. Men det gör jag inte. Jag pratar om någonting så kul och mänskligt som en fysisk skattjakt. Mm-hmm. Har ni hört om det?
20: Nej.
23: Så i slutet på april så annonserade ett anonymt par att de har gömt en skatt värd drygt $10,000 någonstans runt om i staden. Och så publicerade de lite kryptiska ledtrådar på nätet. Och det här engagerade. Plötsligt så var det tusentals människor som började springa runt staden med spadar och kartor i händerna och letandes i parker och broar och längs kustlinjen. Och den här jakten blev så intensiv att staden till slut fick gå ut och be folk att sluta gräva sönder rabatter och bevattningssystem.
21: Mm. Oj då, okej.
23: Och arrangörerna själva skrev desperat "If you find yourself wondering if the treasure is buried under some nice manicured lawn, it's clearly not." Så helt enkelt, sluta gräva upp andras fina gräsmattor. Vi har inte gömt skatten där.
21: Vad kul, är det som geocaching eller vad det heter? Geocaching kanske?
20: Catching, ja, i det här fallet.
23: Mm. Idé, vad är det då?
21: Alltså skattjakter som, ja, skattjakter.
23: Ja, men precis. Och det här tyder ju på att det här engagerat. Det här är någonting som vi gillar och ta oss ut då, liksom, på den här jakten. Och till slut så hittades den här skatten i en havsgrotta av tre stycken vänner som hade liksom gått all in på de här ledtrådarna som en klassisk äventyrsfilm om dödskallgänget fast i modern version. Och när skatten väl hittades så kan man ju tro att den här historien skulle handla om de som hittade den, vinnarna av den här skatten. Men det visade sig att alla var rätt oengagerade och ointresserade över vem det var som hittade den. Det var jakten som var grejen.
21: Hmm.
23: Och det är det jag ska spana om idag helt enkelt, hur jakten på ovisshet är attraktivare än någonsin.
21: Mm.
23: Så mitt första exempel här, det handlar om hur vi är inne i någon tid där vi vill bli överraskade. Kanske mer än någonsin.
21: Mm.
23: Så begreppet överraskningskultur är någonting som har börjat dyka upp och användas oftare. Och det handlar just om överraskningar, kanske i form av en skattjakt eller på andra sätt. Designad spontanitet är ett annat sånt ord som blivit en viktig del när företag och...
21: Gud, designad spontanitet.
23: Eller, ja, du ser, det finns det är tanke bakom det här.
3: Måste det vara glada överraskningar? Alltså måste man bli på gott humör av dem.
23: I det här fallet, det här exemplet, så är det oftast då positiva överraskningar. Mm. Precis, så att det handlar
20: om att det är grejen, tycker jag ändå, att det ska, alltså den här överraskningen att nu jag vill gärna att du fortsätter på den glada linjen.
23: Ja men absolut. För det, om man tänker på vad överraskning har betytt för oss, så är det egentligen inte någonting nytt. Vi har väl egentligen alltid tyckt att positiva överraskningar då har varit väldigt härligt att fylla vardagen med.
21: Mm.
23: Så egentligen är det ingenting nytt, men nu verkar det som att känslan av att bli överraskad på ett positivt sätt har blivit en hel industri.
3: Okej.
23: Så jag vet att Björn nämnde för några veckor sedan i sin spaning om mystery boxes och blind boxes har vi varit inne på här, att det har blivit ett mer trendande globalt fenomen. Och det är ju liksom överraskningen, skulle jag säga, som man säljer, kanske nästan mer än produkten.
21: Mm, förväntan. Känslan. Man säljer förväntan.
23: Precis. Och ett exempel är kinesiska företaget Popmart. De har blivit en av världens största företag som då, är i den här mystery box-industrin, kan man säga. Eller överraskningsindustrin, kanske vi ska kalla det. Som har blivit en miljardindustri. Bara för att ge ett exempel på Popmart då, så deras omsättning har ökat från 500 miljoner någonstans 2018 till 55 miljarder förra året.
21: Oj.
23: De ligger exempelvis bakom Labubu, liksom överraskningsboxdelen. Men det är otroligt vad det här är någonting som växer. Och det här fenomenet, det sprider sig bortom leksaker. Det går även nu att se, jag vet inte om ni har sett så här, flygbolag som har börjat sälja mystery luggage, alltså oupphämtat bagage som man då kan få köpa.
3: Jag tror det var en resa.
21: Oj, vad spännande. Ja. Det är som den här, det gick en tv-serie som heter Storage Wars som jag gillade jättemycket, när man, det är så här glömda förråd som
23: det är också,
21: aktionerades ut.
23: Det är också ett jätte udda, tycker jag. Men då ökande fenomen. Att då söka också, ja, men sälja förråd som, då som ingen ska ha. Och då se, vad är det för överraskning i det här förrådet eller i den här väskan? Och varför det här blivit så populärt, det kan ju man debattera om. Psykologer pratar om att det kan handla om samlarinstinkt, dopamin, spänningen i hela det här överraskningsmomentet. Som egentligen går emot väldigt mycket vad samhället just, eller vi, hur vi har konsumerat de senaste åren.
4: Ja, men jag tänkte precis det, vi sitter många här med kontrollbehov och ja, tycker inte alls om blir överraskade, men ändå så vill man kanske få, blev det en liten överraskning.
22: Man vill kanske bli lagom överraskad. Det hade varit mer fasansfullt om flygbolagen hade överraskningsresor. Oj, du vet inte vad du hamnar.
23: Det kanske kommer i nästa exempel faktiskt.
20: Jag ser bra på det.
4: Ja, absolut.
23: Men för att även om vi då sitter och tänker precis att det här är lite motpol, för att vi har ju ett stort kontrollbehov egentligen när vi pratar om konsumtion idag. Det har optimerat det, vi läser bäst i tester eller jämför priser och så vidare. Och jag skulle också säga att vi har samtidigt drabbats av någon typ av kollektiv så beslutsutmattning. Jag vet inte om det är ett ord, men vi har så mycket information och så mycket valmöjligheter att paradoxalt nog så är det svårare att välja ju mer information, ju mer vi optimerar hur vi ska liksom navigera. Och forskare talar om ett sånt beslutsoverload, att mängden alternativ är så stora så att det är svårt att göra beslut. Och det här leder mig då in på mitt nästa exempel som då är lite från kultur- och resevärlden som ni ju redan har varit inne på. För att för några veckor sedan när jag var med så pratade jag också om det här exemplet att vi nu börjar se fler och fler biografer som erbjuder filmer där du köper biljett men inte vet vilken film du ser.
4: Just det.
23: Och en svensk biograf beskriver konceptet så här på sin hemsida. Kan det vara en festivalvinnare, en hemlig blockbuster, action, drama eller science fiction? Vilken film du ska se får du veta på plats i salongen. Mm. Så helt enkelt igen att någonstans här verkar vi ha gått ifrån det här med att, eller inte helt, men det tenderar i alla fall att vilja ha någonting annat än bara veta exakt efter recensioner. Vi vill bli överraskade och känna känslan av att det här väntar jag mig inte.
20: Jag tänker på det här att man alltid vet exakt vad man kan titta på kvällen på tv numera. Mm. Medan det man gjorde på när jag var liten, det var att man såg det som kanalen sände, punkt slut. Och då kunde man bli överraskad på det här sättet. Så att, ja.
23: Och mångt och mycket har vi ju gått ifrån att säga, men valmöjligheten är det härliga. Men vi alla har nog suttit där någonstans och inte kan välja film när vi vet att det finns så många olika filmer att se. Så det här är någon slags motpol som drar. Och vi ser även det här då i reseindustrin. Där det då finns en del internationella reseföretag som då har byggt hela sina affärsmodeller på överraskningsresor. Så det här var ju någonting som då faktiskt finns. Så destinationen avslöjas först precis innan avresan. Där du får veta om du ska packa badkläder eller vinterkläder, men inte vart du ska. Vad känner ni för det här?
22: Panik.
23: Jag känner skräck.
4: Ja. Grov panik.
23: Ja, men intressant. Det verkar finnas i alla fall någonting som bubblar här. Något typ av intresse.
4: Men jag håller med om att just tv-grejen, det brukar väl vara på hotell. Jag bodde på hotell i helgen. Och då,
20: då
4: drar man ju på tvn och där fick jag se en 2+ film och tyckte det var kanon.
23: Mm, du ser.
4: Ja, det var någonting med det ändå. Ja. Någon annan bestämde.
23: Ja. Och kanske det här också med resor. Där har du precis som med filmer där vi läser betyg etc. Resor har det också börjat bli att vi kollar reseguider, vi läser om andras semesterpärlor och så vidare. Så kanske finns det någonting här att vi börjar känna att nej, det hade varit skönt om bara någon annan valde.
4: Mm.
23: Och det tar mig in på mitt sista exempel här på det här. Vet ni vad omakase betyder?
20: Nej.
22: Det är väl, matrelaterat, är det inte?
23: Ja, det är matrelaterat. Mm. Det är japanska för jag lämnar över det till dig.
4: Mm.
23: Och det här är förknippat med en japansk mattradition som på senare år blivit ett globalt fenomen. Istället för att välja meny så överlåter man det valet till restaurangägaren eller kocken att utifrån inspiration eller kreativitet skapa menyn.
4: Eller det man har mycket av den dagen.
23: Ja, kanske. Kanske precis.
22: Eller det man hade mycket av igår.
4: Ja, eventuellt så.
22: Ja.
23: Och det intressanta här tycker jag kanske inte är maten, utan det är liksom det, att det här, vi låter någon annan välja igen det här temat kring att vi har så mycket valmöjligheter, men i den här trenden så låter vi ändå någon annan ta det beslutet. Och det här kanske är någonting på att i en värld där AI kan ge oss svar på nästan vad som helst eller algoritmer har börjat bli så bra på att ge dig rekommendationer, så har vi börjat paradoxalt bli lite uttråkade helt enkelt. Och därför kanske den här omakase konceptet inte bara är för restaurangbranschen utan någonting som börjar sprida sig.
19: Mm.
23: Så nu kanske ni undrar, vad säger det här om framtiden?
19: Ja, jag vill jättegärna veta.
23: Ja. Så kanske att den stora bristvaran inte längre är information. För vi verkar ha så gott om det, eller hur? Det kanske är så att den stora bristvaran egentligen är mysteriet, ovissheten, överraskningen i vardagen. Och när man går tillbaka och läser kommentarer från deltagarna på den här skattjakten som jag började prata om i San Francisco, så vittnar också vad de har skrivit om vad drivkraften kanske var om att vara med i skattjakten från början. Bara för att säga några, så jag kände mig som ett barn igen, jag pratade med människor jag aldrig annars hade mött, jag upptäckte min egen stad. Och som någon så fint hade skrivit, "What if the treasure the whole time was about the unexpected and finding new friendships?" Så skattjakten handlade aldrig om pengar. Mysteryboxen handlar inte om produkten. Den hemliga biovisningen handlar inte om filmen. Utan det handlar om känslan av att världen fortfarande kan överraska oss. Så kanske kommer framtidens företag inte sälja saker utan berättelser. Anledningar att gå ut, anledningar att möta människor och att lämna plats för det oväntade. Så jag säger, länge lever bristfällig information och att släppa kontrollen. Omakase, och tack för mig.
19: Ja, tack för dig.

0: Du lyssnar på Spanarna, programmet där vi har sett in i framtiden sedan slutet på 80-talet. Och nyss så pratade Annie Lindmark om jakten på ovissheten på något sätt.
1: Ja.
0: Att vi har lidit av någon form av beslutsutmattning, eller som jag valt att kalla det, beslutsmattning.
1: Ja.
0: Och nu då hellre vill bara, låt oss överraskas, det känns skönt.
1: Ja, ett exempel på det du började prata om festivaler var ju att Sweden Rock Festival hade också sån överraskningsartist, Europe var där.
0: Ja, ja, man visste inte vilket band det var och det plötsligt dök någonting upp. Ja, ja, det låter lite kul nu när du säger det. Det vill bara...
1: Ja, men ni verkar inte vara överraskningsgänget här. Jag känner det när, när jag drog den här spaningen. Ni, ja, ni gillar inte överraskning.
2: Kontrollgänget.
3: Jag är lite nervös lagd.
0: Man vill veta vad som ska ske bara.
3: Ja,
0: ja. Ja. Men jag är spänd på vad som ska komma nu. För nu har det blivit dags för dig, Jonathan, att ge oss din spaning.
3: Ja, och det här kommer bli på en ganska abstrakt nivå, så att jag släpper spaningen redan i början vart jag ska komma.
0: Jaha, ja.
3: Jag ska spana om den otrevliga pensionärens efterlängtade återkomst.
0: Jaha, ja. Okej.
3: Okay, ja. Och jag har börjat sniffa lite på det där med pension, men tyvärr så glömde jag att spara i fonder och annat, så att vi får se om det blir av överhuvudtaget. Men jag har några drag som hör till pensionärstillvaron, nämligen jag börjar få nedsatt syn och jag börjar gå lite vingligare. Och då betyder det att när jag går på en gångbana som enbart är avsedd för gående, så blir det ändå så att det dyker upp elsparkcyklar och ofta idioter som kör dem på gångbanan. Och det här gör att jag är hela tiden på helspänn och har en stressnivå, det pumpar adrenalin hela tiden. Och det här gör att jag automatiskt har blivit en otrevligare människa.
2: Mm. Men det här gör kanske också att du inte behöver överraskningar i lika hög utsträckning, därför att allt i livet är liksom potentiellt adrenalin.
3: Ja, att ta ett steg är en utmaning.
2: Verkligen.
3: Ja.
1: Ja, men det här var ju då negativ överraskning. Det kommer en snabb...
3: Ja, visst. Jo, men,
2: men det gör livet väldigt spännande ändå, tänker jag.
3: Ja, för jag har en liten positiv knorr på slutet, om jag någonsin kommer dit, med tanke på alla överraskningar. Mitt första exempel då är... Eller, jag ska säga det, en sak till, och det här är en psykologisk insikt. Och det är att de flesta av oss har en ovilja att göra bort oss.
0: Ja, absolut.
3: Att man känner liksom en socialt obehag att säga till någon annan eller att på något sätt uppträda annorlunda än gruppen gör. Men om man är väldigt irriterad hela tiden, att man är på en lite småarg eller någonting sånt där, då försvinner rädslan lite grann och istället så blir man lite högljudd. Så att när elsparkcyklarna svischar förbi, då kan jag liksom hytta till och jag kan säga och lite sådana saker.
2: Oj, hytter du med näven, undrar jag?
3: Jag öppnar handflator, okay. jag hinner inte knyta dem i min ålder.
0: Men det är ännu mer obehagligt, man vet inte alls vad det är för rörelse.
3: Men hur som helst, jag ska först nu ta ett exempel på någonting som belyser problemet bakvänt. Och det är, jag har sett den mest underbara, jag blir tårögd nu, den mest underbara motion till min bostadsrättsförenings årsstämma någonsin i våras.
0: Okej.
3: Och jag har tyvärr inte namnet på motionsställaren, men det är en ung man, väldigt trevlig, när jag träffar honom i tvättstugan, omgiven av små barn och full fart på livet. Och jag får se hur långt jag hinner citera, den är på tre sidor.
0: Ja, okej.
3: Ja. Motion till årsstämman angående installation av kameraövervakning i soprum. I sin monumentala analys av det moderna samhällets maktstrukturer beskrev Michel Foucault Panopticon, det cirkelformade fängelset där ett centralt vakttorn kunde observera alla fångar utan att de någonsin visste om de faktiskt blev iakttagna. Foucault såg i denna arkitektoniska lösning något större, en fundamental omformning av makten själv, där inte längre våld och hot utan möjligheten av övervakning skapade disciplinerade subjekt. Fångarna internaliserade blicken, de blev sina egna fångvaktare. Vi står nu vid ett liknande historiskt vägskäl inför vårt soprum i källaren.
0: Okej. Okay.
3: Och sen, det här fortsätter.
2: Alltså, det här är så ljuvligt.
3: Ja, men det är så att vi kanske ska gråta tillsammans. Ja.
1: Okej, men här är vi olika då. Jag tycker det här känns helt otroligt att någon har lagt så här mycket tid på att formulera sig.
3: Men det är så underbart. Och det var oväntat. Det var en överraskning att man skulle hitta det här i motionsställande.
1: Absolut.
3: Och problemet är då att någon eller flera slänger miljöfarligt avfall i vårt grovsoprum.
0: Mm.
3: Så att han föreslår då att... Vi ska införa kameraövervakning. Vi bygger medvetna, ansvarsfulla subjekt som förstår skillnaden mellan att vara lite stökig och att vara direkt livsfarlig. En sopkamera i taget.
1: Mm.
3: Men, nu kommer jag till det lite tråkiga. Motionen avslogs.
1: Nej.
3: Och styrelsen skyllde på att det skulle bli för dyrt och besvärligt. Och det betyder alltså att vi lär oss, man kommer ingen vart med att vara vänlig och intellektuell för att rätta till de här små problemen i tillvaron.
0: Ja, okej, det var slutsatsen du drog.
2: Ja. Jag vet inte om den lät så vänlig.
1: Nej, det tyckte inte jag heller.
2: Det fanns nog en hotfull underton där.
3: Ja, men då var det ändå så. Men förhållandevis vänlig.
2: Det var
0: det hade kunnat vara värre, absolut.
2: Ja. Det hade det verkligen.
3: Ja. Och han verkar väldigt trevlig, den här motionsställaren. Mm, ja, så att han lånade mig sitt torkskåp senast i tvättstugan.
0: Ja. Ja, då är vi väldigt inställda till honom.
3: Ja, absolut. Sen har jag exempel två, också på någonting som jag inte riktigt är nöjd med när det gäller att få folk att bete sig ordentligt ute i allmänheten. I våras stämde en tysk turist sin resebyrå därför att han inte en enda gång under sin Greklandssemester fick sitta i en solstol vid bassängen. Trots att han gick upp med barnen redan klockan 6 på morgnarna och ägnade evigheter åt att leta lediga stolar så blev det aldrig napp. Folk hade paxat med handdukar överallt. Distriktsdomstolen i Hannover tilldömde honom en ersättning på 10 000 kronor. Jag har räknat om
1: euro.
3: Oj,
1: ja, det här hörde jag. Väldigt intressant.
3: Ja, och det är framförallt tyska och engelska turister. Men hon, den här som heter Lotta, som jag glömt namnet på, som är turistkunnig.
0: Knutsson kanske?
3: Ja, kan det vara det? Hon är gift med någon aktuell politikkommentator.
0: Okej, Mats Knutsson, är det han du menar?
3: Ja, det kanske jag gör.
0: Ja, ja.
3: Okay. Han ler väldigt fint.
0: Ja, vad mysigt.
3: Ja, men då kanske det är han. Och hur som helst, hon sa att även svenska turister, inte bara tyska och engelska turister, så handdukspaxar då. Och på Teneriffa finns till och med turister som övernattar i solstolarna.
1: Det är helt otroligt.
3: Ja, vedvärdigt.
2: Det här kan man göra på sin semester.
1: Nej, det är precis så. Tänk att man kan tänka sig att göra det på sin semester.
3: Mm. Ja. Och myndigheterna har nu infört motåtgärder. I Grekland har man infört extremt höga avgifter för solstolarna så att folk av ren snålhet ligger kvar hela tiden. Har man väl betalt den så blir man ju tvungen att ligga kvar. Och på Mallorca har man börjat med drönarövervakning och konfiskerar solstolar som lämnas tomma mer än 20 minuter och ger böter på upp till 3000 kronor. Och problemet med allt det här, det är ju att det gör att det blir för dyrt. Alltså det drabbar de snälla turisterna att de måste betala en extra massa pengar för att man ska sätta stopp för detta.
0: Men kan man inte bara skaffa fler stolar? Är inte det billigare?
3: Mm. Det är ju genialt.
0: Tack så mycket. Som alla får varsin så motsvarande sitt rum. Mm. Ja, vi behöver inte lösa det här.
3: I finalen så kan vi reda ut det här. Hur vi åtgärder detta. Hinner jag ett exempel till?
0: Ja, kör hårt.
3: Ja. För några veckor sedan var jag på Tori Amos konsert på Djurgården.
0: Vad kul!
3: Det var hon som nästan krockade med en älg.
0: Just det.
3: Och det var helt fantastiskt. Men sen blev det kö till Djurgårdsfärjan hem, en lång kö. Och så var det två tjejer i 30-årsåldern. Och då har hjärnan färdigbildats.
1: Mm.
3: Det sker ju redan vid 25. Som tränger sig och ställer sig, liksom kommer in från sidan, går förbi hela kön och ställer sig precis framme vid kanten. Och då har ju jag mina problem med synen och fast jag såg det här då. Så att jag blev så irriterad så jag sa högt, och nu får ni höra en replik här. Hörrni, låt bli att tränga er. Ställ er i kön.
0: Åh, starkt.
3: Mm. Ja, och det kom spontant och det bars av adrenalin upp genom lungorna och strupen. Och
0: ja. Hög nivå redan från början.
3: Ja, och så blev det lite tjafs då. De tyckte att jag var otrevlig på tonen och lite såna här saker. Mm. Men jag tror att de skämdes lite grann i alla fall. Men det intressanta är de andras reaktion. Och bland annat en man som troligtvis var lite äldre än jag, en skäggig tomte som var förmodligen pensionär och välmående pensionär. Han sa, värst vad du var arg, säger han till mig. Som att det är jag som har betett mig otrevligt eller olämpligt. Och då blev jag så oändligt glad, för då var det en kille som kanske var just i 25-årsåldern som knappt hade hjärnan färdigbildad, som säger, nej, det var bra att du sa till. Själv hade jag inte vågat.
2: Åh, en så engagerad kö.
3: Ja. Och det var de närmaste då som fick stå ut med min röst och saliven som stänkte åt alla håll. Men nu kommer jag in på själva spaningen.
0: Okej, ja.
2: Framtiden.
3: Framtiden, mm. Ja.
0: Nej, men låt höra.
3: Framtiden. Ja, det jag insåg var att vi har slarvat bort en fantastisk aggressiv samhällsresurs som kan lösa alla vardagsproblem. Det här är min lösning då, förutom fler stolstolar.
2: Tänker du på surgubben?
3: Ja, och surgumman. Jag talar om de otrevliga pensionärerna. I min barndom så fanns de överallt i bussar och på gator och torg. De där som satt till och fräste åt den och gick i vägen och liksom knuffade undan den om man försökte tränga sig. Nu gjorde jag aldrig det, men jag såg ju andra göra det. Och orsaken till detta är troligtvis då olika tjänstepensioner och annat och att folk har börjat motionera. Och numera har vi nästan bara, alltså de som syns, jag säger inte att de gamla traditionella pensionärerna finns någonstans, men de är undanskuffade, utan vi har aktiva seniorer med oförskämt god hälsa och ekonomi, och de saknar det dåliga humöret som ger civilkurage. Glada, friska pensionärer är fega pensionärer.
0: Ja, jag hör vad du säger. Tror du att det bara är att de har liksom en sån dopaminkick för att de har joggat precis och det är därför de inte säger
3: Nej, men
0: till?
3: De har inte det där dåliga grundhumöret längre.
0: Nej, okay.
3: De trivs med livet.
0: För du menar att de här förr var liksom pensionärer vår egen slags ordningsvakter som fanns i mängdtal.
2: Ja. Moralisk ordningsvakt.
3: Ja, och, då ser jag, nu kommer förmodligen ekonomin att rasa när vi upptäcker att vi inte har någon olja kvar och så vidare. Irankriget fortsätter och så vidare. Så det kommer bli fler arga pensionärer.
0: Folk kommer börja må sämre, menar du?
3: Ja. Men jag vill också, jag har kommit på någonting som skulle kunna lösa det här på ett trevligare sätt. Nämligen att pensionsmyndigheten kommer höja pensioner för de som erbjuder sig att göra samhällstjänst som arga, rättfärdiga pensionärer och springer runt. Och jag kan ge några tips. En sak, på gångbanor, vingla alltid och se ut som att ni inte ser någonting överhuvudtaget. Och ramla mot cyklar och elsparkcyklar liksom, så att de tvingas ut i gruset. Det är tips.
0: Du har lösningen på hur vi ska få ett bättre samhälle. Det
3: just
0: jag.
3: Det, och sen har jag ett tips till om jag hinner det. Nämligen att man får som premiepension så får man åka ner till Kanarieöarna och sova i solstolarna på nätterna och på det sättet bevaka dem. Och så kan pensionärerna, då, när det ändå är för starkt ljus, gå in och lägga sig på hotellrummen dagtid.
0: Kanon.
3: Ja, jag avslutar där.
0: Jättebra. Tack så mycket, Jonathan.

0: Det är spanarna, och innan musiken så berättade Jonathan Lindström här att vi behöver den arga pensionären i vårt samhälle.
1: Kom tillbaka.
0: Ja, kom tillbaka eller skaffa dig ett riktigt dåligt humör om du är pensionär.
2: Ja.
0: För då kommer vi lösa mycket av våra problem som vi har.
2: Ja. Demokratins grundval.
0: Visst. Ja, men vi får se om folk anammar din uppmaning. Nu, Jessica, ska du få ge oss dina uppmaningar? Mm. För det är dags för din spaning.
3: Ja, jag kommer inte vara så grinig idag. Inte heller pensionär i och för sig. Så jag har lite tid på mig kanske att arbeta.
2: Vänta bara.
3: Grinigheten. Mm. Men jag lyssnar på en podd som heter Är det här något? Det är Henrik Schiffert och David Sundin som har den. Och konceptet är... vad det heter, alltså de testar stå upp material på varann, alltså

0: gudinnan. Eller en sån här anteckning av David Sundin som han hade i sin telefon. Släktforskning. Ha en förolämpning i skjortärmen. Visste du att din farmors farmors bror var fattigjon? Är det något? Alltså, sen sågar de varandras idéer. Oftast är det Henrik som sågar Davids. Eller så bygger de vidare på dem. Alltså, det kanske inte är något, men kan det bli något? Så är konceptet. Mm, ibland har de också gäster. Mm, andra komiker som får testa sina mycket, mycket vaga idéer. Jag kan inte göra det här rättvisa då, för det är ju allmänt känt att humor inte kan och framförallt inte bör förklara, så ni får lyssna själva. För grejen är att det här är något. Jag lyssnade på kanske 5 avsnitt i rad när jag åkte tåg för några veckor sedan. Och jag skrattade så mycket och så liksom oväntat plötsligt att det kom snor. Oj. Och hon som satt bredvid mig flyttade till en annan plats. Det är inte ofta man skrattar högt ju för Nej. Sig själv. Man Nej. Gör ju ganska sällan.
1: Man borde göra det mer, det är härligt.
0: Ja, det borde man verkligen, men jag är nog en typisk.
1: För att folk flyttar sig då.
2: Fast jag tror inte man gör det väldigt ofta utan att man förstår det. Det behövs vittnen.
0: Mm. Jag är nog en person som ofta skrattar lite inombords, i alla fall när jag är själv.
3: Ja, alltså. Just när jag är själv så tror jag att jag verkligen kan dra av en skratt här och var. Men just kanske bland folk har jag nog svårare att slappna av riktigt ordentligt och skratta ensam.
0: Okej, det är inte du, det är jag alltså. Men jag har inte haft så här överraskande roligt sen jag hittade My Dad Wrote a Porno för kanske 10 år sedan.
3: Just det, också, en podcast.
0: Ja, skrattade rakt ut på vägen till jobbet. Så jag kommer ihåg att jag stod på ICA och skrattade ner i frysdisken också, vettlöst.
3: Ja, den upplevelsen.
0: Överraskad av den kul. Ja. Mm. Men ni får som sagt lyssna själva. De ska också ha en föreställning som har premiär i februari. Jag har redan köpt biljetter. Och det blir då, antar jag, de färdiga versionerna av de embryon till skämt som de presenterar i podden, men man vet inte det. Det kan också vara, det är liksom det ofärdiga som är grejen, och det är det som är min spaning. Det ofärdiga, det oklara, det är det som kommer visas upp i framtiden.
1: Mm. Är det inte lite överraskning här ändå?
0: Jo, det är lite, men våra spaningar tangerar definitivt varandra. Men man är lite less på det som är alldeles för färdigt, är vi inte det? Mm. Där det inte finns några sprickor eller något att tänka på ens. Jag brukar alltid tänka så här att kultur till exempel, när det är för bra, då är det väldigt svårt att bli insläppt. Alltså någon, en författare, en regissör eller en dramatiker har redan tänkt på allt. Mm. Så det finns ingen plats över för en själv att glida in eller slå på sitt analytiska tänkande. Det är liksom klart. Mm. Hermetiskt tillslutet, blankpolerat. Alltså skräpkultur då, som jag älskar, lämnar ju så mycket utrymme för analys. Och kritiskt tänkande, det är ju i princip bara sprickor.
3: Ja, ja, det är inte vackert, är det inte?
0: Nej, och folk beter sig inte nödvändigtvis. Det finns inte alltid, det följs inga planer. Och,
3: nej.
0: Det är oregeligt på ett annat sätt som jag tycker är mycket, mycket roligare att tänka på. Bevittna, vara med om.
3: Du tänker kanske på docusåp och
0: till exempel.
3: Och vad kan det mer vara?
0: Ja, men lite skräp, det som anses vara traditionellt skräpkultur.
3: Mm, jag förstår.
0: Men de senaste åren har ju alla varit besatta av att vara färdiga, liksom ute på andra sidan i till exempel självhjälpsbonansan eller sommarprogram till exempel. Det är ju, ingen är ju mitt i sina svårigheter.
3: Nej.
0: Utan alla är redan klara. Man serveras facit på ett sätt som ju inte gör någon människa glad egentligen. Mm. Så välkommen in mitt i processen. Här finns en spänning, det kan gå lite hur som helst. Och misslyckandet är ju kanske mänsklighetens minsta gemensamma nämnare.
3: Ja.
0: Jag fick häromdagen ett utskick från Dramaten. Där rubriken var: vi vet inte vad det blir än. Det var så ljuvligt. Det är då en ny pjäs som ska sättas upp. Den heter Fake, så mycket vet man. Regissören heter Jael Ronen. Hon arbetar med något som kallas devising, där man inte har en färdig text utan den arbetas fram tillsammans med ensemblen. Regissören beskriver den så här: pjäsen är än så länge ett mysterium för mig, för skådespelarna och för teatern.
3: Mm. Oj, oj, oj.
1: Ja. Spännande.
3: Återigen, kontrollbehovet börjar göra sig
0: påminnelse. Jag vet. Ja, men det var lite så här när jag såg några av skådisarna beskriva det här fantastiskt intressanta arbetet. Det måste de ju också säga,

0: förstås. Men det där att de har suttit på kollationeringen och det finns ingen text att läsa, utan det är lite, jaha, vad har hänt dig då?
1: Ska man vara lite coolt avslappnad?
0: Hur kändes det? Är det här något? Som, är det här något? Kan det här vara något? Det är en väldigt... ja, det är väldigt, jag vet, det är en, vi måste vänja oss, Josefin.
2: Ja, jag inser ju det nu när jag hör er spaningar.
0: Ja. Ja. Men det är ju verkligen det ofärdiga och det oklara som är hela grejen. Det finns också ett exempel som kanske kan smygas in i kategorin ofärdigt. Jag är inte riktigt klar med det här exemplet, ska jag också säga. Men det är de nya aktörerna på bostadsmarknaden. Jag läste en artikel som handlar då om ett specifikt företag som lägger ut lägenheter som inte är redo att säljas egentligen.
2: Okay.
0: Kanske kan man till och med lägga ut sin lägenhet bara för att känna hur det känns lite grann. De har också en tjänst som heter Smygtitt, och då är det ofärdiga bostadsannonser som ligger där. Kanske inga bilder alls eller blörade bilder, ingen adress. Och när man klickar på objekten så står det så här: upptäck bilder, ungefärlig adress och beskrivning av dolda pärlor som ännu inte är helt publika. Och vem vet då, kanske inte ens till salu. Det verkar inte vara någon som vet det riktigt. Det är väldigt vagt. Ja. Begreppet provprata är också ett sånt där begrepp som har återkommit. Det var ju kanske för 15 år sedan så var det lite uppe på tapeten.
2: Berätta vad man gjorde.
0: Ja, men då skulle man ju få säga saker lite som man kanske inte behövde stå för. Det var väl det.
2: Man kunde testade en tanke högt.
0: Man testade en tanke högt.
2: Mm.
0: Men nu har det börjat användas ganska flitigt i framförallt dating-realityn då, till exempel Gift vid första ögonkastet. Och spoiler alert då, det är inte för att det hjälper paren och vidare, för det de egentligen vill är ju inte alls att provprata utan bara få sin kritik sagd utan att bli motsagda.
2: Och det kan man relatera till.
0: Ja, men det gläder mig ändå att provpratet har något slags renässans. För det kan ju lindra eller rent av förhindra den samtidssjuka som ju tvärsäkerheten är. Där vi ofta målar in oss i hörn genom att aldrig ha fel och aldrig kunna ta tillbaka dumheter som vi har sagt eller gjort. Och kort sagt bara befinna oss i något slags kollektivt tröttsam trotsålder.
2: Just det.
0: Ja. Så att länge leve det ofärdiga, det oklara, i dubbel bemärkelse. Alltså jag såg också någon författare som nu har lagt ut, lägger ut sin roman medan hon skriver den.
2: Oj!
0: Och så får läsarna komma med kommentarer och feedback. Inte säker på att det här blir bra, men nej, det är ändå det är väldigt skört.
3: Det finns en skräckfilm på det temat med hans författaren som blir omhändertagen av Kate Bates i en fjällstuga. Och hon slår av fötterna på honom för att han låter fel person dö i romanen.
0: Ja, just det. För att han låter en huvudperson, alltså en serie, dö. Och hon vill att han ska fortsätta skriva.
3: Har jag associerat riktigt?
0: Eller han... Du har associerat... Det var lite ofärdigt, Jonathan. Men
1: ja,
0: jag tycker det känns ändå toppen.
1: Ja,
3: det
1: känns...
3: Alltså, det bekräftar bara allt. Ja, men då har jag en insats här. Ja. Tack.
0: Ja, nej, men verkligen. Men jag vet att... det här gjorde också Bret Easton Ellis med The Shards när han skrev den, att han läste upp kapitel för kapitel, inte helt ofärdigt faktiskt. Nej. I hans, men det var han gjorde det först innan boken kom, för medan han skrev den för sin poddpublik.
2: Okej.
0: Okay. Ja. Ja, ganska modigt ju.
2: Ja, och blottande ju, ja. Att man vågar visa någonting som man inte kan stå för kanske då.
0: Ja, men verkligen.
2: Ja. Ja, säger det här någonting om vad som komma skall?
0: Det är ju lite oklart förstås. Men jag har en vers i alla fall. Den är också lite oklar, för jag vet inte, jag har skrivit så många verser och vet inte riktigt när den tar slut. Men vi testar nu bara.
2: Ja, det är ju lite ofärdigt bara. Det är väl
3: kan vi tona upp den?
0: Jag tror att vi eventuellt måste vi faktiskt göra det.
2: Vi provpratar igång det här, vi får se.
0: Ja. Att visa upp sig innan allt är klart känns kanske inte så smart, men för oss som bevittnar det, helt underbart. För misstagen är en gemensam nämnare. Det är som bekant genom dem vi lär något slags mänsklighetsutjämnare. Vi måste sluta vara så stränga, pröva prata lite på prov, skapa sånt som vi sen vill slänga och ge varann liksom moraliskt uppskov. Vi vill vara på det oklara, så bara erkänn, du är inte färdig än. För när man är färdig med allt i livet, vad gör man då sen? stänger arkivet och börjar om igen.
2: Oh.
0: Ja, jag har tre väldigt oklara verser till som jag bara struntar i att läsa.
2: Okej, hade du följt det till exempel öppet. Så hade du ju börjat lägga ut dem också när mitt i processen. Men
0: precis.
2: Jag tycker att det här får ändå visa på något sätt vad du menar.
0: Ja, men för det är inte bara bakom behind the scenes, utan det här är verkligen, nej, men det är inte färdigt.
1: Jag tycker det är befriande.
0: Ja, det är väldigt fint.
2: Ja, vi har ju fått lite olika saker här då. Vi har dels fått det ofärdiga. Underbara lov, jag vet inte vad ska man kalla det. Men också överraskningens förtjusning. Och framförallt den riktigt arga pensionären.
3: Rättmätigt arga pensionären.
0: Vred.
2: Ja. Och jag tycker att det här gör det sammanfattande ungefär på samtid.
3: Ja.
0: Allt detta kommer ske i brädspels på brädspelens dag imorgon.
2: Exakt.
0: Det kommer vara oklart, överraskande och surt.
2: Ja. Hörni, kul att ni var här allihop. Ann Lindmark, Jonathan Lindström och Jessica Gedin. I kontrollrummet var tekniker Erland von Heine och producent Andreas Magnell. Jag heter Josefin Johansson och några som ska ha en riktigt skön helg. Ja, men det är ju ni, lyssnarna. Hoppas Joe Henderson kan hjälpa på traven här med Felicidadchi. Hej då!
0: Hej då!

0: Det här var Spanarna, programledare Jossan Johansson, musikredaktör Berit Nygren. Dagens program sänds även imorgon förmiddag strax efter klockan 9 här i P1. Det går också bra att lyssna precis när du vill i vår app Sveriges Radio. Sök på Spanarna. Det här är Sveriges Radio och P1.
1: Och vi fortsätter eftermiddagen med att utforska hur månaden juni har skildrats i radion under årens lopp. Första rösten känner du nog igen om du var en flitig radiolyssnare för sisådär 50 år sedan.
2: Sveriges Radio, program 1.
3: Stockholm, Uppsala.
4: Radiofynd.
5: God morgon, god morgon. Ja, jag kan riktigt se framför mig hur ni sitter där hemma vid morgonkaffet i syrenbersån. Den utblommade syrenbersån, antar jag. Och ni äter rostat bröd med marmelad. Gammalt bröd alltså. Utblommat, det är också liksom syrenerna. Själv känner ni er kanske också lite utblommad och vissen. Men det beror naturligtvis på hur midsommaraftonen var. Och det var den väl förstås. Ni kanske inte ens har slutat att fira midsommarnatten än förresten. I så fall så får jag be så mycket om ursäkt för att jag kommer så här brutalt och hälsar på. Eller om ni rent av sover, så fortsätt med det. Jag har inga som helst krav på att ni ska lyssna. Jag får betalt för det här ändå.
6: Torsten Äremark kurserade och högtidspratade oftare än många andra i Sveriges Radio på 50-, 60- och 70-talen. Här från en midsommardag 1970-tal. Men juni är ju så mycket mer än midsommar och Torsten Äremark. Skogar och mossar finns i svenskarnas gener på något sätt. Och än idag är vi inte alla helt övertygade om att tid och rum styrs av de naturvetenskapliga lagarna där ute i skogarna och ute på mossarna. Här är Naturmorgon den 13 juni 2015. Det sändes strax norr om Gävle denna dag med bland andra Berit Berglund från Gävleborgs botaniska sällskap.
7: Och så har vi en, ja, jag kan säga hemlig mosse här. Ja. För folk som har sprungit här i alla sina år, jag har pratat med flera stycken som kommer imorgon. Och de kommer för att få veta var den här mossen är någonstans. För den är dold bakom en liten ridå. Men så kommer man in på mossen och då kommer man in i en värld för sig själv. Aha. Där finns det gott om tid. För den ligger ju lagrad i mossen, eller hur? Ja. Och då stiger den ju liksom upp. Och det är det där man känner när man kommer på en mosse. Du kände det också när vi rekognoserar. Ja, men här finns det. Det som det är så ont om, det finns tid.
6: Ja. Mm. Under andra världskriget började man bryta alunskiffer i Kvarntorpsområdet vid Hjälmaren. Detta för att Sverige behövde få ersättning för den olja som inte längre kunde importeras när det var krig. Men fiskarna och deras organisationer menade att Hjälmaren blivit så förorenad av alunbrytningen att bland annat beståndet av gös kraftigt föll. Nils Sönnanisse Larsson talade för yrkesfiskarna på ett fiskating i Dimbobaden utanför Örebro i juni 1947. Ett tidigt miljölarm i juni-idyllen.
8: Vårt hjälmarfiske har gått tillbaka och vår organisation ligger mycket dåligt till. Och det beror väl på att utkomsten har blivit mycket sämre på senare tid än den har varit förut. Sen även för vår folksförsörjning har det ju en oerhörd betydelse. För att om inte gösfiske har funnits till exempel förra världskriget, då blir nog den stora frågan, var skulle mat ha skaffats till Sveriges folk? För då avkastar Hjälmaren kolossala massor med gös.
6: Den 30 juni 1954, när det var som ljusast i sommarsverige, blev det nästan helt mörkt mitt på dagen. Sverige hade en total solförmörkelse. På sydkoster, längst ut i väster, rapporterade Sven-Olof Olsson om detta mycket ovanliga skådespel.
9: Jag håller mina svarta glasögon mot det lilla som är kvar. Det kan inte vara många sekunder kvar nu. Och det känns onekligen ganska svalt och kusligt nu. Nu kommer coronan. Nu är det bara ett litet pärlband. Nu kommer den. stiger den upp ljuvligt vacker. Den är lite kanske skuggad av svaga, tunna moln på himlen. Den lyser svagt lila nu. Nu lyser koronan ännu intensivare här på sydkoster. Och där tänds nu Venus, skulle jag tro, där borta. Det är en underlig stämning här. Det är alldeles gult längst ner efter bergen, men mörkt söderöver också.
6: Torsten Ermark får avrunda det här junisvepet. Han kunde för 50 år sedan konstatera att svenskarnas sommarstugor hade blivit i stort sett lika moderna som stadsvåningarna.
5: Och därför så är nu alla små röda stugor försedda med oljeeldning, varmt och kallt vatten, badrum, elvärme, WC, frysbox, kylskåp, diskmaskin, tvättmaskin och telefon. Att leva primitivt några veckor på landet är så underbart. Skogen runt omkring är förstås lite efterbliven. Det borde vara gatlyktor längs stigarna och spotlights på alla Karl Johans svampar. Men det blir väl det också så småningom.
6: Radiofynd med Tommy Johansson.
1: Om 6 minuter slår klockan 4 och då får vi ekonyheter här i P1. Och sen 4:02 börjar Studio 1. Nu närmast Kulturnytt.
4: Här eftermiddagens Kulturnytt. Det är avsnitt av SVT-programmet Invandrare för svenskar där högerdebattören Nick Alinja medverkar kanske aldrig kommer att sändas. När det blev känt att Alinja bjudits in följde flera avhopp från programmet och kritik från flera håll. Aftonbladet rapporterar nu att programmets ansvariga utgivare Helena Olsson ska granska avsnittet och att rutinerna brustit när hon inte fått veta om medverkan på förhand. Till tidningen säger SVTs presschef också att med tanke på Alinjas bakgrund så borde det ha varit en bredare diskussion om hans medverkan. Journalisten och författaren Elaf Ali arbetade med programmet från start från början och även hon är kritisk till bokningen. Att skrota avsnittet, det är det enda rätta, säger hon.
10: Jag tycker att det är det enda man kan göra nu, så att man kan inte gå tillbaka i tiden. Programmet är redan inspelat. Och jag förstår inte riktigt argumentet som sägs just nu med att ansvarig utgivare ska titta på avsnittet och sen ta beslut. För det handlar inte om han säger något i avsnittet som är rasist eller så. Det handlar ju så här, vem personen är och vad den står för. Alltså, det är inget man behöver se på avsnittet för att kunna ta beslut kring.
4: Det säger Elaf Ali, intervjuad i P1 Kultur, och Nick Alinja själv har avböjt en bandad intervju. Ett hittills okänt fiktivt drama av ingen annan än Carl Michael Bellman får sin världspremiär 243 år efter att han skrev det. Peter Pontvik, grundare för Stockholm Early Music Festival, berättar om initiativet.
11: Otrolig känsla att efter 3 års arbete äntligen få sjösätta det här. Jag ser det som en historisk gärning faktiskt.
12: Se den lilla munnen som vill åt bägaren.
13: Backe Tempel, en blandning av sångspel, dikt och teater, är en specialsatsning i samband med festivalens 25-årsjubileum. Festivalen presenterar ny musik varje år för att publiken ska ta del av det stora utbud av den tidiga musiken, berättar Peter Puntvik. Och att Bellmans verk uppförs just på nationaldag är extra speciellt, säger han.
11: Det handlar ju om en person som är välkänd för de flesta svenskar. De har sjungit Fjärran vingan syns på Haga i skolan. De kommer känna igen musiken, men de kommer att se och höra den i en helt annan kontext och se en person som var kapabel att skriva ett större verk.
13: Verket, som var 4 timmar långt från början, har komprimerats till 1 timme och 15 minuter. Jonas Dominik och Patrik Sörling har gjort en bearbetning av musik och text. För även om Bellman är tidlös behövde verket anpassas till nutida publik.
14: Till exempel en låt har 9 verser. Så att det tog ju månader liksom. För det är sånt här som ska ligga och mogna lite.
15: Det som jag gillar med Bellman är att han blandar högt och lågt, kan man säga. Att plocka ut båda de fina delarna och sen så de här lite grovare delarna.
13: Och operasångaren Staffan Liljas säger att Bellmans känsla för språk imponerar än idag.
16: Det är inte bara så, åh nu är det så vackert ute på ängen, utan han säger, se, hör, lyssna på mig nu liksom. Ska hela tiden engagera, och det är kul att liksom greppa tag i hur han använder det svenska språket.
4: Det sa operasångaren Staffan Liljas, och föreställningen hålls i Gamla stan i Stockholm. Reporter Tobias Hallam. Veckans musiktips innehåller mjuk honungsröst, psykedelisk 90-talsstråkar och så energisk elektropop.
17: When Colors Turn Grey av Owen Kim and the Dirty Jazz och Melody Gardot börjar med klockor och en nästan studsande puls som först känns lite oväntad. Men när Gardots mjuka honungsröst kommer in rundas kanterna av och hon binder liksom ihop den jassiga blåsen med pulsen. Och man förstår precis vad låten vill.
18: Vi borde prata, men det är för svårt när Les Big Bird börjar spela sina psykedeliska 90-talsstråkar. För bandet är tillbaka och nya albumet Ruin Everything är precis vad man väntar sig. En svensk-engelsk blandning av krautrock och britpop och råkar vara precis det som musiksommaren 2026 behöver. Lite enformigt, men aldrig tråkigt.
19: Låten Känslor styr från familjens nya album Terra Firma är ganska rak rent melodiskt, elektropoppig och energisk. Tillsammans med den reflekterande texten skapar en spännande dynamik som får mig att tänka på hur livet verkligen bara sveper med en. Och hur det är rätt gött ändå.
4: Tipsade den här veckan gjorde Elisa Svedberg, Johanna Ise och Lina Tofsen. Sist här i Kulturnytt.
20: Vänsterpartiet stryker ytterligare kandidater från sina valsedlar. Sen Expressen avslöjat att flera som ställt upp för partiet i kommunvalet uttryckt stöd för terrorgrupper och antisemitism. Partisekreterare Maria Forsberg skriver till Ekot att partiet nu strukit 22 kandidater och att ytterligare två fall kommer att hanteras på samma sätt. Den norska kronprinsessan Mette Marits lungfibros har förvärrats betydligt och hon har nu satts på väntelista för en lungtransplantation. Överläkare Are Holm är lungspecialist vid norska Rikshospitalet.
21: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring av sin lungfibrose.
22: Mette Marits lungfibros har gjort att hon nu ställer in alla sina offentliga åtaganden samtidigt som kronprins Håkon kommer att dra ner på sina. Det senaste året har varit påfrestande för Mette Marit. Förutom sjukdomen har det hållits en mycket uppmärksammad rättegång mot hennes son från ett tidigare förhållande, Marius Borg Höjby. Han ansökte idag om att släppas från häktet för att kunna träffa sin mor, men fick avslag. Kronprinsessan har under året också fått skarp kritik för sina kontakter med den ökände sexualförbrytaren Jeffrey Epstein. David Rasmusson, Norden-korrespondent.
20: En insats mot Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa och grannländerna sjösätts nu av Världshälsoorganisationen och Afrikanska unionens smittskyddsmyndighet. Insatsen fokuserar på koordination av akutinsatser, övervakning, laboratorietester och förebyggande åtgärder, meddelade WHO på en presskonferens. Minst 240 personer har dött i utbrottet och över 1000 misstänkta smittofall har rapporterats enligt smittskyddsmyndigheten, men mörkertalet tros vara stort. Det var Ekot klockan 4.
23: Där är P1, Sveriges Radio.
0: Det är fredag eftermiddag och det här är Studio 1.
2: AI-jätten Anthropic vill se en omedelbar paus i utvecklingen av AI, annars riskerar människan att tappa kontrollen över systemen.
0: Och de ryska GPS-störningarna i Östersjön har dubblerat sedan förra året och nu kan de drabba semesterseglare i sommar.
2: Och imorgon invigs NATO-insatsen FLF Finland som kommer att stå under svensk ledning.
3: Uppdraget är att regelbundet genomföra verksamhet i Finland såsom övning och träning, skarpskjutningar och helt enkelt vara på plats i Finland så mycket som möjligt med grundsyftet att avskräcka Ryssland.
0: Reportage blir det, och så om hälsan för Norges kronprinsessa Mette-Marit. Den har försämrats kraftigt. Nu tvingas hon till lungtransplantation.
2: Kan ekonomisk hjälp få svenskarna att göra fler barn? En ny rapport presenterades idag.
0: Och så i vår sena timme.
2: Vänsterpartiet rensar de egna leden efter avslöjanden om kandidater som hyllat terror och diktatur.
0: Här i studion Sharon Joma och Susanne Westergren.
2: Ja, amerikanska AI-jätten Anthropic går nu ut med en skarp varning för vad AI kan göra i framtiden och vill se en omedelbar global paus i utvecklingen av tekniken.
0: Så är det med oss nu Olle Häggström, professor i matematisk statistik vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg. Välkommen till Studio 1.
7: Tackar.
0: Ja, vad är det som det här företaget har sett nu och vill varna för? Vad handlar det om?
7: Alltså, vi befinner oss i en mycket snabb AI-utveckling och den kan komma att accelereras ytterligare när man går in i den fasen de kallar för rekursiv självförbättring hos AI. Det vill säga att den själv driver utvecklingen utan att vara beroende av mänskliga utvecklare.
0: Så vad innebär det att den kan bara ta över sin egen utveckling utan oss människor?
7: Det är ju delvis en gradvis process och den har kommit igång så tillvida att på ett företag som Anthropic så utför AI stora delar av den kodning som de gör. De nya generationer av AI-system. Och den tar över större och större delar av det här. Och det går att skönja en acceleration från den här effekten. Och vad det här kan leda till snabbare än vad man kanske anar, det är att vi hamnar i ett läge där vi reducerar oss själva till den näst intelligentaste entiteten på planeten. Och om vi då inte kan styra upp vad de här maskinerna har för vad ska vi säga, målfunktioner eller värderingar, drivkrafter, och det är vi väldigt dåliga på i dagsläget att göra, då är det väldigt oklart vad som kan hända och det kan gå väldigt, väldigt illa.
0: Jag tänker, Olle Häggström, har de här maskinerna alltså egna drivkrafter som vi människor inte har varit med och påverkat alls?
7: På något sätt har vi ju påverkat eftersom det är vi som har skapat de här maskinerna. Mm. Men vi har inte kontroll över dem. Vi har inte lärt oss styra upp dem. Mm. Och då blir de något annat än det vi tänker oss.
2: Samtidigt så fortsätter de här bolagen som Anthropic att utveckla sina egna produkter. Hur ska man förstå den? Hur ska man förstå det?
7: Man ska förstå det som att de befinner sig i en situation med mycket, mycket starka marknadskrafter som driver på att de ska pusha den här utvecklingen framåt. Ju fler miljarder man har investerat i sitt företag, desto svårare är det och ta det här ansvaret som det skulle vara då och ensidigt pausa en allt för farlig utveckling. Mm.
2: Ja, just Anthropic ligger ju faktiskt bakom AI-modellen Mythos som ju ska vara så kraftfull att bolaget inte vill släppa den till allmänheten. Vilket ansvar anser du att Anthropic och de andra branschföretagen har själva?
7: De har ju ett mycket stort ansvar, men de lever inte riktigt upp till det som det ser ut nu. För därför att då hade vi ju sett dem för länge sedan trycka på bromspedalen här.
0: Mm. Och det här att
7: så om man argumenterar från Anthropics sida då, det är ju att det är ingen idé att de gör någonting ensidigt. De för att då kommer konkurrenterna och köra om dem och så hamnar vi i samma situation i alla fall. Jag menar att de gör det väldigt lätt för sig som anför det argumentet.
0: Men hur nära är vi att man ska kunna gå ihop om det här? Är det ens realistiskt? Jag menar, amerikanska regeringen har ju bara sagt att det här är onödigt alarmistiskt, till exempel. Hur ska de ta sig an
7: detta? Det är naturligtvis inte lätt, men det är någonting som behöver göras. Och även svåra saker som behöver göras, de ska ju göras. Det finns tidigare exempel i historien där vi har klarat att globalt göra överenskommelser om att bromsa farlig teknikutveckling. Vi har ju hållit tillbaka i decennier när det gäller till exempel mänsklig kloning och avstått från den tekniken. Och det skulle vi kunna göra här också om vi bara tar oss samman.
0: Och vilka behöver ta sig samman främst, menar du?
7: Först och främst så är det upp till amerikanska staten att gripa in här. Men ganska kort efter det kommer vi att behöva internationella överenskommelser med bland annat Kina och Europa och resten av världen.
2: Mm. Och när det gäller just Kina, vet vi hur långt de har kommit och vet vi var de står när det gäller just AI-utvecklingen? Det pratas ju mycket om de amerikanska företagen.
7: Ja, när det gäller de här allra största och i det här avseendet farligaste modellerna då, så ligger de lite efter och det finns olika bud på om det kanske är 12 månader eller 18 månader eller vad det kan vara. Men om man stoppar i USA så tror jag att det skulle skicka en väldigt, väldigt stark signal till Kina om att USA tar de här riskerna på allvar. Och då är det troligt att Kina följer efter där.
0: Men vad är det då som AI skulle kunna göra och som blir, citat, utom mänsklig kontroll? Konkret?
7: Ja, alltså om du föreställer dig ett Terminator-scenario med humanoida robotar och plåt och metall som springer omkring med maskingevär, så är det kanske inte så troligt. Därför att robotiken ligger i dagsläget lite efter den här generativa AI:n. Så sättet för en AI att ta kontroll går troligen i så fall dels via olika cyber- och internetuppkopplingar, men kanske framförallt via oss människor och social manipulation.
0: Mm. Hur då?
7: Att den övertalar enskilda individer och går dess ärenden i den fysiska världen.
2: Ja, det finns ju de som hävdar att det här är ett sätt för bland annat det här företaget att få uppmärksamhet. Det låter inte på dig som att det finns någon risk för att det är så.
7: Nej, men det är fel. Och det kan jag säga då utav två skäl. Det ena är att vi som noggrant följer vad som händer i Silicon Valley. Vi har ju sett det här vara på gång länge med rekursiv självförbättring och se vad som händer nu, inte bara på Anthropic utan även på OpenAI och andra, och ser att det här är i faggorna. Det andra är att det är en väldigt långsökt och konstig idé att man skulle vilja sälja in en produkt genom att skrämma folk. Det är inte så marknadsföring och PR går till, utan man säljer ju in sina produkter genom att entusiasmera folk för hur bra den här produkten är och inte med hur farlig den är.
0: Hur bråttom är det att det talas ju om omedelbar global paus här i den här varningen från Anthropic, men hur bråttom skulle du säga att det är att göra en paus?
7: Det är väldigt bråttom, så att helst så skulle man ju vilja se inom de närmaste 6 månaderna i alla fall. Det är ju ingen som vet exakt hur fort den här utvecklingen kommer att gå. Men ju snabbare man vidtar åtgärder, desto större är ju chansen att kunna hantera situationen.
2: Mm. Avslutningsvis, Olle Häggström, hur mycket genomslag tror du att den här varningen och den här vädjan från Anthropic får?
7: För en sån som mig som följer utvecklingen så är ju ganska lite eller nästan ingenting alls i deras nya uttalande då nytt. Utan det här är ju sånt som vi vet om pågår och som de har pratat om länge. Men det verkar också som att nya media nu för första gången nästan har nappat ordentligt på det de säger i det här. Och på så vis så tror jag att det kan spela in i hela den politiska och sociala dynamiken på ett bra sätt. Tack, det hoppas jag i alla fall.
0: Tack för det, Olle Häggström. Vi får väl anledning att återkomma. Professor i matematisk statistik är du vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg.
2: Ja, som ni kanske har hört i nyheterna idag så har de ryska GPS-störningarna i Östersjön dubblerat sedan det förra året.
0: Och det här sker samtidigt som Ukraina intensifierat sina drönarattacker mot Ryssland. Och vi har fått sällskap här i studion av Felicia Hassan, vår Östersjökorrespondent. Hej på dig.
5: Halloj.
0: Ja, varför stör Ryssland? Varför stör de med GPS nu?
5: Ja, det korta svaret är för att försöka skydda sig från framförallt då de här ukrainska drönarattackerna som vi har sett en hel del av den senaste tiden. Och då använder de helt enkelt de här GPS-störningarna för att försöka rikta drönarna någon annanstans, irra bort dem från sina tänkta mål i Ryssland. Senast idag faktiskt, så i alla fall enligt Ukraina, så var det som hände när en ukrainsk drönare irrade in sig i Rumänien istället för i Ryssland och exploderade i en hamn där.
0: Ja, vi har hört om flera drönare på villovägar. Mm. Det är alltså det som det kan handla om?
5: Ja, man kan inte slå fast att det handlar om det i alla fall, men i många fall så är det förmodligen den här typen av störningar, GPS-störningar, som ligger bakom att de försvinner iväg åt andra håll än tänkta hållet.
2: Vi ska alldeles strax prata mer om själva tekniken, ska vi säga. Det här har ju redan fått konsekvenser, bland annat då för brittiska försvarsministern när han var ute och flög. Vad var det som hände?
5: Ja, det får ju väldigt stora rubriker då när det är den brittiska försvarsministern som är ute och flyger och drabbas av det här. Det samma hände faktiskt EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen lite för några månader sedan också. Och det som händer är helt enkelt, det finns, kan man säga, förenklat två typer av störningar. Den ena innebär att GPSen helt enkelt tappar sin position. Den vet inte vart den är någonstans. Det kanske dyker upp ett sånt här meddelande på GPS som säger error, ingen signal till exempel. Så den tappar helt enkelt kontakten med vart den befinner sig. Den andra typen av störning innebär att GPSen får en falsk signal. Så den fortsätter att fungera, men helt plötsligt kanske det står att du är ute och flyger över Finska viken någonstans, men helt plötsligt så ser det ut som att du är 2 kilometer från Kaliningrad eller något liknande. Och i de här fallen med den brittiska försvarsministern så var det helt enkelt någon av de här metoderna som användes som hände. Men de flesta, eller i princip alla flyg, har alternativa navigeringssätt. Så det var ingen fara i det här fallet. Men jag ska säga, som sagt, det blir stora rubriker när det handlar om den brittiska försvarsministern eller Ursula von der Leyen. Men det här inträffar ju väldigt, väldigt ofta. Så det är tiotusentals flyg som har drabbats av det här de senaste åren, och även reguljär flyg, och i vissa fall så har flyg som då flyger över Östersjön tvingats nödlanda till och med. Mm. Och i länder som ligger nära Ryssland, inte minst nära den ryska exklaven Kaliningrad, där har man också sett påverkan på mobilnätet och på bussarna till och med.
2: Mm. Och det är ju någonting som verkar fortsätta, för Ryssland storsatsar och bygger ut hela tiden.
5: Ja, precis. Alltså på samma sätt som tekniken vad gäller andra vapensystem har utvecklats en hel del under det här kriget sedan den stora invasionen 2022, så gäller det också de här störningsmasterna, störningssändarna som man använder för att genomföra de här typen av GPS-störningar. Och enligt, jag var och pratade med finska myndigheter, de som ni sa har sett en fördubbling bara sedan förra året av antal inrapporterade GPS-störningar kring Östersjön. Och i Litauen så rapporterar man att man sedan 2025 har sett en ökning av 3 störmaster i Ryssland till 36. Mm. Så det är helt klart en stor satsning som Ryssland gör på det här.
0: Säger Felicia Hassan, vår Östersjökorrespondent. Vi har också med oss Fredrik Marsten Eklöv. Hallå där.
6: Ja, hej.
0: Hej, du är forskningsledare på Totalförsvarets forskningsinstitut och kan mycket om de här GPS-störningarna. Alltså, hur fungerar de?
6: Ja, egentligen så fick ni en ganska bra beskrivning där, utan du har ju en annan sändare som skickar ut en signal på samma frekvens som satelliterna använder, som GPS och GNSS-systemet bygger på, och helt enkelt kan sända en signal då med högre effekt så att man blockerar den riktiga signalen. Det är ju det vi kallar störning. Man kan ju jämföra det med att någon skriker och du försöker stå bredvid och lyssna på ett annat samtal, så kommer du inte höra det.
0: Ja, just det. Men det handlar ju också inte bara om att störa ut GPS-signaler utan också att vilseleda på något sätt. Hur gör man det?
6: Ja, det är helt korrekt. Och vi benämner ju det för vilseledning. Och det är ju att signalen som satelliterna sänder sänder ju enligt en definierad standard. Och baserat på det så kan man ju baklänges räkna ut. Om jag ska generera en position på den platsen så vet jag hur den signalen ska se ut.
0: Ja.
6: Så jag kan språket, jag kan koden för det. Och då kan man skapa den signalen, skicka ut den. Och jag kan ju sända den en antagonist då, med högre effekt. Få en GNSS-mottagare att acceptera den signalen och att då visa den position som antagonisten väljer att generera och inte den korrekta.
0: Mm. Och då blir resultatet?
6: Ja, att din mottagare visar en felaktig position.
0: Ja, att...
6: Sen, ja, du flyttar till någon annan plats. Eller alltså, mm. Den positionen som mottagaren visar är ju då felaktig och på en annan plats. Med en annan hastighet, med en annan höjd, liksom en helt annan bana.
2: Fredrik, att civila mål riskerar att drabbas då, hur stor är den risken?
6: Ja, det blir ju en konsekvens av den telekrigsattack då som genomförs. Där tar ju inte Ryssland någon som helst hänsyn till. Och det är ju ren vågutbredningsmässigt. Så det blir ju mot flygtrafik så blir det ju väldigt, väldigt stora områden där man stör på det här sättet. Och det når ju hela vägen in till svenskt luftrum. Mm. Mm. Och i södra Sverige.
2: Om man är ute med sin plotter i sin båt då, kan det komma att störa och till och med bli farligt för sommarseglar?
6: Ja, det beror ju helt på vart man är. Nu är ju räckvidden på havsytan betydligt kortare jämfört med i luftrummet i vågutbredningsmässigt. Men är man i de områdena i kanske södra Östersjön eller någonting så är man lika sårbar eller känslig för den här typen av störning som sitt civiltrafikflyg eller någonting. Och då blir drabbad som tredje part i det hela. Och då krävs ju att man har någon form av egen backup eller medvetenhet om det hela. Och Sjöfartsverket har ju gått ut och varnat om just de här effekterna.
2: Och egen backup, vad menar du då?
0: Karta.
6: Sjökort.
1: Så man också ska veta
0: Ja. Hur man läser
1: och inte bara
0: ha
1: med sig.
0: Nej. Man ska veta hur man läser, säger polisen här, och inte bara ha med sig. Sant. Men går det att störa tillbaka eller skydda sig på något sätt mot det här?
6: Ja, det går inte att störa tillbaka. Fysisk bekämpning, det går ju att göra. Annars är det ju att använda andra metoder. Som det nämndes här så har ju civiltrafikflyg har ju andra sätt att navigera, man kallar trygghetsnavigering till exempel. I Europa så utvecklades ett system som heter Galileo. Det är det europeiska satellitnavigeringssystemet på samma sätt som GPS. Till det så finns en speciell tjänst som heter PRS eller Public Regulated Service som är en krypterad tjänst för statskontrollerad användning. Det vill säga civilt försvar, polis, kustbevakning etc. Där man är skyddad från attacker och vilseledning genom att signalen är krypterad.
0: Mm, men inte störning då?
6: Störning har man ett högre skydd mot, men inte fullt ut. Och det här är någonting som idag är under uppbyggnad inom Europa.
2: Mm. Vi ska tillbaka till Felicia Hassan, vår Östersjökorrespondent. Gör Ryssland det här medvetet, Felicia, som en slags hybridkrigföring? Eller är det en bieffekt av att de faktiskt försöker försvara sig?
1: Ja, det där är en fråga som är svårt att svara självsäkert på eller tvärsäkert på. Men jag har den här veckan ringt runt till många experter i flera olika länder kring Östersjön. Och den bild jag får är att man gör bedömningen att Ryssland i första hand använder den här typen av GPS-störningar som en försvarsmekanism, alltså i defensivt syfte för att försvara sig mot framförallt de här drönarattackerna då. Men som en expert uttryckte det som jag pratade med, jag tror inte att Ryssland eller några tårar över att även NATO-länder drabbas. Och i slutändan så blir det ju då liksom en definitionsfråga av vad är hybridkrigföring om Ryssland, som det verkar, är helt obrydda kring att de närliggande länderna drabbas så att det kan innebära fara för civila flyg och för för sjöfarten som riskerar att gå på grund eller krocka med varandra. Ja, men då skulle vissa argumentera för att det trots allt är hybridkrigföring, även om det inte är huvudsyftet med varför man gör det här.
2: Mm. Och svenskar då som planerar att segla i Ålands skärgård i sommar, de får med sjökortet, de ska räkna med för sina plotta stöder, eller?
1: Ja, precis. Man kanske inte, det kanske inte kommer hända nödvändigtvis, men man ska räkna med att det kan hända. Och som jag sa, jag vet inte om det hördes, men man ska ha med sig uppdaterade sjökort enligt de finländska myndigheterna som jag pratar med. Man ska också veta hur man läser dem och man ska vara beredd på att det här kan hända.
0: Tack för det, Felicia Hassan, Östersjökorrespondent. Tack också Fredrik Marsten Eklöf, forskningsledare på Totalförsvarets forskningsinstitut.
2: Du lyssnar till Studio 1. I kontrollrummet har vi producent Louise Haag, programkoordinator är Simon Karlsson och tekniker Axel Berkemar.
0: Mm. Och imorgon så sker den officiella invigningen av NATO-insatsen FLF Finland som kommer stå under svensk ledning.
2: Mm. Ännu ett historiskt steg där i det svenska NATO-arbetet där svenska soldater kommer ta aktiv del i uppdraget att säkra Arktis och NATOs yttre gräns mot Ryssland.
0: Och styrkan den kommer utgå från Norrbottens regemente i Boden där det pågår ett febrilt arbete.
8: Ja, du kan börja nu om du vill. Tornet går.
9: Tornet går, varnar en soldat när kanonen sätts i rörelse. Det pågår underhållsarbete i garaget på Norrbottens regemente i Boden. Och vi står uppe på stridsfordon 90, ett pansarskyttefordon som varit ute på övning. Korporal Lisa Strömberg är vagnschef.
10: Just nu har vi precis kommit tillbaka från en skarpskjutning. Och då måste allt krut ur eldrören. Så drar vi väldigt mycket eldrör på samma sätt som man gör rent en pipa. Och det, jag tror vi är inne på dag 3 eller 4 av det.
9: Det är trångt i garaget och många soldater i arbete. Det har skjutits både mycket och skarpt under övningen som precis avslutats. Och rena eldrör har stor betydelse.
10: Det skulle jag säga är väldigt viktigt. Annars så kommer ju inte kanonen fungera. Och det är ju väldigt dåligt om den inte skulle fungera när det väl gäller.
9: Gruppen ingår i den bataljonstridsgrupp som just nu byggs upp vid Norrbottens regemente. Sverige har fått uppdraget som ramnation, vilket innebär att leda en landbaserad NATO-styrka, en så kallad FLF, NATOs framskjutna närvaro på svenska. Överste Daniel Rydberg är nyutnämnd chef.
3: Uppdraget är att regelbundet genomföra verksamhet i Finland, så som övning och träning, skarpskjutningar och helt enkelt vara på plats i Finland så mycket som möjligt med grundsyftet att avskräcka Ryssland.
9: FLF Finland är den 9:e multinationella stridsgruppen som NATO etablerar i närområdet till Ryssland sedan 2016 som en konsekvens av det försämrade säkerhetsläget. Sen tidigare finns liknande styrkor i till exempel Polen och Baltikum. Men där är större nationer som Kanada, Tyskland och Storbritannien i ledning.
3: Det är absolut ett stort förtroende och en utmaning såklart. Det har varit ganska korta tidsförhållanden så vi har ju jobbat allt vi kan för att rekrytera soldater, få fram materielen och sådär.
9: Enheten kommer att jobba över hela Nordkalotten i Sverige, Finland och Norge. En utmanande miljö där lokalkännedom och förmågan att jobba i hårt klimat är betydelsefull.
3: Det är ett område med ganska vägfattig terräng. Infrastrukturen är ju inte så väl utbyggd. Det är långa, långa avstånd. Och sen har vi då klimatpåverkan i form av framförallt vintertid och extrem kyla, mycket snö och terrängen är ju väldigt kanaliserande i många stycken. Mycket vattendrag, älvar. Så att miljön är väldigt unik.
9: Samtliga nordiska länder tillsammans med Frankrike, Italien och Storbritannien har meddelat att de avser att bidra enligt regeringen. Men det finns ännu inga formella besked på vilka nationer som kommer delta. Med placeringen i borden blir FLF Finland en flexibel enhet i syfte att utnyttja resurser på bästa sätt. Men placeringen kan också handla om att jobba utifrån att skapa så låg spänning som möjligt vid ryska gränsen, säger Jakob Gustafsson, säkerhetspolitisk analytiker på Försvarets forskningsinstitut, FOI, som har skrivit flera rapporter om FLF.
11: Traditionellt sett så har ju både Sverige och Finland eftersträvat så låg spänning som möjligt med Ryssland som möjligt. Och det kan ju då finnas en del här att man, så länge man ser att det inte kommer på bekostnad av möjligheten att avskräcka Ryssland och försvara mot ett eventuellt ryskt angrepp, så kanske man tycker att det finns ett värde i att inte stationera utländska förband allt för nära den rysk-finska gränsen.
12: Men det finns också utmaningar. När styrkan nu formellt etableras består den av en bataljonstridsgrupp på drygt 300 personer med målet att växa till 600 år 2030 och uppemot en brigad på flera tusen personer om säkerhetsläget försämras ytterligare. Och här kommer diskussionen in om hur värnpliktiga ska kunna användas i NATOs avskräckning och försvar även i fredstid.
11: Det kan vara utmanande att med anställd personal skala upp till brigad. Så det beror lite på hur brigadkravet ska lösas framöver. Och där pågår ju en utredning om att använda värnpliktiga till i NATOs avskräckning och försvar redan i fredstid.
9: Utredningen om de värnpliktigas roll ska presenteras i början av nästa år. Och både militärt och politiskt handlar insatsen om avskräckning och att visa enighet, säger Jakob Gustafsson.
11: Man pratar inom NATO ibland om shared risk eller delad risk. Att inom alliansen har länder väldigt olika geografisk placering och närhet till Ryssland. Och att det då finns ett politiskt värde i att de länder som ligger längre ifrån Ryssland också bidrar väldigt tydligt till försvaret av frontstaterna. Så att man på något sätt delar risken och visar att det här angår oss alla.
12: Och soldaterna ser fram emot att öva och jobba tätt ihop med de finska kollegorna. Jonathan Olofsson är korporal vid Norrbottens pansarbataljon och inne på sitt sjunde år i Boden.
14: Det viktigaste uppdraget för oss, det är väl bara att vi ska bli så duktiga som möjligt och dra så många lärdomar som möjligt. För det, menar, varje år kommer en yngre generation som man ska lära. Har vi tagit bra lärdomar och kan lära dem fort, då kan ju de bli ännu bättre om de jobbar längre.
12: Och på Sveriges nationaldag kommer Norrbottens regementes marsch höras på kaserngården när den högtidliga överlämningen av den nya förbandsfanan ska ske. Arméchefen, försvarsministern och en företrädare för SACÖR, NATOs högsta representant, kommer finnas på plats. Korporal Lisa Strömberg är trygg med att formaliteterna kommer lösa sig. Bestämd i uppfattningen att funktion är viktigare än yta.
10: Själva dagen kommer väl bli att stå och se snygg ut bara, men det blir nog säkert bra.
15: Har ni övat mycket nu inför det här eller?
10: Inför själva
15: ceremonin?
10: Nej. Inget övande inför ceremoni. Vi har varit här och skrubbat eldrör.
15: Så det är snyggt inuti?
10: Ja, det är väldigt, om de kollar inuti eldrören då är det kliniskt rent, men utanpå vet jag inte.
0: Och reporter här var Carina Holmberg.
2: Så ska vi till Norge där hälsotillståndet för kronprinsessan Mette Marit har kraftigt försämrats de senaste månaderna och idag blev det klart att hon ska få en lungtransplantation.
0: Ja, och Mette Marit har sedan tidigare drabbats av lungfibros, en sjukdom som gör att vävnad i lungorna omvandlas till ärrvävnad och så blir de stela och det leder till svårigheter att andas. Så här lät det från överläkaren Are Holm under en pressträff på norska Rikshospitalet tidigare idag.
21: Vi ser att det har kommit mycket mer arvväv i lungorna i löpet av det sista året. Och på lungfunktionsundersökelser så ser vi att hon har fallit betraktligt bara de sista 3 månaderna. Detta är farligt. Därför har vi nu gjort en grundig utredning Och vi vill idag fortälla att hon idag sättes på liste för lungtransplantation.
2: Just det, överläkare Are Holm alltså på pressträffen tidigare idag. Med oss nu har vi chefredaktören för Svensk Damtidning och HV-expert Johan T. Lindvall. Välkommen till Studio 1, Johan.
13: Tack.
2: Du har ju lyssnat på presskonferensen idag. Vad var det som stod ut? Vad lade du märke till?
13: Att det är en oerhört allvarlig situation. Läkarna säger ju indirekt att Mette-Marit i princip har ett år kvar att leva om hon inte får får en donation alltså innan dess. De säger att en person som sätts på den här listan och väntar på lungor har i princip så allvarligt tillstånd så att det är max ett års överlevnad. Mm. Så att det är väl det som stack ut allra mest idag, och att hennes tillstånd har förvärrats väldigt, väldigt snabbt.
2: Kronprinsparets dotter, prinsessan Ingrid Alexandra, som annars studerar i Sydney, har ju också kommit hem till sin mamma. Hur allvarligt är läget, skulle du uppleva du för beskrivet idag?
13: Jag följer ju rapporteringen i norsk media, och igår hade flera rubriken "Nu kan vi mista henne". Det är på den nivån. Det är nu en nation som står bakom hela den norska kungafamiljen och framförallt Mette-Marit. Vi vet ju hur trassligt det har varit kring henne tidigare, men nu är alla bakom henne och känner en otrolig sympati. Ingrid Alexandra har avbrutit sina studier i Australien. Håkon har avbröt sitt statsbesök i Japan, och eller inte statsbesöket, sitt officiella besök i Japan, och åkte hem. Och alla är hemma nu. Man meddelar också att man nu kommer fram att ställa in alla officiella uppdrag och officiella framträdanden för att vara hemma med Mette-Marit. Och Marius har idag via sin advokat vädjat om att få bli släppt från häktet i avvaktan på domen som kommer den 15 juni. Så det här är ju någonting som skakar om hela Norge just nu. Alla inser att hon är faktiskt typ döende.
16: Det här har ju varit ett väldigt tufft år för Mette-Marit, som du ju nämnde, inte minst med Epstein-affären, hennes son Marius då, som vi pratade om. Hur har trycket varit på henne under året?
13: Nej, men enormt, och även på Sonja och Harald. Sonja har ju åkt ut in på sjukhus, drottning Sonja, och även kung Harald åkt ut in på sjukhus. Det är såklart att alla de här sakerna har ju, när de har adderats på varandra, så har det ju påverkat, och det har även påverkat Mette-Marit och hennes hälsotillstånd. Nu kan vi bara spekulera i om inte detta hade skett med Epstein eller med Marius, har de mått bättre då? Ja, kanske eventuellt, men läkarna säger ju att senaste tiden, alltså senaste tre månaderna, har accelererat, och framförallt senaste veckan. Hon kan ju inte andas längre själv, utan hon har ju syrgasmaskin. Igår var hon på Rikshospitalet och skrevs in för att vara redo för en eventuell ta emot ett organ eller organ flera. Och då såg man att hon har som en stor ryggsäck på ryggen, och det är en syrgasmaskin.
16: Vad betyder det här för kungahuset? Jag menar, utöver den stora tragedin att hon mår så dåligt, hur påverkar det kungahuset?
13: Ja, men det var som jag sa tidigare, nu får de all kärlek som finns. De får allas empati. Alla håller nu tummarna för att det här ska gå vägen. Det är ju ingen som vill se kronprins Håkon som enkling eller beträda tronen om x antal år, eller när det nu blir, som utan någon vid sin sida. Folk är i chock. Man har tidigare, det skrivs mycket om det, att man tidigare trott att det har överdrivits från hovets sida.

0: Men det går hade ju flera faktiskt medier, framförallt Dagbladet då, som en av deras största tidningar i Norge, hade rubriken "Nu kan vi mista henne". Mm. Och jag typ alltså, inte börjar gråta, men jag känner liksom verkligen så här hur snabbt det kan gå. Och jag tror inte att folk förstått alltså det här situationens allvar, men nu gör man det alltså.
1: Och vet du något om vad som händer nu? Hur stor är chansen att hon får en lungtransplantation? Har man sagt något om det?
0: Nej, men alltså rent generellt är det också det att även om du får en lungtransplantation så finns det också en stor dödlig risk, för det är en väldigt komplicerad operation. Och det finns också vissa tidsaspekter inom 5 år, hur många som överlever och så vidare. Så det, alltså prognosen är ju inte bra överhuvudtaget. Och det är ju ingen garanti att hon kommer få nya organ innan den här tiden har gått ut. Och tiden rinner ut nu, sakta men säkert. Läkarna säger ju, det är 1 år som gäller. Och det är, sen är det kört helt enkelt.
2: Ska vi ta lite kort också om att du var inne på det, att drottning Sonja har haft problem med hälsan, det är hjärtat som man har läggat inne på sjukhus. Vilka utmaningar ser du att kronprins Håkon står inför?
0: Nej, men han har ju varit väldigt stark hela vägen här. Han har ju stått upp och pratat för media och varit väldigt transparent och sagt att nu är det jag som ska ta hand om min familj. Läget är väldigt allvarligt med Mette-Marit, och nu efter läkarnas presskonferens idag så kan jag inte tänka mig annat än att alla känner alltså att ja, alltså all kärlek till Håkon i den här lilla nationen som det ändå är, vårt grannland i väster. Så att nej, det är en otroligt allvarlig situation som alla nu bara sitter på spänn och hoppas att det här ska gå vägen.
1: Det säger alltså Johan T. Lindvall, chefredaktör för Svensk Damtidning och hovexpert. Tack för att du kom till Studio 1.
2: Nu ska det handla om barnafödandet i Sverige som ju är rekordlågt. Vi föder i snitt 1,42 barn per kvinna, vilket är det lägsta antalet som någonsin har uppmätts.
1: Och idag presenteras en delrapport som bland annat undersökt om mer pengar i plånboken kan få fler att göra barn. Åsa Hansson är docent i nationalekonomi vid Lunds universitet och den som utreder denna fråga. Välkommen till Studio 1.
3: Tack så jättemycket.
1: Om vi börjar så här, Åsa Hansson, varför föder vi så få barn i Sverige?
3: Det är ju en jättebra fråga, och det är ju egentligen då ingen som riktigt vet vad det beror på, eller att det beror på liksom att det skulle bero på en specifik faktor, utan det är antagligen så att det beror på väldigt många olika faktorer där man har olika hypoteser. Och en är ju då ekonomi och osäkerhet, andra som också förs fram att det beror på sociala medier och intensiviteten har ökat i föräldraskapet och svårigheter att etablera sig. Mm. Det som man har sett generellt sett, det här är ju ett globalt fenomen, det är att åldern på förstföderskor ökar generellt sett.
1: Det här med ekonomin
3: då? Och att det då också blir svårare. Ja, ekonomin. Exakt.
1: Om man tar ekonomin då, för det är något som ni har tittat på i den här delrapporten också. Kan till exempel högre barnbidrag, flerbarnstillägg eller någon peng för per barn bidra till att fler skaffar barn?
3: Ja, men absolut så har det väl en påverkan. Men det som man kommer fram till också är att den här påverkan är ganska begränsad. Att den påverkar inte i någon högre grad antalet barn. Men det kanske påverkar när man skaffar barn i större utsträckning än antalet. Så att den har liksom begränsad effekt. Och att det sannolikt krävs lite mer kraftfulla åtgärder för att man ska undanröja de hindren som finns för att skaffa barn.
2: Mm. Du möter ju själv unga personer i ditt jobb som lärare på universitetet. Vad säger de om framtiden och barn?
3: Nej, men de säger att de flesta vill ju faktiskt ha barn. Men att de först liksom vill få livet på plats. Och eftersom det är nu fler som läser på universitetet och man inte längre läser en fil. kand. Utan man ska helst ha en master, gärna 2 master. Så blir man ju också äldre när man är färdig. Och sen efter man har blivit färdig med sin universitetsutbildning så ska man få ett jobb. Man ska etablera sig på arbetsmarknaden. Man ska hitta en bostad och man ska hitta en partner. Oj. Och det här tar ju tid. Och det tar ganska lång tid i Sverige. Vi är ganska gamla när vi kommer ut på arbetsmarknaden. Och det gör ju att också den här fasen när man ska etablera sig, den sammanfaller ju då med den fasen i livet där man är mest liksom fertil och då har lättast för att få barn. Så att det liksom, kan man säga att de är inte riktigt i fas, den här etableringsfasen och fasen för familjebildning.
1: Så vad kan man göra då som, för att det här ska, om man nu vill att vi ska föda fler barn? Vad tycker du är en bra väg?
3: Ja, men det som utredningen då är väldigt tydliga med, det är ju inte så att regeringen eller någon

0: en annan ska påverka hur många barn som föds. Men om det finns hinder då som gör att man inte lyckas uppnå det antal barn som man önskar sig, så det är ju där politiken kan gå in. Och det verkar ju som det fortfarande är ett gap då mellan det antalet barn man vill få och det antalet som man faktiskt får. Mm. Och att det finns hinder, och det är ju de här hindren då i etableringsfasen som man då bör fokusera på. Och där sticker ju bostadsmarknaden ut som en marknad som sannolikt skulle kunna göra det enklare för unga vuxna att skaffa barn.
1: Det vill säga att om man hade tillgång till bostad, enklare, ja, men om det
0: var,
1: större.
0: Exakt, om det var lättare att få, exakt, om det var lättare att få en bostad, lättare att få en större bostad. Jag träffade senast igår en väldigt väletablerad kille som sa att han gärna skulle vilja få 3 barn, men att de har inte bostad till det. Så därför stannar de vid 2. Så jag tror just liksom bostadsmarknaden, och den vet vi ju sedan länge att den är liksom problematisk i Sverige. Så det finns ju alla anledning kanske att titta på bostadsmarknaden.
2: Ni har ju också jämfört Sverige med andra länder. Är det någon skillnad i varför man väljer att skaffa barn eller väljer att avstå?
0: Ja, men det finns ju såklart skillnader. Det som brukar framhållas då är att Sverige har varit liksom ett framgångsland eftersom vi har haft en generös familjepolitik. Vi har haft ett ganska jämställt land jämfört med många andra länder, och att då Sverige har, det har varit andra länder som har kommit hit för att liksom kopiera vår politik. Och att det nu liksom då inte hjälper, eller att det räcker inte, utan det krävs mer. Och sen är det väldigt olika. Det finns ju länder där det är väldigt svårt att kombinera ett familjeliv med en karriär. Och det har vi också märkt väldigt tydligt, att det är ju den vägen man måste gå. Det måste bli lättare för unga människor, både män och kvinnor, att kunna kombinera ett yrkesliv med ett familjeliv.
1: Ganska stora saker som måste hända. Det ska bli lättare att få jobb, lättare med bostäder. Men finns det något som unga som vill skaffa barn men tvekar kan göra själva då?
0: Nej, men man kan ju också lite grann fundera på vad som är viktigt i livet. För det är också medvetenheten om den här biologiska fertiliteten. Vi hade ju en annan rapport som vi presenterade i mars som tittade på ofrivillig barnlöshet, och att den är ganska stor och hög. Och att också medvetenheten av att den här biologiska fertiliteten sjunker redan i 20-årsåldern, men att den sen går ner väldigt kraftigt runt 35. Mm. Och att man inte vet om det, och att det kommer då patienter till de här klinikerna som sa att jag önskar att jag visste detta tidigare, för då hade jag försökt att bli gravid tidigare och inte väntat så länge. Så jag tror liksom att det är bra att också öka den medvetenheten.
2: Säger alltså Åsa Hansson, som är docent i nationalekonomi vid Lunds universitet och den som utreder. Alltså, tack så mycket för att du var med i Studio 1, som alldeles strax ska släppa in 16:45-ekot, men vi fortsätter i andra timmen förstås, Sean.
1: Ja, där ska vi prata om att ytterligare personer stryks nu från Vänsterpartiets listor. Och vi ska också prata om Putin och Ukraina-brevet. Mm. Vad kan det få för konsekvenser?
2: Dessutom är vi svenskar ganska dåliga på att fira vår nationaldag. Varför är det så?
3: Här är 16:45-ekot. Reglerna för politiska vildar föreslås ritas om, men oppositionen håller inte med. Norges kronprinsessa behöver nya lungor inom ett år enligt läkarna. Och oron verkar ha lagt sig. Nu uppger svenskarna boka flygresor som vanligt igen. I studion Julia Brynolfsson. Och först gäller det frågan om politiska vildar, om de ska kunna sitta kvar i riksdagen. Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill se över reglerna, det rapporterade vi i morse. Men företrädare för oppositionspartierna tycker inte att partilösa ska kunna tvingas bort från riksdagen. Samuel González Westling är gruppledare för Vänsterpartiet.
4: Och det handlar om att man ska kunna vara en representant för folket, så att man kan liksom företräda folk och att man kan bibehålla sina egna åsikter.
5: Riksdagens så kallade vildar har länge varit föremål för debatt. Sen några år tillbaka fråntas den som blir partilös sin utskottsplats. Men både Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill att reglerna som gör att vildar kan sitta kvar i riksdagen ska ses över i en kommande grundlagsutredning. Linda Lindberg, gruppledare för Sverigedemokraterna, öppnar för att vildar ska förlora sin riksdagsplats.
6: Ja, men jag tycker väl egentligen att man som partilös inte har i Sveriges riksdag att göra.
7: Hon hänvisar till att väljarna lägger sin röst på ett parti baserat på dess politik. Den ordningen omkullkastas när enskilda individer sätter jaget framför laget och väljer vildespåret, konstaterar Linda Lindberg.
6: Det blir konstigt när man blir invald på ett mandat och sen lämnar man det mandatet, men man sitter ändå kvar på makten.
7: Enligt Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren är Sverigedemokraternas besked ett sätt att spela bort korten efter att de i en omröstning i april bröt mot kvittningsöverenskommelsen som därmed föll. Hon försvarar dagens ordning som gör att den som blir vilde kan sitta kvar i riksdagen.
8: Vad ska jag säga? Det handlar ju inte om att varje parti bara har ett visst antal röster, utan det är ju just individer som blir personligt valda, som har ett mandat, som förväntas ta ansvar, stå upp, vinna nytt förtroende.
5: Även Centerpartiet och Miljöpartiet säger nej till att ändra grundlagen på den här punkten. Miljöpartiets gruppledare Annika Hirvonen ser stora risker med att ledamöter som blir uteslutna av sitt parti också tvingas lämna riksdagen.
9: Lägger man den här makten hos olika grupper inom partierna som inte är folkvalda, då går man, tycker jag, ifrån regeringsformens princip om att all offentlig makt utgår från folket och att riksdagen är folkets främsta företrädare.
7: Liberalerna har inga förslag om att ändra grundlagen i det här avseendet. Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson säger varken ja eller nej. Det är en diskussion vi får ta sen, skriver han till Ekot.
3: Reportrar Lova Olsson och Karin Rundblom. Den norska kronprinsessan Mette Marits sjukdom lungfibros har förvärrats den senaste tiden och nu står hon på väntelista för en lungtransplantation. Det sa överläkare Are Holm som är lungspecialist vid Rikshospitalet idag.
10: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring av sin lungfibros. Vi ser att det har kommit mycket mer arvev i lungorna i löpet av det sista året. Och på lungfunktionsundersökelser så ser vi att hon har fallit betraktligt bara de sista 3 månaderna. Detta är farligt.
11: Ja, kronprinsessan har blivit sämre de senaste månaderna och nu står hon alltså i kö för att få nya lungor. När en transplantation kan göras beror på när en passande donator hittas och läkarna meddelade att kronprinsessan inte kommer att särbehandlas. En lungtransplantation är ett omfattande och riskfyllt ingrepp och görs bara när läkarna bedömer att patienten annars bara har ett år kvar att leva. Mette Marits lungfibros har gjort att hon nu ställer in alla sina offentliga åtaganden samtidigt som kronprins Håkon kommer att dra ner på sina. Bland annat kommer paret inte att fira sitt silverbröllop i augusti. Kronprinsparets äldsta dotter, tronarvingen Ingrid Alexandra, har nu flyttat hem från Australien där hon studerar för att kunna vara nära sin mor. Det senaste året har varit påfrestande för Mette Marit. Förutom sjukdomen har det hållits en mycket uppmärksammad rättegång mot hennes son från ett tidigare förhållande, Marius Borg Höjby. Han ansökte idag om att släppas från häktet för att kunna träffa sin mor, men fick avslag. Kronprinsessan har under året också fått skarp kritik för sina kontakter med den ökände sexualförbrytaren Jeffrey Epstein. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
3: En insats mot Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa och grannländerna inleds nu av Världshälsoorganisationen och Afrikanska unionens smittskyddsmyndighet CDC. Insatsen fokuserar bland annat på att samordna akutinsatser, övervakning, laboratorietester och förebyggande åtgärder, meddelade WHO på en presskonferens. Sedan utbrottet i Kongo-Kinshasa i mitten av maj har minst 240 personer dött och över 1000 misstänkta smittofall rapporterats enligt CDC, och mörkertalet tros vara stort. Vidare till Storbritannien, och det rör fallet där 18-årige Henry Novak greps av polis fast han var livshotande skadad efter en knivattack. Polisens agerande fortsätter att väcka upprörda känslor och kritik kommer från olika håll, nu även från USA.
12: Dubbla måttstockar och ideologisk indoktrinering inom polisen är ett tecken på en civilisation i förfall, skriver USAs utrikesdepartement på plattformen X i en kommentar kring fallet med den brittiska 18-årige Henry Novak som knivskars till döds i England av en 23-årig brittisk sikh. 23-åringen dömdes i veckan till livstidsfängelse för mordet. Det som upprör är inte enbart själva mordet utan också det faktum att polisen, när de kallades till platsen, verkar ha trott mer på 23-åringen som hävdade att han utsatts för en rasistisk attack än på den 18-årige Henry Novak. 18-åringen sattes i handfängsel trots att han låg dödligt skadad på gatan och upprepade gånger sa att han inte kunde andas. Polisens agerande ska nu utredas och samtidigt väcker fallet stor uppmärksamhet både här i Storbritannien och internationellt. Men kritiken från bland annat USAs regering om att det skulle finnas ett system med dubbla måttstockar för olika etniska grupper, det är en karikatyr, säger den brittiska justitieministern David Lammy till brittiska BBC idag.
13: I don't recognize this caricature of a two-tier policing system in our country. I just don't see it in the interactions I have with policing, and so I do reject that.
12: Henry Novaks föräldrar har vädjat om att deras sons död inte ska användas för politiska ändamål eller leda till mer våld, men den vädjan har inte haft full effekt. Premierminister Keir Starmer och de konservativas partiledare Kemi Badenoch har båda talat om vikten av att behålla lugnet, men i parlamentet blev det upprörda känslor tidigare i veckan när Reform UK:s Nigel Farage talade om en vrede i befolkningen som kan komma att sprida sig.
14: Is in danger.
15: Condemn the violence.
14: Which is in danger of getting considerably worse.
15: Because
14: if the public lose trust.
15: Condemn it.
14: If the public lose trust in being treated fairly by the police.
12: Nina Banner, London.
3: Sverige igen efter P4 Hallands avslöjande om beredskapsvattnet som köpts av flera myndigheter inleds nu en utredning där Marks kommun ska utreda märkningen om 20 års hållbarhet. Det säger Agneta Sander, tillfällig miljöchef på kommunen.
16: Så vi har startat ett tillsynsärende och kommer efterfråga underlag för den märkningen som då har uppmärksammats i media och ifrågasatts.
17: P4 Halland har i veckan avslöjat att det bara finns ett enda test och ingen forskning bakom vattnets påstådda hållbarhet på 20 år. Ett 20-tal kommuner, regioner och länsstyrelser har köpt produkten, men experter som tagit del av testet dömer ut den påstådda hållbarheten och konstaterar att det saknas bevis.
18: Marks kommun, där vattenkällan ligger, ska nu utreda märkningen om 20 års hållbarhet för att se om det uppfyller livsmedelslagstiftningens krav. Agneta Sander säger så här om vad konsekvenserna kan bli.
16: Ja, det beror ju på hur allvarligt det är, men man får ju inte lov att marknadsföra en produkt med falska föreskrifter. Nu är jag ingen specialist på märkningsreglerna i detalj, men man får inte det. Då får ju vi se till att stoppa det. Eller de måste se till att de märker det på ett korrekt sätt.
17: P4 Hallands granskning visade att det enda test som gjorts av hållbarheten var en flaska från en tidigare ägare av vattenkällan som han skickade in efter att han legat på ett kontor i 16 år.
18: Axel Wallman på Premium Water, som står bakom produkten och idag äger källan, har hittills stått fast vid att ett enda test räcker. Han säger så här om den utredning som nu startats av Marks kommun.
19: Nej, men det är såklart, de är välkomna. Det är ju självklart.
17: Ni har så att säga bevisbördan på er. Känns det som att ni har bevis tillräckligt för att det här liksom inte ska bli tal om vite eller böter eller liknande?
19: Ja, vi tycker att vi har det.
3: Reportrar Claes Petersson, P4, och André Kvist, P4 Halland. AI-företaget Anthropic uppmanar till en global paus av utvecklingen av AI och varnar för risken att systemen lär sig själva att bli smartare utan mänsklig inblandning. Christian Landgren, som är expert på AI, förklarar vad det är företaget reagerar på.
20: Ja, men det de ser är att AI-utvecklingen som sker just nu och hur de själva använder den pekar åt ett håll där det kommer finnas då AI som blir så pass bra så det kan förbättra sig själv och utan att behöva människan egentligen.
21: Anthropic grundades av avhoppare från AI-företaget OpenAI på grund av kritik mot det företagets AI-säkerhet. Nu ser Anthropic att deras modeller behöver allt mindre mänsklig delaktighet för att utvecklas. 2028 tror de att AI kommer att helt kunna utveckla sig själv. Därför vill de se en överenskommelse mellan länder och företag om att pausa utvecklingen för att förhindra att AI-modellernas utveckling springer ifrån mänskligheten utan att man har koll på riskerna. AI-experten Christian Landgren som driver AI-företaget Berget AI och som också har jobbat som rådgivare åt regeringen tror att Anthropics varning är genuin men menar samtidigt att det kan vara viktigt för företaget att uppvisa ett ansvarstagande.
20: De vinner ju såklart på all uppmärksamhet de får. Samtidigt så vinner de ju också på att ta det moraliska liksom, ställningstagandet i det här och göra det här utspelet. Samtidigt som de är det bolag som också just nu investerar mest i att träna sina modeller. Eller en av dem i alla fall som tränar väldigt, väldigt mycket. Så att de själva pausar ju inte sin egen utveckling.
21: Men en sån här överenskommelse skulle vara svår att få till. Det menar AI-experten Johan Falk. Det skulle krävas ett samarbete mellan stormakter som USA och Kina som samtidigt tävlar i AI-kapplöpningen.
0: Det är en otroligt svår utmaning. Och det blir extra svårt jämfört med till exempel kärnvapensamtal som vi har sett avtal om tidigare. För AI är så mycket lättare att smyga med.
3: Reporter Isak Krona. Svenskarnas sug efter att åka på solresor har inte dämpats av ett oroligt omvärldsläge. Utan efterfrågan ligger på ungefär samma nivå som tidigare år. Det uppger flera resebolag för Ekot. Diane Martinez Valencia är press- och kommunikationsansvarig på TUI.
1: Vi tror ändå att det kommer att hamna på samma nivåer som tidigare somrar.
22: Efter Irankrisen och diskussioner om en eventuell bränslebrist valde många resenärer att avvakta med att boka flygbiljetter. Men nu verkar oron ha lagt sig och bokningarna är på väg tillbaka till mer normala nivåer enligt flera resebolag. Claes Pelvik på resebolaget Ving säger att återhämtningen beror på att den tidigare oron har dämpats.
23: De här värsta larmrapporterna som var för en månad sedan, det kommer inte besannas utan det kommer finnas bränsle här i Europa.
22: Momondo är en jämförelsesajt för flygresor som även erbjuder ett verktyg för att följa prisutvecklingen över tid. Och graferna där visar att flygpriserna inom Europa i nuläget ligger ungefär på samma nivå som under motsvarande period i fjol. Mattias Nyman, vd för den stora jämförelsesajten Flygresor, bekräftar bilden och säger att de ser tecken på att marknaden återhämtar sig efter en svag vår. Han bedömer också att priserna framöver kommer att ligga i nivå med förra sommarens.
24: Jag tror väl att priserna kommer ligga ungefär i nivå med förra året.
22: Men även om efterfrågan är hög och svenskarnas mest populära resmål fortsatt finns runt Medelhavet är effekterna av Irankriget fortfarande tydliga. Särskilt när det gäller flygbokningar österut, säger Mattias Nyman.
24: Folk vill flyga mer västerut nu än österut. Det är ju naturligt eftersom många av de destinationer som ligger österut ligger ju i Mellanöstern och där är ju efterfrågan väldigt låg.
3: Mattias Nyman på jämförelsesajten Flygresor, reporter Bishir Kavak. En titt på vädret. I kväll dör dagen skurar ut och natten blir omkring halvklar. På flera håll bildas dis eller dimma. Och imorgon på nationaldagen får Gotland och östra Svealand först regn som senare på eftermiddagen drar vidare upp över Norrlands kust och inland. Samtidigt bildas regn eller åskurar i Dalarna, Gästrikland och Uppland och i övriga landet sol varvat med moln. Temperatur mellan 15 och 20 grader och något lägre i fjällen. Ekot går mot sitt slut. Vi har bland annat rapporterat om att reglerna för politiska vildar föreslås ritas om men att oppositionen inte håller med om det. Producent Alexander Ceylon Lund, jag heter Julia Brynolfsson.
25: P1, Sveriges Radio.
2: Klockan har slagit 5 och det här är Studio 1:s andra timme.
26: Ytterligare personer har strykts från Vänsterpartiets lista idag efter Expressens granskning om att de bland annat hyllat terror och firat Hamas efter det blodiga våldsdådet 2023.
2: Som Zelenskis öppna brev till Putin om att mötas och avsluta kriget. Vad handlar det om egentligen och kan det göra skillnad?
26: Till Montenegro sen, som kan bli nästa land in i EU men som fortfarande lider av korruption och svaga institutioner.
2: Och imorgon är det Sveriges nationaldag, en dag som vi svenskar inte uppmärksammar så där värst mycket. I alla fall inte om man jämför med vårt grannland Norge eller USA. Men en som ska fira är Christian Helgen i Malmö.
4: Ja, jag ska fira det med att glädja mig åt att jag är svensk och att solen skiner förhoppningsvis och flaggan i topp.
26: Ja, flaggan i topp. Studio 1 är det här med Sharon Joma och Susanne Westergren i studion.
2: Som inledde med att konstatera att ytterligare personer stryks från Vänsterpartiets listor.
26: Ja, det här efter Expressens granskning som visat att minst 25 av Vänsterpartiets kandidater lokalt bland annat delat antisemitiska och terrorhyllande inlägg på sociala medier.
2: Totalt har nu 22 personer strukits av partiet eller självmant hoppat av. Pontus Mattsson är politikreporter. Pontus, vad är det för typ av åsikter som de här vänsterpartisterna ska ha gett uttryck för?
5: Till exempel är det uttalanden som dessa efter Hamas terrorattack 2023. Imorgon kommer Hamas till oss med en självmordsoperation. Gud är stor och segern kommer att vara i våra händer. Det var en sång som sjöngs vid ett firande dagen efter det här, och där ska en av Vänsterpartiets kandidater ha deltagit. Vad vackert det är att vakna till nyheter om det hedersamma Palestina och dess tappra motstånd, skrev en annan på sociala medier. Och god morgon till raketsalvorna, god morgon till de palestinska militära operationerna, var en annan person som hade skrivit på sociala medier.
2: Och är det någon av de här som ska ha haft någon framskjutande plats inom partiet?
5: Det här är i huvudsak lokala kandidater på kommunlister, en del även på region och några på riksdagslistor också. Jag har inte sett att någon har haft någon framskjuten position på något sätt. Någon eller några har åtminstone haft varit på valbar plats och skulle haft möjlighet att komma in i kommunfullmäktige till exempel om partiet hade gjort ett bra resultat.
26: Hur stor kris skulle du säga att det här är för Vänsterpartiet?
5: Det är en stor kris och jobbigt för partiet, inte minst trovärdighetsmässigt gentemot andra partier. Partiet har ju satsat stenhårt på, eller satsar nu stenhårt på, att komma in i regeringen efter valet. Och de inom Socialdemokraterna som redan tidigare har varit tveksamma till detta blir ju inte mindre tveksamma. Det är ju också enorm glädje på regeringssidan nu. Det är flera ministrar som har varit ute och skrivit om detta på sociala medier och kräver svar av både Vänsterpartiet men också av Magdalena Andersson. Är det de här du ska regera med?
26: Mm, och så här sa Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiets ledare, igår till Studio 1.
6: Vi har 4 000 fritidspolitiker. Det var väldigt bra att
7: man... Men borde ni inte ha koll på dem att de inte har den här typen av åsikter som ni kan
6: börja göra? Vi absolut ska vi ju titta på de 4 000 fritidspolitikerna. Det är ju bra att Expressen tittar igenom alla partiernas listor nu. Ja. Det tycker jag är positivt. Så det är klart det är en handfull personer.
26: Pontus Mattsson, har ni hört något nytt från partiet idag?
5: Ja, det var ytterst motvilligt när Nooshi Dadgostar igår tvingades av ett antal journalister att svara på frågor. Idag har partisekreterare Maria Forsberg lämnat ett skriftligt meddelande där hon säger att det är bra att denna granskning har gjorts. Vi har nu gjort en bedömning att i varje fall och strukit 22 kandidater från våra listor och ytterligare 2 fall kommer att hanteras på samma sätt.
2: Pontus Mattsson, så långt. 2 gäster till här i studion, nämligen Magnus Utvik, författare som har skrivit 2 böcker om Vänsterpartiet och också tidigare varit medlem i partiet, och Leonidas Aratakis som är chefredaktör för oberoende socialistiska tidningen Flamman. Välkomna allihopa till Studio 1. Om vi ska börja med dig, Leonidas, din reaktion liksom först och främst på Expressens avslöjande?
8: Jag hade en omedelbar reaktion, en djup suck förstås, och att kallas in hit. Jag ville kallas in hit för att prata om ett nytt spår i stambanan eller sjukvården, liksom sjuksköterskans situation. Jag vill inte sitta och prata om citat som, vad var det nu, god morgon till raketsalvorna. Så att det känns ju väldigt tråkigt. Överraskningen är väl tyvärr inte heller superstor. Alltså det har ju, jag har ju pratat om det här under de senaste 3 åren helt enkelt, sedan under hela det här kriget i Gaza. Så att jag förstod att frågan skulle vara kvar. Men det är fortfarande så att jag blir ledsen av de här citaten som vi hörde.
26: Mm. Och Magnus Utvik, vad tänkte du när du hörde det här?
9: Jag blev, precis som Leonidas, jag blev inte ett dugg överraskad. Jag har snarare väntat på att det ska avslöjas att med fler vänsterpartister som har åsikter som sprider antisemitism, som har hyllat terrorrörelser som Hamas, Hezbollah och har förståelse för den iranska regimen, att man ser detta som ett legitimt motstånd mot det som man ser som den israeliska ockupationsmakten. Jag är inte alls överraskad. Och det finns ju i Vänsterpartiets historia. Men när jag var med så tyckte jag själv att det var helt självklart att stödja PFLP till exempel. Och jag är inte säker på att jag idag, om jag hade varit med i Vänsterpartiet, hade varit lika avståndstagande mot Hamas som partiledningen är. Utan det frodas ju i partiet, de här åsikterna. Och det kommer sig också av att det finns ju ledande kulturpersonligheter i Sverige som Andreas Malm och Kajsa Ekis Ekman, som menar att det är en legitim motståndsrörelse, Hamas till exempel.
26: Nu är inte de här och kan prata om vad de tycker, men Leonidas Aretakis, håller du med om den här analysen? Det här är, ja, du sa ju själv att det inte var så förvånande, men det här är en del av Vänsterpartiets...
10: Jag tror att det finns ganska många olika skäl. Det finns nog en gammal, sån, som Magnus Utvik beskriver här, impuls kanske att alltid hamna på... Att det finns lite fiendens fiende tänkande i mycket av geopolitiken. Och det finns det ju även till höger, kan man tycka, att man hamnar lite i knät på suspekta autoritära rörelser bara för att man kanske håller på deras sida i kalla kriget och sådär. Det finns en sån grej. Sen finns en annan sak som jag tror att Vänsterpartiet och kanske Socialdemokraterna och möjligen till parti är de som framförallt försöker organisera sig i förorter. Det finns det är mycket i Skåne det här har skett, och där finns det många grupper som kommer från krig och kommer från regioner där man kanske har de här konflikterna väldigt färskt i minne. Man kanske till och med har släktingar som har dött. Sen kanske man också har med sig vissa antisemitiska föreställningar som är extra utbredda i vissa regioner. Alltså det finns en massa sånt också, som jag tror helt enkelt, det här visar ju också att Vänsterpartiet har det här problemet för att de helt enkelt försökt organisera sig i de här miljöerna. Det är en annan del av det hela.
26: Men om ni inte är, ingen av er är förvånad över att det här händer, hur har partiet hanterat det här, Magnus Utvik?
9: Alltså det här är ju klassiskt från Vänsterpartiet. Det är ju att hela tiden säga vi tar avstånd, eller det är oacceptabelt. Det är ungefär det enda man kan säga. Jag tror att partiet är väldigt tagna på sängen, att det är så fruktansvärt utbrett. Det finns ju starka strömningar inom partiet, och vi såg ju på uteslutningar av bland annat Lorena Delgado Varas, så att det finns ju långt upp i partitoppen också. Jag tror att partiet kommer att ha jättesvårt att gå igenom detta. Dels för att det finns många som stödjer de som blir uteslutna, och sen kan man ju tänka sig att om man åker ut från en riksdagslista, man kommer ju att samlas och gå ihop i en grupp, och de kommer ju naturligtvis göra sitt för att propagera mot partistyrelsen och kanske se dem som en förrädare mot den palestinska saken, för det här är ju väldigt, väldigt starka åsikter som snabbt blir en väldigt toxiska eller... Ja.
10: Jag tror absolut att man hade kunnat hantera det bättre. Det är fortfarande lokal- och regionpolitiker, så jag tror inte det kommer påverka opinionen särskilt mycket. Vi såg senast SCB-undersökningen. Folk är intresserade av andra frågor. Folk röstar inte på grund av geopolitiska skäl. Men med det sagt så har man ju varit lite senfärdig, och man har inte varit duktig på att förklara. Alltså det här är ett antirasistiskt parti som sätter väldigt stort värde i att vara antirasister. Och då är man väldigt, har man ju då visat sig på vissa håll vara väldigt dåliga på just en form av rasism, som är den som riktar mot judar. Och det är ju väldigt, väldigt pinsamt. Och särskilt då i Malmö och de här kandidaterna som har nämnts, Delgado Varas och Daniel Riasat och sådana som har blivit utsatta. Det är ju sådana som också själva identifierar sig väldigt starkt som antirasister. Så att, ja, det är ett väldigt stort problem. Vi kan väl prata sen om, har andra partier problem också? Är Vänsterpartiet, sticker de ut eller inte? Det är ju en annan fråga. Där kan jag kan fortsätta om du vill prata om det.
2: Nej, men jag vill gärna prata om hanteringen av frågan. Därför Nooshi Dadgostar säger ju att det finns 4000 fritidspolitiker och det går inte hålla koll på alla. Vad tänker du kring det svaret som hon ger?
10: Alltså, om vi säger så här, förra valet så hade Sverigedemokraterna då enligt, ja, det var lite olika beräkningar. Det fanns en som sa då, den mest citerade siffran var 212 kandidater inför det valet som hade kopplingar till liksom högerextremism och nazism. Det är ju väldigt många kandidater, kan man ju säga. Nu har vi 14 här. Det är ett problem för SD.
26: Det var väl 20 över
10: 20. Ja, över 20 nu då. Över 20 nu. Okej, absolut. Men ett partiotal. Det är ett problem. Hur stort problem är det? Ja, inte i den dimensionen som det var för SD i förra valet. Vi får se vad det kommer för liksom, liknande siffror nu i år med SD. Med Kristdemokraterna kan man ju säga till exempel att de har ju väldigt många kandidater som har haft liksom, kopplingar. De har bjudit in den israeliska bosättarrörelsen som i princip är en ren fasciströrelse. Men det är ingen okay. som kräver att Ulf Kristersson ska säga någonting om det. Och då är de ändå i regering. Så att jag tror att det finns sådana här extremistkopplingar i fler partier helt enkelt. Och därför tror jag inte att det kommer vara ett särskilt problem för V.
9: Magnus, alltså, jag är övertygad om att det kommer att bli just ett speciellt problem för V. Alltså om man tittar på Expressens senaste granskning här, då pratar de om att det finns 100 stycken, men att 25 stycken riktigt graverande fall, jag menar, det kan explodera och bli mer än 100, och då kommer man upp i de siffrorna som Sverigedemokraterna hade, men Sverigedemokraterna är ett mycket större parti. Så att absolut kommer att bli stora svårigheter, och försöka dra upp det här med rötterna, det kommer man inte att lyckas med fram till slutet av valrörelsen. Men, i alla fall. Så partiet får lida för detta, de kommer få höra det om och om igen, och med all rätt också.
2: Men borde partiet ha bättre koll på sina lokala partier?
9: För att ja, men, alltså, jag kan inte tycka att det är jättesvårt. Om man har en liten parti, nu kommer jag från småländska Värnamo, vi säger att man har 15 stycken som sitter på en kommunalvalslista, och man får in 2 stycken i kommunfullmäktige, så kan ju inte vara jättesvårt att ställa frågor. Att nu vet vi att det är väldigt det är brännande frågor det här. Media är på oss och granskar oss. Och nu vill vi ställa in upp bakom Vänsterpartiets demokratiska principer, att vi tar avstånd från terrororganisationer och vi inte sprider antisemitism. Kan ni ställa upp på det? Det kan inte vara jättesvårt att ställa de frågorna och få raka svar. Sen kan ju folk ljuga, men det kan inte vara svårt att ställa frågorna.
10: Ja, jag håller 100% med. Eller vad tänkte du fråga?
26: Jag tänkte fråga, hur stort problem ser du att det här är för Vänsterpartiet nu? Före valet, ja. Det kommer fler och fler.
10: Alltså de som tycker att Israel och Gaza-frågan är en viktig fråga för var man lägger sin röst. Jag tror inte att det är så pass stor viktig fråga för folk. Men de som gör det, de tror jag väldigt många tycker att Vänsterpartiet är det parti som i grunden har bäst politik i den här frågan. De är ju de som har pressat regeringen i frågan om att exempel man la ner sin röst i första omröstningen vapenvila och sådär. Ja. Det pågår ett folkmord. Jag tror att i ljuset av det så tror jag inte att väljarna kommer straffa Vänsterpartiet särskilt hårt för det där. Och det ser vi också i den SCB-undersökning som kom bara häromdagen. Att Vänsterpartiet snarare gått upp ett par punkter.
26: Det var väl innan den här artikeln för det första.
10: Men jag innan artikeln, men det har ju varit fler konflikter under hela. Jag har ju varit här många gånger och pratat om det här.
26: Ja, men jag tänker att också Vänsterpartiet kräver en plats i regeringen, ska visa regeringsduglighet och så. Är det inte ändå ett problem när det kommer skandaler?
10: Ja, alltså högern kommer ju påtala det här. Jag tror att kritiker av Vänsterpartiet kommer påtala det här. Men jag menar, om Ebba Busch kan vara vice statsminister och har poserat i en IDF-tröja, det är alltså den militär som just nu begår det här folkmordet. Om det är möjligt, då tror jag att det är också möjligt att få ministerposter för Vänsterpartiet.
9: Mm. Alltså jag tycker det som är intressant i... Nu säger jag att Leonidas att jag är en vänsterkritiker. Ja, det kan man ju säga, men främst ser jag ju som att jag försöker granska Vänsterpartiet. Och när man går igenom Vänsterpartiets åsikter, eller snarare vänsterpartisters åsikter på sociala medier, så ser jag ju att många är ju väldigt trötta på partiet, att inte detta liksom, att man inte kan... Vi är Sveriges mest antirasistiska parti, och så kommer den här jävla sunken upp. Och många säger ju också det att de har slutat gå i Palestina-demonstrationer därför att de inte vill se iranska flaggan eller Hezbollah eller stöd till Hamas. Och Vänsterpartiet har ju liksom inte gått ut och bara deklarerat att vi gör våra egna demonstrationer där vi skiter i sådana saker. Varför gör man inte det? Och man kan ju inte ställa upp i demonstrationerna och Nooshi Dadgostar säga att jag stöder inte Hamas, för hon kommer att bli utbuad.
10: Ja, fast det är ju det som också har hänt, att Vänsterpartiet går inte i de här demonstrationerna i de stora städerna, utan man håller sig utanför av just de här skälen som du nämner, så att man har ju markerat en distans också.
2: Vi ska avsluta med Pontus Mattsson som är Ekots politikreporter. Pontus, vad är partiets strategi just nu som du säger för att hantera det här?
5: Ja, det är att hoppas att det ska gå över. De har ju inte ställt upp några ordentliga intervjuer och lämnar såna här kortfattade skriftliga meddelanden i hopp om att det här ska då blåsa över.
2: Tack säger vi till Magnus Utvik, författare alltså till 2 böcker om och tidigare medlem i Vänsterpartiet, och Leonidas Aratakis, chefredaktör för oberoende socialistiska tidningen Flamman.
26: Och Studio 1 går vidare. Till Ukraina nu. Igår föreslog Volodymyr Zelensky i ett öppet brev till Vladimir Putin. Han föreslog ett möte mellan de båda presidenterna för att få ett slut på kriget. Och det ska inte vara det.
2: Vi ska,
26: återkomma till det, utan vi ska säga så här. Vi ska handla istället om Montenegro.
2: Ja, som kan bli nästa land in i EU och kanske det första nya medlemslandet sedan Kroatien kom med 2013.
26: Just det, och det lilla landet vid Adriatiska havet har satt upp ett mycket ambitiöst mål, medlemskap redan 2028.
2: Men bakom EU-flaggor, kustturism och byggboom finns också en annan berättelse om korruption, svaga institutioner och ett EU som efter Rysslands invasion av Ukraina fått ny fart i utvidgningen.
11: Of course, so far Montenegro is the only candidate country who opened all the negotiating chapters and successfully closed 14, which of course makes it a front runner in the process.
12: Montenegro är det enda kandidatlandet som öppnat alla 33 kapitel och stängt 14 och därför den tydligaste ledaren bland länderna i den här processen, säger Predrag Zenovic, Montenegros chefsförhandlare för EU. Och regeringens mål är att stänga alla kapitel redan i år så att ett anslutningsavtal kan skrivas under i tid för medlemskap 2028. Det är den optimistiska bilden. Men Montenegros EU-resa handlar inte bara om Montenegro. Den handlar också om EU. Efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har utvidgningen återigen blivit säkerhetspolitik. I det läget har Montenegro blivit ett slags testfall. Kan EU visa att utvidgningen fortfarande fungerar och kan Montenegro förändras snabbt nog för att medlemskapet inte bara ska bli en geopolitisk lösning? Balkan Investigative Reporting Network är ett regionalt journalistnätverk på Balkan som arbetar med undersökande journalistik och bevakning av politik, korruption, rättsstat och demokratiutveckling. Jag har stämt träff med Vuk Maraš, chef för det montenegrinska kontoret inom BIRN. Och han säger att svaret om Montenegros medlemskap är mer komplicerat än den bild regeringen erbjuder.
13: Now we have to be realistic that this push for integration of Montenegro was very much related to the Russian aggression on Ukraine and the need of European Union to enlarge and to show that the unity is back.
12: Vi måste vara realistiska. Den här pushen för att integrera Montenegro är väldigt kopplad till Rysslands aggression mot Ukraina och EUs behov av att visa att Europa är enat och att utvidgningen fungerar, säger han. Maraš konstaterar att Montenegro därmed dragit en vinstlott. EU-kommissionen är ovanligt angelägen om att hjälpa landet vidare. Och när flera andra länder på västra Balkan står och stampar, eller som Serbien, anses röra sig bakåt, framstår Montenegro som ett tydligare framgångsland. Men problemet, säger han, är genomförandet. För även om dörren står vidöppen av strategiska skäl kan landet inte negligera kraven för ett medlemskap. Och, säger Maraš, Montenegro kan skriva om lagar snabbt, anta nya strategier och uppfylla formella krav. Men att genomföra ett nytt regelsystem är svårt.
13: We are technically implementing everything. We are adopting legislation, bylaws. So in case you need to adopt anything, it's like the easiest thing in Montenegro. The problem is about the implementation.
12: På pappret kan vi implementera allt som man säger till oss att göra, men problemet är just att det inte alltid fungerar i praktiken. Exempelvis kunde man inte registrera in företag på flera månader på grund av att systemet inte förberetts enligt EUs regler, säger Vuk Maraš. Så, det är en sak att stänga kapitel, en annan att förändra ett system. Montenegro styrdes i decennier av Milo Djukanovic och hans parti DPS. Efter maktskiftet 2020 talade många om en ny era, mer transparens, mindre korruption, friare institutioner. Men Vuk Maraš säger att många väljare blev besvikna.
13: I would say it's very hard to be happy in a country where the new ruling elite that was for decades in the opposition was promising us changes of the behavior and changes of the system.
12: Det är svårt att vara nöjd när det utlovades förändring, mindre korruption och större öppenhet, men den nya regeringen i praktiken tog över delar av det gamla systemet, säger han. Den bilden återkommer hos organisationen MANS, som i 25 år granskat korruption och organiserad brottslighet i Montenegro.
14: My name is Dejan Milovac. I'm with a non-governmental organization called MANS from Montenegro.
12: Dejan Milovac är en välkänd profil i Montenegros antikorruptionsarbete och leder organisationens grävande center. Han säger att det vore fel att förneka att landet gjort vissa framsteg, inte minst i arbetet med organiserad brottslighet och korruption på hög nivå. Men det avgörande är inte att någon grips, utan att rättssystemet håller hela vägen.
15: At the end of the day, you know, you can see that good part of those indictments are not sustainable in a court. That people are, you know, exiting the prison. That, you know, like 70-80% of the seized property are returned back to the, you know, suspected criminals.
12: Man kan se alla rapporter om gripanden i narkotikamål och andra stora fall. Men i slutet av dagen ser man att åtalen inte håller i rätten, och då blir följden att flera av de åtalade ändå går fria, säger Dejan Milovac. Det här är kärnan i EU-förhandlingarnas kapitel 23 och 24. Rättsväsende, grundläggande rättigheter, säkerhet och kampen mot organiserad brottslighet. EU vill se ett stabilt track record, alltså EU vill se resultat som håller över tid. Inte bara nya lagar, inte bara åtal, utan slutliga domar i mål om korruption och organiserad brottslighet.
15: There is a wrong perspective that European Commission need for us to have like 100 verdicts. They need just few, but the ones that need to show that
12: EU behöver inte 100 domar, men några få som visar att rättsstaten faktiskt fungerar, säger han. Detta är något regeringens chefsförhandlare håller med om.
11: For us it's also very important to show that these cases are coming to the legal end by the final court decisions.
12: Det är viktigt att vi också kommer till slutgiltiga domar, att vi lyckas nå så långt, för det är så vi kan visa att vårt juridiska system är funktionellt, säger Predrag Zenovic. Ines Mrdović är en av Montenegros mest välkända undersökande journalister. I många år var hon en nagel i ögat på den gamla regimen med Djukanovic i spetsen. Avslöjanden gjorde henne då till statens fiende nummer ett. Ines beskriver Montenegro som ett land där gamla maktstrukturer fortfarande sätter djupa spår i staten.
16: DPS, bivša vlast, znači ona partija koja je vladala do 2020. godine. Oni su kreirali sistem u kom je tužilaštvo bilo...
12: Djukanovic och hans parti DPS byggde ett system där rättsväsendet var politiskt påverkat. Och det nya styret har inte lyckats ändra på det, hävdar hon. För Ines handlar det inte bara om enstaka korruptionsfall. Det handlar om ett system där politiska lojaliteter, affärsintressen och gamla nätverk fortfarande påverkar hur institutionerna fungerar. Och där reformer på pappret inte nödvändigtvis förändrar verkligheten på marken. Men trots konstaterandet att landet inte är redo för ett medlemskap anser hon att just medlemskapet i sig är det som kan förändra Montenegro i grunden. Alternativet, att landet lämnas utanför, är nämligen ännu värre.
16: Jag nalazim u geostrateške interese EU, nego gledam se pozicije ovog društva i naše zemlje. Mi nemamo izbora ako ne postanemo članice EU.
12: För mig spelar geopolitiken ingen roll. Även om Montenegro egentligen inte är redo, är ett medlemskap räddningen för landet, eftersom alternativet är att vi förblir en korrupt och fångad maffiastat, säger Ines. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.
26: Och nu ska vi till Ukraina. För igår föreslog alltså Volodymyr Zelensky i ett öppet brev till Vladimir Putin. Han föreslog ett möte mellan de två presidenterna för att få ett slut på kriget. Och nu har vi med oss Lubna Elshanti, vår Ukraina-korrespondent. Var befinner du dig idag?
17: Idag befinner jag mig i Kiev, i Ukrainas huvudstad.
26: Ja, vad säger man där? Vad är om det här brevet? Vad är det först för ett brev Zelensky har skrivit, om man ska säga det?
17: Ja, men det har varit väldigt positiva reaktioner i Ukraina på det här brevet. Det publicerades ju samtidigt som Putin pratade med journalister i Sankt Petersburg under hans prestigeprojekt, den internationella ekonomiska forumet. Så bara tajmingen att det kom just då är ju i sig intressant. Och det är ju första gången som Zelensky riktar sig till den ryska presidenten i det här formatet, ett öppet brev. Och den viktigaste poängen är väl att Zelensky ville få till ett möte med den ryska ukrainske presidenten. Det nämns kort i brevet, men Zelensky nämner att USA är ju fullt upptagna med konflikten i Iran och därför kan inte man vänta på när Europa återigen finns på amerikanernas dagordning. Men det som är väldigt intressant är ju att Zelensky utgår inte från att mötet mellan de två måste äga rum för att Ukraina är desperata och kan inte försvara sig, snarare att det ligger i Rysslands intresse. Ni, alltså Putin, kommer inte längre ha råd att köpa ryssarnas lojalitet som ni har kunnat göra under dessa 26 år, skriver Zelensky bland annat.
26: Och vad tänker man i syftet med det här öppna brevet, just som man har en presskonferens med journalister i Sankt Petersburg?
17: Ja, men det är en politisk och en diplomatisk manöver för att sätta Putin i ett svårt läge. För att oavsett om Putin svarar eller inte, så kan Ukraina använda den här situationen, det här brevet, för att stärka sin position genom att visa att Ukraina är öppna för förhandlingar medan Ryssland fortsätter det här kriget, och att det just kom under forumet i Sankt Petersburg. Det är ju ingen slump. Så även om det kanske står Putin i adressraden på det här brevet, så är det ju framförallt riktat till omvärlden, till ukrainare, till vanliga ryssar, till Europa och inte minst USA.
26: Lubna Elshanti i Kiev, så långt, stanna kvar, för vi har en gäst till med oss nu.
2: Just det, Jakob Hedenskog som är Rysslands expertanalytiker vid Centrum för Östeuropas studier. Välkommen till Studio 1, Jakob. Vad var din reaktion på det här brevet först?
0: Ja, det är ju en manöver i strategisk kommunikation från Zelenskyjs sida, och det är ju ganska fränt bitvis brevet. Han påminner ju Putin om Wagner-myteriet, om att det går dåligt för Ryssland i kriget, att Ryssland förlorar så och så många soldater, 30 000 i månaden ungefär, för att se hur många som är skadade, hur många som är döda av dem som drabbas, så att säga, av kriget i fronten, och att det är övervägande del som dör, helt enkelt. Och det skiljer sig också mycket från andra typen av vädjanden från ukrainares sida till Putin. Vi hade ju Zelensky tidigare pressekreterare Julia Mendel som vädjade i ett öppet brev till Putin med en videosändning för några veckor sedan bara, och den var ju mer av att hon snyftade och vädjade om Putins goda vilja, så att säga. Men det här brevet är mycket, mycket mer liksom självsäkert från Ukrainas sida, och att man retar Putin på ett sätt som är ganska anmärkningsvärt i diplomatiska spår.
2: Det här brevet publicerades på ukrainska och på engelska, men däremot inte på ryska. Vem skulle du säga att det här brevet egentligen riktar sig till?
0: Ja, naturligtvis. Det riktar sig till, precis som Lubna sagt, både ryssar och Putin själv naturligtvis. Vi vet ju, eller åtminstone har Ryssland sagt, att Putin har tagit del av innehållet, om det är hela eller delvis vet jag inte, och hans reaktioner har de inte sagt någonting om. Men naturligtvis, det första han så riktade sig också till det internationella samfundet, till EU, Europas ledare och USA och Trump-administrationen. Och det vill ju, precis som Lubna var inne på, visa att det är Ukraina som vill ha fred och Ryssland motsätter sig detta och vill fortsätta kriga. Men att Ukraina vädjar inte om en desperat fred, utan man vill ha en fred på goda villkor, så att säga, så gott man nu kan säga att det blir.
26: För ett litet tag sedan så avslutade Putin ett tal på Sankt Petersburgs internationella ekonomiska forum som pågår nu. Hördes någonting om det här där?
0: Nej, inte vad jag kunde uppfatta. Så det är ju heller ingenting som Putin naturligtvis går ut och kommenterar, och därför är ju de här hans eventuella reaktioner på det här brevet är ju någonting som man inte går ut med heller, utan man försöker ju istället att få det att framstå som att Zelensky är svag. Man påminner om i reaktionen här också att Ryssland anser att Zelensky inte är en legitim ledare, eftersom man då inte har det har inte genomförts något val på grund av undantagslagen. Den typen av vanliga ryska argument, så att säga, som ska, så att säga, förminska ukrainarna och Zelensky.
26: Men är det här brevet, Jakob Hedenskog, något som överhuvudtaget kan förändra någonting för tillståndet i kriget?
0: Nej, det tror jag inte. Och det har ju att göra med att Ryssland inte gick till krig mot Ukraina för att sen förhandla om fred. För för Putin är ju det här en historisk mission att så att säga inkorporera Ukraina i Ryssland, och man anser ju inte ens att Ukraina är ett riktigt folk utan de är en del av det ryska folket. Så att, och om det här Ukrainas vilja att ske till självständighet och suveränitet, det anser ju Ryssland är något som pådyvlats dem av västmakterna och framförallt USA. Det är ingenting som de hävdar från Rysslands sida egentligen, att det är inte ukrainskt utan det är något som kommit utifrån. Och då påverkar ju inte det här brevet på något sätt den inställningen. Och jag kan inte se att Putin kan liksom ta ett steg tillbaka. Han verkar inte vara oförmögen till detta, utan han bara går vidare och hittar nya steg att försöka gå framåt. Ska det till en verklig fred så tror jag att det måste till andra ledare i Ryssland. Mm.
26: Och nu kommer det meddelande om att på X så står det något om att Putin har reagerat ungefär så här: jag ser ingen anledning att möta Zelensky. Är det något som förvånar dig, Jakob Hedenskog?
0: Nej, och det svar som tidigare Putins presschef kom med, Peskov, så kom man med den här inbjudan till Moskva. Och naturligtvis, vilket är en icke-inbjudan som Zelensky aldrig kan acceptera, och man avfärdar alla former av möten

0: neutral mark och nu tydligen då också att ha ett möte överhuvudtaget.
1: Bara några timmar innan den här konferensen inleddes i onsdag så attackerade ukrainska drönare bland annat en oljehamn i Sankt Petersburg och besökarna möttes ju därför av stora moln av svart rök. Hur förnedrande var det där för Putin?
0: Ja, naturligtvis. Om i vad mån det märktes för deltagarna så måste de ju undra att om säkerheten och om Rysslands och Putins förmåga att ha kontroll över situationen. Nu är det så att det här forumet i Sankt Petersburg är ju inte bara en gång var. Det var ett stort internationellt forum med många deltagare från många olika, alla världens länder i princip, och många västliga deltagare. Men nu är det ju mera ett forum för Rysslands nära vänner och lite inte samma dignitet som tidigare. Så att många av dem som var där är säkert ändå övertygade om att Ryssland är värt att investera i och så vidare. Mm.
1: Samtidigt så fortsätter Ryssland sina massiva attacker mot olika mål i Ukraina. Vi ska tillbaka till Lubna Elshanti. Hur har dagen varit, Lubna?
2: Ja, det har varit en attack mot bland annat en barnmatsfabrik i utkanten av Kiev. Den andra stora händelsen är en större fångutväxling som ägde rum idag. Jag tror att det var ungefär 180 fångar som byttes på vardera sida. Men nu läser jag lite mer kring Putins reaktion som jag tyckte var ändå väldigt intressant. Han säger under mötet i Sankt Petersburg att det här brevet, alltså Zelenskyjs brev, innehöll inslag av oförskämdhet och att han inte ser poäng att de ska träffas utan man måste hitta en lösning först. Och under sitt tal så nämnde han inte Zelenskyjs namn till en början. Han har ju gjort det vid flera tillfällen nu utan refererade till Zelensky som brevets författare och denne gentleman eller denne herre. Men ja, senare under sitt tal så kallade han ändå Zelensky för i alla fall hans efternamn då.
3: Men finns det några förhoppningar i Ukraina då att det här brevet ska kunna leda till någonting?
2: Nej, alltså det har ju redan lett till det som händer just nu, att vi pratar om det, vi pratar om innehållet i det, vi pratar om huruvida Zelensky har rätt. Och här i Ukraina så har det ju fått väldigt positiva reaktioner. Man ser det som en effektiv manöver, en diplomatisk, en politisk manöver, och just att man har fått så mycket, att det har fått så mycket uppmärksamhet och att det pratas om det. Men man hade väl inga förväntningar eller förhoppningar att Putin skulle göra någonting åt det, utan det är ju inte Putin som det var egentligen kanske menat för, utan till den breda allmänheten så att säga.
3: Säger alltså Lubna Elshanti, vår Ukraina-korrespondent direkt från Kiev. Vi hörde också Jakob Hedenskog, analytiker för Centrum för Östeuropa-studier. Tack till er båda två.

0: Ja, imorgon är det alltså Sveriges nationaldag den 6 juni, en dag som vi svenskar kanske inte uppmärksammar så värst mycket.
1: Ja, i alla fall inte om man jämför med våra grannländer, Finland och Norge och kanske med USA. Vi ska prata om just nationaldagsfirandet, för vi har fått sällskap här i studion. Välkommen hit, Jonas Engman, etnolog på Nordiska museet.
2: Tackar.
1: Ja, vad säger du? Är det så för det första att vi är mindre entusiaster än till exempel Norge och Finland? Vi tycker ju kanske det.
2: Vi brukar i alla fall blicka till Norge och säga, oj, varför har inte vi sånt firande? Och är vi dåliga patrioter och vi skäms för att vara svenskar och sådär? Jag tror bara en sak man ska tänka på, det är ju att jag skulle snarare säga att det norska firandet, amerikanska, franska och några andra till sticker snarare ut internationellt. Därför att jag tror det finns många olika sätt att fira nationaldag och många är ambivalenta i olika länder över statsskick och sånt där.
1: Så vi är vanliga egentligen?
2: Ja, mera så faktiskt. Och sen har vi vår historia. Jag tror att man ska till exempel förstå vår lite ambivalenta hållning till patriotism överhuvudtaget. Det har bland annat att göra med arbetarrörelsens inflytande, där internationell klassolidaritet var betydligt viktigare än någon slags patriotism till någon slags nationalstat. För det förknippade man med kungamakt, översitteri och en orättvisa i samhället. Så det finns då med på många.

0: Tas intåg i Stockholm 1520-talet och sen också en regeringsform som jag tror var från 1809, och det tror jag har fallit bort faktiskt lite
1: grann. Men samtidigt, allt det här då flöt ihop i 6 juni.
0: Ja, som de tyckte, det var ju inte bara han utan det var ju som den tidens intellektuella, kan man ju säga.
1: Ja, vi ska säga välkommen också till dig, Tobias Pettersson, finländska huvudstadsbladets Norden-korrespondent baserad här i Stockholm. Hej.
2: Hej, tack så mycket.
1: Ja, du firade ju din första svenska national dag för 2 år sedan, 2024, och där blev du lite lätt förvirrad. Varför då?
2: Ja, jag hade kanske svårigheter att få ett hyggligt grepp om var fokus ligger. Är det Gustav Vasa, är det regeringsformen, är det flaggan, är det alla tre eller kanske ingen av dem?
1: Ja, hur gjorde du då?
2: Jag vandrade omkring i Rålambshovsparken för ett annat reportageuppdrag i och för sig. Och försökte skapa mig en uppfattning. Sen var jag året därpå på Skansen, där kungen höll ett tal som var piggt och bra om svensk demokrati och Ukraina, stödet till Ukraina. Kai spelade på scenen, men ja, det var skyfall och stämningen regnade ju bort på något vis lite. Och jag tror att alla hellre skulle vilja vara i den bastu Kai sjöng om. Och jag tänkte ju då ganska mycket också på kontrasten mellan Sverige och Finland i det här avseendet. Den tycker jag är jätteintressant.
1: Jo, för att i Finland så är det annorlunda, för ni firar ju den 6 december, mitt i vintern.
2: Ja, det är ju som natt och dag på sätt och vis. Och i Finland så skulle jag kanske våga säga att nästan alla firar självständighetsdagen. I Sverige firar 2 av 5 svenskar nationaldagen. Och det som kanske är lite lustigt för många nordbor är att i Finland bänkar sig de flesta framför tvn på självständighetsdagen och tittar på balen från presidentens slott, där gästerna kommer in i tur och ordning och skakar hand med presidenten och hans fru. Och den här handskakningen, den tar ju nästan 2 timmar. Det är typ 1800 gäster. Det blir väl 15-20 gäster per minut. Presidenten måste ta en paus däremellan också. Men alla sitter liksom hemma och kollar på det här. Ja. Och det är år efter år den populäraste sändningen i Finland.
1: Varför är det sån skillnad?
0: Det kan jag inte svara på, ärligt talat, för att det får vi söka historien. Men jag tror en skillnad är just precis den 1900-talets utveckling och det som är i Sverige var en progressiv modernitet med industriutveckling och ökad välfärd. Finland har inte riktigt samma historia, och jag tror det spelar in. Och som sagt också arbetarrörelse och lite andra faktorer, hur vi har också haft en kungamakt i Sverige länge och som var arbetarrörelsens fiende under väldigt lång tid och sådär. Så jag tror det är mycket sånt som spelar in.
2: Ja, jag har en teori kring det här. Jag tror att det väldigt mycket handlar om det att Finland har fått kämpa för sin självständighet i modern tid på ett annat sätt än Sverige. Och det man firar alltså när man firar självständighetsdagen är ju inte 1917 då Finland blev självständigt, utan egentligen handlar det om att Finland med nöd och näppe undgick att bli en del av Sovjetunionen under Josef Stalin. Och därför finns det ett allvar och en högtidlighet kring firandet som av helt förståeliga skäl saknas i Sverige. Men det är som en påminnelse om att självständigheten inte kan tas för given.
3: Vi ska lyssna på lite röster, för vår reporter var ute på stan i Malmö tidigare idag och frågade just om nationaldagsfirande och träffade Sara Aldakoski.
4: Sveriges nationaldag, ska du fira på något särskilt sätt?
5: Nej, faktiskt inte. Jag har inte tänkt på det ens tills du berättar om det. Så det men kanske när du säger det ska jag fira på någonstans. Jag ska faktiskt till en festival i Köpenhamn, så det är ju kanske motsatsen av att fira.
4: Du kan ta med en flagga kanske?
5: Ja, precis. Jag har på mig något lite blått och gult.
4: Lite folkdräkt.
5: Ja, precis. Jag såg lite flaggor som säljs på så här smycken. Med studenten pågår, så det kanske liksom... Det är lite mishmash på varandra, att man liksom glömmer att det är också nationaldag.
4: Ja, det glider lite in i varandra.
5: Ja, ja, precis.
4: Men har du någonsin firat?
5: Nej, det har jag faktiskt inte. Men jag vet inte hur man ska fira. Vad är fira? Nationaldag.
4: Liksom. Ja, det är nog ingen som vet riktigt.
5: Nej, äta tårta och...
4: Ja, lite så. Men det är väldigt få som firar.
5: Ja, jag förstår. Som. Ja. Jag tyckte det heller finns så mycket uppmuntran om att fira. Det finns, som du säger, det finns någon klar idé om hur man ska fira. Så det kanske är det man ska börja med.
3: Och reporter var Madeleine Fritsch Lärka. Tobias Pettersson, vad tänker du när du hör det här?
2: Ja, jag tänker så här att om ni i Sverige inte vill fira landet så kan jag gärna göra det. Alltså jag höjer gärna en skål för Sverige. Jag tycker att 200 år av fred är något som är värt att fira. Och faktiskt så ska jag också med glimten

0: öga kunna höja en skål för Gustav Vasa. Det var ju han som grundade min förra hemstad Helsingfors till exempel.
1: Mm. Men Jonas Engman, är vi mindre patriotiska i Sverige?
2: Nej, jag tror inte det. Alltså, om det nu överhuvudtaget går att jämföra så ska jag säga nej. Och om jag skulle studera patriotism i Sverige, vilket skulle vara jätteintressant, så skulle jag inte i första hand gå till nationaldagen, utan snarare titta på midsommar. Jag skulle titta på idrott, jag skulle titta på hur vi pratar om knäckebröd och sådär, och hur vi älskar att titta på YouTube-klipp om Sverige och sociala medier där andra berättar om Sverige, hur fantastiskt det är. Jag tror vi skulle hitta en typ av patriotism där som vi inte tänker på. Så att för mig blir nationaldagen intressant, men det är inte där jag förstår mest av patriotism.
3: Men borde vi inte ändå fira oss själva, ungefär som man gör i Finland? Jag vet inte om det där tv-tittandet kanske, men åtminstone ha en mer...
2: Forskarjaget i mig säger att det har jag inga synpunkter på. Ja. Men man kan tycka det, för att det finns också en sorts diskurs, ett sätt att prata om nationalism och patriotism där det är som att vi borde göra det för att fungera på något sätt i världen. Och det finns ju ingenting som talar för det i sig självt, utan det är en väldigt modern perspektiv på nationer som är senare delen av 1800-talet, där vi har skapat någon idé om att för att vara medborgare i något land så bör vi också vara stolta över det och fira det. Som sagt, det finns inga direkta belägg för det, så att jag vet inte.
3: Mm. Tobias?
0: Jag funderar på det, att kan det vara så att man inte vill vidkännas vissa delar av den svenska historien? Känner man kanske att det finns en för unken nationalism förknippad med den? Och jag tänker liksom lite att jag kan i Sverige uppleva ett rätt svalt intresse för det egna landets historia, och jag undrar om man kanske där också lite har glömt föreningen med Finland. 600-700 år av förening som syns sedan idag, gemensamma strukturer, inte minst i fråga om hur lagarna byggde bägge länder och så.
2: Mm. Det är jätteintressant. Jag tror att för i Sverige så är nog snarare fortfarande sättet att se på Finland, det är så vi kan prata om att när vi förlorade Finland. Och det är inte så många år sedan jämfört med hur länge Finland var svenskt.
3: Mm. Härligt. Det säger alltså Jonas Engman, etnolog vid Nordiska museet. Och Tobias Pettersson hörde vi också här, Hufvudstadsbladets Nordens korrespondent. Tack för att ni kom hit, så spännande. Och då är det ju snart slut på just det här programmet i P1.
1: Ja, Studio 1 i alla fall. Ja. Producent idag var Louise Haag. Det blir snart nyheter med Julia Brynolfsson. Har du någon rubrik åt oss, Julia?
4: Ja, men bland många nyheter så uppmärksammar vi också vad som sker på nationaldagen. Ett flera hundra år verk av Bellman har nämligen världspremiär imorgon.
3: Mm, och sen 5:05 som vanligt på fredagar, Landskampen här i P1.
1: Mm. Studio 1 tackar för sig och tar helg, men är tillbaka dels ikväll naturligtvis med Studio 1 kväll, men är tillbaka på måndag igen.
3: Och producent var Louise Haag.
4: Oppositionen vill ha kvar politiska vildar i riksdagen. Ebola-utbrottet är snart det tredje största hittills enligt WHO, som inleder omfattande arbete mot smittan. Och svårt för många kommuner här hemma att hänga med när industrisatsningar tar fart.
5: Ja, men vi har ju en enorm växtverk just nu i Ludvika kommun. Vi ser ju att vi har vuxit.
4: Ekot 17:45 med Julia Bruno. Och först gäller det frågan om politiska vildar kunna sitta kvar i riksdagen. Demokraterna och Sverigedemokraterna vill se över reglerna, men företrädare för oppositionspartierna tycker inte att partilösa ska kunna tvingas bort från riksdagen. Samuel Gondes Westling är ledare för Vänsterpartiet.
6: Och det handlar om att man ska vara en representant för folket så att man kan företräda och att man kan bibehålla sina egna åsikter.
7: Riksdagens så kallade vildar har länge varit föremål för debatt. Sen några år tillbaka fråntas den som blir parlös sin utskottsplats. Men både Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill att reglerna som gör att vildar sitter kvar i riksdagen ska ses över i en kommande grundlagsutredning. Lita Lindberg, gruppledare för Sverigedemokraterna, upp för att vildar ska förlora sin riksdagsplats.
8: Ja, men jag tycker väl egentligen att man som partilös inte har i Sveriges riksdag.
9: Hon hänvisar till att väljarna lägger sin röst på ett baserat politik. Den ordningen kullkastas när skilda individer sätter jaget för laget och är vildespå, konstaterar Linda Lindberg. Enligt Socialdemokraternas gruppled Lena Hallengren är Demokraternas besked ett sätt att ta bort korten efter att de i en omröstning i april bröt mot kvittningsöverenskommelsen som därmed föll. Hon försvarar dagens ordning som gör att den blir bild.

0: Det kan stå kvar i riksdagen.
1: Vad ska jag säga? Det handlar ju inte om att varje parti bara har ett visst antal, utan det är ju just individer som blir personligt valda, som har ett mandat, som förväntas ta ansvar, stå upp, vinna nytt förtroende.
2: Även Centerpartiet och Miljöpartiets nej till att ändra grundlagen på den här punkten.
3: Reportrar Lova Olsson och Karin Runma. Liberalernas svaga stödopinionen har frågan om röst på partiet blir bortkastad. Och Skånemoderaten Christian Sundberg uppmanar väljare som funderar på att stödja på Liberalerna att tänka om.
4: Jag vänder mig naturligtvis till de borgerliga väljare som fortfarande finns kvar i Liberalerna och säger att det är bättre att rösta på något av de andra tre partierna i samarbete.
5: Igår visade ju SD-partisympanätning Liberalerna med 2,5% riskerar att åka ur riksdagen. Och tidpartierna tillsammans måste dessutom öka västligt för att större än oppositionspartierna som har ett rejält försprång. Det är Christian Sonesson, kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp, att i sociala medier skriver det är dags att vaska L. Något som SV var först att uppmärksamma. Det här skapat reaktioner inom tid på plattformen X kritiserar Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Sonessons inlägg. Det är fel väg, gå, skriv. Jorsell, riksdagsledamot och mot i Liberals partiledning, kallar för verklighet från vänt och klagligt. Liberalerna behövs plocka fler borgerliga väljare, anser han.
6: Så jag tror att det här är att göra hela borgerligheten, inklusive Moderaterna, en björntjänst, säger som man har sagt.
7: Om ni nu skulle plocka ur, då försvinner ju procenten för den sidan som du tillhör.
6: Ja, så Liberalerna behövs ju, de här behövs ju för att vi ska ha chans att ha valet i höst.
3: Reporter Katarina Schön. Alla EU-länder ska om en vecka börja pröva asylansökning ett helt nytt sätt. Och i Sverige kommer alla som söker asyl att föras till ett av fyra screeningcenter nära gränsen där man kan hållas kvar i till 7 dagar. Martina Rose, sektionschef för Migrationsverkets nya center i Märsta för Stockholm.
8: Här har screening länge alltså.
9: Det är hit till det nya screeningboendet i ett industriområde där Arlanda gränspolisen ska köra en asylsökande, berättar Martina Rosen på Migrationsverket som är här.
8: Man kommer till att ha hälsokontroll där, bokar en tid. Man kommer samtal i den
9: här. Här kan hållas kvar upp till 7 dagar medan den första bedömningen görs. Under den tiden räknar man faktiskt inte som inrest i Sverige. Vilket innebär att man inte får röra sig utanför stängslet som precis satts upp här.
8: Under den tiden är ingen som förväntas tillgänglig för oss att vi gör alla delar i screeningen.
9: De som enligt den inledande screeningbedningen inte väntas få ett uppehållstillstånd kommer in i snabbt år för återvändande, ett så kallat gränsförfarande. Kan man hållas frihetsbegränsad under hela asylprövningen som kan ta upp till 3 månader. Även fast det finns fördelar med att asylprocessen snabbas upp, som är kritiker att det fiskar, dels med att det är fel i den första screeningpressen och för att människor sätts in för länge. Elias Nen, jurist på Asylrättscentrum.
10: Ja, det är ju en grundläggandehet, alltså rätten till frihet. Och då ska man ju komma att barn kommer att påverkas av den här mera restriktiva ordningen.
3: Rytter Annisad. Du på Ekot och klockan har passerat i 6. Stund ställer vi oss frågan varför ett stort AI-företag var för AIs utveckling och vill sätta på paus. Men först vänder vi blicken mot Norge. Landets kronprinsess Mette Marits sjukdom har förvärrats den senaste tiden och nu står hon på en lista för en transplantation. Det sa överläkare Ara Holms lungspecialist vid Rikshospitalet.
11: Kronprinsessen har det sista halvåret haft en betydlig förvärring av sin lungfibrose. Det har kommit mycket mer arvev i lungorna i löpet av det sista året. Och på lungfunktionsundersökelsen så ser vi att hon har fallit traktligt bara de sista 3 månaderna. Detta är farligt.
12: Ja, kronprinsessan har blivit sämre de senaste månaderna och nu står hon alltså i kö för att få nya lungor. När en transplantation kan göras beror på när rasande donator hittas och läkarna med att kronprinsessan inte kommer att behandla. En lungtransplantation är ett omfattande riskfyllt ingrepp och görs bara läkarna bedömer patienten annars bara ett år kvar att leva. Mette Marits lungfibros har gjort att nu ser in allas offentliga åtgärder samt som kronprinsen kommer att dra ner sina. Bland annat kommer paret inte att få sitt silverbry i augusti.

0: prins Pats äldsta dotter till arvingen Ingrid II och nu hem från Australien där hon studerar för att nära sin bror. Det senaste året har varit påfrestande för Marit. Utom sjukdomen har det hållits en mycket uppmärksammad rättegång mot son från tidigare förhållande, Marius Borg-Hyby. Domen mot hela det bonusinsen faller 14 juli. Han ansåg om att släppas häktet för att träffa sin mö, men fick avslag. Kronprinsessan har under året också fått skarpt för sin attack med den sexualförbrytaren Jeffrey Epstein. David Rosson, någon korrespondent.
1: Rysslands president Putin kommenterar nu Ukrainas presidentskiss invit i år att de två träffas för att få ett stopp på kriget. Putin säger att jag ser ingen anledning att mötas för hållbara fredsöverenskommelser, slutcitat. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Ebola-utbrottet i Kongo-Kassa och Uganda kommer snart att vara det tredje största Ebola-utbrottet hit, enligt världsorganisationen. Samtidigt inleder nu WHO och den afrikanska unionens skyddsmyndighet ett gemensamt arbete för att stoppa utbrottet. Det meddelade WHOs generaldirektör Tedros Ghebreyesus.
2: The outbreak is moving fast and we're still playing catch up.
3: Vi försöker fortfarande komma ikapp vid ett av WHOs generaldirektör på pressträffen under fredagen. Han har kommit tillbaka från en resa till utbrottets epicentrum i provinsen Turi i Kongo-Kinshasa. Den reviderade afrikanska smittskyddsorganisationen ner antalet smittade efter att många täckts har varit drabbade av andra sjukdomar. Nu är det totalt 37 bekräftade fall. Samtidigt bedöms mörkertalet vara stort och när man tittar på hur många som smittats efter 4 veckor tidigare i ebolautbrott är pågående utbrottet snart det tredje största. Tillförordnade statsepidemiologen Erik Sjögård på Folkhälsomyndigheten.
4: Ja, men det visar att det här utbrottet är allvarligt. Det visar också att utbrottet upptäcktes lite grann, det vill säga att det var ett stort namnväktare.
3: I Sverige för Folkhälsomyndigheten diskussioner om på vilket sätt kan hjälpa till under utbrottet.
4: De diskussioner med amerikanska smittskyddsmyndigheten är dels en stötta med olika typer av hantering av data, epidemiologisk hantering, att säga, förutår den fortsatta utvecklingen av utbrottet. Och sen har vi haft diskussioner om vi kan stötta med någon typ av laboratoriestöd.
1: Reporter Rickard Elfall. I företaget Anthropic uppmanar till en global paus av utvecklingen av AI och varnar för risk att systemen lär själva att bli smarta utan mänsklig inblandning. Christian Langgren, expert på AI, förklarar vad det företaget reagerar på.
5: Ja, men det är det att AI-utvecklingen som sker just nu, hur de själva använder, pekar åt håll där det kommer att stå AI som är så pass bra så det kan ta sig själv och inte behöva människan egentligen.
6: Anthropic grundades av apare från AI-företaget OpenAI på grund av kritik mot det företagets AI-säkerhet. Nu är Anthropic att deras modeller behöver allt mindre mänsklig delaktighet för att utvecklas. 28 tror då AI kommer att helt kunna utveckla sig själv. Därför vill de se en skommelse mellan länder och företag om att pausa utvecklingen för att hindra att AI-modernas utveckling ser ifrån mänskligheten utan att koll på riskerna. AI-experten Christian Lagen som driver AI-företaget Berget AI, som också har jobbat som rådgivare åt regeringen, tror att varning är genuin, men menar samtidigt att det kan vara viktigt för företaget att uppvisa ett ansvarstagande.
5: De vinner ju såklart uppmärksamhet. Samtidigt så vill också på att ta det moraliska liksom, stötagandet i det här och göra det här utspelet. Samtidigt som de är det bolag som också nu investerar i att träna sina modeller. En av dem i alla fall som tränar väldigt, väldigt mycket själva. Paus är ju inte en egen utveckling.
6: Men en sån överenskommelse skulle vara svåra till. Det menar AI-experten Johan Falk. Det skulle krävas samarbete med stormakter som USA och Kina som samtidigt tär i AI-kapplöpningen.
7: Det är en otroligt svår utmaning. Det är extra svårt jämfört med till exempel kärnvapensamtal. Sätt avtal om tid för AI är så mycket för att smyga.
1: Reporter Isak Krona. Många kan ha svårt att klara av förändringar som stora industrisatsningar innebär. Bland annat i Ludvika där Hitachi Energy har fördubblat antalet anställda. Det säger kommunens näringschef Erik Ots.
8: Ja, men vi är en växtverk nu i Ludvika kommun. Vi ser att vi har vuxit enormt på bara 2 år här då. När det tog fart den stora svenska exportrekordet som Hitachi Energy fick 2023.
9: Ja, Ludvika har fått jobba hårt för att hinna med den snabba expansion av Hitachi Energys verksamhet i kommunen. Företaget gör olika tekniska lösningar som gör det möjligt att dra el över långa avstånd och plockade en stor order värd 147 miljarder för 3 år sedan

0: Hälsa Radiosports Lukas Norén. Ikväll dör dagen skurar ut och natten blir omkring halvklar. På flera håll blir dis eller dag. Imorgon får Gotland och östra Svealand får regn som senare eftermiddagen drar vidare upp över nordkust och inland. Samtidigt bildas regn eller åskura Dalarna, Gästrikland och Uppland. Och i öandet varvas sol med en del moln. Temperatur mellan 15 och 20 grader, något lägre i fjällen. Kvart i sex går mot sitt slut. Producent för sändningen Alexander Ceylon Lund i studion Jörgen Brynolfsson. Och nu fortsätter kvällen i P1 häst med lappen.
1: Hej undermänniskor och välkomna till landskampen i P1. En fråga bortom veckans hemska nyhet. Och en härlig laddning får man väl säga inför firandet av årets stora dag. Det blir falaviksfiftning. Det kanske blir parad, vad vet jag. Jag pratar så om världsmiljödagen. Idag är det miljödagen. Det är därför jag har miljö efter på min klänning.
2: Ja, det ser också ut som turmönster.
1: Precis, och natur kan vara miljö. Ja. Att då kanske det är mer hand...
2: Bästa fall.
1: Precis, i bästa fall, om det fortfarande finns. Ja. Men det finns på mening idag. Ikväll ska det firas. Kom där, kära Tebbe.
3: Tack.
1: Vad kul det är, trots att det är världsmiljödagen och ni säkert annat planerat. Så i lag Sara och Roger så har vi USA-stjärnorna Sara Ström och Roger Wilson. Komna.
4: Tack så jättemycket. Mm.
1: Det är jättebra det här, Sara. Det är också jättekul att ha Roger tillbaka. För det visade sig vara inte länge sedan du var här.
4: Jag har försökt hem från USAK-jobb i ett år.
1: Ja, vi glider till nästa lag.
3: Lite bitterhet.
1: Jag är Anders Erik från Bornstjärnan. Anders G. Karlsson, stjärnskribenten Erik Hörstad. Så komna
3: tack
1: tillbaka.
3: Mycket, tack.
1: Ni fick plåd. Ja. Det, man ser på en gång vilket lag som är det sista laget. Sara och Roger. Men vi kan förra gången, för ni var med, så var ni, inte du Roger då, för du har fått vara med på ett länge. Men Gina och som mötte just Anders och Erik. Jag vann, minns det?
3: Inte vi.
1: Ni vann med 5,5, Sara.
2: Mot vad?
1: 14.
2: Okej. Okay. Mm.
1: Så det var tufft. Minns du det här? Hur nära det var?
2: Självklart.
1: Varenda match har du i huvudet.
5: Det var en bra match, men de var överjävligt bra.
1: Ja, men det är så överjävligt. De bara vann med...
5: Vi var ju nästan bra.
1: Mm. Okej, okay, det var så.
3: På en elitserie på sätt.
1: Precis. Okej, okay, det är inte bara nu världsmiddagen. Imorgon är det också nationaldagen. Och då undrar jag, Sara och Roger, vad firar mest 6 juni eller 4 juli?
4: 4 juli, vad skulle vi...
2: Det är USAs nationaldag.
4: Ja, gud. Just
1: välkommen
4: det. Den. Nej, men jag blir helt... Nej, men ingen av dem.
1: Nej. Ni är objektiva även när det kommer.
4: Precis.
1: Ja, det är bra.
4: Fast jag köpte ju så engångstallrika. Sist det var i USA köpte olika engångstallrika med stjärn och...
1: Baner.
4: Ja, så det blir den 4 juli.
1: Ja, har du tyckernas...
2: Jag tänker fira båda.
1: Ah, okay.
2: Jag tycker man ska ta varje tillfälle fira. Ah. Men jag undrar, sa du fangviftande?
1: Jag menade flaggviftande, men jag hade inte pratat med mig än.
2: Nej, för att som flaggviftande tyckte jag var intressant.
1: För eller mot miljö?
2: Ja.
1: Jag är för miljö, jag vet inte hur det är med dig, Sara.
2: Men jag är för allt.
1: Ja, det är lite fin och inställd, särskilt som vi har så många gånger idag, så att du kommer gilla.
5: Jag tycker också man ska fira. Jag firar 365 år om året. Förutom skottår, då är det 366 år.
1: Oh,
5: jag är tacksam för att vara med.
1: Det var väl. Nu tycker jag att ni överglänser varandra i...
3: Det är lite tyst, tycker jag nästan.
1: Inte det här programmet. Men det är också 100 dagar imorgon. Är det också, eller dag, 100 dagar kvar till valet. Mm. Hur vad händer i era huvuden, tror jag, Erik, tänker på det?
5: Jag gillar ju... Svåra svara, förlåt.
3: Ja, nej, men jag har ju bara planerat att jag vill rösta.
1: Redan nu?
3: Ja, eftersom jag tar det ganska ungt. Nu för tiden.
1: Just det.
3: Ja, planerar jag vad ska jag göra om 100 år.
1: Du är inte bara trumman utan också pensionärerna.
3: Precis.
5: Två snabba. Det ena är att jag är just väldigt spännande och nu tycks det inte vara det. Alltså rödgröna leder ju något alldeles enormt och det är tråkigt för det är nu spänning.
1: Det bara finns en opinionsökning och det är på val.
5: Och sen så är jag tacksam att jag får leva i en demokrati där jag tillfrågas om vem som ska ta landet. Så alltså för mig dagarna, högtidsdagar, alldeles riktigt.
1: Så du 365 dagar, de här 100 dagarna lite extra mycket kanske?
5: Ja, vallagen är definitivt. Med extra
1: någonting.
5: Extra bläck.
3: Men Erik höjer här också högtidlighetsfan i det här programmet, känns det
1: som. Ja, det är det.
3: För att
1: det
3: blir... Glad för att finnas och glad för att leva en demokrati.
1: Ah. Det är inte... Nej, det är det faktiskt. Inget är dumt. Bara, har du något att trumfa med? Det är väl nu så
2: trumfa vad?
1: Ja, att Erik har skrivit på det här.
2: Det går inte.
1: Nej, det går.
2: Det går inte, Annika.
1: Nej. Kommer du fira världdagen?
2: Klart. Genom att befinna mig i olika miljöer i världen.
1: Ja.
2: På ett 100-centervis.
3: Får vara inget. Tack förmodligen.
1: Precis, så vi firar den. Okej, vi ska lyssna på era knappar som ni ska flera dagens. Ska råd på eftersom han inte har fått vara på så länge.

0: Åh, vad bra det är. Inte mycket längre än så här låten.
1: Vad var det för någonting?
0: Det är Marit Andersen, Brunost på Bonn. Oh. Och den har du för att norska fotlaget tog med sig 100 kilo fisk. Och 106 kilo brunost.
1: Just det, läsa meningen klart innan du börjar skriva.
0: Så förvånad, för jag har läst igenom den manus flera gånger och ändå hade jag missat det här med fisk. Jag bara brunost för så många kilo. 116 kilo brunost.
2: Kan inte du tänka om till? Det var gott också. Jag har
0: brunost. Otroligt.
2: Åh, vad vacker.
0: Det är så knappt med fagott. Ja. Sara
3: vad är Bonn?
0: Botten. Jaha. På mackan. Man lägger brunost och så kan man bygga på med paka eller... Nej, det tycker jag
3: är fel. Brun är samma som meso.
0: Och vet du, konstigt. Det här kan bli en språkspalt. Det heter mesos på svenska fast kommer från norskans myse som betyder slä på norsk. Men de säger brunt. Va?
3: Det där är en färdig kanika, jag tar den.
0: Den är inte lång, ungefär lite låten Brunost på Bonn. Vad har ni då, Erik och Anders? Lite poppigare.
2: Verkligen. Bra test.
0: Ja, man lär sig det. Ja.
3: Man saknar kommer sen.
0: Ja. Ja, men du kan alltid fylla på när de
3: trycker. Det ska jag sen göra.
0: Och den har ni för att levande och aktiva mikroorganismer har hittats på ismannen Ötzi. Den här världsbedömda män från Alperna.
4: Jag är inte det lite skönt att de har hittat levande
0: organismer? Jo, för tror du det, Sara?
4: Det känns ofräckt.
0: Ja, det är ofräckt. Mm.
1: Men vad är det med lite att göra? Jag får inte
0: hjärtringen. Det är Ötzi. Alltså, det är som kungarna hejbrivit. Svårt, det är lite uppförsbyggd.
1: Ja, alltså frånkoppla allting. Ja.
0: Nej, det kommer bli bättre.
4: Och Gina brukar vara jättebra.
1: Ja.
4: Det är styrkan i
1: ja,
4: det här
1: laget. Det, är
0: det där är inte vad jag kallar på.
1: Verkligen utbytta bänk vi har här idag, fattar det.
4: Ja, reservbänk det heter.
0: Men kanske får du bättre än Ötzi.
1: Inte en stävlet.
2: Roger, jag är med dig i din årsback.
4: Alltså, kommer gå
0: det kommer gå bra, vi ska igång.
1: Det känns bara internt stöd i alla fall.
0: Vi kommer att använda de här kapparna i skarpt läge för vilken vecka vi har haft. Tisdags morgon studio gjorde vi att det är fler katter som har egen mobiltelefon.
5: Varje år efterlyses tusentals bortna katter. Nu vill Oskar att fler katter ska hitta hem med hjälp av en app.
0: Jag får fälla i Jona bara när de scrollar runt.
2: Man fick bilder.
0: Jag går till sömn. Okej, det är inte konstigt att Kronels avsnitt går upp med fettgräcken. Slut med den här avanordningen.
6: Det får bli sista ordet faktiskt. Tack Peter Arn, professor heter medicin.
0: Sätt i huvudet också.
2: Vad du kan vara enkel.
0: Ja, tack till det här programmet. Men media så hörni, fett tjej Markot till och med e-post.
7: Regeringskansliet lämnade över viktiga mejl först efter att ha ställt frågor om dem.
0: Glad att du skrattar, Erik, just som du undrar vad du har haft. Vi är snart klara med det här.
8: Nu går det snabbt, inte bara för frågor utan för mig också.
0: Okej, det är snart över.
3: Man hade kunnat passa i den här ronden ett ord.
1: Ja.
0: Det hade det gjort. Varför tänkte vi det? Midsommar närmast hörs även i den politiska debatten som här när socialtjänstministern i Arnelt får stå till svars för sin midsommarlön.
3: Camilla Walterhamvall, tycker du att du är okej med gräddfil?
0: What, men jag vet inte.
2: Vad roligt att byta själv.
0: Det är för dumt.
3: Det var lite billigt.
0: Det är dumt. Ja, för att billiga. Då har vi en helt ny sport som man bara spelar när man har MS.
9: Från boll till beachvolleyball.
0: Beachvolleyball. Jag anmäler. Och så veckat och nymer. Vi samlar, för mig har varit här på ett tag, så har det blivit en ny liten grej att folk heter vad de gör eller liknande får en sekund här i programmet. Den här kommer från P4 Östergötland.
10: Jenny Bytander är socialdemokraten som efter ett uppslitande partibråk i Vadstena politisk vidde. Nu tar hon moderat lista till kommunvalet.
0: Hon har bytt parti. Bytander. Typiskt Ander. Livsfarligt tag med det namnet i sitt parti. Ekot bjöd på den här.
11: Carl-Johan Djursholm är generalsekreterare i Svenska Jägareförbundet.
0: Och så vet du ska ha en historia som inte ville vara sämre.
12: Tillsammans är en geolog som heter Anders Smed.
0: Slipa aftonymer. Och nu har vi...
1: Hur länge har hållit på med det?
0: Lite för länge.
1: Grävt långt ner i...
0: Det är också våra underbara lyft som är bra på att ha det här i flödet. De har kräd.
2: Nu är det dags att...
0: tävling! Ni ska börja tävla mot varandra i ronden med snabbfrågor. Ni får påståenden som ni lagvis svarar på om de är sanna eller falska.
2: Mm.
0: Ja, det går det.
1: Ja, just
0: det. Det går lite fort, Erik. Men jag ska försöka läsa.
8: Jag var redan, men jag har Anders vid min sida.
0: Det är
2: jag har Erik vid min sida.
0: Just det. Och jag har Sara vid min sida. Det är du som brukar vilket lag som börjar.
3: Ja, det är det. Men kan vi, då kan vi börja Anders och Erik. De låter så redo.
0: Ja, nej, men, har vissa saker.
3: Ja, men det lät som hela programmet inriktat på att

0: Kostnaden för nya tunnelbanan fortsätter att...
1: Kostnaden för nya tunnelbanan...
2: Skenäng.
1: Är det en ordfilm?
2: Ja, typ. Ah, okay. Det är Annika Svärd. Kostnaden fortsätter att skena iväg. Liksom.
0: Kostnaden för nya tunnelbanan fortsätter att skena.
1: Ah, ja. Alltså, roligt.
2: Typ inuti
3: Annika Svärd. Han som är i Göteborg. Ja,
1: precis. Att han beter sig så liksom nedsättande om mig är för han och jag samma och själv har liksom fritt mellan oss. Bra, mycket snyggt.
4: Väldigt bra, Roger.
2: Men du tyckte inte det var vitt?
4: Nej, men jag tror att
2: jag... Du höga förväntningar.
4: Ja, det har jag. Ja. Jaha, jag tänkte att det är ordstäv. Nej, jag har blandat ihop här två.
1: Det är inte någon omrond.
4: Nej, nu, jag är med nu.
3: Utan... För ordvits kan vara ett enda ord bara, uppenbarligen.
1: Ja, men man får väl ändå säga att kostnaden för tunnelbanan har skenat. Det är väl
5: ja, det är en uppenbar ordvits.
3: Ja, spårat ur. Ett enda ord. Ja.
4: Spårat ur, ja. Kolla.
2: Ja. Ja.
4: Det han skapar ordsar.
3: Har stigit väldigt mycket.
1: Du kan
3: det är en ordvits.
1: Vad kul. Men hade han haft bergs... Roger, du kan inte det från YouTube, men man har att du har varit där mycket. Nästa fråga slutade ordrikare. Vi ska få ett klipp från rappningen om civilminister Erik Slotters lite slappa inställning till att alla jäv. Lyssna här med din ordvits slutade.
6: Civilminister och kristdemokraten Erik Slotter har deltagit i nya beslut om vindkraftspark trots att han själv ägde aktier i bolag som vill bygga parkerna. Och det är anmärkningsvärt att han inte varit med noggrann. Det säger Olle Lind, professor i förvaltningsrätt på Uppsala universitet.
7: Jag är förvånad att han tar det här så...
1: Nu är det nästan Anders och er som är snabbast på knippen.
3: Lättvindigt.
7: Jag är förvånad att man tar det här så lättvindigt.
1: Det här är en otrolig roll. 100%.
3: Nej, inte Roger, när du är i USA, är du inte på västkusten ofta då?
2: Ja, de vitsar inte mycket i Kalifornien.
3: Det, nej. Så, med väderstreck och
2: jag. Nej, jag skulle ändå något mer göra. New York eller kanske... Jag vet inte, Boston kanske.
3: Okej. Okay.
1: Där sagt den ganska säkert tycker jag ändå.
3: Bra teori.
1: Det var en bra teori.
3: Just den spack.
1: Det var väl kort i sig. Ja, så tyder väl att det står fortfarande icke.
4: Ja,
1: vad kul. Då går vi vidare till staron. Det här är en roman Anders G. Karlsson en gång utropade till roligaste i landskampen.
2: Han är ju väldigt positiv.
1: Ja, han är nu.
3: Det funkar så.
1: Att alla om det är de roligaste i landskampen, så absolut. Men det är den här, det är landskampens kanske tjänst utmaning, Sara, kan du hantera det? Det är tramsigaste.
4: Nej, men jag har hamnat i någon slags chock över de här tre.
1: Jag kommer bara rikta mig nu. Sara,
8: två. Det är Roger Anders som imponerar, inte faktiskt.
4: Nej, nej.
1: Här kommer, titta på mig, titta på mig. Ja, här är signaturen.
9: Dolt ord.
1: Precis. Jag har försökt säga till, för att göra den kongenial, den signaturen, så kan han kunna ha sagt dolt ord. För att då skulle det också vara skrivande av vad det här lite går ut på.
3: Men han tycker lyckligtvis att det inte är det.
1: För jag hörde den här för första gången. Men jag ska förklara det till så att i något som någon har sagt i nyheterna på sistone så kan se ett dolt, ett ord som liksom inte jag var där men som man har upp med sina smör. Och hur ordet upp kan bero på olika saker. Men oftast handlar det om sammandragningar markerade av mig. Hörde ni armar? Sammandragningar markerade av mig.
2: Mm. Hon hade lärt som en normal människa. Jag vet inte.
1: Men det är en normal människa, hör du ju inte armar. Hör du armar, Sara?
5: Det var tydligt.
1: Alla. Men det kan också bara vara en tung slint.
2: Jag tänkte mig att du fick stroke samtidigt läst.
1: Inte än.
4: Det är liksom korrekt stavning. Och så hör du, eller kan det vara slafsig språk bara? Också?
1: Det kan vara slafsig, men det är inte det här, i de här fallen. Jo, förlåt. En kan vara lite slafsig.
4: Okej, så en är det och en är det inte.
3: Enkan, hör jag nu. En kan vara lite.
2: Ja.
1: Ingen tyvärr.
5: Du har en mygstart att
1: rumpa.
3: Vi värmer upp.
1: Precis. Vi ska börja ronden så vi får det här överstök. I agitiledardebatt här om sisten så lyckades Socialdemokraternas Magdalena Andersson liksom i befarten kanske avlöja sin grann. De såg ganska tätt där i debatterna. Vilket dolt ord hör ni i slutet här? Just det, ni får inte ni hör den symbolen. För vad händer då, så?
5: Nej, då går frågan till den andra laget.
1: Precis. Så nu, vilket dolt ord?
10: Där behöver vi ju säkra trygg finansiering för skolan. Inte nu när kostnadsökning som vi alla märker också har slagit igen sjukvården där man inte har fått en sanktion för de ökade kostnaderna.
1: Nu tycker faktiskt båda, men det är Roger som är snabbt.
2: Ja, märker det.
1: Exakt. Hör det här.
3: Skönt att slapp säga det.
1: Vi kollar om det stämmer.
2: Fint utklippt.

0: den frågan ska ta för på det.
1: Och du har läst att han är på tävling.
2: Typ av ljud. Ja. Använder min styrka som min svaghet för att vidare. Ställ frågan till Zara.
1: Var det din beskrivning av ljud då?
2: Jag vet inte, jag
1: har ljudupprundet kommer att höra sig.
3: Zara, det har blivit väldigt mycket Anders och Rås show. Vi ska steppa upp vårt game.
2: Nu
3: fast i olika lag. Nej, ni är ju bara underbara.
2: Jag får vända mig till Zara Löfstam. Vilket jag börjar.
4: Zara och Roger.
2: Zara.
4: Titta på men jag hade en ond blick.
2: Nej, du är så fatt. Jag ska berätta för att Sara med glasögonen är så bestämda och runda. Bestämda. Okej, okay, här kommer jag läsa en påansering och så får ni ha klipp så får ni se gissa om de hänger. Inger Gustafsson i TV kallad Fredagsmysets moder i pension efter en karriär som bland annat inneburit att Sverige fått sin mest populära chip genom tiderna. Sour. Men hur gick det till?
5: Vi vet ju att grädd, fil och mjölk och ost och överhuvudtaget olika mjölkprodukter är ju stort i Sverige och i den.
2: Mm. Stämmer det här?
0: Jag är i paniken.
2: Vet ni vad, om, vet ni vill,
4: ska vi säga nej?
2: Alltså, jag svarade fel när jag testades på en gång.
4: Men
0: vi säger
4: nej.
3: Stila, det är nog fel som då. Jag tror att de skulle... Ja, det är.
2: Varför tror du det?
3: För att det är sur förbi flödet som jag följer så livet som jag tänkt fotbolls-VM hit. Någonting om det här med screen.
2: Det är viktigare, ja. Erik, hur?
3: Ja.
6: Jag skulle vilja kalla en fredagshusets moder. Hon är Inger och tidigare hemkunskapare. Sen tog hon jobb på ett företag och på 80-talet höll hon mixade med olika saker. Och då var hon med och tog fram sour cream-smaken. Det är den mest populära smaken man kan i Sverige.
4: Det är det.
6: Verkligen, långt före smaker.
2: Långt.
4: Jag visste inte att det fanns en sån.
2: Sour cream.
4: Jag trodde det hette sour cream and
0: mm.
2: Det trodde jag för kanske också. Mm. Men,
0: det känns som att de som är osynliga.
4: Det var därför jag lite lök. Sa... Nej.
1: Det kan vara slamkippare kanske. Detta.
2: Men vad har ni för favoritsmak?
0: Varför börjar man prata om ost och...
2: Jag tror allmänt att hon har suttit på kammen och tänkt, vad gillar svenskar? Gräddfil. Mejeriprodukt. Tack, Sara.
4: Men från början var det då bara sour cream.
2: Ja,
4: inte ända igen.
2: Tydligen.
3: Jag konstaterar, kan man en total lös stilpunkt?
2: Ja. Nej, inte att det här är din rondel. Det tänkte jag redan innan. Så nu har ni chansen.
1: Man brukar också av så få, kanske får man ett O eller ett någonting. Nej. Man får ett...
7: Ändrar jag?
1: Ja, men den här...
0: Inte när man bänkar.
1: Hon tittar på mig. Lömsk.
2: Men av allting hon har gett bort stjärnor,
1: ja.
2: En riddare.
1: Ja, till exempel.
2: Så säger ett O.
1: Ja, men någon gång fick någon ett O.
7: Ja, det var nog det senaste.
1: Ja, det kanske en tanke jag kommer ihåg. Hon kan inte vara med i det här programmet då.
7: Och de blev ju jätteglada.
1: Ja, de blev glada. Ja. Men det var ju inget för oss.
2: Jag har inte sett det här med jättemånga år.
1: Utom just den gången.
2: Ska ni få en fråga med påan? Viktigt. I onsdags vid lunchtid så öppnades portarna till Sölvesborgs gitarriffs tunga lekstuga Sweden Rock.
7: Ja.
2: Ja, det stämmer. Många har liknat festivalens scener vid ett släpp. Något Offspring eller en Oscar Jonsson som var den första att rusa genom grittarna beskrev så här.
8: Ja, men det är lite roligt och knasigt.

0: Innan klarade vi ju deras fråga, så man kan säga att vi var bäst i ronden ändå, förtjänar.
1: Men vi fick ju ingen oheller för att vi klarade det.
2: Nej, för att det var kanske inte så svårt. Eller ja, det var ju det för vissa, förlåt. Vi går vidare, för nu är det dags för nästa snabbfråga.
3: Du så var ju också fel på den, sa du.
2: Ja, det gjorde jag. Jag tyckte den var svår med sauerkraut. Ni har faktiskt rätt i det, men den andra klippte jag, så det var ju lätt för att jag visste svaret. Så att, vet ni vad, nu är det dags att fokusera igen.
0: Sour cream, sa räven om någonting.
2: Den flygande räven. Vilka börjar, Sara, är så bortkollrad av det här programmet.
4: Nu kommer Sara och Roger att börja.
2: Nu börjar Sara och Roger.
3: Ja, det är en svår fråga igen då.
2: Lite svårare. Den lite svårare omgången. Är ni redo?
5: Är det sant och falskt?
2: Det är sant och falskt. Ni är med?
1: Roger är bitter.
2: Här kommer de. Milli Vanilli ställer in sin medverkan.
5: Ja, sant.
2: Och för er som vill veta fortsättningen på musikfestivalen som USAs president Donald Trump har tagit initiativ till för att fira att det är 250 år sedan USA förklarade sig självständigt. Efter många avhopp är Vanilla Ice den enda artisten som fortfarande är öppet intresserad av att medverka på festivalen.
3: Ja.
2: Efter de fortsatt usla siffrorna i SCBs senaste väljarundersökning gick Liberalerna i förmiddags ut med att de vill legalisera marijuana.
3: Nej.
5: Falskt.
2: Efter Expressens avslöjande har uteslutit 9 kandidater från kommunala vallistor, säger nu Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar att inshallah har vi inga fler antisemiter i partiet.
5: Falskt.
2: Talmansrunda heter i Danmark kungarunda.
3: Ja.
2: Fast det heter ju då inte kungarunda utan
1: kungarunda.
2: En manlig student har stämt Sverigedemokraterna Blekinge efter att de i en av sina AI-filmer råkat porträttera en person som är på pricken lik den här manliga studenten.
5: Sant.
2: Arbetsmarknadsminister Johan Britz tycker att HR-avdelningar fått lite för stort spelutrymme.
3: Ja, sant.
2: På pressträffen om accelerationskontorets delbetänkande kom näringsminister Ebba Busch in på en elsparkcykel.
3: Falskt.
2: Accelerationskontorets delbetänkande heter Att säga ja.
3: Sant.
2: Ja, det är sant. Det heter Att säga ja.
1: Ja. Jättebra.
3: Kan jag också säga att jag blev sufflerad av Sara som nickade och skakade på huvudet. Så fick jag säga.
5: Nej, du var jätteduktig på egen hand. Den enda som sa fel var ju jag.
3: Ja, det är sant. Ja.
1: Alltså accelerationskontoret.
2: Ja.
1: Det var nytt för mig.
2: Vad tror du att de gör?
1: Ja, de ökar. Tack. De börjar på max och ökar.
2: Ja, ja. Mm. För att det är det som, att säga ja är det. Det just det här handlar om hur kommunerna ska ha lättare att ta emot nyetablering av företag. Och det finns en jättespännande pressträff att se om det på regeringens hemsida, om man är intresserad. Okej, då är det dags för snabbfrågomgång 2 för Erik och Anders.
0: Det känns som att vi måste ta alla rätt på den här för att överhuvudtaget ligga lika. Så jag tror också pressen är oerhörd. Mm.
1: Det är bra. Du är sportkille, man hör det liksom.
2: Jag har faktiskt tappat bort, Sara. Vad spännande det ska bli att veta hur det står efter det här. Här kommer det. I Sverige finns det bara 3 vilda ormarter.
0: Sant.
2: På årets nationella prov var det 34% fler elever än vanligt som kunde sätta ut Hormuzsundet på en blindkarta.
0: Sant.
2: 18-årige pianisten Edvard Albeck Glader som representerar Sverige i Eurovision Young Musicians på lördag blir en aptonym om han vinner.
0: Sant.
2: På Skellefteå Airport har det nu genomförts 10 000 starter och landningar med elflygplan.
0: Sant.
2: Kungen tror redan på förhand att tv-serien om honom och Silvia kommer att vara, citat, helt fantastisk.
0: Falskt.
2: Av alla ungdomar i hela Europa är det de svenska som tycker sämst om AI.
0: Sant.
2: Civilminister Erik Slottner reagerade på den statistiken med de ödesmättade orden vi får hoppas att AI inte är lättkränkt.
0: Sant.
2: På frågan om vem hon anser är Moderaternas mest framgångsrika partiledare svarar Elisabeth Svantesson Fredrik Reinfeldt.
0: Sant.
2: Radiosportens Christian Olsson beskrev nyansen på svenska herrfotbollslandslagets byxor i matchen mot Norge i måndags som levande blå.
0: Sant.
2: Det är sant, det var så de beskrevs.
1: Ah, det var ganska bra.
2: Ja, jag tycker jag.
1: Och det var Erik.
0: Det känns som att vi går bort oss när det handlar om kristdemokrater. Vi hade ju fel på Forssmed i förra liksom, sån här rundan.
2: Så kan det vara. Man vet aldrig vad det är som knäcker den.
0: Och det är lite,
1: antingen döljer vi något, eller också är vi såna?
0: Ja, jag ska inte berätta om mina fantasier om Ebba Busch.
2: Nej. Gör inte det. Det är vi alla tacksamma för. Det är inte den typen av program. Det är för tidigt på kvällen. Sara, vad står det?
4: Ja, Anders G. Karlsson.

0: och Erik Hörstadius. Ni har 16 poäng.
1: Det är inte dumt.
0: Sara Stenholm och Roger Wilson. 18.
2: Nej,
1: alltså det är bra bättre. Siffror. Ni kan båda traska upp över 20 om vi har tur. Ska vi köra på?
3: Finns det fler poäng att tävla om?
1: Alltså? Ja.
4: Jag trodde också det var slut nu. Ja. Jag var så lättad.
1: Ser inte lättad ut.
0: I vanliga fall brukar folk säga redan.
1: Precis.
0: När det är slut.
1: Men jag tror både lyssnare och deltagare idag känner att det här har pågått ett tag. Men vi kör på. Det är dags för...
5: Enkäten.
1: Jag ger mig ut på stan ibland och så kommer en fråga på det. Men den här veckan har jag istället gått in i ett klassrum. Och det här efter att det har framkommit att visst innehåll i landskampen kan ses som obehagligt och lite mobbigt. Som sånt här till exempel.
6: Vänsterpartiet har ju erkänt svårt vad gäller att förstå.
7: Framförallt så tror jag vi behöver komma bort från den lite losermentalitet som den här regeringen har.
8: Jag tycker Socialdemokraterna ofta har utbildningskomplex.
9: Jag tänker att jag ska göra en liknelse som jag hoppas att de flesta förstår, även Martin Ådahl.
10: Men du kan eller? Du kan räkna procent.
11: Ja,
10: nej men
11: alltså,
10: jag är helt seriös.
1: Det är lite mobbigt. Alltså, lite mobbigt. Ja. Folk kan bli lite illa till mots.
2: Våra motståndare jobbar med Donald Trump. Det är väl inget, de tycker väl det här är bara som, nästan som komplimanger?
1: Jo, eller? Men det här är inte det frågan handlar om.
2: Är det inte så?
1: Nej.
2: Och vad byråkratiskt du
1: är. Ja, plötsligt.
2: plötsligt
1: jag spelade inte bara upp det här för er utan också för ett gäng tweenies och la sen fram ett förslag som jag har funderat på ett tag. Lyssna noga, frågan kommer efteråt.
12: Det är vissa innehåll som inte är lämpliga för yngre barn.
1: Nej. Och på grund av det så funderar vi på att införa en 15-årsgräns för att lyssna på landskampen. Vad säger ni om det?
12: Ja, det är väl okej att det ska typ vara 13, men 15, det är en överdrift.
1: Okej, men vad säger du?
12: 13 är en bra ålder, för då har man precis blivit en tonåring.
13: Vissa 13-åringar är ju så här olika mogna och så. Mm. Så ja, det varierar lite på... Alltså läskigt man tycker vissa typ klipp är.
1: Ja, men jag fattar. Men tänk om ni sitter ensamma hemma och hör det här klippet.
14: Men du kan procent eller? Du kan räkna procent.
11: Ja,
14: nej men
11: alltså,
14: jag är helt seriös.
1: Va?
12: Då är åldersgränsen ska vara.
1: Exakt, det är det jag tänker. Men du började lyssna på landskampen när du var...
12: Ja, 9.
1: Ja, okej. Okay. Och du tänker inte sluta. Du tror inte på en åldersgräns.
12: Det spelar ingen roll vilken åldersgräns det är för de som inte får. Mm. De kommer ju fortfarande hitta en lösning.
1: Men jag hör vad ni säger. Och den här veckan tror jag faktiskt att ni kan lyssna på, för vi har en ordvitsrond med.
12: Jättekul.
1: Ja, okej, okay, beredda med knapparna. De här välformulerade ungdomarna kommenterade naturligtvis något helt annat än fråga som varit aktuell i veckan. Vilken? Oj. Ja, det var Erik och Anders som var snabbast.
2: Det var ju mobiltelefon, smartphone, ja.
1: Sociala medier.
3: Nej men alltså du det du säger väl är åldersgräns för olika appar.
2: Just det. Precis.
3: Och konton.
1: Tack, vilken tur att du har Erik med dig.
2: Ja men vi är ju två.
4: Och vi fick följa hela tankeprocessen också verkligen.
3: Varsågod.
4: Den var inte kort.
3: Den var gratis.
1: Vi följde när meningen sattes i ord.
2: Ja, pinsamt.
0: Olika appar och konton.
2: Ja. Hur fan vad dumt jag sa.
1: Och vi lyssnar på svaret.
15: Precis nu så har det presenterats ett förslag om att det kan bli 15 års åldersgräns på sociala medier i Sverige. Vad tycker ni om det?
12: Det spelar ingen roll vilken åldersgräns det är för de som inte får använder. De kommer ju fortfarande hitta en lösning.
1: Han kommer gå tekniskt.
0: Ja. Det blir poäng för det.
1: Ja, det blir poäng.
2: Och vilken roligt det hade varit om den här frågan hade varit exakt så som jag sa den.
1: Det hade varit kul.
2: Ja,
3: eller hur?
1: Jag hörde det. Ja.
10: Smartphone.
1: Exakt, jag ser bara smartphone.
2: Ja.
1: Okej,
2: okay.
1: Vi går vidare med nästa rond.
5: Landskampen presenterar populärkulturella referenser.
1: Yeah.
2: Svårt.
3: Ja, det här är sista ronden va?
1: Det är sista, bra Erik, du har hängt med på genomgången här man. Och här hör vi klipp och i det här klippet så har det förekommit någon ordsammanställning som påminner någon i redaktionen om ett populärkulturellt verk.
4: Okay. Ska vi trycka på en knapp?
1: Ja, men inte för ni hör symbolen även här, för även här händer detta då.
0: Då går frågan över till det andra laget.
1: Det händer då. Ups.
4: Men om man har en jättelång tankeprocess fram till svaret, är det okej?
1: Okay? Ja, det är okej, okay, ja. för att många deltagare i landskampen behöver den processen, har vi förstått. Okej, här kommer första frågan. I slutet av 60-talet döptes Arbetsmarknadsstyrelsen AMS i folkmun om till Alla måste söderut. Jag vet inte om någon minns det, kanske Anders då, som ändå var medveten på 60-talet. Nu är det tvärtom som att nu kommer det igen låta som jag läser konstigt. Som att arbetsförmedlingen ska läsas Alla måste norröver. Men intresset är trögt för att flytta norrut. Vi ska lyssna på en bit ur ett inslag från P1 Morgon. Men vilken populärkulturell referens som skulle kunna fungera som en kampanjlåt för det här försöket att försöka få folk att flytta uppåt. Hör ni här? Tryck inte för ni hör symbolen.
11: 4 av 10 svenskar säger nej tack till att flytta till norra Sverige för jobb. Även om de erbjuds ett flyttbidrag på 100 000 kronor.
16: Nej, men här har jag ju min familj. Mina 3 barn och man och alla vänner.
1: Nu fick vi höra den härliga gängen, Sara och Roger.
4: Jo, men det finns någon Europlåt. Här har jag min familj.
1: Vi måste veta att...
4: Vilken... I Stockholm.
1: Hur den låter.
4: Ska vi sjunga? Eller...
17: Stockholm har blivit kallt.
1: Då så har vi
2: som Norrland.
16: Här har jag min familj.
2: Otroligt bra!
4: Va? Har blivit kallt. Med gemensamma kraft då.
17: Hela tankeprocessen.
1: Mm. Ja. En kunde låta.
4: Det var ganska kort, men...
2: Jag gillar inte såna tankeprocesser. Det ska ältas, tycker jag.
1: Om ni skulle vara på tid, som i hästhoppning, då hade ni vunnit. Okej, då är det dags för sista frågan.
4: Mm. Men ska det aldrig ta slut? Nu trodde jag att vi hade vunnit.
2: Men det har ni nog.
3: Ni har faktiskt det.
1: Jag är så glad att ni trivs.
17: Det här kanske är en 4-poängs.
1: Det här är en 4-poängsfråga. Mm.
2: Nu sa du det.
1: Nej, det är Sara som bestämmer. Jag kan säga vad som helst. Hon vet hur det ligger till. Hur många poäng får man på den här frågan?
4: Mm. Det bestämmer hon sen, kanske.
1: Det blir nog 1, va?
0: Det blir 1, ja.
1: Okej.
0: Jag ville verka som att det finns en chans för andra lag.
1: Ja, men precis. Jo, precis.
0: Jag ville vara hemlighetsfull.
1: Ja, förlåt, och det sabbade jag.
0: Men ja, det blir 1 poäng.
1: Det kan, vi får se. Utöver att ha förhört partiledarna i fråga partiledaren allt, fördomsshowen, Taxi Fouad och diverse inslag i Lilla Aktuellt, ja, då drämmer SVT till med ytterligare en politiksatsning. Var det därför du var tvungen att gå i pension, för att de skulle få alla de här politikprogrammen i sjön?
2: Nej.
1: Okay. Jag hörde om den här satsningen Makthavarna i morgonstudion, men vilken populärkulturell referens kom jag att tänka på här? Tryck inte för ni hör symbolen.
18: Politik nu, för med valet runt hörnet så har SVT följt partiledarna i en reportageserie som vi kallar för Makthavarna.
17: Nu får ni.
1: Här var några som förstod reglerna.
0: Ja. Nej, de gjorde inte det, men för de tryckte väl också.
4: Nej.
2: Nej, det var vi två som tryckte.
4: Ja. Erik tryckte fel 2 gånger.
17: Ja. Roger, varsågod.
4: Ja, men himlen runt hörnet, tänkte jag.
17: Jag tänkte exakt samma.
1: Så antingen måste ni sjunga den eller säga artist och låt.
4: Och nu står det helt.
17: Lisa Nilsson.
4: Lisa Nilsson, ja.
1: Mm. Då lyssnar vi.
18: För med valet runt hörnet. Partiledarna. Makthavarna.
1: Så känns det för mig i veckorna.
2: Vilka bra stråkar, tycker ni?
1: Ja, det är det.
0: Vilket skönt gungat avslut. Ja.
17: Jag vill alltid tävla med Roger.
2: Gud, jag vill alltid tävla med Erik.
4: Hoppas att Gina inte hör detta.
17: Nej, men det gör hon inte. Nej. Men du var fruktansvärt
1: jobbig själv.
4: Nej, du Sara som var stadgan i det här.
1: Fortsätt och
0: älska varandra.
1: Älska varandra medan Sara berättar vad som faktiskt hände.
17: Väldigt, väldigt snygg.
0: Ja, det slutade så att Anders och Erik fick 17 poäng.
1: Ja, det är inte
17: bra.
1: Dumt.
17: Nej, det är inte
4: dumt. Tack. Mer än förra gången ju.
1: Mycket mer.
0: Sara och Roger vann med 20 poäng.
1: Vad jämnt och fint.
4: Mycket mer än förra gången när Gina var med.
1: 20 poäng, det lät faktiskt snyggt. Men det gjorde också 17, fast på ett annat.
3: Ja, men jag konstaterar att mina nerver inte höll på slutet. Alltså,
2: jag tryckte också.
3: Ja, ja, men det,
1: man blir så glad när man kan också. Mm.
2: Men vi hade också ett primtal som slutresultat.
1: Ja, och det är inte så dumt.
2: Nej, det är inte så dumt.
1: Vi ska också passa på här innan det är slut och tacka våra tipsare som den här veckan är. Jonas Nygren i Järfälla.
0: Anna Oxvold Falun.
1: Nora Anell i Malmö.
0: Rickard Land Borlänge.
1: Ingela Pettersson Arrhenius i Stockholm.
0: Per Hallberg i Uppsala.
1: Och Per Österlund Solna. Tusen tack för aptonymer och annat. Och tekniker idag, Brady Jovier.
2: Bravo.
1: Hur bra var det? Tusen tack. Hoppas att ni får en underbar nationaldag nu när vi snart har firat färdigt världsmiljödagen och det är dags för nästa party.
2: Okej.
1: Hej då.
2: Hej då.
19: Ja, tack och hej då hela det muntra gänget som gör landskampen. Vi sänder programmet igen här i P1 imorgon kväll, 8:03. Och Sara Stenholm, henne kan vi höra i senaste USA-podden som släpptes för några timmar sedan i Sveriges radioappen. Roger Wilson, han är programledare för fredagens P1-kultur som vi hör 7:03 ikväll. Det kommer bland annat handla om den hyllade och om debatterade romanen Kött av David Soloy. På måndag i appen Sveriges Radio väntar en premiär.
20: P3-serie.
21: Ja, men vad är det du inte förstår? Det är slut.
22: Var det så här mitt liv skulle bli?
23: Jocke, imorgon
24: ska jag... Mamma, du kan inte vara stormen.
22: Flytta hem till mamma.
25: Jag jobbar.
22: Gigjobb i det gamla pojkrummet.
26: Stödlinjen män emellan. Du pratar med Joakim. Det är jag som har jouren ikväll.
27: P3-serie presenterar Fuck Jocke Fransson.
28: Ja, det är jag som är Jocke Fransson.
29: Fuck you, Jocke.
27: Va? En psykologisk thriller i 5 delar.
30: Förhoppningsvis så kan vi ombilda till bostadsrätter.
31: Lyssna. Du har släppt in döden i huset, Joakim. Tänk på vad du gör.
32: Vem är du?
33: Du ska inte vara här.
34: Jo, du förstår inte. Jag bor här.
33: Men du ska inte vara här.
22: Vad är det för fel på det här jävla huset?
35: Vad har du gjort?
22: Jag har inte gjort något.
35: Skit!
36: Fuck Jocke Fransson.
27: Fuck Jocke Fransson. I appen Sveriges Radio. Premiär 8 juni.
19: Ja, nu på måndag är det premiär för en ny P3-serie i Sveriges radioappen. Så tid för Kulturkollen.
37: Sen 1800-talet känner vi Du gamla, du fria som den svenska nationalsången. Men mer än en gång har frågan ställts om den inte borde bytas ut. Du lyssnar på Kulturkollen med mig, Anton Bennebrandt. Och med mig har jag Märit Öhman, programledare i P2. Välkommen.
38: Tackar, tackar.
37: Du, om vi börjar i rätt ände. Hur kom Du gamla, du fria som vi känner den idag till?
38: Ja, det var alltså 1844 som folkminnesforskaren Rickard Dybeck skrev den här texten till en folkmelodi som var upptecknad i hans hembygd i Västmanland. Och den melodin har rötterna ända tillbaka in i medeltiden. Ibland så heter den Kärestans död, eller i den här varianten så rider jag mig över 12 milan skog.

0: Och den tycker jag är så himla läcker. Jag tänker, om vi skulle börja sjunga nationalsången på det här sättet istället, då kanske den skulle bli en riktig hit. Eller vad tror du?
1: Ja, det tror jag absolut. Du, ibland hör man att Du gamla, du fria egentligen inte är Sveriges nationalsång. Vad kommer det sig det där av?
0: Ja, det finns ju alltså inte något formellt, något riksdagsbeslut om att det ska vara vår nationalsång. Som det ju då finns när det gäller att vi ska fira nationaldag.
1: Du, redan på 1890-talet så var man inne på att byta ut nationalsången. Man höll folksångstävlingen där man uppmanade svenska tonsättare att just skriva en ny. Vad minns vi av den idag?
0: Ja, Wilhelm Stenhammar tog sig an uppdraget och komponerade sin Sverige. Och den är väl inte så himla folksånglig precis och ett väldigt vackert körstycke, men jag tror inte att en hockeyläktare skulle mäkta med att ta den och sätta den faktiskt. Nej. För den är ganska avancerad och långsam, väldigt, väldigt högtidlig och fin. Men det är väl den som lever kvar från den där tävlingen i alla fall.
1: Det var det där med att det skulle gå att sjunga då bara. Mm. På tal om sånt som är lite mer lättsjunget. Jag har hört både Ulf Lundells Öppna landskap och så Kents låt Sverige som förslag på alternativ till nationalsång. Sverige, Sverige älskar den. Vad säger du? Har de här liksom poplåtarna det som krävs?
0: Ja, men alltså, Ulf Lundells Öppna landskap, det tycker jag definitivt är en kandidat faktiskt. Särskilt som den i sin tur i första frasen bygger på en annan sång, Hör hur västanvinden brusar. Jag trivs bäst i öppna landskap,
1: nära havet vill jag bo. Du, att den här frågan ändå lyfts mellan varven om det inte är dags att byta ut nationalsången. Mm. Vad tror du att det beror på?
0: Ja, men det kanske är så att någon tycker att man borde säga ordet Sverige i en nationalsång. Det kan ju vara ett argument. Och det kanske är fler än jag som tycker att den är lite låghalt och stelbent och blekfet, som Hugo Alfvén sa.

0: Ja, och inte ens Dybeck själv då, som skrev texten, var särskilt nöjd med resultatet. Nej. Han ska ha sagt att de högst medelmåttiga orden hade tillfällighetskaraktär och inte var avsedda att spridas vidare. Så vad säger du? Är det dags att byta ut den?
1: Nej, jag tycker minsann att den får vara med ett tag till. Jag tycker ändå att den är liksom väldigt svensk.
0: Märit Öhman, stort tack.
1: Tack för att jag fick vara med. Det var kul.
0: Du har lyssnat på Kulturkollen. Fler avsnitt hittar du i appen Sveriges Radio. Jag heter Anton Bennebrandt.
2: Om 3 minuter börjar P1 Kultur med Roger Wilson. Idag bland annat om filmen Couture med Angelina Jolie. Nu är klockan 7.
3: Här är Ekot. Rysslands president Vladimir Putin säger nej till den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskis inbjudan till direkta samtal för att få ett slut på det ryska invasionskriget. Putin säger att det inte finns någon mening med att träffa Zelenskis förrän ett fredsavtal slutits. Låt experterna arbeta, ta fram några lösningar och sen kan vi mötas, sa Putin i förbindelse med det ekonomiska möte som hålls i Sankt Petersburg. Och nu till Liberalernas svaga stöd i opinionen, vilket väckt frågan ifall en röst på partiet kan bli bortkastad. Skånemoderaten Christian Sonesson uppmanar väljare som funderar på att rösta på Liberalerna att tänka om.
4: Jag vänder mig naturligtvis till de borgerliga väljare som fortfarande finns kvar i Liberalerna och säger att det är bättre att ni röstar på något av de andra 3 partierna i samarbetet.
5: Igår visade ju SCBs partisympatimätning att Liberalerna med 2,5% riskerar att åka ur riksdagen. Och Tidöpartierna tillsammans måste dessutom öka väsentligt för att bli större än oppositionspartierna som har ett rejält försprång. Det fick Christian Sonesson, kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp, att i sociala medier skriva "Det är dags att vaska L." Något som SVT var först att uppmärksamma. Det här har skapat reaktioner inom Tidö. På plattformen X kritiserar Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Sonessons inlägg. "Det är fel väg att gå", skriver hon. Joar Forssell, riksdagsledamot och ledamot i Liberalernas partiledning, kallar det för verklighetsfrånvänt och beklagligt.
6: Så jag tror att det här är att göra hela borgerligheten, inklusive Moderaterna, en björntjänst, att säga som man har sagt.
3: Reporter där, det var Katarina Helmersson. Ännu fler av Vänsterpartiets kandidater har nu strukits från vallistorna eller självmant hoppat av efter Expressens avslöjande om 25 vänsterkandidater som firat Hamas attack mot Israel den 7 oktober, hyllat terrororganisationer eller sörjt terrorledare. Nu har 22 av de 25 kandidaterna strukits från listorna, säger Maria Karlsson, pressansvarig på Vänsterpartiet, till Expressen. Nära 1,5 miljon människor är på flykt i det allt mer våldshärjade Haiti, uppger FNs migrationsorgan IOM. Det motsvarar 12% av landets invånare. Haiti är västra halvklotets fattigaste land och det kontrolleras till stor del av beväpnade gäng. Mord, våldtäkter, plundring och kidnappningar är vanligt förekommande. Ekot Johan Hellström.
7: P1, Sveriges Radio.
8: Du lyssnar på P1 Kultur. Idag kommer Elaf Ali hit och berätta om sin bok Första generationen svensk, som handlar om vägen till ett mer modernt och bredare svenskhetsbegrepp. Elaf ska också ge sina bästa tips om hur man ska fira nationaldagen, tänkte jag. Vi har också träffat David Soloy som skrivit vårens mest omdebatterade roman på kultursidorna, Kött. Det blir ett samtal om manlighet, klass och hur många gånger det är okej att säga okej i en bok. Och så har vi intervjuat regissören bakom bioaktuella Couture med Angelina Jolie, en av huvudrollerna. Fredagar, det är också dagens för veckans kultur där vi sammanfattar kulturveckan som gått, där väl kritikstormarna mot både Robin och SVT kommer att dyka upp i samtalet. Allt här i P1 Kultur med mig, Roger Wilson.

0: Ja, vi påbörjar nationaldagsfirandet en dag i förväg här i P1 Kultur, för vi sänder ju inte imorgon. Men däremot så firar vi då tillsammans med Elaf Ali, aktuell med boken Andra generationen svensk. Första generationen svensk.
1: Ja.
0: Vi kommer till andra generationen sen.
1: Exakt.
0: Hur ska du fira nationaldagen imorgon?
1: Jag vet inte. Jag vet liksom inte ens vad staden gör. Jag har liksom bra idéer för andra, men jag kommer inte göra dem själv imorgon.
0: Nu blir ju dagens producent Henrik Arvidsson lite besviken, tror jag. Han tyckte du skrev så peppigt om hur man skulle kunna fira nationaldagen i din bok då, Första generationen svensk. Kan du ändå liksom ge lite korta förslag på hur man skulle kunna utveckla nationaldagsfirandet i landet?
1: Absolut. Jag och för mig handlar inte bara nationaldagen, kommer ni inte heller typ fira midsommar, och det är mest hur min kalender ser ut, så det är därför. Mm. Men jag hoppas liksom att hela Sverige och olika städer i Sverige gör något seriöst av nationaldagen, och mina förslag som står i boken, men det är bland annat att vi behöver inte göra det svårt. Det finns redan traditioner som man kan liksom ta av. Så jag tänker att vi ska ta att man kan dansa runt en flaggstång istället för midsommarstång. Man kan dricka sommarmust. Det finns inte, men jag tycker den ska skapas.
0: Mm.
1: Man äter jordgubbstårta och smörgåstårta och grillar och sådär. Man kan köra quiz, som alltså femkamp, och det kan vara så här quiz om saker om Sverige, men också de största invandrade grupperna till Sverige. Och sen så klappar till barnen så de fattar för dem att de är små, att det är en speciell dag. Och sen tycker jag också att det ska vara så att man samlas och säger vad man tycker är bäst med Sverige och vad man bidrar själv med och hur man kan göra det ännu bättre. Att man liksom tar till och uppskattar vårt land.
0: Vad ska det vara för procent man ska ge bort då, till barnen? Det är ju en bra myta för att det ska bli en högtid som barnen bryr sig om, tänker jag i och för sig.
1: Ja, nej, men det kan vara så som man tänker när det är födelsedag eller julklapp. Alltså det behöver inte vara något specifikt för just nationaldagen, tror jag inte.
0: Mm. Ja, vi får fundera mer på det där lite med nationaldagsklappen, tänker jag. Elaf, du är journalist och författare. Du har skrivit två böcker tidigare om hedersförtryck.
1: Mm.
0: Du har varit med i Förrädarna.
1: Mm.
0: Du har också bland annat arbetat med SVT-programmet Invandrare för svenska.
1: Mm.
0: Vi ska återvända till den pågående debatten om det programmet om en liten stund. Men jag tänkte vi börjar väl med den här boken som på olika sätt handlar om svenskhetsbegreppet, kan man väl säga, mellanförskap, alltså känslan att befinna sig mellan olika kulturer eller identiteter och inte riktigt känna att man passar in i någon av dem.
1: Mm.
0: Vad gjorde att du ville skriva den här boken?
1: Nej, men alltså jag skriver alltid om ämnen som står mig nära, oavsett om det är i böcker eller krönikor. Och det här mellanförskapet och tillhörighet är något som är jättecentralt i mitt liv, och det kommer främst från känslan av att känna sig som någonting man aldrig blir betraktad som och vad det gör med en. Och jag tror att majoritetssamhället inte förstår den känslan av naturliga skäl, för de har inte upplevt det, och den ville jag förmedla genom den här boken, och där man förstår. Alltså där man fått inifrån perspektiv i hur det kan vara med utmaningar och annat.
0: På vilket sätt har du känt det här då?
1: Nej, men det är oftast inte liksom egentligen inom mig, utan hur samhället ser och behandlar en. Så det kan vara varje gång någon så bara fokuserar på min etnicitet, som att det allt jag är. Eller när de säger saker som, där man inte inkluderar mig i viet, utan att jag är något annat bara för att jag ser ut som jag gör eller har liksom fler identiteter. Och många gånger kan det också vara att de säger liksom något som låter som en komplimang, och de menar det som en komplimang, men det inte tas emot så.
0: Vad kan det vara?
1: Det kan vara när de berömmer en för olika saker. En av favoriterna är när de säger så, vad bra svenska du pratar. Då, alltså det är ingen komplimang, för det betyder att du utgår från att personer som har ett visst ursprung inte kan lära sig ett språk eller inte kan lära sig det så bra, istället för att tänka att språk är inte liksom kodat i ens DNA, utan det är miljön. Så varför skulle inte jag kunna prata svenska när jag har vuxit upp här? Alltså det är för mig en sån kommentar där man tänker att man är snäll, men det blir bara fel.
0: Mm. Mycket handlar ju också om det här, att det också finns ett krav från vissa håll ju, att man ska offra andra identiteter för att kunna bli riktigt svensk på något vis. Kan du utveckla det lite grann?
1: Ja, alltså det finns väl en sån uppfattning, och för mig så tror jag att det handlar om människor som inte har så bra koll, för att om man själv är en person som har olika identiteter så vet man att det går att ha flera. Alltså jag har inte valt att vara svensk och jag har inte valt att vara irakisk. Det ena har jag fått liksom via blodet och det andra har jag fått genom miljön. Jag är båda. Yrkesroller, jag menar, jag är journalist och författare och jobbar med underhållning. Jag har blandat, och det är fint, de slår inte ut varandra. Och det gör inte identiteter. Alltså det kanske är snarare typ så här att man inte kan heja på två konkurrerande fotbollslag, men det är något annat och det är något du väljer liksom. Men det forskning visar också att det är tvärtom, att när man har båda sina liksom gamla kultur eller gamla land eller så där, och det nya, det är då man som bäst lyckas i ett nytt samhälle.
0: Den här boken är ju en blandning dels av berättelser om saker som du och folk du har träffat, varit med om. Det finns också referenser från allt från Pierre Bourdieu till aktuell forskning, men också tips då med rubriken Mångfald för nybörjare om stela situationer som kan uppstå just när till exempel frågan trivs du i Sverige ställs till någon som har bott här hela sitt liv eller när man då förutsätter att du inte talar svenska då. Men vem tänker du ska läsa den här boken? För det är en blandning av flera olika nivåer, kan man säga.
1: Så är det. Nej, men alltså jag tänker att det finns väl två huvudmålgrupper, vilket är hela Sverige då. För den ena är folk med etnisk svensk bakgrund, och det handlar om att de ska få det här inifrån perspektivet för att få en förståelse hur det kan vara att tillhöra en minoritet och inte se ut som majoritetsbefolkningen. Och det kan vara saker man gör som man inte tänker på och sådär. Och sen också att andra med utländsk bakgrund ska bli stolta i sin svenskhet. För att jag möter tyvärr många unga som inte vill kalla sig själva för svenska, för att de upplever att de inte har rätt eller får göra det på grund av samhälle, alltså med hur det låter nu i media och sånt. Och det vill jag se till att de inte påverkas av det, utan att de ska lyssna inåt och inte ta in vad andra tycker att de ska få känna sig som eller kalla sig som.
0: Det blev lite komiskt när jag skulle presentera det här nu i programmet och säga andra generationen svensk, när det var just det ganska värdelösa begreppet som du vill ersätta med just...
1: Fast då är det andra generationens invandrare.
0: Ja,
1: så att det var en blandning.
0: Ja,
1: det blev ju så, jag förstår det.
0: Men, och det är märkligt att det bara hänger med i min hjärna, att jag hänger ihop det. För just andra generationens invandrare är ju ett värdelöst begrepp. Hur länge är man då? Det är, hur ska man, många generationer ska man räkna innan man får känna sig som svensk? Och då är ju första generationen svensk ganska... Det är liksom ett, känner jag i alla fall, ett begrepp att försöka lansera här som ersättning.
1: Ja, men för så här, jag ser ju inte mina föräldrar som första generationen svenskar, för att de är irakier och de är trygga i sin irakiska identitet och kom hit som vuxna båda två. Men vi som är barn till föräldrar som har immigrerat, alltså vi blir ju svenskar. Sen betyder det inte på något sätt, när jag säger första generationen svensk, att man som sagt inte är sin andra. Det betyder inte sista generationens irakier. Det är två helt olika saker. Men absolut inte andra generationens invandrare. Alltså speciellt när invandrare är... man har invandrat, punkt. Det är inte något man är och livet ut. Det är så knäppt att det liksom håller sig kvar. Och jag vill verkligen se till att det försvinner.
0: Ja, det är lite konstigt. Jag har ändå haft etniska minoriteter i Sverige ganska länge nu. Och det är just det, hur länge ska man kallas för invandrare om man nu också har bestämt sig för att bo? Det är ett väldigt konstigt begrepp som vi inte lyckas ersätta riktigt.
1: Det är så länge man fortsätter se folk med utländsk bakgrund som en enda stor grupp, då är det lätt för en att säga invandrare. Men när man slutar säga det och tvingas liksom säga svensk med utländsk bakgrund eller sådär, då måste man se folk för vad de är och individer, och det kanske kräver mer av en människa, jag vet inte. Så att lathet och ignorans, vad som ligger bakom det, för det finns ingen anledning att använda det, för att det används också egentligen för alla som bara inte ser typiskt svenska ut och inte ens med invandring att göra.
0: Men på tal då om begreppet invandrare, så då var du ju med och arbetade med tv-programmet då, som heter Invandrare för svenskar från starten. Och där skriver du att din nisch var att du var världens svenskaste arab. Och du skrev också om att det fanns personer i produktionen som tyckte att du var för svensk för att få vara med.
1: Precis, och det är ju det här ett, liksom, som jag också skriver om i boken som jag kallar liksom, mellanförskapets utanförskap, som handlar om den dubbla exkluderingen. Vilket är att jag har ju hela mitt liv uppväxt som den enda utländska familjen på landsbygden i liten by i norra Skåne, känt mig utanför. Och sen när jag flyttat till Stockholm och möter folk med utländsk bakgrund men som istället har vuxit upp i orten, då tycker de att jag inte är en av dem. Och det var liksom en så chock för mig att det finns regler även där för hur man ska vara eller tycka eller känna för att liksom passa in, så man har ingen plats som riktigt är ens helt.
0: Det här programmet har ju varit på tapeten kan man säga de senaste dagarna efter att det kom ut att man bjudit in Nika Linja som gäst, en person som youtuber, aktivist på högersidan kan man väl säga, en person som aggressivt konfronterat meningsmotståndare. Han har trakasserat både journalister och bibliotekarier och även försökt filma på ett event där drag queens skulle läsa sagor för barn, för att bara nämna några saker. Hur tror du att den här bokningen kom till?
1: Alltså vet jag har faktiskt ingen aning. Jag vet att inför den här säsongen så gjorde de om mycket. Alltså det var nästan en helt ny redaktion och ny producent och ny projekt, alltså så här, ledare och sådär. Och jag sa nej till att medverka för att det var för mycket nytt. Och jag sa att jag vet inte vilken riktning det här programmet tar nu, så att jag vill inte vara med. Och det var innan jag visste vilka som hade fått frågan. Så att jag har liksom ingen insyn, och det enda jag har kunnat liksom bemöta när jag har uttalat mig är då de som har uttalat sig, vilket är den exekutiva producenten, och sen så igår så var ju ansvarig utgivare som också gav kommentarer, men det har inte riktigt framkommit vem som föreslog eller vem som tog beslut.
0: Vad tycker du om den här bokningen då?
1: Nej, men jag tycker ju såklart inte att den... jag skrev ju en längre text om det här i Dagens ETC, där jag skrev liksom att alltså public service har ju absolut ett uppdrag att spegla olika åsikter, men att spegla liksom ge plats till rasistiska åsikter är inte en del av deras uppdrag, och det är inte heller tvärtom, så går det emot sändningsuppdraget liksom. Sen är det skillnad också på att vara med i ett underhållningsprogram och ett nyhetsprogram, och en person med sådana åsikter, speciellt EFS, har absolut ingenting där att göra. Och jag vet inte vem som har bjudit in. Jag har också hört om andra namn som har fått frågan som också känns lite mer så, som inte heller passar in. Så att jag vet inte om det är någon som så inte riktigt förstår vad EFS är som jobbar med det, och det är ju tråkigt.
0: Här skulle vi kunna ha med någon från SVT som försvarar sig, eller en kommentar av Nika Linja själv, men vad jag har sett så har han avböjt att bli intervjuad av andra delar av Sveriges Radio som frågat honom, och även på SVT verkar det finnas en ganska stor oklarhet. Alltså den ansvariga utgivaren säger att hon inte kände till den här bokningen och inte fått någon fråga om det. Den exekutiva producenten Mikael Lindgren sa också att han inte är så direkt involverad i programmet. Så vi får väl se vem det är som någonstans kan försvara bokningen. Även om Lindgren också till en början gick ut och försvarade det här ur yttrandefrihetsperspektiv då, att man bokade Alinja.
1: Det var ju synd, speciellt om det är så att han inte var inblandad i det, så var det inte det bästa kanske att gå ut och säga. För att det är ju, men som jag läste, någon skrev så här: om man vet vem Nick är, då vet man vad han är, för att han inte känner för så mycket annat.
0: Vad skulle du säga, nu är du tal om att man ska stoppa det här avsnittet kanske då, man ska se över det. Är det ett bra beslut?
1: Jag tycker att det är det enda man kan göra nu, för att man kan inte gå tillbaka i tiden. Programmet är redan inspelat, så att skadan är ju redan skedd. Men man kan minimera den eller se till, rättare sagt, att det inte blir större genom att inte sända det. Och jag förstår inte riktigt argumentet som sägs just nu med att ansvarig utgivare ska titta på avsnittet och sen ta beslut. För det handlar inte om han säger något i avsnittet som är rasist eller så. Det handlar ju så här, vem personen är och vad den står för. Alltså det, så att det har ju inte med att göra, det är inget man behöver se på avsnittet för att kunna ta beslut kring.
0: Vi avslutar med lite mer firande dock. Ja. Vi fick ju lite tomma planer från dig när det gällde,
1: ja, men hur ska du fira
0: nationaldagsfirandet. Jag kommer vara hemma och njuta av ledig dag. Det är en lördag. Men tydligen får vi kompa ut en dag extra eftersom nationaldagen är på en lördag. Så det är ju lyxigt. Så att jag firar den någon annan dag. Men fotbolls-VM då? Hur laddar du upp inför det då? Blir det en landslagströja med ditt eget namn på den här gången också?
1: Har jag inte skaffat än, men det ska jag göra faktiskt, det är alltid kul. Och jag hejar ju, alltså jag älskar fotbolls-VM, mitt första som jag tittade på var 98 och då var inte ens Sverige med. Och det är det som jag tycker är så fint med VM, att man kan upptäcka så många andra länder och landslag. Så att jag hejar ju på Sverige och Irak och sen så hoppas jag få upptäcka fler, ännu fler landslag.
0: Tack för att du kom till P1 Kultur, Elaf Ali, som släppte boken Första generationens svensk.
1: Tack så mycket.
0: Och nu ska vi fortsätta här med litteratur. Det finns vissa böcker som kulturdebatten aldrig verkar tystna kring. I fjol var det väl På alla fyra av Miranda July som blev en långkörare på kultursidorna och också bland läsare. I vår har det varit David Solois Kött som åsikterna haglat kring. Det har handlat om maskulinitet, klass, östeuropeisk migration till väst och referenser till allt från Camus Främlingen till filmen Barry Lyndon. Ja, till och med anklagelser om litterära plagiat har förekommit. Den här veckan har författaren bakom verket, David Soloy, gästat författarscenerna i både Malmö och Stockholm. Och i pauserna mellan det så fick även du träffa honom, P1 Kulturs Lisa Bergström.
2: Det fick jag.
0: Var han själv beredd på det här att hans bok skulle väcka så mycket debatt både i Sverige och i andra länder? Och är det samma saker som man reagerar på oavsett land?
2: Men boken har väckt frågor om maskulinitet. Det har den gjort lite överallt. Det kände han igen här i Sverige. Men när han skrev boken Kött, Flesh på engelska, så hade han liksom ingen teori som han följde eller så. Och han hade heller ingen agenda kring att berätta om maskulinitet.
3: Yes, it is something that comes up. I mean, and that's fine, of course. I mean, I'm very happy for people to talk about the book in any way that seems meaningful for them. But, I mean, I'm not saying it's not about masculinity. In some sense, it surely is. But for me, that wasn't the main thing. When I was writing the book, it was not the sort of the main thing for me to be writing a book about masculinity per se. I definitely didn't have any sort of theory of masculinity that I brought to it. I had no real agenda. So it's hard for me to sort of, I can't really sort of say the book means this or the book says that, because that's not how I was thinking about it at all. But I'm very happy that people discuss it in any way.
4: Yeah, so am I, because it's not often we have these lively discussions about literature. It's amazing. It's your fault.
3: That's great. Well, yeah. I mean, I take the blame with pleasure.
0: Han tar skulden med glädje, säger han, att det blir debatt.
2: Ja, men han var väl glad att boken skapar diskussioner, även om det inte det har varit hans mission.
0: Nej. Det känns som att du försöker jobba igång honom lite där, eller hur, Lisa? Hur var det att träffa David Soloy?
2: Han var lite trött. Han hade ont i halsen och åt halstabletter. Han hade kort, grått hår, brun tröja, lite brittiskt utseende sådär. 52 år. Han kändes faktiskt lite trött på att diskutera just maskulinitet på det sättet, om jag ska vara helt ärlig.
0: Och vad är det då som den här boken handlar om, och vad är det som är så maskulint med den?
2: Nej, men vi följer Istvan genom livet, och första gången vi träffar Istvan så bor han i Ungern med sin mamma och han är 15 år. Sen är vi med när han gör militärtjänst där i Mellanöstern och när han blir säkerhetsvakt i London. Han gör ett klassprång och hamnar bland eliten. Sen får han en son och så blir det lite mer dramatiskt i livet.
0: Men den här, det maskulina är väl också hans fåordighet, kan jag tänka mig, den här Istvan, eller hur? Det är en karg Kai-typ och en Kai-roman.
2: Ja, men det är en Kai-typ, men han är också och han är väldigt mycket i sin kropp på ett sätt. Det är ganska mycket sex, och vi förstår utan att Istvan är speciellt uttryckligt liksom beskriven, så förstår vi att han måste vara en ganska snygg man. Men boken igenom så beskriver författaren honom ganska, hans inre liv ganska asketiskt, inte, det är inte så liksom broderat på något sätt. Ja, men vi pratade lite om det här, David Soloy och jag, och faktum är att David Soloy inte själv riktigt vet om han skulle ha gillat Istvan om han hade träffat honom.
4: If you met him, would you like him?
3: I don't think we'd get on very easily or naturally. I mean, I think I would kind of like him. I mean, I wouldn't dislike him. I just think that we wouldn't necessarily have that much to say to each other. We'd probably end up talking about football or something. Yeah. He's not the kind of character who would read this book, which, you know, but in a way that's what I found interesting about him. Well, one of the things, you know, I didn't want to write, I think generally speaking, I could say, I don't want to write books about the kind of people who read my books. But below that is something in a way much more significant that we share, which goes back to this physicality thing, I suppose. You know, we share this fate of being a living body and having to deal with that. And that's kind of what I would say the book's about. And a character like Istvan somehow takes you closer to that, maybe.
2: Ja, men han säger här att även om han och Istvan kanske inte skulle ha någonting att prata om då, förutom kanske fotboll, så delar de ändå ödet att vara en kropp. Och han säger att en romanfigur som Istvan tar oss närmare kroppen, the flesh, köttet. I slutändan så är vi liksom alla kroppar som rör oss genom livet. Och det här har varit viktigt för David Soloy att undersöka kroppen. Han ville skriva om kroppar och säger till mig då i den här intervjun att vi ofta tar kroppen för givet. Att allt börjar ju ändå med det fysiska.
0: Mm. Men det finns ju mer än kroppar här också. Det finns ju också en tydlig klassresa, och det finns också en annan fysisk resa från Ungern till London.
2: Ja, men visst. Det är liksom klass, och det är spänningen mellan Öst- och Västeuropa. Och David Soloy, han har bott i Ungern i ungefär 10 år. Han arbetade faktiskt där för den ungerska radion, så det har han ju velat undersöka. Men han säger att Istvan inte hade blivit till om han inte hade bott i Ungern under alla de här åren och sett Istvan i de olika män som han mötte där. Och jag frågar honom hur det kom sig att han gjorde Istvan till en figur som rör sig mellan olika klasser.
4: Why did Istvan become a person who travels through different classes, would you say?
3: Well, I mean, there are various reasons for that, I guess. I mean, one is that one goes back to the sort of physicality aspect almost, in the sort of way society is set up, and that involves class, power, hierarchies, status, wealth, which is an expression of all of those things. I would see it as an expression of sort of human nature in its kind of animalistic aspect almost. So there's a kind of continuity there, for me anyway, when I was thinking about it. But also the book is about, of course, other things as well. And one of the things it's about is the relationship between Eastern and Western Europe, for instance. And so Istvan's journey from provincial Hungary to the kind of wealthy enclaves of London is a way of looking at that. For me, it was a way of thinking about those relationships in contemporary Europe, as well, of course, as just the general relationships between the rich and the not rich, you know. And I was writing about it without any sort of political agenda, I think, really. It was just a sort of fascinating thing to imagine in its kind of granular reality, you know, to imagine how these abstractions, you know, words like class and even wealth are sort of abstract terms. But of course, they express themselves through actual realities, through day-to-day realities of specific individuals.
2: Men han, David Soloy, säger att han tyckte att det var intressant att skriva om klass och om spänningen mellan öst och väst, men att liksom bryta ner det och berätta om det i lite mer vardagliga termer. Han hade ingen liksom politisk agenda med det, utan han var nyfiken på det. Men när man pratar om kött och David Soloy, så måste man faktiskt prata om språket i boken, Roger.
0: Mm.
2: Kan inte du läsa en bit Det är en ganska korthuggen dialog för att illustrera det hela.
0: Jag ska försöka.
2: Jag tyckte du ska läsa från sidan 140.
0: Tack, säger Mervyn. Varsågod. Säg inte det. Okej. Säg ingenting om jag inte tilltalar dig först, om jag inte ställt en fråga till dig. Okej. Alltså, jag var lite emot att jag skulle läsa in det här, för att jag försökte lyssna på den här romanen som ljudbok, och det funkar ju inte alls. För då spelar man upp det 1,4 gånger hastigheten. Och när jag tittar i boken istället så är det ju någonting helt annat. Det är ju något med de här långa dialogerna som löper längs sidorna som gör att språket också får en fysiskt uttryck då, helt enkelt, i all sin karghet. Så att läs den, lyssna inte, skulle jag vilja säga.
2: Men jag håller med, jag gjorde faktiskt båda. Och det var stor skillnad. Alltså Istvan är inte en alltför talför person. Det är korthuggna dialoger. Och det här är också något som jag vet att David Soloy tyckte var kul att skriva fram. Och när han själv skulle läsa ett stycke för mig så ville han inte läsa en bit ur dialogen, för att han tyckte det var alldeles för svårt att ens liksom gestalta. Så att han har även funderat kring det själv. Men han tyckte att också att i det här korthuggna språket att det fanns en hel del humor i det, i att skriva fram den i boken kött.
3: Sometimes in the dialogue there's a kind of comedy, in fact, and so that I enjoyed that comedy myself as I was writing it.
4: Yeah, sometimes it's quite funny with the okays, actually. There are quite a few okays, though.
3: Yes, yeah. I mean, this wasn't something that I realized that much myself when I was writing the book. It was only when it was published that people sort of pointed out, you know, he says okay 300 times in a 280-page book. So I hadn't kind of really, I wasn't really aware of quite how much the word okay was being used, I must say.
4: 300 times?
3: Somebody told me, oh,
4: 300 times, that's so much.
3: That is a lot, yeah.
2: Ja, han säger att det finns över 300 okej med i boken.
0: Det kan man ändå tänka sig, för på de 1, 2, 3, 6 rader som jag läste lyckades han ju få in 2 stycken. Så det är inte helt svårt tänkt, eller svårt att föreställa sig, helt enkelt. Ja, men ni skilde som vänner?
2: Absolut, ja det gick bra.
0: Då så. Ska du själv ha en bokcirkel om kött?
2: Nej.
0: Nej? Varför inte då?
2: Nej, men jag tror vi stannar här, även om den har väckt frågor. Jag måste säga att jag har verkligen pratat med väldigt många personer om kött. Det finns mycket man kan fylla i där själv med tankar och reflektioner. Den är ju gles på det sättet och ganska lättläst.
0: Så Lisa Bergström som kommer tillbaka för att sammanfatta kulturveckan lite senare i sändning. Men för den här gången så tackar vi dig. Du pratar alltså om David Soloy som skrivit romanen Kött. Och nu så anropar vi Göteborg istället, för där ska Emma Engström finnas, eller hur?
5: Stämmer bra det, jag står här.
0: Nu ska det handla om en bioaktuell film som du, vars regissör du träffade på filmfestivalen i Göteborg, eller hur?
5: Ja, det är en film som heter Couture, alltså som i åt couture, typ mode på hög nivå, men det betyder ju också sömmarna på franska. Och den här utspelar sig då i Frankrikes modevärld, och huvudrollen görs av Angelina Jolie som också producerar den här filmen då. Så att, och den var lite speciell för Angelina Jolie. Hon, i samband med att den här filmen släpptes i Frankrike, så gick hon ut och visade sina ärr som hon har efter att hon för ganska länge sedan opererade bort bägge brösten. Och hon publicerade de här bilderna i franska magasinet Time då. Och hon gjorde ju det här då för att undvika en ärftlig cancer som har drabbat hennes familj på den kvinnliga sidan. Och passade på då liksom och visa upp sig både på i magasinet men också i filmen.
0: Och det här är ju, hon spelar en av huvudrollerna, för det är ju flera stycken kvinnoöden som flätas samman i den här modemiljön, eller hur?
5: Ja, det är ju det. Vi får följa flera kvinnor som håller på att jobba med en stor pampig modevisning. Och den som står bakom den här filmen heter Alice Vinocourt, fransk filmskapare. Hon har både regisserat och skrivit. Och det är, kan man säga, mix. Den här huvudpersonen som Angelina Jolie spelar är en mix av både Jolies egna erfarenheter men framför allt Alice Vinokours egen historia då med bröstcancer. Och när jag träffade henne då, hon var på besök i Sverige i vintras, så berättade hon att just det att de här båda två har varit med om liknande saker, det skapar ett alldeles särskilt band mellan dem. Det sa hon.
0: Mm. Det var också en kluvenhet, eller hur? Kring hur mycket hon ville prata om just cancern och filmen på samma gång på något vis.
5: Ja, verkligen. Hon hade liksom lite två lägen. Det ena, hon tuggade väldigt mycket tuggummi också, det kanske man hör i intervjun. Men hon hade två lägen. Det ena var ganska sluten och hon ville inte prata om det. Och sen det andra var en ganska fnissig person här mot slutet.
0: Mm. Ja, då ska vi lyssna på din intervju med Alice Vinokour. Och filmen heter alltså Couture och har svensk biopremiär idag.
6: I had it also myself, as I had experienced the same experience as the character.
7: Hello?
8: I've received your results. You'll have to see someone as soon as possible.
7: But it's not serious, right? I mean, it's not a thing. It's not.
6: It was part of the special bond I had also with Angelina, as she had lost her mother and grandmother from it. And it gave really the necessity of the film.
7: For
6: you. Yes, for
7: to
6: me.
7: To make it,
6: yeah.
5: Skådespelaren Angelina Jolies mamma och mormor dog bägge av cancer. Och att jag har varit med om det, det gjorde det extra viktigt för mig att göra just den här filmen, säger filmaren Alice Vinokour. Men det är tydligt att hon helst inte vill prata om sin sjukdom.
6: At first I didn't want to talk about it as it's not something I like to talk about.
5: Först ville jag inte säga något alls, men så började folk förklara för mig vad cancer är och då kände jag att jag var tvungen att berätta att jag också varit sjuk, säger Alice Vinokour och lägger till att hon är frisk nu.
9: Je sais pas ce qu'on attendait. Il va falloir que vous mettiez votre vie de côté un petit moment.
7: Je comprends pas.
5: I filmen visar sig Angelina Jolie naken på överkroppen för kameran i en scen hos läkaren. Och det var rörande att Jolie ville visa sin sårbarhet och sina ärr, säger Alice Vinokour.
6: It was very moving what she did in the movie to show her fragility, her vulnerability and what is behind, like the image of the star also, and she showed her wounds and her scars, and I think for her it was also very important to help other women. To say you're not alone, like we've been through this.
5: Jag tror att filmen är hennes sätt att stötta andra kvinnor i samma situation och visa att de inte är ensamma. Vi har också varit igenom det här. Det var viktigt för Angelina Jolie, som på grund av cancerrisken även opererade bort sina äggstockar, att ha med en kärlekshistoria mitt i filmens sjukdomsförlopp. Det berättar regissören Vinokour. Det var för att ge hopp till rollfiguren.
6: For us it was very important to show that even in the most harsh time of the illness, she meets someone, she's still a woman, because you know breast cancer is something very difficult for women, because to remove breasts, and Angelina had removed ovarian as well, like all the symbols of femininity, to have a statement to tell, like you stay a woman.

0: beautiful bodies who are glorified, magnified by the fashion, but at the same time, there is a peremption date. At 23 or 24, they're already not young anymore.
1: I filmen får vi, förutom filmregissören som får ett uppdrag till en modevisning, också träffa sminkösen som täcker sår och är före fotograferingarna, en ung modell som får lära sig stå ut med smärta och en sömmerska som sliter med en klänning inför visningen. Alice Vinocourt kände det som att hon själv sydde ihop en kreation med de olika kvinnoödena som går i och ur varandra. Den här filmen handlar om kroppens bräcklighet, säger hon. Och på ett eller annat sätt handlar alla mina filmer om kvinnokroppen.
0: I've always described women's character and struggling with their bodies. But it comes from my own experience, I think, with my body. And also it comes from... Also I've been really inspired by filmmakers who deals with those topics and some kind of sometimes horror movies, like body horror as well, you know, when the fear comes from the body.
2: Ja, det sa Anna Winokur som gjort bioaktuella filmen Couture, som alltså är ett drama och ingen body horror film, även hon i slutet där berättade att hon var inspirerad av filmer med kroppsskräck. Och det var Emma Engström som träffat henne och filmen gavs upp på biograferna idag. Nu ska vi sammanfatta Kulturveckan. Ja, det är dags för veckans kultur med Lisa och Rogers, vilket betyder att Lisa Bergström sitter här tillsammans med mig, Roger Wilson, för att sammanfatta veckan som gått. Och det var lite som att det var ett besked om pension som var en av de sakerna som du bär med dig i framtiden.
3: Clint Eastwood har gått ut med nu nyligen att han går i pension.
2: Ja. Hur gammal är han?
3: Alltså jag tror att han är 96. Mm. Sköt från höften.
2: Mm. Ja. Okay. Varför är detta viktigt?
3: Nej, men jag vet inte. Man trodde ju aldrig det skulle hända. Han är ju som Skallepär. Han ska alltid finnas där. Spaghettivästen, Dirty Harry. Broarna i Madison County. Mm. Han ska väl alltid pågå där. Han är ju filmen.
2: Men bra ändå att kunna vara med på sin egen retrospektiv i alla fall då. Nu när karriären är avslutad, i alla fall som regissör.
3: Det är också kanske med oss... skönt också. Känns det kan vara skönt.
2: Vi har också med oss Tina Merafzoon. Välkommen hit.
4: Tusen tack.
2: Och du...
4: Jag är inte nära pension.
2: Nej. Det är du inte. Men jag tänkte lite grann på, vi chattade lite inför den här veckan. Och då blev du lite i moll efter gårdagens nyhet om att Marjane Satrapi, författaren, tecknaren, regissören, som bland annat gjort Persepolis, att hon gick bort. Mm. Och vad sa du då? Du skrev att du ville krama ditt
4: ex. Jag ville krama om mitt exemplar av boken. För att, Persepolis, när jag läste den, jag gick själv på universitetet, grandiosa idealistiska idéer om världen och hur den var, och då också gå tillbaka till sina rötter och se vad var det som hände, varför är jag här i Sverige? Jo, för att mina föräldrar flydde det landet som hon beskriver i den boken på ett sätt som jag tror är så, har liksom gjort en märkbart avtryck hos väldigt många. Mm. Jag hittade tyvärr inte mitt ex, så jag fick beställa ett nytt.
2: Ja, men det kan vara ett bra tillfälle. Mm. Jag tror också att jag, när jag läste den här för första gången, förstod lite grann hur saker och ting hängde ihop, i vilken ordning, också lite populärkulturens roll. Då hade jag sett ändå flera filmer som handlade om Iran, och jag förstod inte dubbelheten, att det både var förbjudet men samtidigt fanns tillgängligt en del i alla fall av populärkulturen från andra länder. Hon var ju också regissör, Lisa.
3: Ja, men hon var regissör både till den här, men hon skrev också en bok som heter Chicken with Plums som kom lite senare.
2: Som också blev film.
3: Ja, den blev också film, men den var inte animerad då, den filmen. Men den utspelar sig på 50-talet och handlar om en man vars instrument blir förstört. Och sen så dör han av sorg under ett antal dagar. Och man är med honom varje dag där. Och den här berättelsen kom verkligen till mig när jag också läste om att det beskrevs som att hon dog av sorg ett år efter att hennes man hade gått bort. Så jag tyckte det var väldigt rörande. Och vad gäller Persepolis, jag vill bara säga det också, för att jag har pluggat islamologi på universitetet, och jag tycker verkligen att den här fyller en jätteviktig funktion.

0: funktion i att berätta och beskriva Iran, precis som du var inne på. Jag tycker nästan det här borde delas ut gratis till högstadieelever eller gymnasieelever, för den är så pass viktig. Det är ett väldigt viktigt verk och ett väldigt viktigt författarskap och konstnärskap.
1: Vi går vidare med veckans kultur, och Tina, du är först att få ordet, och som inbitet Robin-fan som du väl ändå är, även om du Absolut. Har en journalistisk professionalism också när du följer henne, kanske en lite tung vecka, eller hur?
2: Ja, det har varit en vecka med frågetecken. Hur hamnade vi här? Vad 17 var det som hände? Under veckan så fick ju hon ta emot jättemycket kritik, den artist, när hon ställde in sommarens 3 planerade arenaspelningar. Istället blir det ju en större spelning i höst. Det kanske man tänker, kul, 2 tummar upp, man uppgraderar. Vi kan komma till livebranschens uppgraderingshets, för det är en lyxfälla i sig. Men folk var ju jättebesvikna, men vi har ju planerat hela vår sommar efter det här. Ersätter du våra resekostnader, våra hotellkostnader? För så är det ju också, spelningarna ska ske mitt under liksom peak semester i mitten på juli. Stockholm är ju typ knäpptyst under den här tiden egentligen. Alla är på sommarställen, chart eller softa bäst de kan, vad de kan. Och det blir så knasigt när så arrangörerna kommenterar hjärtan på den här instaposten, medan fansen är liksom skitsura. Och så får hon lägga till en ursäkt och även uppdatera med ytterligare nyansering efter ytterligare mer kritik, för folk var så, varför gör du det här för att du är girig och vill ha mer pengar?
1: Det var väl också lite tondövt kommunicerat, det första beskedet. Där stod det att det var en fantastisk möjlighet som hade uppenbarat sig, att köra på en stor arena istället för på Globen då, som hon skulle köra. Och det är kanske inte så man ska presentera det om folk måste så med ganska kort varsel ställa om hela sin planering.
3: Ja, vi fick ett mejl helt enkelt, vi som hade biljetter. Men jag undrar, varför gör hon det här? För jag förstod inte det. Jag ändå tillhör de här som hade tänkt planerat min semester.
2: Du och jag. Nej, men det här kan nog, allting pekar på att det här är alltså hybris hos arrangörerna faktiskt. För att Robin är visserligen en popikon, men i 7 år har inte hon släppt egen musik. Hon har gästat andra. Hon har haft bra genomslag utomlands, men här i Sverige har inte skapat jättestora popkulturella vågor det hon har gjort. Man har tänkt att med hennes legacy så kan vi annonsera 3 konserter, de kommer sälja slut, för hon ska äntligen komma tillbaka med ny musik efter 7 år. Men tyvärr så blev det ju så att albumet kanske inte blev den där hit, alltså låtarna blev inte de här superspellistade hitsen, även om de absolut har uppskattats av de mest hängivna fansen. Så gjorde man ju helt enkelt, man bara gjorde fel på fel på fel. Annonsörerna annonserade 3 gig på en gång istället för 1. Kanske börja med 1, fyll en arena och sen kan man fortsätta. Lite som Kent ju gjorde när de skulle återförenas här om året. Då var det ju 3 från början, blev 6 liksom.
1: Det var ganska dyrt också, va?
2: Det var dyrt, men det är dyrt att gå på konsert nu. Det är liksom inte överraskande, det är inte speciellt dyrt för att det är Robin. Det är dyrt att gå på arenakonserter för att alla kostnader har ökat för samtliga. Så det finns ju också. Men sen är det ju här med att, lite som jag sa innan också, den här livebranschens liksom uppgraderingshets blir ju en lyxfälla för fans nu. Att det är dyrt att köpa biljetterna. Hon har väldigt många internationella fans, och de tänkte säkert att ja, men det blir kul med en Stockholmsweekend. Och det kan det ju bli ändå, men det är klart att de blir jätteupprörda nu när de har planerat allting och det inte kommer bli så.
1: Vi har ju varit lite in och tassat på det här. Jag vet att en av gångerna du var med här och pratade om veckans kultur, så pratade du om just det här att det var liksom residenskonserter, att man gjorde flera konserter på en plats. Ställe. Det kan vi ju säga nu. Var kanske inte så lyckat att haka på den trenden för Robin. Men det finns också det här som vi pratade om, Blue Dot Fever. Alltså att också konsertbranschen överskattar betalningsviljan och sätter hutlösa priser. Det har vi då sett i USA att flera artister har fått ställa in sina turnéer när de liksom den här post-covid-frenzyn gav sig. Man inte var liksom beredd att betala vad som helst för en upplevelse. Precis. Det var inte YOLO varenda konsert, skulle man kunna säga.
2: Nej, verkligen inte.
1: Och det här, nu får vi liksom slutet på den här berättelsen på saker som du varit med och berättat om under tiden.
2: Ja, men det här är ju första exemplet lite på den här Blue Dot Fever eller blåpricksfeben, om man ska vara jättesvensk. Att så här, vi vet att fans lägger pengar på att se sina favoriter, men det blir ju, det har ju blivit mer och mer typ en klassfråga. Vem kan gå på de här stora arenakonserterna? konserterna, vem kan lägga såna här pengar? Och så blir det ju just också det jag vill kalla för en lyxfälla när man sen hamnar i de här situationerna, att det är inte utan, ingenting är ju garanterat förstås i ens liv, men herregud, ska vi behöva liksom ha försäkringar på konsertbiljetter nu också för att, och vad ska det kosta då? Det blir ju väldigt, det är lite obalanserat just nu, och det förvånar mig att arrangörerna också har den här hybrisen när man också har sett att den här blåprixfebern finns i USA och inte har lärt sig av läxorna där här i Sverige.
0: Men bara för att vara tydlig, förändringen är alltså att hon byter konsertarena här, Robin, det är för att hon har sålt för få biljetter.
2: Hon har sålt för få biljetter, det skrev hon själv i sin ursäkt, att jag kommer inte uppnå den känslan jag vill i halvfulla arenor, så istället gör man en och hoppas på att fylla den.
1: För den ska väl vara ännu större, den arenan?
2: Den arenan är ännu större, men om man räknar lite på det så, säg att hon har sålt halva Globen gånger tre nu då blir det ett halvt tre arena i höst, och då kan man ju, man kan produktionsmässigt flytta fram och bak scenen, så det kan bli fullt inom citationstecken, eller så hoppas man att man säljer fler biljetter istället.
1: Vi får se om fansen förlåter henne. Ja. Lisa Bergström, du tar med dig, vad tar du med dig från veckan som gått? Jag har förstått att det handlar om film, gammal film.
0: Det handlar om en gammal film från 1975, Falsk rörelse, Wim Wenders film med manus av Peter Handke. Nu har Wim Wenders, regissören, valt att dra in alla visningar och distributionen av den här filmen efter påtryckningar från skådespelaren Natasha Kinski, som medverkade i den här filmen. Hon var 13 år. Har ni sett den?
2: Nej.
0: Falsk rörelse. Nej. Okej, Kinski var 13 år när filmen spelades in, och i den så ligger hon i en säng barbröstad tillsammans med en mer än dubbelt så gammal man. Och hon är 65 år nu. Hon är dotter till Klaus Kinski, kanske säger något till några. Men hon har varit kritisk länge till det här, till den här filmen, att den liksom ligger ute. Hon har önskat att den ska klippas om. Hennes ord har liksom inte varit nog, utan Wim Wenders har ändå, den här kända regissören, har lite tyckt att men det får väl vara vad det är ungefär. I maj så sa hon i en intervju till Süddeutsche Zeitung så här om filmen: det var min första film, han var min första regissör och han skyddade mig inte. Det är ju ganska starkt uttalande. Så den här intervjun, sammantaget med att Wim Wenders nyligen fick den tyska filmakademins stora hederspris, har skapat en stor debatt kring det här. Så nu i veckan så har Wim Wenders publicerat ett öppet brev där han säger att han borde ha skyddat henne bättre. Men han påtalar också i det öppna brevet att det är de här diskussionerna som har pågått som har fått honom att inse det här. Alltså själva diskussionen runt den nu då.
1: Är det liksom, ska man se det här som the second coming of Me Too, liksom, som Me Too-återkomsten?
0: Ja, men jag vet inte, vi har ju haft några sådana här berättelser där genom åren, där det som var okej förr plötsligt i ljuset av nuet exploderar.
1: Mm. Sista tangon i Paris är
0: ett sånt exempel.
2: Men hade scenen varit bättre om man vetat att det fanns en intimitetskoordinator som det finns nu för tiden?
0: Jag tror problemet är att hon är 13 år och barbröstad och ligger där bredvid en väldigt gammal man. Wim Wenders var ju 30 när han spelade in det här. Han var ju inte något barn som filmade ett barn, utan han var ju en arbetande vuxen man. Men det ska ändå bli intressant, för båda parter nu har en diskussion om hur ska man göra, hur ska man åtgärda den här filmen, vad kommer ske sen? Och jag tycker det ska bli intressant att se vad de kommer överens om. Alltså var kommer det här att landa? För att någonstans finns det en kommunikation där nu som jag tycker är ganska intressant, att liksom hur ska det här landa så småningom? Vad kommer vi få se och så? Tänk om det landar i samförstånd snarare än liksom hårda ord för och emot.
1: Mm-hmm. Men vad tog så lång tid för Wim Wenders då? Är det manliga geniet som inte kan lyssna på kritik, eller vad handlar det om?
0: Alltså jag tror det finns någon sorts konstnärlig integritet där. Alltså det var lite av det han yttrade på alla fall på den tyska filmgalan. Men hans ursäkt som har kommit nu, den har välkomnats av Kinskis team. Men de tycker väl att den kom lite sent, precis som du verkar tycka, Roger.
1: Kanske det. Å andra sidan så ska jag nu ta med mig från veckan som gått någonting som handlar om idrott, Lisa. Jag förvarnar dig, för du blir alltid så förvånad när detta händer.
0: Det är så roligt, Roger, att gilla sport plötsligt.
1: Nej, det vet jag inte, men jag kan gilla journalistik. Och över rubriken är väl egentligen vart är SVT på väg? Och det finns ju många exempel. I fredagens P1-kultur pratar vi om invandrare för svenska och diskussionen där kring gästbokningar. Det har varit kritik mot både dokumentären om Jocke Lundell och den som heter Avtagarna. Men det har också kommit nödrop från SVT-sporten om att man håller på att ändra hela bevakningen. Fokus ska läggas på 5 stora sporter: fotboll, ishockey, längdskidor, skidskytte och friidrott. Och resten lämnar man lite därhän. Man är också mitt inne i en omställning från det linjära, alltså tv-kanaler du tittar på, till digitalt distribution via appar istället. Vilket betyder att man då har gått ifrån de här långa magasinsprogrammen att satsa på dem, och istället ska det göras kortare videoklipp. Och då måste man ju också fråga, vad är då public service? Om public service ska satsa på de stora sporterna som folket är intresserade av, är det public service? Eller är det public service att fortfarande berätta om andra idrotter som kanske inte får utrymme i andra medier? Jag vet att innebandysporten är irriterad och oroad över detta, till exempel. Men det är ju... jag tänker att det här är ju besparingsskäl förstås också som ligger bakom en del av den här oron. Och det händer väldigt mycket saker på SVT just nu. Alltså att man ändrar inriktning från linjärt till digitalt, man gör stora nedskärningar, man kommer att ge ifrån sig stora delar av den kompetens som finns bland äldre personal när de nu tar avgångsvederlag och försvinner från företaget. Och det känns ibland lite roderlöst. Jag förstår inte riktigt vart man är på väg. Vi sitter ju också här och tolkar vad som är vårt public service-uppdrag inne på Sveriges Radio. Och det känns mer och mer som att det öppnar sig en klyfta mellan radiohuset och tv-huset. Där vi tycker liksom helt olika.
0: Hur då? Eller vad menar du? Hur då olika?
1: Det känns ju bara som att de inte riktigt har koll just nu. Alltså det sker misstag efter misstag. Å andra sidan kan man ju också säga att det finns ett ganska hårt tryck på SVT från mängd av kritiker från olika håll. Ulrika Knutsson skrev en krönika i Journalisten, där de kallade för public service dödgrävare, som har liksom stått och skottat och skottat. Nu har hålet blivit så stort att SVT skulle kunna rasa ner där i. Så det händer ju mycket saker. Kritiken och granskningen av allt vad SVT gör ökar, samtidigt som roderlöst. Det står någon vid styret.
0: Men de håller ju på nu för fullt och liksom också ska genomföra ett kraftigt besparingspaket. Mm. Så att de kanske är för upptagna med det då?
1: Nej, men alltså det är ju besparingar ska göras. Det var jag inne på. Men jag tror att man samtidigt också gör den här kursändringen, alltså mot det digitala och bort från det linjära, så har jag fattat det som. Eftersom en del av de som tar avgångsvederlag också är missnöjda med den framtida inriktningen. Så jag vet inte, vad är på väg? Jag vet att du ska intervjua, är det väl, eller hur?
0: Ja, SVT's jag eller du blir, någon av oss är det. Ja. P1-kultur ska intervjua SVT:s vd nästa vecka.
1: Ja. Ja, och då kanske vi kan få någon form av besked om vad som är på gång. För jag tycker det är lite vagt och svagt just nu.
0: Ja, det vore faktiskt intressant att fråga, vart är vi på väg? Det skulle jag tycka var jättespännande. Men de har ju verkligen sagt...
2: Svar.
0: Ja, men eller hur? De har verkligen sagt att det ska ju bli mer digitalt. Så är det ju.
1: Och jag menar det... Det håller ju Sveriges Radio också på med.
2: Så är det, definitivt. Jag höll på att säga, ja, när de gjorde om på Sveriges Radio P3 så fick man ju höra förändring gör ont, och visst gör det så, men nog läkte vi och nu, vi still going strong.
0: Är det ditt pep-talk till SVT?
2: Jag försöker välja optimismen nu. Vi började i moll, försöker avrunda i dur.
1: Men du som ändå är idrottsintresserad, jag vet inte om Tina är det också.
2: Älskar orienteringen, jätteorolig för den nu när jag hör att den inte räknas med i SVT sportbevakning.
1: Är det rätt att bara satsa på de 5 stora?
0: Uff, jag kan inte säga ja eller nej där, men jag är ju ett fan av längdskidor. Så att jag är glad om SVT håller i längdskidåkningen. Jag tyckte det var jättetråkigt under OS att längdskidorna var i andra kanaler.
1: Då kommer jag med nästa brasklapp eller inlägg här. I samband med att man då koncentrerar på de 5 stora. Det hände något med jämställdhetssiffrorna också i bevakningen. De såg inte så bra ut länge.
0: Det är sant.
1: Ja.
0: Vad tråkigt.
1: Ska du nu vara kommersiell? Ska du vara kommersiell? Tittar ingen på kvinnoridrott eller damidrott så?
0: Men de försöker ju verkligen piffa till fotbollen nu, alltså göra den lite mer amerikaniserad. De ska ju ha härliga live-akter under VM, ungefär som i Super Bowl. Det ska vara artister som uppträder. Alltså, man
1: men det
0: gör
1: är
0: ju
1: inte
0: saker
1: SVT:s förtjänst.
0: Nej, men jag menar, det finns ju... Nej, det är inte SVT:s förtjänst. Men jag menar att konkurrensen ökar om de här sändningsrättigheterna, och jag tror att ekonomin i det ökar också.
1: Mm. Men skulle det vara en lösning kanske att SVT införde pausakter när man direkt sänder fotbollsmatcher?
0: Alltså, de har ju vinterstudion.
2: Med vem? GES-barnen som ska komma och köra när vi gräver guld i USA 2.0.
1: Vi får se, vi får tänka ut det till nästa gång du är med, Tina. Vi avslutar dagens program. Producent var Henrik Arvidsson, ljudtekniker Ludvig Mats. Jag heter Roger Wilson.

0: Och det här var en återutsändning från tidigare idag. Om en dryg minut slår klockan 8 och då blir det Ekonyheter här i P1.
1: Jag heter Annika Norlin och i programmet Allvarligt talat så svarar jag på lyssnarnas frågor.
2: Jag har jättemycket kunskap om hur jag bör hantera min hälsa och mitt liv. Ändå sitter jag istället många timmar vid datorn och läser och skriver. Och det gör jag i en hög av kom ihåglappar om allt det där andra som bör göras.
1: Lyssna i P1 varannan söndag klockan 5 och när du vill i appen Sveriges Radio.
0: Och vi sänder också Allvarligt talat ikväll, 3 minuter över 8.
3: Lökar, rattar, bomber och meloner. Kärt barn har många namn. Men hur gick brösten från mat till mode? Lyssna på Stil om historien bakom både brösten, baddräkten och bikinin när du vill i vår app Sveriges Radio.
0: Och veckans stil med Susanne Ljung och Samantha Ekman kan vi också höra här i P1, söndag lunch klockan 12. Nu är klockan 8 och jag lämnar över till Ekoredaktionen.
4: Och här är Ekot. Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa och Uganda kommer snart att vara det tredje största Ebola-utbrottet hittills enligt Världshälsoorganisationen. Samtidigt inleder nu WHO, den afrikanska unionens smittskyddsmyndighet, ett gemensamt arbete för att stoppa utbrottet. Det sa WHOs generaldirektör Tedros Ghebreyesus idag.
5: The outbreak is moving fast and we're still playing catch up.
6: Vi försöker fortfarande komma ikapp viruset, sa WHOs generaldirektör på pressträffen under fredagen. Han har precis kommit tillbaka från en resa till utbrottets epicentrum i provinsen Ituri i Kongo-Kinshasa. I veckan reviderade afrikanska smittskyddsorganisationen ner antalet smittade efter att många upptäckts ha varit drabbade av andra sjukdomar. Nu finns det totalt 397 bekräftade fall. Samtidigt bedöms mörkertalet vara stort. Tillförordnade statsepidemiologen Erik Sturegård på Folkhälsomyndigheten.
7: Ja, men det visar ju att det här utbrottet är allvarligt. Det visar också att utbrottet upptäcktes lite sent, det vill säga att det var relativt stort när man upptäckte det.
6: I Sverige för Folkhälsomyndigheten diskussioner om på vilket sätt man kan hjälpa till under utbrottet.
7: De diskussioner vi har haft med afrikanska smittskyddsmyndigheten är dels att vi kan stötta med olika typer av hantering av data, epidemiologisk hantering, så att säga, förutspår den fortsatta utvecklingen av utbrottet. Och sen har vi haft diskussioner om vi kan stötta med någon typ av laboratoriestöd.
4: Reporter Rickard Elefalk. Irland portar två israeliska ministrar på grund av Israels krig i Gaza. Det är Israels nationella säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir och finansminister Bezalel Smotrich som inte längre tillåts resa in i Irland enligt landets justitiedepartement. Nu startas en utredning efter P4 Hallands avslöjanden om beredskapsvattnet Istid som köpts av flera myndigheter. Marks kommun där vattenkällan ligger ska nu utreda märkningen om 20 års hållbarhet för att se om det uppfyller livsmedelslagstiftningens krav, rapporterar P4 Halland. Kanalen har i veckan avslöjat att det bara finns ett enda test och ingen forskning bakom vattnets påstådda hållbarhet på 20 år. De halverade priserna på månadskort i kollektivtrafiken som utlovats av regeringen kommer även att gälla de som pendlar till Danmark över Öresundsbron, rapporterar P4 Malmöhus. Regionstyrelsens ordförande i Skåne, moderaten Carl-Johan Sonesson, säger i ett pressmeddelande att han välkomnar beskedet och att han gläder sig åt att regeringen lyssnat på deras argument. Det avslutar Ekot klockan 8 i studion, Johan Hellström.
8: P1, Sveriges Radio.
9: I Ekots lördagsintervju denna vecka, Ulf Kristersson, Moderaternas partiledare och Sveriges statsminister. Hur ska Tidöpartierna kunna vända underläget? Räcker det med att hålla kursen eller behövs något nytt? Ulf Kristersson i den sista av de 8 partiledarutfrågningarna i Ekots lördagsintervju den här våren. I appen Sveriges Radio och 12.55 i P1.
0: Och det är Joar Bendjelloul som intervjuar. Nu är klockan strax 8:04, fredag kväll. Och jag som är hallåman i din radio heter Per Berg. Vi fortsätter kvällen i P1 med en repris från i söndags. Allvarligt talat med låtskrivaren och författaren Annika Norlin.

Välkommen till Allvarligt talat, ett program som bygger på lyssnarnas frågor. Idag med mig, Annika Norlin, som är låtskrivare och författare.

0: Hej, jag heter Sven och bor i Hökarängen. Jag har jättemycket kunskap om hur jag bör hantera min hälsa och mitt liv. Sov 7 timmar, motionera 30 minuter om dagen, höj pulsen 3 gånger i veckan och så var socialt aktiv. Jag har en lista över de här mycket viktiga sakerna som ska göras för att min bostad ska bli så trivsam och inbjudande som jag önskar. Ändå sitter jag istället många timmar vid datorn och läser och skriver. Och det gör jag i en hög av kom-ihåg-lappar om allt det där andra som bör göras. Varför är det så?
1: Kära Sven, det finns en otrevlig sak med vänskaper när man har kommit upp över 30-snåret. Vi har nu alla varit med om saker. Vi har mött och behövt hantera tuffa situationer. Vi har varit hjärtekrossade. Vi kanske har haft ångest. Och vad värre är att några av oss har gått i terapi för det här. Eller läst självhjälpsböcker. Och ibland har vi märkt att råden vi får också hjälper. Det som händer är då nämligen att även ens vänner har varit med om saker. Och blivit hjälpta av det. Och nu kan de inte hålla sig. Jag är absolut likadan här, 200%. Det fanns en period i livet när man kunde berätta för sitt umgänge att man hade en tuff period. Och så sa de typ, men så otroligt jobbigt. Han var ett svin som lämnade dig. Men så säger de inte längre. Nej, nu säger de, vet du vad som hjälpte för mig? Yoga. Eller, man måste börja med sig själv. Sätt på din egen flytväst innan du hjälper andra. Sömnen och maten, det är A och O. Det värsta med det här är att det ofta stämmer. Det finns en massa saker som är framforskade och som vi vet hjälper oss. Den som arbetar med sin dygnsrytm och sover 8 timmar varje natt, äter nyttigt och varierat och rör på sig. Den kommer nästan alltid att leva ett bättre liv än den som inte gör det. Fråga mig. Jag har nämligen testat. Gått från en som åt Billys pannpizza till lunch varje dag och helst inte gick ut alls. Till en joggare som äter pesto på gröna ärtor och pumpafrön. Stegvis har jag börjat göra precis alla saker man ska göra. Det har påverkat mitt liv på otroligt positiva sätt. Jag har nu ett svar på de flesta av mina frågor. Förvånansvärt ofta är svaret promenader i skogen. Problemen de kan vara av helt varierande art. Ska jag berätta om den här karaktären i min bok i presens eller i imperfekt? Hur ska jag hantera det här med mitt barn? Usch, vilken ångest jag känner. Vad ska jag laga till middag? Putin och Trump. När jag har gått runt någonstans nära träd eller vatten i 40 minuter så har problemet alltid svalnat. Jag har senare lärt mig att det beror på att promenad i skog får aktiviteten i amygdala, alltså den delen av hjärnan som står för rädsla och stress, att minska signifikant. Jag kan då tänka på mitt problem rationellt och behöver inte ta vägen förbi oro. När jag återkommit från promenaden så är det som att jag har lämnat stressen vid rötterna av en gran. Det borde ju kännas underbart, eller hur? Att ta den här kunskapen om sig själv som jag nu har och som du Sven har och alla ni andra som lyssnar idag. Ni vet ju saker om er själva nu. Vilka framsteg. Och det är delvis underbart. Det är ju fint att känna att man kan påverka sin egen situation. Du som har skrivit frågan, du undrar varför man ofta vet allt det här. Men ändå gör man inte alltid. Ett sätt att svara på det är att man helt enkelt ofta måste bygga upp en rutin för saker innan det rullar på av sig själv. I ett tidigare avsnitt så pratade vi om det vi vet om att ändra sina tankar och ageranden. Att hjärnan måste åka upp spår för tankar och aktiviteter. Tänk det som ett skidspår i snön. Att gå till gymmet första gången, det är superjobbigt. Eftersom det är nytt för hjärnan. Det känns helt onaturligt. Men om du går 5 gånger så har du nu åkt upp ett spår nog djupt för att det ska börja gå lite av sig självt. Du har en ny vana. Så svaret till din fråga tror jag på vissa sätt rent krasst är att du bara måste börja med de saker du nämner. Ganska målmedvetet. Boka in att du ska öka pulsen 3 gånger i veckan. Du måste köpa att det kommer vara skitjobbigt första gångerna du gör det. Innan det kommer börja kännas naturligt. Man har många möjligheter att ändra sina egna vanor och med det sitt mående och sinnesstämning. Ja, det är ju toppen, eller hur? Ja, delvis. Men det här är det som inte känns bra. Var jag så här enkel? Jag vill gärna tänka på oss människor som mirakel. När man själv har en tanke eller en känsla så känns den unik. Oavsett om det är ett problem eller en lösning så kan den ta över den. Att tänka kring det kan vara nästan njutbart. Man går runt och försöker hitta olika infallsvinklar på saker och ting. Att jag mår så dåligt idag, tänker man. Vad beror det på? Är det tiden jag lever i? Är det någon detalj från min uppväxt? Är det hormonellt eller kemiskt? Jag kanske har en väldigt speciell diagnos. I tankarna är man själv så mångfacetterad. Ens tankegångar på kanten till genialiska. Och då sker det också att man berättar allt det för någon. Och de svarar. Oroa dig inte. Jag kände också så tills jag började med periodisk fasta. Eller på senare tid. Ja, du måste verkligen testa svamp i terapeutiskt syfte. När någon kommer med en lösning så känns det för mig ibland liksom förminskande. Det är som att jag då förvandlas från en unik, självlysande själ till en förprogrammerad Apple-produkt. Man kan googla på mitt problem och lösningen dyker upp. Jag tycker att det känns här oavsett om det är någon bekant som säger det eller om jag säger det till mig själv. Sven, du som har skrivit brevet, du säger att du sitter där med post-it-lappar om hur viktigt det är att sova 7 timmar per natt. Men du gör det ändå inte. Och när jag läser detta, Sven, så märker jag att en liten, liten inre knytnäve i mig får liv. Den växer och sträcks upp mot himlen. Sven, han är ingen robot. Jag har lärt mig en viktig sak om mig själv. Det är att jag mår otroligt bra av att meditera. Ja, det är nästan som att jag via meditationen skapar helt nya förutsättningar för mig själv. När jag gör dessa mycket enkla övningar i blott 10 minuter så skapar jag liksom en sköld mot alla ytliga påtryckningar. Jag slutar lyssna på min malande hjärna. Jag bryr mig inte lika mycket om vad andra ska tycka. Jag ger mig själv förutsättningar för en mer fokuserad arbetsdag. Jag blir en bättre medmänniska och en mer stabil mamma. Men Annika, kanske ni undrar här, hur ofta mediterar du då? Gör du det varje morgon? Och då är svaret tyvärr, nej, jag gör det nästan aldrig. För ibland så vaknar jag. Jag har då en oskön känsla i kroppen och får inget gjort. Min röst är otrevlig, jag tänker negativt och jag tycker inte om mig själv. Jag ser då bort mot ett hörn i lägenheten där jag ibland har suttit och gjort mina meditationsövningar. Och så tittar jag åt andra hållet. Och långt bort i fjärran hörs en trumpet spela en mycket liten fanfar. Den spelas för mig själv, för att jag tog strid, för att någon enda gång få vara äcklig, oproduktiv och ångestfylld.

0: Hej, jag heter Marie och bor i Visby. Jag har länge undrat hur det kommer sig att män generellt är mer konservativa politiskt och mindre toleranta mot olikheter som invandrare och homosexuella. Jag har själv två söner. Vad kan jag som mamma göra för att de ska bli generösa, humana medborgare med ett öppet sinne för olikheter?
1: Kära Marie, först och främst så vill jag säga det här. Jag vill vara noga med att poängtera att vi nu pratar om det här på gruppnivå. Det innebär att jag inte alls pratar om enskilda individer. Jag har själv haft svårt att förstå varför människor rimligen kan ha något emot personer som har en annan bakgrund eller en annan läggning än de själva. Jag har nog genuint trott att när människor uttrycker intolerans mot sig, invandrare eller homosexuella, att det har handlat om någon slags ointelligens eller ointresse för att sätta sig in i människors liv. För att det är ju så självklart att alla andra känner lika mycket kärlek och oro och sorg som man själv gör. Det som har fått min hjärna att brinna av förvirring, det är när jag då och då stött på människor som uppenbarligen är både intelligenta och belästa. I vardagen har de visat prov på empati och hjälpsamhet. Och ändå har de uttryckt åsikter som jag helt enkelt inte förstår. Åsikter som handlar om att vissa personer, liksom självklart, borde ha mindre rättigheter än de själva. Jag läste om en socialpsykologisk teori som kallas för socialdominansteorin. I korthet så handlar den om att samhällen oftast skapar gruppbaserade hierarkier baserade på till exempelvis ras, kön, klass, läggning och ålder. Det här vet ju vi alla, att vissa grupper i samhället tenderar att få mer makt än andra. Det är inga konstigheter. Nej, det som var nytt för mig, det var det här begreppet. Social dominansorientering. Det innebär i korthet att detta med hierarkier mellan grupper, det ses på olika sätt av oss människor. Somliga av oss, varav jag själv då kanske en, har en så kallad låg social dominansorientering. Det betyder att jag nu hela tiden utgår från att vi ska arbeta mot hierarkierna. Att vi ska göra vårt bästa för att makt ska fördelas så jämnt som möjligt. Och att människor ska ha möjlighet att utöva exempelvis den sexualitet eller religion de själva vill. Så länge som det inte skadar någon annan. Men alla känner inte så. Om man har en hög social dominansorientering så kanske man istället känner att hierarkier i samhället, det är något naturligt som alltid kommer att finnas. Som en följd av detta så ställs då grupperna emot varandra. För om en grupp ökar i rangordning så kommer det automatiskt att gå sämre för en annan. Här föds då ett intresse av att kämpa för sin egen grupp och att tänka att gruppen som har mest makt är ledande av en anledning. Man kanske för resonemang som vissa arbetar hårdare och är mer kompetenta och det är rimligt att de ska ha mer pengar än andra. Eller det är logiskt att medborgare i ett land behandlas bättre än invandrare. Eller män har historiskt sett oftast varit ledare och det är därför naturligt att de styr och att kvinnor följer. Jag tänker ofta på detta när jag hör debatter idag. Att vi pratar förbi varandra gällande den här detaljen. Det är som att vi med låg social dominansorientering vill få dem som har hög att förstå att det blir orättvist om man instiftar vissa lagar och att det är grunden i våra argument. Och de med hög social dominansorientering, de tycker istället kanske att vi andra är korkade som inte fattar att samhällen alltid kommer att ha hierarkier och att någon annans framgång kommer att förstöra för den egna gruppen. Du som har skrivit brevet undrar då varför män generellt sett är mer konservativt lagda och mindre toleranta mot olikheter. Och om man väljer att tänka ur det här perspektivet så visar forskning på att på gruppnivå så har män högre social dominansorientering än kvinnor. Man är då alltså mer lagd till att se hierarkier och ojämn fördelad makt som någonting naturligt. Det finns ju förstås en massa andra saker också som påverkar hur man ser på saker som jämlikhet och maktfördelning. Exempelvis vad vi baserar vår moral på. Är det viktigare med omsorg och rättvisa eller med tradition och auktoritet? Just nu så befinner vi oss på ett extremställe inom det här. Ny forskning visar att unga kvinnor i de västländer som forskningen har gjorts inom, de går mer och mer åt vänsterliberala håll. Och unga män går mer och mer åt högerkonservativa håll. Man tror att det här bland annat har att göra med ekonomisk osäkerhet och förändringar inom könsroller. Många tror också att den här polariseringen i samhället, den kommer bli värre och värre de närmaste 10-15 åren. Det finns ju här också hela tiden cykler. Annan forskning visar att människor överlag tenderar att bli mer konservativa i tider av exempelvis säkerhetshot och mycket migration. Och vi tenderar att rösta mer åt vänster i perioder av hög arbetslöshet och ekonomiska kriser. Marie, du som skrev brevet, du har nog som jag då låg social dominansorientering. Du undrar vad du kan göra för att uppfostra dina söner till att bli öppensinnade medborgare. Och det här är vad forskning har visat om den saken. Det finns då flera konkreta saker du som förälder kan göra, om du nu vill gå åt det hållet. Och här är några saker som har visat sig ge resultat. En är att du helt enkelt är en förebild och beter dig på det sätt i vardagen som du vill att dina söner ska göra i framtiden. Något annat du kan göra, det är att låta dem möta och interagera med olika slags grupper människor. Att du genom att låta dem lära känna personer med annan bakgrund, livsstil och sexuell orientering än deras egna, hjälper dem förstå att vi främst inte är grupper utan framförallt individer. Och så en tredje sak, som ibland är svår för oss att riktigt fatta eftersom det är fortfarande så nytt. Du måste ha koll på vad dina barn gör på sociala medier och på internet överlag. Vad de kollar på. Uppmuntra till diskussion snarare än att skriva dem på näsan. Det här är viktigare än vi tror. Forskning som gjordes under det amerikanska presidentvalet visade att innehållet på sociala medier har stor påverkan på en persons politiska åsikter. Och inte bara det. Det går nu otroligt mycket snabbare än tidigare att få tydliga åsikter. Deltagarna i studien, de exponerades för negativt laddade inlägg mot politiska motståndare. De blev då både argare och mer ledsna än tidigare. Och nivåerna av polarisering mellan lägren, de var efter en vecka lika höga som det tidigare har tagit 3 år att uppnå.

0: Hej, allvarligt talat. Jag heter Joakim och undrar, varför är en låt nästan alltid mellan 3 och 5 minuter?
1: Kära Joakim, tack för din konkreta fråga, som det ju faktiskt också finns ett par konkreta svar på. Det finns ju en massa olika genrer, som du vet. Och om vi pratar just om popmusik, så är ju det också en värld som, lite beroende på hur man ser det, föddes på 50-talet. Och på 50-talet så rymde skivor ungefär 3 minuter per sida. Det var helt enkelt den tidsram man hade att förhålla sig till. Musik spreds tidigare oftast också nästan bara via radio. Och här ville radiostationerna spela många låtar varje timme för att hålla kvar lyssnarnas uppmärksamhet. Människans hjärna tappar den uppmärksamheten efter 3 till 5 minuter. En låt som är längre än så kommer ofta sluta att poppa ens hjärna. Den kommer istället morfa sig själv till en låt som pågår i bakgrunden. Eller en låt som fungerar som en ljudbild, ett rum man går in i. Jag gör ju själv popmusik. Och det här med längd på låtar, det är en fråga som är ständigt närvarande i mitt jobb. Nu är ju streamingen större än alla andra musikformat. Olika musiktjänster, spellister och algoritmer avgör till stor del hur mycket en låt kommer att spelas. Radio är också fortfarande en sak som ofta avgör en låts framgång. Och en låts ekonomiska värde hänger därför alltså ihop med hur väl låten passar in på både radiokanalerna och spellistorna. Som låtskrivare ställs man då inför en rad olika frågeställningar, varav en är: ska jag spela med i alla de här oskrivna lagarna? Eller ska jag spela mot dem? I korthet så kommer den som gör en poplåt oftast ha större chanser att nå framgång med en låt som är 3 minuter, som har tydliga riff och där sången är mixad på vissa sätt och påbörjas inom en given tid efter att låten startat. Gör alla så när de skapar pop? Absolut inte. Det finns massor av popmusik med 1 eller 7 minuter långa låtar. Men det är intressant att tänka på varför vi tror att nästan alla poplåtar är 3 minuter. Antagligen är det för att det fortfarande då är de som hörs på radio och i streamingjättarnas spellistor. Om vi istället pratar om andra genrer så stämmer inte längre din grundfråga, nämligen att de flesta låtar som finns är mellan 3 och 5 minuter. Inom exempelvis jazz, klassisk musik, dansmusik eller psykedelisk rock så kan låtar och verk vara hur långa som helst. Jag tänkte att varje genre kommer med en uppsättning normer som man som musikskapare ofta, utan att knappt tänka på, följer. Om man gillar en genre och att spela musik inom den så kanske man utan att ens fatta beslutet känner att nu, här, så här lång ska den vara, det här känns rätt. Och många av oss som gör popmusik gör då, utan att riktigt tänka på det, låtar som är 3 eller 4 minuter långa. Längden kan också göra med vilken del av musikskapandet man fokuserar på. Att spela en kort, snärtig låt, det kan som sagt vara mer framgångsrikt och uppskattat hos en stor del av publiken. Men om man tänker på själva musicerandet snarare än låten i sig, så gillar många musiker ännu mer att spela sig fram till en stämning, en känsla, där kanske alla medverkande får ta plats med egna solopartier. Det kan ge lyckliga musiker, men ofta fattiga, eftersom det är musik som du mycket sällan kommer få höra på din bilradio.

Du har hört Allvarligt talat med mig, Annika Norlin. Producent är Karin Arbsjö. Har du en egen fråga? Maila till allvarligttalat@sr.se. Och följ oss gärna i appen Sveriges Radio.

0: I Vetenskapsradion om bara några minuter träffar du forskaren som började som arkeolog och grävde ut järnåldersfynd, men som idag som en av få forensiska arkeologer hjälper polisen att lösa brott och forskar om nedbrytning och förruttnelse på avlidna människor. Något som hon började med på en så kallad body farm i Texas. Hör om ett ovanligt forskningsområde och hur man klarar av att ha ett sånt arbete som vardag.
1: Jag tycker att man känner att svenskarna i Sverige är lite vilse idag.
2: Det sweets om svenskarnas relation till nationaldagen.
3: Sverige har ju inte alls på samma sätt tittat i backspegeln. Därför de har inte den historien. Utan hela det svenska välfärdsprojektet, det har ju gått ut på att titta framåt.
2: Lyssna på The Swedes när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Och vi sänder också The Swedes här i P1. Imorgon på eftermiddagen 13:30.
5: Spanarna. Väldigt mycket av det som en gång var flum börjar snarare tolkas som vett och sans.
6: Till slut kommer vi låta mer som en dator än vad datorn gör.
7: Vår skamlösa tid är nu.
8: Och jag tror att det är där vi har hamnat.
9: Det är ett uttryck för att man tror på någon.
5: Du hittar oss alltid i appen Sveriges Radio. Och vi hörs i P1 fredagar och lördagar. Välkommen till Spanarna!
4: Och de som spanar den här veckan är Annie Lindmark, Jonathan Lindström och Jessica Gedin. Programledare Josefin Johansson. 9:03 lördag morgon, Spanarna. Nu Vetenskapsradion fredag med Lena Nordlund. En repris från november förra året.
10: När jag då började doktorera vid sidan om mitt jobb så sökte jag mig till en så här nedbrytningscenter och en så kallad body farm i Texas. Där man helt enkelt studerar allt från hur kroppen bryts ner och sen då benen i sig, vad det kan säga om människan på olika sätt. Så där donerar folk då frivilligt sina kroppar till den här faciliteten efter döden.
11: Det låter som jätteotäck forskning, är det inte det?
10: Det var en ganska extrem omställning.
0: Ja, en extrem omställning att gå från ett jobb som arkeolog vid en utgrävning till att börja studera döda, ruttnande kroppar på en så kallad body farm i Texas. Det är arkeologen och osteologen Klara Alfsdotter som berättar hur det kom sig att hon fick den här ganska ovanliga starten på sin forskning. Du lyssnar på Vetenskapsradion och jag heter Lena Nordlund. Nu är Klara Alfsdotter en av tre personer i Sverige som kan kalla sig forensisk arkeolog. Med den kompetensen kan hon både delta vid arkeologiska utgrävningar och se vad som har hänt med personerna där, om de till exempel har dött en våldsam död. Och med kunskap inom arkeologi, osteologi och forensisk vetenskap bidrar vid brottsutredningar. Idag är hon anställd just som forensisk arkeolog hos polisen vid Nationellt forensiskt centrum NFC och forskar också vid Rättsmedicinalverket. Allt började med att Klara Alfsdotter fick vara med vid utgrävningen vid Sandbyborg på Öland, som du kanske känner till om du till exempel har hört P1-serien Massaken på Öland.
12: Det kändes ganska mycket som en vanlig grävning, men det är klart att man hade ju verkligen ögonen med sig. Alla arkeologer snackade ju om Sandbyborg.
13: Det är september 2014 och vid den gamla järnåldersborgen Sandbyborg på Öland håller arkeologer på att förbereda sig för ännu en utgrävning. En av dem är Klara Alfsdotter.
12: Vi sätter igång, monterar upp såll, går runt och tittar på platsen och sådär.
13: Klara är också osteolog, skelettexpert, och blev väldigt glad när hon fick frågan.
12: Skulle du kunna tänka dig möjligen vara med på vår Sandbyborg-grävning i höst? Så det var ju... Den frågan hade nog alla osteologer väl ha fått.
0: Det här är en bit ur den serien. Det som är speciellt i Sandbyborg var att det skedde en massaker där i slutet av 400-talet. Många människor som hade sökt skydd i den gamla järnåldersborgen höggs brutalt ihjäl och lämnades sen på platsen. Och det gjorde att arkeologerna hittade helt andra sorters skelettfynd än vad de var vana vid.
10: När vi gräver ut något arkeologiskt och man hittar människoben så är det oftast i gravar. Alltså personerna har behandlats enligt någon ritual, de har grävts ner på ett visst sätt, det varierar över tidsperioder. Men det finns ändå en systematik kring hur man hanterar de döda och vad det betyder. Och vi förstår när vi gräver ut en grav vad det är vi ser. Men i Sandbyborg då så har man ju, dels så har jag sett att det finns skador i benen, alltså folk som har skett i samband med döden, så folk har liksom... ja, dött då av ett, liksom att någon har anfallit dem. Och du vet, någon har legat med händerna så här på mage uppdragna och så har det varit spekulationer kring så här, har den här personen blivit släpad eller varför ser kroppen ut så här? Hur kommer det sig att den fortfarande ligger i liksom korrekt anatomisk ställning fast det har gått 1500 år? Så det gjorde att jag började intressera mig för hur liksom kroppar bryts ner och hur det påverkar läget på skeletten. Alltså vi behöver förstå så här, vad händer naturligt så att vi kan säga vad har hänt avsiktligt av att en människa har gjort det. Så att sen när jag då började doktorera vid sidan om mitt jobb så sökte jag mig till en så här, ja, nedbrytningscenter, en sån här så kallad body farm i Texas, ett rättsantropologiskt forskningscenter.
0: Studierna på det här rättsantropologiska forskningscentret i Texas blev till en doktorsavhandling om kroppars nedbrytning och hur kunskapen om det kan visa oss mer om hur en person dött. Det är ett ovanligt forskningsområde som får somliga att haja till, men Klara beskriver inte som något otäckt. Det var snarare ett ämne hon drogs till och ville lära sig mer om, men som förstås kräver ett speciellt förhållningssätt.
10: Men jag hade jobbat med torra ben i 10 år. Men att faktiskt ha mjukvävnad liksom, och ansikten på människor, det blir ju något helt annat, absolut.
11: Alltså titta på lik och se olika hur mycket de är nedbrutna och hur.
10: Ja, precis. Precis. Jo, men det var absolut en omställning för mig som kom från arkeologin. Men otroligt, otroligt lärorikt. För att vi är ju så vana vid att jobba med ben. Så att allt blir ju vardag liksom. Men att få den här hela mänskliga liksom, kroppsligheten och förstå vad händer med kvarlevorna, hur mycket påverkade benen i slutändan och så.
11: Så du var arkeolog och så plötsligt fick du en massa kunskap som också var bra för att kunna lösa nutida brottsfrågor?
10: Ja, men det kan man säga. Alltså jag gick mer och mer in i det fältet och började också kolla på hur ser det ut i Sverige, började forska på hur ser det ut inom polisen, finns det några kunskapsluckor, hur skulle vi kunna fylla dem? Och jag började jobba tillsammans med rättsläkare där vi började titta på hur kroppar bryts ner i Sverige. Så vi gjorde ett pilotprojekt kring det, för det inte funnits någon systematiserad kunskap till hur kroppar bryts ner utomhus i svenskt klimat. Så det gav väldigt mycket nya frågor. Jag kom in med liksom arkeologiska frågor och sen så fick jag massa andra frågor.
11: Men kunde du använda det när du tittade på så gamla saker som det här på Öland?
10: Ja, men verkligen. Ja, men till exempel den här kroppen i Sandbyborg som låg på magen med ganska liksom uppdragna armar. Alltså det är en så här typisk ställning som man hamnar i när kroppen sväller upp. Så bara det att kunna säga så här, men det här är liksom ett typiskt mönster. När kroppen har legat fritt, den har kunnat röra sig. Det behöver absolut inte betyda att man har lagt kroppen så här.
11: Och plötsligt när du beskriver det här nu från Öland så låter ju det som att du pratar om en brottsplats i nutid. Det låter ganska likt.
10: Ja, det är ju många som jämför det just så. Och på sätt och vis är det ju det, för att vi ställer ju lite samma frågor. Vad har hänt? Vem har gjort det? Varför? Hur har de dött? Sen så är vi ju mycket friare än när man jobbar inom forensiken, så kan vi ju inte ha det tolkningsutrymmet som vi har i arkeologi. Utan då beskriver man ju mer, vi hittar det här. Och sen får man värdera så här, hur sannolika är våra resultat. Men absolut så är ju ingångsfrågorna är ju väldigt samma.
11: Och nu då? Nu jobbar du åt polisen. Har du då lämnat den andra sortens arkeologi?
10: Jag vill säga nej. Jag är fortfarande involverad i ett arkeologiskt projekt på Öland om alla fornborgar, ett projekt som drivs av Stockholms universitet. Men jag har ju inte haft tid att jobba med det. För nu jobbar jag också med, vi fick finansiering för ett nationellt projekt där vi kollar på hur kroppar bryts ner utomhus i Sverige. Så jag projektleder det projektet vid sidan av mitt jobb på polisen. Så att inom de närmsta 2 åren blir det kanske inte så mycket arkeologi. Men jag har en fot kvar i den världen och jag hoppas att det ska få ta större plats framöver.
11: När behöver man en rättsarkeolog då inom när det handlar om brott?
10: Ja, men det är ju framförallt om man vill hitta något nedgrävt

0: Alltså är det här människoben eller husdjur? Vad tror vi har hänt? Vad kroppen var från början? Vad kan vi se för mönster helt enkelt? Och vad är ben och vems ben är det?
1: Och det är liksom någon sorts kompetens som ni har som andra poliser som har liksom åkt och tittat på brottsplatser. Där tittar man ju också på hur saker ligger och hur kroppar ligger och sådär. Men ni har en annan sån kompetens.
0: Ja, precis. Alltså, kriminaltekniker är ju de som äger brottsplatsen kan man säga. De är ju specialiserade på brottsplatsundersökningar. Det är de som säkrar alla spår och så här. Det vi kan hjälpa till med är ju kopplat till just jordförändringar, utgrävningsmetodik eller undersökningsmetodik och kopplade till liksom brända, alltså liksom skelettkvarlevor egentligen som ju inte är ett så vanligt fall, men när det händer så behöver man liksom en annan typ uppsättning av metoder för att samla in det på bästa sätt.
1: På andra håll i världen med varmare klimat har kunskap om kroppars nedbrytning varit ett mer vedertaget angreppssätt för att avgöra hur länge en kropp har legat sedan dödsögonblicket. I USA till exempel finns fler forskningscenter än den i Texas där man gör sådana här studier på mänskliga kroppar. Men i Sverige har vi inte haft den traditionen och nedbrytningen ser också annorlunda ut här i ett kallare klimat än i ett varmt. Nu håller Klara Alvstotter på att bygga upp mer sån kunskap i ett forskningsprojekt tillsammans med bland annat en rättsläkare. Målet är att kunna se mönster och få fram en sorts formel för att bestämma en ungefärlig tidpunkt för dödsfallet som ska kunna vara till hjälp när man hittar någon som har dött och inte vet när. Och de gör det genom att gå igenom gamla fall från Rättsmedicinalverkets databas över personer som har hittats ute, både naturligt avlidna och brottsoffer.
0: Så alla fall som hittats utomhus som har legat i mer än en vecka sedan 2010 när de har börjat digitalisera alla inkommande fall. Så det är framförallt jag då, en rättsläkare som sitter och jobbar med det här. Vi tittar på väldigt mycket foton från obduktion, foton från fyndplatsen, obduktionsprotokoll, polisens inskick till Rättsmedicinalverket och så systematiserar vi det. Vi får in jättemycket bra information.
1: Du har ett väldigt speciellt jobb.
0: Ja, jo, det är väldigt speciellt. Det är liksom udda överallt det är. Det är lite udda när man är arkeologi, det är lite udda när man är på polisen, det är lite udda på Rättsmedicinalverket. För där har jag också väldigt fast arbetsroller. Det är liksom, du har rättsläkare, du har assistenten eller obduktionsteknikern när du har utredarna och sådär. Så att ja, man är alltid lite udda och folk hjälper sig. Ja, du gör någonting sådär.
1: Men när du analyserar alla de här bilderna eller liksom går igenom databaser och så, då ser du ju också väldigt mycket otäckt, gissar jag.
0: Ja, det gör man ju. Efterhand så har man ju vant sig vid det också. Men tack och lov så har vi ju bara vuxna individer. Så det hade ju kunnat vara betydligt värre, tänker jag.
1: Vänjer man sig vid det?
0: Man vänjer sig vid att hantera avlidna kroppar och bilder på avlidna och så här. Men jag tycker inte att man vänjer sig vid om det till exempel är något självmordsbrev som ligger i handlingen och sånt. Alltså det vill jag inte läsa. Alltså när det blir liksom en levande, när man liksom får koppling till den levda individen. Men när man väl går in i att man liksom studerar kroppens materialitet på något sätt, oavsett om det är liksom vid obduktion eller om det är när den bryts ner eller tittar på foton, då är det som att man kan titta på det med liksom mer en forskningsblick, att säga, okay, vad har hänt med den här kroppen. Sen så är det alltid tungt att läsa handlingar kopplade till, alltså när det liksom är kopplat till tragedier och sånt. Så att det är klart att jag blir alltid lite lättare när jag säger så här, men det är ett olycksfall. Alltså de är lite mindre tragiska än liksom självmord eller mord.
1: För jag tänker att det måste ändå vara ganska stor skillnad från ditt tidigare jobb när det var hundratals år som ett sorts filter. Att man inte ser en gammal kvarleva med samma ögon som när man tittar på moderna kvarlevor.
0: Ja, men verkligen. Sen så har det alltid varit, alltså, jag tycker alltid det har varit svårt med, liksom, alltså med barn. För liksom, arkeologiskt ser man ju mer barn som dör tidigt. Det är ju högre liksom, dödlighet bland barn. Och speciellt i Sandviborg då, när vi hittade första gången jag hittade med skarpt trauma på ett barn. Det var så här. Och jag brukar inte bli så påverkad. För att ben, jag jobbar med ben så mycket, det är väldigt systematiskt man sitter med det. Men då var det ändå så här. För då började jag tänka så här, men vilken kroppsställning kan den här personen ha haft när den har fått det här hugget? Och då blev det liksom så här, oj, gud, det är verkligen.
1: Har den fått ett hugg?
0: Ja, den har blivit halshuggen. Då blir det ändå så här väldigt tydligt. Alltså ett barn är ett barn. Det är samma när jag hade

0: turen att få på utbyte till Peru när jag pluggade arkeologi. Och då grävde vi ut gravar från Mochi-perioden som är liksom, ja, motsvarande vår vik, eller järnålder kan man säga. Och då var det ett barn som hade fått med sig ett halsband av liksom fiskkotor. Och när det blir så här, det är någon som har gjort det här till det här lilla barnet och satt, liksom, det haft det på sig vid sin begravning. Alltså när det blir den här liksom mellanmänskliga interaktionen på något vis som man kan se, då blir det väldigt mänskligt.
1: Och då blir det jobbigt.
0: Ja, det blir i alla fall liksom väldigt berörande att det liksom är så här, det här är liksom en person, vilket man ju kan bli distanserad från när man jobbar med väldigt gamla kvarlevor, även om vi alltid är väldigt noga med att liksom hantera det respektfullt och vi jobbar liksom på ett sätt som vi tycker är liksom etiskt försvarbart, så är det som att den här liksom personifieringen av gamla skelett, när man kan verkligen relatera till det mänskliga som man kan se i små handlingar eller föremål då och då.
1: Men förhållningssättet när man ser så här mycket, då är det på något sätt att du tänker på det på ett mer materiellt sätt, eller?
0: Ja, men det måste man ju nästan göra. För annars kan man ju inte riktigt jobba med det här. Så det blir ju väldigt mycket så här, vad kan vi utläsa från det här skelettet? Vad kan vi se för liksom hälsopåverkan? Eller kan vi veta något om dödstillfället? Eller liksom sjukdomshistorik? Eller när det gäller förruttnelse, men hur nedbruten är kroppen? Hur har den legat? Varför ser vi det här mönstret? Så att det blir ju som nästan vilken forskning som helst, att man måste gå in i det med en systematik. Alltså om jag åkte till Texas och tänkte så här, nu ska jag gå och titta på döda människor. Alltså det hade ju varit helt sjukt. Men när man går in i det och frågar så här, men hur påverkas benens läge av det som händer när kroppen bryts ner i en kista? Alltså det är ju en helt annan blick man får på det. Det finns ett syfte som inte är liksom det här, vad ska man säga, morbida eller... Ja, känslor liksom väckande, utan mer att man går in med en vetenskaplig blick på det gör ju att man kan jobba med det. Och jag tänker det är samma för rättsläkare och allting. Man går in med en frågeställning och det är det man liksom undersöker. Annars kan man ju inte jobba.
2: Clara Alsdotter nämnde att hon inte helt vill släppa det historiskt arkeologiska och har alltså lite uppdrag kvar vid utgrävningar på Öland åt Stockholms universitet. Därutöver har hon också dragits in i ett annat projekt som kanske är lite mer ovanligt för en arkeolog. Hon har följt med forskaren och författaren Bea Osma på en expedition till Vitön i Arktis för att ta reda på hur de tre männen i André-expeditionen dog för över 100 år sedan. Det var förra sommaren i augusti som de åkte för att se om det går att hitta fler skelett delar från de tre männen som dog där, eftersom alla ben inte fanns med i det som togs därifrån på 1930-talet. Och förra sommarens expedition började fantastiskt, berättar Clara.
0: Allt gick ju så himla bra. Och liksom allt var i tid, alla kom på båten, det var strålande väder. Och alla pratade ju alltid om liksom Vitön som så otillgänglighetens ö. Men vi bara liksom körde dit. Vi kom ju dit på liksom rekordfart. Strålande sol, stilla hav. Och sen blev det problem när vi kom fram.
2: Ja, det började med att det stod en isbjörn på stranden. Sen blev isbjörnarna bara fler och fler. Och de kunde aldrig gå i land. Det här kan du höra mer om i P4-dokumentären Bea Osma och gåtan med André-expeditionen där Clara är med. Men de har alltså inte gett upp. De tänker åka till Vitön igen, säger Clara. Hon har från början haft stor förståelse för att Bea Osma satsar så mycket på ett intresse som andra finner udda och har svårt att förstå.
0: När vi hörde så var ju jag i Texas och byggde kistor där jag la lik och grävde ner dem för min forskning. Så att jag tror vi är ganska lika. Och jag blir nästan förnärmad när folk är som, hon är inte lite galen. Bara, nej, hon är bara driven. Hon har bara liksom ett intresse.
1: Ni förstod varandra i det?
0: Ja, verkligen.
1: Vad tror du då? Hur välbevarade kan ben vara från slutet av 1800-talet nu?
0: Alltså de kan ju vara väldigt välbevarade, men det beror ju på hur de har legat. Alltså har de legat uppe på ytan, då har de nog vittrat bort i stor mån. Det är ju ändå liksom ganska hårda väder och vindar där uppe. Men jag menar, har de legat då i den här liksom delvis kärlen eller liksom den här frysta liksom sanden, alltså lite liksom under ytan, så då kan det ju absolut finnas välbevarade ben kvar.
1: Vill du åka en gång till?
0: Ja, absolut. Alltså vi ska ju klart det. Det är liksom, vi kan inte lämna det halvfärdigt.
1: Vad händer om ni kommer dit och liksom inte hittar något då? Hur blir känslan då?
0: Alltså då har vi i alla fall försökt. Vi kommer hitta någonting, det tror jag absolut. Sen vad det är, det får vi väl se. Men nej, men vi måste göra det. Alltså det är en sten som inte är vänd på.
2: Klara Alfsdotter har alltså gått från att gräva ut gamla järnåldersplatser till att som forensisk arkeolog arbeta med att hjälpa polisen vid brottsutredningar och att på fritiden försöka hjälpa till att lösa gåtan om André-expeditionen.
0: Det är mer att jag liksom hela tiden har drivits av min nyfikenhet, tror jag, mer än att jag har bestämt mig för så här, här ska jag vara om 5 år. Ja, jag har bara drivits av det jag tycker är intressant.
2: Du har hört Vetenskapsradion, producent var Lars Broström och jag heter Lena Nordlund.
3: Förtrösta mig med din mun så röd, mitt hjärta brinner till dig som glöd. Du mig hugsval, enda korall, gör mig bistånd i detta fall.
4: 1600-tals dikter, självlysande maneter, svenska inbördeskrig eller finska förfalskare. Vad tar du med dig till hängmattan i sommar? Missa inte Vetenskapsradion Historias sommarboktips. Hör oss i appen Sveriges Radio.
5: Och detta eminenta program kan vi också höra här i P1 imorgon kväll, 17:15. Vetenskapsradion Historia. Nu tid för tankar för dagen med läraren och författaren Ann-Marie Körling.
6: Nej, tänker jag. Inte gråta. Hålla tårarna tillbaka. Jag står på gatan och väntar på spårvagnen som ska ta mig till flygplatsen för att åka hem. Ibland är avsked så svåra. Jag håller tillbaka tårarna så att jag på något heroiskt sätt ska låta familjen slippa se dem. Men på gatan kommer de. Du har så lätt till tårar, säger någon. Som om de kommer en aning för lättvindigt. Som om mina tårar handlar om att böla, grina eller kanske få uppmärksamhet. Gråtmild är en annan förklaring. Men sådan gråt förklarar ordboken med en gråt som är lite överdriven. En aning självcentrerad. Det är inte underligt att jag försöker hålla dem tillbaka när jag befinner mig mitt i offentligheten. I hemlighet tycker jag om mina tårar. Jag gråter när sista avsnittet av deckarserien Vera visas. Det är så känslosamt när kommissarie Vera överlåter sitt skrivbord till sin trogna andre man med orden att det är han som ska pröva sina vingar nu efter henne. Så avslutar hon sitt livsarbete och går i pension. Jag satt en gång i en taxi i Edinburgh. Jag var ledsen och tyckte att taxin kunde skydda mig från att gråta. Men väl i taxin kom tårarna. Vid ett rödlyse vände sig taxichauffören om och frågade: "Is it a crying day today?" Jag nickade. Då slog han av taxametern och körde 2 varv i rondellen, svängde av vid en tvärgata och in på en annan. När jag var glad igen satte han på taxametern. Nu står jag i samma stad med de där tårarna jag inte vill ska synas. I kön kommer en äldre dam fram och säger att hon ser att jag är ledsen. Hon frågar varför och jag berättar. "Ja, du", säger hon, "de där skilsmässorna, våra familjer, det är väl bra att vi kan gråta en skvätt." När spårvagnen kommer kliver hon på tillsammans med mig. Hon slår sig ner in till mig och börjar småprata om ditten och datten. Efter många stationer skrattar vi ihop. När hon försäkrar sig om att jag fått gråta färdigt säger hon att hon ska kliva av. "Jaha", säger jag. "Vart ska du?" Hon skrattar. "Ta spårvagnen hem igen. Jag var bara ute för att köpa mjölk när jag fick syn på dig." Jag vinkar till henne där hon står på perrongen och då snyftar jag till. Det är en sån underbar gråt som samtidigt kommer med leendet som oanmält spricker upp. Den mänskliga gesten, samtalet och så det vänskapliga vinkandet med ett fönster mellan. Gråten kommer inifrån. Den behöver inte genast försvinna. Den kan få ta plats. Kanske är gråten besvärlig för att man upplever att man genast måste trösta och att man på något osynligt sätt påverkas av den som gråter. Nils Ferlin förklarar poetiskt att gråten är min då du gråter. Men taxichauffören gjorde inte min gråt till sin. Inte heller den kvinnan som reste med mig ett stycke på vägen. De skyndade långsamt med gråten, gav den en plats och mänsklig värme. Om jag blev gråtmild av deras sätt att bemöta mig. Jag gissade.

0: Och där slutar tankar för dagen med Ann-Marie Körling. Om 5 minuter får vi ekonyheter, men först klartext.
1: Du lyssnar på klartext, nyheter på ett enklare sätt. En kvinna fick dålig hjälp på en vårdcentral för att hon har en hörselnedsättning. Nu vill myndigheten Diskrimineringsombudsmannen, DO, att företaget Praktikertjänst ska betala 30 000 kronor till kvinnan i ersättning.
2: Kvinnans son hade träffat en läkare på vårdcentralen. Efter besöket ringde läkaren till kvinnan för att ge henne information. Men kvinnan hör dåligt och bad läkaren ringa på ett annat nummer. Den telefonen har ett hjälpmedel som fungerar tillsammans med hennes hörapparat. Vårdcentralen hade fått den informationen tidigare också. Men läkaren trodde inte på det kvinnan sa utan tänkte att hon inte ville samarbeta. Och fast läkaren till slut ringde på rätt nummer så fick inte kvinnan information om sonens vård. Läkaren bad istället om att få prata med en annan anhörig. Elsa Haggård jobbar på DO. Hon säger att det är kränkande att inte bli trodd när man berättar om sin funktionsnedsättning och om sina behov. Den här kvinnan fick inte ta del av viktig information om sitt barns vård på ett sätt som en hörande person skulle fått. DO tycker att det som hänt går emot diskrimineringslagen och DO kräver att företaget Praktikertjänst ska betala 30 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.
1: Reporter var Elias Andersson. Elias Askari i Göteborg skadades allvarligt i en mopedolycka för 6 år sedan. Läkarna trodde då att han skulle bli helt medvetslös, men han kämpade hårt och nu har han tagit studenten.
3: Elias, du gör tummen upp här. Det är mycket glädje som han visar, Safora.
4: Verkligen, det är mycket glädje.
5: Elias kan inte prata. Han visar vad han vill med händerna. Och hans syster Safora Fasani hjälper till. För 6 år sedan kastades han av en moped. Han hade ingen hjälm och blev väldigt skadad i huvudet.
4: Det var väldigt dystra besked som vi fick. Det såg inte ljust ut. Man sa att han antagligen inte skulle vakna mer. Och gjorde han det så skulle han förbli i ett vegetativt tillstånd. Vaken men inte alls kunna medverka eller vara kontaktbar.
5: Efter mycket kämpande vaknade Elias helt. Han har också lärt sig att gå själv utan hjälpmedel. Nu har han tagit studenten från Riksgymnasiet i Göteborg.
4: Studenten är ju en anledning till att kunna fira 6 år kämpande. Det har inte varit någon lätt resa så att säga.
3: Och till sist bara grattis till studenten Elias. Du har din studentmössa som du designat själv här framför oss. Och insidan här så står det: tack Jesus, ge aldrig.
1: Reportrar var Maren Hermes på P4 Göteborg och Amanda Moln på Klartext. I Jönköping övas det för fullt just nu, för i sommar ska det ordnas 2 allsångskvällar i Jönköpingstrakten. Mattias Melin ska vara allsångsledare och han vet varför han vill göra det här.
6: Sprida glädje, sprida musik och få folk till att sjunga. Att man ska ha en trevlig kväll. Att låta folket få sjunga ut, alltså helt enkelt.
7: Med hjälp av studieförbundet Bilda kan Mattias och musikerna Frida Svensson och Erik Andersson ordna allsångskvällarna. Och just nu håller de på att öva för fullt.
6: Jag gillar ju många av Lasse Berghagens låtar, men det här är ju en riktig klassiker som man kör mycket på sommaren och sånt och det.
7: Det är ingen slump att just Mattias ska vara allsångsledare i sommar. Musiken har varit viktig för honom sedan han var liten.
6: Musiken har betytt väldigt mycket för mig ända sedan barnsben. Jag har alltid älskat det här med att sjunga och hålla på med sång och musik.
8: La la la la la la.
1: Det var P4 Jönköping som gjorde intervjun. Klartexts reporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson och önskar en trevlig helg.
9: Här är Ekot. I Storbritannien fortsätter polisens agerande i fallet där den 18-årige Henry Novak greps av polis fast han var livshotande skadad efter en knivattack att väcka upprörda känslor. Och nu kommer kritik även från USA.
10: Dubbla måttstockar och ideologisk indoktrinering inom polisen är ett tecken på en civilisation i förfall, skriver USAs utrikesdepartement på plattformen X i en kommentar kring fallet med den brittiska 18-årige Henry Novak som knivskars till döds i England av en 23-årig brittisk sikh. 23-åringen dömdes i veckan till livstidsfängelse för mordet. Det som upprör är inte enbart själva mordet utan också det faktum att polisen, när de kallades till platsen, verkar ha trott mer på 23-åringen som hävdade att han utsatts för en rasistisk attack än på den 18-årige Henry Novak. 18-åringen sattes i handfängsel trots att han låg dödligt skadad på gatan och upprepade gånger sa att han inte kunde andas. Polisens agerande ska nu utredas, men kritiken från bland annat USAs regering om att det skulle finnas ett system med dubbla måttstockar för olika etniska grupper, det är en karikatyr, säger den brittiska justitieministern David Lammy till brittiska BBC idag.
11: I don't recognize this caricature of a two-tier policing system in our country. I just don't see it.
10: Nina Banner, London.
9: Så Sverige, kriminalvården åtalsanmäler 15 medarbetare för misstänkt mutbrott, skriver den fackliga tidningen Publikt. 12 av dem anmäls efter att de av en extern leverantör bjudits in till en middag på ett spahotell i Västerås i januari i år, där några av dem också övernattade. 3 av dem anmäls efter att de bjudits på julbord i fjol. Även 4 anställda på statens institutionsstyrelse SIS som deltog på spahotellet riskerar att åtalsanmälas och förlora jobbet. I Karlshamns kommun får invånarna ta ställning till om kommunen ska säga ja eller nej till kärnkraft om frågan aktualiseras i framtiden. Den 14 juni blir det folkomröstning, men redan igår så öppnade förtidsröstningen.
12: Jag heter Hans Törnqvist.
13: Tänker du förtidsrösta, Hans?
12: Jag har precis gjort det.
13: Hur känns det då?
12: Det var ganska enkelt val.
13: Varför är det viktigt att rösta?
12: Ja, annars kan man, det är det enda sättet man kan påverka politik. Att man röstar, det är ju en skyldighet tycker jag faktiskt.
9: Reporter P4 Hallands Henrik Olsson. 131 miljoner tittare såg årets upplaga av Eurovision Song Contest. Det är 35 miljoner färre än förra året, skriver nyhetsbyrån AFP. 5 länder bojkottade tävlingen i år i protest mot att Israel tilläts medverka trots kriget i Gaza. 3 av de länderna sände inte musiktävlingen, vilket troligen bidrog till tittartappet.
14: P1, Sveriges Radio.
0: Vad är det som händer när livet tappar riktning och mening? När det känns meningslöst? Ett ord som används i vårt språk sedan 1734. Men var meningslöshet på 1700-talet samma sak som idag? I förmiddag, strax här i P1, har vi ett samtal med religionsvetaren David Turfjell.
15: Vilka blir det i år? Vilka blir det som kommer att definiera vår tid den här sommaren? Den 9 juni sänds programmet där alla årets sommarpratare medverkar. Från olika håll i landet och i världen. Tillsammans kommer de att skapa årets upplaga av Sommar i P1. Lyssna på presentationsprogrammet som sänds klockan 13 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
16: Strax här i P1 kommer en repris. Förmiddag från den 27 februari i år. Gäst i programmet är professorn i religionsvetenskap David Turfjell. Och programmet handlar om hur ska vi göra för att känna mer mening i våra liv. Men innan dess så kommer en rättelse här. I programmet igår så sades det felaktigt att Hemvärldens musikkår i Göteborg har fått 90 miljoner kronor att köpa nya instrument för. Och det var fel. Rätt är att Hemvärldens 25 musikkårer har fått dela på den här summan 90 miljoner kronor.
17: Berätta för mig vad det som gjorde att du ringde.
18: Ja, jag tänkte jag kunde prata med dig om
17: vad livet egentligen går ut på.
18: Funderar du mycket över det?
17: Ja, det gör jag.
18: Ja, hur gammal är du idag?
17: 15.
19: Det här samtalet är från 1988 och hade förstås kunnat äga rum långt, långt tidigare eller långt senare. Men sen millennieskiftet verkar det ha hänt någonting. Ett ökat antal, framförallt unga människor, upplever känslor av meningslöshet. Vad beror det på och vad kan man göra för att finna sin mening i livet? Det här är fredagens förmiddag i P1 med mig, Olle Wiberg. Formuleringarna kan ju låta ganska storslagna när man säger dem på det sättet. Vi ska ta oss an detta ämne idag som inte sällan skapar rätt så ansträngda skratt. Som att det nästan vore något genant eller parodiskt eller pretentiöst kanske att prata om den stora frågan om meningen. Känner du igen dig i det här?
20: Verkligen, det är en väldigt pretentiös fråga att ställa frågan om meningen med livet. Det är som att den frågan i sig själv bär liksom lite av någon sorts idé om hur svaret ska låta.
19: Mm.
20: Det kan finnas något lite förnumstigt och uppfordrande med att ställa den typ av existentiella frågor. Men man kan komma förbi det liksom problemet genom att inte fokusera så mycket på den stora filosofiska frågan som är svår att svara på, utan mer på just meningslöshetskänslor och känslan av att livet inte är värt att leva.
19: Mm. Välkommen hit!
20: Tack.
19: Du heter David Turfjell och är professor i religionsvetenskap och författare till boken Anspråkstagen. Varför är det så här, tror du, att det ofta skrattas bort den här frågan, att man liksom inte nästan vill bli tagen på allvar?
20: Alltså, jag tror att det är inte alltid så, men det är ju så att de här vissa frågor, vissa teman i livet låter sig inte riktigt diskuteras helt öppet, utan de måste liksom viskas fram i förtrolighet. Det är samma sak med andra starka, stora existentiella saker som kärlek eller förlåtelse eller vad det nu kan vara.
19: Mm.
20: De låter sig inte liksom, man kan inte bara prata om dem öppet. Men däremot om man i skydd av mörkret liksom efter något fruktansvärt har hänt, viska det här till en nära anhörig, ja, men då kan det funka.
19: Mm-hmm.
20: Men den här typen av frågor trivs i hemlighet, i det lite hemliga och privata.
19: Vi skriver du om detta fenomen i din bok och tillskriver lite av din egen generation, du är född 73, en särställning när det gäller det här att på något vis hantera de här frågorna.
20: Ja, så är det förstås. Alltså, den här 60-70-talist-generationen då, som jag själv tillhör, som jag ofta kallas generation X, kännetecknas ju av det här lite distanserade och ironiska. Och det var ju så, det är säkert många som känner igen sig i humorn från 90-talet och sådär. Och att det utbreddes en liksom kultur där på 90-talet där man inte kunde säga någonting allvarligt nästan. Åtminstone var det så i den kretsar som jag befann mig i. Om man blev bjuden på kaffe och så vill man säga så här, men tack för kaffet, det var väldigt trevligt. Då, jag kan knappt säga det nu. Alltså, det gick inte.
19: Du får öva på det här.
20: Ja, det gick inte att säga någonting sånt, för att det lät då som om man intog rollen av någon som säger något sånt banalt. Så det uppstod en sorts liksom ständig så här distans till det mest vardagliga och nära.
19: Det låter svårt att komma ur. Kommer det lyckas nu när vi ska ha det här samtalet om mening?
20: Ja, vi får se. Jag tycker att jag har lyckats ta mig ur det där. Men på 90-talet var det väldigt, väldigt starkt.
19: Mm. Du, vi har en till svårighet att bemästra när vi ska prata om detta i drygt 30 minuter, som du verkligen trycker på i boken också. Det här är någonting som egentligen knappt går att sätta ord på. Som metafor för detta beskriver du en kväll när du var liten och du och din pappa tittar mot himlen vid skymning mot stjärnorna. Vad är det som utspelar sig då?
20: Ja, just det, precis. Det är liksom en sorts upptakt. Och det är ju det här att det finns ett fysiologiskt fenomen att om man ska titta på väldigt ljussvaga punkter så kan det vara svårt att ha de här i mitten av synfältet. Men däremot i det perifera synfältet, på grund av ögats konstruktion, så kan man se ljus bättre. Så att min pappa då, han lärde mig att jag kan se de här ljussvagaste stjärnorna om jag liksom tittar lite vid sidan om. Och det använder jag då som metafor för den här typen av vaga, känslomässiga livsupplevelser som inte riktigt låter sig fångas. Och det kan ju ha vissa stämningar eller känslor eller sådär. Och jag tror att känslan av meningsfullhet är det. Det går inte riktigt att diagnostisera eller sätta upp tydliga kriterier för att om du gör så här så blir det så. Utan det måste liksom fångas indirekt på något vis.
19: Och många som försöker beskriva de här sakerna, någon känsla som har kommit och så, tappar ju faktiskt orden. Du beskriver en sån situation i boken också när du har hållit ett föredrag. Och det är en man som tar till orda och vill beskriva någonting han har upplevt vid en vattenkälla. Men det tar sig aldrig i den här historien. Berätta vad som händer.
20: Ja, men då är det då... Ja, han vill berätta att han har varit med om någonting. Ja, men typ man kan säga en sorts existentiellt, en berörande, gripande, kanske till och med en lite religiös upplevelse på en speciell plats i skogen. Och han vill berätta det här, men när han ska då säga orden så är det som att... modet sviker, han kan inte säga, för i samma ögonblick som han skulle artikulera vad det här var då skulle han förstöra det, han skulle prata sönder det. Det finns ju någonting att vi kan prata sönder saker. Tänk att man har en fest liksom, eller jättetrevligt och man äter och dricker och det är liksom härlig stämning och sen så plötsligt är det någon som säger så här: men har vi det inte riktigt härligt nu, hörrni, vad trevligt. Det är som att det förstör lite av det där härliga. Man tittar ut över ett vackert landskap och så är någon som säger, nej men vad vackert det
19: här makalöst.
20: Är. Makalöst. Då liksom för det in en distans till detta som man precis har sett. Så att ibland fungerar språket så att det liksom plattar ut erfarenheten. Och det där kan man förklara ungefär så här, tror jag. Att om du tänker dig att du har ett... alltså språket är ju en förenkling, det är ju en kommunikationsverktyg som vi har. Om jag ska beskriva ett träd till exempel, om jag säger ordet träd, då kommer du att se framför dig ett träd, en visuell symbol av ett träd. Men upplevelsen av ett träd, om man tänker att man, när man är liten till exempel, om man klättrar i trädet, så här, då är ju det dofter och smaker och ljud. Och det är en otroligt rik, sinnlig upplevelse kopplad till minnen och känslor och stämningar och allting. Och i samma ögonblick som man sätter ord på det, säger träd, ja men då plattas hela den där rika upplevelsen ihop till en stiliserad symbol. Så att språket plattar ut tillvaron. Och därför måste man liksom undvika språket om man vill behålla de här sakerna som är existentiellt mångfacetterade.
19: Du, jag vill stämma av en grej med dig, för du är ju forskare, professor i religionsvetenskap.
20: Ja.
19: Och nya rön om meningen med livet, det är en formulering vi aldrig hör i pressen förstås. Eller forskare har upptäckt att den här väldigt speciella frågan, när du ska ta dig an den på något vis akademiskt, hur har du gjort det för att göra det, eller undviker du det snarare?
20: Ja, men i religionshistoria och religionsvetenskap då, som jag företräder, då är vi ju inte primärt intresserade av det liksom, ska säga, filosofiska, teologiska innehållet i religionerna. Utan vi studerar religioner som psykologiskt och sociologiskt. Och hur fungerar religion och vad har det för psykologiska effekter och hur blandas det med politik och makt och hur utvecklas det genom historien? Så vi är liksom nere på en sorts praktiknivå. Och det reflekteras också i den här boken, för att jag är intresserad av meningserfarenheten som en mänsklig erfarenhet. Och oavsett om det är så att det finns någon mening med livet i filosofisk bemärkelse eller inte, det kan inte jag svara på. Men oavsett hur det är med den saken så kan ju människor uppleva livet som värt att leva eller som värdelöst.
19: Och där skriver du ju om att det är allt fler, framförallt unga idag, som upplever känslor av meningslöshet. Ja. Ett kapitel har ju till och med rubriken En epidemi av meningslöshet, där du beskriver den här meningskrisen.
20: Ja.
19: Vad är det för någonting?
20: Man kan beskriva det som den existentiella, alltså ska säga lite filosofiska existentiella aspekten av psykisk ohälsa. Man tänker, det finns ju en epidemi av psykisk ohälsa, alltså som går att mäta i klinisk depression och ångest och självskadebeteenden. Alla de här problemen som är väldigt utbredda bland unga nu för tiden.
19: Ja, för epidemi, det låter ju som att det verkligen finns en spridningseffekt just nu.
20: Ja, alltså Världshälsoorganisationen förväntar sig att depression kommer bli den mest spridda folksjukdomen i världen inom några år. Så att det är verkligen någonting som breder ut sig. Och vissa av de där psykiska ohälsoproblemen kan man liksom definiera och tydligt diagnostisera. Men meningslöshetskänslor, det är inte bara kopplat till någonting som går att mäta, utan det också har att göra med såna här saker som vilja och världsbild och livsåskådning och hopp och alltså sådana där vaga grejer. Och därför måste man närma sig den aspekten av den här problemet då, som vi har utifrån filosofiska och historiska perspektiv. Och det är det jag försöker göra.
2: Hur har du själv märkt av det här i din närhet?
20: Jag har haft förmånen att känna många som tillhör den här generation Z då. Mina egna barn och deras kusiner och sysslingar och studenter som jag har och har haft. Så jag har haft många i den generationen i min närhet. Och det är ju så här att den generationen har ju en otrolig frihet. Men det finns också man är ganska beroende av sin egen förmåga kan man säga. Man är beroende av sin egen förmåga att ta itu med sin situation, att ha ett driv, att ha vilja, att ha förmåga till självreglering och kanske ambition och sådär. Och har man inte det, och det är ju många som har det, men om man inte har det riktigt eller under en period inte har det, då kan man falla igenom ganska lätt i den där generationen, och det är vissa som gör det.
2: För du målar ju med rätt breda penseldrag också över generationerna och vad som skiljer dem åt i den här frågan. Om du tar din egen, din fars och din sons generation, om du jämför, vad får du fram då för någonting?
20: Ja, men om man tar min föräldrageneration, det är ju då 40-talisterna och de som var med om 68-rörelsen. Alltså, och som hade drevs, där det var, de drevs väldigt mycket av en sorts stark känsla för vad som var rätt och fel i världen och en sorts känsla av att man kan vara med och påverka i byggandet av en bättre värld oavsett i vilken politisk riktning det var. Men många hade ju den här kulturradikala, anti-auktoritära kampen då man skulle krossa klassamhället och kapitalismen och kolonialismen och patriarkatet och så. Så de fick ju då en sorts livsmening, en sorts uppdrag genom att just bedriva den kampen. Och sen så min generation, väl det här blir väldigt hårdraget och det finns förstås problem, men om man vill liksom tänka kring de här sakerna kan man göra de här förenklingarna. Min generation då, som var barn till dem där, vi distanserar ju oss från deras liksom distanslösa engagemang genom att skapa den här, det här som vi pratade om, lite ironiska, distanserade, ständigt metareflekterande. Och det var, vi var också så en sån generation som sökte våra, liksom, byggde våra egna gemenskaper. För att 68-generationen hade ju också klippt många av de gamla gemenskaperna, liksom tvingande gemenskaperna som fanns. Så vi hade en ny frihet. Man kallar ju vår generation ibland för nyckelbarnsgenerationen. För vi var den första som hade en hemnyckel runt halsen. Därför att man kom hem, gick hem själv från skolan. Och
2: någon slags tillit.
20: Ja, det var tillit till samhället. Och det var, båda föräldrarna jobbade. Så att man liksom var lite lämnad kan man säga. Och då skapade vi våra gemenskaper genom vänner och populärkultur. Och ingenting var riktigt, man kan uttrycka som att inget var heligt för oss. Det fanns inget riktigt heligt. Jag har ett exempel med när jag och en kompis på 90-talet eller början av 00-talet irriterar oss på någon tecknad film som har kommit. Och för de här estetiska markeringar och socialt spel och sådär blev ju väldigt viktigt då för vår generation. Och vad var inne och vad var ute och vad var töntigt och vad var liksom estetiskt frånstötande och vad var tilltalande och så här. Och vi tyckte att den här lilla tecknade figuren var otroligt irriterande och töntig liksom. Och sen så konstaterar min kompis, för nu pågår liksom också Irakkriget, att det här, han konstaterar att det här berör mig. Alltså jag blir mer känslomässigt engagerad i hur töntig den här lilla tecknade figuren är än i de här fasansfulla krigen som pågår i världen. Det är någonting bara, oj det här är inte bra. Alltså vi har liksom förlorat, det är som att man förlorade kompassen lite där. Och sen så fick vår generation då, denna distanserade, ironiska generation. Vi fick barn, många av oss, på 00-talet. Och det är våra barn som är den här Z-generationen då. Och då tror jag att för många av oss så var det där det första mötet med någonting som verkligen var på riktigt. Liksom. Det här gick det inte att distansera sig. Man ville inte, man kunde inte. Och vi fick liksom möta någonting som var fullständigt okränkbart från och verkligt och autentiskt. Mm. Nämligen kärlek till de här barnen då. Och därför så bara översköljde vi dem med vår kärlek. Och med vårt engagemang och med vårt intresse, och vi var extremt engagerade i deras uppväxt och deras skolgång och deras fritidsintressen och så här, många av oss i varje fall. Och den generationen har ju fått mycket. De har ju en närmare relation till sina föräldrar. Så Z-generationen har ju en närmare relation till sina föräldrar än några tidigare generationer som man har mött. Och föräldrarna är väldigt viktiga. De har en stark, liksom, nästan vänskapsband till sina föräldrar på ett nytt sätt. Men de har också en skörhet. De har mer psykisk ohälsa. De har en större liksom, känsla av meningslöshet då, än någon annan tidigare generation.
2: Ja, vi får se vad nästa generation som de här människorna får för barn framöver, vad som definierar den då. Men jag vill fastna lite mer i din egen generation och lyssna till en ur den. 1988 så sändes programmet Dialog i Sveriges Radio, som vi hörde en bit ur precis i början här, där anonyma ungdomar pratade med psykologen Margareta Berggren.
5: Du har ringt hit idag?
17: Ja.
5: Berätta för mig vad det som gjorde att du ringde.
17: Ja, jag tänkte jag kunde prata med dig om vad livet egentligen går ut på. Varför man, vad man har för funktion.
5: Funderar du mycket över det?
17: Ja, det gör jag.
5: Har du gjort alltid eller nu?
17: Nej, det är nu som du har dykt upp ett år. Så här man har tänkt.
5: Tillbaka.
17: Diskuterat med människor och så.
5: Ja, hur gammal är du idag?
17: 15.
5: Och det, fast det märkliga är att även om hur gammal man än blir, så de här funderingarna som du är inne i, de kvarstår om man vågar tillåta sig att fundera på det här sättet.
2: Det här var ju Tina och Margareta Berggren. Och Tina bör ju vara jämngammal ganska precis med dig, David Turfel. När man hör henne så känner man att det här verkligen är ju en fullkomligt tidlös känsla. Det kan väl inte vara något unikt med den generation som är ung nu. Så här har det väl alltid låtit på något sätt, eller?
20: Ja, alltså jag börjar hela den här historiska delen av boken med den här texten ur Predikaren som går, alltså det är inget nytt under solen, texten, alltså det finns, det här är eviga frågor, det finns någonting i det mänskliga tillståndet kan man säga som är en känsla av att vara lite otillfreds på något vis. Det tillhör vår art på något vis, att vi känner som att vi är en sorts exilvarelse, vi är exil, vi är inte riktigt hemma i världen. Och ett sätt att förklara det här är ju att vi har ju, vi är ju självmedvetna varelser som kan tänka och fantisera och hitta på saker. Och det gör att vi kan också se att det är skillnad på livet så som det är rent materiellt och praktiskt och hur det kunde vara. Det uppstår ett glapp mellan hur det skulle kunna vara och hur det är. Som det krävs ett ganska avancerat medvetande för att kunna göra den åtskillnaden. Så att vi lever ständigt i den här känslan av att det finns ett glapp mellan hur det borde vara och hur det är. Och det skapar den här existentiella liksom, känslan av att man saknar någonting i livet. Så det är på ett sätt en evig fråga. Men samtidigt så är det så att det har liksom skett en acceleration av de här sakerna. Och den moderna tiden innebär att det som några filosofer liksom på under antiken kunde tänka på är saker som alla tänker på. Eller som åtminstone mycket fler tänker på. Och om man, det finns ju mätningar som visar att generationerna skiljer sig åt. Och i de mätningarna så är den här generation Z den som har mest sådana här känslor.
2: Du är ju religionshistoriker och du går väldigt långt bak i boken också i tiden. Vad fanns det framförallt i andra tider som var annorlunda i förutsättningarna som vi saknar idag när det gäller frågan om att uppleva mening i livet?
20: Ja, då man tänker, vad är det som skapar då en känsla av mening eller meningslöshet? Och då tror jag, och det här är jag i gott sällskap med väldigt många som har skrivit om det här, att mening är en upplevelsen av mening uppstår när man är en del av ett större sammanhang. Det är att man får ett uppdrag, man har en uppgift, man har ett sammanhang som är större än en själv. Och då kan man säga att det finns en koppling mellan meningserfarenhet och någonting större. Och det där större kan ju vara en gemenskap eller en stor politisk fråga, eller det kan vara en religion. Eller kanske när det gäller religionen, eller idén om att det finns en gudomlig värld eller någonting som har skapat den eller som har olika krav på en eller som berättar in den i ett sammanhang på något vis. Och då kan man ju säga att den moderna tiden har ju präglats av den här sekulariseringen som innebär att idén då som fanns under medeltiden och fram liksom, genom vår historia sen väldigt långt tillbaka är ju idén att tillvaron är liksom tudelad. Vi har den materiella världen och så finns det en sorts övervåning då av där det finns gudar och, eller en gud eller någon sorts högre domän liksom, som att existensen är tudelad. Det är det grundhållningen som människor har haft i väldigt lång tid. Och det där kan man ju då kalla en högre transcendens, alltså någonting, ett större sammanhang som är liksom kosmiskt eller vad man ska säga. Och moderniteten innebär ju att det har avskaffats. Man har eller avslöjat det där, det var inte riktigt så. Enligt ens från ett sekulärt perspektiv att se. Så det där innebär ju att det som har funnits i de flesta samhällen och kulturer, inklusive den europeiska, sedan väldigt länge liksom förändrats på ett radikalt sätt. Och det där innebär ju till exempel att döden uppfinns. Man tänker att döden har alltid funnits, folk har alltid dött. Men fram till den moderna tiden så tänker man ju att döden är liksom en övergång, eller man kommer till någon annanstans.
2: Det blir en fortsättning.
20: Det är en fortsättning. Så att när man inser det här, bara, oj, vi kommer på riktigt dö. Alltså, det kanske är så att vi inte alls kommer finnas. Vi kommer vara helt bortglömda, vi kommer inte ha någon kropp, vi kommer vara helt förintade. Då är det förstås en upptäckt som är väldigt ångestskapande.
2: Mm.
20: Och det är den som då väcker alla de här frågorna, men vad är själva poängen då i sådana fall?
2: Samtidigt som du skriver också om det i boken att vi är ju mer autonoma än någonsin idag och kan leva ensam. Vi kan rent materiellt och fysiologiskt och så vidare klara oss själva utan en större grupp och så.
20: Ja.
2: Det där har en baksida också.
20: Ja, därför att det som händer då när man inser att det finns, vi kommer inte få något liv efter döden som belöning på alltihop, då inser man att vi måste skapa vårt paradis i den här världen kan man säga. Och då blir ju det den hela 1900-talets, alla politiska projekt på 1900-talet och därefter är ju att skapa paradiset på världen sett från ett religionshistoriskt perspektiv. Hur ska vi skapa jämlika, jämställda, goda, fina välfärdssamhällen? Ska vi göra det nationalistiskt eller genom kommunism eller socialism eller demokrati? Eller man försöker göra det. Och så försöker man vinna den här friheten då i det här livet. Men om mening är kopplad är en upplevelse som kommer när man är tagen liksom i en del av ett sammanhang. Ja, då kommer ju också, när man klipper de tvingande sammanhangen, så kommer ju också känslan av meningslöshet kunna infinna sig för de som inte är tillräckligt starka att klara den här friheten.
2: Så om jag drar det väldigt långt, man är hellre kedjad vid en uppgift där man är genuint behövd än vansinnigt fri, men utan någon egentlig funktion. Ja, sådär.
20: Man kan säga att det är två, frihet och meningsfullhetskänsla är två värden som vi har i livet. Och de där är inte helt, står lite i motsats till varandra. Och om man frågar folk, vilket har gjorts studier då, när de upplever livet som mest meningsfullt, då är det inte när de är fria och lyckliga, som är ju två andra värden som vi verkligen eftersträvar. Utan det kan ofta vara kopplat till ganska svåra situationer. Till exempel när man tar hand om en anhörig, eller man stod upp för sig själv, eller man vågade offra någonting, eller man överlevde en sjukdomsperiod eller sådär.
2: Så frågan som uppstår då blir ju, hur kan man uppnå det här tillståndet utan att liksom aktivt söka upp väldigt jobbiga situationer i livet? Och i titeln på din bok så ryms väl en del av svaret på den frågan enligt dig. Anspråkstagen heter ju din bok.
20: Ja.
2: Vad är det begreppet laddat med?
20: Ja, det pekar ju då på just den här saken att det måste lösas kollektivt. Vi måste ta varandra i anspråk kan man säga. Och man som individ så kan man ju ta andra i anspråk eller liksom behöva dem på något sätt. Alltså grundtanken är att vi behöver hjälp, men vi behöver också behövas. Och hur skapar man då en situation där man blir behövd själv? Det är ganska svårt, för det är andra som måste göra detta åt en. Så det är liksom en sorts kollektiv ansträngning som jag försöker peka på.
2: För anspråkstagen låter ju som att det kommer utifrån, så att säga. Det är inte du själv som har makten över att bli tagen, eller handlar det om att sig bli tagen?
20: Ja, det handlar om att man hjälper andra. Och det här handlar ju om, det är liksom en förälder som skriver om att hjälpa ungdomar då som känner det här. Men man kan ju också försätta sig i situationer där man blir tagen i anspråk. Man kan gå in i sammanhang där man blir behövd. Och det tror jag folk gör intuitivt. Spontant gör man det när man tycker att livet är meningslöst. Man går in och organiserar sig på något vis.
2: Vad har du i ditt liv som skapar det här?
20: Ja, men jag har ju mina relationer och min närmsta familj och alla människor i min närhet som behöver mig som mina starkaste meningssammanhang. Men man kan också försöka liksom driva blir tagen i anspråk av världen på något vis. Det är inte bara de här mänskliga relationerna, utan det är också att odla en sorts känsla av att vara hemma i världen. Och det kan man göra genom att förhålla sig, eller liksom, eller jag tänker att det är kopplat till hur man ser på till exempel landskapet eller naturen eller olika platser eller på föremål. Så att man kan förhålla sig relationellt och personligt och på ett sätt som fördjupar relationen också till sånt som inte är andra människor, till exempel till en plats.
2: Jag tänker också på det här med att utnyttja på något vis sin potential och det här med yrkesgärning och ett yrkesliv och så. Du har ju verkligen blivit tagen i anspråk senaste tiden och blivit intervjuad massa och folk vill höra vad du har att säga om den här frågan. Liksom. Vilken roll spelar sånt att just du känner dig efterfrågad i detta?
20: Ja, men det är ju, alltså för mig är det förstås jätteviktigt. Och yrkesliv och en uppgift, men eller det kan ju också vara i det civilsamhället, att man i föreningslivet eller idrottsrörelsen eller olika typer av kultursammanhang där man skapar reella gemenskaper där man liksom blir behövd. Och yrkeslivet är förstås jätteviktigt för det också.
2: Jag blir nyfiken när det här tanken om, vi använder det här anspråkstagandet som en slags metafor då, när det inträder i livet. Om du får ett barn så skriver du i boken förstås om att det är ju för de allra flesta en väldigt stark upplevelse av mening när man får ett barn. Men det här barnets egen upplevelse av mening, när kan det först inträda, ja, tror du i livet sen?
20: Jo, men jag tror att det kan inträda otroligt tidigt, därför att jag tänker inte att det här är kopplat till artikulerade liksom, filosofiska idéer eller sånt där så mycket, utan det är mer som en sorts förnimmelse, en sorts erfarenhet, meningskänslan är det.
2: Det som vi inte kan sätta ord på, kanske, ja, särskilt när,
20: ja,
2: vi är
20: precis.
2: Barn.
20: Och jag tror att och den känslan är kopplad till känslan av att vara hemma. Att vara hemma på en plats, kan man säga då, att ha en tillhörighet i ett hem. Och det tror jag, man tänker ett litet barn som sitter i sin förälders knä och känner, här har jag hemma, det här är min plats, jag är trygg här. Det tror jag är en sorts meningskänsla. Så att man kan, och det gör att, ja, det är just den hemmakänslan som jag ser som en del av meningen.
2: Mm. Du verkar ju fjärma dig lite från att du i och med den här boken tar dig an frågan om meningen med livet, eller hur? Du talar ju gärna om just upplevelsen av mening.
20: Ja.
2: Varför blir den här distinktionen så viktig, tycker du?
20: Ja, det dels har det att göra med mitt perspektiv. Jag vill liksom, jag är inte en metafysisk filosof som kan svara på den här stora frågan. Det är inte min inriktning. Utan jag är intresserad av egentligen historia, sociologi och psykologi. Det är liksom min ingång. Men jag är intresserad av religionernas historia, sociologi och psykologi. Och då blir det liksom den här krassa erfarenhet, liksom den nivån av verkligheten som jag är mest intresserad av. Mm. Sen är jag förstås intresserad, jag skriver också om de här filosofiska tankar som finns om det finns någon högre mening eller sådär. Men det är inte det som är mitt ärende riktigt.
2: För det är intressant. De flesta är ju ändå överens om att det kanske inte finns någon fastslagen universell mening med livet, utan det är just en upplevelse. Men om man är rätt långt nere i det här mörkret som du har beskrivit att många är idag, så kanske det är just en sån känsla man är ute efter, att det finns en sån verkligen universell mening. För att om jag upplever det här kan det också låtas nästan som att jag lurar mig själv eller någonting.
20: Ja, det blir lite som att dra sig själv i håret. Ska jag lyfta mig själv i håret ungefär? Det går ju inte. Det måste ju finnas något annat där ute som drar mig upp. Men jag...
2: Vad gör man åt det?
20: Ja, det gör man. På ett sätt så löser inte... Jag kan inte lösa den gåtan. Men jag kan konstatera att det finns ju någonting i upptäckten, och det här är ju liksom någonting som många filosofer under de senaste 200 åren har återvänt till, och det finns liksom hos Nietzsche och Durkheim och hos många olika. Och det är ju det här att det faktum att det är, om det är så att det inte finns någon mening, om vi nu ska tala lite om den här filosofiska nivån, om det är så att det inte finns någon mening, ja, då kan ju inte heller, då finns det ju inte heller någon meningslöshet. Då är ju hela den nivå att tala om mening och meningslöshet är ju då liksom det finns ingen dera.
2: Mm.
20: Och om det inte finns varken mening eller meningslöshet, ja, men då är ju människan helt fri att mejsla fram sin egen mening. Det här ger ju en otrolig potential till människan då, att gör vad du vill, för det finns ingen meningslöshet och det finns inte heller någon mening.
2: Och då är vi tillbaka i upplevelsen egentligen.
20: Ja, och men problemet är ju då att alla har inte den kraften. Och det här är ju en annan sak då som har med hela den här frågan att göra. Att om man har riktning och en känsla av och vänner och man har ett rikt känsloliv och man har relationer och man har liksom någon sorts idé om vad man ska göra i livet. Ja, då kan den här frågan framstå som helt... Jaha, varför ska man tänka på det där överhuvudtaget?
2: Ja, vissa kanske inte sitter med pannan i djupa väck för det här.
20: Och det är ju en sorts tecken på att man mår ganska bra då. Men om man... det finns några som inte är där. Några som liksom faller igenom på något vis. Och då blir den här frågan ganska akut.
2: Mm. Du, intresset för din bok har ju varit stort. Hur upplever du det här gensvaret just nu i den här tiden?
20: Ja, men det finns ju en sorts... öppenhet, det händer ganska mycket i mitt fält kan man säga, i samtalet. Det känns ganska öppet. Och det beror på kanske också att frågan om det mänskliga, vad är vi med människan egentligen, har vunnit ny aktualitet.
2: Dels för, på vilket sätt menar du?
20: Ja, men dels för den här all teknologisk utveckling som gör att man inte riktigt, vad är skillnaden om vi har nu maskiner som kan göra väldigt avancerade saker som vi trodde att vi var de enda som kunde göra. Vad blir då vi liksom? Och samtidigt som idén om på en juridisk, politisk nivå, idén om mänskliga rättigheter och den här demokratin liksom, var det bara en parentes i historien? Och den bygger på ett otroligt upphöjande av människans, varje enskild människas unika värde och sådär. Det är mycket som är i gungning nu. Och då blir frågan om vad en människa egentligen är ganska aktuell på olika nivåer. Och då kanske frågan om de här sätt hur man historiskt har tänkt kring den frågan och sådana här existentiella grubblerier också lite aktuella.
2: Har du själv greppat något nytt och fått nya insikter i det här jobbet med boken?
20: Ja, det har jag gjort. Därför att det finns ju en personlig, jag har ju akademiska liksom skäl till att skriva det här och det knyter an till sånt som jag skrivit tidigare. Jag har ju också personligen liksom haft lite situationer i mitt liv som har aktualiserat den här frågan kan man säga. Min pappa dog till exempel och jag har separerat och jag har barn som har blivit vuxna och flyttat hemifrån. Så det är liksom olika sådana här separationer kan man säga. Som har aktualiserat frågan. Och det är också att jag själv, så att jag pratar ju om de här unga människorna, men det är också att jag själv har förlorat min mest omedelbara liksom uppgift, nämligen det här att sköta det här hemmet. Det här barn som har flyttat. Jag är inte anspråkstagen av det sammanhanget på samma omedelbara sätt som jag har varit i 22 år.
2: Okej. Du, till sist, en ganska stor fråga i och för sig, men jag hänger mig kvar med en fråga som jag hade till dig i början där, eller liksom bara ställde rakt ut i luften egentligen. Nästa generation då? Nu har du pratat om de här generationerna och den här generationen just nu som mår så dåligt. Mm. Vad tror du kommer hända med nästkommande, de som föds idag?
20: Ja, det finns ju de som föds idag. Ja, det är svårt. Man kan ju se att generationen efter den här Z-generationen så finns det nya. Det är alfa och beta kallas de bland annat, nästa liksom ålderskohorter, och de har gör lite andra vägval värderingsmässigt och sådär än Z-generationen har gjort. Så att det förändras ju, men det är en sak som är typisk nu för vår tid och det här accelererande liksom samhällsförändringen som vi genomlever, det är ju att man inte kan vägleda nästa generation så som man önskar att man skulle kunna som förälder och mor och farförälder. Man önskar att man kunde säga så här, men gör så här, det här var bra för oss och... Men med en så snabbt förändrad värld är det väldigt svårt. Det är som att historien bara rusar

0: samhället så är det ju barnen som vi ska ta hand om. Mm. Och när man då får barn, då bestämmer man sig för, ja, nu får jag vara hemma. Det får kosta några år, det får kosta lite slit och släp, men nu ska jag vara hemma, för det här är det viktigaste i livet om vi ska fortsätta leva på den här jorden. Mm. Och det bestämde jag mig för. Då hette det kvinnofälla. Mm. Eller så var man lyxhustru. Men kvinnofällan, den är nu. Alltså kvinnofällan är nu. Därför att, eller fällan rättare sagt är nu. För barnen är i den fällan. Okay. Alltså barnen har fått ta det här som... De har tagit det här, du vet, med sina bilar och flotta grejer och åka på semester och det. Det har våra barn fått betala. De har inte haft mamma och pappa hemma.
1: Okej, berätta lite mer om hur du menar att barnen får ta en smäll och vad du menar med fälla, så att jag förstår.
0: Ja, det hette ju det för att man var hemma. Ja,
1: ja, det är jag med på.
0: Och när jag blev gravid och skulle få barn, då gick jag in och sa upp mig och sa att nu ska jag bli hemmafru. Min chef, han skrattade och sa, va? Ja, nu ska jag vara hemmafru och jag ska ta hand om min bebis. Och jag ska ta hand om det här som är det viktigaste i livet. Och det gjorde jag. Det bestämde jag mig för. Mm. Det var inte lätt. Det Nej. Var inte lätt. För det var ju bara min mans lön vi levde på. Men det gick alldeles utmärkt.
1: Ja, men får jag fråga Agneta, hade du och din man något resonemang då om vem av er som skulle vara hemma? Hur gick det resonemanget då?
0: Sen, det är ju det också. Det här att det ska vara lika, vi ska dela lika. Vem byter blöjor och vem går ut med det? Och vem köper maten och vem hämtar? Alltså, jag fick ju den förmånen som kvinna att få en bebis. Mm. Det var självklart, tycker jag. Mm. Jag tyckte det var självklart.
1: Okej. Okay. När man pratar om det här med fälla, som är kvinnofälla, så menar man ju att det finns ekonomiska, så att säga, problem som kan komma för, ja, du som kvinna då pratar om i det här fallet, att man kan ju få en lägre pension eller man mister inkomst och sådana frågor. Det är väl det man menar med fälla. Vad tänker du om det?
0: Vi sitter fortfarande inte brödlösa. Den tiden jag var hemma med barn är den mest utvecklande tid i mitt liv. Jag lärde mig sy, jag lärde mig sticka, jag lärde mig plocka blåbär och göra sylt. Jag lärde mig vara med mitt barn, alltså, och gick även kvällskurser och utbildade mig till trä- och textilslöjdslärare. Mm. Så att när Niklas blev stor sen, ja, då hade jag jobb. Men under tiden så var det... Ja, det var ju... Jag tog hand om dagbarn därför att jag var ju hemma. Jag hade hela gatans barn i vårat hus. Så att vi... Alltså, visst, man kunde inte åka på semester till Italien. Man kunde inte åka till fjällen och åka skidor. Men vi hade ett bra liv. Vi hade jätteroligt. Och det måste jag säga idag... Jag har låg pension, men vi klarar oss.
1: Det här är en komplex fråga och många har olika Absolut. Åsikter i det här. Jag tänker Absolut. Att du och jag rundar av och så ser vi om det är någon som vill ringa in och prata mer om det här. Tack för att du ringde, Agneta.
0: Gud, vad bra. Tack så
1: bra. Ha det gott. Hej, hej. Ja, då fortsätter vi i Ring P1. 020 22 10 10 är numret om du har tankar och vill haka på Agnetas funderingar om kvinnofälla eller inte. Nu säger jag varmt välkommen till Victoria Mörner. Var befinner du dig någonstans, Victoria?
2: Hej, jag befinner mig i Roskilde i Danmark.
1: Okej, det förknippar man ju automatiskt med en festival. Vad är det du vill prata om?
2: Jo, men jag hörde precis inlägget. Jag måste säga tack för allt, alla intressanta reportage och allting som Peter gör. Det är väldigt värdefullt som utlandssvensk.
1: Tack.
2: Och då hörde jag inslaget om festival. Ja. Och då tänkte jag, nu måste jag ringa in och säga att det är någonting som jag har upptäckt sent i livet sen jag faktiskt fick en dansk pojkvän. Så jag är ingen sån här festivalmänniska när man var yngre.
1: Nej.
2: Men det är faktiskt en otroligt härlig upplevelse. Den här liksom avslappna miljön och det är väldigt liksom, det är på något sätt en fin gemenskap, det är avslappnat, det är vänligt, det finns inga aggressioner. Och jag tänker ibland när man jämför det med sådana här sportevenemang som fotboll och sånt som skapar väldigt mycket, kan skapa mycket negativa och våld och liksom så här. Och det är på något sätt, jag har aldrig sett tillstymmelse till det.
1: Nej.
2: På festivalen här, och då är det 100 000 människor ändå.
1: Ja, och jag kopplar det här till ett inslag som var i morse på P1 Morgon då, som handlade om det här med menings.

0: fullt åldrande. Känner du själv att det här med festival och den stämning du beskriver, att den ger dig någonting mer än bara just stunden när du är där? Eller, jag vet inte hur jag ska formulera frågan. Förstår du vad jag menar, Victoria?
1: Ja, alltså nu är jag liksom ingen musiksnobb överhuvudtaget.
0: Nej.
1: Jag lyssnar på liksom väldigt mycket olika musik, så länge den är glad och jag mår bra av den. Liksom.
0: Mm.
1: Så att jag skulle säga att det är också rätt skönt att gå på en festival som äldre. För man kan liksom bara step back lite och bara liksom njuta av det som sker utan att vara så här oerhört liksom involverat för mycket.
0: Ja.
1: Så, men om värdefullt åldern, det vet jag inte. Det är väl en grej som alla andra man tycker om att göra. Liksom.
0: Ja. Man hör ju en del rapporter då också om att det är droganvändning och det kan ske sexuella övergrepp och sådana saker även på festivaler. Vad är din bild av det?
1: Alltså jag har inte, det är ingenting som jag har hört eller som det har talats mycket om de åren jag har varit här. Det är de sista 3 åren bara i och för sig. Men det är liksom ingenting som och min pojkvän har ju barn i 20-årsåldern, 18-20, och de pratar inte om det heller.
0: Nej.
1: Och min yngsta son, som de är uppvuxna i Afrika, och de har inte heller någon. Tvärtom så tycker de att stämningen är väldigt lugn och positiv. Och jag lade märke till det sist, för jag tittade lite extra, och det är knappt som att se några poliser.
0: Nej.
1: Tänker jag bara, var är poliserna? Alltså, nej, men de behövs kanske inte. Och är de där så står de och snackar liksom med de andra.
0: Okej. Okay. Victoria, tack så hemskt mycket för att du ringde in och gav din bild av festivallivet och nyfikenheten helt enkelt.
1: Ja, det var så lite.
0: Ha det så gott. Tack så du har, Victoria. Ja, och jag tror att vi ska prata om någonting helt annat nu när jag säger hej och välkommen till Cosmo Karlsson i Lund. Hallå på dig, Cosmo.
2: Hallå.
0: Hej. Vad har du på hjärtat?
2: Jag vill prata om den här utredningen för åldersgräns för tillgång till sociala medier.
0: Just det.
2: Den kom ut, jag tror det är 3 dagar sedan, det var 2 juni.
0: Ja,
2: då
0: sånt.
2: Föreslår de att sätta en åldersgräns på 15 år, året om man blir 15, för att få ha sociala medier.
0: Mm.
2: Och jag tycker detta var superpositivt. Jag känner mig verkligen hörd som ungdom.
0: Ja, hur gammal är du?
2: Som 22 år gammal.
0: 22. Mm. Vad är det du tycker är bra med det här förslaget?
2: Vad jag tycker är bra med det här förslaget är att om den vuxna världen, alltså samt staten, gör så att tillgången till sociala medierna försvåras, så är det bara lättare för barn att fungera utan det. Och jag känner att sociala medier kan vara kul, att man kan träffa människor genom det och så vidare. Men att ha en barndom som har för mycket av det, det tar för mycket av tiden. Det är ändå byggt för att fungera som något typ av missbruk.
0: Du har ju själv liksom vuxit upp med, om jag nu räknar rätt här, så borde du själv ha vuxit upp med fri tillgång till sociala medier, mer eller mindre i alla fall. Hur skulle du säga att det har påverkat dig?
2: Ja, det vet jag inte. Det är svårt att fråga fisken. Vattnet har påverkat fisken, men vad jag vet är att jag kontinuerligt har till slut försökt komma mig ur olika typer av sociala medier. Alltså nu för tiden har jag en superliten mobil.
0: Okay.
2: Det går att ha sociala medier på det, men det hade inte varit så kul att scrolla på det.
0: Nej, nej. Vad är det som gör att det är svårt då? Vad var det som gjorde först då att du försökte ta dig ur, och varför var det svårt?
2: Alltså det var en kompis som jag tyckte var helt dum i huvudet, som hade så raderat sina sociala medier, så det var svårt att komma i kontakt med honom. Men sen blev jag sugen att testa själv. Jag märkte att det var svårt. Och sen testar man mer och mer, och man hittar verktyg för att så minimera det attraktiva kring det. Och till slut använder man mindre. Alltså, man märkte att man har mer tid, och man känner sig mindre nervös i vardagen och bara mer lugn.
0: Du, avslutningsvis vill jag bara höra, de som är unga nu då, som påverkas av det här förbudet, hur tror du att de kommer att reagera?
2: Ja, de kommer vara negativa mot troligen. Men jag tror de också kommer märka att det kommer vara mer lek på rasterna och i allmänhet också. Och det är ett plåster som behöver rivas av, och det är väldigt bra att det görs.
0: Du har hört en kortare repris av Ring P1 Fredag med mig, Nicke Nordmark. Programmet är tillbaka igen på måndag förmiddag, och då med Emmy Rasper som programledare. Slussen öppnar 9:00 och numret är som vanligt 020 22 10 10.
3: Så, raskt över till SMHI. God kväll.
4: God kväll. Och här på SMHI hör ni mig, Katarina Wahlström, och vi börjar med en väderöversikt. Två fronter rör sig norrut över landet och har till natten nått norra Norrland. Regnet och skuren avtar, och det blir en natt med mest uppehåll och tidvis uppluckrat molntäcke. Imorgon rör sig ett lågtryck med regn från Polen och Baltikum norrut och ser ut att beröra Gotland, ostligaste Svealand och från sen eftermiddag även Norrlands kust och inland. Både intensitet och utbredning av regnet är ännu osäkert. De största regnmängderna ser i nuläget ut att falla i Västernorrland. Götaland och Västra Svealand väntar sig ganska sol idag, men som kan varvas med moln med lokalt någon skur. Det finns också risk för bränder i skog och mark i delar av Skåne och Blekinge imorgon. Och så prognos som gäller fram till imorgon kväll. Götalands, fastland och Öland. Klart till halvklart och enstaka skurar. Lokalt dis eller dimma kan förekomma. I natt 7-12 grader. Längs kusterna någon grad högre. Imorgon till stor del sol, men som kan varvas med moln och någon enstaka skur. På dagen 15-20 grader. Västlig vind med imorgon eftermiddag friska vindbyar. Gotland och östra Svealand. Månen dominerar och regn eller skurar kan förekomma. I västra delen och över Gotland tidvis mer uppluckrat molntäcke. I natt 10-15 grader. Imorgon bitti ökar molnigheten österifrån och regn eller skurar rör sig in. Dessa kan tidvis vara kraftiga och ha något inslag av åska. På eftermiddagen har det mesta av regnet rör sig norrut, men följs av några kvardröjande skurar. Den södra delen av Gotland ser ut att få en solig eftermiddag. På dagen 15-20 grader, västlig vind, men imorgon friska vindbyar. Västra Svealand. Klart i halvklart och någon skur samt dis eller dimma. I natt 5-10 grader. Imorgon ökar molnigheten och regn eller skurar rör sig in norrifrån och dröjer sig kvar främst över Dalarna och norra Värmland. På dagen 15-20 grader, i Dalafjällen något grad lägre. Sydlig vind som till imorgon vrider till västlig vind med östra delen lokalt friska vindbyar. Södra Norrlands kust och inland. Klart till halvklart samt dis eller dimma och någon skur. I natt 5-10 grader, i delar av kustlandet något varmare. Imorgon förmiddag ökar molnigheten österifrån och regn och skurar börjar röra sig in. Dessa kan vara tidvis kraftiga och ha inslag av åska. På dagen 15-20 grader, svag växlande vind, imorgon växlande eller omkring nordlig vind med lokalt friska vindbyar. Hela Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och främst i den västra delen tidvis regn eller skurar. I natt i högterräng 1-6 grader, i lågterräng runt 10. Imorgon fortsatt molnigt men då mest uppehåll. På eftermiddagen kan en del skurar röra sig in österifrån in över de östra delarna. I de nordvästra delarna tidvis något uppluckrat molntäcke. På dagen i högterräng 3-8 grader. I lågterräng 10-18 grader. Sydlig eller växlande vind ikväll i norra Lappmarksfjällen. Tidvis frisk till hård vind som avtar. Imorgon nordlig eller växlande. Norra Norrlands kust och inland. Mycket moln och någon enstaka skur kan också passera. I natt 10-15 grader. Imorgon bitti ökar molnigheten österifrån. Och från eftermiddagen rör regn eller skurar sig in. På dagen 15-20 grader. I högterräng 10-15. Sydlig vind. Imorgon vridande till nordlig vind. Och lokalt friska vindbyar. Och så väder på lite längre sikt. På söndag över mellersta och norra Norrland dröjer regnet sig kvar. Medan sydligaste Norrland, Svealand och Gotland får en del sol. Över Götaland letar sig skurar in från sydväst. Inledningsvis nästa vecka sol varvat med moln och eftermiddag skurar. Från tisdagen rör sig dock ett mer sammanhängande regnområde in från sydväst, så framåt onsdagen når Svealand och efterhand norra Norrland. Och så några temperaturuppgifter. Under dagen fick Stockholm som högst 19 grader, Göteborg också 19, Malmö 21, Karlskrona 18, Kalmar 19, Visby 18, Jönköpings flygplats 19, Norrköping 21, Karlstad 19, Gävle 20, Mora 19, Sundsvall 16, Östersund 17, Storlien, Storvallen och Umeå 16, Vilhelmina 15, Luleå och Jokkmokk 19, Kiruna 20 och Katterjokk 18. Och dagens allra högsta temperatur fick Pajala i Tornedalen med 24 grader. Och ute i Europa fick Oslo 18, Helsingfors 20, Riga 18, London 19, Paris 20, Nice 23, Berlin 22, Wien 18, Warszawa 25, Kiev 26, Moskva 25, Malaga 29, Rom 27, Belgrad 29 och Aten 26. Och den allra högsta temperaturen i Europa rapporterade Andújar i Spanien med 34 grader. Och så en nederbördssammanställning. I samband med flera frontpassager över landet har det på sina håll kommit en hel del regn eller skurar. Nederbördsmängderna för det gångna dygnet är angivna i millimeter smältform. I Götaland fick Mariestad i Västergötland 57 mm, Kroppefjällgranan i Dalsland 14, Brås 11. I Svealand rapporterade Höljes i nordligaste Värmland 25, Kloten i Bergslagen och Malung i Dalarna 21. Södra Norrland fick dels på Hälsingland och Klövsjöhöjden i södra Jämtland 16, Börtnan i södra Jämtland 14. I norra Norrland noterade Mjerkenis och Jäckvik i mellersta Lapplandsfjällen 8 respektive 7,5. Gisselas i södra Lapplandsfjällen fick 5. Och så går vi vidare till en sjörapport. Och vi börjar med ett litet väderöversikt. Lågtrycksområdet över Norska havet rör sig norrut och ett annat lågtryck över Polen och Baltikum rör sig åt nordost. Och så utsikter till imorgon kväll. Tyska bukten, fiskebankarna och sydutsida. Väst eller sydväst, 3-8 meter per sekund. Och vridande till syd eller sydost, god sikt. Imorgon eftermiddag skurar med måttlig sikt. Skagerrak. Väst eller sydväst 6-11, imorgon vitt 2-7, till eftermiddagen 5-10, på kvällen omkring syd och något avtagande, mest god sikt. Kattegatt, Öresund, Bälten, sydvästra Östersjön, omkring väst 2-7, imorgon vitt växlande 1-6, till eftermiddagen omkring sydost 2-7, till kvällen på sydvästra Östersjön tidvis ökande till 5-10, god sikt. Från imorgon kväll skurar med måttligt till dålig sikt. Vänern, sydväst 2-7, mest god sikt. Södra, sydöstra och mellersta Östersjön. Syd och sydväst 4-9. På östra delen vridande till nordväst. Sent i natt allmänt omkring väst 3-8. I morgon eftermiddag syd och sydväst. På södra delen växlande 1-5. Regn och skurar med måttligt till dålig sikt. Risk för åska. I morgon mest god sikt. Norra Östersjön. Syd 2-7 eller tidvis växlande 1-5. I öster, nord eller nordväst 7-12. I morgon förmiddag omkring väst 7-12. På svenska sidan 3-8, till eftermiddagen sydväst 5-10. Regn och skurar med måttligt till dålig sikt, risk för åska. Rigabukten, sydost 3-8. Vridande i lågtryck i morgonbitt i väst eller sydväst 5-10. På eftermiddagen omkring syd 2-7. Regn och regnskurar med måttligt till dålig sikt, från i morgon eftermiddag god sikt. Finska viken, sydost och växlande 2-7. I morgonbitt omkring ost 3-8 ökande. Till eftermiddagen vridande till sydväst 7-12, till kvällen något avtagande. Regn och åskurar med måttligt till dåligt sikt. Ålands hav, skärgårdshavet, bottenhavet och norra Kvarken. Syd eller sydost 3-8 avtagande. Imorgon bitti vridande till nordväst söderifrån och ökande. Till eftermiddagen vridande i lågtryck till syd eller sydväst 8-13. Tidvis regn med måttligt till dålig sikt, imorgon frisk för åska. Bottenviken. Sydost eller växlande 1-6, imorgon förmiddag nord eller nordost och något ökande, till kvällen 6-11 meter per sekund. Regn med måttligt till dålig sikt, imorgon risk för åska. Och så några aktuella observationer. Nordkoster, sydväst 8. Måseskär, sydväst 7. Bålgryden, sydväst 9. Vinga, nordväst 2. Nidingen, väst 4. Hallands Väderö och Drogden, sydväst 4. Falsterbo, sydväst 5. Hanö, nordväst 3. Öland södra udde, sydväst 4. Harstena, syd 2. Hoburg, sydväst 4. Fårösund, syd 2. landsort. Syd 3, Svenska högarna, sydost 4, Nyhamn, syd 7, Örskär, syd 4, Brämö och Lungö, syd 5, Skagsudde, lugnt dimma, Järnersklubb och Holmön, sydväst 4, Bjureklubb, syd 5, Biterönskär, syd 7, Rödkallen, sydost 5, Gemifyr, ingen uppgift, Storön, sydost 4. Och det var allt från mig från SMHI. Ni hör oss igen klockan 05.55 imorgon. Godnatt!
5: Här är Ekot och vi börjar med frågan om politiska vildar. Ska de kunna sitta kvar i riksdagen? Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill se över reglerna. Det rapporterade vi om i morse. Men företrädare för oppositionspartierna tycker inte att partilösa ska kunna tvingas bort från riksdagen. Samuel González Westling är gruppledare för Vänsterpartiet.
6: Och det handlar om att man ska kunna vara en representant för folket så att man kan liksom företräda folk och att man kan bibehålla sina egna åsikter.
7: Riksdagens så kallade vildar har länge varit föremål för debatt. Sen några år tillbaka fråntas den som blir partilös sin utskottsplats. Men både Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill att reglerna som gör att vildar kan sitta kvar i riksdagen ska ses över i en kommande grundlagsutredning. Linda Lindberg, gruppledare för Sverigedemokraterna, öppnar för att vildar ska förlora sin riksdagsplats.
8: Ja, men jag tycker väl egentligen att man som partilös inte har i Sveriges riksdag att göra.
9: Hon hänvisar till att väljarna lägger sin röst på ett parti baserat på dess politik. Den ordningen omkullkastas när enskilda individer sätter jaget framför laget och väljer vildespåret, konstaterar Linda Lindberg. Enligt Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren är Sverigedemokraternas besked ett sätt att spela bort korten efter att de i en omröstning i april bröt mot kvittningsöverenskommelsen som därmed föll. Hon försvarar dagens ordning som gör att den som blir vilde kan sitta kvar i riksdagen.
10: Vad ska jag säga? Det handlar ju inte om att varje parti bara har ett visst antal röster, utan det är ju just individer som blir personligt valda, som har ett mandat, som förväntas ta ansvar, stå upp, vinna nytt förtroende.
7: Även Centerpartiet och Miljöpartiet säger nej till att ändra grundlagen på den här punkten.
5: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. I Kongo Kinshasa har en överste i den kongolesiska armén dömts till döden i rättegången om mordet på den svenska FN-anställda Saida Catalan i mars 2017. Det rapporterar SVT Nyheter. Catalan arbetade på uppdrag av FN bland annat med att undersöka misstänkta massakrer av civila när hon och två medarbetare fördes bort och dödades. Översten var den högst uppsatte militären i området och ska ha haft kontakt med flera personer som pekats ut som delaktiga i mordet enligt SVT. Den norska kronprinsessan Mette Marits sjukdom lungfibros har förvärrats den senaste tiden och nu står hon på väntelista för en lungtransplantation. Det sa idag överläkare Are Holm som är lungspecialist vid Rikshospitalet.
11: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring av sin lungfibros. Vi ser att det har kommit mycket mer arvev i lungorna i löpet av det sista året. Detta är farligt.
12: Ja, kronprinsessan har blivit sämre de senaste månaderna och nu står hon alltså i kö för att få nya lungor. När en transplantation kan göras beror på när en passande donator hittas och läkarna meddelade att kronprinsessan inte kommer att särbehandlas. En lungtransplantation är ett omfattande och riskfyllt ingrepp och görs bara när läkarna bedömer att patienten annars bara har ett år kvar att leva. Mette Marits lungfibros har gjort att hon nu ställer in alla sina offentliga åtaganden samtidigt som kronprins Håkon kommer att dra ner på sina. Det senaste året har varit påfrestande för Mette Marit. Förutom sjukdomen har det hållits en mycket uppmärksammad rättegång mot hennes son från ett tidigare förhållande, Marius Borg Höjby. Han ansökte idag om att släppas från häktet för att kunna träffa sin mor men fick avslag. Kronprinsessan har under året också fått skarp kritik för sina kontakter med den ökände sexualförbrytaren Jeffrey Epstein. David Rasmusson, Norden-korrespondent.
5: Och i Norge så reagerar nu många när det gäller det försämrade sjukdomstillståndet för kronprinsessan Mette-Marit. Så här säger några norrmän.
13: Ja, nej, det är förfärligt. Det är ju det.
14: Det är ju, må ju vara en otroligt vansklig situation för hela familjen.
15: Och det är ont att hon måste gå igenom och har så ont nu. Och så är det väldigt gott att hon har kommit på listan då.
16: En väldigt svår och jobbig tid, men bra att det kan bli en operation, anser några norrmän som NRK pratat med. Kända författare som Nobelpristagaren Jon Fosse och norska politiker från alla partier uttrycker också omtanke med Mette-Marits situation. Statsminister Jonas Gahr Støre säger så här till NRK.
17: Det är en allvarlig sjukdom. Jag tror den viktigaste stötten idag är på vägen av alla i Norge att säga att vi tänker på dem. Önskar henne allt möjligt gott och att hon får bäst möjlig behandling.
16: Kungahuset i Norge meddelar samtidigt att det nu inte blir någon uppdatering om Mette-Marits hälsotillstånd förrän efter en transplantation är gjord.
5: Och reporter där det var Beatrice Jansson. Rysslands president Vladimir Putin säger nej till den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskis inbjudan till direkta samtal för att få ett slut på det ryska invasionskriget. Putin säger att det inte finns någon mening med att träffa Zelensky förrän ett fredsavtal slutits. Så Sverige igen. Efter P4 Hallands avslöjande om beredskapsvattnet som köpts av flera myndigheter inleds nu en utredning där Marks kommun ska utreda märkningen om 20 års hållbarhet. Det säger Agneta Sander som är tillfällig miljöchef på kommunen.
18: Så vi har startat ett tillsynsärende och kommer efterfråga underlag för den märkningen som då har uppmärksammats i media och ifrågasatts.
19: P4 Halland har i veckan avslöjat att det bara finns ett enda test och ingen forskning bakom vattnets påstådda hållbarhet på 20 år. Ett 20-tal kommuner, regioner och länsstyrelser har köpt produkten, men experter som tagit del av testet dömer ut den påstådda hållbarheten och konstaterar att det saknas bevis.
20: Marks kommun, där vattenkällan ligger, ska nu utreda märkningen om 20 års hållbarhet för att se om det uppfyller livsmedelslagstiftningens krav. Agneta Sander säger så här om vad konsekvenserna kan bli.
18: Ja, det beror ju på hur allvarligt det är, men man får ju inte lov att marknadsföra en produkt med falska föreskrifter. Nu är jag ingen specialist på märkningsreglerna i detalj, men man får inte det. Då får ju vi se till att stoppa det. Eller de måste se till att de märker det på ett korrekt sätt.
19: P4 Hallands granskning visade att det enda test som gjorts av hållbarheten var en flaska från en tidigare ägare av vattenkällan som han skickade in efter att han legat på ett kontor i 16 år.
20: Axel Wallman på Premium Water, som står bakom produkten och idag äger källan, har hittills stått fast vid att ett enda test räcker. Han säger så här om den utredning som nu startats av Marks kommun.
21: Nej, men det är såklart, de är välkomna. Det är självklart.
19: Ni har så att säga bevisbördan på er. Känns det som att ni har bevis tillräckligt för att det här liksom inte ska bli tal om vite eller böter eller liknande?
21: Ja, vi tycker att vi har det.
5: Reporter där, det var Claes Pettersson, P4, och André Kvist, P4 Halland. I Malmö har Triangens station utrymts efter att ett misstänkt farligt föremål hittats. Nationella bombskyddet har kontaktats för att göra en första bedömning av föremålet. Inga tåg kan i nuläget passera Triangeln. Svenskarnas sug efter att åka på solresor har inte dämpats av ett oroligt omvärldsläge, utan efterfrågan ligger på ungefär samma nivå som tidigare år, där uppger flera resebolag för Ekot. Dian Martinez Valencia är press- och kommunikationsansvarig på TUI.
22: Vi tror ändå att det kommer att hamna på samma nivåer som tidigare somrar.
23: Efter Irankrisen och diskussioner om en eventuell bränslebrist valde många resenärer att avvakta med att boka flygbiljetter. Men nu verkar oron ha lagt sig och bokningen är på väg tillbaka till mer normala nivåer enligt flera resebolag. Claes Pelvik på resebolaget Ving säger att återhämtningen beror på att den tidigare oron har dämpats.
24: De här värsta larmrapporterna som var för en månad sedan, det kommer inte besannas, utan det kommer finnas bränsle här i Europa.
23: Momondo är en jämförelsesajt för flygresor som även erbjuder ett verktyg för att följa prisutvecklingen över tid. Och graferna där visar att flygpriserna inom Europa i nuläget ligger ungefär på samma nivå som under motsvarande period i fjol. Mattias Nyman, vd för den stora jämförelsesajten Flygresor, bekräftar bilden och säger att de ser tecken på att marknaden återhämtar sig efter en svag vår. Han bedömer också att priserna framöver kommer att ligga i nivå med förra sommarens.
0: Jag tror väl att priserna kommer ligga ungefär i nivå med förra året.
5: Sa Mattias Nyman på jämförelsesajten Flygresor, reporter Bashir Kavak. Så vädret imorgon får östra Svealand först regn som på eftermiddagen drar vidare över Norrlands kust och inland. Samtidigt bildas regn eller åskskurar i Dalarna, Gästrikland och Uppland. I övriga landet sol varvat med moln. Temperatur 15-20 grader, något lägre i fjällen. Producent för den här sändningen Alexander Ceylon Lund, i studion Johan Hellström.
1: Sporten börjar med en missad direktplats till VM för det svenska damlandslaget i fotboll. Det står klart efter kvällens 2-1-förlust mot Danmark. Och Johanna Rytting Kaneryd gjorde Sveriges enda mål, men var allt annat än nöjd efteråt.
2: Nej, men såklart en enorm frustration och en besvikelse. Vi ville ha en direktplatsen till VM, men det, ja, idag blev det inte så. Vi kom inte upp i den nivån vi vet att vi har i oss, och då ja, förlorar man fotbollsmatcher. Känslan i första, efter första halvlek är att vi inte är nära på någonting. Vi hamnar i någon slags mellanmjölk, och vi har procent som fattas i duellspelet. Vi ligger för långt ifrån varandra. Det blir jobbigt att springa hem när de får sina omställningar, och vi får liksom inte momentum på dem. Ändå tycker jag att vi försöker. Vi kommer ut i andra halvlek och verkligen försöker sätta press på dem, skapa mycket fast situationer, men där är vi inte heller tillräckligt starka.
1: Och nu kommer det nya besked om Irans visumstrul inför fotbolls-VM.
3: Det iranska fotbollslandslaget har nu fått sina visum till VM i sommar. Beskedet kommer med 11 dagar kvar till lagets premiär mot Nya Zeeland i Los Angeles. Vita huset har bekräftat uppgifterna för Reuters, rapporterade norska nyhetsbyrån NTB. Samtidigt har det iranska landslaget hållit VM-läger i Turkiet sedan mitten på maj. Det dröjande visumbeskedet har också inneburit att laget fått flytta sin tilltänkta VM-bas från Arizona i USA till Tijuana i Mexiko.
1: Reporter Charlie Andersson Lidberg. Och nu hockey, för 35-årige forwarden Marcus Johansson lämnar NHL och Minnesota för en återkomst i Färjestad som han tog SM-guld med 2009. Kontraktet sträcker sig över nästa säsong. Och det blev vinst för dam- och herrlandslaget i volleyboll i European League. Damerna vann mot värdnationen Azerbaijan i raka set. Och för herrarna blev det en jämnare match mot Grekland, men vann slutligen med 3-2 i set. Det var allt för Radiosporten med Lukas Nordén.
4: P1, Sveriges Radio.
25: Världshälsoorganisationen trappar upp i kampen mot ebola. Men hur långt räcker det egentligen? Strax hör du Johan von Schreb, professor i katastrofmedicin. Libanons president ryter ifrån mot Iran. Sen om Vänsterpartiet som rensar de egna leden efter avslöjanden om kandidater som hyllat terror och diktaturer. Och så om den norska kronprinsessan Mette Marit, vars hälsa kraftigt försämrats. Det här är Studio 1 kväll. Jag heter Martina Lindvall. Ebola-smittan i Kongo-Kinshasa och Uganda fortsätter spridas i snabb takt enligt lokala myndigheter. Och utbrottet är nu ett av de största hittills. Över 450 fall har bekräftats, varav 71 bara det senaste dygnet. Och för att hantera den här dödliga smittans framfart så presenterade idag Världshälsoorganisationen, WHO, en handlingsplan. Med oss nu är Johan von Schreb som är professor i global katastrofmedicin vid Karolinska institutet. Välkommen till Studio 1 kväll.
26: Tack så mycket.
25: Ja, det är alltså WHO som tillsammans med Afrikanska unionens smittskyddsmyndighet lagt fram den här planen. Vad vet vi om den egentligen?
26: Ja, vi vet att det är ett ganska ambitiöst initiativ för att framförallt samla den afrikanska kontinenten för att hantera det här utbrottet. Och det är ju bra, va? Man försöker ju säga att är det ett afrikanskt problem, därför måste vi i Afrika komma samman. Om man presenterar en samlad plan nu där man då dels inriktar sig på att försöka få stopp på utbrottet och hindra att den sprider sig till grannländerna. Men samtidigt så är man också tydlig med att det här har ju inte uppstått av en slump, utan det har uppstått på grund av fattigdom och underfinansierat hälsosystem. Så att man måste också se till att upprätthålla den vanliga vården. Och vi vet ju i ett land som Kongo att det är mellan 700 och 800 barn som dör, alltså under 5 år, som dör varje dag av infektionsrelaterade sjukdomar. Så ebola är på så sätt en rätt så litet hälsoproblem i ett land som har enorma problem. Så det här är ju den här planen på runt 5 miljarder det närmsta halvåret, är ju ett sätt att försöka samla den afrikanska kontinenten och att hantera det här. Men då behöver man ju pengar, för att det är ju någonting som det är brist på i länderna söder om Sahara. Så är det just pengar för att bedriva hälso- och sjukvård och bekämpa det här utbrottet.
25: Du nämnde det att den här planen då, den beräknas kosta motsvarande 4,9 miljoner eller miljarder svenska kronor. Har WHO de pengarna?
26: Nej, det är ju det man inte har, va? Vi vet ju att USA har ju lämnat WHO och man har sista året tappat runt 25% av sin finansiering. Så att vad man gör nu med den här planen, det är ju att man ber internationella olika finansiella institutioner att hjälpa till att ekonomiskt stödja, medan man tydligt hävdar i den här rapporten att vi har erfarenhet, och det här är ju det 17:e utbrottet av ebola i Kongo, så det är ju ingenting nytt i den här regionen. Men samtidigt så drabbar det ju ett hårt drabbat land, och det är ett konfliktområde där ebola nu sprider sig. Så att det är ju väldigt svårt att komma åt det här. Så det krävs ju en kraftansamling, och det är ju därför man har tagit fram den här planen, och där man då tydligt tar ett afrikanskt ledarskap. Men man behöver pengar och stöd från omvärlden.
25: Men just det där du säger, att det här är ju inte första gången. Varför kommer den här planen nu? Varför har den inte kommit tidigare?
26: Ja, det kan man ju, den frågan kan man ju ställa sig, men nu är det ju så att det här är ju ett hot inte bara mot Kongo och de fattiga människor som bor där i det här konfliktdrabbade området, utan också mot relativt välfungerande länder som Uganda, men sen har vi Tanzania, Rwanda och sen så har vi konfliktdrabbade Sydsudan dit det kan spilla över också. Och liksom förra riktigt stora utbrottet vi hade 2016 i Västafrika, så blev det ju en fråga av geopolitisk stabilitet, och därför så var det ganska kraftfulla insatser då från omvärlden med amerikanska militären och brittiska militären och franska militären som då byggde ebolacenter, och det där vill man ju inte ska hända igen, så därför så tänker man sig nu att det här ska vi ta tag i nu, men vi måste också bekämpa grundorsakerna som är ju fattigdom och underfinansierade en hälsosektor.
25: Det är ju många komplicerade faktorer som spelar in här, och de senaste veckorna så har vi hört flera rapporter om våldsamma protester, och det har varit attacker mot vårdpersonal och vårdinrättningar just i det här ebola-utbrottets då epicenter. Därför att många tror inte att ebola är på riktigt. Vad innebär det där för hjälpinsatserna?
26: Ja, det är ju ett jättestort problem. Det saknas ju ett förtroende. Vi svenskar är ju så vana vid att blir vi sjuka så går vi till vårdcentralen och vi blir inte skinnade, ingen tar våra pengar. Vi får en vård som vi vet är bra, och bryter vi benet så hamnar vi på sjukhuset och får hjälp, och vi litar på hälso- och sjukvården. Det gör man inte i Kongo, för där har man nästan aldrig fått någonting gratis från hälso- och sjukvården, och framförallt inte från regeringen. Det är gerillagrupper där som då härjar, och man är livrädd helt enkelt för myndigheter och andra. Och då så kommer de här då astronautklädda människorna i skyddsdräkt, och så sätter man upp de här ebola-centret, och sen så där hamnar då de som är sjuka, och när de dör sen så får man inte ta hand om sina döda anhöriga. Och i Sverige för 100 år sedan så tog vi hand om våra döda anhöriga. Nu har vi begravningsentreprenörer, men i Kongo så tar man hand och sveper sina döda. Man tvättar dem och ser till att de får ett värdigt avslut. Men nu får man inte göra det för att de här kropparna som är ebolasjuka, de är ju jättefarliga och sprider smittan. Därför så måste man ju då bränna kropparna, och det här bryter ju mot traditioner. Och finns det inte ett förtroende så skapar det här enorma motsättningar, och framförallt i ett område där det finns gerillagrupper och kvinnor blir våldtagna och man lever på flykt i brist på allting. Så det är en väldigt besvärlig situation att försöka bekämpa ett utbrott av en sån dödlig åkomma när allt det andra, fattigdom, konflikt och flyktingar finns där samtidigt, och det inte finns något förtroende. Och så det är ju de viktigaste sakerna man måste försöka bygga upp, det är förtroendet.
25: Mm. Du har ju själv mött den där typen av misstro när du har jobbat i fält. Hur bemöter man den?
26: Ja, så som läkare är ju någonting, är ju centralt i läkargärningen att man har patientens förtroende. Det är ju en maktsituation man befinner sig i där man som läkare är frisk och man har kunskap, och dessutom man jobbar i fattiga delar av världen så är man ju rik, man är ju privilegierad. Och det gäller att man inte utnyttjar det här privilegiet för att då utnyttja patienter eller de som är fattiga. Och Läkare utan gränser, som jag har jobbat mycket med, har ju en närvaro i Kongo sedan många, många år tillbaka. Så där finns det ett förtroende. Så att Läkare utan gränser som en organisation har ju väldigt goda förutsättningar för att vara en icke-statlig aktör här och på så sätt komma och vara på plats och kommunicera och prata med befolkningen. Man måste ut på marknader och prata med kvinnor, man måste prata med präster, man måste prata med imaner, man måste prata med alla i samhället och hitta de här civila människorna som då i sin tur kan prata med sina familjer och andra, och så att man förstår vad det här rör sig om. Det är först då som en smitta kan vända, när man får befolkningen med sig, inte emot sig.
25: Kort bara, hur ser risken ut för en global spridning?
26: Alltså när det gäller ebola så är ju inte det speciellt smittsam sjukdom, och det kan ju inte sprida sig om sjukvården fungerar normalt. Det sprider sig nu i fattiga delar av Afrika för att det saknas rinnande vatten, personal har inte lön, man har inte engångshandskar, man har inte skyddsutrustning. Så att risken att det skulle bli någon global spridning, den håller jag för extremt låg. Vissa importfall förstås, jag tror sammanlagt finns det 30-tal människor som har från västvärlden så att säga som har smittats och evakuerats ifrån ebola, men det har ju inte blivit någon spridning på andra ställen. Och som sagt, det här är det 17:e utbrottet, så ger vi bara resurser till det här WHO-initiativet och till Kongo så kommer de kunna lösa det här. Trots att det inte finns något vaccin och någon behandling så vet vi ändå hur vi ska hantera det här.
25: Säger Johan von Schreb, professor i global katastrofmedicin vid Karolinska institutet.
6: They are using Lebanon as a chip, bargaining chip in their negotiation with the United States. It's unacceptable.
25: Iran använder Libanon som en bricka i fredsförhandlingarna med USA, och det är oacceptabelt. Ja, det här säger Libanons president Youssef Aoun i vad som beskrivs som en ovanligt frispråkig intervju som han gjort med amerikanska mediebolaget CNN. För en stund sen så pratade jag med Aron Lund, Mellanöstern-analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut, om hur pass anmärkningsvärt det här uttalandet är.
7: Ja, nej, men det är ganska hårda ord, och framförallt kommer det ett väldigt spänt läge där man både har krig pågående i Libanon och så som sagt de här förhandlingarna mellan USA och Iran. Så att han vet ju vilket getingbo han ger sig in i när han säger det här. Samtidigt så är det ju CNN är en amerikansk kanal, han vet vilken publik han talar med, och han kritiserar även Israel och säger att Israel kommer aldrig uppnå sina mål med militära medel och den typen av saker. Så att jag tror att han försöker ändå ha en sorts balans här, att säga något som Trump-regeringen gillar att höra men också smuggla in andra saker i det.
25: Men är Libanon en bricka i förhandlingarna för Iran?
7: Ja, alltså skulle man fråga Iran och titta på vad Iran säger, så är det ju snarare så att Libanon är ett förhandlingsmål. Va? För att de iranierna säger att vi tänker inte sluta ett avtal med USA om Persiska viken och allt det här andra, Hormuz och så vidare, om vi inte får en fred i Iran, att Israel drar sig tillbaka och slutar angripa Hezbollah. De lägger fram det som att vi vill att Hezbollah ska, och i Libanon då, ska räddas från Israel så att säga, enligt det iranska sättet att se på saken. Annars kommer inte vi förhandla. Och jag menar det, men det är klart att jag menar, det är möjligt att iranierna spelar upp det där för att kunna få eftergifter från USA i någon annan fråga. Det kanske är ons tes då. Men som det låter så är det snarare så att iranierna har gjort Libanonfrågan till ett mål i sina förhandlingar.
25: Hur har Aouns, alltså Libanons president, hur har hans inställning till Iran varit tidigare?
7: Alltså han är gammal militär överbefälhavare och har en lång militär karriär bakom sig. Och har man det i Libanon, ett land som har stått under syrisk dominans länge tidigare och där Hezbollah alltid haft en stark roll, så då har man goda förbindelser med alla sidor och han är liksom en gammal räv som har tagit sig fram i den här politiken. Men han valdes ju tillsammans med, då med en premiärminister, Nawaf Salam, efter det förra kriget mellan Israel och Hezbollah, där Hezbollah försvagades väldigt kraftigt. Deras ledare dödades och så vidare 2024. Och jag tror att det faktum att han valdes då och att Nawaf Salam också valdes då, att det var ett svaghetstecken för Hezbollah att de kunde komma fram och att de har drivit den politik de har gjort sedan dess. De har nämligen haft goda och nära förbindelser med USAs regering. De har tryckt på för avväpning, dels av palestinska grupper, dels av Hezbollah. Och det är möjligt att det där är en delvis då ett spel för gallerierna för att ha USA med sig och så vidare. Men Hezbollah har inte varit nöjda, så han har ju intagit en kritisk ställning. Kanske inte riktigt lika mycket som premiärministern, men ändå.
25: Men kan ett sånt här uttalande få några faktiska konsekvenser på förhandlingarna?
7: Kanske inte så mycket på förhandlingarna mellan USA och Iran angående deras konflikt. Däremot så har det ju en koppling till förhandlingarna mellan Israel och Libanon som USA också står värd för och leder så att säga. För att Aoun som president då, och även regeringen då har ju varit, de har förhandlat med USA, Hezbollah gillar inte detta. De försökte nu sluta en vapenvila alldeles nyligen. Hezbollah gillade inte den heller för det innehöll inga krav på att Israel ska dra sig tillbaka och liknande. Så att problemet för Aoun och problemet för regeringen är ju att de verkar lite meningslösa i sammanhanget. Det är ju Hezbollah som är den egentliga motparten som inte deltar i de här förhandlingarna och inte accepterar dem. Och han måste ju säga någonting som visar att han är en spelare i matchen på något vis.
25: Men är det bara ett symboliskt uttalande då? För precis som du är inne på, det var väl senast i onsdags som Libanon och Israel, man gick ut med att man hade förhandlat fram en vapenvila. Som du sa, Hezbollah motsatte sig den här. Och sen dess så har det ju rapporterats om fortsatta strider över gränsen. Så vad kan egentligen Libanon göra?
7: Den libanesiska regeringen, Aoun, premiärministern och armén och så vidare kan väl inte göra så jättemycket. De försöker göra sig nyttiga och finnas som en part i lösningen så att säga. Men de har ju ingen makt att beordra Hezbollah att göra någonting. Det går liksom inte. Däremot hoppas ju de kunna ha en roll i den fredslösning som kommer så att säga. Och facilitera den på olika vis då. Problemet är att de drar inte jämt med Hezbollah. Iran har kopplat in Hezbollah-frågan i förhandlingarna med USA och så vidare. Israel vill helst fortsätta kriget i Libanon. Det är då knutet till Persiska viken-problemet och så vidare. Så det är väldigt många rörliga delar på en gång här.
25: Vad tror du kommer hända här näst?
7: Ja, jag gissar att vi nog inte ser en stabil eller icke-våldsam lösning på problemen i Libanon förrän vi har ett avtal på plats i Persiska viken. Och hur nära det är kan inte jag svara på, men det förhandlas i alla fall.
25: Sa Aron Lund, Mellanöstern-analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut. Nu över till eftermiddagens Studio 1 och programledarna Sharon Joma och Susanne Westergren.
8: Ytterligare personer stryks från Vänsterpartiets listor.
9: Ja, det här efter Expressens granskning som visat att minst 25 av Vänsterpartiets kandidater lokalt bland annat delat antisemitiska och terrorhyllande inlägg på sociala medier.
8: Totalt har nu 22 personer strukits av partiet eller självmant hoppat av. Pontus Mattsson är politikreporter. Pontus, vad är det för typ av åsikter som de här vänsterpartisterna ska ha gett uttryck för?
10: Till exempel är det uttalanden som dessa efter Hamas terrorattack 2023. Imorgon kommer Hamas till oss med en självmordsoperation. Gud är stor och segern kommer att vara i våra händer. Det var en sång som sjöngs vid ett firande dagen efter det här, och där ska en av Vänsterpartiets kandidater ha deltagit. Vad vackert det är att vakna till nyheter om det hedersamma Palestina och dess tappra motstånd, skrev en annan på sociala medier. Och god morgon till raketsalvorna, god morgon till de palestinska militära operationerna, var en annan person som hade skrivit på sociala medier.
8: Och är det någon av de här som ska ha haft någon framskjutande plats inom partiet?
10: Det här är i huvudsak lokala kandidater på kommunlister, en del även på region och några på riksdagslister också. Jag har inte sett att någon har haft någon framskjuten position på något sätt. Någon eller några har åtminstone varit på valbar plats och skulle haft möjlighet att komma in i kommunfullmäktige till exempel om partiet hade gjort ett bra resultat.
9: Hur stor kris skulle du säga att det här är för Vänsterpartiet?
10: Det är en stor kris och jobbigt för partiet, inte minst trovärdighetsmässigt gentemot andra partier. Partiet har ju satsat stenhårt på, eller satsar nu stenhårt på, att komma in i regeringen efter valet. Och de inom Socialdemokraterna som redan tidigare har varit tveksamma till detta blir ju inte mindre tveksamma. Det är ju också enorm glädje på regeringssidan nu. Det är flera ministrar som har varit ute och skrivit om detta på sociala medier och kräver svar av både Vänsterpartiet men också av Magdalena Andersson. Är det de här du ska regera med?
9: Och så här sa Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiets ledare, igår till Studio 1.
11: Vi har 4 000 fritidspolitiker. Det var väldigt bra.
12: Men borde ni inte ha koll på dem, att de inte har den här typen av åsikter som ni
11: kan börja göra? Vi absolut ska vi ju titta på de 4 000 fritidspolitikerna. Det är ju bra att Expressen tittar igenom alla partiernas listor nu. Ja. Det tycker jag är positivt. Så det är klart det är en handfull personer.
9: Pontus Mattsson, har ni hört något nytt från partiet idag?
10: Ja, det var ytterst motvilligt när Nooshi Dadgostar igår tvingades av ett antal journalister att svara på frågor. Idag har partisekreterare Maria Forsberg lämnat ett skriftligt meddelande där hon säger att det är bra att denna granskning har gjorts. Vi har nu gjort en bedömning att i varje fall och strukit 22 kandidater från våra listor och ytterligare 2 fall kommer att hanteras på samma sätt.
8: Mm. Pontus Mattsson, så långt. 2 gäster till här i studion, nämligen Magnus Utvik, författare som har skrivit 2 böcker om Vänsterpartiet och också tidigare varit medlem i partiet, och Leonidas Aratakis som är chefredaktör för oberoende socialistiska tidningen Flamman. Välkomna allihopa till Studio 1. Om vi ska börja med dig, Leonidas, din reaktion liksom först och främst på Expressens avslöjande?
13: Jag hade en omedelbara reaktion, en djup suck förstås, och att kallas in hit. Jag ville kallas in hit för att prata om ett nytt spår i stambanan eller sjukvården, liksom sjuksköterskans situation. Jag vill inte sitta och prata om citat som, vad var det nu, god morgon till raketsalvorna. Så att det känns ju väldigt tråkigt. Överraskningen är väl tyvärr inte heller superstor. Alltså det har ju, jag har ju pratat om det här under de senaste 3 åren helt enkelt, sedan under hela det här kriget i Gaza. Så att jag förstod att frågan skulle vara kvar. Men det är fortfarande så att jag blir ledsen av de här citaten som vi hörde. Mm.
9: Och Magnus Utvik, vad tänkte du när du hörde det här?
14: Jag blev, precis som Leonidas, jag blev inte ett dugg överraskad. Jag har snarare väntat på att det ska avslöjas att med fler vänsterpartister som har åsikter som sprider antisemitism, som har hyllat terrorrörelser som Hamas, Hezbollah och har förståelse för den iranska regimen, att man ser detta som ett legitimt motstånd mot det som man ser som den israeliska ockupationsmakten. Jag är inte alls överraskad. Och det finns ju i Vänsterpartiets historia. Men när jag var med så tyckte jag själv att det var helt självklart att stödja PFLP till exempel. Och jag är inte säker på att jag idag, om jag hade varit med i Vänsterpartiet, hade varit lika avståndstagande mot Hamas som partiledningen är. Utan det frodas ju i partiet, de här åsikterna. Och det kommer sig också av att det finns ju ledande kulturpersonligheter i Sverige som Andreas Malm och Kajsa Ekis Ekman, som menar att det är en legitim motståndsrörelse, Hamas till exempel.
9: Nu är inte de här och kan prata om vad de tycker, men Leonidas Aretakis, håller du med om den här analysen? Det här är, Ja, du sa ju själv att det inte var så förvånande, men det här är en del av Vänsterpartiets...
13: Jag tror att det finns ganska många olika skäl. Det finns nog en gammal, sån, som Magnus uttrycker beskriver här, impuls kanske att alltid hamna på... Att det finns lite fiendens fiende tänkande i mycket av geopolitiken. Och det finns det ju även till höger, kan man tycka, att man hamnar lite i knät på suspekta autoritära rörelser bara för att man kanske håller på deras sida i kalla kriget och sådär. Det finns en sån grej. Sen finns en annan sak som jag tror att Vänsterpartiet och kanske Socialdemokraterna och möjligen något till parti är de som framförallt försöker organisera sig i förorter. Det finns en stor, det är mycket i Skåne det här har skett, och där finns det många grupper från, som kommer från krig och kommer från regioner där man kanske har de här konflikterna väldigt färskt i minne. Man kanske till och med har släktingar som har dött. Sen kanske man också har med sig vissa antisemitiska föreställningar som är extra utbredda i vissa regioner. Alltså det finns en massa sånt också som jag tror helt enkelt, det här visar ju också att Vänsterpartiet har det här problemet för att de helt enkelt försökt organisera sig i de här miljöerna. Det är en annan del av det hela.
9: Men om ni inte är, ingen av er är förvånad över att det här händer, hur har partiet hanterat det här, Magnus Utvik?
14: Alltså det här är ju klassiskt från Vänsterpartiet. Det är ju att hela tiden säga att vi tar avstånd eller det är oacceptabelt. Det är ungefär det enda man kan säga. Jag tror att partiet är väldigt tagna på sängen att det är så fruktansvärt utbrett. Det finns ju starka strömningar inom partiet, och vi såg ju på uteslutningar av bland annat Lorena Delgado Varas, så att det finns ju långt upp i partitoppen också. Jag tror att partiet kommer att ha jättesvårt att gå igenom detta. Dels för att det finns många som stödjer de som blir uteslutna, och sen kan man ju tänka sig att om man åker ut från en riksdagslista, man kommer ju att samlas och gå ihop i en grupp, och de kommer ju naturligtvis göra sitt för att propagera mot partistyrelsen och kanske se dem som en förrädare mot den palestinska saken, för det här är ju väldigt, väldigt starka åsikter som snabbt blir en väldigt toxiska eller ja...
13: Jag tror absolut att man hade kunnat hantera det bättre. Det är fortfarande lokal- och regionpolitiker, så jag tror inte det kommer påverka opinionen särskilt mycket. Vi såg senast SCB-undersökningen. Folk är intresserade av andra frågor. Folk röstar inte på grund av geopolitiska skäl. Men med det sagt så har man ju varit lite senfärdig, och man har inte varit duktig på att förklara. Alltså det här är ett antirasistiskt parti som sätter väldigt stort värde i att vara antirasister. Och då är man väldigt, har man ju då visat sig på vissa håll vara väldigt dåliga på just en form av rasism som är den som riktar mot judar. Och det är ju väldigt, väldigt pinsamt. Och särskilt då i Malmö och de här kandidaterna som har nämnts, Delgado Varas och Daniel Riazat och sådana som har blivit utsatta. Det är ju sådana som också själva identifierar sig väldigt starkt som antirasister. Så att, ja, det är ett väldigt stort problem. Vi kan väl prata sen om, har andra partier problem också? Är Vänsterpartiet, sticker de ut eller inte? Det är ju en annan fråga. Där kan jag kan fortsätta om ni vill prata om det.
8: Nej, men jag vill gärna prata om hanteringen av frågan. Därför Nooshi Dadgostar säger ju att det finns 4000 fritidspolitiker och det går att hålla koll på alla. Vad tänker du kring det svaret som hon ger?
13: Alltså, om vi säger så här, förra valet så hade Sverigedemokraterna då enligt, ja, det var lite olika beräkningar. Det fanns en som sa då, den mest citerade siffran var 212 kandidater inför det valet som hade kopplingar till liksom högerextremism och nazism. Det är ju väldigt många kandidater, kan man ju säga. Nu har vi 14 här. Det är ett problem för viss, för
9: 14,
13: SD. Men...
9: det var väl 20 över 20.
13: Ja, över 20 nu då. Över 20 nu. Okej. Absolut, men ett partiotal. Det är ett problem. Hur stort problem är det? Ja, inte i den dimensionen som det var för SD förra året. Vi får se vad det kommer för liksom liknande siffror nu i år med SD. Med Kristdemokraterna kan man ju säga till exempel att de har ju väldigt många kandidater som har haft liksom kopplingar. De har bjudit in den israeliska bosättarrörelsen som i princip en ren fasciströrelse. Men det är ingen som kräver att Ulf Kristersson ska säga någonting om det. Och då är de ändå i regering. Så att jag tror att det finns sådana här extremistkopplingar i fler partier helt enkelt. Och därför tror jag inte att det kommer vara ett särskilt problem för V.
14: Magnus, alltså, jag är övertygad om att det kommer att bli just ett speciellt problem för V. Alltså om man tittar på Expressens senaste granskning här, då pratar de om att det finns 100 stycken, men att 25 stycken riktigt graverande fall, jag menar, det kan explodera och bli mer än 100, och då kommer man ju upp i de siffrorna som Sverigedemokraterna hade, men Sverigedemokraterna är ett mycket större parti. Så att absolut kommer att bli stora svårigheter, och försöka dra upp det här med rötterna, det kommer man inte att lyckas med fram till slutet av valrörelsen. Men, i alla fall. Så partiet får lida för detta, de kommer få höra det om och om igen, och med all rätt också.
8: Men borde partiet ha bättre koll på sina lokala partier?
14: Ja, alltså, jag kan inte tycka att det är jättesvårt. Om man har en liten parti, nu kommer jag från småländska Värnamo, vi säger att man har 15 stycken som sitter på en kommunalvalslista, och man får in 2 stycken i kommunfullmäktige, så kan kan ju inte vara jättesvårt att ställa frågor. Att nu vet vi att det är väldigt det är brännande frågor det här. Media är på oss och granskar oss. Och nu vill vi ställa in upp bakom Vänsterpartiets demokratiska principer att vi tar avstånd från terrororganisationer och vi inte sprider antisemitism. Kan ni ställa upp på det? Det kan inte vara jättesvårt att ställa de frågorna och få raka svar. Sen kan ju folk ljuga, men det kan inte vara svårt att ställa frågorna.
13: Ja, jag håller 100% med. Eller vad tänkte du fråga?
9: Jag tänkte fråga, hur stort problem ser du att det här är för Vänsterpartiet nu? Före valet, ja. Det kommer fler och fler.
13: Alltså de som tycker att Israel och Gaza-frågan är en viktig fråga för var man lägger sin röst. Jag tror inte att det är så pass stor viktig fråga för folk. Men de som gör det, de tror jag väldigt många tycker att Vänsterpartiet är det parti som i grunden har bäst politik i den här frågan. De är ju de som har pressat regeringen i frågan om att exempel man la ner sin röst i första omröstningen vapenvila och sådär. Ja. Det pågår ett folkmord. Jag tror att i ljuset av det så tror jag inte att väljarna kommer straffa Vänsterpartiet särskilt hårt för det där. Och det ser vi också i den SCB-undersökning som kom bara häromdagen. Ja. Att Vänsterpartiet snarare gått upp ett par punkter.
9: Det var väl innan den här artikeln för det första.
13: Men jag innan artikeln, men det har ju varit fler konflikter under hela. Jag har ju varit här många gånger och pratat om det här.
9: Ja, men jag tänker att också Vänsterpartiet kräver en plats i regeringen.

0: antirasistiska parti, och så kommer den här jävla sunken upp. Och många säger ju också det att de har slutat gå i Palestina-demonstrationen därför att de inte vill se iranska flaggan eller Hezbollah eller stöd till Hamas. Och Vänsterpartiet har ju liksom inte gått ut och bara deklarerat att vi gör våra egna demonstrationer där vi skiter i sådana saker. Varför gör man inte det? Och man kan ju inte ställa upp i demonstrationerna och Nooshi Dadgostar säga att jag stöder inte Hamas, för hon kommer att bli utbuad.
1: Ja, fast hon, det är ju det som också har hänt, att Vänsterpartiet går inte i de här demonstrationerna i de stora städerna, utan man håller sig utanför av just de här skälen som du nämner, så att man har ju markerat en distans också.
2: Vi ska avsluta med Pontus Mattsson som är Ekots politikreporter. Pontus, vad är partiets strategi just nu som du säger för att hantera det här?
3: Ja, det är att hoppas att det ska gå över. De har ju inte ställt upp på några ordentliga intervjuer och lämnar såna här kortfattade skriftliga meddelanden i hopp om att det här ska då blåsa över.
2: Tack säger vi till Magnus Utvik, författare alltså till två böcker om och tidigare medlem i Vänsterpartiet, och Leonidas Aratakis, chefredaktör för oberoende socialistiska tidningen Flamman. Så ska vi till Norge, där hälsotillståndet för kronprinsessan Mette Marit har kraftigt försämrats de senaste månaderna, och idag blev det klart att hon ska få en lungtransplantation.
4: Ja, och Mette Marit har sedan tidigare drabbats av lungfibros, en sjukdom som gör att vävnad i lungorna omvandlas till ärrvävnad och så blir de stela, och det leder till svårigheter att andas. Så här lät det från överläkaren Are Holm under en pressträff på norska Rikshospitalet tidigare idag.
5: Vi ser att det har kommit mycket mer arvväv i lungorna i löpet av det sista året. Och på lungfunktionsundersökelser så ser vi att hon har fallit betraktligt bara de sista 3 månaderna. Detta är farligt. Därför har vi nu gjort en grundig utredning, och vi vill idag fortälla att hon idag sättes på liste för lungtransplantation.
2: Just det, överläkare Are Holm alltså på pressträffen tidigare idag. Med oss nu har vi chefredaktören för Svensk Damtidning och HV-expert Johan T. Lindvall. Välkommen till Studio 1, Johan.
6: Tack.
2: Du har ju lyssnat på presskonferensen idag. Vad var det som stod ut? Vad lade du märke till?
6: Att det är en oerhört allvarlig situation. Läkarna säger ju indirekt att Mette Marit i princip har 1 år kvar att leva om hon inte får får en donation alltså innan dess. De säger att en person som sätts på den här listan och väntar på lungor har i princip så allvarligt tillstånd så att det är max 1 års överlevnad. Mm. Så att det är väl det som stack ut allra mest idag, och att hennes tillstånd har förvärrats väldigt, väldigt snabbt.
2: Kronprinsparets dotter, prinsessan Ingrid Alexandra, som annars studerar i Sydney, har ju också kommit hem till sin mamma. Hur allvarligt är läget, skulle du uppleva du för beskrivet idag?
6: Jag följer ju rapporteringen i norsk media, och igår hade flera rubriken "Nu kan vi mista henne". Det är på den nivån. Det är nu en nation som står bakom hela den norska kungafamiljen och framförallt Mette Marit. Vi vet ju hur trassligt det har varit kring henne tidigare, men nu är alla bakom henne och känner en otrolig sympati. Ingrid Alexandra avbröt sina studier i Australien. Håkon avbröt sitt statsbesök i Japan, och eller inte statsbesök, utan sitt officiella besök i Japan, och åkte hem. Och alla är hemma nu. Man meddelar också att man nu kommer framåt ställa in alla officiella uppdrag och officiella framträdanden för att vara hemma med Mette Marit. Och Marius har idag via sin advokat vädjat om att få bli släppt från häktet i avvaktan på domen som kommer den 15 juni. Så det här är ju någonting som skakar om hela Norge just nu. Alla inser att hon är faktiskt typ döende.
4: Det här har ju varit ett väldigt tufft år för Mette Marit, som du ju nämnde, inte minst med Epstein-affären, hennes son Marius då, som vi pratade om. Hur har trycket varit på henne under året?
6: Nej, men det är enormt, och även på Sonja och Harald. Sonja har ju åkt ut in på sjukhus, drottning Sonja, och även kung Harald har åkt ut in på sjukhus. Det är såklart att alla de här sakerna har ju, när de har adderats på varandra, så har det ju påverkat, och det har även påverkat Mette Marit och hennes hälsotillstånd. Nu kan vi bara spekulera i om inte detta hade skett med Epstein eller med Marius, hade hon mått bättre då? Ja, kanske eventuellt, men läkarna säger ju att senaste tiden, alltså senaste 3 månaderna har accelererat, och framförallt senaste veckan. Hon kan ju inte andas längre själv, utan hon har ju syrgasmaskin. Igår var hon på Rikshospitalet och skrevs in för att

0: vara redo för en eventuell ta emot ett organ eller organ flera, och då såg man att hon har som en stor ryggsäck på ryggen, och det är en syrgasmaskin.
1: Vad betyder det här för kungahuset? Jag menar, utöver den stora tragedin att hon mår så dåligt, hur påverkar det kungahuset?
0: Ja, men det var som jag sa tidigare, nu får de all kärlek som finns. De får allas empati, alla håller nu tummarna för att det här ska gå vägen. Det är ju ingen som vill se kronprins Håkon som enkling eller beträda tronen om x antal år, eller när det nu blir, som utan någon vid sin sida. Folk är i chock. Man har tidigare, det skrivs mycket om det, att man tidigare trott att det har överdrivits från hovets sida, att det har överdrivits från Håkons sida, för att man har velat liksom tona ner allting annat kring Mette-Marit. Men nu efter den här presskonferensen idag, när den ansvariga läkaren på Rikshospitalet och den ansvariga kirurgen står och berättar om situationen och berättar rent generellt, som de sa, de går inte in på enskilda patienter, men rent generellt vad som gäller om man sätter en person på den här listan, att då har man max ett år kvar att leva om man inte får nya organ. Mm.
1: Och vet du något om vad som händer nu? Hur stor är chansen att hon får en lungtransplantation? Har man sagt något om det?
0: Nej, men alltså rent generellt är det också det, att även om du får en lungtransplantation så finns det också en stor dödlig risk, för det är en väldigt komplicerad operation. Och det finns också vissa tidsaspekter inom 5 år, hur många som överlever och så vidare. Så det, alltså prognosen är ju inte bra överhuvudtaget. Och det är ju ingen garanti att hon kommer få nya organ innan den här tiden har gått ut. Och tiden rinner ut nu, sakta men säkert. Läkarna säger ju, det är 1 år som gäller. Och det är, sen är det kört helt enkelt.
1: Det säger alltså Johan T. Lindvall, chefredaktör för Svensk Damtidning och hovexpert. Tack för att du kom till Studio 1. Och imorgon så sker den officiella invigningen av NATO-insatsen FLF Finland, som kommer stå under svensk ledning.
2: Ännu ett historiskt steg där i det svenska NATO-arbetet, där svenska soldater kommer ta aktiv del i uppdraget att säkra Arktis och NATOs yttre gräns mot Ryssland.
1: Och styrkan, den kommer utgå från Norrbottens regemente i Boden, där det pågår ett febrilt arbete.
3: Ja, du kan börja nu om du vill. Tornet går.
4: Tornet går, varnar en soldat när kanonen sätts i rörelse. Det pågår underhållsarbete i garaget på Norrbottens regemente i Boden. Och vi står uppe på stridsfordon 90, ett pansarskyttefordon som varit ute på övning. Korporal Lisa Strömberg är vagnschef.
5: Just nu har vi precis kommit tillbaka från en skarpskjutning. Och då måste allt krut ur eldrören. Så drar vi väldigt mycket eldrör på samma sätt som man gör rent en pipa. Och det är, jag tror vi är inne på dag 3 eller 4 av det.
4: Det är trångt i garaget och många soldater i arbete. Det har skjutits både mycket och skarpt under övningen som precis avslutats. Och rena eldrör har stor betydelse.
5: Det skulle jag säga är väldigt viktigt. Annars så kommer ju inte kanonen fungera. Och det är ju väldigt dåligt om den inte skulle fungera när det väl gäller.
4: Gruppen ingår i den bataljonstridsgrupp som just nu byggs upp vid Norrbottens regemente. Sverige har fått uppdraget som ramnation, vilket innebär att leda en landbaserad NATO-styrka, en så kallad FLF, NATOs framskjutna närvaro på svenska. Överste Daniel Rydberg är nyutnämnd chef.
6: Uppdraget är att regelbundet genomföra verksamhet i Finland, såsom övning och träning, skarpskjutningar och helt enkelt vara på plats i Finland så mycket som möjligt med grundsyftet att avskräcka Ryssland.
4: FLF Finland är den 9:e multinationella stridsgruppen som NATO etablerar i närområdet till Ryssland sedan 2016, som en konsekvens av det försämrade säkerhetsläget. Sen tidigare finns liknande styrkor i till exempel Polen och Baltikum. Men där är större nationer som Kanada, Tyskland och Storbritannien i ledning.
6: Det är absolut ett stort förtroende och en utmaning såklart. Det har varit ganska korta tidsförhållanden, så vi har ju jobbat allt vi kan för att rekrytera soldater, få fram materielen och sådär.
4: Enheten kommer jobba över hela Nordkalotten i Sverige, Finland och Norge. en utmanande miljö där lokalkännedom och förmågan att jobba i hårt klimat är betydelsefull.
6: Det är ett område med ganska vägfattig terräng. Infrastrukturen är ju inte så väl utbyggd. Det är långa avstånd. Och sen har vi då klimatpåverkan i form av framförallt vintertid då, extrem kyla, mycket snö. Och terrängen är ju väldigt kanaliserande i många stycken. Mycket vattendrag, älvar. Alltså att miljön är väldigt unik.
4: Samtliga nordiska länder tillsammans med Frankrike, Italien och Storbritannien har meddelat att de avser att bidra enligt regeringen. Men det finns ännu inga formella besked på vilka nationer som kommer delta. Med placeringen i Boden blir FLF Finland en flexibel enhet i syfte att utnyttja resurser på bästa sätt. Men placeringen kan också handla om att jobba utifrån att skapa så låg spänning som möjligt vid ryska gränsen, säger Jakob Gustafsson, säkerhetspolitisk analytiker på Försvarets forskningsinstitut, FOI, som har skrivit flera rapporter om FLF.
7: Traditionellt sett så har ju både Sverige och Finland eftersträvat så låg spänning som möjligt med Ryssland som möjligt. Och det kan ju då finnas en del här att man, så länge man ser att det inte kommer på bekostnad av möjligheten att avskräcka Ryssland och försvara mot ett eventuellt ryskt angrepp, så kanske man tycker att det finns ett värde i att inte stationera utländska förband allt för nära den rysk-finska gränsen.
8: Men det finns också utmaningar. När styrkan nu formellt etableras består den av en bataljonstridsgrupp på drygt 300 personer med målet att växa till 600 år 2030 och uppemot en brigad på flera tusen personer om säkerhetsläget försämras ytterligare. Och här kommer diskussionen in om hur värnpliktiga ska kunna användas i NATOs avskräckning och försvar även i fredstid.
7: Det kan vara utmanande att med anställd personal skala upp till brigad. Så det beror lite på hur brigadkravet ska lösas framöver. Och där pågår ju en utredning om att använda värnpliktiga till i NATOs avskräckning och försvar redan i fredstid.
4: Utredningen om de värnpliktigas roll ska presenteras i början av nästa år. Och både militärt och politiskt handlar insatsen om avskräckning och att visa enighet, säger Jakob Gustafsson.
7: Man pratar inom NATO ibland om shared risk eller delad risk. Att inom alliansen har länder väldigt olika geografisk placering och närhet till Ryssland. Och att det då finns ett politiskt värde i att de länder som ligger längre ifrån Ryssland också bidrar väldigt tydligt till försvaret av frontstaterna. Så att man på något sätt delar risken och visar att det här angår oss alla.
4: Och soldaterna ser fram emot att öva och jobba tätt ihop med de finska kollegorna. Jonathan Olofsson är korporal vid Norrbottens pansarbataljon och inne på sitt sjunde år i Boden.
8: Det viktigaste uppdraget för oss, det är väl bara att vi ska bli så duktiga som möjligt och dra så många lärdomar som möjligt. För det, menar, varje år kommer en yngre generation som man ska lära. Har vi tagit bra lärdomar och kan lära dem fort, då kan ju de bli ännu bättre om de jobbar längre.
4: Och på Sveriges nationaldag kommer Norrbottens regementes marsch höras på kaserngården när den högtidliga överlämningen av den nya förbandsfanan ska ske. Arméchefen, försvarsministern och en företrädare för SACÖR, NATOs högsta representant, kommer finnas på plats. Korporal Lisa Strömberg är trygg med att formaliteterna kommer lösa sig, bestämd i uppfattningen att funktion är viktigare än yta.
5: Själva dagen kommer väl bli att stå och se snygg ut bara, men det blir nog säkert bra.
9: Har ni övat mycket nu inför det här eller?
5: Inför själva
9: ceremonin?
5: Nej. Inget övande inför ceremonin. Vi har varit här och skrubbat eldrör.
9: Så det är snyggt inuti?
5: Ja, det är väldigt, om de kollar inuti eldrören då är det kliniskt rent, men utanpå vet jag inte.
1: Och reporter här var Carina Holmberg.
2: ska det handla om barnafödandet i Sverige som ju är rekordlågt. Vi föder i snitt 1,42 barn per kvinna, vilket är det lägsta antalet som någonsin har uppmätts.
1: Och idag presenteras en delrapport som bland annat undersökt om mer pengar i plånboken kan få fler att göra barn. Åsa Hansson är docent i nationalekonomi vid Lunds universitet och den som utreder denna fråga. Välkommen till Studio 1.
10: Tack så jättemycket.
1: Om vi börjar så här, Åsa Hansson, varför föder vi så få barn i Sverige?
10: Det är en jättebra fråga och det är egentligen då ingen som riktigt vet vad det beror på, eller att det beror på liksom att det skulle bero på en specifik faktor, utan det är antagligen så att det beror på väldigt många olika faktorer där man har olika hypoteser. Och en är ju då ekonomi och osäkerhet, andra som också förs fram att det beror på sociala medier och intensiviteten har ökat i föräldraskapet och svårigheter att etablera sig. Mm. Det som man har sett generellt sett, det här är ju ett globalt fenomen, det är att åldern på förstföderskor ökar generellt sett.
1: Det här med ekonomin
10: då? Och
1: att
10: det då också blir svårare. Mm. Ja, ekonomin. Exakt.
1: Om man tar ekonomin då, för det är något som ni har tittat på i den här delrapporten också. Kan till exempel högre barnbidrag, flerbarnstillägg eller någon peng för per barn bidra till att fler skaffar barn?
10: Ja, men absolut, så har det väl en påverkan. Men det som man kommer fram till också är att den här påverkan är ganska begränsad. Att den påverkar inte i någon högre grad antalet barn. Men det kanske påverkar när man skaffar barn i större utsträckning än antalet. Så att den har liksom begränsad effekt. Och att det sannolikt krävs lite mer kraftfulla åtgärder för att man ska undanröja de hinderna som finns för att skaffa barn.
2: Mm. Du möter ju själv unga personer i ditt jobb som lärare på universitetet. Vad säger de om framtiden och barn?
10: Nej, men de säger att de flesta vill ju faktiskt ha barn. Men att de först liksom vill få livet på plats. Och eftersom det är nu fler som läser på universitetet och man inte längre läser en fil. kand. Utan man ska helst ha en master, gärna två master. Så blir man ju också äldre när man är färdig. Och sen efter man har blivit färdig med sin universitetsutbildning så ska man få ett jobb. Man ska etablera sig på arbetsmarknaden. Man ska hitta en bostad och man ska hitta en partner. Oj. Och det här tar ju tid. Och det tar ganska lång tid i Sverige. Vi är ganska gamla när vi kommer ut på arbetsmarknaden. Det gör ju att också den här fasen när man ska etablera sig, den sammanfaller ju då med den fasen i livet där man är mest liksom fertil och då har lättast för att få barn. Mm. Så det liksom, kan man säga att de är inte riktigt i fas. Den här etableringsfasen och fasen för familjebildning.
1: Så vad kan man göra då som, för att det här ska, om man nu vill att vi ska föda fler barn?
10: Ja, men det som utredningen då är väldigt tydliga med, det är ju inte så att regeringen eller någon annan ska påverka hur många barn som föds. Men om det finns hinder då som gör att man inte lyckas uppnår det antal barn som man önskar sig. Så det är ju där politiken kan gå in. Och det verkar ju som det fortfarande är ett gap då mellan det antalet barn man vill få och det antalet som man faktiskt får. Mm. Och att det finns hinder. Och det är ju de här hindren då i etableringsfasen som man då bör fokusera på. Och där sticker ju bostadsmarknaden ut som en marknad som sannolikt skulle kunna göra det enklare för unga vuxna att skaffa barn. Om det var lättare att få en bostad, lättare att få en större bostad.
2: Ni har ju också jämfört Sverige med andra länder. Är det någon skillnad i varför man väljer att skaffa barn eller väljer att avstå?
10: Ja, men det finns ju såklart skillnader. Det som brukar framhållas då är att Sverige har varit liksom ett framgångsland eftersom vi har haft en generös familjepolitik. Vi har haft ett ganska jämställt land jämfört med många andra länder. Och att då Sverige har, det har varit andra länder som har kommit hit för att liksom kopiera vår politik. Och att det nu liksom då inte hjälper eller att det räcker inte, utan det krävs mer. Och sen är det ju väldigt olika. Det finns ju länder där det är väldigt svårt att kombinera ett familjeliv med en karriär. Och det har vi också märkt väldigt tydligt, att det är ju den vägen man måste gå. Det måste bli lättare för unga människor, både män och kvinnor, att kunna kombinera ett yrkesliv med ett familjeliv.
2: Säger alltså Åsa Hansson som är docent i nationalekonomi vid Lunds universitet och den som utreder. Alltså, tack så mycket för att du var med i Studio 1.
11: Och sist där så hörde ni Susanne Westergren som programledde tillsammans med Sharon Joma tidigare i eftermiddags. Strax så blir det ekonyheter här i P1 och vi på Studio 1 kväll, vi är tillbaka direkt efter de nyheterna. Och då kommer det bland annat att handla om det öppna brev som Zelensky skickade till Rysslands Putin.
12: Hä? här i Ekot som börjar med Liberalernas svaga stöd i opinionen, vilket väckt frågan ifall en röst på partiet kan bli bortkastad. Skånemoderaten Christian Sonesson uppmanar väljare som funderar på att rösta på Liberalerna att tänka om.
13: Jag vänder mig naturligtvis till de borgerliga väljare som fortfarande finns kvar i Liberalerna och säger att det är bättre att ni röstar på något av de andra tre partierna i samarbetet.
14: Igår visade ju SCBs partisympatimätning att Liberalerna med 2,5% riskerar att åka ur riksdagen. Och Tidöpartierna tillsammans måste dessutom öka väsentligt för att bli större än oppositionspartierna som har ett rejält försprång. Det fick Christian Sonesson, kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp, att i sociala medier skriva "Det är dags att vaska L." Något som SVT var först att uppmärksamma. Det här har skapat reaktioner inom Tidö. På plattformen X kritiserar Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Sonessons inlägg. "Det är fel väg att gå," skriver hon. Joar Forssell, riksdagsledamot och ledamot i Liberalernas partiledning, kallar det för verklighetsfrånvänt och beklagligt. Liberalerna behövs för att locka fler borgerliga väljare, anser han.
15: Så jag tror att det här är att göra hela borgerligheten, inklusive Moderaterna, en björntjänst att säga som han har sagt.
12: Reporter Katarina Helmersson. AI-företaget Anthropic uppmanar till en global paus av utvecklingen av AI och varnar för risken att systemen lär sig själva att bli smartare utan mänsklig inblandning. Christian Langgren, expert på AI, förklarar vad det är företaget reagerar på.
16: Nej, men det de ser är att AI-utvecklingen som sker just nu och hur de själva använder den pekar åt ett håll där det kommer finnas då AI som blir så pass bra så det kan förbättra sig själv och utan att behöva människan egentligen.
17: Anthropic grundades av avhoppare från AI-företaget OpenAI på grund av kritik mot det företagets AI-säkerhet. Nu ser Anthropic att deras modeller behöver allt mindre mänsklig delaktighet för att utvecklas. AI-experten Christian Landgren som driver AI-företaget Berget AI och som också har jobbat som rådgivare åt regeringen, tror att Anthropics varning är genuin, men menar samtidigt att det kan vara viktigt för företaget att uppvisa ett ansvarstagande.
16: De vinner ju såklart på all uppmärksamhet de får. Samtidigt så vinner de ju också på att ta det moraliska liksom, ställningstagandet i det här och göra det här utspelet. Samtidigt, de själva pausar ju inte sin egen utveckling.
17: Men en sån här överenskommelse skulle vara svår att få till. Det menar AI-experten Johan Falk. Det skulle krävas ett samarbete mellan stormakter som USA och Kina som samtidigt tävlar i AI-kapplöpningen.
18: Det är en otroligt svår utmaning.
12: Sa AI-experten Johan Falk, reporter Isak Krona. Det misstänkt farliga föremål som tidigare ikväll stoppade tågtrafiken vid Triangeln station i Malmö var ofarligt. Avspärrningarna är nu hävda och tågtrafiken rullar igen. Många kommuner har svårt att klara av de förändringar som stora industrisatsningar innebär. Bland annat Ludvika där Hitachi Energy har fördubblat antalet anställda, säger kommunens näringslivschef Erik Odens.
19: Ja, men vi har ju en enorm växtverk just nu i Ludvika kommun. Vi ser ju att vi har vuxit enormt på bara 2-3 år här då. När det tog fart med den stora svenska exportrekordorden som Hitachi Energy fick då 2023.
20: Ja, Ludvika har fått jobba hårt för att hinna med den snabba expansionen av Hitachi Energys verksamhet i kommunen. Företaget gör olika tekniska lösningar som gör det möjligt att skicka el över långa avstånd och plockade hem en stor order värd 147 miljarder för 3 år sedan. Antalet anställda har gått från 2500 till drygt 5000 på 3 år i Ludvika. Och för kommunen innebär det satsningar på allt ifrån nya detaljplaner, vatten, avlopp, skolor, vägar och inte minst bostäder. Och det ska betalas med befintliga skattemedel, vilket innebär en ekonomisk risk, säger Erik Odens.
19: Det är jättesvårt för en mindre kommun att kunna axla hela Sverige ABs ansvar att lyckas liksom i en sån här stor process.
12: Sa Ludvikas näringslivschef Erik Odens, reporter Erika Sundén. Alla EU-länder ska om en vecka börja pröva asylansökningar på ett helt nytt sätt. Och i Sverige kommer alla som söker asyl att föras till ett av fyra nya screeningcenter nära gränsen där man kan hållas kvar i upp till 7 dagar. Martina Roslund är sektionschef för Migrationsverkets nya center i Märsta utanför Stockholm.
0: Här har vi då screeninglängan, så
21: det
0: kallar
21: det. Det är hit till det nya screeningboendet i ett industriområde nära Arlanda som gränspolisen ska köra den asylsökande, berättar Martina Roslund på Migrationsverket som är chef här. Här kan man hållas kvar i upp till 7 dagar medan den första bedömningen görs, vilket innebär att man inte får röra sig utanför stängslet som precis satts upp här. Kristoffer Girhammar som är samordnare för gränspolisen i Stockholm.
22: Alltså konsekvensen om man inte medverkar till att genomföra screening är ju att vissa tvångsmedel kan vidtas, till exempel förvar.
21: Även fast det finns fördelar med att asylprocessen snabbas upp så menar kritiker att det finns risker. Dels med att det blir fel i den första screeningprocessen och för att människor spärras in för länge. Elias Nygren är jurist på Asylrättscentrum.
23: Det är ju en grundläggande rättighet, alltså rätten till frihet. Och då ska man ju komma ihåg att barn kommer ju också påverkas av den här mera restriktiva ordningen.
12: Reporter Annie Säv. Det blev förlust för Sverige mot Danmark ikväll i damernas kval till fotbolls-VM. Det blev 2-1 till Danmark som därmed tar direkt platsen till VM. Sverige kan alltså inte nå i kapp gruppettan Danmark inför sista omgången utan måste istället spela playoff i höst. Så vädret imorgon får östra Svealand först regn som på eftermiddagen drar vidare över Norrlands kust och inland. Samtidigt bildas regn eller roskskurar i Dalarna, Gästrikland och Uppland. I övriga landet sol är varvat med moln. Temperatur 15-20 grader, något lägre i fjällen. Ekot Johan Hellström.
24: P1, Sveriges Radio.
25: Zelensky skickade öppet brev till Putin och föreslog möte. Poänglöst, svarade den ryske presidenten. Landet Montenegro lider av korruption och svaga institutioner, men kan bli nästa medlemsstat i EU. Och sen så är det ju mindre nu än en timme kvar till Sveriges nationaldag. En dag som vi svenskar inte tycks fira så där värst mycket. I alla fall inte om man jämför med våra grannländer Norge och Finland. Det här är Studio 1 kvälls andra timme där vi går direkt över till eftermiddagens programledare Susanne Westergren och Sharon Joma.
1: Och nu ska vi till Ukraina. För igår föreslog alltså Volodymyr Zelensky i ett öppet brev till Vladimir Putin. Han föreslog ett möte mellan de två presidenterna för att få ett slut på kriget. Och nu har vi med oss Lubna Elshanti, vår Ukraina-korrespondent. Var befinner du dig idag?
26: Idag befinner jag mig i Kiev, i Ukrainas huvudstad.
1: Ja, vad säger man där? Vad är det om det här brevet? Vad är det först för ett brev Zelensky har skrivit, om man ska säga det?
26: Ja, men det har varit väldigt positiva reaktioner i Ukraina på det här brevet. Det publicerades ju samtidigt som Putin pratade med journalister i Sankt Petersburg under hans prestigeprojekt, den internationella ekonomiska forumet. Så bara tajmingen att det kom just då är ju i sig intressant. Och det är ju första gången som Zelensky riktar sig till den ryske presidenten i det här formatet. Ett öppet brev. Och den viktigaste poängen är väl att Zelensky ville få till ett möte med den ryske presidenten. Det nämns kort i brevet, men Zelensky nämner att USA är ju fullt upptagna med konflikten i Iran och därför kan inte man vänta på när Europa återigen finns på amerikanernas dagordning. Men det som är väldigt intressant är ju att Zelensky utgår inte från att mötet mellan de två måste äga rum för att Ukraina är desperata och kan inte försvara sig, snarare att det ligger i Rysslands intresse. Ni, alltså Putin, kommer inte längre ha råd att köpa ryssarnas lojalitet som ni har kunnat göra under dessa 26 år, skriver Zelensky bland annat.
1: Och vad tänker man i syftet med det här öppna brevet, just som man har en presskonferens med journalister i Sankt Petersburg?
26: Ja, men det är en politisk och en diplomatisk manöver för att sätta Putin i ett svårt läge. För att oavsett om Putin svarar eller inte så kan Ukraina använda den här situationen, det här brevet, för att stärka sin position genom att visa att Ukraina är öppna för förhandlingar medan Ryssland fortsätter det här kriget. Och att det just kom under forumet i Sankt Petersburg, det är ju ingen slump. Så även om det kanske står Putin i adressraden på det här brevet, så är det ju framförallt riktat till omvärlden, till ukrainare, till vanliga ryssar, till Europa och inte minst USA.
1: Lona Elshanti i Kiev, så långt, stanna kvar för vi har en gäst till med oss nu.
2: Just det, Jakob Hedenskog som är Rysslands expertanalytiker vid Centrum för Östeuropas studier. Välkommen till Studio 1, Jakob. Vad var din reaktion på det här brevet först?
3: Ja, det är ju en manöver i strategisk kommunikation från Zelenskyj sida, och det är ju ganska fränt bitvis brevet. Han påminner ju Putin om Wagner-myteriet, om att det går dåligt för Ryssland i kriget, att Ryssland förlorar så och så många soldater, 30 000 i månaden ungefär. Han säger dessutom att Ukraina har förmåga att se hur många som är skadade, hur många som är döda av dem som drabbas så att säga, av kriget i fronten, och att det är övervägande del som dör helt enkelt. Och det skiljer sig också mycket från andra typen av vädjanden från ukrainare sida till Putin. Vi hade ju Zelensky tidigare pressekreterare Julia Mendel som vädjade i ett öppet brev till Putin med en videosändning för några veckor sedan bara, och den var ju mer av att hon snyftade och vädjade om Putins goda vilja så att säga, men det här brevet är mycket, mycket mer liksom självsäkert från Ukrainas sida, och att man retar Putin på ett sätt som är ganska anmärkningsvärt i diplomatiska spår.
2: Det här brevet publicerades på ukrainska och på engelska, men däremot inte på ryska. Vem skulle du säga att det här brevet egentligen riktar sig till?
3: Ja, naturligtvis. Det riktar sig till, precis som Lubna sagt, både ryssar och Putin själv naturligtvis. Vi vet ju, eller åtminstone har Ryssland sagt att Putin har tagit del av innehållet, om det är hela eller delvis vet jag inte, och hans reaktioner har de inte sagt någonting om. Men naturligtvis, det första han så riktade sig också till det internationella samfundet, till EU, Europas ledare och USA och Trump-administrationen. Och det vill ju, precis som Lugna var inne på, visa att det är Ukraina som vill ha fred och Ryssland motsätter sig detta och vill fortsätta kriga. Men att Ukraina vädjar inte om en desperat fred, utan man vill ha en fred på goda villkor så att säga, så gott man nu kan säga att det blir.
1: För ett litet tag sedan så avslutade Putin ett tal på Sankt Petersburgs internationella ekonomiska forum som pågår nu. Hördes någonting om det här där?
3: Nej, inte vad jag kunde uppfatta, så det är ju heller ingenting som Putin naturligtvis går ut och kommenterar, och därför är ju de här hans eventuella reaktioner på det här brevet är ju någonting som man inte går ut med heller, utan man försöker ju istället att få det att framstå som att Zelensky är svag, och man påminner om i reaktionen här också att Ryssland anser att Zelensky inte är en legitim ledare eftersom man då inte har det har inte genomförts något val på grund av undantagslagarna. Den typen av vanliga ryska argument så att säga som ska så att säga förminska ukrainarna och Zelensky.
1: Men är det här brevet, Jakob Hedenskog, något som överhuvudtaget kan förändra någonting för tillståndet i kriget?
3: Nej, det tror jag inte. Och det har ju att göra med att Ryssland inte gick till krig mot Ukraina för att sen förhandla om fred. För Putin är ju det här en historisk mission att så att säga inkorporera Ukraina i Ryssland, och man anser ju inte ens att Ukraina är ett riktigt folk utan de är en del av det ryska folket. Så att, och om det här Ukrainas vilja att ske till självständighet och suveränitet, det anser ju Ryssland är något som pådyvlats dem av västmakterna och framförallt USA. Det är ingenting som de hävdar från Rysslands sida egentligen, än att det är inte ukrainskt utan det är någonting som kommit utifrån. Och då påverkar ju inte det här brevet på något sätt den inställningen. Och jag kan inte se att Putin kan liksom ta ett steg tillbaka. Han verkar inte vara oförmögen till detta, utan han bara går vidare och hittar nya steg att försöka gå framåt. Ska det till en verklig fred så tror jag att det måste till andra ledare i Ryssland. Mm.
4: Och nu kommer det meddelande om att på X så står det något om att Putin har reagerat ungefär så här. Jag ser ingen anledning att möta Zelensky. Är det något som förvånar dig, Jakob Hedenskog?
3: Nej, och det svar som tidigare Putins presschef kom med, Peskov, så kom man med den här inbjudan till Moskva. Och det är naturligtvis, vilket är en icke-inbjudan som Zelensky aldrig kan acceptera. Och man avfärdar alla former av möten på neutral mark och nu tydligen då också att ha ett möte överhuvudtaget.
2: Bara några timmar innan den här konferensen inleddes i onsdag så attackerade ukrainska drönare bland annat en oljehamn i Sankt Petersburg och besökarna möttes ju därför av stora moln av svart rök. Hur förnedrande var det där för Putin?
3: Ja, naturligtvis. Om i vad mån det märktes för deltagarna så måste de ju ha undrat om säkerheten och om Rysslands och Putins förmåga att ha kontroll över situationen. Nu är det så att det här forumet i Sankt Petersburg är ju inte bara en gång var. Det var ett stort internationellt forum med många deltagare från många olika, alla världens länder i princip, och många västliga deltagare. Men nu är det ju mera ett forum för Rysslands nära vänner och lite, inte samma dignitet som tidigare. Så att många av dem som var där är säkert ändå övertygade om att Ryssland är värt att investera i och så vidare. Mm.
2: Samtidigt så fortsätter Ryssland sina massiva attacker mot olika mål i Ukraina. Vi ska tillbaka till Lubna Elchanti. Hur har dagen varit, Lubna?
26: Ja, det har varit en attack mot bland annat en barnmatsfabrik i utkanten av Kiev. Den andra stora händelsen är en större fångutväxling som ägde rum idag. Jag tror att det var ungefär 180 fångar som byttes på vardera sida. Men nu läser jag lite mer kring Putins reaktion som jag tyckte var ändå väldigt intressant. Han säger under mötet i Sankt Petersburg att det här brevet, alltså Zelenskyjs brev, innehöll inslag av oförskämdhet och att han inte ser poäng att de ska träffas utan man måste hitta en lösning först. Och under sitt tal så nämnde han inte Zelenskyjs namn till en början. Han har ju gjort det vid flera tillfällen nu utan refererade till Zelensky som brevets författare och denne gentleman eller denne herre. Men senare under sitt tal så kallade han ändå Zelensky för i alla fall hans efternamn då.
4: Men finns det några förhoppningar i Ukraina då att det här brevet ska kunna leda till någonting?
26: Nej, alltså det har ju redan lett till det som händer just nu, att vi pratar om det, vi pratar om innehållet i det, vi pratar om huruvida Zelensky har rätt. Och här i Ukraina så har det ju fått väldigt positiva reaktioner. Man ser det som en effektiv manöver, en diplomatisk, en politisk manöver, och just att man har fått så mycket, att det har fått så mycket uppmärksamhet och att det pratas om det. Men man hade väl inga förväntningar eller förhoppningar att Putin skulle göra någonting åt det, utan det är ju inte Putin som det var egentligen kanske menat för, utan till den breda allmänheten så att säga.
4: Säger alltså Lubna Elchanti, vår Ukraina-korrespondent direkt från Kiev. Vi hörde också Jakob Hedenskog, analytiker för Centrum för Östeuropa-studier. Tack till er båda två. Vi ska handla istället om Montenegro.
2: Ja, som kan bli nästa land in i EU och kanske det första nya medlemslandet sedan Kroatien kom med 2013.
4: Just det, och det lilla landet vid Adriatiska havet har satt upp ett mycket ambitiöst mål, medlemskap redan 2028.
2: Men bakom EU-flaggor, kustturism och byggboom finns också en annan berättelse om korruption, svaga institutioner och ett EU som efter Rysslands invasion av Ukraina fått ny fart i utvidgningen.
5: Of course, so far Montenegro is the only candidate country who opened all the negotiating chapters and successfully closed 14, mm-hmm. Which of course makes it a frontrunner in the process.
6: Montenegro är det enda kandidatlandet som öppnat alla 33 kapitel och stängt 14, och därför den tydligaste ledaren bland länderna i den här processen, säger Predrag Zenovic, Montenegros chefsförhandlare för EU. Och regeringens mål är att stänga alla kapitel redan i år så att ett anslutningsavtal kan skrivas under i tid för medlemskap 2028. Det är den optimistiska bilden. Men Montenegros EU-resa handlar inte bara om Montenegro. Den handlar också om EU. Efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har utvidgningen återigen blivit säkerhetspolitik. I det läget har Montenegro blivit ett slags testfall. Kan EU visa att utvidgningen fortfarande fungerar och kan Montenegro förändras snabbt nog för att medlemskapet inte bara ska bli en geopolitisk lösning? Balkan Investigative Reporting Network är ett regionalt journalistnätverk på Balkan som arbetar med undersökande journalistik och bevakning av politik, korruption, rättsstat och demokratiutveckling. Jag har stämt träff med Vuk Maraš, chef för det montenegrinska kontoret inom BIRN. Och han säger att svaret om Montenegros medlemskap är mer komplicerat än den bild regeringen erbjuder.
7: Now we have to be realistic that this push for integration of Montenegro was very much related to the Russian aggression on Ukraine and the need of European Union to enlarge and to show that the unity is back.
6: Vi måste vara realistiska. Den här pushen för att integrera Montenegro är väldigt kopplad till Rysslands aggression mot Ukraina och EUs behov av att visa att Europa är enat och att utvidgningen fungerar, säger han. Maraš konstaterar att Montenegro därmed dragit en vinstlott. EU-kommissionen är ovanligt angelägen om att hjälpa landet vidare. Och när flera andra länder på västra Balkan står och stampar, eller som Serbien, anses röra sig bakåt, framstår Montenegro som ett tydligare framgångsland. Men problemet, säger han, är genomförandet. För även om dörren står vidöppen av strategiska skäl kan landet inte negligera kraven för ett medlemskap. Och, säger Maraš, Montenegro kan skriva om lagar snabbt, anta nya strategier och uppfylla formella krav. Men att genomföra ett nytt regelsystem är svårt.
7: We are technically implementing everything. We are adopting legislation, bylaws. So in case you need to adopt anything, it's like the easiest thing in Montenegro. The problem is about the implementation.
6: På pappret kan vi implementera allt som man säger till oss att göra, men problemet är just att det inte alltid fungerar i praktiken. Exempelvis kunde man inte registrera in företag på flera månader på grund av att systemet inte förberetts enligt EUs regler, säger Vuk Maraš. Så, det är en sak att stänga kapitel, en annan att förändra ett system. Montenegro styrdes i decennier av Milo Djukanovic och hans parti DPS. Efter maktskiftet 2020 talade många om en ny era, mer transparens, mindre korruption, friare institutioner. Men Vuk Maraš säger att många väljare blev besvikna.
7: I would say it's very hard to be happy in a country where the new ruling elite that was for decades in the opposition was promising us changes of the behavior and changes of the system.
6: Det är svårt att vara nöjd när det utlovades förändring, mindre korruption och större öppenhet, men den nya regeringen i praktiken tog över delar av det gamla systemet, säger han. Den bilden återkommer hos organisationen MANS, som i 25 år granskat korruption och organiserad brottslighet i Montenegro.
8: My name is Dejan Milovac. I'm with a non-governmental organization called MANS from Montenegro.
6: Dejan Milovac är en välkänd profil i Montenegros antikorruptionsarbete och leder organisationens grävande center. Han säger att det vore fel att förneka att landet gjort vissa framsteg, inte minst i arbetet med organiserad brottslighet och korruption på hög nivå. Men det avgörande är inte att någon grips, utan att rättssystemet håller hela vägen.
8: At the end of the day, you know, you can see that good part of those indictments are not sustainable in a court. That people are, you know, exiting the prison. That, you know, like 70-80% of the seized property are returned back to the, you know, suspected criminals.
6: Man kan se alla rapporter om gripanden i narkotikamål och andra stora fall, men i slutet av dagen ser man att åtalen inte håller i rätten, och då blir följden att flera av de åtalade ändå går fria, säger Dejan Milovac. Det här är kärnan i EU-förhandlingarnas kapitel 23 och 24. Rättsväsende, grundläggande rättigheter, säkerhet och kampen mot organiserad brottslighet. EU vill se ett stabilt track record. Alltså, EU vill se resultat som håller över tid. Inte bara nya lagar, inte bara åtal, utan slutliga domar i mål om korruption och organiserad brottslighet.
8: There is a wrong perspective that European Commission need for us to have like 100 verdicts. They need just few, but the ones that need to show that
6: EU behöver inte 100 domar, men några få som visar att rättsstaten faktiskt fungerar, säger han. Detta är något regeringens chefsförhandlare håller med om.
5: For us it's also very important to show that these cases are coming to the legal end. By the final court decisions.
6: Det är viktigt att vi också kommer till slutgiltiga domar, att vi lyckas nå så långt, för det är så vi kan visa att vårt juridiska system är funktionellt, säger Predrag Zenovic. Ines Mrdović är en av Montenegros mest välkända undersökande journalister. I många år var hon en nagel i ögat på den gamla regimen med Djukanovic i spetsen. Avslöjanden gjorde henne då till statens fiende nummer ett. Ines beskriver Montenegro som ett land där gamla maktstrukturer fortfarande sätter djupa spår i staten.
9: DPS, bivša vlast, znači ona partija koja je vladala do 2020. godine. Oni su kreirali sistem u kom je tužilaštvo bilo...
6: Djukanovic och hans parti DPS byggde ett system där rättsväsendet var politiskt påverkat. Och det nya styret har inte lyckats ändra på det, hävdar hon. För Ines handlar det inte bara om enstaka korruptionsfall. Det handlar om ett system där politiska lojaliteter, affärsintressen och gamla nätverk fortfarande påverkar hur institutionerna fungerar. Och där reformer på pappret inte nödvändigtvis förändrar verkligheten på marken. Men trots konstaterandet att landet inte är redo för ett medlemskap anser hon att just medlemskapet i sig är det som kan förändra Montenegro i grunden. Alternativet, att landet lämnas utanför, är nämligen ännu värre.
9: Jag ne ulazim u geostrateške interese EU, nego gledam se pozicije ovog društva i naše zemlje. Mi nemamo izbor ako ne postanemo članice EU.
6: För mig spelar geopolitiken ingen roll. Även om Montenegro egentligen inte är redo, är ett medlemskap räddningen för landet. Eftersom alternativet är att vi förblir en korrupt och fångad maffiastat, säger Ines. Milan Jelovic, Östeuropa-korrespondent.

0: Ja, imorgon är det alltså Sveriges nationaldag den 6 juni, en dag som vi svenskar kanske inte uppmärksammar så värst mycket.
1: Ja, i alla fall inte om man jämför med våra grannländer, Finland och Norge och kanske med USA. Vi ska prata om just nationaldagsfirandet, för vi har fått sällskap här i studion. Välkommen hit, Jonas Engman, etnolog på Nordiska museet.
2: Tackar.
1: Ja, vad säger du? Är det så för det första att vi är mindre entusiaster än till exempel Norge och Finland? Vi tycker ju kanske det.
2: Vi brukar i alla fall blicka till Norge och säga, oj, varför har inte vi sånt firande? Och är vi dåliga patrioter och vi skäms för att vara svenskar och sådär. Jag tror bara en sak man ska tänka på, det är ju att det, jag skulle snarare säga att det norska firandet, amerikanska, franska och några andra till sticker snarare ut internationellt. Därför att jag tror det finns många olika sätt att fira nationaldag, och många är ambivalenta i olika länder över statsskick och sånt där.
1: Så vi är vanliga egentligen?
2: Ja, mera så faktiskt. Och sen har vi vår historia. Jag tror att man ska till exempel förstå vår lite ambivalenta hållning till patriotism överhuvudtaget. Det har bland annat att göra med arbetarrörelsens inflytande, där internationell klassolidaritet var betydligt viktigare än någon slags patriotism till någon slags nationalstat. För det förknippade man med kungamakt, översitteri och en orättvisa i samhället. Så det finns nog med på många sätt faktiskt i vårt firande. Och att vi, men frågan är hur det ser ut i framtiden.
1: Vi ska säga välkommen också till dig, Tobias Pettersson, finländska huvudstadsbladets Norden-korrespondent baserad här i Stockholm. Hej!
3: Hej, tack så mycket.
1: Ja, du firade ju din första svenska nationaldag för 2 år sedan, 2024. Och där blev du lite lätt förvirrad. Varför då?
3: Ja, jag hade kanske svårigheter att få ett hyggligt grepp om var fokus ligger. Är det Gustav Vasa? Är det regeringsformen? Är det flaggan? Är det alla tre? Eller kanske ingen av dem?
1: Ja, hur gjorde du då?
3: Ja, jag vandrade omkring i Rålambshovsparken och försökte skapa mig en uppfattning. Sen var jag året därpå på Skansen, där kungen höll ett tal som var piggt och bra om svensk demokrati och Ukraina, stödet i Ukraina. Kai spelade på scenen, men det var skyfall och stämningen regnade ju bort på något vis lite. Och jag tror att alla hellre skulle vilja vara i den bastu Kai sjöng om. Och jag tänkte ju då ganska mycket också på kontrasten mellan Sverige och Finland i det här avseendet. Den tycker jag är jätteintressant.
1: Jo, för att i Finland så är det annorlunda, för ni firar ju den 6 december, mitt i vintern.
3: Ja, det är ju som natt och dag på sätt och vis. Så i Finland så skulle jag kanske våga säga att nästan alla firar självständighetsdagen. I Sverige firar 2 av 5 svenskar nationaldagen. Och det som kanske är lite lustigt för många nordbor är att i Finland bänkar sig de flesta framför tvn på självständighetsdagen och tittar på balen från presidentens slott, där gästerna kommer in i tur och ordning och skakar hand med presidenten och hans fru. Och den här handskakningen, den tar ju nästan 2 timmar. Det är typ 1800 gäster. Men alla sitter liksom hemma och kollar på det här. Ja. Och det är år efter år den populäraste sändningen i Finland.
1: Varför är det sån skillnad?
2: Det kan jag inte svara på, ärligt talat. Det får vi söka i historien. Men jag tror en skillnad är just precis den 1900-talets utveckling. Och det som är i Sverige var en progressiv modernitet med industriutveckling och ökad välfärd. Finland har inte riktigt samma historia. Och jag tror det spelar in. Och som sagt också arbetarrörelse och lite andra faktorer. Hur vi har också haft en kungamakt i Sverige länge och som var arbetarrörelsens fiende under väldigt lång tid. Så det är mycket sånt som spelar in.
0: Vi ska lyssna på lite röster, för vår reporter var ute på stan i Malmö tidigare idag och frågade just om nationaldagsfirande och träffade Sara Aldakoski.
4: Sveriges nationaldag, ska du fira på något särskilt sätt?
5: Nej, faktiskt inte. Jag har inte tänkt på det ens tills du berättar om det. Men kanske när du säger det ska jag fira på någonstans. Jag ska faktiskt till en festival i Köpenhamn, så det är ju kanske motsatsen av att fira.
4: Du kan ta med en flagga kanske?
5: Ja, precis. Jag har på mig något lite blått och gult.
4: Lite folkdräkt.
5: Ja, precis. Jag såg lite flaggor som säljs på så här smycken. Med studenten pågår. Så det kanske liksom, det är lite mishmash på varandra. Att man liksom glömmer att det är också nationaldag.
4: Ja, det glider lite in i varandra.
5: Ja, precis.
4: Men har du någonsin firat?
5: Nej, det har jag faktiskt inte. Men jag vet inte hur man ska fira. Vad är fira? Nationaldag.
4: Liksom. Det är nog ingen som vet riktigt.
5: Nej, äta tårta och...
4: Ja, lite så. Men det är väldigt få som firar.
5: Ja, jag förstår. Ja. Jag tyckte det heller finns så mycket uppmuntran om att fira. Det finns, det, som du säger, det finns någon klar idé om hur man ska fira. Så det kanske är det man ska börja med.
0: Och reporter var Madeleine Fritsch Lärka. Tobias Pettersson, vad tänker du när du hör det här?
3: Ja, jag tänker så här att om ni i Sverige inte vill fira landet så kan jag gärna göra det. Alltså jag höjer gärna en skål för Sverige. Jag tycker att 200 år av fred är något som är värt att fira.
0: Men Jonas Engman, är vi mindre patriotiska i Sverige?
2: Nej, jag tror inte det. Alltså, om det nu överhuvudtaget går att jämföra så ska jag säga nej. Och om jag skulle studera patriotism i Sverige, vilket skulle vara jätteintressant, så skulle jag inte i första hand gå till nationaldagen, utan snarare titta på midsommar, jag skulle titta på idrott, jag skulle titta på hur vi pratar om knäckebröd och sådär, och hur vi älskar att titta på YouTube-klipp om Sverige och sociala medier där andra berättar om Sverige, hur fantastiskt det är. Jag tror vi skulle hitta en typ av patriotism där som vi inte tänker på. Så att för mig blir nationaldagen intressant, men det är inte där jag förstår mest av patriotism.
1: Det säger alltså Jonas Engman, etnolog vid Nordiska museet, och Tobias Pettersson hörde vi också här, Hufvudstadsbladets Nordens korrespondent. Tack för att ni kom hit, så spännande.
6: Och sist där så hörde vi Sharon Joma som programledde eftermiddagens Studio 1 tillsammans med Susanne Westergren. Producent för kvällens sändning har varit Samantha Kord. Tekniker Olof Hansson Wallengren och jag i studion heter Martina Lindvall. Och eftersom det är nationaldagen imorgon så blir det inget P1-morgon lördag. Däremot så sänds lördagsintervjun i vanlig ordning, och gäst är ingen mindre än statsminister Ulf Kristersson. Nu närmast blir det Dagens Eko som också har ett avsnitt på temat politik.
7: Pontus, i vår serie om partiernas historia låter vi gästerna likna partierna vid något som beskriver lite vilka de är. Så jag tänker, om Sverigedemokraterna vore en släkting eller familjemedlem, vilken?
8: Den objudna kusinen från landet som tränger sig på.
9: Det här är Dagens Ekos valserie om partiernas historia. Idag om Sverigedemokraterna.
10: Tack så mycket för det, Simona.
7: Det är den 13 mars 2026. Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson håller pressträff ihop med Liberalernas partiledare Simona Mohamsson. Beskedet är att Sverigedemokraterna ska få sitta med i regeringen om högersidan vinner valet. Och Åkesson får till och med en kram.
10: Vi är två partier som under den här mandatperioden har fått en relation.
7: Två veckor senare står SD-ledaren bredvid Moderaternas partiledare Ulf Kristersson som ger samma besked. Sverigedemokraterna ska till slut på allvar släppas in i värmen.
11: Över till dig, Jimmy.
10: Tack så mycket, statsministern och statsministerkandidaten.
7: Även om Åkesson får gå med på att Ulf Kristersson i så fall ska fortsätta vara statsminister.
10: Jag tycker det låter jättebra med migrationsminister Jimmy Åkesson.
7: Men vilken resa har Sverigedemokraterna gjort för att komma hit? Vad är det för idéer och tankar som bundit samman det här partiet genom åren? Och går det att förstå deras politiska position genom att se dem lite som en slags familjemedlem?
9: Rest är Pontus Mattsson, politikreporter på Ekot.
7: Men Pontus, vi ska göra några nedslag i Sverigedemokraternas historia här för att förstå bättre vilken resa det här partiet gjort. Och om vi ska prata om riksdagspartierna som någon slags släkt eller familj, så är det väl den yngste vi har att göra med här.
8: Det partiet bildades så sent som 1988. Det här var då en politisk förening som sprang ur den öppet rasistiska kampanjorganisationen Bevara Sverige Svenskt, som var emot invandring. Enligt historieskrivningen så bildades de på Södermalm den 6 februari 1988, där man då skrev ihop de första stadgarna. En stor del av de här personerna som är med och bildar partiet, de har rötter just i rasistiska och främlingsfientliga organisationer.
7: Och vad är det de vill och då och för fram?
8: Ja, de är emot vad de säger mångkultur och mångetnicitet. De vill stoppa invandringen och de vill se till att invandrare som finns i Sverige i största möjliga utsträckning åker tillbaka till de länder de kommer ifrån. Under de första åren och i början av 90-talet så har partiet stora problem med vilken image partiet har. Det är mycket skinhead som kommer på deras demonstrationer och manifestationer. Det var Sieg Heil-rop, rop om judesvin, rop om svartskallar ut, ut med packet och annat. Demonstrationer var ofta kantade med bråk, slagsmål, det var motdemonstrationer. Det var poliser, det var trubbel.
12: Vad som förenar oss sverigedemokrater, det är det absoluta värnandet av Sveriges land.
8: De hade en partiledare, den första partiledaren som hette Anders Klarström. Han hade ett förflutet i Nordiska rikspartiet som var ett gammalt nazistparti. Hans talestil var väldigt högljudd och han viftade med armarna och närmast skrek i talarstolen.
12: Ingen ska tala om för oss svenskar att vi inte har rätt till vårt land.
8: Det var ingenting som talade till den breda publiken. Första gången de ställer upp i valet 88 så får de 1000 röster lite drygt. Det här är en marginell rörelse som inte har något politiskt inflytande alls.
7: Så, jag menar, en strulig uppväxt här de första åren när man ska liksom tänka sig förskoleåren i partiets historia.
8: Mycket stökigt kan man nog säga. Möjligen med risk för omhändertagande av de sociala myndigheterna. Ja, det var det där.
7: Men vad händer sen då? Vad blir nästa utvecklingsfas så att säga?
8: Ja, 1995 då får partiet en ny partiledare som heter Mikael Jansson som tidigare varit engagerad i Centerpartiet.
13: Det är väl så att alla har säkert inte sett mig. Jag heter alltså Mikael Jansson, är partiordförande sedan förra årsmötet.
8: Då vill partiet tvätta bort det här stökiga. Man inför vad som har kallats för uniformsförbud. Det ska inte vara en massa nazistiska attiraljer och märken på demonstrationer. Man vill bli mer ett anständigt parti, ett riktigt parti som även folk som inte gillar skinheads och gillar att gå stökiga demonstrationer.

0: riksdagspartier, små lokala i Skåne just. Och en sorts misstro mot övermakten i Stockholm. Så att marken var lite förberedd där för den här typen av rörelse.
1: Så om vi går vidare då i Sverigedemokraternas uppväxt, vad skulle du säga är nästa stora steg här?
0: Det är då när Jimmy Åkesson och hans närmsta kompanjoner tar över partiet 2005. Mattias Karlsson och Richard Jomshof och Björn Söder, de utmanar då den sittande partiledaren och då blir Åkesson vald till partiledare. Och de fyra kom att kallas de fyras gäng och var de som moderniserade Sverigedemokraterna och byggde upp partiet till vad det är idag.
2: Han anses vara en av förnyarna och har själv varit med om att ta bort den förra högerextremistiska partisymbolen, facklan.
3: En stor del av medlemskåren skulle jag säga direkt utbytt. Det fanns egentligen inte mycket kvar så att säga av det parti som en gång antog den där partisymbolen.
0: De professionaliserar, de ser till att det är hyfsat ordning och reda till skillnad från tidigare. De breddar politiken, det handlar inte bara om invandring. Men det är ju invandringsfrågan då som hela tiden är deras viktigaste fråga.
3: Helst så ska man inte ha några icke-svenska alls i Sverige naturligtvis. Målet måste ju vara att alla svenskar, alla som bor i Sverige också är svenska.
0: De vill minska invandringen, de vill att folk som inte har skött sig här då ska åka tillbaka. De lyfter upp det svenska som någonting särskilt viktigt.
1: Och om vi pratar om ideologi, alltså vad är det som håller ihop alla de här tankarna när Åkesson och de andra tar över här?
0: Ja, det är nationalism. Svenskarna först, Sverige först.
3: Politikernas uttalade ambition att omdana Sverige till oigenkännlighet, till ett multietniskt kaos som jag ser det. Det är ett hot mot den svenska kulturen. Och just att vi svenskar då tvingas ge avkall på vår identitet och våra traditioner.
0: Det där är dynamit på den tiden. De blir oerhört kritiserade för detta av alla andra partier.
4: Andemeningen i hela deras politik går ut på att det är skillnad på vi och dem.
5: Är ni ett vanligt parti som alla andra?
6: Det är ett nationalistiskt mittenparti, vill jag kalla det för.
0: Och sen inför valet 2010 så är frågan då, ska partiet lyckas komma in i riksdagen eller inte? Det drivs en valkampanj som kantas av protester. Många protesterar, saboterar deras möten med koskällor, med visselpipor, burop.
7: Det är oerhört tråkigt, jag begär en halvtimme.
0: Det blir en stor diskussion om det. Ska Sverigedemokraterna kunna driva en politisk kampanj som andra? De fick sympatier, om inte för sin politik så åtminstone för deras rätt att få framföra sin åsikt. Mm. Som inte osannolikt gynnade dem ändå. De publicerade en väldigt omdiskuterad valfilm i TV4.
8: All politik handlar om prioriteringar.
0: En gammal kvinna som stapplar fram på rullator och som springs i kapp av kvinnor med barnvagnar iförda muslimsk niqab.
8: Den 19 september kan du välja invandringsbroms före pensionsbroms.
1: Och hur såg reaktionen ut på det där?
0: TV4 förbjöd filmen och sa att det här kan vi inte sända.
9: Min bedömning som ansvarig utgivare är att den här filmen strider både mot demokratiparagrafen och mot yttrandefrihetsgrundlagen och paragrafen som gäller hets mot folkgrupp.
0: Det fick till följd att de klippte bort de här scenerna. Men på YouTube kunde ju Sverigedemokraterna sända sin film. Så där fick de ju väldigt mycket visningar. Och så gick den här då censurerade varianten som SD kallade för i TV4. Så det blev ju enorm uppmärksamhet kring det. Och de som ville se den kunde se den. Och ändå så fick de rollen av att blivit överkörda och inte fått göra sin röst hörd.
10: Men spelar det någon roll för er om filmen sänds eller inte? Det finns ju de som säger att ni vinner på er image, så att säga, vinner på att den stoppas.
3: Ja, ni i media brukar vara väldigt snabba med att framhålla vår martyrroll och allt vad det
10: heter. Säger du själv?
3: Det vi vill, det är att föra fram våra åsikter. Och
1: så en del av framgången här ligger i att vara kusinen på landet som inte får vara med på något sätt.
0: Så har det varit under lång tid. Om du frågar dem själva så säger de att vi hade inget annat val. Det var vårt sätt att komma in i debatten. Och 2010 så kommer de då in i riksdagen. De får knappt 6% i valet.
11: Idag så har vi tillsammans skrivit politisk historia. Jag tycker att det är så fantastiskt.
1: Så då dyker alltså kusinen

0: från landet, som du sa, upp här i finrummet.
1: Precis.
0: Hur är stämningen då?
1: Ja, de är inte välkomna.
2: Sverigedemokraterna kan komma och stängas ute ifrån det viktiga arbetet i riksdagens utskott.
1: Vänsterpartiet till exempel vill inte sitta i närheten av dem. De vill inte dela kopiator med dem. Eftersom de andra partierna tycker att partiet är rasistiskt. Väldigt många tycker det i alla fall. Men Sverigedemokraterna säger ju att det där är helt fel. Vi är bara emot invandringspolitiken. De försöker städa upp så gott det går i partiet. De utesluter personer som uttrycker sig rasistiskt och lägger stor möda vid att framstå som ett rumsrent och bli ett rumsrent och parti som andra partier vill ha att göra med.
0: Men jag menar, i det där läget så är det väl snarare en lillkusin vi pratar om, alltså man pratar om väljarstöd. Det som händer sen är ju att de växer sig allt större och starkare. Alltså, vad innebär det för Sverigedemokraterna och deras position?
1: Ja, den blir ju oerhört mycket viktigare i valet efter 2014. Då får de nästan 13% och blir landets tredje största parti. Och de får en ännu tydligare vågmästarroll den här gången. Och de gör allt för att använda den maximalt.
3: Klart. Och då kommer alltså rösträkningen i det historiska beslutet som vi har väntat på. 3.
4: Är röstningen avslutad? Svaret är ja.
1: Det var ju då Stefan Löfven och Miljöpartiet som bildade regering. Men om SD skulle rösta på Alliansens budget, ja, då skulle den vinna. Och det var precis vad de gjorde. De bryter mot riksdagspraxis hur man röstar i budgetomröstning.
5: Men jag tänker inte stillatigande acceptera det som nu sker på högerkanten. Att de låter nu Sverigedemokraterna diktera villkoren i svensk politik.
1: Och det ledde då till att Stefan Löfven hotade med nyval, vilket aldrig förverkligas, eftersom Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Folkpartiet då och Moderaterna och Kristdemokraterna gjorde den så kallade decemberöverenskommelsen för att hålla Sverigedemokraterna utanför politiskt inflytande.
0: Det är en slags kraftmätning här mellan Sverigedemokraterna som spänner musklerna och de andra partierna som hittar lösningar då.
1: Det är det, de hittar en lösning, tror de, runt Sverigedemokraterna. Den lösningen håller inte ens i ett år.
0: Men om vi pratar då om relationen till de andra partierna, det här att inte riktigt få vara med och vara insläppt i familjen. Alltså, sakta men säkert börjar ju saker och ting förändras när det gäller det också. Vad är det som händer?
1: Det som händer är att högerpartierna förstår att ska vi någonsin få makten utan att blanda in Socialdemokraterna i detta, då måste vi på något sätt ta med Sverigedemokraterna i ekvationen. Sommaren 2019 kommer upp bilder på sociala medier där Ebba Busch, Kristdemokraterna, då äter en köttbullelunch i riksdagen tillsammans med Jimmy Åkesson.
6: Nu har jag ätit en lunch med Jimmy Åkesson, men det var inte någon förhandling och vi har inte något mer inplanerat så. Utan nu
1: och det här var första gången som en partiledare från då ett annat riksdagsparti närmar sig Sverigedemokraterna på det här sättet. Ett par månader senare i december så var det fika mellan Ulf Kristersson och Jimmy Åkesson. Och Sverigedemokraterna och de andra högerpartierna möter ju väljarna också då i valet 2022, om inte som ett enat gäng så åtminstone som ett samlat alternativ.
7: Jag pratar ju ganska mycket med alla partierna i mitt blivande regeringsunderlag, även med Sverigedemokraterna naturligtvis.
1: Och det gör de ju också sen efter valet 2022 när då tidig regeringen bildas, där ju Sverigedemokraterna samarbetar med de andra partierna.
8: Det är våren 2026 i Sveriges riksdag. Dagens Ekos reporter frågar Sverigedemokraternas gruppledare Linda Lindberg vilken familjemedlem hon tycker bäst representerar hennes parti.
9: Jag tänker att vi nog skulle vara mamman liksom i familjen. Den enade kraften som står för ordning och reda och rättvisa och sunt förnuft och värna om vårt bo så att säga.
10: Och vad säger du om kusinen från landet?
9: Men jag tycker inte att vi är kusiner från landet. Sen i den politiska världen så är vi kanske lite mer rockigare än vad vissa andra partier är. Som säger vad vi tycker och som är kanske inte så politiskt drillade som andra partier är. Och det tror jag är vår styrka.
0: Men Pontus, om vi tänker oss att vi går på en politisk släktträff här och så kan vi se framför oss att de andra partierna redan är på plats och står finklädda och äter lite snittar och sådär. Och så knackar det på dörren. Det är Sverigedemokraterna. Är det, mamma, de andra partierna tänker? Eller vilken familjemedlem är det här?
1: Jag tror vare sig det är mamma eller pappa, utan det är någon stökig familjemedlem, även om det kanske inte är den oönskade kusinen på så sätt som det var för ett tiotal år sedan. De är så pass etablerade i politiken nu, omöjliga att tänka bort. Men det är någon som man ändå inte riktigt fullt ut accepterar. Ett exempel, de är det största partiet i regeringsunderlaget, ändå sitter de inte med i regeringen.
0: Mm-hmm.
1: Bara det är ju...
0: Det ger lite kusinvibbar här.
1: Ja, de behandlas inte på samma sätt som de andra i regeringen. Och det har de ju också kommit överens om nu, Sverigedemokraterna och Moderaterna, att blir det valvinst i höst, ja då kommer Moderaterna få statsministerposten. Även om Sverigedemokraterna är större, har ju aldrig hänt förut på det sättet. Att man kommer överens om det inför, varför skulle man bestämma det? Om det inte vore så att det är något väldigt speciellt med Sverigedemokraterna. Och det tycker uppenbarligen de andra partierna fortfarande. Annars skulle de inte göra på det sättet.
0: Men från Liberalerna på den här släktträffen kan det till och med bli kramar, eller?
1: Det kan det bli. Vissa liberaler. Från andra liberaler blir det nog inga kramar.
0: Och vad är det som gör att det fortfarande är så att de inte kanske då ändå fullt ut är en del av familjen?
1: Dels så vet man att väldigt många väljare ogillar Sverigedemokraterna. Starkt. Det kan vara en avskräckande effekt för mittenväljare att välja Tidösidan om man då skulle veta att Sverigedemokraterna får statsministerposten. Då kan det kännas tryggare att rösta på Socialdemokraterna till exempel. Sen återkommer ju skandaler. Partiet utesluter ju fortfarande medlemmar. Det får de då höra också från sina kritiker att vi kan inte lita på er. Ni är inte ett parti som andra.
0: Men du, om vi pratar om det som finns på insidan av Sverigedemokraterna, alltså idéerna och de frågor man vill driva och sådär. Hur mycket har partiet förändrats och hur mycket finns det kvar någonting från, jag menar, den där struliga uppväxten?
1: Ja, men, alltså, i många avseenden är det ju ett helt annat parti. Jag tror att få personer som går in på ett sverigedemokratiskt möte idag skulle känna igen sig i de här stökiga demonstrationerna från 90-talet. Det är liksom en helt annan miljö, ett helt annat sammanhang. Samtidigt är den här grundläggande idén om att Sverige först, den finns kvar. När Jimmie Åkesson höll tal i Almedalen förra sommaren så var det just med den parollen. Sverige först, vi sätter Sverige först, vi värnar vår suveränitet och vårt oberoende. Det är det som är det viktigaste med partiet och det är det som är en styråran i allting. Sen har partiet mognat och blivit mer professionellt och fått många fler åsikter på en massa andra olika områden. Men det är den här nationalistiska grunden som partiet fortfarande har kvar.
0: Tack så mycket, Pontus.
1: Tack så mycket.
11: Programledare var Robin Olin. Gäst Pontus Mattsson. Producerade gjorde Hedvig Holgersson och Kim Hessius. Och reporter var Anna Ulfklo. Hjärtmarkera gärna Dagens Eko i Sveriges Radios app och slå på notiser så får du veta direkt när nästa avsnitt i vår valserie släpps.
12: Det är sent, fredag kväll. Om 5 minuter slår klockan 12 och då får vi ekonyheter här i P1. Och sen börjar Krasch eller konsensus med Niklas Källner. Men först, dagens dikt med månadens diktare i juni, Lina Ekdal.
13: Nu för tiden. Vi har så mycket att tala med varandra om. Vi har så mycket att säga varandra nu för tiden. Nu för tiden måste vi prata med varandra väldigt ofta. Väldigt många gånger. Flera gånger om dagen. Viktiga saker måste vi säga varandra. Var vi är. Var vi befinner oss. Korsningen, Korsgatan, Drottninggatan. Tobaken på hörnet. Nu för tiden måste vi berätta för varandra hur lång tid det tar innan vi ses igen. hur många minuter. Vi måste berätta för varandra att vi ses snart, att vi bara ska köpa en bulle först. Vi står i korsningarna med trattar och jättemegafoner, ropar till varandra, cirka en kvart, kopparmärra, 2-3 minuter, strax. Jag ska bara köpa en bulle först. Vill du ha en slät eller en med pärlsocker på? Vi är rädda. Vi är mycket rädda nu för tiden för att köpa fel bulle.

0: Nu för tiden. Så hette Lina Ekdahls tredje diktsamling från 2002. Det var 1994 hon debuterade i bokform med Fram på dagen. Och redan långt före dess hade hon gjort sig ett namn som estradpoet. Nu är Lina Ekdahl juni månadsdiktare i P1. Och idag läste hon titeldikten från Nu för tiden. Sen spelade Katja Labeck Lullaby for Jacques Brun av Bryce Dessner. Du hittar veckans dikter för efterhandslyssning på Sveriges Radios hemsida eller i appen. 30 dagar gäller för dikt och musik. Dikten kan du lyssna till så många gånger du vill under ett helt år.
1: Och det berättade Ann Lingebrand som är producent för dagens dikt. Nu är klockan 12.
2: En militärdomstol i Kongo-Kinshasa har dömt en överste till döden för krigsbrott i samband med mordet på FN-anställda svenska Saida Catalan.
3: John Didier Mambueni var överste inom den kongolesiska armén och var den högst uppsatte militären i området och ska ha haft kontakt med flera personer som pekats ut som delaktiga i mordet på FN-medarbetarna Saida Catalan och Michael Sharp, rapporterar SVT. De granskade militärens inblandning i massgravar med tusentals civila offer. Under 2022 dömdes Mambueni till 10 års fängelse för tjänstefel. Att Kongo-Kinshasas högsta militärdomstol nu valt att driva upp det beslutet och istället utmäta det absolut strängaste straffet för krigsbrott betraktas som ett juridiskt trendbrott. Mona Ismailjama, Nairobi.
2: Kanada har infört tillfälligt importstopp för boskap från områden i USA som drabbats av en köttätande parasit. Det här rapporterar Reuters. Den kanadensiska livsmedelsinspektionen meddelar att importstoppet införts för att begränsa smittspridning. Ett första fall har bekräftats på en gård i Texas. Och det blev förlust för Sveriges fotbollsdamer mot Danmark i VM-kvalet igår kväll. Danmark vann med 2-1 och tar därmed direktplatsen till VM. För Sverige väntar playoff i höst där 7 VM-platser står på spel.
4: Just nu så har man hamnat i ett läger där man får inte in bollen. Danmark har inte lika mycket chanser, men de sätter sina chanser och då vinner man matchen.
2: Det sa Radiosportens fotbollsexpert Johan Elmander. Fotbolls-VM för damer spelas i Brasilien nästa år. Det var allt från Ekot vid midnatt med Leif Näslund i studion.
5: P1, Sveriges Radio.

0: Ur kantaten Ett folk. Stenhammars tonsättning av Heidenstams dikt Sverige. Här med Jussi Björling i en inspelning från 1937. Grattis Sverige! Och vi alla som har förmånen att bo i det här fantastiska landet. Idag är det ju Sveriges nationaldag den 6 juni. Helgdag sedan 2005. Det blir inte så mycket flaggviftande, parader eller nationalromantiska hymner den här petnatten. Men det är väl ändå bra att bo i ett land där två meningsmotståndare kan resa tillsammans i en trång bil, diskutera och efter tre kvart utvärdera om det blev krasch eller konsensus. Det är Niklas Källner som rattar bilen och samtalet.
1: Hallå, Thomas.
2: Ja.
1: Du får välja mellan att sitta i mitten eller längst ut. Sara, hej, Niklas. Vad sa du? Om ni får plats. Ja, det är klart du får.
3: Det hela är ett experiment. Om jag bjuder in två personer med helt olika åsikter i en fråga till min bil. Hur blir samtalet då? Kan de förstå varandras perspektiv innan resans slut? Jag heter Niklas Källner och det här är Krasch eller konsensus.
1: Men nu är det ju en sopbil där också. Så jag kör bak här lite bara. Så, välkomna in i bilen. Sara Nilsson, grundare och ansvarig utgivare på Dumpen. Och Thomas Engman, senior åklagare som jobbat med barnärenden i över 10 år och med flera Dumpen-relaterade rättegångar. Sitter ni bra?
4: Ja, tack.
1: Ja, bra. Jag tänkte att vi ska börja lite med någon slags bakgrund. Idag handlar det om Dumpen, ett ämne som skapat intensiv debatt de senaste åren. På Dumpens sajt finns hundratals... Är det din mobil?
5: Ja, det är min mobil. Jag ska stänga
1: den. Ja. Jag märkte att också det blir lite ljud här med...
4: Ja, de håller på att tömma det.
1: Ja, tömma det, så att jag väntar bara lite.
4: Han ser ju en rätt bra effekt ändå av så här ljudet av saker som dumpas liksom. Och så blir det så här...
1: Ja, du tänker så.
4: Ja, nu så. Nu är han kanske på väg i alla fall.
3: På Dumpens sajt finns hundratals klipp med män som väntar i bilar, på parkeringsplatser, utanför tågstationer och i parker. Männen har sexchattat med någon de tror är ett barn och sen stämt träff. Men istället ställs männen mot väggen i en konfrontation som filmas och publiceras på Dumpens sajt tillsammans med chattarna. De fiktiva barnen som männen chattat med har skapats av medarbetare på Dumpen. En verksamhet som grundades 2021 av Sara Nilsson och Patrik Sjöberg. Åsikterna går isär kring deras metoder. Kritiker kallar det en folkdomstol, ett offentligt uthängande innan någon har dömts. Förespråkare säger att Dumpen gör det samhället inte klarar av, stoppar övergrepp och skyddar barn. Frågan vi ställer oss idag, är det rätt att hänga ut personer som har sexchattat med fiktiva barn? Eller leder metoden till mer skada än nytta? Här har ni olika uppfattningar. Thomas, du tycker det här är fel, att det är rättsosäkert.
4: Ja, men det tycker jag. Genom att hänga ut de här personerna så finns det ju flera aspekter som kan påverkas. Framförallt utifrån mitt perspektiv som åklagare, det är ju bevissäkringen. Uthängandet sker ju oftast gången att sen kontaktas polis. Och det för mig ger ju också möjlighet för pedofilen, för det är väl lika bra att vi använder det ordet tycker jag, att undkomma eller ta bort bevisningen. Så att om vi inte har någon bevisning så blir det ju svårare i långa loppet att då skydda barnet som egentligen, vad jag förstår, måste vara syftet.
1: Och Sara, du tycker att det här är rätt?
5: Nej, jag tycker inte att detta är optimalt. Men i ett samhälle som har glömt barnen, där lagstiftningen är från 1800 frös ihjäl och inte fungerar fullt ut så som den fungerar i våra grannländer, så har vi behövt det här verktyget för att visa fram att så här ser det ut, så här omfattande är problematiken. Alltså i ett civiliserat samhälle är det absolut inte optimalt att ha en uthängningssajt.
1: Men om du skulle ändra min fråga, om jag skulle sagt så här, du tycker att det är nödvändigt?
5: Ja.
1: Du tycker att det är nödvändigt, ja. Och du tycker att det är fel sätt att gå?
4: det är fel sätt att gå, men det finns en nödvändighet i det. Men jag anser att metoden går alldeles för långt. Den här nödvändigheten blir som ett trubbigt verktyg. Som anno gynekolog 80-talet liksom. Man går för långt.
1: Jag hinner inte jag med gynekologer bara.
4: Nej, jag menar bara att tidigare var väl så att innan så fick du en berömda topsen, nu kan du kissa i en mugg liksom. Ja. Du tar det för långt liksom. Och jag menar visst att lagstiftningen är gammal. Men en sak är att chatta. Och där är ju givetvis önskemålet att det ska ske då i en polisiär närvaro i en kontext eller samarbete. I nästa steg, hur mycket krävs av den så kallade uthängningen? Det här nödvändiga ontet ingår där att man måste se en penis eller räcker chatten? Hur långt bör man gå? Där anser jag att man går för långt.
1: Men Tomas, du menar att det här framförallt är underhållning?
4: Ja, men det tycker jag. Jag har själv gått in på dumpen och ibland sett det som ren underhållning. Och glömt, jag var åklagare. Just det, jag var åklagare. För att det blir lite i den kontexten. Själva chatten i sig, den är ju rader när man groomar omvänt liksom med den här pedofilen. Och det är en sak. Själva mötet, det blir ju att det står ju en person där. Och jag vet ju själv så när vi träffades i rätten så var det ju en person som sedermera blev dömd för grovt barnpornografibrott. Man konfronterar personen, då är det ju mötet. Och antingen så springer de iväg eller så stannar de någon minut och svarar på frågor. Det är väl underhållningen. Men sen blir ju det här kommentatorsfältet eller de här videorna på nakenheten. Det är för mig underhållning. Det har liksom ingenting med egentligen det nödvändiga onda om jag skulle säga.
1: Är det underhållning, Sara?
5: Nej, det är det inte. Jag kan säga att vissa bitar skriver jag med humor. Och det är för att det här nattsvarta är så oerhört svårt för gemene man att ta sig igenom. Och det är ju det som är orsaken till att vi inte har kommit längre när det kommer till sexualbrott, att människor inte har kunskapen. Det är ju för att det är så jobbigt att sätta sig in i det. Men de här nakenvideosarna, det är ingen humor i det. Det är en sån sak som väcker människors irritation. Vi får många mejl om det. Varför visar ni de här kukbilderna? Jo, skriver jag. Det visar vi för att det är barnen som får se dem. Så det här är en sån här liten flärp där man kan peta folk i sidan och göra dem ordentligt irriterade. Och när de blir irriterade, då engagerar de sig. Därför visar jag allt.
4: Jag håller med om att det är ett nattsvart mörker när vi pratar om pedofil, vi pratar om brott mot barn. Men att, tror inte irritationen hade skapats på att man vet om att den här personen har skickat till en fiktivt barn när han sitter och så att säga runkar. Det räcker inte.
5: Nej, det räcker inte, för vi måste engagera det känslomässiga. Om jag som 50-årig kärring tar illa vid mig när jag ser kukbilderna, så är det ingenting mot vad ett barn känner. För jag kan inte se att vi hittar en lösning utan att människor faktiskt är känslomässigt engagerade i det här. Och det är just en sån fästpunkt. En annan fästpunkt är geografiska området. När det hamnar i ens geografiska närområde, då engagerar människor sig känslomässigt.
4: Och det är väl sällan överraskande? Du tänkte kanske...
1: Jag tänkte att vi ska åka iväg.
4: Okay.
1: Ni kan fortsätta debatten om en liten stund, tänkte jag.
4: Okay.
1: Är det okej? Okay? Ja. Har ni träffats förut?
4: Mm. En gång i rätten, jättekort.
1: Vad var det för sammanhang?
4: Sammanhanget var just det hade inkommit ett tips via dumpen som kom till mig. För jag var på den enheten som hade barn och ungdomar. Och då kom det en anmälan helt enkelt om misstänkt, rubriceringen var våldtäkt mot barn. Jag tror till och med grov våldtäkt mot barn. Och det bottnade ju i ett möte som du sa det hade. Det var nog första gången jag stötte på dumpen.
1: Men har ni debatterat förut?
4: Nej.
1: Vi bara, så det här första gången ni möts i en bil för att diskutera den här frågan?
4: Ja, precis.
1: Ja. Då är jag extra nyfiken, för att ibland har vi ju föreställningar om den andra. Vem är man ska möta och sånt. Och det är jag ju lite nyfiken på vad ni har tagit med er in i bilen. Så jag tänkte att ni ska få höra varandras fördomar om varandra. Är det okej?
4: Okay? Ja.
1: Då tänker jag att vi börjar med din fördom, Sara, mot Thomas.
4: Mm. Tänk om det stämmer.
1: Ja, vi får se. Vi lyssnar här.
2: Jo, men jag har ju lite fördomar mot alla åklagare, att de är lite fyrkantiga, att de har svårt att se visioner för att paragraferna ställer sig framför visionerna.
1: Ja, din yrkeskår är lite fyrkantig och ni saknar visioner. Det var hennes fördom.
4: Ja, nej, men jag tänker ju att jag är åklagare. Jag måste ju rätta mig efter hur lagarna ser ut och vilka möjligheter jag har att påverka. Och fyrkantighet, jag kan ju inte köra en wild cowboy-variant och gå åt vänster, höger, upp och ner. Min uppfattning bland åklagare är att vi pushar så gott vi kan tillsammans med polisen. Men vi behöver mer verktyg.
1: Och så är det någonting om det här med visioner. Saknar ni visioner?
4: Nej, åklagare saknar inte visioner. Det är inte polisen heller. Däremot skulle vi så fall säga att det är politikerna som saknar visioner. Men det är ju en intressant synpunkt från Saras sida. Och det är ju även så att jag kan ju se problemen med brottsprovokationer allmänt sett utifrån hur de skrivs i de ärenden jag har med narkotika eller liknande kontra då... är det fiskarna det kallas för? Fiskar och gäddor? Ja, precis. Jag är väldigt dålig på att fiska själv.
1: Det måste ni nog förtydliga lite. Det här med fiske.
5: Vi kallar de för operatörerna för fiskare helt enkelt. Alltså det är våra chattoperatörer.
1: Och gäddorna är...
5: Vi kan ju inte säga att de är pedofiler, för det vet vi inte. Utan det finns så många olika orsaker till att man vill förgripa sig på ett barn. Så att vi har liksom valt att köra ett samlingsnamn där de hugger efter barn helt enkelt.
4: Och det är lite intressant det du säger, Sara, för att det finns ju olika orsaker. Om man tänker ju en pedofil, så tänker man kanske någon som sitter i mjukisbyxor i 60-årsåldern och spelat för mycket World of Warcraft. Inget ont World of Warcraft, men lite den typen. Men det finns ju unga personer, 20-åringar som håller på. Jag har ju sett på Dumpen, unga.
5: Ja.
4: Men jag tror lite problemet där är just att men de som chattar med barn, det finns ju också en psykisk ohälsa. Det finns ju personer som kanske på det sättet inte är pedofiler och inte har några planer. Testa gränser, det gör inte okej givetvis. Men det blir en hög av människor som hamnar under samma paraply.
5: Absolut.
4: Och det ser jag som ett problem.
5: Men om man ser det ur offrets perspektiv så elimineras ju det problemet. För att det spelar ingen roll för offrets trauma. Om barnet blir våldtaget av en person med psykisk ohälsa eller barnet blir våldtaget av en person som helt enkelt är pedofildiagnostiserad, det spelar ingen roll för offret. Offret far lika illa.
4: Och det håller jag med om. Jag må sen kommer ju inte fråga, jag ursäktar mig, mår du psykiskt bra? Givetvis är det
5: nej.
4: Så.
5: Och jag ser ofta det här ursäktandet av att man ser det genom förövarens perspektiv och då glömmer man bort offrets perspektiv. Att herregud, vi har ett barn som har blivit våldtaget här.
1: Nu kommer ni in i en debatt redan här. Men jag tänkte vi ska bara återvända till Thomas fördom om dig, Sara.
5: Ja.
1: Den måste vi lyssna på först.
5: Ja.
1: Ja. Så här låter den.
4: Min fördom mot Sara Nilsson och Dumpen är att de vill sätta dit folk, men de förstår inte vad det innebär.
1: Alltså, ni vill sätta dit folk, men ni förstår inte vad det innebär.
5: Nej, jag håller inte med om det.
1: Vill du utveckla, Thomas, vad du menar?
4: Ja, men det är just det där som vi varit lite inne på, Sara, att dels bevissäkringen, men också själva uthängningen, att det blir ett sätt som då igen det här fyrkantiga, men om det är okej att hänga ut någon på det sättet, spridningen via kommentatorsfältet, hur brett ändå uthängningen är. Konsekvenserna blir så många mer led än att säkra ett barns skydd.
5: Men med utgångspunkt från att vi arbetar för att vara någon alternativ polismyndighet, så absolut så stämmer ju det som du säger. Men det är ju inte det som är vårt syfte. Vårt syfte är ju att på sikt få till ett samhälle som skyddar barn. Det är inte vi som ska skydda barnen. Precis som miljöaktivister ute med sina skyltar. Inte 17 blir miljön bättre för att de är ute med sina skyltar och limmar fast sig på vägen. Det blir den ju inte. Men de skapar uppmärksamhet för frågan. Vi skapar också uppmärksamhet för frågan.
4: Och det gör ni ju. Det ser jag inget om. Givetvis blir uppmärksamhet och det blir ju en debatt och folk berörs. Men det är väl mer konsekvensen av det. Det finns ju en annan variant av att, där kan jag säga, Sara, att det har jag faktiskt sett, att Dumpen har kontaktat innan konfrontationen. Och då blir det ju så att då kan ju polisen på ett annat sätt säkerställa och det finns tid för beslut än att man gör det efter konfrontationen. Då kanske inte blir någon video, men likväl så skulle jag vilja säga att det har ju på ett säkrare sätt ge en uttömmande bevisning. För om vi vänder på det, den här lilla gnagande frågan, om det blir en konfrontation, personen springer därifrån, det tar ett par timmar från att ärende anmäls, ska till åklagare, anhållande frånvaro, polisiär insats, hitta personen, att den personen kan, så att säga, göra sig av med bevisning.
5: Men det är inte så det ser ut idag.
1: Hur ser det ut då?
5: När vi träffades så var vi nere på under 100. Då ringde vi polisen precis i samband med konfrontation. Det stämmer. Vi har förändrat våra arbetsmetoder. Polisen har också förändrat sina arbetsmetoder gentemot oss. Så att sen årsskiftet 2024-2025 så ringer vi i stort sett i alla fall där vi kan hitta någon form av misstanke om brott. så ringer vi polisen innan. Om det finns en misstanke om att här finns det riktiga offer, då gör vi ingen konfrontation.
1: Vad tänker du, Thomas?
4: Jag tänker väl på de som väl publiceras då, om man jämför med de som inte publiceras. Men ska jag förstå det som Sara, att ni har mer på fötterna när det inte blir en konfrontation, att det här är på riktigt då, eller hur ska jag
5: bara
4: sänga med?
5: Ja, exakt.
4: För då blir ju mitt problem då att om det är mer osäkert, men man då i det läget ändå publicerar, då är det ju medveten osäkerhet, men man väljer ändå konfrontationen, publiceringen och det. Och det är väl det som lite jag ser som...
5: Nej, men inte osäkert att det är personen som sitter och chattar, det vet vi ju till 100%.
4: Jo, det är ju en sak.
5: Ja. Men om man bryter mot lagen så löper man mindre risk att bli publicerad på dumpen än om man inte bryter mot lagen. För att vi vill ju visa fram hur samhället ser ut, vad som är lagligt att göra egentligen. Att det faktiskt är lagligt att sitta och skriva, hej, jag söker efter en treåring som jag vill våldta varje dag. Det är lagligt i Sverige.
4: Det är ju galet, så är det ju.
5: Det är, helt galet.
4: Det är ju inte så mycket att säga.
5: Vi har två fall nu på väldigt kort tid från Danmark. Det ena ska upp i rätten nu snart. Där man alltså har gripit in mot personer som är på väg till Sverige för att våldta fiktiva barn. De grips på tåget över. Det räcker jag mejlar dansk polis. Två personer sitter nu häktade. I den ene mannens telefon hittade man två riktiga brottsoffer plus en liten ettåring som skulle bli brottsoffer. Man hade planerat in datum för övergreppet. Det grummel som vi drar upp där det faktiskt finns brott, det lämnas in till polis. Men det grummel där det inte finns brott, till exempel att någon sitter och skryter om att jag har jättemycket barnpornografi i min telefon. Okej, då har vi ringt till polisen och så säger polisen, nej, det är vi inte intresserade av för vi har inget bevis. Nej, här räcker inte det. Det publicerar vi. Vi testar gränserna.
4: Ja. Och det är ju en sak, och där blir ju mitt problem då från åklagarperspektivet att när det är publicerat och ni har i och för sig fått att nej, vi får inte den här hjälpen, så är det ju där bevisning kan gå förlorad genom då att barnporr, som i det fallet vi träffades i Sara, låg den hårddisk dumpad i soprummet. Och det var ju mer tur än otur att man fann det. Uthängningarna, eller om man ska avslöja den, eller vilket ord du än väljer att välja, så blir det så här att ja, är de det de utger sig för att säga? Jag hade sex med den här personen eller jag har massa barnporr. Det får man inte veta egentligen.
1: Nej. Men så, vad tänker du om det?
5: Det är ju inte det som de kommer till. Det är ju så att vi bestämmer träff för att ta en fika för att diskutera hur ett övergrepp ska gå till. Där finns ju alltid ett övergrepp som ska begås i detta.
1: Men jag har en fråga där, bara Sara då. Men vad säger du när Thomas säger att det finns ändå en risk att de förstör bevismaterialet?
5: Ja. Jo, men det gör det, och jag vet ett exempel i Kalmar där polisen väntade en vecka med att gripa in. Och då hade jag ju kontakt med den här pedofilen i telefon och han säger till mig att nu har jag varit på ICA Maxi och köpt en ny telefon. Och den gamla har jag slängt i havet. Jaha, men jag menar, när inte polisen kommer ut när vi ringer och man väntar en vecka med att göra husrannsakan. Det här är ju fall som aldrig hade kommit till polisens kännedom om det inte hade varit för oss. Så alternativ ett är att man låter dem fortsätta. Alternativ två, ja, då får de kasta sina enheter, men de får ju en ordentlig näsbränna och det tar ett par år innan de är igång igen, för det gör det.
1: Tar det för lång tid, Thomas?
4: Det är ju jättesvårt för mig att uttala mig om, men jag vet ju också om resurserna som är på barn och ungdom. Polisen, jätteduktiga utredare, men det är för mycket att göra. Tips kommer in, och från dumpen många gånger är det bra. Tips, det är ju lätt till flera rättegångar som jag har varit inblandad i. Svårigheten är bara att släppa allting för att ta tag i det där tipset. För så blir det lite.
5: Till polisens försvar så kan jag säga att från årsskiftet 2024-2025 så ser man helt annorlunda på det. Det är någonting som har förändrats, vi vet inte vad. Men vi får hjälp jätteofta. Jätteskickliga, verkligen.
4: Ja, och skickligheten finns där, men igen så blir det ju...
5: Och engagemanget också.
4: Engagemanget, extremt engagemang och väldigt stor kunskap.
5: Ja.
4: Och även bland åklagarna. Problemet är ju att vi alla är i den här fyrkanten. Och även om vi kan tänja på gränserna så har vi våra begränsningar. Mm. Och det är ju delvis tidsmässigt när det blir den här kampen mot klockan. Och det går inte att bara släppa allting för folk är bundna i olika saker. Så kan det ju bli, visst hade det inte upptäckts. Om det inte har fördumpen många gånger, det säger inget om. Men igen så går ju saker förlorade.
1: Men Thomas, om polis och rättsväsende inte lyckas stoppa då, de här brotten i tid, är det då rimligt att helt avfärda metoder som faktiskt leder till att personer blir avslöjade?
4: Fast en sak är att avslöja en person, en annan sak är att hänga ut en person. Det är det som jag tycker är skillnaden. Dels har vi det här som det är nu med, så med förtal och liknande. Men om vi släpper det och bara säger att avslöja, så menar jag på att det är en skillnad att avslöja och så att säga hänga ut någon på det sättet som jag ändå tycker att man gör.
5: Men vad säger du då om de här fallen? Det är ett fall som snart ska upp i rätten med en flicka som berättar just på grund av att hennes förövare har blivit publicerad, så har hon vågat berätta. Och det är ganska ofta som vi blir kontaktade av antingen föräldrar till ett barn som har berättat, eller att det kommer upp via anhöriggruppen, för vi har ju en anhöriggrupp då. Likadant vuxna som har blivit utsatta som barn av någon som vi har publicerat, och vissa fall då kan polisanmäla.
1: Vad sa du på det här då, Thomas?
4: Alltså, offerperspektivet är generellt sett bortglömt. Absolut, men det blir ju också motvikten mot den som är utpekad och då blir på förhand dömd. Det har ju inte varit någon rättegång, utan men här är själva resultatet kontra att bevisningen framlagd, en domare som har lagt det. Det är ju en dom.
5: Men det är ju inte en dom, för att om man tittar på övriga pressen, så har vi ju till exempel Aftonbladets avslöjande av NMR. Mycket bra granskning. Där inte alla av de här medlemmarna är dömda för brott. Det står att majoriteten av dem är dömda för brott. Då avslöjar man och man publicerar deras ansikten och personuppgifter till och med. Mm. Där har vi ett journalistiskt avslöjande. Det finns ju massor med folk som beter sig olämpligt men som inte kan dömas för brott och som hamnar i tidningen.
4: Men så är det ju.
5: Ja,
1: och man gör väl ändå ibland de publicistiska avvägningar.
5: Ja, precis. Och jag har gjort en publicistisk avvägning då, att jag tycker att sexualbrott mot barn är så allvarligt att de behöver avslöjas, precis som NMR. Det är samhällshotande, är det. Utan barnen kan vi inte drömma om en framtid. Vi kan inte drömma om ett samhälle som fungerar om vi har massor med traumatiserade barn.
4: Men givet är det så. Det är klart att det ska vara en upprättelse för barnen, för de som är utsatta för det. Men i de här utpekarna, för det ska jag väl säga, och min erfarenhet av de rättegångar, det är ju att många av de här personerna sitter ju på barnpornografi. Där ser ju jag, som tyvärr då i de här rättegångarna ser det här övergreppsmaterialet många gånger från Sydostasien, är de barnen som saknar namn, saknar identitet, saknar rättigheter. Deras enda möjlighet, det är ju att säkra barnporren. Och där har ju jag ju sett att det blir ju någonting som kan gå förlorat när många av de här personerna kanske har det på något USB-minne, man spårar ner toaletten och liknande. Och att de här chattarna då, de konfrontationerna, flera av dem kanske inte har någon barnporr, men en eller flera kanske har haft det, som inte är med de svenska barnen. Och där är ju också barns utsatthet och liknande. Och igen, det Dumpen gör på det sättet, det är väl det jag har min kritik mot.
5: Jag förstår det helt klart. Samtidigt så är det här skitfarliga människor. För de som sexchattar med barn är skitfarliga om man ser till de konsekvenser som barnen får. Alltså de blir självmordsbenägna, de missbruk och så vidare och så vidare. Alltså det, konsekvenserna tar inte stopp.
1: Hur länge har ni funnits nu? Är det sedan 2021 eller?
5: Ja.
1: Ja, och jag tänker så här, eller jag funderar på så här, efter alla de här åren med publiceringar så fortsätter ändå män att chatta med fiktiva barn. På vilket sätt avskräcker det här?
5: Ja, men det säger massor om störningen. Innan var det fritt fram. Nu har de försiktighetsåtgärder. Det går i vågor det där. Och det ser vi klart och tydligt. När det skrivs mycket i media om sexualbrott mot barn, då ökar försiktighetsåtgärderna. Men det säger väldigt mycket om störningen också. Att de som har en kraftig störning låter sig inte hindras av någonting överhuvudtaget. Det är som en drift. Det är som att säga till någon med ett matmissbruk. Alltså, nej, men nu får du sluta äta. Det är jättesvårt.
4: Och det kanske inte finns något underlag att egentligen säga vad effekten blir. För att det är för många som gör det. Så att Dumpen finns. Alltså rent logiskt sett, givetvis borde avskräcka ett par stycken, men man vet inte hur många.
5: Nej.
4: Eller om man sen då nästa månad när man är lite upphetsad och sitter hemma och tänker på barnet att nej, men nu chansar jag, för nu är det lugnt eller fritt fram.
3: Hittills har diskussionen om Dumpen och uthängningarna handlat om metoden, om risken att bevismaterial hinner förstöras. Samtidigt så har uthängningarna lett till andra konsekvenser. Det har rapporterats om flera självmord efter att Dumpen publicerat.
1: Hur tänker ni kring de ganska stora konsekvenserna det kan få för en person? och dess anhöriga som publiceras.
5: Suicid har ju aldrig en enskild orsak, utan det har ju många olika orsaker. Sen kan en publicering absolut vara det här sista steget som får någon att ta steget. Mm. Och det ser man ju överlag att när man avslöjar förövare, oavsett i vilken form, om det är polisen, om det är anhöriga, så löper förövaren en större risk att begå självmord.
1: Har ni övervägt tanken att ni ska göra de här publiceringarna och till exempel blurra ansiktena?
5: Då tar vi ju bort den här möjligheten för offer att faktiskt känna igen sin förövare. Samtidigt så misstänker jag ju att människor kommer att säga att nej, men de har anlitat skådespelare, för att det är så väldigt många metadebatter i det här med sexualbrott mot barn, för att frågan är så obehaglig, den är så obekväm, vi vill inte prata om det, och då tänker vi en massa stickspår, för man vill inte tro att det är så här illa som det är, för det är så fruktansvärt illa. De nackdelar som dumpen innebär, så tror jag att på ett 50-årigt perspektiv, om vi får till de lagar, och vi kommer att få till de lagar som krävs för att skydda barn, så är det faktiskt någonting som har behövts göras.
4: Fast det ska väl sägas bara, jag måste återkoppla till det här med blörade ansikten och för en utsatt att avslöja sin förövare. Det hade väl inte spelat någon roll om ni publicerar chatten, för där kan ju den utsatta se sig själv i chatten. För den kanske inte ens alltid har sett ansikte på förövaren. Det hade ju räckt med chatten än att behöva se personens ansikte.
5: Alltså när vi pratar om fysiska förövare. Det här fallet som ska upp i rätten nu handlar om en flicka som har varit fysiskt utsatt för och som inte har vågat prata under flera år.
4: Men fortfarande menar jag på att en sak är att man blir konfronterad, en annan sak är den här själva uthängningen. Och där, jag är bara nyfiken Sara, att dumpen kontaktar familj, arbetsgivare, nära och kära. Och jag har ingen aning om det är sant, men det har återkommit. Hur har det legat till med den delen?
5: Kontakta anhöriga?
4: Ja.
5: Ja, men det gör vi. Vi har en hel anhöriggrupp. Där sitter en samtalsterapeut, en psykiater, där är en kurator, där är samtalsstödjare, där är socialpedagog som sitter och jobbar för att familjerna ska få stöd efter konfrontation. Och vi ringer upp dem oftast om vi får tag på dem, det vill säga innan publicering, så att de är medvetna om att detta kommer att ske. I de fall där det finns barn i familjen så kontaktar vi elevhälsan och pratar med elevhälsan så att de kan synka ett stöd i skolan också.
4: Och arbetsgivare?
5: Arbetsgivare, inte lika ofta, men det händer, ja. Antingen när de arbetar med barn eller det har varit lite otäckare chatt kanske eller någonting sånt där. För att då kommer det ju ändå fram med arbetskamraterna och det kommer att bli ett jävla liv. Och då för arbetsgivarens skull så är det schysst att förbereda dem på vad har du framför dig nu.
4: Då handlar det ju inte bara om att uthängningen blir mot allmänna, mot den som loggar in på dumpen och tittar. Då är ju familjen, nätverket, hela allt omkring en förändras. Och då menar jag på att den här lilla utlösande faktorn ändå blir rätt stor, även om du har någonting i grunden. Så genom att dumpen går hardcore mot inte bara gäddan, att man går åt vänster och höger, uppåt och neråt. Det är inte så att det går för långt, det räcker inte med konfrontationen.
5: Nej, men familjen behöver ju få veta detta innan en publicering så att detta inte kommer. Det här gör väldigt, väldigt ont i anhöriga. De här personerna informerar ofta inte själva.
4: Men med det vetskapen, eftersom det då skadar uppenbarligen. Nu har jag ju inte pratat med de anhöriga på det sättet. Det är ju
5: men det är ju inte vi som skadar, utan det är ju den här personen som väljer att sexchatta med barn. Eller vi måste ju lägga ett vuxenansvar på en vuxen människa som söker efter barn.
4: Jo, men indirekt så drabbas ju familjen. För det är
5: klart att de drabbas ju även när de hamnar hos polisen.
4: Jo, det gör de ju. Men skillnaden är väl att man hänger ut någon och så visar man ansikt och säger någon, det där är min lärare eller det här är min pappas polare. Och så blir det mer allmänt på internet.
5: Men det är ju inte mindre allmänt för att någon hamnar hos polisen, utan tvärtom så smutslas det på Facebook, sen är det på Flashback och sen så har vi offentlighetsprincipen som liksom där folk kan hämta ut diverse papper.
4: Fast det är ju senare led, men där och då så blir väl inte, det är väl väldigt många som ändå inte vet om vad,
5: inte när
4: att
5: någon
4: blir
5: sitter
4: kallad.
5: Häktad.
4: Nej, men häktad, ja. Då kan det bli ett annat snack när polisen gör tillslag. Men de här publiceringarna menar jag på, konsekvensen blir att du drar ju helt undan mattan, och givetvis det är ju någon som har i skrift i vart fall uppträtt på ett extremt olämpligt sätt. Men att gå
5: och dykt upp för att träffas.
4: Och dykt upp
5: i
4: för
5: de
4: att
5: flesta
4: träffas.
5: Fall, inte alla fall, men i de flesta fall.
4: I de flesta fall ja. Har de dykt upp. Och ja. Då på något sätt, vad hade hänt om inte Dumpen var där? Hade ni då gjort någonting? Men fortfarande så blir det ju att alla där omkring drabbas ju genom kontakten och genom att lägga upp det. Kontra då om det inte är ett häktat fall. Någon blir kallad till polisen, då är det ju sällan grannar vet om det inte blir en husrannsakan och liknande.
5: Men det här är ju faktiskt personer som är farliga för barn också. Många gånger har de här personerna faktiskt gjort olämpliga saker mot sina egna barn också.
4: Hur många gånger då? Finns det statistik på det? Jag har ingen statistik på det.
5: Vi för ingen egen statistik, men det finns många fall.
1: Men hur mycket hänsyn tar ni till familj och anhöriga?
5: Ja, vi tar så mycket hänsyn vi kan ta.
1: På vilket sätt då?
5: Vi ringer upp eller skickar ett meddelande eller så pratar vi med pedofilen själv och ger honom alltså, möjlighet att prata med sin familj själv. Bara man får fram ett budskap om att det finns stöd att få. Och i det här så anpassar vi ju publiceringstider kanske efter skollov om det behövs eller vad som nu krävs. Och många familjer är väldigt, väldigt tacksamma för att de får veta, för att de får stöd. Det är oftast inga änglar i hemmet heller.
4: Men igen så använder vi ordet oftast. Och det är väl det som är lite grejen om vi tänker svensk rätt, att om någon ska dömas så ska det ju vara ställt utom rimligt tvivel att egentligen helt utesluta annat förlopp, annan gärningsman och liknande. Här är det lite bredare kan jag tycka med att oftast är det. Man använder, och då menar jag på att det rimmar illa med att just säkra, och just när det drabbar familjen, för en uthängning blir ju givetvis för den personen, men för den familjen, dens vänner, arbetsgivare, så blir konsekvenserna så mycket större än om man inte hade hängt ut personen.
5: Nu tittar du ju på detta ur förövarens glasögon och jag tittar på detta ur barnets glasögon. Mm. Ja. Barnen behöver skyddas från den här personen på ett eller annat sätt. När svensk lagstiftning inte räcker till, för det gör den inte.
4: Nej, inte som det är nu.
5: 2021 gick Riksrevisionsverket ut med en granskning att Sverige saknar brottsförebyggande insatser. Förutom när det kommer till sådana här posterkampanjer. Liksom. Det är vad Sverige har i brottsförebyggande insatser. Samtidigt så har Sverige skrivit under Lanzarote-konventionen där vi har åtagit oss att arbetar brottsförebyggande mot sexualbrott med barn. Vi arbetar inte brottsförebyggande.
4: Och det är väl därför finns det lagförslaget också, givetvis.
5: Och det är därför Dumpen finns. Och det där lagförslaget hade ju inte funnits om det inte hade funnits i Dumpen.
4: Nu väl tycker väl jag att du bygger upp Dumpen lite för stort än vad det egentligen är. För internetrelaterad brottslighet mot barn har ju vuxit. Oavsett Dumpen eller inte, så hade väl detta skett oaktat Dumpen. Tror du inte det är det?
5: När vi startade 2021 så pratade man knappt om sexualbrott mot barn. Man ville inte prata om det. Man kallade det för konspirationsteorier.
4: Från vilka kallade det för konspirationsteorier?
5: Ute på nätet.
4: Okej.
5: Okay. Ja. Jag har debatterat det här i många år. Många har fått upp ögonen på grund av Dumpen. Det ska vi inte ringakta.
1: Vad är det för skillnad du ser?
5: Jag ser stor skillnad i att folk vet i vilken omfattning det är idag. När vi startade så trodde folk att det fanns en pedofil i varje stad eller två eller tre. Det finns förövare precis överallt.
1: Har Dumpen liksom gjort det här, uppmärksammat det här mer?
5: Ja, men det är klart att jag.
1: Jag frågar Thomas nu här, vad tänker du om det?
4: Alltså Dumpen, ja, det har blivit mer uppmärksammat eftersom Dumpen har blivit omstritt. Men det ska ju inte glömmas heller. Bättre verktyg hos polismyndigheten, säkra då även via internationella samarbeten så att det hade blivit mer domar. Och att det hade uppmärksammats i media, det menar jag på. Det hade ju skett oavsett av Dumpen. Det känns bara som att folk mer utnyttjar internet till värre och värre saker. Så det skulle jag säga att Dumpen är en del av det. Men att det skulle vara den utgörande faktorn. Ja, en del av det, ja.
5: Ja, Lex Dumpen. Jag pratade om Lex Dumpen nu. Mm. Det är det som jag pratar om. Alltså Lex Dumpen hade ju inte blivit till om det inte hade varit för Dumpen.
4: Nej, det är en sak.
5: Och det som vi håller på att arbeta med nu är ju faktiskt att polisen ska kunna arbeta som de arbetar i Norge, som de arbetar i Danmark. Att man faktiskt ska kunna gripa in även när brottsoffret är fiktivt.
1: Men Thomas, jag är nyfiken på vad ser du för alternativ väg framåt då?
4: Nej, alternativa vägen framåt är ju just att det ska bli lagstadgat brottsprovokativa åtgärder. Det är då Dumpen håller på med delvis liksom, men inte uthängningar.
5: Men du är ju åklagare.
4: Jajamän.
5: Mm. Och ditt jobb är att vara ganska fyrkantig och förhålla sig till lagar och regler. Du ska inte vara aktivistisk överhuvudtaget. Nej. Mitt jobb är att vara aktivist. Jag är aktivist. Jag har full respekt för ditt jobb som åklagare. Men jag skulle ju önska att du kanske lyssnade då på att okej, aktivister behövs. Aktivister har alltid behövts för att driva igenom förändringar. Om det hade varit så att vi bara hade haft de här fyrkantiga åklagartyperna, då hade vi suttit kvar på en tid där både du och jag hade suttit längst bak i bussen på grund av en massa pigment.
4: Aktivister behövs, det gör det. Men vad vi nog är kanske mest oense om, det är på vilket sätt aktivisterna ska utöva sin verksamhet.
5: Nej. Alltså, fyrkantiga åklagare ska inte styra hur aktivister agerar. Definitivt inte.
4: Det handlar inte om att styra, han har åsikter om det.
5: Men det är inte så att vi arbetar för att bli älskade och för att wow liksom, utan vi arbetar för att så effektivt som möjligt driva igenom en förändring.
4: Och jag vill ha fungerande så att de barn som utsätts, och då tänker jag både svenska barn men även barn som aldrig får ett namn, ska få en upprättelse. Säkra bevisningen och så att uthängningen någonstans inte blir någon slags kasta en tårta på en clownvariant. Det som var då den här ingressen, om man säger, det är väl att jag menar på, eller du kanske förstår konsekvenser men du bara tycker inte att det är konsekvenser som, du har ett annat perspektiv så du köper de konsekvenserna i så fall.
5: Alltså om jag väger det emot att det inte blir något rättsfall alls liksom. Att antingen blir det inget rättsfall alls för att det inte uppdagas, eller så blir det inget rättsfall alls för att dumpen klampar in. Då tycker jag liksom att okej, då är det bättre att klampa in.
1: Det finns ju grupper som har dragit det här till sin spets, till det extrema, och misshandlat människor som man anklagar för att vara pedofiler. Hur kommer det sig att det har gått så här långt?
5: Vad jag är glad att jag fick den frågan. Dumpen har anklagats för detta. Dumpen hardcore och så vidare och så vidare. Men det är så här att de här grupperna har funnits sedan internet startade. Det är ju inte dumpen fel att de finns.
4: Och det är ju där det blir igen det här med att dumpen har då så att säga tagit lite, inte lagen i egna händer men intresse i egna händer. Att när det inte är polisiärt styrt och de här personerna outas, så finns, hamnar de också i en riskzon som de kanske inte annars skulle hamnat i om det hade skett bara polisiärt och via domstol. Utan att de blir föremål, för de ligger redan i skottgluggen, som någon redan har sparkat på dem. Inte då fysiskt men med sig psykiskt, så är det enklare för någon annan att pressa på och köra på.
1: Men kan det finnas en risk att de kanske blir ännu svårare för de här personerna att söka hjälp?
5: Men de söker ju inte hjälp, de söker ju barn.
1: Det finns inga exempel på att de vill.
5: Många av dem söker ju hjälp efter de har blivit konfronterade, men inte innan. Det har ju hänt. Alltså jag vet en liten kille i Göteborg, jag tyckte fruktansvärt synd om honom. Han hade sökt hjälp 2 gånger och de hade lagt luren i örat på honom 2 gånger också. Han hade sökt sig till psykiatrin och liksom blivit klickad praktiskt taget.
1: Nu har jag stannat bilen här. Vet ni var vi är någonstans?
5: Jag är ju inte stockholmare. Jag känner igen mig nu förresten. Någonstans där.
1: Ja, Thomas, kan du berätta var vi är någonstans?
4: Ja, nu är vi kort sedan Stockholm.

0: faktiskt flera röster. Vi har gått ut på stan och frågat folk vad de tänker om att hänga ut påstådda sexualbrottslingar mot barn. Vi lyssnar.
1: Det är både och. Eftersom vi vet att så många anmälningar läggs ner. Men å andra sidan då så är ju inte någon dömd.
2: Jag tycker det är bra. Det här är ingen information som man som jag som mamma till exempel inte vet annars. Så att jag tycker att det är bra att man får veta vilka de här personerna är.
3: Ser du några problem med det?
2: Så det finns ju alltid problem med att bli outad då, om det skulle visa sig inte stämma och så. Men det är inte min upplevelse av dumpen. Och det är inte där problemet ligger, tycker jag i alla fall. Att det är liksom för många oskyldiga som blir utsatta. Det är inte riktigt ett realt problem. Nej, jag tycker fördelarna mer väger över än nackdelarna.
4: Det tycker jag är fel. Att man inte kan hänga ut om inte man har bevis på det. Så man ska vara väldigt försiktig med att visa deras identitet när man är på sån jakt efter någon.
5: Självklart. Att de ska hängas ut. Ja, ja. Vet man om det och man har bevis för det även om de inte är dömd, då tycker jag det.
6: Tanken är väl god, men det är inte bevisat. De gör väldigt bra jobb, men det är inte deras jobb att göra. De kan ju ha fel, och det är en risk med det såklart.
7: Å ena sidan så är folk inte dömda, de har inte haft en rättssäker process. Men å andra sidan så är jag absolut inne på dumpen själv och kollar vad det är för typ av personer det är. Man hittar ett nöjir och vältrar sig i vad som egentligen blir någon annan människas misär. Det blir också en asymmetri gentemot vanlig rättsskipning. Att är det här ett straff som man kan zonas för? Det höjer kraven på bevis.
3: Men du har funderat en del på det här, hör jag.
7: Jag är själv inne på dumpen. Jag tycker som sagt att det är både tragiskt och tillfredsställande. Det får ju att fundera, verkligen.
0: Ja, många av dem vi pratade med tänkte direkt på dumpen när det kommer till den här frågan. Och som ni noterade, många var ju väldigt tudelade. De slets mellan det här. Vad tänker ni om den?
8: Men det gör vi väl här.
9: Ja, alltså,
8: det gör vi väl båda. Ja. Alltså det gör vi väl alla. Jag är inte heller. Jag har bara inte sett någon annan lösning på att få uppmärksamhet för problematiken. För att vi satt ju och mejlade till politiker. Vi satt och ringde till politiker. Jag höll på i ett halvår nonstop och var verkligen. Alltså, jag la mitt värsta ADHD-krut på att få någon form av reaktion från politiker. Men lyckades inte. Utan det var tystnad. Och ja, vad kallar man det? Nödvärn. Jag tar till nödvärnsrätten här alltså.
9: Och jag kontrar med från min sida att, som jag var inne på, behöver man gå så långt. Men givetvis när man hör de här rösterna, det är ju som du och jag pratar om, Sara. Det är nödvändigt ont. Men jag tycker att det är mer ont än nödvändigt. Du tycker mer nödvändigt än ont. Så.
8: Vi ser inte. Vi tar en kopp kaffe om 10 år när lagstiftningen är förändrad. Och,
0: Vi lämnar Stockholms tingsrätt och kör tillbaka. Thomas och Sara är överens om att något måste göras och problemet med sexuella brott mot barn. Men fortfarande har de olika syn på just metoden. Kanske kan något hända efter krasch eller konsensus nästa moment. Experimentet ombytta roller.
10: Känner ni till det?
2: Nej.
10: Du vet inte vad det är.
8: Jag har inte lyssnat färdigt på programmet. Jag sa ju det, jag har ju ADHD, så jag lyssnar på första delen av programmet. Men
10: du kommer aldrig igenom hela programmet.
8: Nej.
10: Det går till som så här att du ska ta Thomas bästa argument.
8: Ja.
10: För att det är problematiskt med uthängningar.
8: Ja.
10: Och Thomas kommer göra vice versa. Alltså, han ska bli dig helt enkelt. Mm. Vem av er vill börja? Vill du börja, Thomas?
11: Jag kan börja.
10: Ja. Då ska du bli Sara och framföra hennes absolut bästa argument.
9: Det här är personer som har sökt kontakt med barn och som kommer till platser där barn faktiskt, vad de tror, befinner sig. Och det finns en sexuell bakgrund. Givetvis ska ju de outas. Det här är ju inte bara någon som sitter på sitt pojkammare och skriver ord. Utan de faktiskt tar sitt arsle och åker till en plats i kontexten av att de ska ha sex eller på annat sätt. Då utnyttjar ett barn. Vad är barnskyddet i det? Vad är konsekvensen för deras handlande? Rätt bra.
8: Mm.
10: Du säger inte själv att det var rätt bra.
8: Ja, men det var bra. Det var bra.
10: Ja, du gör tummen upp här.
8: Ja.
10: Ja. Då är det din tur, Sara.
8: Oj, herregud.
10: Alltså problemet som Thomas säger, det ska du formulera nu.
8: Ja.

0: att egenskap av åklagare vill jag ju hellre att de blir lagförda än att de ska hamna på någon webbsida. Det här är en uppgift för rättssystemet att ta, det här är inte en uppgift för privatpersoner.
1: Där gjorde du tummen upp.
2: Ja. Jättebra.
1: Var det tufft att göra det här?
0: Nej, det var det ju inte. Nej, alltså jag förstår ju det. Det är ju inte det att jag inte förstår det. Det är ju bara det att jag vet ju vilka utmaningar det var överhuvudtaget väcka Sverige. Liksom, wake up for fuck's sake. Det var ingen som ville vakna, det var ingen som ville prata om det här. Bara, nej.
1: Hur tycker ni att det här samtalet har varit?
0: Ja, men det är ju jättespännande.
2: Ja, trevligt. Alltså, jag fattar ju vad Sara kommer ifrån. Ja. Det är klart att jag tar med mig det.
0: Ja, men det
1: finns det någonting jag börjar tveka på i någon del?
2: Men inte när det gäller uthängningarna. Där står jag fast.
0: Jag står också fast vid att det här har varit och är än idag ett nödvändigt ont tills vi får ett samhälle som skyddar barnen.
2: Och jag tycker mer ont än nödvändigt, för vi måste ta beaktande den personen som blir uthängd. Så det är där vi är, och det var väl där vi var innan.
0: Ja,
2: men det har varit ett jätteintressant samtal.
0: Ja,
2: det är inget
0: definitivt.
2: Om.
1: Ja, men då tror jag vi är nu strax framme här.
2: Liten tax där fram. Favorit, tillsammans med chihuahua.
0: Älskar taxar. Det är liksom, de är så fina.
2: Är alltså, så
0: jag ska ha en tax som är jättelång och som är så låg, och han ska heta Lowrider. Alltså titta vad charmig.
1: Ja, det kan ni gärna som att ni gillar taxar.
0: Ja, sättet på dem också. Det är som
2: hur de går, hur de är, hur de är skyddade. De är extremt beskyddande.
0: Ja. Och helt vilda och envisa,
2: Ska gå i sin egen takt.
0: Ja. Det är så tassarna som går utåt sådär. Han la sig mitt i gatan.
2: Ja, kolla. Vill inte gå vidare.
0: Nej, det är ju en kompis som kommer gående där, eller?
1: Så, då är vi framme.
0: Ja.
1: Tack så hemskt mycket,
2: tack
1: Sara.
0: Tack så mycket.
1: Sara Nilsson, och tack så mycket Thomas Engman. Vad trevligt att ha er i bilen.
3: Du har hört Krasch eller konsensus med mig, Niklas Källner. Producent Gustav Asplund. Redaktör Linda Jensen Kidane. Ljudtekniker Christer Orreteg. Exekutiv producent Matilda von Essen. Programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P1.
4: Och vi sänder programmet igen här i P1 söndag eftermiddag 3:03. Krasch eller konsensus. Om en minut fortsätter serien Matupproren.
5: Jag tycker att man känner att svenskarna i Sverige är lite vilse idag.
6: Det sweets om svenskarnas relation till nationaldagen.
7: Sverige har ju inte alls på samma sätt tittat i backspegeln. Därför de har inte den historien. Utan hela det svenska välfärdsprojektet, det har ju gått ut på att titta framåt.
6: Lyssna på The Swedes när du vill i appen Sveriges Radio.
4: Eller varför inte lyssna på P1 lördag eftermiddag 13:30. Nu dags för Matupproren, en återutsändning från sommaren 2024.
8: I en liten kåk längs järnvägsrälsen i Filippinernas huvudstad Manila sitter Marilee So fastklistrad framför en lånad tv med sin familj. Runt omkring dem ligger högar av Pepsi-kapsyler. Buy any Pepsi product, look under their caps or crowns, you can win. Det är en stor kväll i Filippinerna. Vinnaren ska avslöja sin Pepsi-tävling som fått halva landets befolkning att halsa i sig Pepsi i jakt på en kapsyl värd 1 miljon pesos. Och när vinstkapsylen avslöjas kan inte Marilee So tro sina ögon.
9: They were jumping up and down, dancing with the light. They couldn't believe their luck. All of their prayers had been answered.
8: Men vad Marilee So inte vet är att hon inte är den enda som firar att hon blivit miljonär den här kvällen. Långt ifrån. Pepsi har av misstag tillverkat hundratusentals vinstkapsyler och de vägrar betala vinnarna. Men de fattiga filippinierna som trodde att de hade fått en guldbiljett till en bättre framtid kommer inte att ge upp. Tävlingen kommer att sluta med våldsamma upplopp, utdragna rättegångar och att 5 personer dör.
9: This story is about one of the most deadly marketing mistakes in history.
8: Det här är Matupproren, en serie där vi dukar fram maten och drycken som lett till protester och bojkotter. Och idag knäpper vi upp en Pepsi. 1992 har USA länge haft militärbaser på Filippinerna, och det blev ett land som vurmar för amerikansk kultur.
9: They love Frank Sinatra music. That's life. That's life. That's what all the people say. They love apple pie. They love American movies.
8: Och de älskar amerikansk läsk, berättar journalisten Jeff Meisch, som följt Pepsi-tävlingens konsekvenser. På Filippinerna pågår till och med ett krig mellan Pepsi och Coca-Cola om vem som kan sälja mest. Och Pepsi håller på att förlora. Men så lanserar de en stor tävling. Idén är enkel. Varje flaska får en siffra under kapsylen, och varje kväll dras en vinnande siffra på TV.
9: It was a little bit like a lottery, and instead of buying a ticket you were buying a bottle of Pepsi.
8: Högsta vinsten är 1 miljon pesos. Och budskapet i Pepsis kampanj är tydligt.
10: You could be a millionaire. You could be a millionaire. You can still be a millionaire.
8: 1992 är 1 miljon pesos lika mycket som en vanlig filippinier tjänar på 50 år. Så den som vinner kan lämna det slitsamma jobbet på det brännheta risfältet eller den smutsiga, fuktiga marknaden i Manila. Den skulle bli ekonomiskt oberoende resten av livet. Och det är en tanke som lockar många filippinier. Folk börjar dricka flera flaskor Pepsi om dagen och lägga sina sista sparpengar på hela flak. Barn går runt på gatan och letar kapsyler i soporna. En städerska hamnar i fängelse efter att ha anklagats för att ha stulit en kapsyl. Och 2 Pepsi-försäljare mördas efter ett kapsylbråk. Den saftiga vinsten skapar en guldfeber.
9: I think the prize was too big. And the, you know, of course the competition was called Number Fever. And it did. It created a genuine fever in the Philippines.
8: Pepsi-försäljningen ökar med 40%. Och mer än hälften av landets befolkning är med och tävlar. Och då snackar vi i ett land som har över 60 miljoner invånare vid den här tiden.
11: As I was saying, here's something new from Pepsi.
8: Vid middagstid den 25 maj 1992 är stunden inne. Nu ska det avslöjas vem som kommer bli miljonär. 70% av Filippinernas befolkning sitter spända framför sina tv- och radioapparater. Men så händer det som inte får hända.
9: Everyone seemed to think that they had become millionaires. You could hear people screaming with delight in the street. People were running around clutching their winning crowns, as they called them, and declaring that they were rich.
8: Det finns vinnare på nästan alla av Filippinernas mer än 7000 öar. Pepsi har dragit fel nummer. Numret 349 finns tryckt på mellan 600 och 800 000 kapsyler. Nu väljer en folkvåg av vinnare in till Pepsis kontor i huvudstaden för att hämta sina pengar. Men Pepsi säger att eftersom allt beror på ett datafel så kommer de inte betala. Det vägrar vinnarna acceptera.
9: They held in their hands a cap, and fair and square they had won 1 million pesos and they wanted their 1 million pesos. And then things started getting really violent.
8: Hundratusentals filippinier som sett skymten av en bättre framtid vägrar acceptera att få drömmen ryckt ifrån sig. De bränner Pepsi-bilar och slänger Molotov-cocktails in på Pepsis fabriker och kontor.
9: It was absolute chaos in the Philippines.
8: Pepsis tävling har gått från en framgångssaga till den största mardrömmen i företagets historia. Det skulle kosta 32 miljarder dollar att betala ut alla pengar. För att sätta det i perspektiv är det lika mycket som halva landets totala årliga inkomst. Det finns inte på kartan att Pepsi kommer betala ut de här pengarna. Istället bestämmer de sig för att erbjuda vinnarna ett tröstpris på $18. Det är fickpengar jämfört med 1 miljon pesos. Men hundratusentals vinnare som sålt sina kor för att betala resan till huvudstaden eller redan sagt upp sig från sina jobb tar emot pengarna.
9: I think that kind of thing, it can ruin lives, and I think it's a tragedy.
8: Men alla vinnare ger inte upp. Du minns väl Merle So från huset vid järnvägen. Hon kommer delta i protesterna och upploppen utanför Pepsis fabriker som pågår i flera år. För hon är arg och kan inte förstå varför Pepsi skulle säga något som inte stämde, berättar hon i dokumentären Pepsi, Where's My Jet?
12: Galit ako talaga. Bakit nagpalabas sila na hindi pala totoo?
8: Tiotusentals filipinier går ihop och stämmer Pepsi. Samtidigt blir upploppen dödliga. 1993 dör 3 Pepsi-anställda när demonstranter slänger in en hemmagjord bomb på en fabrik. Samma år omkommer en lärare och en 5-årig flicka som råkar gå förbi när en molotovcocktail slängs mot en Pepsi-bil. Det börjar spridas rykten om att det är Pepsi själva som iscensätter upploppen. Att filippinier får betalt för att bomba Pepsi-bilar och fabriker för att få vinnarna att framstå som terrorister och svänga opinionen till Pepsis fördel. Pepsi förnekar att det skulle vara sant. Rättegångar och överklaganden kommer att hålla på ända till 2006, när Filippinernas högsta domstol stänger kapitlet för gott. De beslutar att Pepsi inte är skyldiga till felet och därför inte behöver betala skadestånd till vinnarna. Jeff Meech har pratat med Kenneth Ross, som är Pepsis tidigare internationella presstalesperson. Och enligt honom så ville de lösa problemet så att alla blev nöjda. Det här var inte någon liten incident i ett land långt borta som företaget inte brydde sig om, säger han. Några filippinier håller fortfarande hårt i sina vinstkapsyler. Men Merle So har slängt sin. När hennes man dog slutade hon delta i protesterna. Hon öppnade en liten kiosk för att kunna försörja sina barn. Och när journalisten Jeff Meech träffar henne visar hon stolt upp foton av sina barn i examensmössor. Utbildningar som hon själv sparat ihop till genom att sälja godis och läsk, men aldrig Pepsi.
9: The way she talked about her life, it was as if she was saying that she made her own luck.
8: Kampanjen som skulle ge företaget ett försprång mot konkurrenten Coca-Cola slutade med att 5 personer dog. Och i slutändan förlorade Pepsi sin andra plats till ett mindre känt filippinskt kolamärke.
9: I think this is a story about good old-fashioned American greed. Look at all this trouble that Pepsi caused trying to win the cola wars, trying to sell more bottles of Pepsi. People were killed because of this competition.
8: Du har lyssnat på serien Matupproren av mig, Amanda Lindström. En produktion från Sveriges Radio Malmö sommaren 2024. Producent var Helena Stenqvist Söderlin.
13: Nu kommenterar utrikesminister Maria Malmer Stenegard domen efter mordet på Saida Catalan och hennes medarbetare i Kongo-Kinshasa 2017. Hon skriver på X att det är svårt att finna ord för dessa brott. En överste i den kongolesiska armén dömdes igår till döden för mordet på Catalan, vilket SVT Nyheter var först att rapportera om. Catalan arbetade på uppdrag av FN, bland annat med att undersöka misstänkta massakrer av civila när hon och 2 medarbetare fördes bort och dödades. Rysslands president Putin svarar att han inte ser någon anledning att träffa Ukrainas president Zelensky, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Kommentaren kommer efter att Zelensky skrivit öppet brev till Putin och föreslagits att de ska träffas och få ett slut på kriget. Rysslands experten Jakob Hedenskog vid Centrum för Östeuropastudier menar att svaret var väntat och att ett sådant möte hade varit otänkbart för Putin.
14: Om han skulle träffa Zelensky på tumman hand, bara de 2 ledarna, så skulle det indirekt vara ett erkännande av Ukraina som en suverän stat och Zelensky som en legitim president. Och därför vill man inte träffa Zelensky utan vill göra upp med Trump så att säga, över huvudet på Zelensky och ukrainarna, för att det är där man anser att den riktiga makten är så att säga att påverka situationen.
13: De halverade priserna på månadskort i kollektivtrafiken som utlovats av regeringen kommer även att gälla de som pendlar till Danmark över Öresundsbron. Det här rapporterar P4 Malmöhus. Regionstyrelsens ordförande i Skåne, moderaten Carl Johan Sonesson, säger i ett pressmeddelande att han välkomnar beskedet och att regeringen lyssnat på deras argument. Satsningen på tillfälligt halverade priser gäller från den 1 juli till den 31 december. Och det här var Ekot klockan ett med Leif Näslund i studion.
15: P1, Sveriges Radio.
4: Och nästa nyhetssändning hör vi klockan 2. Nu är klockan 1:02. Det är natt mot lördag. Och här är P1 tid för Vetenskapsradion Historia.

0: Sommar nalkas och äntligen finns det tid att läsa historiska böcker. Det här är Vetenskapsradion Historia med mig, Tobias Svanelid, och Urban Verstadius. Vad ser du fram emot att läsa i sommar?
1: Ja, men det blir väl lite historiska böcker, men nu har vi ju inför det här programmet betat av ganska många böcker.
0: Ja, vi har läst inför det här programmet.
1: Ja, precis.
0: Så du kanske under en deckare eller något sånt där?
1: Ja, inte helt omöjligt.
0: Serietidning?
1: Ja, nej, kanske inte så långt ska vi inte sträcka oss.
0: Och innan vi drar igång med vårt traditionsenliga sommarboktipsprogram så måste vi tipsa om en annan sak. Universiums nya utställning där man nu alltså kan stiga in i mänsklighetens första resor till månen. Det är autentiska bilder, det är filmer från Apollo-programmet och astronauternas egna berättelser som är exakt placerade i sina verkliga vetenskapliga sammanhang, vilket gör det möjligt att inte bara se månlandningarna utan också uppleva dem.
1: Mm, och då ska vi tillägga att Universium ligger i Universium i Göteborg.
0: Just precis, Once Upon the Moon, den visas alltså på Domteatern Wiz Dome i Göteborg på Universium. Och det här, Urban, är ju precis vad vi pratat om en del i vårens program. Alltså dels om månlandningarna och alla konspirationsteorier som kretsat kring den historien. Och dels om vårt behov idag av att få komma jättenära historien och liksom hångla med den.
1: Mm. Och apropå konspirationsteorierna, den första människan att sätta sin fot på månen, det var ju Neil Armstrong. Neil A blir ju det. Läser du det baklänges? Det blir Alien.
0: Ja, men gud, ja, det här är ju också lite känt.
1: Ja, precis.
0: Vad ska vi tro om det?
1: Ja, nej, men alltså det är ju någon som vill oss någonting. Och det är ju faktiskt så att i år så firar ju de här konspirationsteorierna om att vi aldrig var på månen. Det är 50-årsjubileum i år, för det var 1976 som amerikanen Bill Kaysing gav ut sin skrift We Never Went to the Moon.
0: Ja, och sen har ju den här konspirationsteorin bara liksom blommat ut, kan man säga. Idag är det nog många som tror det och som försöker liksom titta på de här skuggorna och det här kan inte stämma och allting är fake och gjort i en studio Hollywood i princip.
1: Ja, precis. Det var väl 25 år sedan det kom en dokumentär, en amerikansk dokumentär, 2001 tror jag den kom, som liksom benade den här konspirationsteorin igen. Och då visade ju undersökningen att det var ju jättemånga amerikaner som än i denna dag inte tror att vi har varit. Vi var ju inte där. Men,
0: nej,
1: ja,
0: vi fick inte följa med. Frågan är om det är någon som firar det här 50 års...
1: Ja, kan vi följa med?
0: Ja, det är väl precis det man ska göra. Och då, om man åker dit, då kan man få samma upplevelse som du kanske fick här om veckorna när du var inne i ett historiskt escape room. Och det här är ju ett fenomen som vi pratade om mycket i det programmet, alltså att hångla med historien.
1: Mm, just det. Ja, och behovet av att liksom komma nära, det räcker inte längre med att läsa historisk facklitteratur. Mm. Och det kanske vi kommer in på idag också, att även den historiska facklitteraturen, att vi kräver lite mer av den idag än vad vi kanske har gjort förr.
0: Ja, men precis. Man kan ju hoppas att det vi tipsar om nu snart ändå liksom räcker en bit på vägen. Men vill man alltså komma ännu närmare historien, nästan hångla med den, så kan man alltså ta sig till Universium i Göteborg.
1: Ja, men Tobias, jag tänker på det här begreppet hångla med historien. Om man tänker på att folk förr, historiskt, kanske inte tvättade sig så ofta, kanske inte tvättade kläderna så ofta, kanske hade ruttnande karieständer i munnen som inte luktade så gott. Så jag vet inte hur sugen man är på att hångla med historien, men det kanske inte riktigt för det som åsyftades heller.
0: Nej, men alltså det är ju många som vill krypa nära antika statyer, som gärna sätter på sig 1700-tals peruker eller stora liksom djupa dekoltage och går igång på det.
1: Jo, men det handlar ju ändå om det här sinnliga, att liksom smaka, känna och lukta på historien. Man vill nära det historiska.
0: Du är inte så sugen, låter det så.
1: Nej.
0: Det här är Vetenskapsradion Historia, där vi idag tipsar om historiska böcker som kunde passa att ta med till hängmattan i sommar. Och jag säger välkommen till vår ständiga bisittare i de här sammanhangen, arkeologen och författaren Kristina Ekero Eriksson.
2: Tack.
0: Och när vi ska prata om böcker nu måste vi bara stanna i det här faktumet att just den här våren inför sommaren här, det har varit, Kristina, lite skralt med den historiska bokskörden.
2: Ja, i alla fall från de stora förlagen.
0: Mm. Vad handlar det här om?
2: Det ser lite annorlunda ut. Jag vet inte, man pratar ju om fackbokens kris och att det produceras och säljs mindre historieböcker. Men jag vet inte om historieintresset har slaknat för den sakens skull.
1: Nej, men alltså det finns ju massvis med historiepoddar och historiska tidskrifter och historiska dokumentärer på tv.
2: Och YouTube.
1: Så här, men det är ju ett faktum alltså, att för vi har ju de här snacken som vi säger inför jul, vi tipsar om julklappsböcker, och inför sommaren där vi tipsar om böcker att läsa i hängmattan, och det har ju aldrig varit något problem tidigare år. Vi har ju fått liksom sålla verkligen, men
0: Ja, nu är det lite mindre i floden här, men alltså är det någonting med att, ja men helt enkelt färre personer vill läsa böcker? Det har ju till exempel pratats om detta med liksom ljudboken som tar över från den skrivna boken förstås, och att det är lite svårt att göra ljudböcker, liksom lyssningsbara, populära ljudböcker av just facklitteratur, inte minst historia kanske.
2: Och jag tror att det kommer att ställas och ställs redan nu andra krav på en historieboksförfattare än vad det gjorde för 20 år sedan.
0: Hur då?
2: Jo, men jag tror att när vi då köpte böcker när vi var 20-30 år gamla, ganska länge sedan, 20-30 år sedan, då så nöjde vi oss om en bok var läsvärd, att vi lärde oss någonting, att man fick ta del av de här faktauppgifterna. Men nu så ska det vara en stark berättelse på något sätt som ingår i den här historieskildringen. Mm.
0: Du är ju författare själv, har du märkt av det här att förlagen ställer de här kraven på dig?
2: Ja, absolut. Så att man kanske inte kan gå till förlag och säga att jag vill skriva en bok om Nordsjöimperiet, utan om Knut. Vad tänkte han? Vad hade han för personlig bakgrund? Hur såg han släkt ut? Varför agerar han som han gör?
1: Men alltså, jag tänker, musiker klagar ju på att när vi slutade köpa cd-skivor så liksom sjunker deras inkomster. Ja. Du skriver ju själv historisk facklitteratur. Alltså, tjänar man någonting på det? Eller finns det sådana aspekter också att det finns inga pengar i det längre?
2: Jag tror aldrig har funnits särskilt mycket pengar. Jag menar, det finns ju de här extremt storsäljande författarna som Herman Lindqvist och Peter Englund på sin tid. Det är klart att de tjänade mycket pengar, för de hade ju otroligt stora utgåvor. Nu är det ju inte lika stora utgåvor ens för normalbegåvade författare. Mm. Så det är klart att det är ju otroligt dyrt att skriva en faktabok. Därför att du måste göra sån otrolig research. Och varenda mening ska ju vara en faktauppgift. Och det ska ju helst stämma också. Så det krävs otroligt mycket arbete. Så att då är frågan om det nu när upplagorna sjunker och fackboksutgivningen minskar, om författare faktiskt har råd, fackboksförfattare har råd att skriva den här typen av böcker.
0: Men den här trenden som vi nu upplever i alla fall, vi tre som sitter i studion här, vad tror du, Kristina, är den liksom på väg i tangentens riktning då? Att det kommer bli färre och färre böcker på svenska om historia för oss som är intresserade av detta?
2: Fast samtidigt så är det dyrt att översätta utländsk litteratur också. Mm.
0: Och historieintresset, som vi har konstaterat, är ju ändå vad det verkar väldigt, väldigt högt, så att det borde ju finnas ett sug.
2: Ja, men de mindre förlagen, vi har ju faktiskt mindre förlag, eller mellanstora eller man ska säga, som faktiskt pumpar ut historieböcker, så det finns ju fortfarande en utgivning, sen finns det en egen utgivning också. Det finns ju också akademiker som betalar, alltså skaffar sig finansiering för att kunna ge ut på förlag också.
1: Men alltså, måste man vara historiker då för att skriva? Är det de vi ska skälla på, historikerna, att de inte skriver populärvetenskapligt?
2: Nej, men det finns ju alltid de som är vetenskapliga och skriver den typen av verk, och sen finns det andra som gör det lättillgängligt, journalister och författare. Så de går ju hand i hand på något sätt.
0: Vi ojar oss över detta, men vi kan konstatera att vi har hittat några guldkorn i denna historiska bokflod som vi kan tipsa om, som man kan ha med sig i hängmattan i sommar. Och vi börjar med det här.

0: Den gamla klassiska Bonnie M-slagdängan hör vi här när de sjunger om Rasputin, va?
1: Precis, underbar att dansa till. Men ja, du har också läst den, boken Rasputin av Anthony Bieber.
0: Alltså det är ju fortfarande så att många av oss upptas av liksom maktstriderna i Kreml.
1: Oh ja.
0: Vem är det som egentligen har makt? Vem utmanar vem? Alltså under kalla kriget så pratade man ju om kremlologi när man försökte tolka liksom det här maktspelet i Kreml. En av de mest mytomspunna, dolda makthavarna som liksom verkar i kulisserna, det är ju Rasputin. Och han är ju nästan som en litterär gestalt, får man väl säga. En grå eminens som verkade under tsartiden. Han var ju från början han var ju bonde från Sibirien, men kom att stå tsarfamiljen i Sankt Petersburg nära. Och han utövade framför allt en väldigt stark dragningskraft på kvinnorna.
1: Ja, det har ju hävdats det i alla fall. Det är väl väldigt mycket myter kring honom, föreställer jag mig.
0: Ja, och alltså i våra dagar så pratar man ju om sexmissbrukare. Och frågan är om inte Rasputin skulle kalla sig sexmissbrukare idag.
1: Alltså, och våldtäktsman.
0: Ja, men han förförde högre ståndskvinnorna. De andra våldtog han. Så det är verkligen inte en trevlig figur på det sättet. Men han kommer ju att spela en ganska viktig roll i den här ryska historien. Alltså i den händelseutveckling som slutade med den ryska revolutionen sen då.
1: Ja, men han var ju så nära, som du säger, tsarfamiljen. Och fick ju då Nikolaj den andres, vad det verkar som, liksom odelade förtroende. Mm. Och även då kvinnorna i hovet.
0: Det som är intressant tycker jag, det är ju att det här är ju liksom en historia som bara fortsätter. Jag menar, här om året så kom ju boken Trollkaren i Kreml. Det var väl en fransk författare, tror jag, som handlade just om det här liksom maktspelet bakom och runt Putin. Inte Rasputin, utan Putin. Mm. Och nu kommer ju även filmen Trollkarlen i Kreml om det här maktspelet. Så det här är ju liksom
1: grå eminenser
0: i Sankt Petersburg och Moskva, precis. Så Rasputin och tsarfamiljens undergång av Anthony Bieber, ska vi säga, författaren som har skrivit jättemycket. Just sådana här böcker som vi efterfrågade.
1: Ja, men precis. Inte minst om andra världskriget har ju Anthony Bieber skrivit massor om. Men han har på senare tid intresserat sig ännu mer för liksom det specifika ryska och den ryska historien. Mm. Och det kan vi ju, vad det verkar som, aldrig få för mycket av i dessa tider. Och vi stannar kvar i, när man tänker på Ryssland kanske man numera också tänker på krig. Och då går tankarna till det här kriget.
2: Hans skor är för stora och hans mössa för...

0: Kristina, du har läst Astrid Lindgrens krigsdagböcker. De kom för ett par år sedan, men nu är de tillbaka i nytryck. Är det värt att återvända till de här berättelserna, tycker du?
1: Ja, för de känns ju mer aktuella än någonsin. Kom ut förra gången 2014, första gången. Och då hade ju inte coronan inträffat än. Och de här hemskheterna som vi ser idag med världsläget fanns ju inte heller då. Och det blir aktuellt när man läser hennes krigsdagböcker, för de börjar ju naturligtvis hösten 1939 när Astrid Lindgren är 32 år gammal och tvåbarns mamma. Och hon sitter i Vasaparken med Elsa Gullander innan krigsutbrottet och tänker, nej men det blir inte krig, nej men det blir ju inte så. Precis så där som vi satt när vi hörde talas om det hemska viruset som skulle komma, men det gör det nog inte.
2: Ja, eller när ryska armén laddade upp vid Ukrainas gräns då. Ja,
0: man tror inte att det kommer inte riktigt är sant.
1: Nej, det får inte hända. Och så sker det. Och hon reagerar precis på samma sätt som vi, svenskarna. Vi gick och köpte toapapper och amerikanerna köpte vapen väl. Och Astrid Lindgren, hon hamstrar kaffe och te och allt möjligt och bär upp till vinden för att ha sitt lilla prepförråd där. Men det som är så slående, det är liksom hur otroligt fort det går. Och hur hon sen reagerar på hur ryssarna klampar in i Polen också och hävdar att de ska rädda de ryska minoriteterna. Hur hon sen i november skriver om ryssarnas attack mot Helsingfors. Hon tror ju inte att det är sant. Vad är det hon upplever?
0: Och det är ju nära Sverige också, inte minst i början av kriget så är ju kriget väldigt nära oss och henne.
1: Ja, och hennes dotter Karin som då är en liten flicka, hon är ju oroad för att hon ska drabbas av kriget, men Astrid intalar henne att nej, vi står utanför kriget, ingenting kommer hända. Och just den dagen hon liksom säger det till flickan så kommer det ett plan och släpper bomber över södra Stockholm och Södertälje.
2: Just det,
1: för
2: Strängnäs,
1: ja, Strängnäs
2: och Skanstull.
0: Ja, de manövrerade ju fel, har det ofta hävdats. Eller Urban, du har gjort radioprogram om detta, om det var liksom en rysk på något sätt markering att ni ska släppa en av våra spioner som ni har fångat
2: gripit,
0: in.
2: Ja.
0: Precis,
2: ja.
0: Så man vet inte riktigt vad som är sant i det där, men att det föll bomber. Ja. På Södermalm och i Strängnäs, det vet vi.
1: Och Astrid berättar inte det för sin dotter, låter inte henne läsa om det i tidningen, för då kommer ju dottern att tro att vi kan drabbas här i Sverige.
0: Ja, men det är ju
1: också
0: just det här när man har barn själv, det kan vi alla känna igen hos sig, och så ska man liksom försöka lugna dem samtidigt som man har den här säkert och oron själv som Astrid Lindgren måste ha haft då.
2: Men alltså Astrid Lindgren, författare, finns det några, vad ska vi kalla det, litterära kvaliteter i de här dagböckerna då?
1: Alltså, jag är ju så van vid att läsa hennes barnböcker, eller har varit det. Och nu när hon skriver vuxet för en annan vuxen, är så imponerad av hennes sätt att uttrycka sig. Och hade hon levt idag hade hon ju varit krönikör. Hon hade ju varit en samlande kraft. Hon hade suttit där i tidningarna. Hon är liksom oantastlig. Hon är moral. Hon liksom vet precis. Hon har verkligen en kompass i hjärtat. Så att, mycket intressant vad hon hade varit idag i de här tiderna vi lever i nu. Men jag ska också säga det att hon hade också en speciell ingång till kunskapsläget om kriget i och med att hon jobbade, hade beredskapsarbete från 1940 när hon satt och ångade upp brev som skulle skickas utomlands för att se ifall någon hemlig information skulle sprida sig. Så hon hade ju en stor insikt i vad som pågick och kände till judarnas situation på ett sätt som kanske många andra inte gjorde. Och sen är det så underbart i slutet av boken när hon faktiskt skriver: kriget är slut. Kriget är slut. Och som versaler: kriget är slut. Och det är som poesi att läsa det i slutet.
0: Vet man om hon var på Kungsgatan där?
1: Hon var där.
0: Hon var det, ja. Med alla liksom tidningens papper och allt vad det är som faller ner för hustaken. Åh, vad härligt.
1: Vilken känsla.
0: Apropå dagböcker måste jag bara fråga, du som är expert på Årstafru. Nu har Nordiska museet digitaliserat de här dagböckerna så att var och en kan läsa.
1: Ja, det är underbart.
0: Ja, kommer du att tröska igenom dem igen? Det är ganska många sidor som
1: Som pensionär så kommer jag att göra det, för jag har ju de här dagböckerna transkriberade i,
2: men
1: jag vet inte hur många termer.
2: Men det är 40 år kvar då, Kristina.
1: Minst. Men det är jätteroligt på Nordiska museets hemsida att man faktiskt kan se hennes egna anteckningar då i dagboken, och sen är det transkriberingen vid sidan av.
0: Ja, de har använt AI va, för att lyckas liksom läsa hennes skrivstil, handstil, och sen så går det att läsa liksom den avkodade. Vad jag begriper har man väl lyckats ganska bra med det, att AI klarar av detta nu.
1: Och dessutom så är ju Årstafruns Märta-Helena Renstiernas dagbok som Astrid Lindgrens, att hon tar ju upp stora händelser som att Marie Antoinette har blivit barbarisk giljotinerad och sådär, samtidigt som hon skriver att någon kalkon har dött. Så att man får dela av bägge världarna.
2: Mm. Och som vi konstaterade, vi brukar ju prata bokutgivning, historiska böcker inför jul som julklappar och inför sommaren som lästips. Vi har gjort det i många, många år. när tror ni vi sitter och pratar om AI-skriven historisk facklitteratur? Är det till jul aldrig, eller är det till nästa sommar? Jag.
0: Ja, usch, vilken
2: tanke. Ni ser ett får upplysa lyssnarna om att ni ser ett skräckslag nu.
0: Du tipsade ju om Anthony Beavers Rasputin. Han har ju sagt i en intervju nyligen att han ju verkligen inte gillar AI. Alltså, och många andra författare som sysslar med det här, du var inne på det Kristina också, att när man skriver just historisk facklitteratur så skulle man egentligen ha god hjälp av en AI som kan sortera i alla dessa dokument och källmaterial som man jobbar med. Men många i din bransch och Anthony Beavers bransch verkar ju ha en viss aversion.
2: Alltså det finns ju, man kan ju gå ut på en svensk streamingtjänst för ljud och leta upp en historisk podd som görs av AI där man liksom slänger in då lite pdf-er och en doktorsavhandling. Ja, men så säger man till att det är en man och en kvinna som ska samtala i trevlig ton om det här och då blir det en podd.
1: Mm. Blir den bra? Blir den så
2: inte,
1: här bra?
2: Jag tänker inte recensera. Vem har sagt att det här inte är AI, Kristina?
0: Vi lämnar Astrid Lindgren, men vi stannar kvar i krigen, tyvärr. Urban, du har läst Lars Eriksson Wolkes Svenska inbördeskriget.
2: Ja, men visst är den fantastisk titel. Nu slipper vi liksom vara avundsjuka. Spanska inbördeskriget, amerikansk. Alla har ju ett inbördeskrig. Det har ju faktiskt vi också.
0: Ja, det är nog inte så många som känner till det.
2: Nej.
0: Riktigt.
2: Och det här är ju lite längre tillbaka i historien då naturligtvis. Det är under slutet av 1500-talet som det utspelar sig en blodig maktkamp om den svenska kronan. Och på den ena sidan så hittar vi Gustav Vasas sonson Sigismund, kung av Polen. Och på den andra sidan Vasas yngste son hertig Karl. Och det här blodiga inbördeskriget, det har ju många hört talas om säkert, men det är ändå tämligen okänt för många liksom, vad som egentligen hände ändå. Mm. Och det är ju ett betydelsefullt krig det här, för det handlar ju inte bara om vilken gren då av Vasa-dynastin som skulle liksom få makten eller styra Sverige, utan det blir också början på stormaktstiden sen, för hertig Karl han vann.
0: Och jag tänker, ett religionskrig också ju, Sigismund, han var ju katolik som svensk och polsk kung, så skulle Sverige bli ett katolskt land igen strax efter reformationen, eller skulle det fortsätta vara protestantiskt? Alltså det var ju rätt mycket det handlade om också, föreställer mig.
2: Och hertig Karl, hans son, Gustav II Adolf, alltså där har vi ju början på stormaktstiden sen, det är ju precis i skarven där, men framförallt var det ett väldigt blodigt och väldigt brutalt inbördeskrig. Man avrättade sina fiender, spetsade deras huvuden och satte upp över stadsportarna då. Mm.
0: Linköpings blodbad.
2: Linköpings blodbad. Ah. Jag menar först, alltså man avrättade då adelsmännen. Och först förvarades de här adelsmännen då ovan jord vid Linköpings domkyrka. Men efter några veckor så stank det så mycket att man var tvungen liksom att begrava dem. Men man ville inte liksom ge dem en riktig begravning, utan man grävde ner dem i omärkta gravar vid domkyrkans västra port. Där besökarna då kunde bokstavligen trampa på dem.
0: Ja.
2: Svenska inbördeskriget av Lars Eriksson Wolke.
0: Och apropå krig så vill jag tipsa om Tänka historiskt, en vägledning i statskonst och strategi av historikern Francis J. Gavin. Han hävdar ju då att man borde använda historien för att förbättra politiken. Och om vi då har goda kunskaper om det förflutna så borde vi kunna fatta bättre beslut av idag. Det här är ju inte unika och egna tankar egentligen av Francis Gavin, utan många har ju tänkt kring detta. Vad tänker du, Kristina? Är det möjligt? Kan man liksom lägga det här på politiker?
1: Jag tänker precis tvärtom, att ju mer kunskap en del människor har om vårt förflutna, desto mer obehagliga idéer kan de plocka upp igen.
2: Ja, men alltså, vi pratade om Putin alldeles nyss, och han älskar ju att använda sig av den ryska historien för sina olika projekt. Mm.
0: Ja, och så är det ju väldigt svårt, och det är ju Francis Gavin väldigt transparent med, att det är ju inte så, alltså vilka lärdomar ska man dra från historien egentligen? Mm. Den tolkas ju och kan ju och bör ju tolkas på mängder av olika sätt, beroende på när och vem som tolkar och sådär. Han har också, det är det jag gillar mest med den här boken, en checklista som han lanserar, ungefär som piloter före start. Du vet, man går igenom alla olika knappar och grejer som finns i en cockpit, liksom funkar den här landningen, flaps, allt vad det nu är, check, check, check, check, check. Och då har han en liknande då som han menar att till exempel politiker skulle kunna användas av när de står inför ett svårt beslut, ett vägval, en kris eller någonting, och att de ska ställa de här frågorna och reflektera över det. Hur hamnade vi här? Vad är det som pågår för oroligheter samtidigt? Vad är det som kanske inte riktigt har kommit fram i sammanhanget? Hur ser andra på saken? Finns 12 12 olika punkter här.
2: Men alltså jag tänker att historien, alltså då som disciplin, vetenskap, har ju gett oss andra redskap också. Historievetenskapen har ju gett oss källkritiken. Ja. Till exempel.
0: Ja, men absolut. Vi som lever i sociala mediers tidevarv, ja, det pratas väl väldigt mycket om att inte minst ungdomar ska lära sig det. Men det,
2: varför
0: det
2: säger
0: alla.
2: Vem, vad och varför?
0: Precis. Och sen är det förstås två helt olika professioner, detta med att vara historiker och som ju alltid då tänker historiskt, och att vara till exempel politiker. Men jag måste nog hålla med Francis J. Gavin här, att fler, även utanför historieskrået, kanske skulle kunna ha god nytta av att använda historikers verktygslåda för att komma längre.
2: Vad otippat att just du säger just det i just det här programmet, Tobias.
0: Vi lämnar storpolitiken kanske och tar oss till dikternas värld. Det är väl något som passar för soliga sommardagar och hängmatteläsning. Urban, du har läst Döda diktares öden av Alexander André.
2: Och för att liksom backa bandet lite grann så kan vi bara påminna oss vad som har hänt nu under våren. Till exempel så har arkeologer hittat fragment av Homeros verk Iliaden in till en 2000 år gammal mumie i Egypten.
0: Wow.
2: Mm. Och forskare har upptäckt en kopia av, jag vet inte hur det uttalas, Caedmons hymn. Möjligtvis. Ja, i en bok på latin från 800-talet så hittar den här hymnen skriven på engelska. Och hymnen ska tydligen vara från 600-talet. Men det här tolkas då som att engelska hade högre status på 800-talet än vad man hittills har trott då. Och den här boken handlar just om detta. Så vad kommer det sig att vi idag kan läsa Homeros Iliaden till exempel då?
0: Hur har det överlevt dessa tusentals år?
2: När originaltexterna ju oftast inte finns bevarade. Ibland så är ju de texterna som vi har tillgång till idag, de är skrivna liksom 1000 år efter att originaltexterna skrevs. Och den här boken handlar då om hur de här klassiska verken har överlevt 1000 år av krig eller naturkatastrofer eller sådär. Och ibland är det ju faktiskt med blotta förskräckelsen som de här verken har kunnat leva vidare. Och sen är det ju också lite sorgligt, alltså Sapphos diktning, den här antika grekiska författaren, hennes dikter, alltså vi har ju fragment kvar av dem. Hon bedömdes inte relevant nog att överföras när man gick över från papyrusrullar till pergament. Hon skrev ju jättemycket, har man förstått liksom genom olika formuleringar och sådär, men som inte finns bevarat. Vergilius, alltså romarrikets motsvarighet till Homeros, hans verk Eniden, det ville han att det skulle förstöras. Och sen så har vi ju, alltså det finns ju massa olika anledningar till att de här verken har varit nära att liksom försvinna under historiens gång. Kejserliga påbud om att rensa ut Ovidius skrifter från biblioteken till exempel. Han räddades ju av att han var så populär så folk behöll ju hans verk ändå.
1: Mm. Hemligt i bokhyllan.
0: Titta här, vilken bildning vi besitter här tillsammans. Ja, men alla bränder, biblioteksbränder, alltså böcker, pergamentrullar, det brinner ju ganska bra.
2: Ja,
0: eller
2: precis.
0: Maläts eller så. Men några dikter, Kristina, som har överlevt är ju Lars Vivaldius.
1: Jo, men det har kommit en bok om Lars Vivaldius som dels tar upp hans levnadshistoria men också hans diktning naturligtvis. Och för att börja med hans levnadshistoria, alltså minns ni Lars Vivaldius från skolan? Han föddes ju för mer än 400 år sedan, en 1600-tals poet. Han hette Lars Svensson, kom från Vivalla utanför Örebro, och han pluggade i Uppsala, lärde sig latin, grekiska retorik. Beger sig på en grand tour i Europa. Mm. Hur kul kan det vara när 30-åriga kriget rasar?
0: Mm. Lite kul ändå kanske.
1: Han hade det inte kul därför att han var ganska oärlig som person. Så han åker dit för bedrägeri ganska snart och hamnar i finkan. Han uppträder som adelsman. Han är ju född Lars Svensson. Mm. Men han kallar sig då för Svante Stenbock eller Erik Gyllenstierna.
0: Det är ju big no-no, har vi lärt oss Urban i tidigare program här i under våren. Hur 1600-talsmänniskorna tänkte kring ståndssamhället, så får man absolut inte göra.
1: Nej, men han kunde svära sig fri, därför att när han blev anklagad för det här då sa han, nej men är icke Gyllenstierna. Erik Gyllenstierna.
2: Han var listig också.
1: Han var listig. Ja, men i alla fall, han åker till Danmark efter den här fängelsesessionen, träffar en skånsk adelskvinna som heter Gertrud Grip och gifter sig med henne. Han är ju adelsman. Klart att han ska få en adelsdam, men pappan, alltså svärfadern, fattar misstanke. Mm. Och svärfadern, han tyckte att allting lät så bra från början. Han skriver så här: är det fråga om att dansa, springa, fäkta etc. så kan han det. Är det återfråga om språk, italienska, franska, tyska, latin eller vad det nu må vara? Ja, det fattas intet på honom. Han var jätteimponerad av Lars Vivallius för att han liksom uppträdde ju som en annan person än den han var.
0: Det är bara stamtavlan det är
1: fel
0: på.
1: Ja, precis, det var fel. Så att han ställs inför rätta, bland annat för att ha besovit en adelsjungfru.
0: Whoops, ja.
1: Och bedragit henne, den här Gertrud då. Så att det är en lång historia, men en otroligt fascinerande liv.
2: Och inte så konstigt att han blev författare då med den fabuleringsförmågan.
1: Men sen slutar han sitt liv som advokat, och det kanske också är en naturlig följd av allt detta. Men hur som helst, nu glömmer vi hans livshistoria utan koncentrerar oss på hans diktning.
0: Ja, det är väl det han har gått till eftervärlden som en diktare. Ja.
1: Precis, och den här boken då, de har då fotat av hans diktning.
0: Ja, jag ser det. Som Årstafruns här som vi pratade om tidigare.
1: Ja, precis. Och sen så har man då transkriberat den.
0: Ja, för ingen kan läsa den där handstilen tror jag. Den är väldigt klottrig. Ja.
1: Lars Lind har kunnat det, för det är han som har gjort detta, en litteraturvetare. Hör här vad fint han skriver. Det här är en kärleksdikt. Förtrösta mig med din mun så röd. Mitt hjärta brinner till dig som glöd. Du mig hugsval, enda korall, gör mig bistånd i detta fall. Alltså han rimmar ju ganska fint, även om kanske inte kom fram så fint i min. Men, och så blir han lite sur. All glädje är försvunnen. Hela min hy far bort som sky, smälte som bly. Alltså det är lite grötrim, men han är fantastiskt rolig. Och den här, det är så roligt. Först tänkte jag så här, men var är översättningen någonstans? Jag kan inte sitta här och läsa 1600-tals svenska. Det är en otroligt konstig stavning. Jag stavas I-A-G-H till exempel. Men så inser jag, det finns ingen översättning till nysvenska. För det är det som är poängen, att vi ska läsa den på 1600-tals svenska. Så man ska ha Svenska Akademins ordbok.
0: Såklart.
1: Och slå upp de här otroligt märkliga orden. Och man kan dessutom se ord som rimmar här. När det är på pränt, rimmar inte i mitt huvud, därför att man uttalade ord annorlunda. Ha. Så att läsa de här dikterna, det är som att lösa en rebus. Så
0: du älskar det här, låter det
1: jag
0: som.
1: Jag älskar det.
0: Men det kräver lite grann av läsaren då.
1: Ja,
0: man ska, men som du säger, Svenska Akademins ordbok med sig i hjärnmattan där.
1: Ja, precis.
0: Vi har ju hela sommaren på oss att tröska igenom Lars Vivallius dikter, alltså sammanställda av Lars Lind. Jag vill tipsa om en bok som är kanske lika svår genomtröskad möjligtvis då, Livets idéhistoria, som är en sån här nästan lite forskarantologi då. Det är mängder av olika texter på det här temat, alltså om hur livet genomsyrar dagens debatter, alltså hur livets gränser utmanas av landvinningar inom genteknik, AI-teknik och sökandet efter liv i rymden, och hur vår livsstil orsakar klimatförändringar och minskad biologisk mångfald, och hur vi kämpar med att förstå hur ett gott liv bör levas och vara för mening. Alltså ni fattar, det här är jättemånga, jättestora frågor om fenomenet liv. Och jag tycker att det här har varit en helt underbar läsning, och fastnar för ett par av de här artiklarna som jag bara vill berätta om då. Adam Furbring till exempel, en av författarna som skriver om hur man på 1800-talet tänkte sig hur man skulle då kunna leva ett så långt liv som möjligt. Det här är ju dagsaktuella frågor och olika liksom typ TikTok-trender idag, vad man ska göra för att liksom lifehacka sig så gammal som möjligt. Och en David von Schulzenheim, han höll tal vid Kungliga Vetenskapsakademin redan 1763. Det här talet heter då Om den rätta ålderdomens ärnående. Och de här tipsen som man hade då är ju ruggigt aktuella. Kan man läsa i vilken aftonbladsbilaga som helst, tror jag. Alltså drick hellre vatten än alkohol, ät vegetariskt, använd inte tobak, motionera, se till att få frisk luft, och så ska du sova 7-8 timmar per natt. Och David von Schulzenheim själv, han blev 92 år gammal.
2: Se där. Ja. Men den här idéhistorien har ju utspelat sig även under vår livstid, tänker jag. För alltså när vi föddes, vi är ju så pass gamla, så då kunde man ju liksom vara död på ett sätt. Och sen när vi var unga så infördes ju det här begreppet hjärndöd.
1: Ja, just det.
0: Ja, men precis. Och det är precis den typen av resonemang som, och inte minst vad det gäller medicinen, som resoneras kring en hel del i den här boken Livets idéhistoria. Jan-Erik Olsén till exempel skriver om de här grafiska kurvorna som vi så väl känner igen från Grey's Anatomy och andra sådana här sjukhus-tv-serier. Alltså EKG-blippen sådär, och sådär, och sen när den blir helt plan, då är personen, tack så mycket Kristina, då är man död. Och det här började redan på 1800-talet, under 40-50-talet så började läkarna liksom försöka hitta hitta något sätt att åskådliggöra, hitta grafer som skulle kunna gestalta då sjukdom och hälsa, liv och död. Och att följa liksom den berättelsen är också superspännande. Men allra mest spännande tyckte jag är ju Ingrid Duners berättelse om maneternas liv. Och hur man då genom århundradena har försökt förstå de här märkliga varelserna. Alltså, vad är det här för grejer egentligen, maneter? Är det ens vid liv? Ja, de verkar ju röra på sig lite grann, men är det
2: intelligent
0: växter?
2: Liv?
0: Ja, men precis. De har ingen hjärna, de har inget hjärta. Alltså, maneter är ju, även med dagens biologiska metoder, alltså zoologiska kunskaper, någonting väldigt märkligt egentligen. Är det liksom växter eller är det djur? Och å ena sidan så såg man det som någonting ganska läskigt. Det kallades ju för havsslem och såna här saker. Andra tänkte på det som någonting väldigt vackert, alltså havets ädelstenar eller levande kristaller och sådär. Men man var väldigt störd över att man liksom inte förstod vilket syfte de hade i oceanerna.
2: Vet man det idag då?
0: Ja, det vet man väl lite bättre. Det mesta i naturen har ju sina roller, men 1700-tals människor som Carl von Linné till exempel, han kom ju på att några av de här maneterna, de är ju såna här självlysande varelser, de har en sån här bioluminescens. Och då kan det ju vara så att de liksom fungerar som någon form av lampor nere i havsdjupen åt andra havslevande djur då, som liksom lyser upp deras tillvaro lite grann.
2: Och de röda maneterna, de har ju som uppgift att bränna badande barn på västkusten.
0: Precis, där har vi en sån grej.
1: Ja.
0: Och dessutom så har ju maneterna den här egenheten att de ju då har egentligen knäckt koden till ett evigt liv. Alltså, de är ju först polyper som sitter fast på liksom havsbottnen, blir såna här medusor som de kallas för, som vi kan se då kalla för maneter. Och sen återgår de liksom i stadiet till polyper igen. Mm. Så de liksom föds och återföds ungefär som en fjäril som blir,
2: men Tobias,
0: blir puppa igen.
2: De har ett evigt liv, men har de ett roligt liv?
0: Ja, det är just det. Men jag tycker det är häftigt. Så den vill jag gärna rekommendera för folk som orkar tröska igenom lite akademisk idéhistoria, livets idéhistoria. Alltså.
2: De röda maneterna och brännmaneterna, de har nog ett roligt liv.
0: Ja, det kan jag tänka mig. Vad glada de måste vara att få tag på Göteborg eller den där, på västkusten. Ja. Vi ska till Finland nu, Kristina. Ja. Och du har läst boken Marmor från Finland.
1: Ja, och det är en underbar bok. Eva Johansson är en liten detektiv i stenleteri. Det finns nämligen en röd, vackert, skimrande marmor som var liksom crème de la crème bland marmorn under stormaktstiden.
0: Mm. Jag tror många som är historieintresserade eller gillar att besöka gamla slott och kyrkor har sett den här marmorn, va?
1: Ja, alla gånger. Det heter Västlax kommer marmorn ifrån på Kimutu. Halvön.
0: Ja, det är sydvästra Finland där och ja, kusten.
1: Ja. Och man hade ju stengolv, det var ju spisomfattningar, öppna spisar.
0: Pelare och grejer.
1: Ja, kolonner och sen dessutom gravmonument, till exempel i Uppsala domkyrka. Mm.
0: Och allting hämtades därifrån. Det här var liksom stormaktstidens prydnadssten nummer ett.
1: Ja, och det är så fina bilder och det är så spännande att titta på dem och det är så vackert. Man kan inte fatta hur har man kunnat forma såna här kolonner och någon har suttit och putsat upp dem också för att de ska ha den här fina glansen. Mm. Och just det här detektivarbetet hon har lagt ner tillsammans med en geolog som heter Sten Anders Smeds, så har de lyckats identifiera vilka som är uppbyggda av just den här marmortypen.
2: Så att hette han stengeologen?
1: Sa jag det? Han heter det. Ja. Sten Anders Smeds. Passande. Ovanligt passande. Kanske taget. Så att det är en fröjd för ögat att bara titta på bilderna och superintressant att läsa om det här.
0: Marmor från Finland, alltså av Eva Johansson. Och Kristina, det är lite grann ett finskt tema. Du har en annan bok med finskt tema på bordet framför dig.
1: Ja, för precis som marmor kom från Kimito så kommer även den här bokens huvudperson därifrån. Carl Grandell kommer från Kimito i Finland och han gjorde sig ett namn som sedelförfalskare.
0: Och boken heter Förfalskaren Grandells liv och lögner av Kirsi Vaino Koronen och Mikael Koronen. Ja, det är liksom en biografiberättelse om en riktig skummis där på 1800-talet i Finland.
1: Ja, alltså man blir så bekymrad när man läser om honom. Det är som att man ser en elev om man är själv lärare och tänker, nej men snälla sluta, gör inte det. Han blir anklagad för att ha försökt bränna ner en gård. Han blir anklagad för allt möjligt.
0: En värsting, som man sa förut i tiden.
1: En värsting. Mm. Och det hade inte behövt gå så illa. Han föddes 1793, en bra familj. Han var läsbegåvad. Men i och med att han var läs- och skrivkunnig, som inte många fattiga var på den här tiden, så kunde han också göra en karriär som förfalskare. Och om ni ser på den här bilden så föreställer det en 10-kronors
0: Det ser ut som en gulnad papperslapp där, och det med lite skrivkludd på. Man ser att det står kanske 10 kronor där. Ja, så här såg sedlarna ut på den
1: så
0: tiden.
1: Så såg de ut, och de var ganska lätta för falska. Om man hade bläck och papper och då var skrivkunnig, och det var Carl Grandell. Men det här var väldigt farligt att ge sig i kast med den här typen av förfalskningar. Därför det var dödsstraff på att förfalska sedlar. Så att förfalskarna har själva plitat ner på de här sedlarna. Den som denna sedel efterapar skall vara hängd. Mm. Så förfalskarna visste ju vad som väntade dem. Och Carl Grandell, han åker ju naturligtvis dit. Så att han döms först till döden i Åbo hovrätt. Men 1837 så omvandlas hans straff, det för Finland ingår ju i det ryska kejsardömet, tsardömet, och de har ju inte samma strikta regler, så han döms istället till 20 års straffarbete i Sibirien.
0: Mm, ännu värre egentligen.
2: Ja, precis, det låter ju inte som en...
1: Nej, han ska sitta i gruvor, eller gå omkring i små underjordiska gruvor i 20 års tid, så att det är ju någonting som man inte överlever, särskilt som han var 43 år gammal när han sändes iväg på det här.
2: Mm. Så det blev ett dödsstraff i praktiken alltså?
1: Det kan man säga. Men den här boken, den är väldigt pedagogiskt upplagd, så att om man pratar om läskunnighet till exempel, ja, men det kommer en liten utläggning om läskunnighet, men författarna är väldigt lärda och de är väldigt pedagogiska, så man får en inblick i hela den här förfalskningsmiljön, inte bara Carl Grandell, och också hur livet hädde sig för de allra fattigaste på den här tiden och vad de hade för försörjningsmöjligheter.
0: Men är det inte lite grann en trend idag? Jag vet att folk som släktforskar, de blir ju liksom som allra gladast inte när de hittar liksom länkar tillbaka till någon kunglighet eller adelsman och sådär nu för tiden, utan mycket, mycket hellre till någon brottsling. Alltså, har jag i släkt med en förfalskare eller en mördare eller vad det kan vara. Det är liksom ett stort intresse nu för tiden ibland många av oss att, jag menar, dyka ner i den här liksom historiska kriminaliteten, verkar det som.
1: Jo, men man vill ju nog gärna hitta en person som på ett väldigt bra sätt återspeglar det som händer i världshistorien. En person som blir liksom en symbol för
2: sin tid.
1: För sin tid, ja. Mm. Då blir det roligare att läsa och roligare att ta del av.
2: Och du har ju läst, alltså Vivalius och Grandell, det är ju två, vad kallar du?
1: Bedragare.
2: Ja, bedragare, båda två ju.
1: Ja.
0: Förfalskaren Grandells liv och lögner av Kirsi Väinö Koronen och Mikael Koronen alltså. Vi avslutar med det här somriga ljudet.

0: vändtida hjälmarna, va, som du gillar,
1: ja,
0: så mycket. Som,
1: de kan
0: som...
1: vrida och vända på.
0: Ja, men precis. De kan man nu gå digitalt. In och titta på digitalt. Precis. Ja. Inte riktigt sätta på sig då. Men
2: nej, men alltså med en 3D-skrivare. Alltså det är ju bara att skicka över filen till andra sidan jorden. Så ja, kan man printa ut med en 3D-skrivare.
0: Då har man en sån råhandhjälm på huvudet. Ja, ganska precis. Snabbt. Precis.
2: Och är man då bedragare som dina bedragare där, då kan man... ja. Jag ska inte ge er några sätta griller i huvudet på er.
0: Okej, men det här med kulturarvets beskydd, det gäller ju huvudsak då kanske föremål, men byggnader inte minst av ett eller annat slag. Men det saknas mer eller mindre ett skydd för vårt flytande kulturarv. Fornminneslagen, lite ironiskt då, skyddar ju skepp som har sjunkit och är äldre än 150 år. Men om samma och lika gamla skepp fortfarande flyter, då har det inget skydd alls.
1: Intressant.
0: Ja. Och det här vill den här boken slå ett slag för. Det är en process som har varit igång ett tag här nu, ett par decennier. Sjöhistoriska museet har ju sedan 2001 uppmuntrat till sån här K-märkning av gamla fartyg och skepp. Och ny lagstiftning kan vara på gång. Den finns redan i Danmark och Norge. Och så finns det då en stiftelse, Stiftelsen Maritimt Kulturarv, sedan 2022 som jobbar för det här och som också står bakom den här boken. Och i första hand när man bläddrar i den här så är det ju lite grann vad jag skulle vilja kalla för ångbåtsporr. Det är alltså en bok för alla som älskar såna här tändkulemotorer, gamla skutor, snipor, Petterssonbåtar. Och det handlar mycket om hur såna här fartyg har byggts, hur de har målats och inrätts och vad man ska tänka på om man själv ger sig på ett sånt här projekt. Det finns det nog en och annan, inte minst gubbe, men en och annan gumma kanske, och yngre ändå, som önskar sig.
2: Ja men gud, jag känner en gumma, håller på att säga, det får jag inte kalla henne om hon hör på det här, men som varje sommar kärar sin eka. Och det är ju ett jäkla jobb på det, en svensk, alltså. Ja, att ta hand om de här flytande kulturarven.
0: Det gör ju det, och hur man ska göra det på bästa sätt får man reda på i den här boken. Till exempel då hur man ska använda kimröksfärg, alltså färg där man har liksom sot som sin främsta beståndsdel då, så att den blir så här riktigt svart, sådär. Och ett nytt ord som jag lärde mig var ju harpojs. Vet ni vad det är?
2: Harpojs!
0: Det är alltså ungefär samma sak som fernissa, alltså som man kan besmörja sina skepp med.
2: Jag känner dofterna komma när du pratar om det. Det är, ja, men det är ju somrigt alltså.
0: Ja, jag tänker det. Det var inte så länge sedan som sjösättningen ägde rum här. När man går längs stränderna här i Stockholm till exempel, så känner man ju den här kärdoften på vissa håll i alla fall. Och man blir ju sugen på, även jag, att liksom, ska man inte skaffa ett sånt här gammalt renoveringsobjekt i mahogny kanske?
2: Ja, man behöver ju inte sjösätta dem, man kan stå och fila på dem.
0: Absolut,
2: hela
0: många
2: sommaren.
0: Gör det, precis.
2: Ta med sig termosen och en...
1: ryggsegla.
0: Ja, blir ni sugna eller?
1: Nej.
0: Inte du?
1: Åh, det är så mycket jobb med båtar. Ja.
0: Jo, de säger ju det. Men ändå, tänk.
1: Ja, jo, jag håller med. Och så fiskmåsarna skriver.
0: Precis, ovanför. Och bevara det här kulturen.
2: Men har man ingen båt själv, man kan ju gå till en sån här träbåtshamn och bara
0: lukta. Precis.
2: Lukta på dem.
0: Ja, och gå och titta på alla andra som har lagt ner det här enorma jobbet. Men också kulturarvsarbetet uppenbarligen på att hålla det här flytande kulturarvet vid liv. Vi har tipsat om många böcker i dagens Vetenskapsradion Historia. Kristina, dig kommer vi höra lite senare i sommar. Ja. Du ska följa med oss till Gamla Uppsala och berätta allt du vet om denna plats som är en av våra sommarserier.
2: En mytomspunnen plats.
0: Ja, jag är nästan lite, inte rädd kanske, men jag längtar tillbaka dit.
1: Ja, det blir offer, det blir hallar, det blir högar, det blir allting som är storslaget med forntiden.
2: Mm. Men när du säger, alltså offer kan vi ju föreställa oss, hallarna...
1: Oh. Det är slotten,
2: ja.
1: Träslotten som är 1500 år gamla.
0: Du har beskrivit det ju som en, det är väl 3K, konferenssal, kalas...
1: Och kult.
0: Och kult, precis. Mm. Så det var liksom multipurpose-anläggningar med massa, får man tänka sig då, guld. Och jag tänker ju hela tiden, vi har ju redan nämnt de här vendeltida hjälmarna. Mm. Det är som att kliva in i Sagan om ringen egentligen när vi ska till Gamla Uppsala.
1: Mm. Det är liksom rån.
2: Och det är ju inte bara offer, det är ju också så här lite grann den svenska demokratins födelse. Jag tänker på tingsplatsen, man samlades till tings.
0: Precis, alla vägar bär till Gamla Uppsala. Vi ska dit om några veckor. Missa inte det i Vetenskapsradion Historias sommarserie. Tills dess, läs några av de här böckerna som jag tipsat om.
2: Och de finns på hemsidan också, ska vi säga.
0: Ja, www.sverigesradio.se/vetenskapsradionhistoria. Då hittar man hela boklistan där. Tack så mycket, Urban Burstadius och Kristina Eker och Eriksson.
2: Tack och trevlig sommar.
1: Trevlig läsning.
3: Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
4: Det här var en återutsändning från i torsdags.

0: Ja, de verkar ha kul när de är ute och promenerar i Dalarna. Det här var Gånglåt från Västerdalarna, en folkmelodi arrangerad av Nils Lindberg med bland andra Putte Wickman och Sveriges Radios symfoniorkester. Nu tid för andakten i P1, en återutsändning från igår.
1: Den här veckan möter vi Klara Wennman, aktiv i Ekumeniakyrkan i Göteborg, i andakten i P1. Och idag handlar det om hoppet i de goda nyheterna.
2: På den folkhögskola där jag idag arbetar som lärare så börjar vi varje personalmöte på samma sätt. Vad är de goda nyheterna sen förra mötet? Första gången vi fick den frågan så skruvade jag på mig. De goda nyheterna. Jag vet hur jag sökte i min hjärna, som vid det laget mest var full av stress över oplanerad undervisning och mejlkorgen som pockade på min uppmärksamhet. Min hjärna var inte tränad i att tänka ur det perspektivet. Men efter några års träning så vet jag och mina kollegor mycket väl att den punkten ska komma. Och jag märker hur jag, både medvetet och omedvetet, under veckan samlar de goda berättelserna för att få dela på personalmötet. Och vi berättar för varandra om de lektionerna som liksom lyfte. Där samtalen fördjupades på en ovanligt fin nivå. Eller där vi tillsammans nådde ny kunskap på ett oväntat sätt. Vi delar berättelsen om de två i klassen som tidigare inte velat prata med varandra. Hur de plötsligt kunde samtala en kort stund om livet på fikarasterna. Vi berättar om när vi själva kände en sån stor glädje på jobbet. Eller ett förlösande gapskratt. Eller hur den som alltid tidigare varit ensam hittade någon att äta lunch med. Och jag upplever att vi blir så glada av att dela de där till synes små berättelserna med varandra. Vi hejar på, gråter en skvätt eller ger en spontan applåd. Nu när jag beskriver det så låter det lite krystat. Men det är någonting med de goda nyheterna som väcker ett sånt engagemang och glädje. Att sen planera, skriva verksamhetsplaner och ta itu med det där jobbiga arbetsmomentet känns helt plötsligt lite lättare när vi tillsammans berättat för varandra om vad som är anledningen till att vi faktiskt håller på. För det är så. Vi människor behöver något att tro och hoppas på. Om det är de goda nyheterna som tar vår uppmärksamhet, så är det också de som vi sen vill dela med andra.

Evangelium kommer från det grekiska ordet evangelion och betyder ungefär gott budskap eller glädjebudskap. Och det är grunden för hela kyrkan och den kristna församlingen. De goda nyheterna som ska spridas världen över. Och att vi ska få höra det om och om igen. Berättelsen om hur Gud genom historien och än idag visar sin kärlek till hela mänskligheten. Att det aldrig är ute med oss. Det är berättelser som ger både hopp, mening och sammanhang. Och att hoppet om framtiden är den goda nyheten som har delats i alla tider och fortfarande finns som budskap till oss idag. Det kan ses som både radikalt och dåraktigt. Hoppet om att ljuset ska vinna över mörkret. Tillbaka till personalmötena på min skola, där vi delade de goda nyheterna. Det var då jag insåg att hoppet är en övningsfråga. Det är ingen passiv livsinställning, utan det handlar om att öva sig i att lägga märke till de goda nyheterna i det liv som är mitt. Att aktivt försöka välja hoppet som inställning är inte samma sak som att förneka det lidande, den sorg eller den hopplöshet du och jag känner. Det är ju en oundviklig del av oss och vår mänsklighet. Men det fina är ju att vi människor inte är ensamma. Vi är en gemenskap. Där jag får bära dig och du får bära mig. Mitt medskick till dig idag blir att aktivt leta efter en god nyhet. Och sedan dela den med någon annan.

Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig av sin fred och frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.

0: har lyssnat på andakten i P1 med Klara Wennman, aktiv i Equmeniakyrkan i Göteborg, i en repris från förra året. Musiken i programmet heter Kom du källa. Jag som är producent heter Susanna Nemeth.
1: Så undviker du att låta otrevlig. Ja, det är ämnet för nattens språket som börjar om 2 minuter. Nu är klockan 2 och jag lämnar över till Ekoredaktionen.
2: En insats mot Ebola värd nära 5 miljarder kronor sjösätts nu av Världshälsoorganisationen WHO och Afrikanska unionens smittskyddsmyndighet. Johan von Schreb, professor i global katastrofmedicin, sa så här i Studio 1 igår kväll om satsningen.
3: Man presenterar en samlad plan nu där man då dels inriktar sig på att försöka få stopp på utbrottet och hindra att den sprider sig till grannländerna. Men samtidigt så är man också tydlig med att det här har ju inte uppstått av en slump utan det har uppstått på grund av fattigdom och underfinansierat hälsosystem. Så att man måste också se till att upprätthålla den vanliga vården.
2: Många kommuner har svårt att klara de förändringar som stora industrisatsningar innebär. Bland annat i Ludvika där Hitachi Energy har fördubblat antalet anställda.
4: Ja, Ludvika har fått jobba hårt för att hinna med den snabba expansionen av Hitachi Energys verksamhet i kommunen. Företaget gör olika tekniska lösningar som gör det möjligt att skicka el över långa avstånd och plockade hem en stor order värd 147 miljarder för 3 år sedan. Antalet anställda har gått från 2500 till drygt 5000 på 3 år i Ludvika. Och för kommunen innebär det satsningar på allt ifrån nya detaljplaner, vatten, avlopp, skolor, vägar och inte minst bostäder.
5: Det är jättesvårt för en mindre kommun att kunna axla hela Sverige ABs ansvar att lyckas liksom i en sån här stor process.
2: Så Ludvikas näringslivschef Erik Odens, reporter Erika Sundén. USAs militär uppger att man skjutit ner 4 iranska drönare på väg mot Hormuzsundet och därefter attackerat iranska radaranläggningar. Det här rapporterar AP. Enligt USA var drönarna ett omedelbart hot mot sjöfarten i sundet. I studion Leif Näslund.